אבא, שמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, ואין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט אנדל שם.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

קשה לסמוח בקלות, אבל אצלנו זה ככה. העולם עגול אבל הדרך ישרה, אתה מחשב מסלול ושוב חוזר להתחלה, גיבורים קופצים לאש כי אצלנו זה ככה.

16-8 יפה לך גם ככה, ואם כבר להיכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית שכולם יכולים.

גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.

0: גלי ישראל מכל מקום בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: ישראל נלחמת בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: להתעורר על צד ימין, בהגשת אלי ציפורי.
1: בוקר טוב, בוקר של יום שני, כאן אלי ציפורי עם לקום על צד ימין, העורכת ומפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי שלנו משה רחמקין, ועל הדיגיטל איציק זר. קצין המשטרה בדימוס עודד בן משה, שעיד אתמול במשפט נתניהו, עבד תחת פיקודו של מומי משולם. זה שניהל בפועל לתיק 1000 ו-2000, ובזמנו התפאר בעדותו שהם עשו בית ספר לחקירות. בית ספר לחקירות. ראינו איזה בית ספר זה. בן משה הודה שהיה קרוב למשולם, עד כדי כך קרוב שמשולם הרים לו טלפון אחרי שנודע לו שהוא מעיד אתמול. מה קורה פה? קצין משטרה לא מכיר את החוק שאסור לו ליצור קשר עם ידי הגנה, הוא מרים טלפון ביוזמתו לעד הגנה? מה זה על הזזל הדבר הזה? ועוד לחשוב שהיועמ"שית מכפישה את גופמן על ניגודי עניינים פחותים בהרבה, אם בכלל. כן, זו פרצופה של מערכת אכיפת החוק המושחתת. עושה מה שבא לה. מצפצפת על חוקים, על נהלים, מצפצפת על שופטים. ככה זה אצלנו במשטרה ובפרקליטות. בכל מקרה, עדות בן משה התאפיינה כצפוי, בדיוק כמו כל החוקרים האחרים, באינפלציה של לא זוכר, לא יודע ואין לי מושג, סך הכל השלמתי חקירות, מילאתי הוראות, הונחיתי על ידי מפקדיי וכדומה. אבל מבעד לעננת השכחה בצבצה האמת, שוב בצבצה האמת המטלטלת. בן משה הודה בפועל שפעל למעשה בלי צו, שימו לב, בלי צו אישורי יועמ"ש בחיפושים אחרי הנכנסים למעון ראש הממשלה, תוך שהוא שובר את החסינות של חברי כנסת שבין היתר ביקרו במעון. הוא פעל ללא אישורי יועמ"ש בחקירת עמוס רגל לשעבר עורך ישראל היום, למרות שהעיתון לא היה חלק מחקירת תיק 2000. ההספרים שלו והתירוצים שלו, מיליתי הוראות. בקיצור, הוא סיפק עוד הוכחות לשטזילנד שארגנו, שארגנה מערכת אכיפת החוק בראשותם של מנדלבליט, שי ניצן, ליעד בן ארי, יהודית תירוש ואלון גילדין. ושימו לב לדובדבן שבקצפת. בנוגע להדס קליין, הוא השיב שההתרשמות שלו שהיא עדה מאמנה ואמינה. למרות שאמר שהוא לא קרא את ההודעות שלו בכלל. איך אתה יודע שהיא אמינה ומאמנה אם אתה לא מכיר את ההודעות שלה? אז שימו לב לשיח ההזוי והביזרי עם עורך דין עמית חדד בנושא הזה. חדד שואל את בן משה, הדס קליין, ידעת שהיא עדה מרכזית בתיק 1000? בן משה, כן. חדד, עיקר הטענות מבוססות על העדות שלה. זה ידעתם? בן משה, אסביר לך לגבי הדס קליין. אני רוצה שתבין משהו. הדס הייתה עדה מרכזית, טובה ומאמנה ברמת ההתרשמות שלי. היא מספקת ראיות על העברת שמפניות וסיגרים. ברמה בסיסית של חוקר מכיר דרכים איך מעבירה, לזה לא ידעתי, כי לא קראתי את ההודעות שלה. חדד שואל אותו בציניות, מאמנה בגלל המראה שלה? בן משה ממשיך בקו שלו, היא עדה מרכזית. חדד, בגלל צבע השיער, העיניים שלה? בן משה, לא, כי היא הייתה עדה מרכזית. כלומר, עדה מרכזית הופך אותה אוטומטית לאמינה. חדד, איך אתה יודע שהיא מאמנה אם לא קראת את ההודעות שלה? שופט ברם מצטרף לחדד. אתה יכול להסביר על איזה יסוד ההתרשמות שלך? ושימו לב לתשובה של בן משה. ידעתי שהיה חוקר מקביל אליי. הוא חקר אותה כמה פעמים, הוא מתכוון לחוקר דני יופי, והבנתי שהדינמיקה, שימו לב, הדינמיקה שם טובה. כשהם צריכים משהו, הם פונים אליה. זה לא הייתה חקירה אחת, אלא כל פעם חקירות שהיא שיתפה פעולה. לא היה מצב של כן יכולה או לא יכולה. כך התרשנתי. אז הבנתם איך זה עובד במשטרה ובפרקליטות? אם לנחקרת, לעדה, יש דינמיקה, דינמיקה טובה עם החוקר, והיא משתפת פעולה עם התיאוריות ההזויות של המשטרה והפרקליטות, אז היא אוטומטית הופכת לאמינה. ולכן לא צריך לבדוק את הגרסה שלה. צריך להאמין לכל מילה בלי לבדוק את הגרסה שלה. כמו שמשולם אמר, זה בית ספר בחקירות, ואני מוסיף, בית ספר לתפירת תיקים. נעבור לכותרות העיתונים, יש לפניי את ידיעות אחרונות ומעריב, ידיעות אחרונות, הכותרת הראשית עוסקת כמובן באיראן, פרשנות של רון בן ישי, כן, כך צריכה להתנהל פעולה באיראן. מעלומה קצרה ועוצמתית, כותב בן ישי, על תשתיות חיוניות לא תביא לשינוי בעמדת המשטר מטהרן, נדרשת פעולה צבאית עצימה ורחבת היקף שתעמיק את הפגיעה במה שנשאר ממתקני השיגור וייצור הטילים הבליסטיים והכתבאמים, ותשאיר את משטר האייטולות חשוף וחסר אונים, דבר שעשוי לגרום לו לחשב מסלול מחדש. עוד כותרות פוליטיות בידיעות אחרונות, נתניהו מחזיר את חוק הגיוס, מסגרת הניסיונות לרצות את השותפות החרדיות בסביבת ראש הממשלה, התקינו כביום רביעי הצעת חוק תועלה לדיון. צה"ל, חסרים כ-12,000 מגויסים, עמדת הצבא, היעדר חוק גיוס מוסדר במקביל ללחימה בשבע חזיתות, הביא את הצבא להכריז על משבר כוח אדם. מעריב, איראן, כוננות צי לקראת החלטת טראמפ עם להורות על תקיפה, והכותרת הראשית, החשש איראן תקה ראשונה. נשיא ארצות הברית שוחח עם נתניהו לנוחה מבוי סתום בשיחות, ואמש התכנס הקבינט לדון בתחשים השונים, ערוכים לכל מצב בירושלים וושינגטון, מתכוננים לאפשרות שטהרן תחליט להנחית מכת מנע. אני מזכיר שנתניהו אמור להעיד היום, מחר, וגם מחרתיים. שני, שלישי ורביעי, זה הימים שלו, ובזמן של מתיחות צי. כן, זה תמונת המצב. בוקר טוב למשה פוזיילוב, מכון משגב לביטחון לאומי, שבר בכיר בשבק.
2: בוקר טוב, אלי.
1: אז כותרות מבשרות על ממש אותו, לחימה, איך אתה רואה את הדברים? באיראן.
2: אני חושב שיש חלון מסוים, קטן, עכשיו לפני הלחימה, ואם הוא לא ינוצל, הוא כנראה, הלחימה הזאת תחכה זמן רב. אני מדבר על החלון של עד המונדיאל, המונדיאל בארצות הברית. אני חושב שטראמפ מבין איזה נזק זה יכול לעשות לעסקים ולמצב הרוח, והוא לא יעשה את זה. זה החלון, ובוא נראה, רק הוא יודע.
1: כן, רק הוא יודע, אז נתעזר בסבלנות. בוא, אוקיי. אתה אומר, יש את המונדיאל כאיזשהו תאריך שבחלון עד למונדיאל כדי לבצע את הפעולה או את החידוש הלחימה.
2: זאת הערכה שלי, כן.
1: אוקיי. נעבור לעזה, חיסול חדד, משנה את התמונה?
2: איזה דין חדד.
1: כן, אז, כן.
2: תראה, יש מקרים בשדה לחימה ש... פגיעה

0: לא יכול לעמוד בפני עצמו. איזה דין חדד הוא מדור הנפילים של ארגון החמאס של עזה, שהיה ערב השבעה באוקטובר, הוא אחד מעמודי התווך של תכנון וביצוע הטבח, והוא בעצם הזיכרון הכי פעיל לאיך לוקחים ארגון שהוא היה סטארט-אפ לטרור ולהפוך אותו לארגון משמעותי, לצבא של טרור. בעניין הזה אני חושב שהפגיעה היא הישג מודיעיני מבצעי מהמעלה הראשונה, והיא תשפיע השפעה, אבל זה לא יכול לייצר פה. ארגון כמו חמאס זה מחלה רעה ששואפת להתפשט, ואם אתה לא מייצר סט תהליכים שכוללים פגיעה מתמשכת בכל אחד מהמחליפים, בכל אחד מהרובדים של הפיקוד, אם אתה לא מנתק אותו מהכוח הציבורי שיש לו, מהכוח הכלכלי שיש לו, אתה נותן למחלה לחזור ולפגוע בך.
1: כן, אז מה שאתה אומר, צריך להתקדם לעבר איזשהו פעולה.
0: אני חושב שצריך להתקדם לפעולה, והחוכמה, אני חושב שהחוכמה הגדולה לפעולה הזאת היא לדעת לעשות אותה בצורה שהיא לא תשפיע על זירות לחימה אחרות חשובות שיש לישראל, ואני מדבר בעיקר על הזירה האיראנית, כי אנחנו נמצאים שם בשותפות עמוקה מאוד עם שותפה בכירה, ואנחנו לא רוצים להפריע לאסטרטגיה הזאת, כי בסוף הכל חוזר למקום הזה, לאיראן. איראן היא בעיית השורש של המזרח התיכון כבר מעל 40 שנה.
1: כן. אז קודם כל איראן, והיא תשפיע גם על הזירות כמובן בלבנון ובעזה.
0: כן.
1: כן. בוא נעבור קצת לשבק ולמאבק של דוד זיני. אתמול הוא הגיש בקשה לבית המשפט, בזיון בית המשפט, לחשוף את רשימת 180 החתומים בעתירה נגדו. זה נדמה שאנשים בשבק ממשיכים, בתוך השבק אני אומר, לא רק מחוץ לשבק, לחתור תחתו.
0: תראה, זו סוגיה מביכה, זאת סוגיה קשה, קשה לי כיוצא שירות, כמי שגדל שם ולמד לקבל את ההיררכיה, לראות את ההתנהלות הזאת. היה לי קשה לראות את זה עוד כשקמה הקבוצה הזאת שקונתה בקפלן יוצא השבק נגד דיקטטורה, או לא יודע מה, איזשהו שם כזה. וזה קשה גם עכשיו לראות את זה. זיני, דוד זיני, ראש השבק, לא קיבל רק תפקיד. הוא מקבל ארגון עם תרבות קיימת וזהות קיימת, והכניסה שלו לתפקיד היא לא עוד חילופי גברי. אני חושב שמדובר בהתנגשות בין שתי תפיסות עולם, כמעט ב-180 מעלות, של התרבות שהוא מגיע ממנה, אל התרבות שהוא נמצא בה. הוא מגיע מבחוץ, מצווה יבשה, לתוך ארגון שרוב שדרת הפיקוד שלו עוצבה, קודמה ונבחרה על ידי הקודם שלו בתפקיד, על ידי רונן בר, והאתגר הוא לא רק מקצועי, הוא גם תרבותי וגם ארגוני, ואני חושב שמכאן בראש ובראשונה נובע הקונפליקט הזה. מערכות תמיד פועלות על מנת לשמר את כוחן, ושינוי מאזן כזה הוא טרנספורמציה. זה מעבר שהוא מאוד קשה, אבל הוא כנראה הכרחי. אני חושב שמה שעשו במקרה של העתירה נגד זיני, הוא להערכתי, לתחושתי, התנהלות חמורה. זה כמו ללכת מאחורי חומה ולזרוק אבנים על בן אדם. אני חושב שמי מהעותרים, אם הם חושבים, הם היו כל כך מודאגים ממצב השבק כמו שהם טענו בעתירה, אני לא מבין למה אנשי שבק בכירים, או בכירים לשעבר, כמו שקוראים להם, צריכים להתחבא מאחורי ראשי תיבות. אני חושב שהסיבה

0: לכך הייתה שעשו מרית עין שהטעתה את בית המשפט. עכשיו, מאיפה אני שואב את זה? אני שואב את זה מזה שלפחות אחד מאותם חותמים בראשי תיבות חשף את עצמו ממש בימים האחרונים, דביר קריב, הוא הודה בפה מלא וביושר, שהוא לא בכיר לשעבר. זאת אומרת, ניסו לייצר פה מרית עין שהיא בעייתית, והיא לא אמת. אני מחריד אותי עוד דבר, שראשי שבק לשעבר, ואנשי שבק לשעבר, שומעים שיש החלטה של השופט סולברג, והחלטה שהיא חד ערכית, לא, אי אפשר לפרש אותה, ומחליטים לא לבצע את הדברים, את הביצוע, את הפקודה של השופט.
1: כן.
0: וזה נראה לי חמור מאוד.
1: תראה, אני מצרף את זה בזמנו לקלטות שחשף אבישי מועלם, ראש חטיבה היהודית, שאמר פחות או יותר, מי זה השופט הזה? זה תפיסת העולם בשבק שהושרשה, שהם מעל גם שופטים ובתי משפט?
0: תראה, אני לא מכיר את השבק הזה, בחיים לא חשבתי ככה. כשאני הייתי בשבק, אני נסעתי את עיניי אל בית המשפט, ובטח ובטח אל בית המשפט העליון. אני לא יודע מאיפה הדבר הזה בא, אני חושב שמדובר בתרבות מקולקלת מאוד, שהיא התרבות הזאת של, שהשם הקיבוצי שלה זה התרבות שנוצרה מהרעיון הזה של הפקיד כמנהיג. ואני חושב שזאת בדיוק הסיבה שראש הממשלה יצר שני מינויים, גם בשבק וגם במוסד, שהוא הביא אנשים מבחוץ, מארגון שגם אם הוא עבר משבר וזה לא היה לו קל, הוא בסופו של דבר ידע לקבל את המרות של הקברנית ולבצע את מה שהוא עשה. אני חושב שראש הממשלה במידה רבה, בגלל מה שקרה ערב השבעה באוקטובר, איבד את האמון במנהיגות שצרכה בארגונים האלה.
1: כן. אז זה לא רק, אולי, אתה יודע, זה לא רק, כמו שאתה אומר, פערים בתפיסות עולם, אולי זה פערים בפרסונות. זה אנשים, כמו שאתה אומר, מבחוץ. פרופסור משה קונליה אומר, תראו, יש פה התנגדות לאנשים מזרחיים, דוד זיני מזרחי, הוא גופמן מברית המועצות, יש בזה משהו? לא, בקיצור, הם לא מהחונטה, לא מהמיליה של השב"כ והמוסד.
0: תראה, זה פרסונות, אבל הפרסונות האלה, כל אחד הוא פיגורה משמעותית, וכל אחד מהם הוא מייצג, תפיסה. ואני חושב שיש כאן כמה רבדים במקביל, ואני חושב שטוב עושה ראש השבק הנוכחי, האלוף דוד זיניץ, שהוא הולך עם העניין הזה עד הסוף. אני חושב שיש כאן כמה רבדים במקביל. אגב, אני רוצה לומר לך משהו. בשבק שאני מכיר, ואני מכיר אותו טוב, אני הייתי בו מעל 30 שנה, זה שבק שאין בו שום שיח ושום תרבות שהיא תרבות גזענית. אין דבר כזה. אבל נוצרה תרבות אחרת. תרבות שברמה עמוקה, אני שוקל את המילים שלי,
1: כן.
0: אבל היא מייצרת איזשהו קו אידיאולוגי שלא מקבל
1: פוליטי,
0: את ה...
1: פוליטי, אפשר
0: כן,
1: להגיד.
0: במידה מסוימת, כן, כן. אפשר להגיד פוליטי, נכון. ואני חושב שדוד זיני עושה נכון, שהוא ברמה העקרונית הולך עם העניין הזה עד הסוף. יש פה רבדים משפטיים, ארגונים, מודיעינים, אבל יש פה גם עניינים אישיים ופיקודיים ומנהיגותיים, וטוב הוא עושה כי צריך להשריש את התרבות ואת ההתנהלות הזאת מהשורש.
1: כן, זה אומר גם לשנות האנשים, כלומר, הבכירים שעובדים איתו.
0: אני חושב שלא מן הנמנע שהוא יצטרך לעשות את זה.
1: לא מן הנמנע. משה פוזיילוב, כן. מכון משגב לביטחון לאומי ולשעבר בכיר בשב"ק, תודה רבה, יום טוב, בשורות טובות.
0: תודה לך, יום טוב, תודה.
1: בוקר טוב לאלי קולטשטיין. עמית במכון משגב לביטחון לאומי.
2: בוקר טוב.
1: אז הכותרות מבשרות, הכותרת למשל בניו יורק טיים, ניו יורק טיימס, ממשל טראמפ השלים את ההכנות הקורפורטיביות לתקיפה נרחבת באיראן, סויה לצאת לפועל כבר היום. זה, אלו הערכות בארצות הברית?
2: תראה, הדיווח האחרון היה שבאמת טראמפ מכנס את החבר'ה שלו מחר, דווקא להתייעצות ביטחונית אחרונה, אבל הדברים האלה הם כל כך חלק גם ממלחמה פסיכולוגית וחלק מניסיונות ההטייה. אנחנו כן יודעים שבמבצע הקודם למשל, וגם במבצע ביוני שעבר, ישראל מאוד רצתה לצאת למכת פתיחה מפתיעה. ואלמנט ההפתעה פה שיחק מאוד תפקיד חשוב באופן שבו תראה המערכה אחר כך. זה גם עבד לנו טוב נגד חיזבאללה בהקשר של חיצי הצפון, בהקשר של באמת מבצע הביטרים והמכשירי הקשר שהיה אחר כך, ולכן אנחנו במילא משחקים כאן איזשהו משחק וניסיון להטעות את האויב מתי בדיוק, אם וכאשר יהיה מבצע כזה ומתי הוא יוצא לפועל. לא הייתי מייחס יותר מדי חשיבות לשאלה איזה דיווח אומר מתי, אלא באמת מסתכל על ההכנות. אנחנו עדיין רואים יותר ויותר מטוסים של תובלה אמריקאים מגיעים לאזור, מביאים עוד ציוד. העסק רותח, מבעבע לאט לאט. זה לקראת כנראה רתיחה סופית, אבל אנחנו כנראה נדע את זה בימים הקרובים.
1: נדע את זה בימים הקרובים. יש השפעה על המונדיאל ההולך וקרב? יש חלון ש...
2: אני חושב שכן. שכן. אני חושב שחלון הזמנים של טראמפ מצומצם משני הכיוונים. מצד אחד הוא לא רצה אולי לתקוף לפני באמת הוועידה בסין שכבר נדחתה לו פעם אחת בגלל המלחמה, והוא רצה להשלים אותה. ומצד שני גם יש לו לא רק את המונדיאל שהולך וקרב עוד שלושה שבועות, אלא גם בשבוע הבא מתחיל החאג' בערב הסעודית וחג הקורבן בכל האזור, וכמובן יש גם את חג השבועות וסוף השבוע הקרוב שהוא גם כן איפשהו נכנס פה לעניין הזה. אבל זה יכול דווקא אולי להתאים לו אם הוא רוצה לעשות משהו קצר וממוקד. אם הוא יוצא למבצע של שבועיים למשל, שהוא בסוף מחליט מתי הוא מתחיל ומתי הוא נגמר בגדול, אז הוא יכול להחליט שהוא מתחם את זה בדיוק לתקופה שנגמרת אחרי החאג' ומתחילה לפני משחקי גביע העולם בארצות הברית, וזה דווקא יכול לשחק לו טוב.
1: כן, עכשיו עומדות שתי אופציות. מבצע, כמו שאתה אומר, ממוקד, שבועיים, או לחימה הרבה יותר נרחבת, כדי לכופף את המשטר. מה האופציות?
2: אני חושב שבאמת, כן. יש הרבה יותר אופציות, אני חושב.
1: יותר.
2: זאת אומרת, בין היתר, הוא יכול כמובן להמשיך את הלחץ הכלכלי דרך מצרי הורמוז. הוא יכול להמשיך לעשות איזשהו מהלך שהוא טיפה מתגרה במצרים, להמשיך את הפרויקט החירות שלו, זאת אומרת ללוות החוצה את הספינות שתקועות שם, שזה יוצר הזדמנות לחיכוך נקרא לזה, או קצת מגרה את הצד השני כדי לראות אם הוא זה שישבור את המבוי הסתום שם, והוא יכול באמת לצאת למבצע עצים יותר של שבועיים, כמו שדיברנו עם הפצצות רחבות בכל רחבי איראן, להתמקד גם בהנהגה וגם במתקני חשמל וגם בתשתיות וכולי. הוא יכול לתת סתם למבצעים עם כוחות מיוחדים, ממוקדים, לחיבוש האי חארג', לצאת באמת להוציא את האורניום מספן שם שהוא קבור, לעשות שיטות בנוסח מה שהוא עשה עם מדורו בוונצואלה. יש לו המון אפשרויות שם. הוא יכול פשוט לא להגיע להסכם ובאמת לתקוף מתי שהוא רוצה. זאת אומרת, יש בזה כמובן סיכונים בכל אחת מהאפשרויות האלה, אבל גם האפשרות של פשוט להחליט שהוא מפסיק את המגעים כי הוא התבזה בהם מספיק, והוא יתקוף באיראן לפי האינטרסים שלו ומתי שהוא צריך, יהיה ירי תגובה איראני, אבל גם האיראנים נמצאים במצב שהם לא יכולים להרשות לעצמם עכשיו ירי טילים בלתי פוסק. זאת אומרת, בהנחה שאין מתקפות אמריקאיות או ישראליות או ערביות של האמירויות והערב הסעודית, שנמשכות כל הזמן, האיראנים נמצאים בסוג של כלכלת חימושים, כי תעשיית הטילים שלהם נפגעה. לא אולי המשגירים כמו שהיינו רוצים, אולי לא הטילים עצמם בכמויות שהיינו רוצים, אבל כן, תעשיית הטילים כנראה ספגה נזק ניכר והיא מושבתת כרגע. זאת אומרת שכל טיל שהם יורים זה טיל שלא יהיה להם בהמשך. ולכן הם לא יוכלו לעשות יותר מטפטופים בהנחה שאין תקיפות עצימות. אז כל האפשרויות האלה נמצאות מבחינתו על השולחן, הוא יכול לבחור באיזו אחת ממנו שהוא רוצה, להתחיל באחת, להמשיך בשנייה, הכל אפשרי.
1: כן. טראמפ הזכיר את הקורדים בשבוע שבועיים האחרונים, במין איזשהו טון של אכזבה, נתנו להם נשק, הם ציפינו מהם לדבר מסוים. משהו פה התקלקל בתוכניות, השתבש בתוכניות?
2: ככה זה נשמע, אנחנו יודעים שישראל לפי הדיווחים האחרונים פעלה בעיראק, באופן די עצים, האמריקאים נתנו לעיראקים הוראות והתעלמו מהבקשות שלהם, אז כשם שבנינו שם שני בסיסים אוויריים או שני שדות תעופה לפי הפרסומים האחרונים, מאוד יכול להיות שגם עבדנו מול הקורדים שנמצאים בעיראק ונמצאים על הגבול האיראני, והבאנו להם נשק, או האמריקאים הביאו להם נשק, זה גם גורמים שהיו בקשר עם האמריקאים לאורך השנים, ככה שזה מאוד הגיוני. טראמפ הביע אכזבה כי יכול להיות שהוא באמת בנה איזושהי תוכנית, שהחברה האלה נכנסים עם נשק ומתחילים להתעמת עם כוחות הביטחון האיראנים, יכול להיות שהוא גם בנה על הקורדים שנמצאים בתוך איראן שיעשו דבר דומה. אני חייב לציין שהציפייה שלו אולי טיפה גבוהה גם בהתחשב ביכולות של הקורדים לעומת היכולות של באמת כוחות הביטחון האיראנים, וגם לעומת מה שבעצם קרה בסוריה זמן קצר לפני כן. זאת אומרת, האמריקאים במובן מסוים נטשו את הקורדים בעצמם, אז הציפייה שלה אולי טיפה הייתה מוגזמת, כי האמון לא היה שם.
1: כן, כן, משהו השתבש כנראה, אחרת הוא לא היה מדבר על זה. בנוגע למצב הפנימי באיראן, אנחנו כל הזמן עם דיווחים שיש מתח פנימי וכדומה, אולי זה גם כן איזשהו סוג של מלחמת תודעה של האיראנים?
2: אני לא חושב שזו מלחמת תודעה של האיראנים, כן. אני חושב שטראמפ באמת הביע תסכול אמיתי, מזה שבעצם, אולי אפשר להגיד במובן מסוים, החיסולים הראשונים של המלחמה הם מוצלחים מדי. נוצר שם איזשהו ריק הנהגתי, איזשהו מאבק כוחות, שלא באמת היה ברור מי שולט בעניינים ואיך זה נעשה, כשכן יש באמת המון דיווחים על מאבקי כוחות, וברור שיש כמה גורמים שהם פחות חזקים. הנשיא למשל מאוד נדחק הצידה, שר החוץ כנראה די נדחק הצידה, והגורמים האלה הם פחות חזקים ממשמרות המהפכה שכנראה אוחזים בשלטון בצורה יותר חזקה, גורמים כמו וחידי או שר ההגנה לצורך העניין, והאנשים האלה באמת יותר אוחזים בשלטון, אבל זה גם מתחבר באופן כללי לכל באמת האי שקט החברתי שנמצא באיראן בכלל. זאת אומרת, כל המצב הכלכלי, כל האפשרות של חידוש מתקפה כל הזמן, הם חיים כל הזמן תחת האיום הזה, תחת הצל של חשש ממה יקרה, הניתוק מהעולם החיצוני של רוב האזרחים, יש שם מצב חברתי לא פשוט, והמאבק בהנהגה הוא גם ביטוי של זה בין היתר.
1: בוא נעבור לפסגה שהסתיימה בסין, גם להיבט האיראני, זה עלה שם? מדיווחים כאלה ואחרים אני חושב שכן.
2: כן, טראמפ התייחס לזה בעצמו, הוא אמר שבאמת הנשיא שי אמר שהוא לא מוכן שיהיה נשק גרעיני לאיראן, ושהוא הבטיח לא להעביר להם נשק. הבעיה בפסגה הזאת היא שהיא באמת הייתה מאוד מתוקשרת ומאוד נוצצת במובן מסוים, אבל לפחות לפי כל הדיבורים שהיו בינתיים היא לא הביאה הרבה. היא לא עשתה הרבה מאוד דברים בפועל, ותוך כדי הפסגה או זמן קצר לפניה באמת כבר היו דיווחים תקשורתיים על ככה שיש חברות סיניות שמחפשות למכור נשק לכל מיני גורמים שאנחנו לא רוצים שזה יגיע אליהם. במובן הזה אנחנו עדיין לא רואים תוצאות, יכול להיות שהיו סיכומים ביניהם שאנחנו לא מכירים ואנחנו נגלה בהמשך, אבל את התוצאות של הפסגה אנחנו בהחלט עוד צריכים לראות, וזה לא קרה בינתיים.
1: מי מסייע לאיראן?
2: הרבה גורמים מסייעים לאיראן, הרוסים מסייעים להם, הסינים מסייעים להם, הצפון קוריאנים במובן מסוים מסייעים להם. בעצם זה כל הציר הזה שנבנה נגד הציר המערבי או האמריקאי, הם עובדים ביחד. האיראנים עזרו לרוסים כזכור גם במלחמה באוקראינה, הם סיפקו להם המון כתבאמים, ובתמורה הרוסים סייעו להם גם בנשק, הם גם לפחות לפני המלחמה מכרו להם מטוסי קרב מתקדמים שעוד לא הגיעו לאיראן כנראה. משם בעיקר מגיע נשק, מסין ומרוסיה.
1: מסין ומרוסיה. והמצב הפנימי מבחינה כלכלית באיראן?
2: אז הדיווחים שיוצאים משם היו רק מעידים על כמה המצב הולך ומחמיר. באמת אזרחים שמתקשים לקנות אוכל, מתקשים, אין תרופות, הניתוק מאינטרנט משביט חלק גדול מהכלכלה, המון תלונות של אזרחים שאולי בעבר לא היינו שומעים. המצב בהחלט מחמיר, זה דומה לסיר, שוב, לסיר שעומד לרתוח, ובמובן הזה זו חלק מהטקטיקה של טראמפ, הוא מושך את המסע ומתן, הוא מושך את המבצע, הוא נותן לציפייה להתגבר, ובינתיים הוא נותן לעסק להתחמם שם בתוך איראן עצמה, מתוך ציפייה שבסוף הכל יתכנס לאיזשהו חץ שהוא צריך אותו.
1: אתה חושב שזה יקרה? כי זה עבר די הרבה זמן. בכל זאת.
2: השאלה מה יקרה? האם אנחנו מצפים להפיכה מלאה באיראן? קשה מאוד לדעת את זה מראש. אפשר לקוות, אפשר לכנס את כל המאמצים לכיוון הזה ולנסות לגרום לזה לקרות, אבל קשה מאוד לדעת מה תהיה התוצאה הסופית. האם טראמפ ישיג את היעדים שהוא רוצה, את כולם או את חלקם? אני מאמין שאו שזה יקרה במסע ומתן, או שהוא באמת יצא בקרוב, כנראה מאוד, למבצע צבאי ממוקד, שאחר כך אולי יימשך בעוד מסע ומתן, ובעוד אפילו מתקפות נקודתיות, כדי להשיג חלק מהיעדים האלה, ואת זה אני כן רואה באמצעות הלחץ קורה. כן.
1: כן. אלי קנוטשטיין, עמית במכון משגב לביטחון לאומי, תודה רבה. יום טוב ובשורה טובה. בוקר טוב לחבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד.
3: שלום אלי, בוקר טוב.
1: אז קצת עניינים פוליטיים, משבר המשבר, או יהיה המשבר עם החרדים שלקראת פתרון, נתניהו הכותרות מחזיר את חוק הגיוס, מה הסיכוי שהוא יעבור? אם הוא יגיע.
3: תראה, אתה יודע, אני יודע לדבר בשלם עצמי, אני לא תמיד יודע, לא תמיד יודע מה כל אחד מהחברים בקואליציה יעשה, במיוחד שמדברים פה על כמה אנשים בודדים, כמה אינדיבידואלים. אני מעריך בזהירות שאפשר להעביר את החוק הזה. אני מאמין בזה, שאפשר להעביר את החוק, כי עומדים פה יותר מדי דברים על הכף, משביל של לפרק את השותפות הזאת. חשוב להדגיש ש... תראה, אני מאדם שמאמין בגיוס, אני... מה זה גיוס? גיוס בשירות צבאי משמעותי, שרתתי בגולן, אני מחנך את ילדיי לשרת. זה הכנסת שאני מתפעל בו, אני חושב שאם נסחום את האנשים, זה אלפי אלפי אלפים של מילואים. ואני בהחלט, ולנסיעה בנטל, זה זכות גדולה וחובה אזרחית. עם זאת, יש לנו עולם חרדי שבמשך עשרות שנים התנהל בצורה אחרת, הדברים היו הסדרים אחרים, ואנחנו רוצים לשלב, אנחנו רוצים שישתלבו, ואנחנו מבינים גם שלא כל דבר קורה בבת אחת. אנשים בוגרים מבינים את זה בדרך כלל, ואנשים בוגרים גם מבינים כדי לקדם את התפיסות שלך, אתה צריך שותפים. ואם יש לנו על הכף הרפורמה המשפטית, פיצול תפקיד יועץ משפטי לממשלה, להקמת ועדת חקירה לאומית שאותה אני מקדם.
1: כן.
3: בכלל, התיישבות בארץ ישראל ותפיסת מדיניות, תקיפות ביטחונית, אז אתה צריך שני שותפים. ואני לא, אני, עם כל הכבוד, לא רואה איך צריכים להעביר את הדברים האלה, בלי שותפות עם החרדים. אם היא תעשה לשותפות, עם אנשים שחושבים שהריצות משפטית זה הדבר הכי טוב שקוראים לזה דמוקרטיה? עם מי?
1: כן.
3: עם אנשים שחושבים ש צריכה להיכנע אחרי שלושה חודשים במלחמה מול עזה? כבר אחרי שלושה חודשים היינו נשארים עם סינואר, עם נסראללה, עם כולם, אולי עם גיוס, עם חוק גיוס, וגם זה לא. אבל אולי, אבל זה היה עדיף. אז אני לא רואה את ה... אז מאוד מאוד נחמד להיות איזה טהרן כזה שרוב אליי, כי אני בעד זה ובעד זה ובעד זה ובעד זה. אבל במציאות, ואגב גם אני שוב פעם, אני גם בעד הכל.
1: כן, פרקטיקה פוליטית, להיות פרקטי פוליטית, זה מה שאתה אומר.
3: ריאל פוליטי, אתה צריך בסוף, אתה צריך בסוף לקדם את הערכים שלך, אחרת לא תקדם כלום, אתה צריך בשותפות, אחרת, אלא אם אתה יודע לשכנע, מי שידע, אולי יש אנשים שיודעים לשכנע בעצמם, 61 מנדטים להביא בעצמם, בלי אף, בלי שותפים, בלי כלום, בסדר, זה כבר משהו אחר, אם יש אנשים כאלה עם כזה כישרון. אם לא, אז צריך להתמודד, צריך להתמודד עם הדברים האלה. והאופציה השנייה היא, אנחנו יודעים איזה ממשלה הייתה לנו כאן לפני הממשלה שלנו, איך ממשלה שמכרה את הגליל ואת הנגב לתנועה האסלאמית, ממשלה שבאה ובאמת התנהלה בצורה, היא זו שמינתה את הגלי בערב מיארה, היא זאת כל התפיסה שלהם של הדמוקרטיה, תפיסה הפוכה לגמרי מהתפיסה שלנו, ובוודאי שראינו אותם גם כמו בזמן המלחמה, לאורך כל השנים, דוחפים לקנייה וקנייה ועוד קנייה. אז צריך לבוא ולראות איך מטפלים בנושאים האלה, ואיך בצורה חכמה והמושכלת, וכן מביאים חוק גיוס טוב, ואני יודע שבועז ביסמוט עובד באמת מאוד מאוד קשה בשביל להביא חוק גיוס טוב, שגם מביא בהדרגה גיוס של חרדים, וגם שומר על הגוש האמוני, שהוא באמת בסופו של דבר היכולת שלנו לבוא לממש את המדיניות שלנו הלאומית הימנית.
1: כן, אגב, מה קורה עם החוק שלך? נגע לוועדת חקירה?
3: הוא גם כן, הוא שבוע שעבר היה הדיון, בשבוע הזה יהיה עוד דיון בעזרת השם, אנחנו, שוב, זה חלק מהוועדת חוקה העמוסה, שיש לה גם את פיצול היועמ"ש, אבל כן, אני מקווה מאוד, אני ודוחף שיהיה גם השבוע עוד דיון נוסף, כדי לקדם את זה במהירות האפשרית לקריאה ראשונה, ולאחר מכן לקריאה שנייה ושלישית, כדי להביא בעם ישראל פה ועדת חקירה אמיתית, לא ועדת חקירה שתראה כמו ועדת, כמו החקירה של הפצארית, או החקירה, או ועדת הרוגלות, או כמו שאנחנו רואים פה, כן. מתגלה, זה לא צריך להגיד לך, משפט כן. נתניהו, איך הוא נראה, כן.
1: להחתך זה יעבור במליאה הנוכחית.
3: אני מעריך שכן. כן. לא יהיה קל, ואני גם קורא לחברה לגלות אחריות. באמת, אני קורא לחברה לגלות אחריות, להבין מה מונח פה על, על, על כף המוזניים, להבין שצריך לעשות גם פשרות בחלק, ופשרות עם השותפים שלנו, כדי לקדם את הנושאים שיקרים לליבנו, כי האותם, תזכה רק לראות מה האלטרנטיבה.
1: כן, בוא נעבור לעניין הזה, שערת הפאץ', זה פתאום הפאץ' הפך לעמוד, לאיזשהו סמל של המשמעת בצהל, 30 ימי מחבוש, הלוחם נכנס אתמול בבית ליד, חסר פרופורציה לחלוטין.
3: הזיה מוחלטת. הזיה מוחלטת. אנחנו באמת, אני, שאנשים יקראו למי שימצאו, על מה אנשים קיבלו פה 30 יום בתקופה האחרונה. לא תמצא, בטח לא הדברים כאלה. זה פשוט טירוף הדעת. אני לא נגד משמעת, ולא חושב אם הייתה הוראה, ואם יש הוראה מסוימת כזאת או אחרת, אז צריך לקיים אותה וצריך למצוא דרך לקיים אותה. אבל הטירוף והאובססיה, האובססיה, של הממסד, האליטו, שבעיני עצמה, של השמאל, נגד, נגד הדת, נגד היהדות, נגד הזהות היהודית, והלחץ שהם מפעילים, והניסיון של הרמטכ"ל ואחרים, לנסות של הקצונה הבחירה של אנשים מסוימים, כן, לרצות אותם, זה טירוף הדת, זה טירוף הדת. הרי ברור לך שאם הפאץ' הזה היה הפאץ' של דגל הלהט"ב, אני לא חושב שהוא היה מקבל 30 יום. לא היה מקבל 30 יום. אם בכלל, אולי היו מורדים, אולי לא היה מורדים בכלל, אבל 30 יום לא היה מקבל. ואם היה מקבל, לא רק בגלי ישראל מדברים עליו, אלא 24 שעות בכל העיתונות ובכל המקומות, כולל הפגנות, כולל מה שאתה רוצה. זה טירוף. הדעת להכניס חייל...
1: אז אתה אומר שהרמטכ"ל נסחף אחרי הקולות מהשמאל, הטהרנות בשמאל?
3: נסחף ועוד איך נסחף? נסחף, לא אחרי טהרנות, זה לא טהרנות, זה אנטי זהות יהודית מושרשת שיש שם, שרדיפת כל סממן יהודי, זה מטריף אותם. אגב, זה גם מלמד עד כמה הם כנים ברצון שלהם לשלב חרדים בצהל, כחרדים וכו'. אנחנו למדים מהדברים האלה, אבל הרמטכ"ל פשוט פה נסחף, קרס מבחינת תודעתית, אין הסבר למה שקורה פה, באמת אין הסבר. הפאץ' הזה, קודם כל אפשר גם לפעמים להתעלם ממשהו קטן כזה, אפשר גם להעלים עין, לא חובה. אתה רוצה, יש אנישה, יש גם דרך לטפל בצורה משמעתית, ולא בצורה שנתפסת כל כך מטריסה נגד דבר שהוא באמת בסוף, הוא מחיה את הרוח של כל כך הרבה לוחמים. מה, כמה הרוח שלנו חשובה בסוף? כמה הרוח של הלוחמים שלנו חשובה? כמה מוטיבציה שלהם חשובה? מה אתם רוצים עכשיו? מה אומר על עצמו חייל אחר במקום אחר? מה הוא אומר על עצמו? עכשיו, הוא עכשיו עם יותר מוטיבציה? מה הוא מקבל, החייל שמקבל עכשיו עוד מילואים, מה אומר הבחור בצף גיוש, שהוא קיבל עכשיו צף ראשון, או שעכשיו הולך לבחור? מה? עם כזאת רדיפה, עם כזאת אובססיה, יש דרכים לטפל, והדרך הזאת, ההיטפלות הזאת, היא פשוט מזעזעת.
1: כן, זה נדמה שזה ממש אובססיבי, להפצ'ה, באמת,
3: יש פה אובססיה, תראה, אנחנו לא, יש אובססיה, יש אובססיה נגד היהדות, היא לא נולדה אתמול, לא נולדה היום, לצערנו, בשמאל, בחלקים נרחבים, קפלן וכל אלה, אלה אנשים שהאובססיה שלהם והפוביה שלהם מכל ביטוי יהודי הוא דבר שכנראה יושב על דברים מאוד מאוד עמוקים אצלם, רצון מאוד מאוד לברוח מהזהות היהודית ולעקור אותה, וכל ביטוי כזה פשוט מטריף אותם, פשוט מטריף אותם. הם רואים חיילים שהזהות היהודית מחיה אותם, שהיא זאת נותנת להם את היכולת באמת לבוא ולהשקיע ולמסור את הנפש בשביל עם ישראל, ללכת להיות לוחמים בקווים הכי קדמיים, והם רואים את זה, והם מבינים שזה שורש הדברים, והם פשוט נלחמים בזה בצורה חולנית של ממש. וצערנו, עכשיו, זה שיש טיפוסים כאלה, ויושבים במערכת עיתון הארץ ובמחוזות קפלן, בסדר, זה חלק מה לעשות, זה חלק מהשיח האזרחי. אבל כשהדברים האלה מגיעים לרמטכ"ל, כשהדברים כאלה מגיעים לפיקוד הבכיר של צה"ל, שלא מסוגלים להבדיל ולהבחין איך לטפל בבעיה, אפילו, אני כל פעם אומר, אפילו לכאורה בעיה מביאת משמעת, היא פשוט דבר שאנחנו לא יפה להשלים איתו.
1: כן. בוא נעבור לנגב והגליל, הזכרת את זה בתחילת דבריך היום בוועדת הנגב והגליל, דיון על ההשתלטות הערבית על קרקעות בגליל והצגת נתונים דמוגרפיים. תפרט לנו.
3: טוב, זה הצעת חופה לסדר שעברתי כבר נדמה לפני שנה, אולי אפילו יותר. זה כבר דיון שני או שלישי בנושא הזה. צריך להבין דבר אחד, קודם כל, בוא נתחיל מההתחלה. מי שחושב שערביי, שתעודת זהות כחולה, נותנת פותרת בעיות תפיסות לאומניות, זה לא, הוא לא שונה ממי שחשב שרווחה וכלכלה יפתרו את הטרור מעזה. בסדר? צריך לשים את הדברים על השולחן. יש פה מכליל בין כולם, אבל יש תפיסות לאומניות בקרב ערביי הגליל, ששוחררו בסך הכל, הגליל שוחרר 19 שנה בסך הכל, אולי בגבולות החלוקה אפילו, אולי במרכז הגליל. 19 שנה לפני מלחמת ששת הימים, שעכשיו חגגנו את הניצחון הגדול שלה. 19 שנים מבדילים. ויש שם תפיסות לאומניות, מדי פעם תופסים גם שם גם חולות טרור, יש שם הסתה נגד ישראל, יש שם הרבה מאוד דברים, ויש שם רשויות ערביות שמסלפות נתונים בניגוד ללמאס. הלמאס לדוגמה צופה שב-2069 יש בסכנין 120 אלף איש, או משהו בסגנון, מגיעים סכנין, כפר קנה, דיר אל אסד, כל המקומות האלה, אחד בזה אחר זה, כפר קרה, אחרים מגיעים, ועל סמך נתונים מסולפים, מביאים נתונים אחרים, שלא קשורים ללמאס, ולוועדות התכנון, ששם הראש הוא פרוגרסיבי, גם שם נכנס ראש, כמו במערכת המשפטית, ומקבלות כבר בתכנוני בנייה לשנת 2040, אלפי דונמים, כדי לבנות יחידות דיור ולהשתלט על שטח שהוא אדמות מדינה. וכך אנחנו מקבלים רצף של, של השתלטות למעשה, של רשויות ערביות על שטח, ממש השתלטות מכוונת, בחסות המדינה, הם לא קודמים את זה, הם מקבלים את זה ועדות התכנון. אבל אנחנו, אני בעצם אישי בלמתי, כמובן לא בלבד, אבל נעזר, אבל שמתי לב לעניין הזה ונאבקתי כדי השתתות של סכנין שהייתה באמת מעמידה בסכנה את היישוב, הקיבוץ אשבל ואת היישובים אחרים באזור מסגר כמו שחר ואחרים. נאבקתי בזה כי זה משהו שנתנו להם בממשלת בנט לפיד אבס, ששם מאזן גנאים עם מפלגת אבס היה ראש עיריית סכנין, וכדי לתת לו את האתנן כדי שהוא יהיה בקואליציה, נתנו ונתנו ונתנו, וזה דבר מטורף, באמת היו יכולים, היה מעמיד בסכנה של ממש את היישובים שם. זה היה מאבק אצל הפקידות ממש בגעים האחרונים, כי אצל הפקידות שלנו, בוועדות התכנון המחוזיות, העניין המחויבות לציונות, המחויבות בכלל לבחון מרכיבי ביטחון לאומי, כשאתה בא ונותן שטח מטורף, כמויות שטח מטורפות, בנפים משני צידי כבישים מרכזיים, בתוך הגליל, נותנים לכפר קנה ולמקומות אחרים, זה נהדר שם, נהדר כל התפיסה הציונית, כל תפיסת הביטחון הלאומי, נהדרת לגמרי, פשוט נותנים ונותנים ונותנים מתוך איזושהי תפיסה שצריך לרצות את היליד, והכל זה שהם בכלל ילידים ואנחנו הפולשים, וכל הפוסט-ציונות הזאת שחדרה לכל המקומות האלה.
1: אז אתה אומר שהוועדות, כל הוועדות תכנון למעשה, ועדות, בואו נניח את זה לשולחן, פוליטיות. כל התפיסה
3: הפרוגרסיבית. לצערי הרב יש הרבה מאוד. יש הרבה מאוד בוועדות התכנון המחוזית בגליל, עד לפני שנתיים, אפשר שזה היה ממש מובהק, ממש מובהק. היו שם אנשים כמו אילן, אנשי שמאל קיצוניים, באמת, בצורה הכי קיצונית שיכול להיות, שנתנו לערבים מתוך אידיאולוגיה, חנקו את ההתיישבות היהודית מתוך אידיאולוגיה, אני כבר לא מדבר על זה שיישובים יהודים לא קמים, אין התיישבות יהודית מאז אותה חוות, מאז הנחיית של יועץ משפטי בשם מני מזוז, שאחר כך הפך להיות שופט עליון, שנתן כבר בדצמבר 2004 הנחיה לא להקים התיישבות חדשה, וההתיישבות היהודית נחנקת, ההתיישבות הערבית פורחת, והיא פורחת בחסות מדינת ישראל, ועל סמך נתונים מסולפים, עוד פעם, זה הבעיה הכי גדולה, זה שיש גידול דמוגרפי, וצריך לתת מענה, אני מסכים, בסדר, כולם פה אזרחים והכל בסדר, אבל זה שעל סמך נתונים מסולפים, מגיעים סכנין וכפר קנה ודיר אל אסד ואחרים, ומדורשים עוד ועוד, ומקבלים, כאילו הנתונים שהם מציגים, הם הנתונים הנכונים, בכלל לא צריך לבדוק אותם, לא להשוות עם מה שצופה על המס.
1: אבל איפה הממשלה? אני שואל באמת, עם כל הכבוד, הפקידים, פקידי התכנון, הם בסך הכל פקידים, אנחנו מבינים שיש להם הרבה כוח, אבל איפה הממשלה בעניין הזה לאורך השנים?
3: אז קודם כל באמת יש לי, אנחנו צריך להגיד את האמת, אנחנו בנושא של הנגב והגליל עוד לא פרצנו, עוד לא הגענו למקומות כמו ביהודה ושומרון, שבאמת מדיניות ממשלתית מיוסמת לאורך ולרוחב, אבל צריך להבין גם את האירוע הזה, זה אפילו לא מגיע לשולחן הממשלה. קודם כל ממשלת נעצרה, ברוך השם, בממשלה הזאת נעצרו באמת מסירת השטח הפסיכית שהייתה בממשלת בנט לפיד עבאס. שם פשוט נתנו ונתנו ונתנו כמויות באמת לא נורמליות ליישובים הערבים בנגב ובגליל. טוב, זה היה צריך לרצות, אתה יודע, מנסור עבאס, בחוכמתו ובמחויבותו לאידיאולוגיה שלו, לא מבקש תפקידים. הוא בסך הכל מיומד לפי שחבר הכנסת, הכל בסדר, אבל מה שהוא כן דרש ומה שהוא כן קיבל, זה לאידיאולוגיה שאותה הוא מקדם.
1: שטח.
3: ורוצה הסרט, נכון, לפעמים זה שטח, דברים אחרים זה לתנועה האסלאמית, יש הרבה מאוד דברים שחשובים לו, ורודפי הסרט נתנו לו, וגם בפעם הבאה, מי שיקבל, יהיו האידיאולוגים, מנסור עבאס ויאיר סזון גולן, ומי שבשביל למי שלממש את אהבת השררה שלו, ייתן להם הכל, וזה השותפים שלהם מבנט לפיד, אייזנקוט וליברמן וכל החבורה הזאת, שאצלם זה רק תאוות שררה או תאוות שנאה לנתניהו, כל אחד עם מה שיש לו. ולכן, חלילה, אם הם יגיעו לשלטון, זה מה שיקרה. ועכשיו, אני מסכים איתך, הממשלה הזאת קודם כל עשתה כמה דברים, יש כמה, מגיע לראש הממשלה גם מילה טובה באמת על כך שהגיע למועצת מקרקעי ישראל לפני שנתיים, זה במרץ, כן, במרץ לפני שנתיים, ועמד עם הפקידות, ממש ישב עם הפקידות כדי לבטא שנותנים הנחות משמעותיות לחיילי המילואים, אני הובלתי, אני הייתי שם בתוך האירוע, שר שיקלי, אחרים, כן. היינו בתוך באמת הדבר הזה, אבל אני אומר לך, אתה כל מה שאני שלוש שנים בעניין הזה של הגליל, אתה מקבל החלטות ממשלה והפקידות הולכת כיוון אחר. אנחנו, זה כמו לדחוף עגלה במעלה ההר, כשמגיעים לך עוד מהצד אנשים וכל הזמן מפנצ'רים לך את הגלגלים. זה התחושה. אתה דוחה והרוח גם נגדך. כל הדרך אתה, זה לא שאתה מביא הוראה והכל, והפקידות מתיישרת. אז הממשלה מחליטה על הקמת יישוב והם אומרים דברים חשבים שאי אפשר.
1: צפצפים על הממשלה.
3: על רמת ארבל ואי אפשר להקים את רמת ארבל. ומסבירים לך לבעות את התכנון וזה מגיע לשם והכל נתקע. אתה כל הזמן במאבקים כי הפקידות כל הזמן נגדך.
1: כן, הפקידות, פקידות, שלטון הפקידים, חבר כנסת אריאל קנר.
3: שלטון הפקידים והיועמ"שים ובג"ץ למעלה, אתה יודע.
1: את זה צריך לרצן בקדנציה.
3: אתה יודע מה, אלי, אם תרשה לי דקה אחת.
1: דקה, כן.
3: דקה אחת בפסק דין הארנונה, בלי שהוא בכלל התבקש לכך, כותב יצחק עמית לפני שנה, שצריך לדאוג שהערבים לא ייפגעו בתכנון, בבנייה. ואז אני מסתמך על רסם חמאיסי, אידיאולוג פלסטיני, עליו הוא מסתמך שהם מקופחים. כשהם בכלל, מי שמקופח זה המיעוט היהודי בגליל ובנגב. אז משם זה מגיע. זה כל הדרך, כל הפרוגרס הזה.
1: ממש. חבר הכנסת אריאל קנר, הליכוד, תודה רבה, יום טוב ובשורות טובות.
3: תודה רבה, אלי, בוקר טוב, בשורות טובות.
1: בוקר טוב ליוסי ריבלין, אחיהם של אביעד וגיגי י"ד שנרצחו במסיבת הנובה בשביעי לאוקטובר.
4: בוקר טוב.
1: יוסי, המשפחה מבקשת לסייע בהקמת בית מיוחד, פרויקט באמת מיוחד לחיילים בודדים בעתניאל על שמם של האחים. בוא תספר למאזינים שלנו, מאזינות שלנו, על הפרויקט הזה.
4: נכון, אז בעצם בשביעי באוקטובר, שזה נראה לנו שזה היה כל כך מזמן, אבל אנחנו, משפחות השקולות, עדיין סוחבים את הכאב ביום יום. בשביעי באוקטובר, ארבעה אחים שלי היו חלק מצוות הקמה של מסיבת הנובה, הם הגיעו לעבוד שמה. שניים ניצלו בניסי ניסים, אבל שניים נרצחו. ואחרי תקופה מאוד ארוכה, חשבנו איך אנחנו יכולים להנציח אותם בצורה הטובה ביותר, והחלטנו שאנחנו רוצים להקים לזכם בית של חיילים בודדים. משהו בוטיק ברמה מאוד גבוהה, שיהיה לחמישה חיילים, ומי שינהל את המקום, ומי ש... יפקד את כל מה שקורה, זה דווקא ההורים שלי, שזה ייתן להם בעצם גם סיבה למה לקום בבוקר ולהתמודד, וגם נכון להנציח את האחים וגם להחזיר לחיילים היקרים שלנו.
1: כן, ואיפה זה נמצא הפרויקט הזה? באיזה שלבים? קודם כל ייתן לנו את הפרטים על התמיכה בפרויקט הזה, איפה אפשר, מי שרוצה.
4: אז אנחנו ממש, זה הדבר שבאמת היחיד שישמח את המשפחה, מי שיכול ורוצה לעזור לנו, אנחנו מאוד נשמח. רושמים בגוגל הבית של אביעד וגיגי, הבית של אביעד וגיגי, מאוד פשוט.
1: כן.
4: הפרויקט הזה נמצא במצב שהוא עוד בערך חודש, לא בערך, עוד חודש אנחנו פותחים את המקום, כבר יש רשומים של חיילים, ויש מתקדמים כן. הדברים. אנחנו עוד אותו שם, עוד רגע אנחנו נקווה שבעזרת השם נוכל לברך על המוגמר.
1: אז אתם נמצאים בשלב מאוד מתקדם, אני מבין.
4: שלב מאוד מתקדם, ו... באמת שזה יעזור לנו, אני מנה שיש לנו את הבוסט האחרון.
1: כן, את הבוסט האחרון. הממשלה, המדינה, מי עזר לכם בעניין הזה?
4: שום דבר. שום דבר. אנחנו נטו פנינו לאזרחים טובים ולאנשים טובים, ו... עוד תורים קצת, ולאט לאט אנחנו נגיע לזה, והנה אנחנו עוד אותו שמה.
1: כן, תספר לנו על אביעד וגיגי.
4: אז בעצם הרקע שלנו זה, היינו משפחה במקום משפחה חרדית במושב תפרח, שבגיל ההתבגרות בעצם האחים כבר מוצאים דרך אחרת. אביעד מתעקש להתגייס לצבא בגיל ש... כבר קרוב לגיל 20, שהוא כבר יחסית עובד גיל הגיוס, והוא מחליט לחתום על חייל בודד, כי הוא באמת רוצה לעשות שירות משמעותי ולקבל פריבילגיות ולקבל את הדברים שהוא לא יכול לקבל אם הוא מגיע מרקע רגיל. בגרויות, כל הדברים בעצם מגיעים מידע אפס, הוא הולך ומשקיע מאוד בלימודים, הוא הופך להיות חייל ביחידת טכנולוגית יבשתית, ולהיות חלק מפיתוח של מקם שמציל חיים, ונקרא על שמו מקם אביעד. ממש היה, הספיק לה, לדעתי, חותם בזמן הקצר שהוא היה פה, אביעד נרצח בגיל 23. גיגי לעומתו, גיגי זה גדעון הראל, הוא קרוי על שם דוד שלי, גדעון ריבלין, שנרצח בגוש קטיף לפני 20 שנה. גיגי היה ממש לפני גיוס, אבל לצערנו הרב אפילו את זה הוא לא הספיק.
1: כן, ואז הם מגיעים, אמרת, לצוות, היו חלק מצוות ההקמה של מסיבת הנובה. ארבעה מאחים,
4: בעצם כמו שהסיפורים מתחילים, בשש וחצי הבוקר מתחילים המתחים, והם אומרים לעצמם, אנחנו בתור תושבי הדרום, שגרנו לטיפח לשעבר, אנחנו יודעים שזה תכף יחלוף, מתחילים להגיע פצועים, מתחילים להבין שקורה משהו, ואז בשלב מסוים, הם רואים, מתחבים של מירי, אנשים רואים להם זרי מבוקר, יוצא יחידות מיוחדות שנמצאים בין המבלים ועובדים שם, הכל בסדר, ואז הם רואים כבר אנשים עם זקנים, מחבלים, הם מחליטים להתפצל, יוחאי, אח שלי יוחאי ואח שלי גיגי רצים לכיוון האוטו, ואביעד וינון מסתתרים באזור הרכבים, באזור המחולה עדיין. יוחאי נכנס לאוטו, מתיישב בין הכיסאות מאחורה, שמה עצמו שמיכה של הכלב ומתחבא, ומחכה שגיגי ייכנס, אבל גיגי חוטף, גיגי לא נכנס, ואחרי 3 דקות גיגי מתקשר ליוחאי ואומר לו שהוא חטף 3 כדורים, בגב הוא לא הספיק להיכנס. יוחאי מנסה להשיג את כוחות החירום והצלה, ואנחנו יודעים על הקריסה שהייתה, אז הוא בעצם נשאר איתו בקו עד הנשימה האחרונה. הוא בזמן הזה מנסה, הוא אומר, אולי איזה הפוגה של 1-2 דקות, לנסות למשוך אותו אליו, לנסות דרך להציל אותו, אבל זה היה בלתי אפשרי. אחרי 6.5 שעות שהוא בתוך האוטו, הגיע כוח חילוץ, ומטפלים מפצועים, ואז הוא אומר לרופא שם, אתה יכול לאשר לי על אח שלי, אז... בעצם הוא מאשר שהוא מחסה אותו ובוכה, ומאשר שגיגי נהרג, נרצח. והשניים השניים, שזה אינון ואביעד, אינון הוא היה גולנצ'יק באותו זמן, אז כל מה שהוא עשה למד מהטירונות, הוא בעצם מיישם בשטח, והנובה נמצא על כמו אר כזה, אז הוא בעצם מדלג לכיוון למטה, ואז עובר ממש מסע עד שהוא מצליח לנצל. אביעד נרצח, גם הוא.
1: וואו. אז אני חוזר שוב, מי שרוצה לתמוך, יכול ורוצה לתמוך, תהיו טובים. הבית של אביעד וגיגי בגוגל, נכון?
4: כן, הכי פשוט.
1: הכי פשוט, הבית, שוב אני חוזר, הבית של אביעד וגיגי בגוגל, לתמוך בפרויקט מבורך, בית מיוחד לחיילים בודדים באתניאל. יוסי ריבלין, תודה, תודה רבה לך.
4: תודה רבה ושיהיה בוקר טוב לכולם.
1: בוקר טוב ובשורות טובות.
4: אמן, תודה רבה.
1: תודה. עד כאן לקום על צד ימין, קנלי ציפורי, העורכת ומפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי משה רחמקין, על הדיגיטל איציק זר, פרסומות חדשות ואחרינו אבי רצון, אל תלכו לשום מקום, שיהיה לכולנו בוקר טוב ויום טוב ובשורות טובות.
5: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הלו?
6: בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
6: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
5: אם זה משהו טוב, כן.
6: אז זכית ב50,000 שקלים. מזל טוב.
5: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
6: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
9: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
10: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: בוקר טוב ושלום רב, השעה 7, יום יום שני, ב' בסיוון תשפ"ו, 18 במאי 2026, היום 6:40 ימים לעומר, שהם 6 שבועות ו4 ימים. באולפן טל אליהו עם החדשות. בישראל נערכים לקראת אפשרות של חידוש הלחימה מול איראן בתיאום עם ארצות הברית. על פי הערכות התמקדו התקיפות בתשתיות האנרגיה הלאומית של איראן. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר אמש כי השעון של איראן מתקתק ועליהם להתקדם. ארגון זכויות האדם אמנסטי אינטרנשיונל מדווח כי משמרות המהפכה של איראן הגבירו את השימוש בהוצאות להורג של אזרחים ככלי לדיכוי פוליטי. דוח של הארגון מצביע על 2,159 הוצאות להורג של מתנגדי שלטון לאחר מבצע עם כלבי, לעומת 972 הוצאות להורג בשנת 2024. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי בתקיפת חיל האוויר אתמול חוסלו בכיר בג'יהאד האיסלאמי ואדם נוסף. התקיפה הייתה באזור באלבק במזרח לבנון. האלימות בחברה הערבית. באירוע ירי הלילה נפצעו באורח קשה ראש מועצת ג'דיידה מכר, סוהיל מלחם, וסגנו עביד עביד. הם פונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה. המשטרה מנהלת מרדף אחר היורים. עורך הדין אראל ארנון, המייצג את עמדת ראש הממשלה נתניהו בעתירה נגד מינויו של רומן גופמן לראשות המוסד, אומר כי היועצת המשפטית המודחת גלי בערב מיארה מונעת מראש הממשלה לעיין בתצהיר שהגישה לבית המשפט ובו נימוקים לפסילתו של גופמן. לדבריו, היועצת המשפטית נוהגת בחוצפה ועוברת על כללים כלשונו בטענה של סודיות, והוסיף כי ראש הממשלה הוא האדם היחיד במדינה שמותר לו לקרוא כל מסמך מתוקף תפקידו, דברי עורך הדין ארנון. חברת התעופה הגדולה בעולם, אמריקן איירליינס, הודיעה כי היא מעריכה את ההחלטה על ביטול הטיסות לישראל בעקבות המצב הביטחוני. בהודעת החברה נאמר כי הקו לישראל מארצות הברית מבוטל לפי שעה עד תחילת חודש ינואר 2027. 10 אזרחים ישראלים שחצו אתמול את גדר הגבול לאזור שבשליטת צהל בסוריה נעצרו על ידי כוחות הביטחון והוחזרו לישראל. 10 פעילים של תנועת חלוצי הבשן נלקחו לחקירה במשטרה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד גם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: היום ומחר נאה מידות החום הרגילות בעונה, ביום רביעי תחול התקררות, בצפון הארץ ירד גשם קל.
11: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
12: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
13: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
14: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
15: תקשיבו, אני לא נושם, אני לא נושם. שרה משהו, משה ארבל משס, כן, הוא היה שר הבריאות ושר הפנים, הוא פורש מהחיים הפוליטיים, הוא התפטר מהכנסת, משה ארבל, מאזינים יקרים, עוד לפני הבוקר טוב שלי, תקשיבו, מדובר באחד השרים הכושלים ביותר בתולדות ממשלות ישראל. משרד הפנים בתקופתו הידרדר למצב שבו מדינת ישראל בכל מה שקשור לשירותים לאזרח במשרד הפנים או לשירותי הבריאות, הידרדרנו למצב של מדינה אפריקאית, מדינת עולם שלישי. ולכן הוא גם נחשב בעיני הפרוגרס לשר מצליח במיוחד. אז אנחנו כאן גם כדי לומר את דעתנו, שמדובר בטיפוס חלקלק ובעיקר מסוכן לעתידה של מדינת ישראל. וכמה טוב, וכמה טוב שהוא פרש. שאלוהים ישמור וירחם מטיפוסים כמו משה ארבל. יש שמועות שהוא רוצה להיות שופט בבית המשפט העליון. מה, משה, אתה יכול רגע להכין לי את ה... אתה יודע כבר את מה אני... רגע, אבל תן לי להגיד את המשפט. יש שמועות, לא של ברק רביד וגם לא של... שמועות, מהסוג של ברק רביד וירון אברהם, שמשה ארבל רוצה להיות שופט בבית המשפט העליון. תודה. אלוהים ישמור וירחם. דרי, זה. האיש הזה לא עוזב אותנו. דרי זה. תקשיבו, דרי זה סכנה. דרי, אריה דרי, זה סכנה. עזבו, לא לביטחון ישראל ולא לתת, לא. סכנה לדמוקרטיה, לחיים הפוליטיים. עזבו. בוקר טוב ושלום רב לכם. גם הבוקר נהיה עם הפינה הפופולרית שלנו, הניו יורק טיימס, פינת אופר כסיף, בועחה בן דרור ימיני. כי כבר נהיה עם נחום ברנע. נחום ברנע, שהוא שיבוט עיתונאי של תום פרידמן ואמנון עלי אברמוביץ'. אתם לא תאמינו, אולי כי לא תאמנו, אבל נחצ'ה ברנע, זה שמתחרה עם תיאודור כספית, על תואר הבלופר הגדול ביותר בתולדות העיתונות בישראל, ולמרוץ הצטרף לאחרונה גיא פלג מחדשות 12, עם סיפור האלף לילה ועוד לילה שלו על חיילי מילואים של צה"ל שאנסו מחבל נוח'בה. ובכן, בחזרה לנחצ'ה ברנע, נחצ'ה על פי מקורות המקורבים למשפחתה של חנה זמר, למה אני קודם מזכיר את חנה זמר עם נחום ברנע? אני לא מבין למה. שנות ה-70 וה-80. ובכן, על פי מקורות המקורבים למשפחתה של חנה זמר, ברנע מתייחס לבלוף של הניו יורק טיימס על ישראל שמאלפת כלבים כדי שהכלבים יאנסו אסירים פלסטינים. מאזינים יקרים, תתעזרו בסבלנות. פציינצה. כי גם ברנע, כמו בן דרור ימיני וטומי גן פרידמן, הוא אחד מכוכבי פינתנו הפופולרית על אחת לאחת נשיבנה. ועל פי מקורות שמקורבים לבן דרור ימיני, שהם גם המקורות של ברק רביד בוושינגטון ושל ירון אברהם בירושלים, ובכן, על פי המקורות שלנו, נחום ברנע דורש מכל הסובבים אותו לא לקרוא לו נחום, אלא נחצ'ה. זה שם המחתרת של ברנע. לא נחום, נחצ'ה. עוד מתקופת עבודתו בעיתון דבר. ולאחר מכן בכותרת ראשית. עם הבלוף מפרשת קו 300. כך הוא רוצה שיקראו לו. נחצ'ה. ואל לכם להתנגד ולו בקריצה לתואר הפלמחניקי על הזה. תקשיבו. אתם לא תאמינו איך מתייחס הבוקר נחצ'ה ברנע לעלילה של הניו

מדברים, מה מדברים? טראמפ ונתניהו. מדברים על חזרה ללחימה. ושוב האמירות של נשיא ארצות הברית שאם איראן לא תסכים ולא תיכנע ולא תקבל, היא תימחק על כל ההטיות של המונח הזה מחיקון. ואנחנו מסכימים לכך, וזורמים, וכמובן מגבים, ותומכים וכוססים ציפורניים. רק שיבוא. אלא שלמודי ניסיון אנחנו. חודשים שטראמפ חוזר על האיומים של אם ואם ואם. אז אל תפסלו את האפשרות שפקיסטן תהיה על הקו. ומנהיג פקיסטן יספר לטראמפ על כוונות האיראנים לחתום על הסכם. וטראמפ יחזור ויאמר, הם רוצים דיל. הם רוצים דיל. They want deal. They want to deal with us. אוקיי? טראמפ יחזור בפעם האלף על הדיל הכי מדובר בעולם. דיל שלא מתממש. אם הם לא יחתמו על הדיל וגומר. אז אם קרה, אני לא לועג לטראמפ, חלילה. כל כך מכבד, אפילו אוהב אותו, את טראמפ. רק אנחנו כאן כבני חורין, להביע את דעתנו. אז אל תפסלו את האפשרות שטראמפ ימשיך להמתין, לתת צ'אנס להסכם, לדיל. טראמפ ונתניהו שוחחו אתמול ארוכות, לא על השריונים שנתניהו חייב לקבל במפלגתו, כדי לשדרג את הרשימה שלו לכנסת. ומה זה דחוף, לדעתנו, לעניות דעתנו, מה זה דחוף שנתניהו ישדרג את הרשימה שלו לכנסת הבאה? מה זה דחוף? אוקיי? לא על כך הם דיברו, לא על השדרוגים של הרשימה של הליכוד לכנסת. טראמפ ונתניהו דיברו, הם דיברו על חזרה למלחמה. בינתיים, כאמור על הקו, היה בממתינה ראש ממשלת פקיסטן, שהבז שריף. נתניהו נשאר על הקו, ואחר כך טראמפ עדכן אותו שהאיראנים מוכנים לדיל. אז שימו לב שכבר אין דיבורים יותר על ספינות טילים, משחטות, נוסעות מטוסים שמגיעות לאזור. למה לא אומרים? כי כולם כבר באזור. ולא רק שהגיעו לאזור. כל הנשקים כבר אחרי שחרור, כל הנצרות. אז למה עוד ממתין נשיא ארצות הברית? טוב, לא יודע. אני סומך עליו. אני סומך עליו. לא כי אין לי ברירה, אני סומך עליו. זה יבוא. וכבר נחת שברנע, כבר נחת שברנע לבית בורשטיין, כבר. כי בגץ חסר סבלנות, ובגץ היה רוצה, לא רק גרוסקופ ודפנה ארז, גם אלכס שטיין, האידיוט השימושי של קפלן, ושל דפנה ברנע. דפנה ברק ארז ברנע. בגץ היה רוצה למנוע מרומן גופמן להיכנס לתפקיד ראש המוסד, רק שגלי בערב מיירה וגיל לימון ועוד פוליטרוקים מהפרקליטות משחקים לידיים של עורך דינו של גופמן, אוהד שלם שמבהיר לנו בכל הופעה שלו, עורך דין אוהד שלם, הוא מבהיר לנו בכל הופעה שלו, כמו כל הופעה של עמית חדד, שלא עבדה תקוותנו. שלא רק שהפרקליטים, מהצד הנכון יודעים את העבודה, הם מעמידים במקומם את גלי בערב מיירה ואת הטיפוס המפוקפק על הזה, אהרון ברק. וגיל לימון. עכשיו אני חייב לחזור לאהרון ברק ולדדי שמחי. מזלים יקרים, אתם הרי יודעים, קבלו גם באיחור. אבל אתם כבר יודעים שאם לא שודר כאן אצלנו אבי רצון בבוקר גלי ישראל, חכו שנייה, כאילו לא שודר. ואהרון ברק אמר לדדי שמחי שאין פשרות בנושאים שקרובים לו ולתומכי מדינת כל אזרחיה. אהרון ברק אמנם מכחיש כי הוא אמר לשמחי שלפעמים צריך ליפול על החרב. אוקיי, אז בואו נשים את הדברים על דיוקם, כי אתם יודעים, אם לא פורסם כאן, כאילו לא פורסם.

0: במהלך הפשרה המשפטית נפגשנו עם נשיא בית המשפט העליון לשעבר, אהרון ברק.
1: מי זה נפגש?
0: זה יזהר שי, אנוכי ועוד פרופסור מכובד. וסיפרנו לנשיא ברק על הבנים שלנו, על גיא וירון, ואמרנו לו, תקשיב, עת צרה היא לישראל, אתה מנהיג פה, בוא נגלה, בוא נעשה פשרה. פשרה, 98% מאזרחי ישראל בכלל לא יודעים מי על שופטי העליון. אז ייכנס דוקטור בקשי או דוקטור ביטון, מה הבעיה? 1,700 הרוגים. הוא אומר, אין פשרה. ואז הוא אומר, לפעמים צריך ליפול על החרב.
2: עכשיו תקשיבו, אני חייב להביא את ההכחשה של אהרון ברק. אהרון ברק מכחיש. הוא אומר שלא אמר, לפעמים צריך ליפול על חרב. עכשיו מאזינים יקרים, אני שואל לכם, תחליטו, למי אתם מאמינים? לדדי שמחי? או לאהרון ברק? לאב השקול? או לבעלים של אימפריית הנדלן? אגב, רומן גופמן, אני מודע לחילוקי הדעות במחנה הלאומי, האם המינוי יאושר על ידי בגץ או שמא ייפסל. כמו כן, ברור לי שאלכס שטיין הוא אכן אידיוט שימושי של יצחק עמית ודפנה ברק ארז וקפלן. הרי מה, הוא כמו סולברג, הוא הולך להרכב, שכולם יודעים מה דפנה ברק ארז חושבת, וגרוסקופ הוא בכלל מהים עד הנהר, או מהנהר עד הים, עלו שם כדי לקשט את ההרכב. אוקיי? והרי ברורות לו העמדות של גרוסקופ ושל דפנה ברק ארז. שאם הם היו יכולים, הם היו משתתפים גם בטקסי הנכבה ביפו, חיפה ושחמונס. שחמונס, המקום שבו נמצאת אוניברסיטת תל אביב. אלכס שטיין לדפנה ברק ומה שנועם סולברג ליצחק עמית. שניהם, אלכס שטיין ונועם סולברג, הם נערי חצר מבוהלים ומפוחדים של הכנופיה המשפטית. אבל אז אני חושב על דדי ברנע ומשתכנע. הם יגידו, אם דדי, אז אין גופמן. כי דדי הרי יודע על מה הוא מדבר, הוא בא משם. ובכלל, הוא זה שעל פי חוק ממנה את מחליפו, לא ראש הממשלה. רק שתבינו את הנזקים של דדי ברנע, שמזכיר לי אנשי מקצוע טובים ואף מבריקים, שכאשר הם מגיעים לעסק בתחום שהוא לא בדיוק נניח ביפרים או חיסולים או מודיעין, אז מכל העולמות בחרתי את אותו כדורגלן מבריק שעוסק אחרי הפרישה שלו בעיתונות, בתקשורת. במגרש הוא גאון. מחוץ למגרש הוא, שכל אחד יוסיף את מה שהוא רק מעלה על דעתו. מה שבא לו. תרשו לי לצטט מהבוקר את ידידי אמיר אברמסון על ג' מהמוסד לשעבר בצבא, ואמיר ידידי הטוב כותב, לא סומך עליו או לאותו ג' גם לא מאמין לו. לי אבי רצון אין מה להוסיף. אני מסתמך על המקורות של ברק רביד וירון אברהם. אוקיי? אי אפשר לסמוך עליו. אז הנה הגעתי לנחצ'ה ברנע. הניו יורק טיימס פרסם, כאמור, עלילת דם נגד מדינת ישראל וצהל. לכו תדעו על איזה צהל הוא מדבר, הרצי הלוי, אייל זמיר, לכו תדעו אם לא אפילו הוא צהל של גדי אייזנקוט. צהל אילף כלבים לאנוס אסירים פלסטינים. אוקיי? עכשיו שימו לב, איך מתייחס ברנע הבוקר בידיעות אחרונות. העיתון של פולה ונוח מוזס, זיכרונם לברוכה. ברנע מפרסם מאמר שכל כולו עלילת דם על מדינת ישראל, על צהל ועל הנעשה ביהודה ושומרון. נער השעשועים של חנה זמר, ואני יודע על מה אני מדבר, נער השעשועים של חנה זמר, כותב הבוקר בידיעות אחרונות בהי לשנה. אני לא מאמין שאני מביא את הדברים האלה. אוקיי? נקודותיים. ישראל מתכננת לרוקן אזורי ספר ביהודה ושומרון מתושבים, ואז לדחוף אותם, את התושבים, לערים, כדי שבערים יהיו ויחיו כעקורים. וברנע ממשיך. החוק והסדר התמוטטו, ואז יימצא הפתרון הסופי. גירוש. קודם אפרטייד, אחר כך טרנספר. זה העיתון בעריכתו של אליעזר, אליעד, טנה, טונה, טונה, משהו. לא זוכר את השם שלו. לא, רגע, פה יש. טוב, אחר כך. זה העיתון בעריכתו של אותו טונה. אליעזר, אליעד, אלעד, איך שלא קוראים לאורך התורן של נוני. כמה טוב שהוא עם כיפה עכשיו, כי הכיפה מכשירה כל עלילה על חיילינו, על מדינתנו ועל ראש ממשלתנו. וזה לא נעצר כאן, כי אז מגיע ברנע אל הניו יורק טיימס, וכך כותב, נער השעשועים של חנה זמר. אנחנו יכולים למחות שוב ושוב על עבודה כושלת, רשלנית, זדונית של כותב בכיר בניו יורק טיימס. אבל הטענות האלה לא יכולות להעלים את מה שעושה הממשלה שלנו בגדה. בשמנו ועל גבינו. שימו לב. ברנע כותב על הניו יורק טיימס שאותו אנחנו יכולים להאשים במשהו. אתם יכולים להאשים את הניו יורק טיימס. תקשיבו, ברנע לא כותב מילה. אפילו לא רמז. מדוע אנחנו יכולים להאשים את הניו יורק טיימס? במה אנחנו יכולים להאשים את הניו יורק טיימס? תקשיבו, קראתי, בגלל שמאזין יקר, הסב את תשומת ליבי, לא הייתי מספיק הבוקר, ברנע לא מזכיר ולו ברמז, בשום מילה, את האשמה של הניו יורק טיימס, שלפיה ישראל מאלפת כלבים כדי לאנוס אסירים פלסטינים. אתם יכולים לבוא בטענות לניו יורק טיימס. על מה? על מה פורקה דיונה וקיה פוטה? על מה? אנחנו יכולים להשים את הניו יורק טיימס. מאזינים יקרים, אתם יודעים, אנחנו היינו הראשונים שכינינו את נפתלי בנט מיידוף של הפוליטיקה הישראלית בפרט, והעולם המערבי בכלל. כינינו את בנט נוכל פוליטי. מיידוף של הפוליטיקה הישראלית. ובכן, נחום ברנע הוא בנט של העיתונות הישראלית. נוכל תקשורתי. מיידוף. סוג של ברני מיידוף לתקשורת הישראלית. אין גבולות, אין גבולות. לא, אין.
1: הנה.
2: תקשיבו, לא הייתי מגיע לזה. אני חייב, תקשיבו. התוכנית הנוכחית חותרת לפתרון בשלבים. תחילה לרוקן את אזורי הספר מתושבים, ואז לדחוף אותם לערים, שם הם יחיו כעקורים, הפלסטינים, כן? החוק והסדר התמוטטו, ואז יימצא פתרון, גירוש. קודם אפרטייד, אחר כך טרנספר, הכל גלוי, שום דבר לא רשמי. אני לא מבין. הארץ, מילא, מה הארץ? מי מתייחס? יודעים. יודעים, אתם זוכרים את הנאום של עמוס בלונדון על הרוצחים, על הנוחבות, על הפלסטינים המסכנים. לא, אני זוכר שאת הימים שנחום ברנע, לפחות אחת לכמה שבועות היה לועג לגדעון לוי ולעמוס שוקן על הארץ ולאן הארץ הידרדרת. תקשיבו, הוא עקף את גדעון לוי ועמוס שוקן מזמן, משמאל, מאזור החמאס, מיידוף של העיתונות, של העיתונות הישראלית. טוב, עוד מעט יהיו איתנו תת-אלוף במילואים ארז וינר, יהיה איתנו גם תת-אלוף במילואים יוסי קופר וסר, יהיה איתנו על פוליטיקה עמנואל שילה, עורך ועיתון בשבע, ואבי גרינצייג, שהוא יועץ אסטרטגי ופרשן פוליטי. תקשיבו, זה פורסם בעיתון ישראלי. טוב, יאללה, קניות ואתם איתנו.
1: דיווח התנועה בחסות.
3: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: כביש מספר 1 עמוס משער הגיא עד שורש ובהמשך מקריית יערים עד מנהרת הארזים. כביש מספר 5 עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מורשה ובהמשך עד מחלף אם המושבות. כביש מספר 443 לכיוון מערב עמוס באזור מחסום מכבים. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
1: בחסות.
3: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: גלי ישראל.
6: הלו צ'רי,
7: אני שומעת.
6: מה זה החלפת תצוגות?
7: במילה אחת, הזדמנות.
8: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
7: נו, מה אומרת?
6: במילה אחת, לרוץ.
8: צ'רי מבית פריסבי.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: שלום, אני מדברת עם רונן.
6: כן.
5: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
6: כן, הלו. השם.
5: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
6: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
5: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
7: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
9: Yes, I do. בתכשיטי צבן. טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה. במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים. כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
10: חופשה בחול? חוט הטוקי. חדש ומשתלם. טוקי. האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
11: עכשיו במנור המבטחים. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ועד 20% הנחה נוספים לנהגים זהירים.
12: כוכבית 9699.
11: מנור המבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
13: אני המתנתי קצת עד שהצטרפו אלינו עוד ועוד מאזינים, ותרשו לי לנחם את חברי הטוב, בלי שום קשר למקום העבודה שלנו, רדיו גלי ישראל. אני רוצה לנחם את חברי ראי כאח לי, יעקב ברדוגו, על מות אמו. שלא תדע עוד צער, יעקב. הייתי אתמול בהלוויה, בלוד. הייתי כבר באירועים. זה היה מדהים. מכל קצות הקשת הפוליטית. באו לנחם את ברדוגו. שלא תדע עוד צער, יעקב, אתה ומשפחתך. תהיה חזק. אוהבים אותך. שמעתי את ההספד שלך אתמול לאמך, והבנתי בדיוק מה היא הייתה עבורכם. שוב, איתך, בבלך, יעקב ברדוגו. טוב. עכשיו אנחנו אל שניים, תת-אלוף במילואים ארז וינר ותת-אלוף במילואים יוסי קופרווסר. יוסי היה ראש חטיבת מחקר באמן, ארז היה ראש צוות תכנון מבצעי בפיקוד דרום. בוקר טוב לך, תת-אלוף במילואים יוסי קופרווסר.
14: בוקר.
13: בוקר טוב לך, תת-אלוף במילואים ארז וינר.
14: בוקר טוב.
13: יוסי, ארז, תעזרו לי, נתחיל איתך, יוסי, תעזרו לי להבין לאן טראמפ רוצה להגיע, ואם אתם יכולים לעזור לי גם מתי, תראו, כבר חודשים, שהוא מדבר על דיל ועל דיל ועל דיל, ואם לא, ואם לא, ואם לא, איראן לא תהיה, איראן תימחק, אתם לא תראו, לא יישאר זכר מאיראן. אגב, ציטוטים שלו, מושמעים. מוקר וערב, yeah. בבקשה, יוסי.
14: אני חושב שמה שהוא רוצה, לאן רוצים להגיע, זה די ברור, רוצים להגיע להסדר שבסופו של דבר נמנע מאיראן את היכולת לייצר נשק גרעיני, יפגע ביכולת שלה לייצר טילים בליסטיים ויחסוץ בינה לבין הפרוקסיס שלה, ויבטיח את חופש השייט מצרי הורמוז. זה מה שרוצים להגיע אליו, וכולם מסכימים. השאלה היא איך מגיעים לשם. כדי להגיע לשם צריך להביא את האיראנים לשנות את עמדתם. מבחינת הממשל, המשטר האיראני, שינוי עמדה כזה משמעותו ויתור על נכסים אסטרטגיים והקרנת חולשה כלפי בית, ולכן הם לא מוכנים לעשות זאת, וכל עוד שיש ברשותם השליטה במצרים הורמוז, הם מניחים שעמדת הכוח שלהם היא מספקת כדי לשרוד בשלטון. ולכן צריך איכשהו עוד לקחת מידיהם את השליטה במצרים, היה ניסיון כזה שנעצר באיבו, או לפקוע בנכסים אחרים יקרים עבורם, כדי לשכנע אותם לדעות גמישות. כל זאת תחת ההנחה שאנחנו דבקים במגבלות ששמנו על עצמנו, גם האמריקאים וגם אנחנו, שאנחנו לא משתמשים בכוח קרקעי, שאנחנו לא רוצים לפגוע ביכולת של איראן להשתקם בעתיד. כל אלה מגבלות שהן מאוד משמעותיות על חופש הפעולה שלנו.
13: אתה תלוי במילואים קופר וסר, אתה יודע, הדברים הללו היו על המדף ועל סדר היום, גם בוא נאמר גם לפני חודשיים וגם לפני שבועיים וגם לפני יומיים, כאילו מה, טראמפ מאמין שבאמת יש היום סיכוי להסדר שיהיה מקובל, אני לא רוצה לדבר על ישראל, שיהיה מקובל עליו אחרי כל מה שהוא הבטיח ואחרי כל מה שהוא... אגב, אני לא מתעלם, אני לא שוכר גם את שתי המילים המכוננות שלו, העזרה בדרך על 45-50 אלף איש שנרצחו, שנדבחו על ידי משמרות המהפכה והבסיס.
14: הוא חשב, אולי לא רק הוא, חשב שעל רקע המהומות באיראן בדצמבר ינואר, יש גם אופציה שחרשת המשטר ופגיעה בהם בצנבת שלו, תיצור את התנאים ליציאת ציבור לרחובות ולהפיכה באיראן. הדבר הזה לא התממש, היה סוג של חלום שו, ולכן גם זה משפיע על המקום שבו אנחנו נמצאים כרגע לעומת איך שאני קודם לכם. אבל מעבר לזה, ביציאה לדרך שמו בפני הצבא האמריקאי וגם בפני צהל יעדים שניתן היה להשיג אותם באמצעות תקיפה מהאוויר, פגיעה קשה באותם מתקני קרין שעדיין נותרו באיראן אחרי עם כלבי, פגיעה בכל תשתית ייצור של הטילים הבליסטיים, פגיעה בחילות האוויר והים האיראנים, פגיעה בהגנה האווירית האיראנית, כל הדברים האלה ניתן היה להשיג אותם, כולל פגיעה בצנרת המשטר האיראני, כולל דברים שניתן היה להשיג אותם, אבל ואת זה ניתן להשיג באמצעות תקיפה אווירית. אבל את הדברים הנוספים היה צריך לדעת מראש, קשה להשיג אותם בתקיפה אווירית, והמשטר כדי לשרוד יהיה מוכן לשלם מחיר כבד מאוד.
13: אתה טוב במילואי ורס וניר, משהו השתנה לדעתך בימים האחרונים מאז שב טראמפ מסין?
0: לא, אני לא חושב שמשהו השתנה דרמטית, אם כי לפחות לפי הפרסומים, טראמפ הגיע עם הסינים לכל מיני הבנות, בסוף סין היום משענת הקנה המשמעותית של הממשל באיראן מבחינת הספקות, וגם מבחינת רכש הנפט. מה שקורה אבל, ופה אני חייב להגיד את דעתי, דעתי היא שאין כרגע הפסקת אש, הפסקת לחימה, כל מיני ביטויים שאנחנו שומעים חדשות לבקרים, כי מעצמות נלחמות בכל מיני דרכים. המצור הימי המאוד מאוד אפקטיבי על איראן הוא סוג של מלחמה. יש יאמרו שהאפקט שלה הוא יותר משמעותי ויותר גדול מעוד כמה סבבים של פצצות של בי
13: לא, זה ברור, ארז, השאלה האם איזשהו מבצע שימשך, נאמר, כמה ימים, אתה יודע מה, אפילו כמה שבועות, הוא לא זה שיזרז, תשמע, אתה יודע, כמה אפשר להמתין לאיראנים עם אותו דיל כל כך מפורסם שטראמפ כל כך הרבה מדבר עליו.
0: פה אני לא יודע מה טראמפ חושב על אמת, אבל אם הוא חושב שהוא יוכל להגיע לדיל עם המשטר, אני חלוק עליו, מכיוון שהמשטר הזה נמצא במלכוד 22. אם הוא חותם על ההסכם בתנאים של טראמפ, הוא מבחינתו גזר על עצמו את סופו. אם הוא לא חותם, הוא גם גזר על עצמו את סופו, ולכן מכיוון שהם נמצאים בלופ הזה, הם בוחרים להילחם, זאת אומרת לצאת מה שנקרא מהסיפור במלחמה, מתוך איזשהו תקווה ואמונה שאולי טראמפ התעייף קודם, הם קוראים את הפרשנים שמדברים על המונדיאל בבחירות האמצע,
13: כן.
0: ועוד חיינה וחיינה, אני לא חושב שטראמפ מוצרד לא מהמונדיאל, שזה לא איזה משחק כל כך מרכזי בארצות הברית, קריאות האמצע גם כמי שכבר לא עומד בבחירה, פחות מוטרד, ואני חושב שהוא משחק בכלים שבידיו, והכלים שבידיו זה כמו שאמרנו המצור, יחד עם חזרה לסובבים של תקיפות, ויחד עם, ופה אני כן חושב שהאופציה הזאת היא בסדר השולחן, מבצע קרקעי מוגבל, לא לכבוש את איראן, אבל בהחלט...
15: לא מאמין שיש מישהו שמדבר על לכבוש את איראן. אני רוצה לחזור אליך, אתה תלוף במילואים יוסף קופר וסר, בדיוק למשפט שאמר בתחילת השיחה איתו, אתה תלוף במילואים ארז וינר. הוא התייחס לכך. אתה מאמין שאפשר להגיע לדיל עם איראן? ארצות הברית, טראמפ, יכול להגיע להסכם עם איראן?
14: אני חושב שבאמנות המסע ומתן ניתן להגיע לדיל גם עם האיראנים, אבל צריך למצוא לחץ יותר משמעותי מכפי שהופעלו עד כה. כמובן צריך למצוא את נושא...
15: אבל אומר ארז, אם הם מגיעים לדיל, כל דיל, אין יותר איראן כפי שהכרנו אותה.
14: כן, ראינו למשל שכבר הוא ירד מהעניין הזה של לעולם לא יהיה להם יכולת השארת אורניום, אלא מוכן ללכת 20 שנה. יש כל מיני גנושויות כאלה ואחרות שהאיראנים יכולים להציג אותם כמצילות את כבודם ובכל אופן לתת לארצות הברית לא מעט. אם אפשר, אפשר, אבל האם כרגע עומד על ממש מאחורי הדלת? לא, זה ממש רחוק מאיתנו כרגע. האיראנים לא בתחושה של תבוסה שמצדיקה ויתורים משמעותיים. ואנחנו רואים שהעמדות שלהם עדיין רחוקות מאוד מהעמדות האמריקאיות.
15: איפה אמורה להיות ישראל במשוואה הזאת, יוסי?
14: ישראל כמובן צריכה להיות זו שעומדת על החשיבות של עמידה על הפרישות האמריקאיות וגם הפרישות הישראליות. משום שהמחיר שאנחנו עושים שם במלחמה הזו הוא משמעותי, ואנחנו רוצים לוודא שהוא מוצדק, שההישגים יהיו כאלה ש... יחייבו את האיראנים לוותר על היכולת שלהם לייצר נשק גרעיני בעתיד למשך זמן ארוך ככל האפשר. זה אנחנו צריכים להתעקש על הדברים האלה. הרי זה היה הוויכוח בינינו לבין האמריקאים לפני הסכם הגרעין עם איראן בזמנו ב-2015. אנחנו התעקשנו על כך שההסכם יביא לכך שלאיראן לא תהיה יכולת לייצר נשק גרעיני, עוד שהאמריקאים יסתפקו במשהו שהוא בעצם סולל את הדרך.
15: אתה מדבר על תקופת אובמה, נכון?
14: תקופת אובמה, כן, הם סבלו להם את הדרך לייצור של ארסנל גדול של נשק גרעיני. אז אם נצליח להביא לי אותי כך, שהדרך הזו להפסקת נשק גרעיני תהיה חסומה בפני האיראנים, זה הישג משמעותי.
15: כן.
14: אוקיי. מה שחשוב לומר בהקשר הזה, זה שהחזון הישראלי לגבי היום שאחרי גם בהקשר האיראני, גם בהקשר הלבנוני, גם בהקשר האזאתי, הפך להיות חזון אמריקאי. מה שלא היה בעבר, חסון שמקובל גם על הרבה מאוד גורמים אחרים. במובן הזה יש לנו הישג משמעותי במלחמה הזאת. אבל הדרך עד למימוש החסון הזה עוד ארוכה. אנחנו צריכים לחשוב שאנחנו כל כך קרובים.
15: איפה ישראל, תת אלוף במילואים ארז במשוואה?
0: ישראל נמצאת, כמו שהייתה בחודשים האחרונים, בצד, בהמתנה, בהכנות. אם תהיה תקיפה אמריקאית והערכה שלי תהיה, די בזמן הקרוב, ישראל תשתתף בה. תשלים את מה שנשאר מהסוגיות, בטח של כל מה שקשור לטילים הבליסטיים, וגם שאריות של מה שנשאר בנושא הגרעין. יכול להיות שנגיע למציאות שבה ארצות הברית תחליט שהיא לא תוקפת, וישראל תחזור לתקוף לבדה. אני חושב שזה פחות סביר, אבל אין ספק שבמציאות של היום, בניגוד למה ש... חשבנו והאמנו שנים ארוכות, מחסום הפחד והחשש מלתקוף באיראן נשבר. הראינו יכולת, הראינו בהחלט יכולת מרשימה, ולכן במוקדם ובמאוחר נראה חזרה לתקיפות באיראן. זה לא אומר שהמשטר ייפול בו ביום, זה לא אומר שהעסק ייגמר, גם אם תהיה עכשיו התקפה מאוד מאוד מוצלחת, אבל אני באמת מאמין שהמצור האפקטיבי ותקיפה משמעותית, והמצב הכלכלי באיראן, שהוא באמת נורא והיום, הוא ממש, אנחנו, אתה יודע, קצת מנותקים, אין אינטרנט, אין ידיעות, אבל זה בחלק מהמקומות מתקרב למרדים זוועתיים של היעדר של תרופות ומזון ומים זורמים וחשמל. כל העסק הזה יביא לידי התקוממות שלה אנחנו מחכים כבר הרבה מאוד זמן, ואולי זאת תהיה העזרה בדרך שטראמפ דיבר עליה.
15: אוקיי, תת אלוף במילואים ארז וינר, תת אלוף במילואים יוסי קופר וסר, אני מאוד מודה לשניכם.
0: יום טוב.
15: תודה רבה.
0: ביי, יוסי.
15: ביי ביי. נמצאים איתנו עכשיו, אמורים להיות שניים איתנו, הולכים לדבר קצת פוליטיקה, אבי גרינצייג, יועץ אסטרטגי ופרשן פוליטי, אימנואל שילו, עורך בשבע, כבר הם אמורים להיות איתנו, אנחנו צריכים לדבר איתם על השדרוג של הרשימה של הליכוד לכנסת, על המגזר החרדי, שימו לב מה קורה שם עם... עם משה משהו, זה שפרש, הרבל אני חושב קוראים לו, פרש מהכנסת, כאילו מישהו שם לב שהוא היה שם, מתי הוא בדיוק היה שם. טוב, לא רוצה להכתיב להם, לא לאבי גרינצייג ולא לאימנואל, מה בדיוק יש להם לומר על המצב הפוליטי הנוכחי, נכון להיום, ערב חג השבועות, שיבוא עלינו לטובה ולברכה. בוקר טוב לך, עמנואל שילה, עורך בשבע.
16: אבי, בוקר טוב.
15: מה זה שמח לשוב ולשוחח? הנה, בסדר גמור. אני יודע לך, כמעט הפסקתי להמשיך ולחזר אחריך. כי כל פעם, אתה יודע, זה לא פשוט להשיג אותך. בוקר טוב לך, אבי גרינצייג.
16: בוקר טוב.
15: חבר'ה, אני רוצה לדבר על רשימת הליכוד לכנסת. יש קונצנזוס. יש קונצנזוס שרשימת הליכוד לכנסת חייבת לא להשתפר, היא חייבת שדרוג רציני, ולעניות דעתי, אבל גם דעת רבים וטובים אחרים, שצריך לתת לנתניהו קצת יותר חבל, למשל שריונים.
16: אבי, אני אגיד לך משהו, תראה, פעם האמינו מאוד בפריימריז, והליכוד מאוד התגעתה
15: בזה. זה אבי גרינצייג, נכון?
16: כן.
15: הליכוד,
16: מפלגת הליכוד מאוד התגעתה בפריימריז שלה לאורך השנים, והיו סיבות. אבל מצד שני, היו גם סיבות שליליות, וכולנו זוכרים כל מיני קבוצות והתפקדויות ארגזים למיניהם ודברים כאלה. וצריך להגיד את האמת, השיטה לא לגמרי מוכיחה את עצמה בהקשר של התוצאה.
15: ולכן אנחנו מציעים שילוב, אפשרות לשריין עם פריימריז, כי אי אפשר להתעלם מהדמוקרטיה היפהפייה הזאת.
16: נכון, אז אי אפשר, אז לא הייתי מבטל את זה אולי מיד, אבל בוודאי שהייתי נותן יותר משקל, בין אם זה לראש הממשלה או לכל, לצמרת הרשימה, לקבוע רשימה שמבחינה ציבורית, יהיה לה יותר משקל, שתענה על מה שהציבור אולי רוצה לראות בתקופה הזאת בליכוד. אני חושב שזה גם יחסוך כל מיני תופעות, כי אם אנחנו מסתכלים למשל על הסיפור של חוק הגיוס, אנחנו רגלים אירוע די מדהים, שבו 3-4 חברי כנסת שנבחרו על גבו של ראש הממשלה, הם בעצם אלה שסחבו אותו עד לסיטואציה הנוכחית.
15: כן, עמנואל, מהתובנות שלך בעניין הזה של שדרוג רשימת הליכוד ולתת לנתניהו את האפשרות להציב ברשימה גם בסירייה הראשונה כמה דמויות שירעננו ובעיקר ישדרגו את הרשימה ואת הסיכוי לנצח בגדול בבחירות?
17: אני חושב שכן, יש מקום לתת לנתניהו יותר שריונים. אני הייתי יותר שמח אם זה לא הייתה רק החלטה אישית של נתניהו לבדו, אלא איזה סוג של ועדה שיש לנתניהו דומיננטיות בה, אבל גם יש אפשרות לאנשים אחרים להעיר, או אפילו איזה סוג של וטו, אם יש התנגדות משמעותית בתוך הוועדה הזאת, אבל כן, צריך לאפשר לנתניהו...
15: עמנואל, השמות הרי די ברורים, מעבר לשמות שעולים כאן עם דדי שמחי, ועם איציק בונצל, ובאמת, ועם יוסף חדד, הרי יש קונצנזוס סביב רשימה, למשל, אנשים... בלי סוף כותבים לי, בימים האחרונים מזכירים לי, לא סתם מזכירים לי את עוזי לנדה או את יוסי כהן, יש כאלה שלא מפסיקים לכתוב סילבן שלום, יש כאלה שמדברים על עוד להחזיר אתרה ליושנה, יש כאלה אפילו שאמרו לי כחלון.
17: למה לא יפתחונת למשל? למה לא יובל שטייניץ?
15: אמרתי יובל שטייניץ, אמרתי, אמרתי, אמרתי יובל שטייניץ.
16: זה מדהים אגב ששטיינית סוסוק של קונצנזוס, שכולם חושבים, מבינים שבפריימריז הוא כנראה לא היה נבחר גבוה, וכולם רוצים לראות אותו בצמרת רשימה, ומבינים שהוא תורם, היה תורם לליכוד.
15: כן, זה אתה צודק, אבי, זה מאוד...
17: מה שבזמנו, כן, צריך משקל, אנשים כבדי משקל מבחינת הרמה ה... בוא נגיד, רמת הניסיון שלהם, רמת שיקול הדעת שהם הוכיחו בעבר. כן, אני חושב שיובל שטייניץ זה בחירה מצוינת. איך הוא יכול להסתדר עם העובדה שאשתו שופטת בבית המשפט העליון? זה יכול קצת
15: לעשות בעיות. לא, הוא היה שם גם כשהיא הייתה כבר שופטת לדעתי. אני לא בטוח, אני לא צריך במשפט המשפט העליון.
17: שופטת, כן.
15: אבל לא בעליון. לא בעליון, כן.
17: בסדר, זה יעבוד. אגב, יובל שטייניץ גם יכול להיות מועמד לא רע ליום שאחרי נתניהו, כשנתניהו יחליט יום אחד לפרוש.
15: אני לא הייתי נסחף עד כדי כך, אבל תדע, אני די מתקשט בעובדה שהוואטסאפ שלי מוצף בהודעות במהלך התוכנית, ואני מאוד נהנה להביא, יש מאזינים עם תובנות מאוד אינטליגנטיות ושנונות, ואני לא רגיל שמסכימים איתי, אבל כשנקפתי כאן בשמות שאתה נקפת, בשטייניץ למשל ויוסי כהן, אז כולם מצטרפים, כמובן שטייניץ, סוזי לנדאו, סילבן שלום שהיה כאן בתפקיד.
17: יוסי כהן למשל,
15: כן,
17: יוסי כהן למשל זה תעלומה, כלומר הוא היה ראש המוסד, אבל הוא מסתובב במערכת האזרחית כבר כמה שנים, ובינתיים הוא עוד לא הצליח להוכיח שום דבר בתור אזרח. אז אני למשל הייתי יותר רוצה להביא את יפתח רונטל, שהוא אלוף במילואים, ואנחנו שומעים אותו מדבר כל הזמן, אנחנו רואים מי הוא, אנחנו רואים מה הוא אמר לאורך כל המלחמה הזאת, אנחנו יודעים גם תפקידים בכירים במשק שהוא עשה. אז אגב, אני לא חלילה מתנגד ליוסי כהן, אבל אני חושב שאם כבר מחפשים דמות ביטחונית בכירה, הייתי מביא קודם כל את יפתח רונטל.
15: אני זוכר תקופות.
18: אני לא רוצה להרוס ככה את החגיגיות באנשי צבא בכירים. בוא נגיד שניסיון העולמי וגם הישראלי לא מזהיר בכל מה שנוגע להשתלבות מבחינים ביטחוניים בפוליטיקה. יש גם הרבה הבדלים מסוימים בין העולמות.
17: בגלל זה אמרתי שצריך לראות גם מה הם עשו באזרחות, ואני חושב שיפתח רונטל הוא אחד שהוכיח את עצמו גם באזרחות.
18: אני אגיד עוד משהו, גם כל השמות, אנחנו קצת מחזירים שמות שכבר נתקו בעולם הפוליטי, אני כן חושב,
15: כן, אבל יש משהו, יש איזושהי ארומה בשמות האלה שעולים כאן, מסילבן ועד שטייניץ ועד אוזי לנדו, יש איזושהי ארומה שאנשים די מתגעגעים לתקופה הזאת של הליכוד. ואתה יודע, כותב לי עסקן בכיר של הליכוד, איך אפשר בכלל לשכוח ש... היה קונסנזוס שאחרי נתניהו ועד 120 ואין סוף קדנציות, היה קונסנזוס אצל הליכודניקים שסילבן שלום הוא המועמד הטבעי להחליף אותו, ולא היה בכלל עוררין על כך.
18: כן, אבל אני חושב שיש גם קנייה ציבורית לשמות קצת חדשים, ואני חושב שיש הרבה רצון לראות אנשים שקשורים למה שקרה פה בשנתיים שלוש האחרונות מהפן החיובי. בין אם זה אנשים שבלטו בגבורתם, אנשים שבלטו בכאבם האישי.
15: נכון, זה שילוב, זה צריך להיות שילוב, אתה צודק. ומי כמו איציק בונצל הוא אחד מהם.
18: למשל, נכון, נכון. ואנשים רוצים לראות אנשים כאלה, פנים מרעננות, אבל שמבטאות גם את הגבורה הישראלית של השנים האחרונות וכן הלאה. טוב. אני חושב שיש ציפייה גדולה לזה.
15: טוב, עכשיו אני מה זה מתנצל, אבל יש לכל אחד דקה בדיוק כדי לתת לי תובנה, כי אני אשוב אליכם עוד השבוע, אבי ואימנואל, כי כחלון, משה כחלון אמר לי, שמע, אבי גרינצייג ואימנואל שילו, אז אתה יודע, אמרתי, רגע, עד כדי כך הם מאורים, וזה מתברר שאפילו כיף לשמוע את התובנות שלכם, ולכן אני מצטער על כך, ואני אחזיר את הזמן עוד השבוע, אימנואל ואבי, לחרדים יש אופציה נוספת על האופציה של הימין הכל כך מוכר של ימינו, אימנואל?
17: אני חושב שכן, למרות שיש כאלה שטוענים שאין סיכוי שהאופוזיציה תיתן להם יותר ממה שנותנת להם הקואליציה הזאת. לצערי, אני חושב שיש בה באופוזיציה דומיננטיות של העמדה שאומרת שבשביל להעיף את נתניהו מותר לתאר כל שרץ, ולכן כמה שהם עכשיו נערכים ונלחמים והופכים את הנושא של גיוס החרדים,
15: זה ברור, אבל השאלה היא מצד החרדים הם יסכימו, המצביעים של החרדים.
17: תראה, אני לא יודע, אחרי תקופת האיסורים הקשה מאוד שהחרדים, לא שאני משווה להורים של חיילים או של מילואימניקים, אבל אחרי המרורים שהם אכלו בקדנציה הזאת, אם מישהו יבוא בקדנציה הבאה ויגיד להם, תבוא האופוזיציה ותגיד להם, אנחנו מסירים מעליכם את כל הסנקציות וכל הרדיפות, אני לא בטוח שהקהל שלהם יעצור אותם מזה, מה גם שבסוף הקהל החרדי הוא קהל שמיישר קו עם גדולי התורה שלו, אז אם גדולי התורה יגידו שכן, אז כן, אז ילכו, לצערי, יש סכנה כזאת לדעתי.
18: כמובן אני מסכים עם מנואל והמנוסה והוותיק ממני, אני אוסיף אפילו עוד חידוד, בסוף בעיניים חרדיות, בעיניים של גדולי ישראל, וממילא גם בעיניים של המצביעים, יש נקרא לזה שתי קומות. הקומה הראשונה, הקומה היסודית של המטרה של קיומם של המפלגות החרדיות, זה עולם התורה. הקומה השנייה זה באמת הגוש האמוני על כל המשמעויות שלו, החיבור עם הציבור הדתי-לאומי והציבור המסורתי. אבל אם הקומה הראשונה לא קיימת, אז הכל נופל. זאת אומרת, מבחינה חרדית, הדבר הכי קריטי זה קודם כל, תסבירו לנו את מעמדם של לומדי הישיבות, כי בעיניים חרדיות זה הקיום של עם ישראל תלוי בזה.
15: אגב, לא רק בעיניים חרדיות, אני מכיר הרבה, אתה יודע, השיח במדינת ישראל הוא שכאילו רק החרדים או רק הדתיים מדברים על עולם התורה וחשיבות התורה. אני אפתיע אותך, אבי גרינצייג, אני אפתיע אולי גם אותך, עמנואל שילו. אני מכיר, אני לא יודע אם בדיוק חילונים, אבל בוודאי מסורתיים, אתה יודע מה נקרא להם ליכודניקים, שרואים ומבינים את חשיבות לימוד התורה, אם כי כמעט כולם מוסיפים, אבל מי שלא לומד תורה חייב להתגייס. עם זה יש קונצנזוס, אבי?
18: כן, אגב,
15: עמנואל?
18: אני
17: לא חושב שבא...
15: כן?
18: גם חברי כנסת של יהדות תורה שמדברים ואומרים, הרי זה מה שמוסכם גם בחוק המדובר, שבעצם המספרים גדולים מאוד, של 6,000 לשנה, שאמורים להתגייס מקרב אלה שלא לומדים. ואני אזכיר עוד במילה רק, למרות הניסיון התקשורתי, אתה יודע, להדביק לזה את החוק ההשתמטות וכל זה, אם לפני שנה היו מעבירים את החוק הזה, היינו היום עם עוד 6,000 חיילים חרדים.
15: תודה רבה לשניכם, עמנואל, אבי גרינצייג, כל טוב.
17: כל טוב. רבה, יום טוב.
15: יום טוב. תודה לעורך ולמפיק שלנו משה כחלון, תודה לעורך ולמפיק שלנו בפועל ניב יוחנן יוחננוב, תודה לך, הטכנאי שלנו הבוקר, משה רחם, כי אנחנו נהיה כאן בעזרת השם, כי הכל בעזרת השם. מחר, מיד אחרי חדשות השעה, 7 בבוקר. תל חי.
19: דיווח התנועה בחסות.
20: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
21: כוכבית 9699.
20: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
22: כביש מספר 1 עמוס משער הגיא עד שורש ובהמשך מקריית יערים עד מנהרת הארזים. כביש מספר 5 עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מורשה ובהמשך עד מחלף אם המושבות. כביש מספר 443 לכיוון מערב עמוס באזור מחסום מקבים. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
19: בחסות.
20: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
21: כוכבית 9699.
20: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
23: שומעים שזה ישראלי.
24: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
25: פתחי וזמרי בעם.
26: תת-אלוף במילואים מירי רגב.
27: בואי נתקדם לתחום יותר סוער קצת, הדלקת המשואות.
28: לתת ביטוי לכלל המגוון הזה זה לא דבר פשוט. זה פאזל בחרדת קודש.
26: אני אומר את זה בחרדת קוטג'. אני שומע בקול שלך.
28: בחדרת קודש.
26: חדרת קוטג'.
28: לא קוטג', קודש.
29: פתחי וזמרי בעם.
30: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
31: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני. במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
32: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
6: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
7: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
8: כוכבית 8096.
9: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.
13: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
33: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
34: לובינסקי טרייד אנד ליס.
33: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
35: גלי ישראל, החדשות.
36: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 באולפן טל אליהו עם החדשות. בישראל נערכים לקראת אפשרות של חידוש הלחימה מול איראן בתיאום עם ארצות הברית. על פי הערכות התמקדו התקיפות בתשתיות האנרגיה הלאומיות של איראן. ארגון זכויות האדם אמנסטי אינטרנשיונל מדווח כי משמרות המהפכה של איראן הגבירו את השימוש בהוצאות להורג של אזרחים ככלי לדיכוי פוליטי. על פי דוח של הארגון היו באיראן 2,159 הוצאות להורג של מתנגדי שלטון לאחר מבצעם כלבי, לעומת 972 הוצאות להורג בשנת 2024. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי בתקיפת חיל האוויר אתמול חוסלו בכיר בג'יהאד האסלאמי ואדם נוסף. התקיפה הייתה באזור באלבק במזרח לבנון. באירוע ירי הלילה נפצעו באורח קשה ראש מועצת ג'דיידה מכר, סוהיל מלחם וסגנו עביד עביד. הם פונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה. 10 אזרחים ישראלים שחצו אתמול את גדר הגבול לאזור שבשליטת צהל בסוריה נעצרו על ידי כוחות הביטחון והוחזרו לישראל. 10 פעילים של תנועת חלוצי הבשן נלקחו לחקירה במשטרה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
37: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
38: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
37: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
39: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
40: IBI?
39: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
41: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? רוצה להגיד גם את החדשות?
42: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
36: היום ומחר נאה מידות החום רגילות בעונה.
43: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
42: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
39: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
40: IBI?
39: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
37: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
38: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
37: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
36: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
12: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
44: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. שרון גל.
0: כן, שלום שלום, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר, כל הצוות כאן, העורך אבי איצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג, טכנאי בגלי ישראל משה רחמקין, אורן אשתיבקר, קובי פרל ברדיו דרום ורדיו חיפה, איציק זר על הדיגיטל ואריאל כהנה על הקו. בוקר טוב, מה נשמע ידידי, איך אתה?
1: בוקר, ברוך השם, ברוך השם, מה איתך שרון?
0: השתבח שמולד, תודה לאל. קודם כל, ראש הממשלה מבקש לדחות את עדותו בהגשה טלפונית לפני זמן קצר, תכף נראה מה יהיה עם זה.
1: לא, הבקשה הושרה, אבל הפרקליטות כן רוצה שאחרי שהוא מסתיים הדיונים הביטחוניים, אז יבוא להעיד.
0: אחרי הדיונים הביטחוניים שיבוא להעיד, הבנתי. חשוב. בסוף, תודה. פתטים כל כך.
1: נדע כמה סיגרים הוא קיבל ב-2014.
0: כן, קריטי לדבר על זה כשהכל דרוך, בהחלט. אפשר להבין. טוב, חוץ מזה, תגיד. השעון מתקתק עבור איראן, כותב טראמפ, כדאי להם להתחיל לזוז במהירות או שנקה אותם בצורה שלא תשאיר להם דבר. איפה זה עומד הבוקר לפי דעתך?
1: אז זהו, עכשיו יותר ברצינות, אני חושב שזה עומד בדריכות מאוד מאוד גבוהה, לא בוקר ראשון שאנחנו אומרים את זה, אבל אני כן חושב שהטמפרטורות עולות. מה יקרה, אני לא אומר אם יקרה, כי לי די ברור שיקרה, אבל מה יקרה ומתי אני לא יודע להגיד לך, אולי זה קשור גם להזדמנויות מבצעיות כאלה ואחרות, בסוף באמת זה קשה להפתיע בפעם השלישית, אז אתה צריך פה לעשות אולי משהו טיפה יותר יצירתי, אבל זה נשמע לי שאנחנו הולכים לעוד סיבוב. כן, מאוד נשמע לי, הייתי אומר.
0: אתמול כבר סיפרת שהייתה,
1: גם ישראל וגם ארצות הברית זה מגיע, מה אתה אומר?
0: אתמול כבר סיפרת שהייתה שיחה לא קצרה בין ראש הממשלה לנשיא טראמפ בערב, תוך כדי דיון בקבינט המצומצם, כן?
1: כן, האמת שלדעתי זה קרה לפני הקבינט המצומצם, או התייעצות הביטחונית, איך שקוראים לזה. כן, הם דיברו בערך חצי שעה. לפי מה שאומרים בישראל, השיחה עסקה בביקור של טראמפ בסין, וכמובן במצב באיראן. לא יודע להגיד לך פרטים מעבר לזה, אבל אני אגיד לך את האמת שרות, אתה יודע, אנחנו לא נעים לומר, כן? רק אתה ואני שומעים, בסוף אנחנו די לא עושים את מה שכל העולם יודע, באמת כל העולם יודע. מצד אחד, אנחנו מדברים על זה כי זה הנושא הכי חשוב לדבר עליו, כי ברור שהוא הכל, כל המציאות שלנו קשורה.
0: לא, אבל מעניין הסגנון, תשים לב לציוץ של טראמפ שהקראתי קודם, לא יודע אם ראית את מתקפת ציוצי ה-AI הלילה, שהוא ככה לוחץ על כפתור אדום, כל אתה יודע, הטרלות האלה.
1: לא, אבל הוא צבע את המזרח התיכון בדגל ארצות הברית, שכל החיצים מכוונים לאיראן, סוגרת על איראן. לא, יש שם דברים, זה דיברנו אתמול וגם בטלוויזיה, זה מאוד משעשע.
0: ואז אתה שואל את עצמך אם יש פה, כן, א', זה עושה רושם שהוא נהנה מזה, וב', הוא מנסה דרך זה לגרור אותם לשולחן המסע ומתן ברגע האחרון, או שהוא כבר קיבל את ההחלטה, זאת השאלה.
1: אני לא חושב שהוא חושב שיכול לצאת משהו ממסע ומתן. הפערים האלה לא ניתנים לסגירה, ונתנו לזה מספיק צ'אנסים. זה נכון שהפקיסטנים והקטרים עושים פעולות של מסע ומתן, אבל אני ולא רק אני, זה לא נראה שהפערים פה, שוב, הם באמת הרבה הרבה יותר מדי גדולים. האיראנים, תבין שהאיראנים רוצים פיצוי על הנזקים שאמריקה גרמה להם במלחמה, כן? זה לא משהו שטראמפ עומד לתת. אז אני אומר, מה שצריכתי לומר קודם זה כאילו אנחנו קצת משעממים את עצמנו, כאילו אנחנו עוברים אותו דבר. מצד שני, זה הדבר הכי הכי חשוב לעסוק בו, ולכן בצדק אתה פותח איתו, כי הכל קשור אליו, כמובן גם הנושא הלבנוני וכן הלאה. ואני לא יודע, אבל אני די בטוח שגם הדיון הביטחוני של נתניהו מקיים הבוקר, אם זה לא ממש על איראן, אז זה בטח קשור לאיראן. בסוף, שם יושב ראש הנחש והוא עדיין לא נחתך, ולכן הכל מכוון לשם, ועד שיתפלו בו, לדעתי, שוב, זה באמת עניין של, לא יודע, ימים, שעות, אבל זה יקרה. זה לא משהו שיושאר ככה לנצח של גמרנו ולהכריז ניצחנו, לפחות כרגע לא להכריז ניצחנו ולברוח. כרגע זה לא עומד להיות.
0: כשלשנינו ברור שהתאום עדיין מלא בין שתי המדינות, כן? כמו בשאגת הארי.
1: האמת שבמידה מסוימת אפילו אני חושב שיותר, זאת אומרת, טראמפ ונתניהו אתה רואה, מדברים, אני חושב שכל אזרח בישראל שלפחות מסתובב במרכז הארץ רואה מה קורה בבן גוריון. זאת אומרת, יש, מה שאני בא לומר, שיש פה עוד יותר כלים אמריקנים ממה שהיו לפני כן. בסוף, אתה יודע, האיראנים גם, זאת אומרת, הרמת ההגנה פה היא יותר טובה מאשר במדינות מפרץ, לכן לאמריקנים יש פה אינטרס לשים פה עוד כלים. אז כן, בוודאי, בוודאי שהקשר הצבאי הוא הדוק מאוד. אתה יודע, היום קצת מעניין שאמר קופר, מפקד סנטקום, שהוא אמר, כל מפקדי סנטקום טיפלו באיראן מאז שסנטקום הוקם. ואני הראשון, או מה זה טיפלו? היא הייתה על השולחן שלהם. אני הראשון שממש עשה את הטיפול היסודי, טיפול שורש. שוב, זה עוד לא נגמר. אבל זה מעניין לשמוע את הזווית, זווית ההסתכלות שלו, של קופר, שמפקד סנטקום, על הבעיה הזאת. עכשיו, לצערי, שמענו פוליטיזציה מסביב, גם בישראל ועוד יותר בארצות הברית, הדמוקרטים שם, למרות שהם מבינים טוב טוב מה נכון לאמריקה, הם מכשילים את טראמפ ומציגים את המלחמה ככושלת וכן הלאה. ולכן דווקא זה מעניין לשמוע איש צבא אמריקאי שמתאר את זה ב... תאר את זה בצורה עניינית, כמעט 5 עשורים הבעיה הזאת מוזנחת, סוף סוף באים לטפל.
0: כהנה, שיהיו בזרות טובות, נהיה בקשר ונתראה, תודה רבה.
1: כל המשרד.
0: אמן, ביי ביי. פרופסור נגל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב ומבורך.
0: ראש המל"ל לשעבר, עמית בכיר ב-FDD. תגיד, מה ההערכה שלך הבוקר?
2: מה ההערכה שלי? לא השתנתה, ג'י צריך להחליט עכשיו שמסתכלים על כל מה שמסביב, רואים הרבה מאוד איומים, הרבה מאוד רטוריקה, הרבה מאוד שימוש בסרטונים, ציוצים וכל מיני דברים. עדיין לבטב הערכתי, ושוב אני אומר לך את זה במידיעה, גם הרבה מדברים על זה, גם שמעתי את משתב הרעיין כל הזמן, הקושי לדעת הוא מכיוון שהנשיא טראמפ עדיין לא החליט. הוא אישית היה מאוד רוצה

0: יגיע הזמן שבו היריקות שהם עושים על הפרצוף שלו, הוא לא יכול להמשיך שהוא נהנה מהגשם. וגם אמירות וגם פעילות בשטח, בעיקר במצרי הורמוז, מרמזת על כך שהם לא מוכנים לקבל את מה שהוא רוצה. כלומר, המינימום שהם מוכנים לקבל רחוק מאוד מאוד ממה שהנשיא טראמפ מוכן להציג בתור מינימום, מקסימום, אתה לא מסתכלים על זה. גם בנושא הגרעין, גם בנושא מצרי הורמוז. שוב, עדיין הדיל ששם טראמפ על השולחן, הוא דיל רע מאוד מבחינתי, מבחינת ישראל, כי הוא לא מדבר בכלל לא על הטילים הבליסטיים, לא על התמיכה בטרור ובפוקסיס במדינות סביבנו, לא על איך מטפלים בדיכוי העם שהוא עושה. כל הדברים האלה בכלל לא מופיעים בדיל שהוא שם. אבל האיראנים לא מוכנים לקבל את הדיל, אפילו שהוא מתרכז בגרעין ובהורמוז. והם מציעים, בואו נחליט על סיום מלחמה, ואז נחליט לדבר על הכל. לדבר זה אומר שנתיים שלוש, וזה הוא מבין, הוא לא רוצה להיכנס לזה.
1: וגרירת הרגליים תעלה להם בעוצמת האש כשזה יתחיל לפי דעתך? כלומר,
0: אני בכלל לא בטוח. לכן בדיוק עמדתי לומר שלהערכתי לא תהיה לו ברירה, והוא עכשיו כנראה התלבט על שני דברים. א', על עוצמת האש והמטרות כמובן, האם הוא ילך על מגזר האנרגיה, הגז, המים, תחנות הכוח, כל הדברים האלה, ואז בוודאות מדינות המפרץ יחטפו גם הם בתחום הזה, והם לא כל כך רוצות, כולל בעיה קשה של פגיעה במים שהוא יכול לפגוע במתקלי ההתפלה. שאלה השנייה היא, האם ישראל תהיה מעורבת מההתחלה בהלכה שיש תקיפה או לא? אם אני הייתי מאמר, למרות שזה בכלל לא בטוח שיקרה, תהיה החלטה שמרת, בוא נסיר את ישראל בצד.
1: כן?
0: אבל האיראנים הם כמו אותו הקרב שרוכב על התנין ועוקץ אותו באמצע הנהר ושניהם טובים, שואלת עולם, אומר זה האופי שלי. האיראנים למצב הערכתי ברגע שתהיה תקיפה אמריקאית, גם אם ישראל לא תהיה מעורבת, הם יוכלו הרי להגיב רק למפרציות. הערכתי שהם לא יהיו מוכנים לא להגיב לישראל,
1: לא הצליחו להתאפק, ואז אנחנו ניכנס פנימה.
0: והם לא יכולים להתאפק, ואז שהם יגיבו, ישראל תוכל להשתמש במלוא העוצמה כדי להשתמש בבנק המטרות שיש לה. שוב,
1: כמובן למרות שישראל, שאגב, שים לב רק הערה אחת, שתמיד אנחנו היינו אלה שפתחו את הציר או נתנו את המכה הראשונה בגלל היכולות, לכן, בגלל הביצועים, בגלל הכישרון. כן,
0: בדיוק, יכול להיות זה יחד עם טראמפ. צריך לזכור שישראל ערוכה כמובן גם בהגנה וגם בהתקפה. חשוב מאוד לראות מה קרה בסין, כי מה שקרה שם מכתיב כנראה מה שקורה. שי וטראמפ כלפי חוץ, הפגנה מאוד חברית, כבוד, קבלת פנים מלכותית, כל הדברים האלה נכונים. מאחורי הקלעים שי אמר לו שני דברים, כנראה. אחד אנחנו יודעים, כי הוא אמר אותו בפומבי, תיזהר מטיוואן, כי הדבר הזה יכול לחדד ולהביא את היחסים שלנו לנקודת משבר. שניים, לגבי איראן, אנחנו כמובן לא תומכים בהפצצות, אנחנו תומכים בהסדר. אני לא אשלח להם נשק, זה מה שהוא מכר לו כדי לקבל משהו אחר, אבל שי לא אמר לו מהסוג של אוקיי, תפציץ, תעשה מה שאתה רוצה, תגיע לדיר. הוא מאחורי קלעים לא תומך באיראן, אבל הוא ממשיך לקנות מן הנפט, הוא ממשיך להיות זה שעוקף את הסנקציות ומאפשר לאיראן עדיין לקבל תזרים מזומנים, שמאפשר לה גם להתכונן, גם לשלם משכורות למשמרות המהפכה, לבסיס, לצבא, וזה מונע מהם אולי להפוך קנים ולהצטרף לעם ולצאת לרחובות, מה שאולי יבטיח את סיום האימות.
1: כן.
0: כך שאולי לא אוספתי לך פה הרבה, אבל אני אומר עוד, אף אחד לא יודע לאיפה זה הולך.
1: זה
0: נראה
1: נכון.
0: שזה הולך יותר לכיוון של חידוש הירי מאשר לא, פשוט כי האיראנים עושים את כל מה שאנחנו חשבנו שהם יעשו. הם עושים טעויות, הם לא מחמיצים אף הזדמנות להחמיץ הזדמנות, וזה טוב מבחינתי, מבחינת ישראל לדעתי, שהם עושים את זה, כי הדיל שנמצא על שולחן, גם הכניסה לחדר עם האיראנים לא תסתיים אף פעם טוב, וגם הדיל עצמו, אם הם יקבלו את כולו, הוא עדיין גרוע מאוד.
1: ברור.

0: טוב, צריך לחכות ולראות, אתה יודע,
1: איך זה מתפתח.
0: מעט מאוד מידע, תשמע, הכל ככה קורה בחדרים הסגורים, כן? אנחנו לא יודעים מה היה בפגישה.
1: זה הרבה מאוד מידע שכולל כלום, ומעט מאוד מידע על בין מת מה שקורה.
0: נכון.
1: אתה רואה את ההחמדה, אתה רואה את התמונה, תמונה מאוד יפה שפורסמה היום, השמיים מעל איראן, ריקים לחלוטין במרכז, במטוסים, מאות מטוסים מסביב, מטוסי תדלו כל הסוגים, הארמדה בדרך לאזור, הרבה מאוד ציוד ומטוסים, גם בישראל וגם בכל הבסיסים האמריקאים באזור, נראה שהאמריקאים מתכוננים, האם זה יקרה, איך זה יקרה, מה הוא יעשה, האם הוא ישנה את, נקרא לזה סוג המטרות, עדיין זה מחכות ולהמתין.
0: ברור. טוב, נחכה ונמתין. פרופסור נגל,
1: נכון,
0: תודה, יום טוב.
1: גם אין לנו ברירה
0: אחרת. נכון, נכון מאוד.
1: גם רואה את נתניהו ומתן את העדות שלו.
0: כן, כן.
1: יש לו מדיניות, יש לו מפלות. כן. כל הדברים כן. האלה קורים כל הזמן.
0: ברור. טוב, נעמוד בקשר, תודה על השיחה, שיהיה יום טוב, בשורות טובות וחודש טוב, לא אמרתי לך אתמול. ביי ביי, כל טוב. נדים ספדי, בוקר טוב, מומחה לעולם הערבי.
2: בוקר מבורך, שלום, מה שלך?
0: בסדר, ברוך השם. בואו רגע נתמקד באיראנים, כי הם ממשיכים לאיים, מנסים, אתה יודע, להפחיד בפגיעה בתשתיות במפרץ, שיתוק יצוא אנרגיה בעולם, כל מיני דברים כאלה, ויש דיווחים שפקיסטן העבירה למשמרות המהפכה הזרה, שאם לא יקבלו את התנאים של ארצות הברית, אז הם יעמדו בפני מלחמה כוללת, אבל איראן כלפי חוץ לא מראה סימני שבירה. על מה הם ישנים לפי דעתך שהם מעזים להוציא סוג כזה של איומים וכל הבועלי הזה?
2: זה הסגנון שלהם, בועלי, בוקר טוב, שלום. קודם כל, את צודק, הפקסטנים נמצאים בשביל זה, ריח את השהייה שלו לעוד יום. מוחסן קנאי זה שר הפנים, שר הפנים הפקסטני נמצא שם עם פגישות, לא תהיה תקיפה, נראה לי, לפני שיעזוב את איראן, הוא הריך את השהייה שלו שם, בגלל זה ראינו טראמפ אתמול, עם כל האיומים, אתה יודע, המקל והגזר, שם הפקסטנים עם הגזר, והוא עם המקל כל הלילה, רק לא ידענו, ג'יימס בונד, הוא סופרמן, אף אחד לא ידע מה, איזה דמות תפס אתמול בלילה, כל כך הרבה, באמת משהו, שתעתע בעולם, הכותרות הם שואלים אותי, עם ישראל, מה הערבים מעניין אותם היום, הדבר הכי מעניין אותם. אני גם באמת לא האמנתי עד שהייתי חייב לבדות. שני בסיסים ישראליים בעיראק תקפו אפילו במלחמת איראן עוד לפני המלחמה הזאת, במלחמת ה-12 ימים. אתה האמנת שיש? תקשיב לזה. שני בסיסים ישראליים, לא זה מנחת. זה מנחת עם בסיסים, עם הכל, איך אמרו הערבים, גם עם הסלטים שהביאו איתם מישראל.
0: ועל זה מדברים כל התקשורת הערבית סביב זה, אמרת לי אתמול בלילה.
2: אני אתמול, אני אומר לך, אני מדבר לך, אני עובר לתוך הלב, אני מדבר, רבים על זה, איך יכול להיות מדינת ישראל שני בסיסים, תקפה את איראן מעיראק, אפילו אנו אתמול, אמרנו, וואו, אתה יסים, ברור שמתעשו מכאן, אבל אני באמת, איך אומר השיר, כולי נרגש, לבי נפעם, לשמוע את החדשות האלה, ולראות הערבים לא יודעים מה יש להם, פתאום יש להם איזה אורח, סלף אינביטיישן, עשה לעצמו, ושם נהל את העניינים, ותקן סטירן מעיראק, לכן זה לא רק שנתן להם שישראל שם, זה פשוט נותן להם את ההרגשה ש... שהיא נמצאת בכל מקום, בחדרים שלהם, בארמונות שלהם, היא נמצאת בין הרגליים שלהם, היא נמצאת מעל הראש שלהם, זה באמת תביא אותם, המלחמה הזאת היא מה שגילתם ביכולות, ואני שמעתי את האלוף המכובד נגל, ושמעתי
0: כן.
2: שאומר שאני, אולי ישראל לא תתחיל, אני רוצה להגיד לך,
0: תת אלוף לפי דעתי, אבל כן,
2: תת אלוף, סורי, תודה לתיקון, אני רציתי להגיד לך משהו, אם לא ישראל הייתה בלב העניינים במובילה, אפילו ארצות הברית לא הייתה מתחילה את המלחמה הזאת ולא הייתה מעורבת. מה שאני רוצה להגיד לך, האמריקאים אמרנו, טבעם הם אוהבים את החזק, הם מאמינים בחזק, איפה שהם הולכים, איפה ששמים את הרגל, מסתכלים שמאל, ימין, איפה חזק, הולכים, גם בעיראק עשו את זה, עזבו את האנשים שלהם ברכו עם איראן. כן. לכן מה שאני רוצה להגיד לך, הם מחזיקים מישראל כל כך כל כך נכס אסטרטגי, בת ברית לא מסתכלים בה, אני מסתכל גם הפנטגון, איך הוא מתייחס לתחמושת, אתה אמנת 6,500 טונות של תחמושת הגיעו ביום אחד, בהיסטוריה לא היה תחמושת כזאת ביום אחד. 50 מתדליקים חונים רק להוראה. אז ישראל, אני חושב...
0: אבל לכן אני חוזר איתך רגע לזווית האיראנית ושואל אותך, עם כל הארמדה הזאת והאיומים והכוח ומה שהם חטפו והמצור והכל, עדיין אתה רואה את האבו-עלי הזה, את האימור הגבוה עד הקצה. אתה שואל את עצמך מה עומד מאחורי זה, זה הכל... זה הכל מסקלקולציה, זה לא רציונלי ברמות קיצוניות עד כדי כך?
2: בוא נדבר ככה, המצב הוא ככה, שר הפנים הפקסטני נמצא שם עם 5 נקודות האמריקאי, הוא מציע להם 5 נקודות, כבר נמאס לנו מהנקודות, כל אחד קודם, 5 נקודות, יורניום, 400 קילו יורניום, להשאיר להם, קיצור, דומה למה שהיה, שאף פעם אין לא תהיה תכנות, כמו האיראנים אמרו לו, יש עוד 5 נקודות, החליט שר הפנים, שר הפנים הפקסטני נשאר שם, טראמפ מאיים כל הזמן, באותו זמן שיש מסע ומתן. עכשיו, למה? זה הטבע שלהם. אם אתה מסתכל על ההיסטוריה של איראן, זה התנהלות שלהם. בא להם אחד כמו טראמפ, שיודע לעשות זה יותר טוב, איומים וכל מיני תיאורים וכל מיני מטאפוריות, איך אומרים, לכן... מה יש להם להפסיד? עכשיו הם אומרים, כל השמועות שיש סכסוכים בתמים, וזה לא אמיתי, ושהשר הפנים הפקסטני נמצא עם כולם וגם עם כל המסע ומתן הזה, זה שמעתי הבוקר, בהנחיית מוז'תבה. והם אומרים שזה תחת פיקוחו של מוז'תבה, ובסוף שרון, יש 400 קילו יורניום, זה הטיקט שישראל יצא אליו למלחמה, לא לפיל שלטון, אנחנו באנו נגד האטום, אנחנו לא רוצים שיהיה להם ניוקליר, ושם מתמקדת ההנהגה שלנו. אתם דיברתם על כל, אני שמח שיש לנו הנהגה, ראש ממשלה, ראש ממשלה אחד, שהוא לוקח את החלטות בתיאום עם נשיא ארצות הברית, ואני רוצה להגיד לך גם דבר, אני מבקש להתכחס אליו, הבוקר מעיראק תקפו את סעודיה.
0: אוקיי.
2: אנשי תקפו את סעודיה. אני אומר לך, הפלחמה הזאת היא, תהיה מחרץ, כי סעודיה תהיה בפנים, קטר תהיה בפנים, האמרת תהיה בפנים, כולם יהיו בפנים נגד איראן.
0: Okay.
2: הייתה מנוחת הלוחם, הייתה מנוחת הלוחם, לדעתי חידשנו את התחמושת, ימ"חים מילינו, יש בשפע, ועכשיו אפשר לצאת למשימה.
0: אוקיי, נמתין ונראה. נדים תודה, נהיה בקשר, כל טוב.
2: בוקר טוב.
0: בוקר טוב ומבורך, בא להתראות. טוב, הפסקונת, ומיד תהיה פה שירית אביטן כהן, נהיה גם עם שרן אסקל, נהיה גם עם בוסי ומיכאל דבורין, יש למה לחכות.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: כביש מספר 1, עמוס משער הגיא עד שורש, ובהמשך מקריית יערים עד מנהרת הארזים. כביש מספר 5, עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4, עמוס מהוד השרון עד מורשה, ובהמשך עד מחלף אם המושבות. כביש מספר 443 לכיוון מערב, עמוס באזור מחסום מקבים. כביש מספר 446, עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
3: בחסות.
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: מיד נשוב לשרון גל.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע מדי יום למעל מיליון מאזינים. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
1: כל יום בין 2-4
2: דיבורים.
3: בוא נשמע את אלון בן דוד, פרשן בכיר שחדשות
4: 13. איראן יוצאת חזקה מהמלחמה הזאת. איראן יוצאת כוח אזורי חדש.
5: כמה אנחנו יכולים לצאת חזקים? אנחנו נבקש מארצות הברית
3: שיפציצו אותנו,
5: שיפציצו אותנו,
3: שיהרסו את הצבא.
5: קודם כל יורידו את כל ההנהגה. חיל האוויר שלנו להשמיד,
3: להשמיד.
5: חיל ים להשמיד.
6: ישראל יוצאת מהסכסוך הזה.
1: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי, ראשון עד רביעי בין 2-4. חכים על כולם. Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי 19 במאי עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
8: Crazy My בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
9: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יקה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים. בדקו ומצאו, סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
11: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
12: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
14: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
15: טוב, השעה 8 באולפן זיו מאור עם החדשות.
16: באולפן משה שולדרמן.
17: נטל בנימין עם החדשות.
18: באולפן רמי מלכה.
19: הרחל ורבו עם החדשות.
20: כוחותינו חיסלו ביממה האחרונה עשרות מחבלים ברצועת עזה.
21: כאן איתכם יוסי ריבלין.
22: עם החדשות צביק אפלונטל.
23: האויב שיגר הבוקר מתח רקטות לעבר יישובי הצפון.
24: באולפן בטי שולץ עם החדשות.
25: ובעזרת השם, יחד ננצח.
1: חדשות גלי ישראל. מה שחשוב, מה שנכון. האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לשרון גל.
1: תודה שחזרתם, בוקר טוב, שירית אביטן כהן, מה נשמע?
2: אהלן שרון, בוקר טוב.
1: בוקר אור, נו, מה הולך?
2: נראה שהולך, האמת.
1: כן?
2: נתניהו מבקש הבוקר לדחות את הדיון בתקי האלפים. הפרקליטות מבקשת להתחיל את הדיון רק באיחור, כלומר אחרי שנתניהו יסיים את העניינים המדיניים ביטחוניים שבשמה הוא מבקש את הדחייה. אתמול בערב שיחה של נתניהו וטראמפ על איראן, ויש איזושהי תחושה שקורה.
1: אני דווקא התכוונתי לדיון לקראת האפשרות של פיזור הכנסת, כן, למרות שזה היה מעניין, אז לא הפרעתי, כן, כי יש ניסיון ביום רביעי, מתי הם מכנסים את ועדת חוץ וביטחון?
2: יום רביעי זה בעצם פעם ראשונה שאפשר לפזר את הכנסת בטרומית, כי זה הצעות חוק הפרטיות שעולות ביום רביעי. נתניהו מהצד השני אומר לחרדים, אני עושה את כל מה שאני יכול כדי להעביר את חוק הגיוס. לא משנה, אתם יכולים להתחיל את תהליך פיזור הכנסת, כי באמת הצבעה בקריאה טרומית לא עושה איזה, לא מגלגל את הגלגל הזה מהר יותר, ולקואליציה עדיין יש שליטה בסדר היום. כלומר, האם היא תביא את זה אחרי טרומית מהר לוועדת הכנסת לדון בזה בהכנה לקריאה הראשונה? אפשר מאוד מאוד למרוח את זה, ועדת הכנסת בראשות אופיר כץ מהקואליציה. אז יש שם איזשהו ניסיון לשלוט, לתת לחרדים האשכנזים, לדגל התורה, להוביל את פיזור הכנסת, כמו שהם אומרים, אנחנו כבר לא מחכים, לא נותנים לנתניהו למשוך אותנו באף. ומהצד השני, כן נעשה ניסיון מצד נתניהו, יוסי פוקס, חברי כנסת בקואליציה, מטעמו של נתניהו, להגיד, אנחנו יכולים לנסות ולהטמיע את הגלגל הזה מחדש. מה שלא הלך 4 שנים, אולי ילך ברגע האחרון.
1: שעל מה בונים? על החקים, איך נקרא להם? המתנגדים, המזגזגים, לא יודע, היו נעימית?
2: אני חושבת שבונים על החקים שהם עוד לא הביאו באופן נחרץ את התנגדותם לחוק, ויכול להיות שהם התנגדו. כלומר, אם נתניהו יוצא מנקודת הנחה שאת אופיר סופר ודן אילוז, אני לא יודעת, מי עוד, שרן אסקל, כאילו יש כאלה חברי כנסת ושרים שהם בוודאות התנגדו, אני לא בטוחה שהוא ישקיע שם מאמץ, אבל אם יש לו יכולת להביא 61 תומכים, יכול להיות מאוד שכן, אני לא חושבת שנעשה אף פעם ניסיון כזה, כלומר היו דיונים מאוד מאוד כאילו ממושכים בפרטים, בתוך ועדת חוץ וביטחון, נתניהו אף פעם לא בדק את מספר האצבעות שלו באמת, אולי הוא לא רצה לקחת את הסיכון, גם ללכת להצבעה כזאת וגם ליפול בה. ועכשיו נראה שהוא מנסה, אפילו בתצוגת תכלית לעשות את זה, ו אמרת שמה שאמרתי בהתחלה לא רצית לשאול על זה, אני חושבת שהדברים מתקשרים. כלומר, שיש פה סדר יום מדיני, ביטחוני מאוד מאוד משמעותי, והסדר יום הפוליטי שנתניהו מנסה להוביל, נועד לשרת את סדר היום המדיני. כלומר, לא להפריע את המהלכים החשובים שעוד נשארו לו. זו ככה לי זה נראה, לפחות מהדברים שאני שומעת.
1: אוקיי, ויש גם אופציה להביא את זה להצבעה, גם אם זה ייפול ואז להגיד, עשיתי הכל, הנה אתם רואים מה אני יכול לעשות. יש מורדים בתוך הקואליציה, כל מיני כאלה שהתבלבלו בדרך.
2: נכון, ואז לא לשחרר בעצם את מה שהביא את נתניהו פעם אחר פעם לכיסא ראש הממשלה, וזה את הגוש, את המפלגות החרדיות, ההסכם הזה שבין הליכוד לבין המפלגות החרדיות של אוטונומיה או הצרכים שלהם, תקציבים, לטובת שלטון גוש הימין, זה בעצם, זה הבסיס של שלטון נתניהו בשנים האחרונות. נתניהו מבין שאם הדבר הזה מתפרק, הוא מתרחק מאוד מאוד מכיסא ראש הממשלה בבחירות המתקרבות, וזה אפילו ברמת העובדה שדגל התורה נפתחים להצעות, בוא נגיד ככה, לא בטוח שהם ימהרו ללכת החוצה, אבל העובדה שבסקר הקרוב, שיהיה בשבת הזו או בשבת הבאה, אתה תראה כבר את גוש הקואליציה קטן עוד יותר, כי כבר לא סוקרים איתו את המפלגות החרדיות, יש לזה איזשהו אפקט שנתניהו מנסה למנוע.
1: כן, למרות שבסוף את יודעת, כאילו
2: מתכנסים.
1: בדיוק, ואנשים מבינים את זה גם, לא זה שחלק מכלי התקשורת מיד הפרידו, כבר בסקר האחרון, זה יותר wishful thinking מאשר מציאות פוליטית אמיתית. מיד עטו על זה.
2: מסכימה איתך, אבל עדיין לא שמענו, נכון, מסכימה איתך, אבל לא שמענו את הרב לנדו, רבנים חרדים מדברים בכזאת חריפות, אני חושבת, לפני. ולכן, אני חושבת שזה, נתניהו לא אוהב את הסיכון הזה. כלומר, הוא מעדיף להדביק חזרה את הגוש, למנוע wishful thinking, כמו שאמרת, בצד השני. ולצאת משם לבחירות, לא בטוח שהוא יכול לעשות את זה כל כך קרוב, כלומר ברגע האחרון שאנשים כבר מחשבים לפריימריז, אני לא יודעת אפילו מה השיקולים יהיו של מצביעי הליכוד בתוך המפלגה, אם זה להעביר את חוק הגיוס עכשיו זה משהו שמוסיף להם בפריימריז, זה מדרדר אותם אחורה, האירוע הזה, זה לא אירוע שדוחים לסוף בחירות, לרגע לפני בחירות, זה חוק שהיה צריך להעביר בחודש הראשון, בחודשיים הראשונים לממשלה ולהתגלגל משם קדימה, והם הגיעו לרגע האחרון שאני חושבת שאף אחד לא רוצה להיות בו, לא החרדים, ובטח לא הליכוד.
1: יפה. טוב, נו מה עם שרן השכל, חבר'ה? ענתה בקו אחר? מה זה? משכתם אותנו כאילו, אני יכול לדבר עם שירית עוד שעה, אבל יש אותה?
2: מה שרן תגיד? שרן אמרה שהיא איתנה בדעתה. כן? ניסית את אופיר סופר? מעניין לשמוע.
1: הנה שרן איתנו, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב.
1: היה קשה להשיג אותך, מה נשמע?
3: דווקא קבענו ב-35 נראה לי.
1: אוקיי, אז עמדנו בזמנים. יפה, אז תודה רבה. מה הולך? מה יהיה עם המשחק הפוליטי? כמה אפשר למתוח את זה? את יודעת מה? בוא נשאל אותך את זה דוגרי, כן? באיזה גוש את בעצם? איפה את? מה? יכול להיות שהלכת לאיבוד, שאת היית בניווט? שלקחת יותר מדי רחוק את המרדנות, מה קורה?
3: את חוק הגיוס לקחתי רחוק מדי? לא, שרון, אני חושבת...
1: כל זה יפה שאת קוראת לו חוק הגיוס, זה כבר התחלה טובה.
3: אני אגיד לך ככה, אני חושבת שכמוני גם ציבור ענק במדינת ישראל, שנמאס לו מפוליטיקה פרסונלית, משני הגושים האלה של כל פעם להגיד, אתה פה, אתה שם, ורוצה פוליטיקה ערכית. וכשצריך לתת גיבוי לראש הממשלה במהלכים המדיניים, הביטחונים, הוא מקבל את זה ממני, גם בתקשורת הזרה וגם בתקשורת הישראלית, אבל כשמותחים את הקווים האדומים, ומביאים חוק שעלול לפגוע בביטחון מדינת ישראל, אז מציבים גם את הקווים האדומים האלה ואומרים לא, ונלחמים על הקווים האדומים האלה.
1: אבל איך הוא יפגע בביטחון מדינת ישראל, אם ברור לך לגמרי שאם החוק יעבור,
3: אלפי,
1: רגע, תני לי להשלים את השאלה רק, אם יעבור החוק, אז לראשונה בהיסטוריה, אלפי חרדים, אחינו החרדים התגייסו, דברים על 11,000 בשלוש שנים, ובמצב הקיים שום דבר לא יקרה, מקסימום נחזיר את המושכות למועצת השורה, מקום שכבר ראית בו, וניתן להם למלא שני שליש ושליש, כמו שאמר בני גנץ, אוקיי?
3: שטרון, קודם כל אני אגיד לך ככה, אני יושבת בוועדת חוץ וביטחון, אני נמצאת בדיונים, אני קראתי את החוק אולי מעל 50 פעמים, סעיף סעיף כדי להבין אותו לעומק, והחוק הזה, אוקיי, קודם כל, לא נותן לצהל את כוח האדם שהוא צריך. אני אומרת
1: אבל
3: לך...
1: אבל עזבי סיסמאות.
3: לא סיסמאות.
1: מה זה לא נותן? צהל אומר אני צריך 7,000, שרון, החוק מגייס 11,000 בשלוש שנים. מה האלטרנטיבה?
3: החוק הזה נותן לך בשנה הקרובה, אוקיי? אולי 3,000 חיילים.
1: זה יותר מ-300 אבל.
3: לא תדע, רגע, אבל שרון, אבל אתה מתעלם תראה. קל מאוד לבוא ולדבר בסיסמאות. בסדר, אתה יכול.
1: אני מדבר במספרים, את מדברת בסיסמאות. את התחלת עם ערכי וכל הדיבור הבנתי הזה, כן? אני מדבר.
3: אם תיתן לי לסיים, אני גם אוכל להסביר לך.
1: אבל תהיה איתי על הנקודה, אל תלכי איתי מסביב. אני שואל אותך, 3,000 לעומת 300, מה עדיף?
3: אני נמצאת בפרטים, אני נמצאת בסעיפים, שרון. ואני אומרת לך, אני אתן לך סעיף אחד, אוקיי? שרק בעוד שנתיים וחצי, לא עכשיו, בעוד שנתיים וחצי, אוקיי, ידווחו לוועדת חוץ וביטחון, האם יתגייס ולו חייל חרדי אחד.
1: אז מי, זה רואים ביום הראשון, לא צריך לחכות שנתיים וחצי, אתה רואה בבקום מה קורה.
3: אז תראה, אפשר לעצום עיניים ולהגיד, אוקיי, על הפאדי, אני סומך על אלוהים, ואני מאמין שזה מה שיקרה.
1: קודם כל אני תמיד סומך על אלוקים ומאמין שמה שצריך להיות יהיה וצריך לעשות להשתדלות, כן? אבל אני לא חושב שלעשות לי רגע להשחיל משפט, יש תחושה שהחלטת ללכת על הראש של הממשלה הזאת, על הנושא, הטיקט הזה בכל הכוח כדי למצוא חן בעיני אולי איזה בייס, כדי לשמור אלטרנטיבה פוליטית, כי המהלכים הם לא רציונליים. אני מזכיר לך את הצעדה עם הדגל והחיבוק עם אייזנקוט. צעדת יחיד שנשארה עד הסוף כמעט צעדת יחיד. לא היה לזה קהל. לא הלכו אחרייך מאות או אלפים, כן? ואת אחת שהיית בממשלה הקודמת, ולכן אני שואל, האם המניעים כאן תיאורים, או שזה פוליטיקה קטנה?
3: שרון, אני אשמח גם לדבר. אני שומעת אותך, אתה פורס את משנתך יום-יום, אתה לא צריך אותי כדי לפרוס את המשנה שלך. אבל אם אתה רוצה לשמוע קצת צעד אחר, אתה יכול. יש פה ציבור אדיר שנמאס לו מהפוליטיקה הפרסונלית הזאת, כבר אמרתי לך. כשאני מסתכלת על מה צריך לעשות, אני מסתכלת קודם כל בראש ובראשונה על ביטחון המדינה, בלי פשרות. אני לא מוכנה לסכן את ביטחון המדינה בשביל שום דיל פוליטי, בשביל שום איזושהי שחיטה תספית. יש ציבור שלם שנמאס לו מהשחיטה הזו של מיליארדים. החוק הזה בעצם מייצר...
1: שרן, אני לא יכול לשמוע את זה בלי להגיב. הממשלה שהעיד בה עם רם ועם מרץ נסחטה במיליארדים. כל בוקר שמענו על מועצת השורה שמקיימת דיונים על עתידה של הממשלה ההיא. וכנראה שלא למדת. לבוא ולהגיד לא סיסמאות ולדבר בסיסמאות זה לא משכנע. דברי עניינית.
3: אני, אם אני הייתי רוצה, לא הייתי נכנסת לממשלה, ובשמאל היו מרימים אותי על כפיים. בשנייה הייתי מוצאת, גם עכשיו הייתי יכולה לפרוש ולעשות את הדבר הקשה, אוקיי? הדבר הכי פשוט פוליטית, אוקיי? אני כרגע עושה את הדבר הכי קשה פוליטית.
1: למה? כי מה?
3: אז אל תספר לי.
1: למה? כי אם תפרשי, אז מה יהיה?
3: בממשלה, בממשלה הקודמת, אני זו שהיו לה את כל המלחמות אל מול עידית סילמן שניסה לחפות אליהם, ואני נלחמתי בהם שבוע אחרי שבוע בישיבות
1: התחייה. אבל היית שם.
3: ואני אומרת לך.
1: אבל היית שם, היית חלק.
3: אני נלחמתי מולם, וכשהיו צריכים לסתור את הכביש.
1: אבל היית חלק, גם את חיכית לתשובות ממועצת השורה. גם את היית שם.
3: אני נלחמתי מולם.
1: להגיד עידן הסחטנות המגזרית נגמר ולחכות לאישור ממועצת השורה, ועכשיו להוביל למשבר פוליטי בגלל אופורטוניזם ולשחק אותה כאילו זה ערכי. זה לא עובר אף אחד.
3: כל יום, אבל אם אתה רואה, אתה הזמנת אותי כדי...
1: אבל את לא עונה לי לשאלות, מה החלופה שלך? מה החלופה שלך? את מדברת כבר 10 דקות, מה החלופה?
3: גם כשאתה אומר דברים שקשה לי לשמוע אותם ואני רוצה להתפרץ, אני נתתי לך את ההזדמנות לומר אותם.
1: בסדר, אבל תעני לי לשאלות. אבל מה החלופה שלך?
3: אני מנסה לענות לך, אבל זה קצת קשה כשאתה
1: קוטע. אבל את בסיסמאות מדברת, אני לא מצליח להבין את התשובה. תסבירי לי מה החלופה.
3: תקשיב, שרון. מי שמדבר כרגע בסיסמאות זה אתה.
1: אני, ברור.
3: אני מנסה להשיב לך ואתה קוטע אותי.
1: נו, קדימה.
3: נהדר. אני, בסופו של דבר, לא אסכן את ביטחון מדינת ישראל. אני נמצאת ביחד
1: עם עוד המון אנשים. נתניהו מסכן את ביטחון המדינה, נו באמת.
3: שהכי קשה להם פוליטית. החרדים שכרגע סוחטים את נתניהו, ואתה רואה את הסחיטה הזאת,
1: לא,
3: הם אלו שמנסים לייצר מצב של אזרחים סוג א' ואזרחים סוג ב'. לא יכול להיות שיהיו אלו שילכו להילחם בקרב, ילכו במשך 2.5 שנים בבוקר עזה, בבוקר של לבנון.
1: שרן, את בסיסמאות פוליטיות ואת בתוך לופ. אני שואל אותך מה עדיף. 10,000 מאחינו החרדים שהתגייסו בשלוש שנים, או להמשיך במצב הקיים. אין לך תשובה.
3: אוקיי. והם לא יבואו ויתנו יד. היום יש שיאים שעולים ועולים בגיוס חרדים. למה? כי יש סנקציות. כי לא מאפשרים להם את ההשתלטות הזאת.
1: לא, זה לא בגלל הסנקציות, כי החברה משתנה. זה לא בגלל הסנקציות.
3: כאשר לא יהיה חבל הצלה. להפך. שיגידו להם, הנה, אנחנו פותרים אתכם, אז אתה תראה שיהיו גם כמויות הרבה יותר גדולות שיגיעו וימשיכו להתגייס. ולא בגלל הסקנים שמחפשים את התקציבים על פני ביטחון המדינה.
1: 100%, בוא נתקדם.
3: ואני אומרת לך, שרון, יש ציבור ענק. שלא מחפש את העניין הפרסונלי הזה. בואי תגידי לי
1: באיזה... 100%, לא ראיתי אותו הולך איתך עם הדגל ועם שבות רענן ואייזנקוט. לא ראיתי את ההמונים האלה צועדים אחריך בצעדת יחיד. לא ראיתי אותם. לא ראיתי אותם. יש המונים שזה וזה, לא ראיתי אותם. לא ראיתי אותם. כי זה הכל פופוליזם, זה הכל סיסמאות, זה הכל אופורטוניזם, זה הכל למצוא חן בעיני התקשורת אולי הממוסדת, אין פה שום אידיאולוגיה, אין פה שום דבר שקשור לביטחון המדינה. הכל אופורטוניזם, גם במחיר של להפיל ממשלת ימין, כי את כבר היית בממשלת שמאל. וזה מבחינתך לדלג ממקום למקום. אין שם שום ערכיות. לפחות אל תמכרי ערכיות.
3: עד מחר אתה יכול לנסות לקסח,
1: אני לא מכסח, אני מנהל איתך שיח.
4: על זה שזה על חשבון אנשים ששוכבים עכשיו בבוץ של לבנון.
1: די, די, תשמעי, יש לי שני חיילים בצבא, בואי. אל תטיפי לי על אנשים ששוכבים בבוץ, בסדר?
4: מה זה לעמוד על ערכים?
1: 100%. תגידי, איפה נראה אותך בבחירות הבאות?
4: אני טרם קיבלתי החלטה, ואתה יודע, זה אחת ההחלטות הכי קשות בתקופה הזו. כי זה בדיוק, אתה יודע, אתה מנסה להכניס אותנו לתוך איזושהי קופסה, לתוך אותם פוליטיקה פרסונלית של איזה אדם. וכשאני מסתכלת על הפוליטיקה, מאז תחילת הדרך אני מסתכלת על הערכים. ואנחנו, אני, כמו רבים בציבור הישראלי, קשה להם כרגע למצוא. אנחנו אלה שרוצים, נמאס לנו, ורוצים לבטל את הסכמי אוסלו, אוקיי? אלה שרוצים, נמאס להם הסחטנות הפוליטית, אגב, משני הכיוונים, אוקיי? כמו שאני ידעתי להגיד גם בעבר, הישיבה עם הערבים היא טעות. אי אפשר ליפול לא לסחטנות של החרדים, ולא לסחטנות הזו, לציבור גדול שרוצה אחדות, כי אתה יודע מה שרון? האויבים שלנו, הרצחניים, לא יכולים עלינו. והדרך היחידה שבדורי דורות עם ישראל נפל, היא רק פנימה, על ידי חיתוכים וריבים פנימיים. ואני חלק
1: של אנשים שקוראים לאחים שלהם סחטנים, במקום לחבק אותם ולמצוא את הדרך להביא אותם. מבינה, את מדברת על אחדות ותוקפת את החרדים באופן מכליל כמגזר ועושה השוואות לכל מיני דברים אחרים. בסוף אי אפשר לאחוז עוד פעם, את לא מאפשרת, את לא מאפשרת להשאיר שאלה. החרדים לא סוחטים, החרדים הם אחים שלנו, הם לא סוחטים. מגיע להם גם מה שהם מקבלים, מגיע להם. ואנחנו מדינה יהודית שרוצה לומדי תורה, ומי שלא לומד תורה צריך ללכת לצבא, על זה אין ויכוח. אבל זה לא עכשיו, אין ויכוח, לא אין על זה ויכוח. לא, הם לא אומרים שהם לא מוכנים, הם רוצים להעביר את חוק הגיוס, שאת מונעת אותו, את מונעת גיוס של 10,000 מאחינו החרדים בגלל להשאיר דלת פתוחה לאיזשהו מקום פוליטי אחר, במקום לדאוג שהדבר הזה יעבור, למרות שאת קראת את החוק 30 פעמים. זה פשוט אופורטוניזם פוליטי, בקסות של ערכיות, זה מזויף, אף אחד לא קונה את זה.
4: שאתה אומר... החוק הזה הוא חוק שלא יגייס את החרדים.
1: זה קשקוש מה שאת אומרת, זה לא, לא כל בר דעת יודע, ממש לא, ממש לא, ממש לא. זה חוק היסטורי שלא היה, שלא היה כמותו. זה את פשוט מאמצת את הנרטיב של התקשורת שרוצה להפיל את הממשלה הזאת, זה הכל. להגיד שזה חוק שלא יגייס אף חרדי.
4: לא, הנה, בוא, אני יכולה לתת לך פה כל כך הרבה דוגמאות, אבל אתה מסרב להיכנס לזה.
1: אני מוכן להיכנס לזה, אבל אני חייב...
4: זה שרצו בחוק להקים ועדה בראשותו של רב, אגב, גם מתנגד גיוס, שאם הוא מוצא בלופ גם קטן בקשרות בבסיס, יכול להוריד את המכסה מ-3,200 גם ל-200 איש ואפילו ל-100 איש.
1: אז תתווכחי על זה בוועדה, 100%, תתקני את זה.
4: אבל אני מתווכחת על זה בוועדה.
1: תתקני את זה, את הסעיף הספציפי הזה תתקני בוועדה. אפשר להשגיח על כשרות כי זה בנפשנו, ואפשר למצוא את הדרך. טוב, אנחנו חייבים לסיים אבל.
4: מה שאני מנסה להסביר לך,
1: אני חייב לצאת, אני רוצה לעשות את זה בצורה מכבדת.
4: הוא שיש כל כך הרבה סעיפים כאלו, שהחוק הזה, יש בוחרים כמו גבינה שוויצרית. 100%,
1: נקבע שיחת המשך. נקבע שיחת המשך, שרן, נקבע שיחת המשך, אני מבטיח. נקבע שיחת המשך לדון בפרטים, אני חייב לסיים, פשוט יש את הלוז של הרדיו ויש פרסומות. תודה רבה בכל זאת שדיברת איתנו ויום טוב, תודה. פרסומות.
5: דיווח התנועה בחסות.
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: כביש מספר 1, עמוס משער הגיא עד שורש, ובהמשך מקריית יערים עד מנהרת הארזים. כביש מספר 5, עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4, עמוס מהוד השרון עד מורשה, ובהמשך עד מחלף אם המושבות. כביש מספר 443 לכיוון מערב, עמוס באזור מחסום מכבים. כביש מספר 446, עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
5: בחסות.
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: מיד נשוב לשרון גל.

בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע מדי יום למעל מיליון מאזינים. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: הלו, צ'רי.
3: אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
4: צ'רי, מבית פריזבי.
5: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
6: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
5: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
6: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כאן חנוכה.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
9: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
13: עכשיו במנור המבטחים, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ועד 20% הנחה נוספים לנהגים זהירים.
14: כוכבית 9699.
13: מנור המבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
15: למה לא מספרים למיכאל?
16: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
15: הלוואה זה מני טיים.
16: ובמני טיים רק ישראכרט.
17: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
18: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתאהבו.
19: גלי ישראל.
20: תוכנית הנדלן של ישראל. בואו להבין את מה שחשוב בענף עם הנבחרת. תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג. כל שישי באחת בצהריים בגלי ישראל.
21: אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל. www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לשרון גל.
1: אנחנו סיימנו נתראה ערב דקה לשבע, ערוץ 15 בשלה. תודה לצוות אבי יצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחם, כינור, נשתיב, קרקובי, פרל, איציק זר. תודה רבה לכם על ההזנה. ישועת השם כערף עין. בעזרת השם, בשורות טובות לכולנו. ביי להתראות.
2: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
3: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע מדי יום למעל מיליון מאזינים. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני. במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
3: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
4: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
5: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
11: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
12: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
13: כוכבית 8096.
14: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס
1: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
0: גלי ישראל החדשות.
3: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 באולפן טל אליהו עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש לבטל את עדותו מטעמים ביטחוניים ומדיניים שלא מאפשרים את התייצבותו הבוקר בבית המשפט. בית המשפט הודיע כי הדיון לא יחל בעוד כחצי שעה כמתוכנן, וכי בהמשך תתקבל החלטה לגבי קיום הדיון היום. הפרקליטות דורשת לקיים את הדיון מבלי להתחשב בבקשת ראש הממשלה. בישראל נערכים לקראת אפשרות של חידוש הלחימה מול איראן בתיאום עם ארצות הברית. על פי הערכות התמקדו התקיפות בתשתיות האנרגיה הלאומית של איראן. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר רמש כי השעון של איראן מתקתק ועליהם להתקדם כלשונו. ארגון זכויות האדם אמנסטי אינטרנשיונל מדווח כי משמרות המהפכה של איראן הגבירו את השימוש בהוצאות להורג של אזרחים ככלי לדיכוי פוליטי. על פי הדוח של הארגון, היו באיראן 2,159 הוצאות להורג של מתנגדי שלטון לאחר מבצע עם כלבי, לעומת 972 הוצאות להורג בשנת 2024. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי בתקיפת חיל האוויר אתמול חוסלו בכיר בארגון הג'יהאד האיסלאמי ואדם נוסף. התקיפה הייתה באזור באלבק במזרח לבנון. באירוע ירי הלילה נפצעו באורח קשה ראש מועצת ג'דיידה מכר סוהיל מלחם וסגנו עביד עביד. הם פונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה. חברת התעופה הגדולה בעולם, אמריקן איירליינס, הודיעה כי היא מעריכה את ההחלטה על ביטול הטיסות לישראל בעקבות המצב הביטחוני. בהודעת החברה נאמר כי הקו לישראל מארצות הברית מבוטל לפי שעה עד תחילת חודש ינואר 2027. 10 אזרחים ישראלים שחצו אתמול את גדר הגבול לאזור שבשליטת צהל בסוריה נעצרו על ידי כוחות הביטחון והוחזרו לישראל. 10 פעילים של תנועת חלוצי הבשן נלקחו לחקירה במשטרה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: היום ומחר נאה, מידות החום רגילות בעונה, ביום רביעי תחול התקררות, בצפון הארץ ירד גשם קל.
10: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
4: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
11: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
12: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. תשע אפס אפס, עם שי גולדשטיין וארז תדמור.
13: כן. שולם, ארז, שולם עליכם. ארז?
14: כן.
13: שולם עליכם.
14: מה העניינים?
13: בסדר, מה נשמע, איך אתה?
14: בסדר, בסדר.
13: בסדר, ישנת טוב בלילה?
14: וואלה, ממשיכים לעבוד, מה נעשה?
13: נו, מה, ירד לדפוס הספר?
14: היום אני מקווה.
13: נו, תוריד אותו לדפוס. איך מורידים אותו? צריך לעבור
14: עימוד, עכשיו אני בפינישים אחרונים, היום זה יעבור עימוד.
13: מה זה עימוד? מה זה עימוד?
14: צריך לסדר את זה על הדפים, איך שזה יורד להדפסה.
13: הבנתי אותך.
14: באיזה מילה לחתוך, באיזה משפט, איך לסדר, אתה זה, פשוט, יש עוד עבודה.
13: כמה עבודה, בסדר, אבל בסדר.
14: No pain, no gain.
13: You're right. טוב, מה, תראה, עוד בוקר שאנחנו מתעוררים לאותה סאגה בלתי נגמרת שכבר, אתה יודע, יוצאת לי מכל ה... אני לא רוצה להגיד מאיפה. שוב יש אירועים ביטחוניים, ונתניהו מבקש לדחות את ה... לבטל את העדות היום, ושוב הפרקליטות מודיעה שהיא מתנגדת לביטול מזה, ואוקיי, אז יש לו ישיבות, אז שיבוא בערב לקיים את הדיון עד הערב, או שבעצם יקיימו אותו עד הערב, והוא יישב עד הערב. האירוע הזה, הזייתי הזה, חייב להיגמר באיזושהי צורה, זאת אומרת, אנחנו חייבים להיפטר מהאירוע ההזוי הזה באמת, כאילו, די, אנחנו במלחמה, מלחמה.
14: זה מדהים, תשמע, הם ייצרו פה שיטה, שקוראים לדמוקרטיה,
13: זה מה הדמוקרטיה בזה, תנו לנו לנצח את המלחמה.
14: האזרחים לא רלוונטיים, הרצון, הרי 8 מ-10 ישראלים בחוץ, גם אנשים שהם לא אוהבים את ביבי, לא מצביעים את ביבי, אפילו שונאים את ביבי. לא, אפילו הם אומרים, תשאל אותם, אתה יודע, אם איכשהו תגיע איתם לשיחה עניינית, הם יגידו, ברור שעדיף שראש הממשלה ינהל עכשיו את האירוע המלחמתי הזה, שעומד כנראה להתחדש, ולא יבזבז את הזמן שלו על כתבות שהיו בוואלה לפני 12 ו-14 שנה. זה טירוף.
13: זה עכשיו, מופרע לגמרי.
14: עכשיו, הם עשו את העדפות של אזרחי ישראל, לגמרי. שלא לא יעזור. אין יותר מ-20, גג 30% מהציבור שנמצאים בפסיכוזה המטורפת הזו, שמצידם שראש הממשלה יבזבז את כל היום על השאלות על הנושאים המפגרים האלה, ושכל המלחמה תלך פייפן ומדינת ישראל...
13: אבל אנחנו גם מצפים...
14: לא, אבל ה-70% השפויים...
13: אבל בסדר, אז עובד.
14: לא רלוונטיים.
13: נכון.
14: זאת אומרת, לא רלוונטיים. יושבת לעבריינית הזאת גלי בערב מיארה, שצריך להזכיר, זה שבגץ קבע שהיא יכולה להמשיך בתפקידה, לא אומר שהיא לא עבריינית. החוק מאפשר לממשלת ישראל להחליף את היועצת המשפטית לממשלה, ככה זה בכל מדינה דמוקרטית. בא בגץ, עשה מהחוק חוכה והתלולה. זה הכל, אז בגץ הם עבריינים והיא עבריינית, אבל הממשלה פיתרה אותה. זאת יועצת משפטית לממשלה בלתי חוקית, יושבת שם ומחבלת ביכולת של מדינת ישראל לנהל מלחמה.
13: טוב, תכף אנחנו נדבר. תכף נדבר על היועמ"שית עם דוקטור יעקב בן שבש. אבל תראה, כאזרח, אני מצפה לאיזושהי אחריות, סליחה, מהמערכת המשפטית.
14: מה אכפת לה? היא הולכת לקנטי? היא צריכה להיבחר עוד פעם?
13: אני לא מדבר עליה, אני מדבר על המערכת המשפטית, אני מדבר על כל מערכת המשפטית. לא רגע, לא
14: המערכת הזו.
13: לא צריך כל דבר.
14: זה שורש הבעיה.
13: כל דבר
14: לא צריך. הם מתמנים לכל החיים. זה ועדה של חבר מביא חבר.
13: שנייה, לא צריך.
14: ואחרי זה הם לא סופרים אף אחד. אז הם פותחים את שעריהם לנוח והם מפריעים לממשלת ישראל לנהל מלחמה.
13: לא צריך. כל דבר שמערכת המשפט עושה לקבל אישור מהיועמ"שית. ממתי? שופטים יכולים להיות מספיק אחראים מטעם עצמם כדי לקבל החלטה ולהגיד, חברים, יש פה מלחמה, בוא נדחה את
14: העבי. ניפגש עוד 4 חודשים.
13: כן, בדיוק, עוד ניפגש, בוא ניתן זמן. זה לא ממהר, זה אירועים, זה לא שראש הממשלה נתפס שלשום עם איזה משהו וחייבים, כי הוא זה. זה אירועים מלפני שנים, שיחכו עוד שנה אפילו, לא יקרה כלום, ועוד שנה, אנחנו יודעים שלא יקרה כלום. ועכשיו, נורא דחוף.
14: שי, דוח, היא צריכה נורא, לסיים את התיק לפני דחוף, שהיא יוצאת לפנסיה.
13: נורא דחוף לנהל את המשפט הזה בזמן מלחמה, ולברר איך הרגיש ראש הממשלה כשהוא ראה כותרת חיובית בוואלה לפני 15 שנה. ממש רב משמעות לרגע הספציפי הזה. ולמה אי אפשר שהמערכת המשפטית תנהג באחריות כחלק מהשלטון של מדינת ישראל שנמצאת במלחמה, ותעשה איזשהו שיקול הגיוני למה נכון עכשיו ומה לא. וההתעקשות הזאת, הרי מה היא משדרת לציבור? ואולי זאת המטרה של כל הסיפור הזה. מה היא משדרת לציבור? שנעשו פה דברים נוראים שאי אפשר אפילו בזמן מלחמה קיומית של מדינת ישראל שמעצבת מחדש את כל תפיסת הביטחון שלנו, תפיסת הביטחון של האזור, של המרחב, הכל מתעצב מחדש על דברים שישפיעו על הילדים שלנו בעוד 50, 60, 70, 80 שנה, שאף אחד לא יזכור את משפטי נתניהו המגוחכים האלה, אבל אלה הדברים שיעצבו את החיים של הנכדים שלנו כאן במדינה הזאת. אז אפשר לגלות איזושהי אחריות? כלום, כלום. לא, תגיע, ואם אתה לא יכול להגיע בבוקר, תגיע אחרי צהריים. אתה לא יכול להגיע אחרי צהריים, תגיע בערב.
14: ברמה מסוימת, המערכת הזו היא אנטי-דמוקרטית, היא לא סופרת הציבור, היא לא נבחרת על ידי הציבור וכו. ובכל זאת, לציבור יש אחריות לאירוע הזה. הציבור, במובן הרחב,
13: מה אתה רוצה שהציבור יעשה?
14: הדבר הזה שנקרא כלל אזרחי ישראל, כן? בסוף, אנשים פה משלימים עם זה, וכשהייתה את הרפורמה על הפרק, היו פה אנשים שתמכו ברפורמה, אמרו, מערכת המשפט הסמכויות שלה מופרזות בכל קנה מידה, היא אנטי-דמוקרטית, היא דורסת את הכנסת ואת הממשלה וכו'. אבל לא במחיר הזה. הם ראו את הבריונות של השמאל, הם ראו את השמאל מפרק את הצבא, הם ראו את השמאל עושה אנרכיה ברחובות, מביא אותנו לסף מלחמת אחים, והם אמרו, לא במחיר הזה. הם נכנעו לאלימות של השמאל, ככה פשוט. עכשיו תראה, אם הציבור נכנע לאלימות של השמאל, ונכנע לדורסנות של מערכת המשפט, אז בגדול הציבור הוא זה שאחראי לזה שמערכת המשפט לא סופרת אותו, שמערכת המשפט משתוללת. במידה מסוימת, המשפט הזה, הציבור מטומטם, ולכן הציבור משלם.
7: אבל מה אתה רוצה שהציבור יעשה?
14: תקשיב, זה מאוד פשוט.
7: באמת,
14: אתם רואים שהמערכת הכי חזקה במדינה, הגוף שלקח לעצמו סמכות וטו על כל דבר, אי אפשר להזיז פה נץ, אתה יודע, ראש שבק, שיש לו דם של 1,200 יהודים על הידיים שלו, בגלל שהוא אדם מופקר, מטורף, מנותק מהמציאות, מגלומן ומורד, נאחז בתפקיד ראש השבק. הממשלה פיתרה אותו, לקח לממשלה חודשיים להזיז אותו. לא ראש שבק מצטיין, לא ראש שבק מהולל, לא ראש שבק שלא נפל דופי בעבודתו, ראש שבק הכושל בתולדות המדינה, הדם של 1,200 ישראלים על הידיים שלו, ובמדינת ישראל לקח חודשיים להזיז אותו, כי גלי בהרב מיארה ויצחק עמית החליטו להשאיר אותו בתפקיד שלו. עכשיו, זו מציאות מטורפת, אבל אזרחי ישראל משלימים איתה. אזרחי ישראל משלימים עם המציאות הזו.

0: לא מבינים, וכבר, אתה יודע, נתנו לך, אתה יודע, פעם לא היית מבין, פעם זה היה יושב מאחורי הקלעים, לא היה מי שידבר על זה, פסקי דין, ארטילאים כאלה, כבוד האדם וחירותו, לבן אדם לא היה מושג. היום הכל בחוץ. אם הציבור לא רוצה לראות, אז הציבור משלם. עכשיו, הבאסה, מה שהכי מתסכל, ש45-50% מהציבור, אולי אפילו קצת יותר, שרואים, אנחנו כאילו, אנחנו זועקים, מסבירים, בכל דרך אפשרית יוצאים מגדרנו להסביר, וחלקים אחרים מהציבור לא רוצים לראות. אז כאילו, אז אנחנו משלמים את המחיר, אבל מה לעשות? זה הקטע של להיות קולקטיב. אתה עם, אתה משלם את המחיר על טמטומם של בני עמך, מה תעשה? נכון. ככה זה עובד.
1: נכון. צריך לזכור שהציבור נמצא במלחמת הישרדות יומיומית. כשאנחנו מדברים על הציבור, זה אנשים, אנחנו לא מדברים על האליטה כשאנחנו מדברים על הציבור, אנחנו לא מדברים על האנשים האלה שהבנק שלהם מפוצץ בכסף וזה, הם לא מטריד אותם כל הדבר הזה.
0: הם גם נהנים מזה. זה יד רוחצת יד, הכסף הגדול פה הולך יד ביד עם מערכת המשפט.
1: עם מי אנחנו?
0: הרי כשהם קונים שלטי חוצות, נקודה קריטית, שי, כשהם קונים שלטי חוצות במיליונים למען מערכת המשפט, נגד ההפיכה המשטרית בזמן הרפורמה, הם אחרי זה הולכים לדיונים מול אותם שופטים. דיונים על 20 מיליון, 50 מיליון, 200 מיליון.
1: אז אני אומר,
0: זה יד רוחצת יד.
1: אז אני אומר, כשאתה מדבר על הציבור, אתה מדבר על האנשים שקמים בבוקר, לסדר את הילדים שלהם, לקחת אותם לבתי הספר, לקחת אותם לגנים, מגיעים, עומדים שעות וחצי, שעה וחצי בפקקים, מגיעים לעבודה, עובדים כמו חמורים, יוצאים בשבע בערב, חוזרים. אתה לא יכול לצפות מהציבור שגם נלחם על על על הקיום וההישרדות שלו, שגם יהיה לו את הזמן להתעסק בלמה השופטת הזאת ביטלה את וציפתה, ומה אתה מצפה מהאנשים שמגיעים בשמונה בערב גמורים, הם הולכים לבחירות ובוחרים. זה הדבר,
0: שישמעו גלי ישראל ולא את השקרנים מהתאגיד וגלי צהל.
1: זה הדבר,
0: יש להם היום אופציה, יש להם אופציה, יש מי שמתווך להם את המציאות.
1: זה הדבר שהאזרח יכול לעשות ללכת ולבחור ולסמוך על נבחרי הציבור שלו, שהם ילחמו את המלחמות שלו. למה אני בוחר? למה אתה בוחר? אתה בוחר כדי שילחמו את המלחמות שלך, אתה לא יכול.
0: זה נכון עקרונית, אבל מי שחושב שהוא הולך לקלפי ובזה נגמרה אחריותו, ועכשיו
1: זה מה שאמור להיות בדמוקרטיה, זה מה שאמור להיות בדמוקרטיה.
0: תקשיב, תראה, זה לא עובד. אתה, א', תראה, יש לך אחריות כאזרח, יש לך אחריות על החיים שלך, יש לך אחריות על המשפחה שלך,
1: יש לך אחריות על העם שלך.
0: תתפקד לליכוד, רגע, שנייה. אחד, תתפקד לליכוד ותשפיע על הרשימה, וכבר יש לך יותר כוח דמוקרטי מבן אדם שלא עשה את זה. זה אחד. שתיים, אתה יושב באוטו כל יום שעה וחצי בפקק. למה אתה שומע את השקרנים האלה מהתאגיד ומגלי צהל? שמע, את גלי ישראל יש אלטרנטיבה, פעם לא הייתה אלטרנטיבה, היית תלוי בהם.
1: שומעים, יש אלטרנטיבה, ומי שרוצה שומע.
0: יש חלקים מהציבור, אני אומר, תשמע גם וגם אפילו, אני אומר לך, תעבור 5 ימים בשבוע לגלי ישראל. אבל אנשים אוטמים את עצמם למציאות. מישהו קבע, ישבו להם תואמנים של השמאל, קבעו, גלי ישראל זה שופרות של ביבי, זה תעמולה ביבי.
1: זה הסתה, נו.
0: אז הם לא שמים, לא, אבל הם נוחים לתמרון.
1: זה נכון.
0: הם מקבלים את זה, ואז אומרים, לא, גלי ישראל זה תעמולה ביביסטית, אני לא אשמע את זה. אז הם בוחרים להיות מטומטמים. אני שומע גם ברמה מסוימת את התאגיד, אין לי ברירה. אני לפעמים מדי פעם שומע קצת גלי צהל. אני לפעמים רואה 12 ו-13 ולא רק 14. אני פותח את עצמי ואז יש לי יכולת לבחון את המציאות מכל הזוויות. אנשים יושבים, נוחים לתמרון, הפכו את עצמם לפתאים שמאמינים לשקרנים ולנוכלים, עותמים את עצמם לכל חלופי. אז כן, חלק מהציבור בוחר להיות מטומטם ביודעין. ואנחנו משלמים את המחיר, זה האירוע.
1: שלום דוקטור יעקב בן שמש, מומחה למשפט הקריה האקדמית אונו.
2: שלום, בוקר טוב לכם, מה שלומכם?
1: בסדר. הנה, אתה בדיוק הבן אדם לדבר איתו על העניין הזה. המאבק של היועמ"שית בעבודת הממשלה. תשמע, אני מנסה להסביר לי את האירוע מבחינה משפטית. היועצת המשפטית, גלי בערב מיארה, מגישה אמש לבגץ, תצעיר של תת אלוף ג' במסגרת העתירה, כמובן, נגד מינויו של אורמן גופמן לרשות המוסד, והתצעיר, שהוא תצעיר שעשוי להיות גורלי בעניין ההכרעה בעתירה, הוגש תחת סודי ביותר. זהו, הוא עבר לעיונם של השופטים בלבד, בתוך מעטפה סגורה, ראש הממשלה אסור לו לראות את זה. תגיד, יש אירוע כזה שישנם מסמכים במדינת ישראל שראש הממשלה לא יכול להסתכל עליהם, לראות אותם?
2: אני לא מצליח להבין את זה, יכול להיות שהם לא רצו להעביר את זה לידי באי הכוח של ראש הממשלה או משהו, אני לא יודע, אבל ראש הממשלה בוודאי יראה את זה היום, באי הכוח שלא יראו את זה היום. התצהיר הזה יתפרסם במהלך היום וכולנו נוכל לראות. מדובר בתרגיל.

0: גילים מסוג שכבר התרגלנו אליו. שמתם לב אולי שביחד עם התצהיר היא גם צרפה שוב פעם נוספת את המכתב של ראש המוסד, שגם בשבוע שעבר היא ניסתה
1: ובית משפט לא קיבל אותו,
0: וגם כתב במפורש בהחלטה שהוא קיבל שאנחנו לא נרשה הרחבת חזית. זאת אומרת, בית המשפט ברמה המשפטית כמובן אומר אנחנו רק בודקים את מה שהוועדה ראתה, אנחנו רק בעצם מפעילים פה עכשיו איזשהו סיבוב שני של ביקורת שיפוטית על ההחלטה של הוועדה, ואי אפשר להביא, אי אפשר להביא עכשיו בשלב הזה לפתוח מחדש נושאים ולהביא לעיוננו מסמכים שלא הוצגו בפני הוועדה.
1: זאת אומרת, בית משפט, מה שאני מבין, בית משפט בעצם אומר, אנחנו לא בודקים את התאמתו של גופמן לתפקיד, אנחנו בודקים האם הוועדה עשתה את עבודתה כמו שצריך, ולכן אם מסמכים מסוימים שהיא לא ראתה, הם חסרי חשיבות בשבילנו.
0: ואנחנו לא מרשים להגיש, ואנחנו לא נקבל.
1: והיא מגישה פעם אחר פעם.
0: פעם נוספת, פעם שלישית. אחרי שהיא כבר הגישה גם איזה מכתב מוזר על זה שגופמן נפגש עם גימל, שכאילו עולה מזה איזה ריח מסריח שגופמן נפגש.
2: הוא היה צריך לחזות את העתיד שיבקשו ממנו להגיש תצהיר לבית המשפט. שמע, זה אירוע ביזרי. הרבה פעמים אתה תובע פה בתוך הפרטים. היא מאשימה את גופמן, כשהיא אומרת שהוא בניגוד עניינים עכשיו, היא מאשימה אותו שהוא לא חזה מראש שיבקשו מגימל להגיש תצהיר על חלקו של גופמן ב... לא יודע מה, בקשקוש המקושקש הזה.
0: וגם מתארת את האירוע בצורה מאוד לא נכונה. זה לא שגופמן נפגש עם גימל. גופמן עשה פגישת חפיפה עם מחלקה מסוימת במוסד. ושם היה גם גימל, אבל מציירים את זה בצורה כאילו גופמן נפגש עם גימל כדי שכל אחד יחשוב עכשיו מה שהוא רוצה. זאת אומרת שגופמן מנסה ללחוץ על גימל שיאמר דברים שהם לטובתו. באמת אלה תכסיסים כל כך מכוערים וכל כך ירודים וכל כך נמוכים, שגם עורך דין מהשורה אם היה עושה אותם אני הייתי רואה בזה טעם גדול לפגם. וכשבים שעושים את זה, זה היועצת המשפטית לממשלה והמשנים שלה ומנהל מחלקת בגצים שהתבזה שם בדיון בשבוע שעבר, ענר הלמן, אני פשוט תופס את הראש ואני אומר לעצמי, מה קורה לאנשים האלה? תעזבו עכשיו, תעזבו את העמדה המשפטית שלכם שהיא מופרכת, תעזבו את זה. הגינות, יושרה, התנהלות של עורכי דין מכובדים בבית משפט,
2: כבוד בבית המשפט. אבל לא נקלל בשמו יעקב, אולי הגיע הזמן שנפנים. מה שקורה פה לא קשור למשפט, מה שקשור פה לא קשור לחוק, מה שקורה פה לא קשור לחוק, לא קשור לתואר מידות, לא קשור לכל הדברים האלה שזה מתחזה להיות ומשתמש בפרוצדורות ובתקסים ופולחנים של מערכת שהייתה לתכלית להתעסק במשפט וחוק וכו. מה שיש פה זה מרד. יועצת משפטית לממשלה ואנשיה שמחבלים בכל דרך בעבודת הממשלה כי הם נגד הממשלה הזו, הם אמורים לסייע לממשלה לקדם את הניהול שלה, הם מפריעים לה בכל דרך אפשרית, כולל, כמו שאתה אומר פה, בתכסיסים בלתי חוקיים, בשקרים. זה מרד, אנחנו ממשיכים לדון, האם היא עומדת בסטנדרטים של יועצת משפטית לממשלה? לא, זה לא מעניין אותה בכלל. זה לא שאתה אומר, תקשיבי, את גורה בתפקיד שלך כיועצת משפטית לממשלה, היא אומרת, נכון, אני גורה, אני לא יועצת משפטית לממשלה בכלל. אני מורדת, אני מפריעה לממשלה, אני מנהלת מרד נגד הממשלה, זה כל האירוע. מה אכפת לה שהיא יועצת משפטית גורה?
0: תרשה לי, בכל זאת, לתפוס פה כרגיל את הצד האופטימי, להגיד לך שזה שהם מדרדרים לתכסיסנות זולה וירודה מהסוג הזה, אני רואה בזה סימן טוב. עד עכשיו לפחות הייתה איזה תדמית, איזה עמדת פנים, שהם נותנים חוות דעת משפטיות, ולפי חוות הדעת המשפטית שלהם, ככה וככה וככה. עכשיו זה ברור שהם פשוט במסע סיכול פוליטי, וכל האמצעים קשרים, כולל...
2: זה מרד, בוא נקלל את בשמו, יעקב, בשפה המקצועית. היא אמורה לפעול תחת הממשלה, לשרת מדיניות הממשלה, היא מחבלת בעבודת הממשלה. היא מורדת. הסיבה שהיא יכולה לעשות את זה, בכל מקום נורמלי, יועצת משפטית שהייתה מפריעה לממשלה, לטראמפ, למקרון, לא יודע מה, לסטארמר, כל יועץ משפטי במדינה דמוקרטית שיפריע לממשלה, הממשלה תפטר אותו. פה המרד שלה מקבל גיבוי של נשיא בית המשפט העליון. בית המשפט העליון השאיר אותה בתפקיד על הפה וחמתה של הממשלה שהחליטה פה אחד לפטר אותה. אז יש פה מרד של חלקים מהרשות המבצעת, בשירות ובשיתוף פעולה עם הרשות השופטת. זה האירוע.
1: בוא ניתן לדוקטור בן שמש להגיד מה הוא חושב על זה רגע.
0: בוא אנחנו נשמור לפחות על התיאור המקצועי. זה לא נשיא בית המשפט העליון. זה כל שופטי בית המשפט העליון בהרכב רחב, כולל השופטים שמרנים, שאנחנו מסתכלים עליהם דווקא כיותר שפויים, כולם השאירו אותה בתפקיד. צריך לזכור שמהלך ההדחה היה לא תקין. עכשיו, לא ניתן לזה עוד פעם. לא, אני
2: אומר לך, הממשלה קבעה נועה לפני 26 שנים, איך מחליפים יועמ"ש? ממשלה קבעה. אם ממשלה קבעה נועל, ממשלה יכולה להחליף נועל. החלטת ממשלה לפני 26 שנים לא מחייבת את ממשלת ישראל היום. ממשלה לא יכולה לכבול את ידיה של ממשלה עתידית. באו שופטי בגץ ואמרו את זה, אמרו כן, הם יקבלו לכם את הידיים. זה אנטי דמוקרטי.
0: אני חושב שאתה טועה. אם אתה רוצה שלהחלטות הממשלה יהיה תוקף, ותהיה חשיבות, ותהיה משמעות, ותהיה איזה מגבלה, הרי בשביל מה קבעו את ההחלטה? כדי שיהיה איזושהי מגבלה על היכולת להחליף ראש הממשלה בעתיד, הממשלה באה וכובלת את ידיה. עכשיו בסדר, זה לא שהממשלה לא יכולה להשתחרר מהכפלים שהיא עצמה קשרה, אבל השחרור לא יכול להיות בזה שעד הוק, מכיוון שהפעם לא הצלחנו לאייש את הוועדה בצורה שתהיה לטעמנו, אז נחליף את הוועדה, ולא רק נחליף את הוועדה, חבר אחד או שניים, נעיף את כולם ונביא ישיבה שרים. זה לא הגיוני.
2: בטח שזה הגיוני, יעקב, אני כופר לחלוטין בהנחות היסוד שלך. ממשלה יכולה, שנייה, אתה יודע, חייבים לחזור לפעמים לכיתה ג', לך לאזרח ברחוב, תשאל אותו, האם הממשלה יכולה, אמורה להיות לה הסמכות, אפילו אם היא יכולה, אנשים לא יודעים מה המציאות הקיימת בפועל במדינת ישראל. כל ממשלה בעולם, ותשאל כל אזרח ברחוב, האם הממשלה יכולה להחליף מעכשיו לעכשיו את ראש השב"כ, את הרמטכ"ל, את היועץ המשפטי לממשלה, והאם זה אמור להיות ככה? כולם יגידו לך שלממשלה יש את הסמכות לעשות את זה, וככה זה אמור להיות. וככה זה בכל מדינה דמוקרטית, מעכשיו לעכשיו. להגיד שבגלל שלפני 26 שנים ממשלת ברק קיבלה החלטה לא, על איך לא ממנים ואיך מפטרים היועץ המשפטי לממשלה, הממשלה הנוכחית לא יכולה לשנות את זה, עכשיו אתה בא ואומר לי, הפרוצדורה לא הייתה תקינה. הרי הממשלה יכולה לשנות עכשיו את הפרוצדורה. היא יכולה להיכנס להליך, לעשות 7 ישיבות ממשלה ולשנות את הפרוצדורה. אין לזה שום משמעות, זה ייפסל גם כן. ולכן זה מרד. לקחו מהממשלה, קבלו את ידיה, לקחו ממנה סמכות שיש בידי הממשלות בכל מקום בעולם. צריך לקרוא לילד בשמו. הבעיה פה היא לא הפרוצדורה. הבעיה פה במבנה המשטרי שהשתרש כאן. לממשלת ישראל אין את היכולת עכשיו לעבוד, אתה אומר, לא עשו עכשיו לעכשיו, לא עשו לו הליך סדור. נו, ואם הם יעשו הליך סדור? משהו יקרה? לא יקרה כלום. הם עשו הליך סדור, הוא לא מספיק סדור לטעמך או לטעמם של השופטים. אז זה תמיד סובייקטיבי. איפה כתוב מהו ההליך הסדור הזה? איפה כתוב? איפה
1: החוק? טוב, בוא ניתן לו שנייה לענות לדוקטור בן שמש. בוא נשמע את בן שמש. בוא נשמע את דוקטור בן שמש.
0: ההליך הסדור כתוב. ארז, זה שאנחנו נתעצבן זה לא יעזור לנו. יש משפט מנהלי, ולמשפט המנהלי יש חשיבות. רשות שלטונית לא יכולה, רק מכיוון שהסמכות באופן עקרוני נתונה לה, לעשות מה שהיא רוצה מתי שהיא רוצה, כי אז הכנסת אומר להחלטת ממשלה אין שום משמעות, כי מחר בבוקר אפשר לבטל אותה. אז מלכתחילה אתה...
2: בטח, ממשלה יכולה לבטל החלטת ממשלה, ככה זה עובד.
0: נכון,
2: זה ההליך הפרוצדורלי היחיד, כל השאר זה המצאות של פקידים שקרנים שלוקחים לעצמם כוח בעורמה, זה הכל.
0: אני לא חושב, יועץ משפטי שמהווה בלם של הכוח השלטוני הוא לא המצאה, הוא עיקרון חשוב בכל דמוקרטיה, גם אצלנו, ובחוף זה התפיסה של
2: תפקיד. אתה לא יכול, יעקב, זה לא הגיוני, אתה לא יכול לקחת מהממשלה את הסמכויות הבסיסיות שלה, להחליף יועצת משפטית לממשלה מורדת, סוררת ואיך שאתה לא רוצה לקרוא לזה, ולהתעלות בכל מיני נימוקים פרוצדורליים. הבעיה פה היא המהות. אין פרוצדורה היום, תעשה את הפרוצדורה הכי קדושה והכי תקינה והכי תאורה, תביא איזה קובץ של נזירים, איזה מנזר שאולין שינסחו לך את ההליך, שכולו קשור לערכים הטרנסצנדנטליים של שופטי העליון, איך שאתה לא רוצה, אין לך איך להזיז אותה. זה קשקוש, זה העמדת פנים. הבעיה פה היא הפיכה, לא פרוצדורה.
1: מה אתה אומר, דוקטור בן שמש?
0: אני חוזר ואומר, יש בישראל משפט מנהלי. אנחנו לא זורקים את המשפט המנהלי לפח בשם העיקרון של הממשלה יש סמכות. הממשלה יש סמכות, זה נכון. גם משפט מנהלי הוא חלק מהמשפט החוקתי הישראלי. הממשלה צריכה לפעול בפרוצדורה מסוימת. אני לא חושב שאנחנו צריכים לבוא, יכולים לבוא ולהגיד, בוא נזרוק את הפרוצדורות לפח, הפרוצדורות של הממשלה חסרות ערך, כי גם אם היו עושים לפי הפרוצדורה, היה בית המשפט.
2: איפה הפרוצדורה כתובה?
1: רגע, רגע, בסדר, רגע, אנחנו הכנסנו ל...
2: יש שלטון החוק, איפה הפרוצדורה כתובה?
1: רגע, שנייה.
2: אם אני אמור, איזה תנאים אפשר להחליט את המורדת הזאת?
1: נכנסנו לפינה, אנחנו תקועים בה, בוא נצא רגע מהפינה הזאת. דוקטור יעקב בן שמש, מה אתה היית מציע היום לממשלה לעשות? מה היית מציע לראש הממשלה לעשות?
0: בשלב הזה אין מה לעשות, הם יכולים לנסות מחדש להדיח את היועצת המשפטית לפי פרוצדורה שהממשלה קבעה בזמנו.
1: כן.
0: זאת אומרת, להעביר את העניין לוועדת גרודניס, לכנס אותה, לשמוע את המלצתה, לשמוע מה יש ליועצת להגיד, זה המנגנון שקבוע, ואחרי זה...
2: זה מנגנון אנטי-דמוקרטי שתוקע את מדינת ישראל.
1: למה להערכתך?
2: זה מנגנון אנטי-דמוקרטי שתוקע את מדינת ישראל.
1: למה להערכתך?
2: אין דרך לעשות את זה.
0: צריך לשאול אותו בצורה מסודרת.
2: החלטת ממשלה, זאת הייתה החלטת ממשלה לפני 26 שנים, היום תתקבל החלטת ממשלה ותשנה את הפרוצדורה. זאת הדרך היחידה בדמוקרטיה. כל דבר אחר, רגע שנייה יעקב, מי שקובע את הנהלים, את החוקים, מי שקובע חוקים במדינה דמוקרטית זה המחוקק. מי שקובע את סדר קבלת ההחלטות של ממשלה זה שרי הממשלה. ככה זה עובד בדמוקרטיה. זה שהתרגלנו פה שהפקידים הם אלה שקובעים את הנהלים של עצמם, והפקידים הם אלה שקובעים את הנהלים לנבחרי הציבור, זו מציאות אנטי דמוקרטית שהתרגלנו אליה. אסור להתרגל אליה. זה לא יכול לעבוד ככה.
0: אין שום צורך להתנהל ככה עם הראש בקיר. יש בבית המשפט העליון שופטים שמרנים, יש בבית המשפט העליון שומרים שופטים מאופקים. אם אנחנו מביאים בפניהם תיק שהוא לא מופרך לחלוטין מבחינה משפטית, הם ילכו איתנו. ראינו את זה קורה בכמה וכמה פרשיות. זה צריך להתנהל כמו בני אדם. אם אתה תלך במחשבה שאומרת, כל הפרוצדורות, כל המשפט המנהלי, כל מה שהמשפט המנהלי יצר פה 50-60 שנה, לזרוק לפח, נעשה מה שבא לנו, תקבל החלטות פה אחד.
2: אבל זה לא נכון, יעקב, המשפט המנהלי הוא טריק. איזה נועל מחייב את גלי בערב מיארה? איזה נועל מגביל אותם מלעשות מה שהיא רוצה? זה סתם, זה הונאה. אתה ממשיך לחיות בתוך העולם של העמדת הפנים. אין פה משפט מנהלי. על ממשלת ישראל, רגע שנייה, לממשלת ישראל לקחו ממנה את הסמכויות ומה שכתוב בנהלים לא רלוונטי, ולגלי בערב מיארה ולשי ניצן ולעמית אייסלנד מותר לעשות מה שהם רוצים ואף נועה לא מגביל אותם. זה סתם העמדת פנים, וגיד הזמן שתפסיק עם העמדת הפנים הזו.
0: אוקיי, אז תפסיק עם
2: העמדת
0: הפנים ותישאר עם צו ביניים של בית משפט שתוקע לך את היועצת המשפטית בגרון ותמשיך לצעוק.
2: אבל זה לא תוצאה, זה לא תוצאה של פרוצדורה.
1: אין פרוצדורה שאני עושה והם מאשרים לך
2: להחליף אותה. זאת העמדת פנים, אתה מרמה את עצמך, אתה לא מסתכל על המציאות
1: כפי שהיא. תודה. דוקטור יעקב בן שמש, מומחה למשפט הקריאה האקדמית אונו, תודה רבה לך.
0: תודה לכם, בוקר טוב.
2: תודה יעקב.
1: תת אלוף דדי סיבחי, שלום, שעבר בכיר במערכת הביטחון, ומצטרף טרי לפוליטיקה. מה אתה צריך את זה, דדי?
3: לעשות סדר, לא? כל הזמן, בכל הבקרים אתם רואים שיש פה רק בלגן, אז בואו נתחיל לעשות סדר.
1: זהו, נעשה סדר. תגיד, אתה כבר יודע, אתה כבר
2: יודע. דדי, מה זה יעזור לך? מה זה יעזור לך להיות בפוליטיקה? איך תהיה יועץ משפטי?
1: תגיד, אתה יודע לאן אתה הולך, עם מי אתה הולך, מתי אתה הולך ולמה?
3: לא,
1: לא, למה אתה יודע, אבל אתה יודע כבר עם מי?
3: אני יודע מה הכיוון הכללי. הכיוון הכללי זה באמת לייצר איזה מהלך שיכפה אחדות.
1: איך אפשר לכפות אחדות, דדי? איך אפשר לכפות אחדות?
3: אפשר?
1: תן לי סנריו איך אתה כופה אחדות.
3: אני אסביר לך. אנחנו נקים פלטפורמה... אופציה א', להקים פלטפורמה שתצבור הרבה הרבה כוח,
1: כן.
3: ובסוף לא משנה לאיזה צד היא תתחבר, היא תגיד לו אם אתה רוצה אותנו, אתה חייב להביא גם את הצד השני. כמובן בהצעה הוגנת ורויה, ואני מאמין שהצד השני יתחבר.
1: אז אתה מדבר על ממשלת אחדות.
3: נכון.
1: אתה באמת ברור, מאמין, לא... אבל אתה מאמין בממשלת אחדות, כי למיטב זיכרוני, ותקן אותי אם אני טועה, רוב ממשלות האחדות שהיו פה היו תקועות ולא הצליחו לעשות שום דבר.
3: אני חושב שכן, אני חושב שאפשר לייצר ממשלת אחדות שתהיה מתפקדת ויעילה. אני חושב כולם, כולל כולם, מבינים שכל החרמות האלה שהיו בעבר, היו אסון, כולם מבינים את זה.
2: למה הם לא אומרים את זה?
1: אני לא חושב, אני לא חושב.
2: למה הם אומרים את ההפך? למה הם אומרים, אנחנו לא נשב עם נתניהו?
1: תן לו להמשיך, כן.
3: חלקם האנשים, רוב האנשים מבינים את זה, חלקם יש להם קושי לומר את זה, כי אז בעצם לומר שהייתי טיפש ואידיוט בארבע שנים האחרונות. אני מבין, זה טבע האדם. קשה להגיד שאתה עשית טעות, אבל אני באמת מנסה להסתכל קדימה. וכולם מבינים שכל צד שיבחר, ואני אומר עוד דבר חשוב, אנחנו בדמוקרטיה, נכון? דמוקרטיה, העם קובע. העם קובע. בפתק אתה שם פתק, אתה לא שם לו דולר, לא תואר.
1: בסדר, אבל דדי, ואז מגיע בנט עם שישה מנדטים, שהעם קבע שהוא רגע לפני שהוא נשאר בבית, ונהיה ראש ממשלה. אז העם לא קובע.
3: אז אני חושב שהאירוע שהיה אז עם השישה מנדטים, כולם מבינים שהוא לא יכול להתקיים. אתה שואלת אם זה יכול לקרות שוב?
1: בטח שזה יכול לקרות שוב.
3: לא, אבל אני מאמין שהסבירות עכשיו היא הרבה יותר נמוכה.
1: למה?
3: אני חושב שכולם מבינים שגם אם הצד השני
1: יבחר... למה? ברגע
3: שנפרצה... עוד משפט אחד.
1: בבקשה, סליחה.
3: אני חושב שכולם מבינים שגם אם הצד השני יבחר, שווה להיכנס כדי למזער נזקים. כי כל מי שנשאר בצד ורק צועק למה, כמה, למה, כמה, בסוף הוא רואה מה קורה. אז בואו ניכנס וגם למזער נזקים.
2: דדי, אני חושב שיש פה... הלוואי והיית צודק. אבל אם אתה שואל אותי, הצד השני לא מעניין אותו כלום. הצד השני יעדיף ללכת עם האחים המוסלמים.
1: הוא לא רוצה אחדות.
2: הוא יעדיף ללכת עם האחים המוסלמים ולא עם האחים היהודים שלו. כי הוא נמצא בתוך שנאה, בתוך קמפיין של דמוניזציה, קמפיין של דלגיטימציה. זה מה שהם אומרים. אז יפה שהיינו רוצים, באמת היינו רוצים, להגיע לאיזושהי הבנה. זה קומה ראשונה. קומה שנייה, תראה, בסוף, גם אם רוצים להגיע לממשלת אחדות, צריך להסכים על מדיניות מסוימת. מה אנחנו עושים עם גלי בערב מיארה? מה אנחנו עושים עם בית המשפט העליון? אפשר להגיע להסכמה בין אנשי שמאל מתון לבין אנשי ימין? הם לא, אף אחד שם לא מעיז לקצץ גרם מהעוצמה של מערכת המשפט. אף אחד שם לא יעיז להגיע איתך אתה היית במסע ומתן. הימין התפשר על 90%, 95%, אמרת להם, תנו לנו קצת. לא נתנו לך כלום, דדי.
3: אז אני אומר לך, ארז, אני אומר לך שעברו כמעט 3.5 שנים, ואנשים מבינים שצריך לעשות פה שינוי, ואנשים מבינים שההתבצרות בעמדות היו אסון למדינת ישראל. הם כרגע חלקם אומרים את זה בשפה רפה, חלקם רומזים את זה כי אנחנו עכשיו לפני קמפיין ומערכות בחירות, אבל כולם מבינים שצריך לעשות רפורמה במערכת המשפט, לא עם גרזן, אבל צריך לעשות רפורמה במערכת המשפט, וכולם, כולם כולל כולם.
1: מי זה כולם? אם אתה תעלה את העניין הזה בפני שותפים, שנייה, דדי, אם תעלה את העניין הזה בפני שותפים שתרצה להיכנס אותם לממשלה, תגיד להם, בואו, אנחנו ביחד הולכים לעשות גם רפורמה במערכת המשפט, אין לך שום סיכוי שאף אחד ילך איתך מהצד השמאלי של המפה.
3: אני חושב, אז אני אומר לכם, תקשיבו, אני אומר לכם, שתם טועים, שגם בצדדים האחרים רוצים לעשות רפורמה, מבינים שרוצים לעשות רפורמה, לא רוצים לעשות את זה עם גרזן, אבל רוצים. גם הצד הימני מבין שלעשות עם גרזן זה לא נכון. איך אמרו פעם, בין חישות וברגישות, ככה צריך לעשות את זה. כולם מבינים את זה. כולם בתוך תוכה מבינים את זה.
2: מה זה כולם? אני לא שומע את הדברים האלה, אבל תראה, דדי, בחוויה שלך, ראיתי את הקטע שלך לפני כמה ימים. אתה אומר, ישבתי עם אהרון ברק, ישבתי. זה לא עניין אותו להגיע להבנות. הוא רוצה לדרוס אותך, הוא מבחינתו שתהיה מלחמת אזרחים, הוא חושב שהטנקים נשמעים לו, ומבחינתו שתהיה מלחמת אזרחים, מה אכפת לו? כל הכוח אצלו, למה שהוא יוותר?
3: תשמע, עם כל הכבוד לארון ברק, הבחור קצת, מה שנקרא, כבר לא מוביל את כל המערכות, וגם מישהו מוביל, מבין שארון, הוא עושה לו כבוד, אבל מבין שהוא קצת מפספס, הוא לראיה, כשיצאנו מהמפגש הזה, אמר לי אותו פרופסור מהשמאל, אמר לי, תקשיב, אני מצר על מה שהוא אמר, והוא שגע בבחירת המילים. אמרתי לו, תעשה לי טובה, אתה יכול להגיד לי הכל, אבל הבן אדם אומן בבחירת המילים. אבל עצם זה שאותו פרופסור אומר שברק שגע בבחירת המילים, זה כבר הוא מבין שאי אפשר כבר לדבר ככה.
1: אז רגע, בוא אני רק אגיד מה הוא אמר, כי לא כולם יודעים למה אנחנו מדברים. אתה, לך הוא אמר, אין פשרה, לפעמים צריך ליפול על החרב.
3: נכון.
1: זה מילים קשות מאוד. זה מילים קשות מאוד.
2: הוא ישרוף את המדינה והוא לא יוותר על גרם.
1: זה מילים קשות.
2: זה המנהיג של השמאל. זה המנהיג הרוחני, האייתולה של השמאל. זאת המציאות, מה נעשה, דדי?
3: אבל ארז, תקשיב. א', נכון, מילים קשות מאוד. קשות מאוד, אני גם אמרתי לו.
1: זה מילים שמדברות על מלחמת אחים. לא פחות. מה זה ליפול על חרב? מול מי? מול מי תיפול על חרב? מול האחים שלך תיפול על חרב. זה נורא. זה דברים בלתי נתפסים.
3: המילים הן קשות מאוד. אנחנו מאוד מאוד היינו בהלם ממה שהוא אמר. אבל אתה יודע, אני אמרתי לו. אמרתי לו, עצוב לי מאוד לשמוע את מה שאמרת. אבל מה שהיה זה לא מה שיהיה.
1: גם מי ייפול על החרב? לא, הוא ייפול על החרב. הוא ימשיך לשבת במגדל השן שלו.
3: אבל אל תקשיב, אל תלך לשם.
1: לא, בסדר, זה מילים שמקוממות ברמות שאתה מבין שהבן אדם הזה שהוא האדמור של השמאל מדבר על מלחמת אחים, כאילו זה דבר שאפשר לדון בו מדי יום על כוס קפה וזה. זה לא עובד ככה. זה נורא.
2: אתה אומר שאותו פרופסור ביקר אותו על בחירת המילים, אבל תראה מה זה, תראה איזה מילים קיצוניות היה צריך להגיד כדי שהוא יבקר אותו. ושושו בשיחה דיסקרטית איתך, הוא לא יצא בפומבי וביקר אותו.
3: אבל תקשיב
2: כי
3: לי
2: רגע. כי מי מעז להגיד מילת ביקורת על האייתולה? זה המצב המנטלי שבו המחנה הזה נמצא.
3: אבל בוא נגיד תודה, כי פעם גם אם הוא היה אומר דברים כאלה, אף אחד גם לא היה מבקר אותו, בטוח לא פרופסור מהצד שלו.
2: אבל מה זה עוזר, אבל דדי, מה זה עוזר לנו שהוא אמר לך בארבע עיניים, הוא שגע בבחירת המילים שלו, הוא שגע במהות, לא בבחירת המילים. אבל מה זה עוזר לך שהוא אומר לך את המשפט העדין הזה בארבע עיניים, אם הוא לא יצא ואומר את זה פומבית? מה זה רלוונטי? הוא הפך את עצמו מאיש ציבור, הוא ישב שם, דדי, הוא ישב שם כפרופסור, כמי שמייצג ציבור כדי להגיע לפשרה. אבל הוא מתנהל כאדם פרטי, הוא אומר את זה כאדם פרטי, לא כאיש ציבור.
1: בוא נשמע את דדי, כן.
3: תקשיב לי רגע, מה שאני רוצה לומר לך, אפרופו תחילת שיחתנו, שאני אומר לך שיש זרמים תת-קרקעיים שאומרים, באמת, נסחפנו עם האירוע הזה. נסחפנו, וזה מתחיל. וזה מתחיל. ואותה אמירה של אותו פרופסור, שאמר שהוא מציע בכלל את המילים, הוא מבין כבר שאי אפשר לדבר ככה, והאי אפשר לדבר ככה מוביל על זה שאוקיי, אז מצד אחד לא להיות רפוסים, מצד שני גם אי אפשר להגיד לפעול על החרם. מצוין, מבחינתי זה טוב, מפה אפשר להמשיך להתקדם. אני חושב שכולם מבינים שכל כל הדבר הזה שבכלל צריך, למרות שהכנסת מאוד מקורבת, מאוד קרובה לבגץ, צריך בכלל לשים אותם באותו בניין, כי כל דבר רץ לבגץ וכו'. גם הצד השני מבין שזה לא בסדר, זה לא עובד ככה. זה לא יכול לעבוד ככה, וכולם מבינים שלקחו את המטוטלת לקצה יותר מדי, וקדימה בואו נתחיל לייצב את המדינה. זה אפשרי. עכשיו אני מציע לכם, אל תתרשמו מכל מה שיאמר כאן, פחות או יותר בארבעה חודשים הקרובים. כן. יש פה המון אלמנטים של בחירות, אתם מבינים בזה הרבה יותר טוב ממני. אבל גם בסקרים שעשינו, העם רוצה ביחד, לא ביחד, העם רוצה להיות מחוברים.
1: כן.
3: זה מה שהעם רוצה. די, נמאס לו מכל הדברים האלה, ועל זה צריך לעבוד.
1: טוב, אני יכול רק לאחל לך הצלחה, כי בסופו של דבר אנחנו כולנו...
3: אני מזכיר לך שלפני משהו כמו איזה שנה וחצי, אתה אמרת שאתה תצביע לי, אז זה אצלי מוקלט.
1: באמת, רשמת לי את זה?
3: לא, אתה אמרת בשידור, שרק עוד לפני שהכרס, לפני שנה וחצי, אמרת לי, תשמע, דדי, אם תרוץ, אני מצביע לך, אז אני...
1: וואי, וואי.
3: אני בונה על האמינות שלך.
1: אתה לא יכול לבנות על האמינות של אנשים יותר אמינים ממני, אז אבל אני... אבל אני, אתה יודע מה, אני אעשה כמו בנט, אני אחתום לך על זה, אתן לך את הדף, תעשה עם זה מה שאתה רוצה אחר כך. דדי, אני חושב שאוקיי, אתה, א', הדבר שאתה שואף אליו, בעיניי הוא כמובן הדבר שכולנו צריכים לשאוף אליו, זה כמו, אתה יודע, זה כמו, אבל באיזשהו מקום אני חושב שאולי זה כמו השאיפה לשלום שלנו מול הצד השני, שאין שום סיכוי שהוא רוצה שלום. הלוואי ונתבדק כולנו ותהיה ממשלת אחדות ונשב כולנו יחד והפערים, הלוואי, מה אני אגיד לך, אבל אני לא אופטימי בעניין הזה, כי אני יודע לאן זה ילך אחרי הבחירות. הרעל רק יתחיל אחרי הבחירות.
3: אני רוצה לומר לך דבר כזה
1: לסיום,
3: כשאני אומר את הדברים האלה, אז הרבה אנשים אומרים לי, מה, הוא תמים, הוא תמים, תשמע, אפשר להגיד עליי הכל.
1: לא רציתי להגיד תמים,
3: אני לא.
1: למרות שעברה לי המחשבה, אבל אמרתי, זה דדי סיבחי, תמים הוא לא.
3: כן, אני הגעתי לאן שהגעתי, לא בגלל ה...
1: אין ספק.
3: יפה, אני הגעתי עם קרדום, התקדמתי מטר מטר, ואני יודע לעבוד. אתה שואלתי אם זה קשה, כן, אם זה מורכב, כן, אם יש בזה הרבה סיכונים, כן. אבל תשמע, בשביל זה אנחנו כאן.
1: רק לסיום, ליכוד?
3: אני לא יודע, אני באמת לא יודע.
1: עוד לא,
3: המטרה היא באמת אחדות, ואחדות אפשר לתקוף מכל הכיוונים.
1: אוקיי, יאללה, תת אלוף דדי סמחי, תודה רבה, בהצלחה שיהיה לך.
3: תודה לכם.
1: נתראות. טוב, עכשיו משהו קצת שיווקי, אבל שנוגע לכל אחד ואחד מאיתנו, לא פחות מגלי בערב מיארה, זה אני יכול להבטיח לכם. משכנתאות, זה החיים, the real life, מה שנקרא. בוא נדבר רגע על משכנתאות, במיוחד בתקופה הזאת, במצב הביטחוני, ואיך הוא משפיע על עולם המשכנתאות, איך מתמודדים עם החזרים גבוהים, איך אפשר לנהל את המשכנתא בצורה חכמה יותר. אז כאמור, זה מידע שיכול לחסוך לכם המון המון כסף. תשארו איתנו בכמה דקות, ואולי תחסכו הרבה כסף, כי על הקו נמצא איתנו עוז, הבעלים של עוז המשכנתאות, החברה מובילה, שכבר לפתה למעלה מ-12 אלף לקוחות, לחיסכון משמעותי במשכנתא. עוז, שלום, בוקר טוב.
4: שלום, שי, בוקר טוב.
1: טוב, עליית מחירי דיור ואינפלציה, והרבה מאזינים מתבלבלים, המונחים, פריים ומדד, אין לי מושג על מה מדובר. מדד המחירים לצרכן עלה השבוע ב-1.2%. תסביר לי איך כל הדבר הזה משפיע בפועל על בעלי משכנתאות שחשופים למדד.
4: אוקיי, המדד שעלה ב-1.2% משפיע ישירות על מי שיש לו משכנתא צמודה לאינפלציה. בפועל זה אומר שהקרן לא רק שלא יורדת, אלא אפילו עולה, וזה מתגלגל מתישהו להחזר החודשי. הרבה משפחות בכלל לא שמות לב לזה בזמן אמת, ורואות רק שההחזר ממשיך לטפס. לכן, אנחנו מציעים בדיקה פשוטה ומהירה, בלי לצאת מהבית, בלי להסתבך. שולחים לנו את הדוח בוואטסאפ, ותוך 10 דקות מקבלים תשובה אם יש אפשרות לחיסכון, אם יש פוטנציאל, ממשיכים את כל התהליך טלפונית בלבד. אז א', מי שיש לו משכנתא מוזמן לחייג לכוכבית 6524, אנחנו ניתן לכם תשובה מיידית, מקצועית ומהירה.
1: יפה. כמעט לכל אחד יש משכנתא, ולא רק, גם רוב האנשים יש להם הלוואות נוספות מסביב למשכנתא. ויש עניין של לאחד את ההלוואות אל המשכנתה, וכמה כסף ממשי זה יכול ממש לחסוך למשפחה ממוצעת בכיס, ממש.
4: כן, בהחלט. אפשר קודם כל לאחד הלוואות נוספות בתוך המשכנתה. במקרים רבים זה יוצר שינוי דרמטי בתזרים של המשפחה. לדוגמה, משפחה שפנתה אלינו לאחרונה עם משכנתה של 1.5 מיליון שקל ועוד כן. 200 אלף שקלים הלוואות לכל מטרה, שילמה יחד באזור ה-18 אלף שקלים בחודש. אחרי איכות חכם ונכון של כל החובות, תוך ניצול נכון של הרגולציה והתנאים הקיימים היום, ההחזר תנף ל-7,000 שקלים בלבד, חיסכון של 12,000 שקלים בחודש. שמסתכלים על זה קדימה, זה מצטבר לסכומים משמעותיים, במקרה שלהם 600,000 שקלים בחמש שנים. אז מי שמרגיש עומס בהחזרים ורוצה לבדוק גם אצלו אם אפשר להוריד משמעותית את ההחזרים, יכול לחייג לכוכבית 6524 ונתקדם משם.
1: טוב, כמה מילים על משכנתה הפוכה. מה זה? כן. איך זה? למה זה? אני לא מבין כלום בזה, תעזור.
4: אוקיי, משכנתה הפוכה היא מוצר שמיועד לבני 55 ומעלה, כאשר שני בני הזוג צריכים להיות מעל גיל 55 ובבעלותם נכס. זה בעצם מאפשר לגייס כסף כנגד הנכס הקיים בלי למכור אותו, אין צורך בביטוח חיים. היתרון הגדול הוא גמישות מלאה, אפשר להחזיר מתי שרוצים ללא כנסות יציאה, והפריסה יכולה להגיע עד 50 שנה בהתאם למסלולים שונים. מאחר ויש מגוון רחב של אפשרויות, חשוב מאוד לבחון את זה בצורה מקצועית כדי להתאים את המסלול הנכון לכל משפחה. אז מי שיש לו נכס ורוצה לגייס כסף בטווח הזמן המיידי, יכול לחייג לכוכבית 6524 לקבל בדיקה מקצועית.
1: תגיד, מה הטעות הכי נפוצה שאנשים עושים כשהם מתחילים את דרכם לכיוון המשכנתא, מגששים? מה הטעות ואיזה דבר קטן? תן איזה טיפ ככה, שכבר הם יכולים מההתחלה להוזיל את ההחזרים שלהם.
4: תראה, אחת הטעויות הכי נפוצות שאנחנו רואים זה שאנשים שעשו משכנתה לפני 7 ו-10 שנים, גם אם היה יועץ בדרך, בטוחים שהכל סגור ואין מה לגעת בזה, כאילו המשכנתה, אתה יודע, קפאה בזמן, בפועל השוק השתנה לגמרי, יש רגולציות חדשות, מסלולים חדשים ואפשרויות חיסכון קיימות, אז קודם כל מי שלא בודק פשוט עלול להמשיך לשלם יותר ממה שהוא צריך. בסוף אנחנו חברה עם ניסיון של 12,000 לקוחות, המסר הוא פשוט, כל מי שיש לו משכנתה חייב לעשות בדיקה עדכנית, לא להשאיר כסף מיותר לבנק, אם אפשר לחסוך אותו בצורה חוקית וחכמה. אז אפשר, כמו שאמרתי קודם, לחייג לכוכבית 6524, יותר מנשמח להשאיר לכם הרבה מאוד כסף בבית.
1: טוב, אתה רוצה לתת לנו איזה הטבה למאזינים שהתקשרו עכשיו כאילו?
4: כן.
1: למה
4: כן,
1: לא? זה תמיד נחמד.
4: כן. כל מי שמעוניין בבדיקה למשכנתה יכול לחייג לכוכבית 6524, לציין ששמע אותי אצל שי גולדשטיין, אוטומטית ייהנה מהנחה של 2,500 שקלים בדמי הטיפול. אז אני חוזר, כוכבית 6524, אנחנו ממתינים.
1: עוז, תודה רבה. עוז משכנתאות, כוכבית 6524. שווה להתקשר בכל מקרה, לברר. עוז, תודה.
4: כל טוב, להתראות.
1: להתראות. מה, פרסומות אתם רוצים? כן? קחו. קחו, קחו, תלכו.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: לא מאמינה.
3: איפה אני תופסת אותך?
4: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
3: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
7: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
8: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
9: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
10: חופשה בחול? חוט הטוקי. חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
11: Crazy Mai בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
12: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: עכשיו במנור המבטחים, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ועד 20% הנחה נוספים לנהגים זהירים.
14: כוכבית 9699.
13: מנור המבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
15: הלו צ'רי,
16: אני שומעת.
15: מה זה החלפת תצוגות?
16: במילה אחת, הזדמנות.
17: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
16: נו, מה אומרת?
15: במילה אחת, לרוץ.
17: צ'רי מבית פריזבי.

0: כן, תודה ששבתם. ישראל זעירה, מנהל מרכז ראש יהודי בתל אביב, שלום.
1: בוקר טוב.
0: אנחנו מדברים איתך בעקבות פוסט או ציוץ של הילה טוב, אשת שמאל קיצונית, שגרם לסערה מאוד גדולה, ובו היא צילמה תמונה של שני דתיים לאומיים, חובשי כיפה, אחד מהם עם נשק, עם רובה, בטח במילואים או משהו, בתל אביב, וכתבה את, את הטקסט הזה. באופן מדאיג ומעורר סלידה, תל אביב נכבשת על ידי חובשי כיפה ונשק. ובאותרות בובוז' סטייל ראש יהודי, זה בטח מתכוונת לבד הזה על הראש, לכיסוי ראש, כן, בובוז, כן. ואל תתחילו, היא כותבת, עם ישראל מקום לכולם, כי אין. תראו מה קורה בערד, וכן היא ממשיכה השתלטות על תל אביב, מכוונת ושיטתית, קשה לה לראות יהודי עם כיפה ורובה. היא חיה בארץ ישראל, סליחה שאני תכף אשתוק, היא חיה בארץ ישראל, והנה היא רואה בשכונה שלה יהודי עם כיפה ורובה, שמה יותר יפה מיהודי עם כיפה ורובה בתקופה הזאת? טוב, תיקח את זה מכאן, כי אני מתעצבן, אני לא יכול. די, תקח את זה מכאן. איך אתה מבין את הדבר הזה?
1: עליתי לשידור כדי להרגיע אותך.
0: חשבתי שאני צריך להרגיע אותך. לא, זה מטריף אותי, אבל סליחה, אתה פה. תגיד, איך אתה מבין את האירוע הזה? הטענה הזאת, כאילו אתם מנסים להשתלט, השתלטות מכוונת ושיטתית, על משהו שלא שלכם כמובן, כן, זה שלהם, ואתם באים לכבוש.
1: טוב, זה קודם כל עצוב. חוסר מודעות קיצוני. בכלל על המושג עיר ועל המושג של רשות הרבים, אבל אחרי חוסר המודעות זה באמת יש פה משהו עמוק ומדאיג ומטריד שאין אצלהם בכלל המושג האחר זה רק כלפי ערבים או אנשים שרוצים להרוג אותנו, והאחים שצריך לחבק ולאהוב בוודאי בתקופת מלחמה, אבל כל השנה הם הפכו להיות איום אסטרטגי וסיבה לירידה מארץ וכו' וכו', בגלל הפחד שהציבור שלנו גדל בהתמדה לאט לאט, הציבור הדתי, החרדי והמסורתי, והציבור החילוני הפרוגרסיבי הולך
0: וקטן. שעשו ילדים! מי
2: מראה מהם? השאלה היא אחרת, עד כמה לתחושתך, כמי שמנהל מרכז יהודי בתל אביב, אני לא יודע איך להגדיר בדיוק את הקהילה שלכם.
0: מרכז ראש יהודי בתל אביב.
2: כמה זה מייצג תגובות שאתה קולט, סנטימנט שאתה מבחין בו בציבור בתל אביב, ועד כמה זה שולי? כלומר, האם היא מייצגת 5% מהתל אביבים, או 40% מהתל אביבים? לא יודע, מה ההתרשמות שלך?
1: קודם כל, ברור לי שהיא לא מייצגת 40%, גם לא קרוב לזה. רוב התל אביבים מחייכים אליי ברחובות, ומיעוטם נועץ בי מבטי איבה, אבל זה רוב גדול ומיעוט קטן. ואני לא מתעלם מזה שיש כאלה שלא אוהבים אותנו בתל אביב כמוה. זה קודם כל מצער.
0: תגיד, ישראל,
2: אבל עד כמה זה שולי? כלומר, זה טקסט כל כך קיצוני,
1: לא, זה באמת, לא שולי,
2: זה עובדה, מזכיר, עובדה, זה מזכיר ימים אפלים, לה, כן? לה, זה מזכיר ימים אפלים, אבל עד כן, כמה
1: נכון,
2: זה...
1: זה מזכיר מאוד, אבל יש לה קהל מחיאות כפיים ברשתות, יש לה גם הרבה התנגדות, כן? אבל בואו נבין משהו, יש פה קרע בין קבוצה קטנה של אנשים, זה לא משנה שהיא קטנה, אבל היא משפיעה, ודאי שהיא משפיעה בתקשורת. לבין ציבור גדול שלנו יש אחריות כלפיו, וכיוון שאנחנו מרגישים אחריות כלפי כל עם ישראל ולא רק כלפי אלה שדומים לנו, אז זה מדאיג ומטריד, ואנחנו צריכים לעשות עם זה משהו. אני הבוקר כבר פניתי אליה בבקשה שתבוא, כמו שדוד שוקן הגיע אתמול בערב לעשות דיבייט מאוד נחמד אצלנו בראש יהודי, זה עולה לרשתות היום. יש גם מה שגם היא תבוא, שתבוא להביע דעותיה הקיצוניות ותתיח בנו את כל הכעסים. אני חושב שאם מדברים זה מוריד את השנאה, וכשלא מכירים ולא יודעים אז הופכים את השני לדמון, וזה גרוע מאוד. אני גר בתל אביב, אז ככה שיוצא להידבר עם הרבה מאוד אנשים שלא חושבים
0: אז כמוני. רגע, אתה יודע מה, אני אשאל אותך,
1: אמרתי לתל אביב,
0: אני אשאל אותך בדיוק, בשביל זה אני אשאל אותך ישראל את השאלה שמתרוצצת לה בראש, אצלה יש תשובה לזה, ללמה אתה גר בתל אביב, אצלה זה כמובן כי אתה בא לכבוש את תל אביב, אתה רוצה לאט לאט להביא עוד ועוד ועוד ועוד ועוד דומך, שהיא לא יכולה לראות אותם ברחוב עם נשק וזה. אגב, אם חס וחלילה היה מחבל באותו רגע מגיע ומנסה להרוג אותה, מי שהיה מחסל אותו זה אותו בחור שהיא צילמה עם הנשק, כן? אבל לא משנה. אז שכחתי את השאלה שרציתי לשאול, אבל אז למה אתה בתל אביב באמת?
1: אני בתל אביב כדי להתחבר לעם ישראל בשני מובנים. אחד, במובן של אהבת ישראל, כדי להיפגש עם אנשים שונים מני, להחליף דעות ולשמוע מה הם חושבים ולהרבות באהבה. והשני, כדי להשפיע וללמד תורה לאנשים שרוצים ללמוד תורה. ויש ברוך השם רבים כאלו.
0: אז למה הם כל כך מפחדים ממך וחושבים שאתה בא כדי לכפות עליהם משהו? מאיפה זה מגיע?
1: מפני שהם, קודם כל, זה לא ראש יהודי, זה התחיל הרבה קודם.
0: לא, לא, ברור.
1: הם חושבים שאיראן, הם בטוחים שביום שיהיה פה רוב דתי וחרדי, אז איראן זה כאן, ויהיה פה כפייה דתית, ויהיה פה במציאות הזויה שהם לא יכולים לחיות איתה. הם לא מבינים שהתורה כל כולה אהבה, התורה כל כולה חסד, כמו שנקרא בשבועות עוד מעט, התורה כל כולה בחירה חופשית, והתורה מתנגדת לזה שבן אדם יקבל את התורה שלא מתוך בחירה חופשית.
0: זה מדהים עכשיו, זה, הדבר הזה שאתה אומר
1: ביום
0: עכשיו.
1: ביום שהם הבינו את זה, החרדה תרד ומפלס הסינה ירד.
0: הדבר הזה שאתה אומר עכשיו הוא דבר מדהים, כי אני הייתי במקום ההוא, הייתי שם, הייתי בתל אביב, הייתי בדיוק כמו האנשים האלה, וכשהבנתי שהתורה היא בדיוק מה שאתה מסביר, הפסקתי לפחד. הפסקתי לפחד. מה?
1: פורים חברותה?
0: יאללה, תגיד מתי אני בא, בטח, בשמחה. אני הפסקתי לפחד, אני ביום שהפסקתי...
1: אתה לא גר מעבר לריח חושך.
0: לא, אני אבוא. אתה יודע, הפחד הזה, זה איזה מין פחד קמאי שהשתילו באנשים האלה, כאילו יש מישהו שמנסה כל הזמן להשתלט עליהם. לא יודע, אולי זה משהו ב-DNA היהודי, שכל הזמן מפחד כי בגלל שחיינו תחת כפייה בגולה במשך 2000 שנה, תמיד היינו תחת כפייה. לא יודע, אולי האנשים האלה לא מצליחים להשתחרר ולהתאהב מחדש בדת שלהם, ולהתאהב מחדש ביהדות שלהם, ולהתאהב מחדש בסיפור המדהים, הבלתי נתפס של עם ישראל, של השפה העברית, של התורה. לא יודע, לא יודע. איך מקרבים את האנשים בלי שהם יפחדו?
1: אני, קודם כל, זו שאלה שאני עוסק ב-30 שנה, ואין לי תשובה טובה אחת, אבל, ויש לי גם אפילו, לרעתי, אני אומר שיש לי גם צד שתרמנו גם משהו לאיבה לפני השביעי לאוקטובר, לפני מלחמת שמחת תורה, אבל... ואנחנו מנסים היום לרכך ולדבר בשפה קצת יותר רגולה ונעימה ולהוריד את המתחים. אני חושב שבזאת תרומתי להפקת הלקחים ממה שהיה פה לפני. לא שאני לוקח אחריות על קפטן, ממש לא, אבל בכל זאת משהו צריך לעשות. עכשיו,
0: רק משפט לסיום,
1: אתמול כשדוד שוקן נכנס לראש יהודי, אז הוא אמר, ראיתי את הבנות איך הן לבושות, היו שם כמה בנות דתיות מבית, והתחלחלתי שבני ברק זה כאן, ועוד רגע יהיה פה איראן. כך הוא אמר, הוא לא באמת חושב ככה, אבל הוא אמר את זה
0: ישראל, לתור. ישראל, אני מצטער, הזמן פשוט טעם, הייתי יכול, אבל בוא נקבע חברותה, ואז נוכל להמשיך את השיחות שלנו.
1: בשמחה רבה.
0: תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: ישראל, חג שמח.
0: חג שמח. אנחנו מסיימים. תודה לאבי איצקוביץ' האורך שלנו, ולאבי טרכטנברג המפיק שלנו, ומשה רחמקין על הטכני, איציק זר על הדיגיטל. היום ב-14:00 אני אהיה פה עם דיבורים כמו חול, מחר אנחנו נחזור ב-21:00. היי ארז. יאללה ביי. ביי.

0: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, רטים באתר העירייה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
3: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
4: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
5: ברגעים של אי ודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
11: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
12: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
13: כוכבית 8096.
14: מקררים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מקררים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אתם מזינים לחדשות בגלי ישראל.
18: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
19: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
21: גלי ישראל, החדשות.
22: שלום רב, השעה 10 באולפן טל אליהו עם החדשות. הנהלת בית המשפט נענתה בוקר לבקשת ראש הממשלה בנימין נתניהו לבטל את עדותו מטעמים ביטחוניים ומדיניים שלא מאפשרים את התייצבותו. בית המשפט הודיע כי הדיון היום מבוטל חרף דרישת הפרקליטות לקיים את הדיון מבלי להתחשב בבקשת ראש הממשלה. בישראל נערכים לקראת אפשרות של חידוש הלחימה מול איראן בתיאום עם ארצות הברית. על פי הערכות התמקדו התקיפות בתשתיות האנרגיה הלאומיות של איראן. נשיא ארצות הברית, טראמפ אמר אמש כי השעון של איראן מתקתק ועליהם להתקדם כלשונו. במהלך היממה האחרונה צהל תקף יותר מ-30 תשתיות טרור של ארגון חיזבאללה בלבנון. בין התשתיות שהותקפו מחסן אמצעי לחימה, עמדות תצפית ומבנים שמהם פעלו מחבלים. חברת התעופה הגדולה בעולם, American Airlines, הודיעה כי היא מעריכה את ההחלטה על ביטול הטיסות לישראל בעקבות המצב הביטחוני. בהודעת החברה נאמר כי הקו לישראל מארצות הברית מבוטל לפי שעה עד תחילת חודש ינואר 2027. חיל הים נערך לעצור בלב ים משט טורקי שאמור להגיע ב-48 השעות הקרובות לרצועת עזה. במשט 57 כלי שיט ועליהם מאות פעילים אנטישמיים פרו-ערבים. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תוקף את הייעוץ המשפטי לממשלה ואת פרקליטות המדינה. במהלך דיון הבוקר בוועדת חוקה של הכנסת על פיצול תפקיד היועץ המשפטי, התייחס השר סמוטריץ' לפרשת שדה תימן ואמר כי חלפו כמעט 200 ימים מאז שפורסמה עלילת הדם הגדולה שנעשתה בידי יהודים נגד חיילי צה"ל ואין דין ואין דיין. השר סמוטריץ' תמה, היכן היועצת המשפטית לממשלה שדואגת להגן על חברתה, הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר? לציבור מגיעה תשובה, איך מתקדמת החקירה, האם נקבעו לוחות זמנים, מי עוד מעורב בהדלפה הפלילית ומי זוכה להגנה משפטית מהמדינה. בהמשך דבריו האשים השר את היועצת המשפטית לממשלה ברדיפה פוליטית של אלופים שמונו לתפקידים בכירים במערכת הביטחון. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
24: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
25: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
22: היום ומחר נאה מידות החום רגילות בעונה, ביום רביעי תחול התקררות, בצפון הארץ ירד גשם קל.
26: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
25: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
2: IBI.
0: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
4: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
21: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
4: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: עלה לי, לילי הציפורים מצייצות, הזמרים שורקים, אתה זמרי ארץ ישראלי מצוי, נכון? כן. איזה מין ציפור אתה? מה העניין?
1: מה קורה?
0: איך אתה?
1: בסדר, בסדר, אתה יודע, קצת חיים חופתים בי. סתם, הכל טוב,
0: לא, לא, הכל טוב. לא, לא, קצת אהב. אנשים עברו דברים.
1: כן, לא, בדיוק.
0: כן, יותם, בוקר טוב. בסדר, אני אגיד לך על שולחננו היום מספר דברים. לא יודע, רציתי להגיד לך את זה, לא יודע איך להגיד לך את זה, אתה יודע, יש משט טורקי בדרך, משט טרור עם כ-500 איש עליו, קרוז נקרא לזה, קרוז טרור. יש את...
1: קרוז.
0: אוקיי. יש את ציוצי איזה
1: קרוז, תקשיב. פעם אחת הייתי בקרוז.
0: כן, סיפרת.
1: אני לא אספר אותו.
0: לא, לא, ספר כפרה.
1: כאילו, קלו, כאילו זה מדהים. אבל תקלו בתוך הגדו ענק.
0: עם השיר הזה
1: שם. בטח, מעניין אם כאילו זה באמת ככה כאילו, שיש להם קומה של טרור חלבי.
0: הייתי רוצה להיות עיתונאי שמצטרף, זבוב על הקיר נקרא לזה, דג על הקיר.
1: מושט על הקיר.
0: מושט על הקיר. אז כן, אז יש את זה, זמרי, מוצ'טבה, יש את זה. יש את...
1: קראתי את זה לא נכון, כי ניב כתב כאילו, יש את לוחמנו מחיל הים צפויים להתחיל בהשתתות, מערכת הביטחון נערכים לאפשרות של אימות אלים. אוקיי, האל שלנו, האל שלהם, בוא נראה, כמו פוקימון, כן.
0: כן, ויש את ציוצי השגעת של טראמפ.
1: פתח, זה השלב בפטריוטים שאינון היה עושה לך למעלה, תרים אנרגיות, תרים אנרגיות, בוא נעשה כזה.
0: לא, אתה לא מבין מה רציתי להגיד לך. מה רציתי להגיד לך? יש כל מיני דברים וזה, ויש חוק גיוס שנתניהו מנסה לקדם במהירות, יש ביטול עדות נתניהו של היום, ביטחונים, לא, לא, לא. ומעל הכל אני חייב להגיד לך ביממה האחרונה, כל מה שיש לעבדך נאמן בראש זה הפאץ'. איך זה יכול להיות?
1: מה?
0: הפאץ' הזה, הפאץ' הזה שיושב בכלא.
1: וזה

0: כן, מה ינון היה אומר למישהו שמתחיל לשיר?
1: את צוחק, אז אומר, מאמרים את האירוע, לא כמוך.
0: אוקיי, טוב. בוקר טוב יותר.
1: בוקר טוב.
0: דף חדש. אז בקיצור, לא יוצא לי מהראש, כל הנושא הזה של יושב חייל מילואים, והוא מתכנן 30 יום קדימה. עכשיו, מה יש 30 יום קדימה? אתה יודע מה? המונדיאל. זהו, אתה מבין למה אני גאון? זה אין לכם בפטריוטים, מאז שאתם לא מזמינים אותי. אין לכם את זה בפטריוטים.
1: היה לנו את זה לתוכנית בשבוע, ואז הפסקנו עם זה.
0: תקשיב, אני חושב היום הגיע בידיעות, בתוך ידיעות אחרונות, המגזין מונדיאל, זה שרואים תמיד את הגביע מהזהב הזה, ששווה 700 אלף דולר, וזה, והשחקנים, ומי תזכה, וצרפת פייבוריטית, וזה, ודבריינה, ושמבריינה, כל מיני כאלה.
1: ואסיים בחדר אופ.
0: בארצות הברית, ומקסיקו, ואיפה יהיו השעות וזה. יושב לו חייל במתקן כליאה, במכלאה.
1: בגוגל הוא מברר, כלא 6, יש טלוויזיות.
0: אני יוצא לפני ארגנטינה, ברזיל.
1: מותר לקום בלילה, זה לא מצחיק.
0: זה לא מצחיק, זה הזיה. זו הזיה. לא, לא, לא, לא, אין לי שירים טובים.
1: מה זה הדבר הזה? פשוט דבר מדהים. לא קיצרו לו את זה?
0: עוד לא נראה לי, לא יודע.
1: שיקצר לו את זה, כבר נגדי כזה זמיר.
0: עכשיו,
1: אתה יודע מה? הוא על חלשים.
0: תן לי למכור את, אני אמכור את יוסי יהושע ככה בבנזין לדשים.
1: צריך להבין שזה יותר למשמעת.
0: לא.
1: צריך להבין שמה שמתחיל בפאץ' נגמר בלינץ'.
0: לא, לא.
1: יאללה.
0: לא, לא.
1: מניעות להיות עם צ'אדיק.
0: לא, זה שאתה יודע מה כל אחד חושב ויגיד במשפט הבא זה גדול, אבל דיברתי איתו, הוא אומר דבר כזה, הוא לא מגן, הוא לא מגן.
1: יש בעיה בגדוד, יש בעיה בגדוד, יש בעיה בגדוד, צריך לדבר בגדוד, נזכור דרך הפץ משיח.
0: בונה, אתה כמו ה-AI של הפודקאסטים, אתה יכול לעשות את זה לבד, אבל אני אומר, לא, הוא לא הגן על זה, הוא חושב שזה לא פרופורציונלי בעליל, והוא נגד הרמטכ"ל בעניין הזה.
1: אתה מבין שהמחת הוא מתפוח,
0: אנחנו
1: קוראים לו מויאל,
0: בדיוק,
1: בדיוק, מה אכפת, מה אכפת, לא הבנתי, לא הבנתי, מה זה הטיעון הנלוז הזה?
0: לא, הוא כאילו אומר, זה לא הרמטכ"ל, הרמטכ"ל כאילו כמובן זה הפריע לו, אבל זה בסוף העונש, הוא הגיע מהזה, והוא בכלל מתפוח, ואתם לא מבינים את האירוע.
1: כן, שמישהו רצה ללקק לרמטכ"ל, והוא הבין שהרמטכ"ל זה מה שהוא רוצה שיקרה.
0: הגיוני.
1: זה לא שהרמטכ"ל שידר, בוא נעזר מבחינתי, 4 ימים ריתוק, והוא אמר, לא, לא, לא, יאל זמיר, זה 30 יום כלא.
0: עכשיו אני אגיד ככה. יש הרבה שמדברים על אייל זמיר, לפעמים קפלן חטפו אותו, כל מיני טענות כאלה ואחרות וכולי, לא נכנס לזה. אבל אני אגיד משהו קשה יותר, אתה מכיר את זה? אני הולך להגיד משהו קשה. אתה הייתי?
1: כן, כן.
0: תהיה איתי באמת, אני הולך להגיד משהו קשה. אני לא סומך על שיקול הדעת. אם אתה מכניס לוחם שלנו, אתה רוצה להניש אותו, תעניש אותו. אתה רוצה לתת לו יום, תן לו יום. אתה רוצה לתת לו יומיים, יומיים. 3 ימים אנחנו כבר נתחיל להגיד, אחי, מה יש לבן אדם לשבת 3 ימים על הפאץ'? כאילו, ישב יומיים, אז מה יש לו? אני לא סומך על שיקול הדעת. אתם ככה מטפלים בלוחמים שלנו, בצבא שלנו, בזה, כאילו, למען נראו, למען לא יראו, בחיית. זה עונש, מה זה לא פרופורציונלי? הוא בתחומי ההזיה, הוא בתחומי משהו קרה לאייל זמירי, משהו קרה למחת. אתם תחת מכת שמש, אתם לא שתיתם, אתם, מה אתם עושים? מה אתם עושים? שוברים את הרוח של זה וכל המשפחה שלו, מסכנה שהלכה אותו לחזית, כל המשפחה עכשיו נאלצת להיקלע לקמפיין של בואו, כן, לקמפיין של בואו תעזרו, בואו תהיו איתנו, תגידו, אתם פקתם לכם מוח?
1: מעוף שאומר מילים רגילות, לא קולט פאנצ'ים גדולים שאני
0: זוכר. מה, חיים שלי, סליחה.
1: שוברים שחיקה?
0: מצוין, מצוין.
1: עובד. תהל את זה.
0: לא, אבל לא רוצה להצחיק את זה. אני באמת אומר מדם ליבי.
1: מדם ליבי.
0: ודם ליבי אינו... לא, אני באמת אומר את זה. מה אתם עושים? עזבו את החייל, המשפחה.
1: מה אתם עושים?
0: המשפחה.
1: אתם השתגעתם!
0: זה פשוט זויה.
1: זוכר את בנט?
0: מי?
1: בנט.
0: לא, שכחתי את זה.
1: תמצא לי את מה אתם עושים
0: של בנט. לא, אני חשבתי על זה, זמרי. עזוב את החודש מונדיאל, וזה באמת חודש, וזה 30 יום להיכנס לכלא על דבר כזה, אבל באמת...
1: אני חשב,

0: הערכה מהציבור, גם הענשתם וגם זה לא שצריך להעניש שם, כן? אני לא חושב שהם כולם סגורים על הוראות הפאצ'ים וזה, אבל
1: אני לא הבנתי באמת דבר אחד, אני לא מצליח להבין. נניח אם היה כתוב בפאצ' מוות לערבים, אוקיי, הייתי מבין. אם היה כתוב בפאצ' לא יודע, אפילו תן לי איזה משהו כזה שנוי במחלוקת, די לשלטון בגץ אפילו, סתם אני אומר לכם, זה פאץ' כזה מוזר של פוליטי, כאילו רפורמה עכשיו, שלום, אפילו שלום.
0: סרבנים, מוות לסרבנים.
1: במה המילה משיח פוגעת? זאת אומרת, אני לא מצליח להבין.
0: לא פוגעת, זה לא המילה.
1: לא משנה, אבל בסדר. אבל במה היא פוגעת? נניח כאילו, בנכפינתי זה כמו שבן אדם עכשיו יעשה פאץ' שכתוב עליו יהודי. אוקיי? אם היה עושה בן אדם פאץ' שכתוב עליו יהודי, במי זה פוגע? זאת אומרת, במי זה מתנגש? אני מכריח מישהו להאמין במשיח, אני מכריח, אני
0: לא, זה לא המילה עצמה.
1: בסדר, אני יודע, אני יודע.
0: אוקיי, זה נראה כאילו שאתה לא יודע.
1: תשמיע לי את הבן את רדים. מה אתם עושים?
2: מה אתם עושים?
0: זה טוב דווקא.
1: אתם השתגעתם!
0: אוקיי.
2: אתם השתגעתם!
0: לא, אני חושב שמי ש... מי שלוקח את זה לדיון של אמוני לא אמוני, זה חלק מהדיון, כי כאילו
1: זה רק הדיון.
0: אתה חושב שזה רק הדיון?
1: רק הדיון.
0: אני, לא, אז אני
1: רק
0: אז
1: הדיון.
0: אז אני רגע לוקח, עזוב.
1: רק
0: שנייה, אני לא לוקח את העניין הימני והזה, הממונים והמשיחי וזה. אני אומר כאילו, באמת, אתה יודע, פאצ'ים זה עניין יחידתיים, צבאיים וזה, אבל כאילו, באמת, שהעונש יהיה נורמלי, לא יודע מה, אתם רוצים לשלוח איזה מסר.
1: זה רק עניין של okay. יהדות,
0: טוב.
1: ושזה בדיוק מקרה וינטר, וזה בדיוק מקרים אחרים, הצמרת הצהלית, ומויה לא מעניין אותי, כי מויה בסוף יש לו מפקד, והוא רוצה לרצות את המפקד שלו, והוא בסוף, המילה משיח הפחידה אותם, לא, אם היה כתוב שם, באמת אני אומר, סתם אני אומר, אם היה כתוב שם,
0: הקאבה שומר עליי, כזה.
1: גם היה מטיס לו את הרבק, אבל כל דבר שהוא כאילו, שמע, משיח זה פשוט לא, זה לא מילה שהיא, אם היה כתוב נניח מוות, לא יודע, מחית את זכר המלאק, אוקיי? אוקיי, לפחות מבין, יש בו איזושהי פעולה, נניח, אני לא מבין, כאילו אני יכול להעביר,
0: שעלולה,
1: אני לא יודע, הוא לא יגדיר לי מי זה המלאק, עכשיו הוא חושב ש... אין פה שום דבר שפוגע, זה כמו שווינטר כתב את המכתב ההוא לחיילים, והארץ התלבשו עליו, זה מה שהם עושים עכשיו, כי הם מפחדים מיהדות.
0: שלא תיכנס יהדות
1: לצבא. אתה יודע למה מפחדים מיהדות?
0: למה?
1: כי אם זה סכסוך דתי, הוא לא פתיר באמצעות...
0: כוח.
1: לא, פוך. אם זה סכסוך דתי, הוא לא פתיר באמצעות ויתורים. אתה מבין מה אני אומר? סכסוך דתי אתה מנצח בכוח. אם זה סכסוך לא דתי אתה יכול...
0: זווית יפה. נועם אמיר, הפרשן לענייני צבא וביטחון, ערוץ 14, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
0: טוב, דיברנו עכשיו על הפאץ' וחפרנו קצת. משהו ש... אתה יודע, משהו שהוא נשמע קצת את דעתך גם, כאילו באמת זה הרמטכ"ל, זה המח"ט, זה...
3: זה לחלוטין, לחלוטין מישהו מבחוץ שמפעיל לחץ על הדבר הזה. אני חושב שבסוף, על אירוע מסוג פאץ', חייל מקבל נזיפה, פעם שנייה מקבל ריתוק של שלושה ימים, פעם שלישית מקבל על תנאי, ופעם רביעית מקבל לכל היותר שבעה ימים מחבוש. מי ששולח חייל ל-30 ימים לכלא בגלל הפאץ', שולח את זה כי מישהו מפעיל עליו לחץ, כי מישהו לוחץ עליו שהדברים האלה לא יהיו בתוך הצבא, וזאת צביעות נטו, עם כל הכבוד לרמטכ"ל, זה הדבר האחרון שהוא צריך להתעסק בו.
1: רגע, אבל איך אנחנו יודעים שהוא יתעסק בו?
3: התפוצץ על החייל. איך יודעים?
1: כן.
3: כי אחד, שבוע לפני כן הוא אומר את זה בכנס, ואז נבהל ממה שהוא אומר, ולא מוציא את זה בהודעה דובר צהל, אלא מתדרכים את הכתבים מאחורי הגב שהוא אמר את זה. ואז כאילו יש לו את מרחב ההכחשה. שבוע אחרי זה הוא מגיע ליחידה, זה קורה, ופתאום המח"ט, שאגב, אותו חייל לא הסתובב עם הפאץ' הזה, הוא לא קנה את הפאץ' בבוקר, אוקיי? הוא מסתובב עם הפאץ' הזה כבר תקופה. והמח"ט רואה את זה, והמג"ד רואה את זה, והמ"פ רואה את זה, וכל הפיקוד שלו רואים את זה, והוא גם לא אחראי על היחידי שיש לו פאץ' שם. הוא פשוט היה בשין ג' והרמטכ"ל ראה אותו עם זה. זה הכל, הוא פתח לו את השער. ודקה אחרי שהרמטכ"ל יוצא מהבסיס, אז המח"ט שופט אותו בצורה לא פרופורציונלית, ומתעקש גם לא לנסות אפילו לשנות את ההחלטה שלו, להקל בעונשו, או לנסות לשדר איזשהו מסר שבסוף, בסוף, בסוף, הגזמתם, הגזמתם, זה לא, ככה לא מתנהלים
0: תגיד.
3: מול חייל על אירוע משמעתי זניח,
0: באמת.
3: נותנים לו לצבוע עצים, נותנים לו לנקות את המחנה, נותנים לו להעביר שעה של סדנת חינוך לחברים שלו. זה לא עונש פרופורציונלי, שלוח 30 ימים לכלא.
0: תגיד, ומי שמושך שם בחוטים, שאתה אומר מאחורי הקלעים, מה המטרה שלו? זה כמו שזימרי אומר, אם זה סכסוך דתי, אז אי אפשר בפשרות.

0: עוד וויתורים איזה, רגע, שנייה, או...
1: זה מישהו שמנסה לעצב את הצבא, זה סוג, זה הגופים החיצוניים הללו, שמנסים כל הזמן לעצב את הצבא, זה אלה שמתעסקים עם הזקנים, זה אלה שמתעסקים עם השוויון לנשים, זה כל הגופים האלה, הם בחוץ יושבים ולוחצים לו, יושבים לו על העורק, נפגשים איתו, אני יודע, פעם באיזה יום שישי בבוקר, והם מטבים לו את הקו שלהם, של מה שצריך להיות, מה שהם רואים את ערכי הצבא.
0: יש פה גם את אלמנט התרפת הימין וערוץ 14,
1: בדיוק.
0: יש את זה? לא, זה כאילו להראות שליטה בצבא?
1: בסוף, בסוף, אתה יודע מה, אני אחזיר אותך לתקרית הראשונה עם הפאץ' עם, איך קוראים לו, הרצי הלוי. ראית איך התנהל באותו רגע דובר צהל, עם המכתב הסתה המופרד שהוא הוציא על ערוץ 14? זה האירוע, מישהו מפעיל אותה מבחוץ. אחר כך, שהוא רצה לקבל אלוף ורצה להישאר בצבא, הוא רץ לכל חור כדי לנסות להתנצל ולהסביר שזאת הייתה טעות, ונפגש עם כל מיני משפיענים בימין כדי שיגידו שהוא בסך הכל טעה, אבל לא צריך להגזים, וערוץ 14 יכול לשחרר ממנו. אבל ערוץ 14 לא שחרר ממנו. אתה מבין? כן. זה מישהו מבחוץ שמפעיל לחץ על המערכת.
0: זה אנחנו הצבא, אנחנו המודיעין, והעם לא ינהל את...
1: זה כן. אגב, זה אגב, זה לא מתחיל בפאץ', זה הזכרתם קודם לכן את אופר וינטר, זה מתחיל שם, וזה סוג של רוח מפקד, שאתה מתנהל ככה לאופר וינטר, ואתה מראה לסדרת הפיקוד שהולכת להיות תת-אלוף, איך מתנהגים לקצין כמו אופר וינטר, אתה מרסן את הקצינים האחרים, אתה אומר להם, תיזהרו, אל תעשו כמו שאופר וינטר עשה. אם אתם תבואו עם כל מיני תפילות למיניהם, חס וחלילה, לפני כניסה לקרב, אתם תעופו הביתה. זה האירוע, זה הסיפור.
0: טוב, אז זמרי צדק, זה הכל עניין דתי, וזה שכתוב על זה משיח, משיח זה ה...
1: כי יש,
0: זה מחולל ה...
1: אני ראיתי עשרות פאצ'ים, ביחידה שלי עשו פאצ', אף אחד לא אמר לנו להוריד אותם, ואף אחד גם לא אמר להם להוריד אותם. זה בסדר גמור, זה בסך הכל קצת חל, אירוע למורל, בואו, לא שמו שם הפסק כן, שלו מחשב או של בצלם.
2: בדיוק, גם כאילו מה, שוב אני אומר, במי זה פוגע המילה מורל, הזאת? סתם, מי הפך את המילה
1: למה... החיילים בצהל מסתובבים עם מדים טקטיים, נכון, שעשו להם, נכון, מה, מחשיטים אותם?
2: נכון.
1: מה קרה?
2: כן, וכל מיני... טוב, זה, תשמע, זה הזיה. בסדר, בוא נתקדם, פתחי.
0: כן, בוא נתקדם. נועם, בוא נדבר רגע קודם על איראן. אנחנו, אתה יודע, הדיווחים מדברים על דונלד טראמפ, עושה פגישות עם הצוותים, וזה יכול להיות הערכות גם של כמה שעות. מצד שני, יש הרבה דיווחים מדברים על כנראה שבוע הבא, תחילת שבוע הבא. מה אתה יודע לגבי הערכות הצבא?
1: כן, קודם כל, אף אחד לא יודע מתי זה יקרה. אין לאף אחד, אלא אם כן נדליפו להם, כמו שאתה יודע,
0: ופנים
1: כאלו ואחרים. לא, אף אחד לא יודע באמת. אני אגיד לך רק דבר אחד, התחושה כרגע היא לפחות על פי הרוח שנושבת בתדרוכים מאחורי הקלעים, זה שהפעם אין לו באמת יותר תירוץ למרוח את זה לעוד 48 שעות, לעוד שבוע, עוד זה. הוא יכול כל רגע נתון, כי זה טראמפ, לצייץ בדרשת שלו, שלבקשת פקיסטן או סעודיה או כל מדינה אחרת, הוא החליט לתת לזה עוד שבוע. אבל בסוף, בסוף, בסוף, גם טראמפ מבין שאין מי לדבר בצד השני. עכשיו, תראה, צריך להסתכל רגע אחד לא רק על מה טראמפ עושה ומה טראמפ חושב איך ישראל נערכת. גם על הלוח הזמנים. יש פה איזשהו חלון מסוים שצריך לדעת לנצל אותו, ואם לא ינצלו אותו, אז יגיעו לסיטואציה שזה כבר יהיה בעייתי מסיבות כאלו ואחרות ללכת לתקיפה. שוב, אני חושב, מה שאני מבין, שלא הולכים פה לשאגת הארי 2, שלא תהיה פה ציפייה עכשיו, שאנחנו נכנסים עכשיו לעוד 30 ימים, שכל יום צהל וארצות הברית תוקפים 100-150 מטרות, אנחנו כנראה הולכים למשהו מאוד מאוד נקודתי, על משהו במטרות מאוד ספציפיות.
2: שמה הנקודה?
1: ואם... לנסות להחזיר אותם חזרה למסע.
2: לא, מה הנקודה? אמרת משהו נקודתי, אז באיזה נקודות הולכים לפגוע?
1: אני מניח שהוא אומר את זה בקולו, זה בדיוק, הוא אומר את זה, אני לא יודע מה התוכניות ההתקפיות, אבל הוא אומר את זה בקולו, כל הסיפור של תחנות אנרגיה וכהנה. עכשיו, הוא יכול להיות מאוד שהוא משהו יעשה, הוא ילך, יתקוף איזשהו מתקן אנרגיה, או אחד, או שניים, או שלושה, ויתחיל לאיים עליהם בעצם בפגיעה של, מתוך העניין, החשכה של איראן. אוקיי, הוא יכול לגרום לדבר הזה לקרות, הוא יכול, אם הוא רוצה עכשיו, להחשיך את איראן שנה קדימה. עכשיו השאלה היא, אם הוא יעשה את זה במדרגות, או יעשה את זה במכה אחת, וכל המטרה של הדבר הזה, בסופו של דבר, זה להחזיר אותו למסע ומתן. להחזיר אותם למסע ומתן שבו הם יתחייבו להוציא את האורניום, כי בפועל, אין לו באמת עוד מטרות צבאיות, שיכולות עכשיו לשנות את המציאות בצורה דרמטית.
2: ואין לו אופציה אמיתית להוציא את האורניום בעצמו?
1: ואני חושב שכן, יכול להיות מאוד שמה שהוא יעשה, הוא ייתן מכות צבאיות כאלו ואחרות, וישלח כוח קרקעי להוציא את האורניום. יכול להיות שגם זה, זה גם משהו שיכול להיות שהוא ילך עליו. שוב, אף אחד לא יודע מה התוכניות. המנעד הוא מ-1 עד 100. זה אומר שיש באמצע 99 אופציות. שאלה גדולה שנשאלת היא באמת מה הוא יבחר בסוף, כי הניחו לו על השולחן הכל מהכל. אגב, גם ניסיונות בימים האחרונים לשכנע אותו שוב פעם לחזור לאירוע של הפלת המשטר, והוא כרגע מתבצר בדעתו לא, אבל יכול להיות מאוד שגם פה...
0: אפשר להפיל את המשטר הזה גם באמצעות סיכולים ממוקדים, אבל אני מקווה...
1: לא, המשטר לא ייפול בסיכולים ממוקדים.
0: לא, אתה יודע מה אני מקווה.
1: הבסיס במשמרות המהפכה מספיק חזקים, בשביל שהם יישארו שם וישמרו על מי שלא יהיה שם במשטר. להפיל את המשטר צריך...
0: לא, אני לא מדבר באמת על הפלת משטר של מדינה, אני מדבר על להפיל אותם, אתה יודע, לשמיים. תגיד רגע, אבל לא, אני רוצה
1: לשאול... זה כן, אגב, זה גם אחת מהאופציות. סיכול אדם זה גם כן לאופציה, אבל שוב, אתה רואה, זה לא ישנה יותר, אז הרגת עוד חמינאי ג'וניור. יבוא חמינאי ג'וניור ג'וניור, זה לא הבעיה, זה הבעיה פה היא לא, למרות שאותו אגב, אני חושב שחייבים להרוג אותו למרות יותר גרוע מאבא שלו.
2: מי, מוץ טבע?
1: אבל זה לא הסיפור, הסיפור הוא שיבוא בטורף אחר או פחות או יותר, כן, בדיוק.
0: תגיד, עוד שאלה, אם אני פוגש את דדי ברנע בקפה...
2: מה אני אומר לו?
0: לא, רגע, ואני מדבר איתו על הוצאת החומר המואשר.
2: לגלי בערב מיארה.
0: לא, לא, לא, כן, כן, לא חומר בנושא גופמן, מאוד מעניין אותו. לא, זה באמת פעולה הירואית מאוד מאוד מסוכנת. זה או שדדי ברנע אומר, לא, כוחות אמריקאים מספיקים, זה מבצע מורכב, אבל ניתן להסגר, כמו שהיה לנו בית חולים שיפה וזה, שנבהלנו בזה כל כך, אבל בסוף הגענו לזה די בקלות.
1: תראה, אני חושב שבסוף להוציא אורניום קבור מתחת למתקני גרעין הרוסים, זה לא פעולה שהייתי שולח אליה כוח זניח. אתה צריך ללכת עם, אחד, טוב ביותר שלך, שתיים, עם אופציות שכל דבר שם יכול להשתבש, שלוש, גם עם אופציות שחלק מהם לא יחזרו הביתה. זה לא החלטה זניחה, זו החלטה רד גורל, בטח ובטח לאמריקאים, אבל... כמו שאני מכיר את המערכת, אם היו באים את דדי ברנע ואומרים לו, אדוני, מה אתה אומר? הוא היה אומר, אני אומר ללכת על זה.
0: Okay.
1: בין אם משלוח אמריקאי, בין אם משלוח כוח מיוחד של ישראל, ללכת על זה. בסוף להוציא את ה-450 קילוגרם אורניום משם, זה משהו שחייב לקרות.
0: זה תמונת ניצחון, כזאת. זה אפילו יותר מאשר הוצאה
1: זה לא,
0: כזאת.
1: זה לא רק עניין של תמונת ניצחון, זה תמונה שהיא מכתיבה לך את המציאות לשנים הבאות, כי זה באמת באמת בעיה שהאורניום הזה שם. אני מקווה מאוד שלא יתקפו ויגידו תקפנו וישמדנו את זה. אני לא הייתי קונה את התרחיש הזה. אני לא הייתי חותם על כך שבאמת אין אורניום אם יעשו את זה אך ורק בפעולה צבאית. אבל אני לא יודע להגיד לך באמת מה יעשו עם זה. זה תקוע שם, זה בעיה.
2: אוקיי. לבנון,
1: אבל אגב, אם הייתי פוגש אותו לכוס קפה, לא הייתי שואל אותו את השאלה.
2: מה היית שואל אותו?
1: הייתי שואל אותו את השאלה על גופמן
2: דווקא. נו, מה היית שואל אותו?
1: תגיד, מה עבר עליך ב... מה עבר עליך ב... מי הצליח להשפיע עליך בעשרה ימים בין הרגע הזה שאתה אומר בשיחות סגורות שגופמן הוא אחלה לרגע הזה שאתה יוצא למלחמת עולם עד כדי באמת באמת הכפשת השם שלך אחרי
0: שפחת... סטיליה, מי השפיע עליו?
1: מי השפיע עליך? מי ישבת לקפה שגרם לך להתהפך בצורה כזו גדולה?
2: בסדר, נו.
0: זום אחד עם סיציליה, ואתה מקבל את כל ההוראות.
2: לא, מי, הוא פרשה לי לצבא ביטחון, ערוץ 14, תודה רבה.
1: תודה, חברים.
2: אצל הפסקה, אחרי זה יהיה איתנו בוס ביזמוט, נכון? יור ועדת חוץ וביטחון, איש השעה, אם תרצו. בדרך כלל אנחנו מביאים, ממש לא את איש השעה. זה כאילו איש הרבע שעה אולי.
0: מה אתה מאמר? אפשר להעביר חוק גיוס ככה בדוחק?
2: לא יודע. נשאל אותו גם על כל מיני חברי כנסת ש... תשמע, יש חברי כנסת שממש כאילו עשו ויברח, כאילו.
0: כן.
2: ממש, לא משנה מה.
0: תמות נפשי, כן.
2: כן. בוס ביזמוט, איתנו עוד מעט. צ'או, ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
3: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
4: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: אפליקציית גלי ישראל החדשה, תורידו, תתחברו, תתקדמו.

אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: טוב, טוויסט בעלילה, נתניהו והקואליציה מנסים להאיץ את חוק הפטור מגיוס כדי למנוע את הבחירות.
1: למה אתה אומר פטור מגיוס?
0: סליחה, אני קורא מכותרת, צודק, נכון. את חוק הגיוס, פאול רציני שלי.
1: בוא תגיד שטחים, סתם,
0: לא, צודק, ביום רביעי תתכנס הוועדה, יו"ר ועדת חוץ וביטחון, ומי שבאמת עבד על החוק הזה, לא מעט עם החרדים, גם מאמין שאפשר לעשות את זה. חבר כנסת בועז ביסמוט, יו"ר ועדת חוץ וביטחון, בוקר טוב.
2: בוקר טוב גם לך.
1: חבר כנסת ביסמוט, כשהחוק בעצם נתניהו הודיע שהוא מוריד אותו מעל הפרק כי אין לו רוב, זה די היה רמז. אתה היית בסוד העניינים? הודיעו לך לפני זה? אתה ידעת מזה?
2: קודם כל אני בסוד העניינים, אתה יודע, את החוק הזה עם כל הכבוד, אני אמון עליו הוועדה שאני עומד בראשה אמון עליו, ולכן קצת קשה שלא להיות בסוד העניינים, אבל נתחיל בהתחלה, קודם כל חוק הגיוס הזה, וצריך להגיד את זה פעם אחר פעם אחר פעם, חוק הגיוס הזה שהוא חוק טוב וחוק חיובי, ראש הממשלה, לא זוכר שהוא בא, אמר שהוא יורד מזה, אני יותר זוכר שאישנו אותו, כי מה לעשות, ויש מלחמה, את המלחמה, להזכיר לך את אותם, אותה מירה, אותה הצהרה של ראש הממשלה, הוא המלווה בשר האוצר, לבית הביטחוני. עכשיו זה דבר שהוא טבעי, אז יש מלחמה, ובמלחמה אתה מתרכז במלחמה עצמה, אבל אף אחד לא אמר שהחוק הזה ירד מהעולם, ירד מהפרק, להוציא אותם אלה שמתנגדים לחוק.
1: לא, אבל לפני שבוע יצא תדרוך מראש הממשלה או מסביבתו או מאזורו שהחוק יורד מעל הפרק. הרי לא סתם הרב לנדו וכל החרדים קצפו ואמרו די, נגמר הסיפור שלנו עם הגוש.
2: אני אגיד לך דבר כזה, בתור אחד שהחוק נמצא אצלו, תמיד אני אומר את זה ואני אומר את זה גם לכם, החוק במגירה, הנה עכשיו אני אגב במשרד שלי, אני פותח את המגירה, אני רואה את החוק.
1: הוא שמה?
2: אני לגרוס אותו. אף אחד לא אמר לי לגרוס את החוק, להפך, החוק הזה הוא חשוב, אני אומר שוב, ופה תרשה לי דווקא לנצל עכשיו את הרעיון הזה עםכם.
1: אבל רגע, חבר הכנסת ביסמוט, אני שאלתי רק שאלה אחת, כאילו, אני מבין את כל הדברים ואנחנו נדבר עליהם, אבל אני רק שואל אם, הרי בסוף כן הורד החוק מעל הפרק, והרי לא סתם אומרים עכשיו שהוא חוזר.
2: החוק לא הורד מהפרק, החוק הושעה, הראיה, הוא כאן, הוא על הפרק, יש דיון ביום רביעי, הנה ההוכחה,
1: זה קצת התעממות, כאילו לא קרה כלום השבוע שעבר.
2: לא, לא אמרתי שיש התעממות, תקשיבו יקרים, יש רגע חוק, אתה עובד בכנסת, יש עם כל הכבוד, יש, הייתה מלחמה, החוק הזה הושע, החוק הזה עכשיו ראש הממשלה החליט להחזיר, דיברתי איתו אתמול, החליט להחזיר את החוק הזה, וביום רביעי אנחנו מקיימים דיון, זאת אומרת, אוקיי. זה שום דבר שהוא לא הגיוני, זה אוקיי. לא אומר איזה משהו, דבר עכשיו... לא חדש.
1: עכשיו תגיד, אתה חבר, כמובן, חבר הליכוד, רגע, אתה חבר הליכוד.
2: אם אתה רוצה לדעת, אז אני אסביר.
1: לא, לא, לא, אני מבין, אני מכיר את החוק, אני זוכר שראיינו אותך אז עליו,
2: ויש לנו... לא, אני רק מסביר, לא הסתרתי את זה שיש גם כן מתנהלים מגעים מאחורי הקלעים, בין ראש הממשלה לבין החרדים. אני מצידי, אני את שלי כאן בוועדה עשיתי, את הפעם 42 דיונים, חלקם או חלקם הגדול לא היו קלים להזכירה, היו פה הרבה מאוד שעשו מזה, אתה יודע, הסיסו ושמחו פוליטי, עם כל הכבוד, שוב אני אומר, יפתו אותו לגמרי, חבל מצער אותי מאוד שחבריי או חברים בקואליציה השתתפו בעיוות הזה, וחבל, חבל
1: שהם... תסביר לי את הפער הזה, באמת, ביסמוט, אתה יש לך ילדים לוחמים, תסביר לי את הפער הזה שאתה מדבר ככה, ולמשל, דן אילוז, או אופיר סופר, הוא יחסית, אתה יודע, הוא אומר, אני אביא רוצה רדת וזה, אבל דן אילוז למשל מציג את זה, כאילו אתם, סליחה שאני אומר, כמו
0: שאומר,
1: שקרנים בני שקרנים, כאילו הוא אומר, אתם לא תגייסו כלום, עדיף לפרק את הגוש ולא להעביר את החוק הזה. תסביר לי את הפער.
2: דן אילוז אומר לפרק את הגוש, ואני טועה באמת למה הוא מתכוון. אני להפך, אני באמת יודע שיזכרו אותו. יזכרו אותו באחד ממפילי גוש הימין, אם זה בכלל יקרה. כי אני רוצה להאמין שזה לא יקרה, גוש הימין הוא חזק ויציב. אני חושב שהברית הזו בינינו לבין אחינו החרדים היא חזקה ויציבה. היא החל ב-1977, הייתי אז צעיר, בטח לא חברי כנסת, חוק מזה, והייתי עד לשידוך הטבעי הזה, ואנחנו נשמר אותו. אם כבר צריך להרחיב את הגוש, ולא כמובן לוותר על שותפים טבעיים. עכשיו לגבי אותם אלה. תראה, זה כאלה שעושים מזה הון פוליטי. הרי עם כל הכבוד, הם לא מדברים עובדתית, הם לא מבינים על מה הם מדברים בכלל, ואני מאתגר אותם, את אותם אלה שמתנגדים, אותם מתנגדים. בואו נראה אתכם. בואו נראה אתכם, מציעים לי כרגע משהו יותר טוב. בואו נראה אתכם כרגע. מה, אתם עכשיו תקימו בלילה אחד את כל בסיסי טבעת האלה שמיועדים לחרדים? מה, עם כל הכבוד, אתם תצליחו באמת, נניח הם לא מגייסים, אז תבואו ותכניסו לכלא עשרות אלפי חרדים. מה, אתם תבואו בכוח, תבואו ברע, בכיפוף ידיים, ואתם תגרמו באמת לידי כך שחרדים יבואו להתגייס? הרי החוק הזה מה עושה בדיוק? החוק הזה גורם לגיוס חרדים להיות דבר טבעי, אבל רומא לא נבנתה ביום, וכל שנה אתה תראה יותר ויותר מגייסים עד שנגיע ל-23
1: אבל צהל צריך חיילים עכשיו
0: 12,000 אומר הרמטכ"ל
2: 20, הרמטכ"ל אומר 12,000, אבל הרמטכ"ל צריך, ואומרים 10 דגלים, ואני מקשיב לרמטכ"ל. הרמטכ"ל אומר פה משהו שהוא חשוב, ולכן השבוע אני לא רק מקיים את הדיון של חוק הגיוס, גם את הערכת שירות, כי גם לזה, גם את זה רוצה הרמטכ"ל. ולכן להפך, הוועדה קשובה לרמטכ"ל, ולכן הייתי מצפה מחברי הכנסת כולם, גם האופוזיציה אגב, לבוא ולהתגייס, אבל מה קורה היום? היום הכל מתוך פוזיציה בארץ ישראל, והיום רוצה לומר, יש נושאים שהם לאומיים, שהם חשובים בביטחונה של המדינה, אין פה אופוזיציה קואליציה, ולכן החוק הזה הוא טוב. ואם היום היו כל אחד עושה, אם היו מתנתקים מהפוזיציה הפוליטית, אמן לי שזה עובר ברוב עצום.
1: יש לכם רוב לחוק הזה? כי יש ספק לבלוגיה לעניין הזה, בטח גולדקנופ, לא זוכר, נו.
0: יש לכם 61?
2: תראה, אתה שואל אותי, יש לנו 61. אני לא מסתיר, אני לא אסתיר את זה, הרי ידוע, ידוע שיש לחוק הזה מתנגדים, כאלה שמתנגדים כי הם אופוזיציה, וכאלה מתנגדים כי הם רוצים כותרות, יש לך את אלה ואת אלה, נכון?
1: שאלה כמה יש?
2: זאת בדיוק השאלה הגדולה, אין ספק. זה נבחן, זה נבדק, אני לא אכחיש, זה דבר שהוא ברור. אתה גם לא רוצה לעלות חוק שלא עובר, אתה מסכים איתי.
1: קודם כל אמר, רגע, זו שאלה שאני מנסה להבין, אז יופי, אז תהיה כותרת בוויינט, כישלון אדיר לקואליציה, לא הצליחה להעביר. אולי עדיף כן להעלות את החוק, גם אם הוא לא יעבור, כי אז אתה רואה מי הצביע נגד, מי הצביע בעד, אתה יודע מה מידת האחריות, ועוד דבר, אולי עדיף לעשות את זה הצבעת אי-אמון, הצבעה על החוק. ואז יבואו אנשים, ירצו, יצביעו עליו ויפרקו את הממשלה, או לא יצביעו, כן, יצביעו עליו.
2: תראה, אתה מעלה פה תהיות, האם באמת כדאי להעלות את החוק הזה, ונניח חס ושלום והוא לא עובר, אז באמת אותם אלה שהכשיל אותו, בעיקר בקרב הקואליציה, כי הפוזיציה עושה את עבודתה, הפוזיציה לא רוצה שהממשלה תצליח ככה זה, יש לי הרבה, זאת אני כמובן ברמה הלאומית לא מבין אותם, אבל ברמה הפוליטית אני יכול להבין זו אופוזיציה. לגבי אותם אלה אצלנו שמנסים, מה זה, להכשיל את הממשלה, להכשיל את החקיקה, להכשיל ולפרק את הגוש, לא פחות חשוב, עליהם אני חייב להודות, אותם א', אני, כן, יש בי כעס, כעס ברור כי הנושא הוא לאומי, וגם אני לא מבין, הרי בוא אני אדבר בצורה הכי גלויה והכי פתוחה איתכם, מה, הם ערכיים יותר ממני?
1: כן, דני לוז אומר שהוא ערכי יותר ממך, דני לוז אומר שאכפת לו יותר מהחיילים ממך כי אתה לא מגייס חיילים, זה מה שהוא אומר.
2: אז בסדר גמור, אז בוא נגיד כזה דבר, יש לנו... אתה אומר תמיד, הליכודניקים, הרי היום כל אחד מדבר בשם הימין, בואו אני אספר לכם מה קורה היום בפוליטיקה הישראלית. מאחר וכל אידיאולוגיית השמאל והאידיאולוגיה שאנחנו נאבקים בה,
1: כשלה
2: לחלוטין, פשטה את הרגל, אז איך היום אתה מנצח בחירות, או שאתה לוקח כאילו עלק ימנים, או שאתה בא ואתה אומר, אני הימין האמיתי, זה השיטה החדשה, או שאתה הולך ומראה כל מיני כאלה מלפני 400 שנה, ב-AI. בסדר, בואו נעזוב את זה עכשיו. אני אומר דבר כזה, הרי היה, אם באמת הייתי חושב שהליכודניקים מתנגדים לחוק, אם הייתי באמת חושב...
0: לא, הליכודניקים רוצים את החוק.
2: שנייה. והפריימריז ממש אוטוטו. כלום, הייתי נאבק על החוק הזה, אני מאמין בו. החוק הוא טוב, החוק הוא נכון. החוק בו משלב, משדך בין שני ערכים עליוניים שלי. מה זה הערכים העליוניים? זה הצבא הגנה לישראל ששומר עליי פה? וכמובן התורה שהביאה אותי לפה, ואני אומר את זה בכל רם, לומדי תורה ילמדו תורה. עכשיו כולם יודעים שהם אחוז קטן, הרי ללמוד תורה זה חתיכת, אירוע בחיים שלך, זה מהבוקר עד הלילה, והרבה מאוד נושרים, אלה שנשרו, קדימה לצבא, זה מה שאמרתי, וזה מה שאני אומר גם היום, מה רע בזה אלוהים אדירים?
0: כן, חייב להגיד לך, הייתי אתמול באיזה אירוע, עם גם אנשי צבא בכירים לשעבר, גם זה, כולם מדברים דווקא, קראו את החוק, אומרים החוק טוב, החוק הזה צריך לעבור, רומא לא נבנתה ביום אחד, זה שינוי היסטורי שאף אחד לא יעשה, ודחייה של הדבר הזה, גם אחרי בחירות, ואולי אפילו ממשלה אחרת, זה בטח לא האינטרס ש...
2: לא עוד פעם, תקשיבו, חברים, תקשיבו, זה דווקא, אני שמח קצת זמן, הרי החוק הזה אותם הוא תיקון 26, למי ששומע את זה בפעם ראשונה, למרות שכבר כל הישראלים חשופים לנושא הזה, החוק הזה זה חוק קיים, המספרים, הסנקציות, השירות הלאומי, אצלנו הכל הרבה יותר קשוח, אבל מה, הם אומרים היה 7 באוקטובר, אבל 7 באוקטובר זה כשזה נוח להם, זה רוצה לומר. קודם כל, אני מזכיר לכם שגם לפני 7 באוקטובר, אתם, שניכם ואני, חשבו שגם אז יש לנו הרבה מאוד אויבים, והמחבלים שהבאנו לפה לפני 30 שנה לא הופכים להיות אמא תרזה, ועם כל הכבוד לפנינו הרבה מאוד איומים. אבל נעזוב את זה עכשיו, ואתה צריך, ולא אני, לא אני זה שהבאתי לעולם את הצבא קטן וחכם, לא אני זה שהבאתי לעולם את גיוס חרדים ולא לעודד אותם, לא אני ששותף. אבל המצחיק. שאותם אלה ששותפים לדברים האלה, שבסוף פגעו בביטחונה של מדינת ישראל, הם אלה שבאים ובטילים בדופי, או או מטיפים ממוסר.
0: לא, הגיים צ'יינג'ר, שנייה, עזוב צבא חזק וחרם. הגיים צ'יינג'ר זה באמת לראות את המילואים ניקים, שאפילו, אתה יודע, אחרי שעזה נסגר...
2: יותר מזה, יותר מזה, השיבה באוקטובר, שהוא אירוע בקנה מידה, ואמרנו את זה כבר, ואני אומר, לא היסטורי, כי אם תנכי. השיבה באוקטובר פה גרם לכל אחד מאיתנו להבין עד כמה חייבים להגן על המדינה הנפלאה שלנו. ולכן אני אומר, מה שהחרדים, מה שאני מנסה להבהיר להם, שלבוא לצבא, בדיוק כשאתה מקיים הלכה, באת לצום, הרי עם כל הכבוד זה לא עונש, זה זכות שאתה מקיים את ההלכה היהודית. אותו דבר, כשאתה מתגייס, כשאתה מתגייס למען המדינה שלך, זוהי זכות ענקית, אתה לובש את המדים של צהל, וואו, כאילו איזה זכות זה. אני עכשיו, שתי הבנות שלי התגייסו בלשכת הגיוס, למרות גילי המופלג, אחת הייתי קצת יותר צריך, יש פער גילאים ביניהם, אבל לא ניכנס לפרטים עכשיו. אז מחיתי דמעה או דמעות, זה טבעי, אתה התרגשות אלו. אבל גם כשהבן שלי עלה למצוות, זה השילוב המנצח שלנו.
1: אני חייב להגיד...
2: למה לקלקל?
1: לא לקלקל, פשוט רוצים... יש איזה פער נורא גדול, אני לא זוכר לפני כל הסערה הזאת עכשיו, אני לא זוכר את החרדים כל כך אומרים, אנחנו רוצים את החוק הזה, אנחנו חייבים את החוק הזה, אנחנו רוצים את החוק הזה, אנחנו חייבים את החוק הזה. אבל עכשיו, רגע, שנייה, ועכשיו, אחרי לכאורה, כאילו, שבוע שבוע שהיה נראה שזה יורד מעל הפרק, פתאום שבת, תשמע, אני ישבתי ליד פינדרוס בפטריוטים, אשכרה הוא אומר, מי שלא לומד שיתגייס, אני לא שמעתי אותם אומרים את זה בפומבי, אז מה קרה?
2: זה בדיוק מה שאני מנסה להסביר לדעת הקהל הישראלית, למה הזמינו שלכם, זה חשוב שהם יבינו. כאשר אני עברתי, אתה אמרת, כשהצגת אותי, כדי לכתוב את החוק הזה, אז ניהלתי הרבה מאוד מגעים עם החרדים, לא רק, גם עם מילואים ניקים, עם החברה האזרחית, אמן לי... לא היה, אני כבר, זאת אומרת, הייתי מגיע הביתה, לא הייתי מזהה את האישה והילדים, כי אני רק בחוץ כל הזמן נפגש למטרת החוק הזה. ואני חייב להגיד לך דבר אחד, יש מה שנקרא מלמעלה למטה, והרבנים מאוד מאוד חשובים, יש גם מלמטה למעלה. ופה הייתי הולך, הייתי הולך לראות תלמידי ישיבות, והייתי הולך לראות הצעירים בבני ברק, ואפילו, אתה יודע, במאה שערים, כולל המנומרים, אתה יודע, אלה שאתה יודע, הם לא מתים על הציונים. והייתי מנהל איתם שיחות, כי הצבא יקר לי, ואני רוצה שיתגייסו, בשביל זה אני חוקק, רוצה להעביר את החוק הזה. ואתה רואה את השינוי. אנשים מבינים, תקשיב, 7 באוקטובר הוא אירוע ענק. אנשים פה
0: אני חושב חרדים, שאצל החרדים הספרדים יש שינוי, אצל האשכנזים אין הרבה שינוי. אני גם חושב שאם הייתם מגייסים את המכרז, רק שנייה, ביסמוט, רק שנייה, תן לי לסיים. אם הייתם מגייסים את המכסות האלה שאתם מדברים עליהם, 10,000, 15,000 יש כאלה שאומרים, כבר פספסנו שנה. גם אז 80% החרדים הספרדים שאיכשהו הציבור הגיע אליהם ולא יודע מה, אולי הרבנים שלהם הרבה יותר מעורים וזה, אצל האשכנזים יש בעיה גדולה מאוד בהטמעה של הצורך ושל ערכי הציונות והביטחון ומה שהיא מצריכה וזה, יש בעיה עם החצרות האשכנזים.
2: אני לא שייך לעולם החרדי, אני מאוד אוהב אותו, חייב להודות, הוא מאוד יקר לי. אבל לא בעולם החרדי, ובדיוק בעולם, שאני בעולם המסורתי, ושזה בעולם החילוני, ב-2026, לי ברמה האישית, אני לא אומר שזה לא קיים, או כן קיים, אבל החלוקה הזו, אתה יודע, בציבור האשכנזי, בציבור הספרדי, אני רוצה שכבר אנחנו נדבר על הציבור הישראלי, הציבור היהודי, אבל נלך קדימה, המדינה...
1: תגיד, בגד זה עובר?
2: למקומות למחוזות טובים. סליחה?
1: בגד זה עובר, החוק שלך?
2: אם בגד זה עובר, שאל אותם, אתה יודע, אני לא יושב ראש ועדת בגד.
1: לא, אתה ישבת עם היועצת המשפטית של הוועדה הרבה, אז אני אומרת, אני מניח שזה נועד כדי לאחרי זה להעביר את החוק הזה בבגד.
2: תראה, להגיד לך שאנחנו בתמימות דעים, לא, זאת אומרת, אני אתמול, שמעתי אתמול את חברי הכנסת מיקי כהן, ידידי מיקי כהן, מיש עתיד, או
1: סיפור לא יש עתיד עכשיו. מיקי כהן או מיקי לוי? יש מאיר כהן ומיקי לוי.
2: מאיר כהן, מאיר. אם טעיתי, ס הם השמים. אני עושה עכשיו החלאות, גם הם עושים החלאות, הם עושים במפלגות, אני בשמות.
1: החלאות
2: עושים. כאשר עושים לך החלאות במפלגות, אני כבר מתבלבל. ונחזור למאיר כהן המקסים. מאיר כהן, עם כל הכבוד, אתמול דווקא אמר תודה על העבודה הנפלאה שהם עשו באופוזיציה נגד החוק שלי, והוא באמת הזכיר גם את החברים בקואליציה, באמת מגיע להם תודה לכל החברה האלה, אולי נראה ביום שישי נשלח להם ברכים, וכמובן לייעוץ המשפטי, זאת אומרת שאתה רואה שאנחנו לא תמימי דעים, אבל אני לא מבטר, כי אני באמת מאמין בחוק הזה, אני נלחם עליו. תראה, חד ושלום, קודם כל אם יעבור, הוא יהיה הישג אדיר לצהל, הוא יהיה הישג אדיר לעולם החרדי, כולם יצאו נזכרים, כולם ירוויחו, וגם אחדות בעם ישראל. מה שאומרים זה בדיוק ההפך, כי להפך, כאשר אתה, בדיוק כמו שאתה משלב חרדים, או נשות החרדים לעולם העבודה, ככה גם לעולם התעסוקה, ככה כאשר אתה תראה כל כך הרבה כאשר כיפה שחורה בצהל, שכבר יש אגב להזכיר, אבל זה דבר שהוא שכיח, כן? וכאשר אתה יודע על מה יהיה הדיון בעוד 30 שנה,
1: למה יש יותר מדי חרדים?
2: יראינו אותי בעוד 30 שנה פצחי וזמרי, אבל מהצד השמאלי של המפה, ויגידו לי, אתה זה שאחראי לכך שיש רמטכ"ל חרדי.
0: וואלה, הלאה. חבר הכנסת בועז ביסמוט, עוד דבר שהתייחסת אליו זה הפאץ' ועונש הבלתי מידתי שהוטל על הלוחם. יש, זאת אומרת, יש לכם איזה סמכות להפעיל שם, לקיים דיון בעניין הזה?
2: איזה סמכות? הייתה לי אתמול, קודם כל יש לי את הסמכות, זה זכות, כמובן, ואת החובה אפילו כמחוקק וכיור ועדת חוץ וביטחון, לבי את דעתי ואמרתי אותה אתמול, גם דיברתי עם האם, אביבה, דיברתי עם אביבה אתמול, והיא הייתה אחד עם בעלה, הם היו בדיוק אחד עם הבן, הם היו במכונית.
1: מי עוד הם היו?
2: אבא, אמא והילד והחייל, שבילם זה ילד גם, אתה יודע, הילדים זה הילדים שלנו. וסיפרה לי כיצד הילד כל סוף השבוע בכה, וכיצד, וזה מדובר בלוחם שחוזר מלחימה, ורק רוצה משתוקק לחזור ולהגן על המולדת, וצריך להביא דבר אחד. קודם כל, הצבא, אתה לא, הצבא יש חוקים, ואני מכבד את זה, זאת אומרת, הצבא יש כללים, הצבא לא כל אחד עושה מה שהוא רוצה. יפה. אחרי שאמרנו את זה, אין ספק שבו יש מה שנקרא מידתיות בעונש. ופה כאשר אתה רואה פה את הפאץ' עצמו ומה שכתוב שם, אז משיח, בוא לצורך העניין מה משיח, הוא יכול היה לכתוב גם שם בשבילי. בשבילי, כאשר אני שלוש פעמים ביום מתפלל לביאתו של משיח, אז הוא גם יכול לכתוב צהל ינצח. זה לא שהוא כתב שם איזה משהו שהוא שם.
0: הוא לא היה מקבל 30 יום על צהל ינצח בחיים.
2: ולכן, בין האי עונש לעונש יש הרבה מאוד באמצע, וכאן אני חושב שהייתה כאן שגיאה, וצריך להגיד את זה. עוד פעם, צבא יש חוקים, צבא יש כללים, הרמטכ"ל לא מפקד...
0: אבל מה זה, הם מנותקים מהמציאות? אני באמת שואל אותך, אתה יודע, עכשיו עם יד על הלב.
2: אני לא יודע, אני לא מבין, אני רק יודע דבר אחד, ופה אני אומר את זה בצער רב, אני אומר את זה, ואני לוקח פה סיכון, כי אני יודע שכולם יהיו על הראש, אבל אתה יודע, תהיה חבר כנסת בליכוד, או שר בליכוד, או יושב-ראש של ועדה חשובה בליכוד, ותראה שכל פסיק שתגיד, לא משנה מה שלא תגיד.
0: מה אתה רוצה להגיד אבל? בוא נגיד לזה.
2: אז לכן בואו להגיד לך שיש בעיה אחת קשה שמצערת אותי מאוד, מצערת אותי מאוד. אנחנו בעשרות, מאות שנים חלמנו על החזרה לשיבה לציון, על המדינה היהודית, על הדבר המפואר הזה, המפעל המקסים הזה שהקמנו. וקוראים לזה מה? קוראים לזה מדינה יהודית. כמה שנדע ביהדות זה דת. ועם כל הכבוד, אנחנו, אשר הקדוש ברוך הוא, עם כל הכבוד, זה
0: אז הרמטכ"ל והמח"ט מנותקים מהמציאות, לדעתי כן.
2: ולכן אני אומר דבר כזה, לא ייתכן שהדת הנהדרת שלנו, שכן, כן אני אומר את זה, כמובן שהצבא שומר עליי פה, אבל הדת הנהדרת שלנו, כן, והקדוש ברוך הוא שאנחנו מתפללים אליו, ואתה רואה, אני ליכודניק, לא הצטרפתי לא לשז, לא לאגודה ולא ל... אבל לא ייתכן שפתאום הדת תרתיע ותפחיד אנשים. בוא, אנחנו מדינה יהודית ודמוקרטית, אבל יהודית. ולכן אני אומר, מספיק שכל פעם סממן דתי, מיד לוקחים את זה כאיזה איום. הדת לא מאיימת, הדת להפך. תסתכלו על השבת, תסתכלו על החגים, הדת מאחדת.
0: טוב. חבר הכנסת בועז ביסמוט, יו"ר ועדת חוץ וביטחון, תודה שדיברת איתנו היום.
1: רגע, אימור, יעבור, עובר עד סוף הקדנציה?
2: תראה, אתה שואל אותי אם זה יעבור.
1: זה אין לי עובר או לא עובר, ביסמוט. תנסה תשובה אחת קצרה ברעיון.
2: אני עושה, ועשה את הכל כדי שהחוק הזה, החוק המצוין הזה, יעבור, ולשמר את הגוש הנפלא שלנו למען, ושוב אני חוזר למה שאמרתי קודם.
0: לא, אין לנו את זה.
2: היהודית וביטחונה של מדינת ישראל.
1: בוא נה, פתאום
2: חושב. ולכן אני שלם עם החוק הזה.
1: אני רוצה פאץ' אדון עולם. תודה רבה לחבר הכנסת ביסמוט. מה אתה אומר על פאץ' אדון עולם?
0: אחלה.
1: מה, אתה יכול להתווכח עם
0: זה שיר? זה שיר, כן, מה אתה רוצה? זה שיר.
1: לא, זה שיר, אני אוהב את עוזי חיטמן. זה פאץ' חיטמן. וואו, נחתי לי איבוד קצת.
0: כן. טוב, אנחנו נצא להפסקה, נחזיר את יותם מהאיבוד, ונמשיך.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: הלו, צ'רי?
1: אני שומעת.
0: מה זה החלפת תצוגות?
1: במילה אחת, הזדמנות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
1: נו, מה אומרת?
0: במילה אחת, לרוץ.
2: צ'רי מבית פריזבי.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני. במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר עירייה.
5: אני מדברת עם יוסי ש...
6: נכון.
5: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
6: תמיד מדברים איתך.
5: טוב, אז התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
6: תודה רבה.
5: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
8: Yes, I do. בתכשיטי צבן. טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה. במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים. כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים. בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
14: רוצים להשקיע? נבחרת הנדלן של ישראל תספר לכם איכן כדאי. תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג, בכל שישי באחת בצהריים בגלי ישראל.
15: אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: כן, פרשת מינוי רומן גופמן לראש המוסד והמכתב שהוציא דדי ברנע וזוכה לביקורת אדירה. מי שמנהל מאבקים באולפנים גם על הנושא הזה הוא מי שאיתנו על הקו, מי שהיה בכיר בשב"כ, שלום אלחנן, בוקר טוב, שלום.
1: בוקר אור, איזה מחמאה.
0: למה? על המאבקים או מה?
1: על המאבקים, כן.
2: לא, זה מקפיץ לך את הפיוז, אני רואה לפעמים, אני חייתי כמה איזה דיונים שלך, שכאילו, איך שקצת מתחילים על גופמן, אני צריך לבדוק לו את הפגישה, וזה קצת מקפיץ אותך, אתה יכול להגיד לי למה?
1: כן, תראה, קודם כל גילוי נאות, אני לא מכיר את גופמן יותר מדי, היה לנו איזושהי תקופה שעבדנו ביחד, כפי המחת עציון, אני הייתי רחת ירושלים ויהודה בשבק, אני חושב שדובר לפחות מהתרשמותי אז, וגם כמובן מעדויות של אנשים אחרים, כעת שמדובר בקצין רציני, נחוש, אדם ערכי וכדומה. עכשיו, היה איתו סיפור עם ההפעלה של הנער הזה. וכל מה שאני בא לטעון זה שהסיפור הזה נבדק. הוא נבדק והחליט מי שהחליט לסיים את העניין הזה בהערה או נזיפה. והחליט לקדם אותו גם כן לדרגת אלוף, והוחלט גם לשים אותו בתפקיד הרגיש של המזכיר הצבאי לראש הממשלה.
0: אמת.
1: עכשיו, אם מדובר בביקורת עניינית, אני מסוגל להתחבר לביקורת עניינית על המינוי הזה. ביקורת שתבוא ותגיד, הוא לא בא מהמוסד, אולי הוא לא מתאים, ולמה אנחנו ממנים רק אלופים לכל ראשי המערכות, ביקורת עניינית, כן. אני אפילו לחלקה מסוגל להתחבר.
2: אבל אידאה. כן.
1: ברגע שזה גולש, לביקורת על אירוע שאירה וטופל נראה לי בצורה טובה, על תהליך תקין שהוא התהליך שבו ממנים אנשים למשרות האלה
0: עם ועדה שמאשרת,
1: המשרות האלה הוא עבר, ועדה שמאשרת, yeah. דרך אגב היא ועדה ממליצה רק אם אנחנו ממש רוצים לדקדק, וכבר היו מקרים שהיה בעדת מיעוט בדיוק כמו במקרה הזה, כולם עכשיו בטח הזכירו את המקרה של היועמ"שי, זה גם נכון. אז אני שואל, אנחנו הגענו למצב שבו אי אפשר כבר להעביר מינוי נורמלי במדינה הזאת.
0: אבל זו המטרה, רגע, שלום. אני שואל אותך כי אתה גם, מה שנקרא, אורח כבוד באולפנים מסוימים, שאני יודע מה המוטיבציה שם ועל מי הם מגנים וכו'. אנחנו הגענו לעידן שבו היועצת המשפטית לממשלה מסכלת, ומבחינתה שהארגונים החשובים האלה, כי הארגון שבאת ממנו בשבק, גם היה חצי שנה ללא ראש בעקבות המינוי של נכון. דוד זיל. אז אני אומר...
1: אוקיי, אז בדיוק נגד זה אני יוצא, וזאת בדיוק האמת שלי, ומי שמתחבר אליה על הכיפק, יש כאלה שלא, זה גם בסדר. אני בא ואומר שזה כבר פשוט בלתי אפשרי, וצריך לומר את הדבר הזה. ואם אני אומר אותו בכל רעם, או כפי שהוגדר פה קפץ הפיוז, או כל מיני דברים אחרים, אז כן, זה חלק מהעניין, כי אני חושב שדי כבר, זה באמת נקדשה הסעה כבר.
2: כן, תגיד,
1: אי אפשר כבר על כל דבר לרוץ לבגץ, זה הדבר הראשון. אי אפשר שכל מינוי במערכת נרוץ לדיון בבגץ, שלטעמי צריך לגלגל את העתירה הזאת מכל המדרגות. אפשר גם לגלגל עתירות מכל המדרגות, זה בסדר.
2: שלום.
1: אוקיי, לא חייבים בכלל לדון.
2: אני זוכר שאתה היית מועמד לרשות השב"כ, אתה כבר יודע על מה היו עותרים נגדך אם היית נבחר?
1: לא. אני לא יודע, אבל בטוח שהיו עושים
2: מוטים. בטוח היו עושים, נכון? אין לך ספק.
1: בסדר, אין לי ספק בכלל. נו, בוודאי, מה השאלה?
2: תגיד, מעניין אותי, אתה יודע.
1: אני זוכר שראש הממשלה אמר לי, תתכונן, ימצאו משהו.
2: אה, וואלה.
1: ממש ככה, כן. אני נמנע מלומר דברים שהיו בשיחות האלה, ובכל זאת כאן אמרתי.
2: תגיד.
1: אז תשמע, אין מה לעשות. אבל מה זה אין מה לעשות? אנחנו צריכים באמת לצאת כנגד זה.
2: אנחנו יוצאים, ואתה יוצא גם. אבל אני רוצה לשאול אותך דווקא על השב"כ. בוא נחזור שנייה לשב"כ. אני רואה את זיני יושב עם סולברג על למנוע... תגיד, השב"כ... יש בתפקיד שלו הגדרה שהוא צריך למנוע התערבות בבחירות מבפנים, לפי מה ש... כי כל הזמן מאיימים פה אנשים, לא, אני יודע שיש מבחוץ, שב"כ צריך למנוע התערבות מבחוץ בבחירות, אבל מתפקידו של שב"כ, יש כל מיני רמיזות, הימין יגנוב את הבחירות, ואחים לנשק אומרים, אנחנו נמנע מהם לגנוב את הבחירות, תגיד, זה בכלל תפקיד של השב"כ?
1: תשמע, זה לא מוגדר, זה לא מוגדר בהגדרה חלקה, וכמי שהיה ממונה על 3 מערכות בחירות, על בהגנה על התהליך בתוקף תפקידי, אני יכול לומר לך שזה היה מול התערבויות חיצוניות.
2: חיצוניות, כן.
1: לגבי התערבות פנימית, אין שום הגדרה כזאת.
0: מה זה אומר חיצוניות? בינלאומיות?
2: כן, מדינה אחרת מנסה להשפיע על התוצאות. לא רק שהיו לכל הזמן רומזים שהימין גונב.
1: היו מדינות שניסו להשפיע על התוצאות, בוודאי.
2: אתה יכול לתת דוגמה? זה מעניין, זה משהו מעניין מאוד.
1: בוודאי, איראן, בוודאי, איראן.
2: מה היא ניסתה לעשות?
1: איראן הפעילה פה מערכת השפעה. באמצעות כלי סייבר, עשרות
0: נגד גנץ וזה, בוטים. הסיפור הזה עם גנץ, ולא?
1: לא, לא, לא, לא, הסיפור עם גנץ הוא סיפור אחר, שם זה עניין של חדירה לפלאפון, שהם מצליחים מדי פעם לחדור לפלאפון של איזשהו בכיר, יש פרטים מביכים.
0: אבל גם מקרת בחירות וזה, לא? כדי...
1: זה, אני לא חושב שזה היה קשור, כי זה היה קצת לפני הבחירות, אפילו לפני ההודעה על כניסתו לפוליטיקה, אוקיי?
2: מה דעתך על כל השיח הזה, שלום? כל השיח הזה, אני שומע את זה מכולם, מאהרון ברק, מכל איש, סליחה שאני מכל שמאל, אהוד ברק זה, הימין הולך לגנוב את הבחירות, יגנבו פה בחירות, לא יהיו פה בחירות הוגנות, צריך לדאוג שהבחירות, אייזנקוט אומר, חייבים לדאוג שהבחירות יהיו הוגנות. מה אתה אומר על השיח?
1: תשמעו רגע, יקיריי. אני שמעתי טענות כאלה לאורך השנים, דרך אגב צריך להגיד ביושר גם כן מצדדים אחרים, לאו דווקא,
0: נכון.
1: לאו דווקא הצדדים הפוליטיים שאתם מציינים עכשיו. אבל זה בדיוק מה שנהיה פה. אם אפשר להטיל דופי בממלכתיות של בן אדם ששימש בתפקיד ממלכתי 30 שנה, למה שאי אפשר יהיה להטיל דופי ביושר בתואר הבחירות? אין בעיה. אתה תזרוק, תראו, יש פתגם בערבית, תזרוק חופן בוץ על הקיר, גם אם זה לא נדבק, בסוף זה ישיל קטן.
0: נכון. אתה לא זוכר שלום את פתחי וזמרי יעלו על משמר הכנסת ולא יאפשרו את העברת השרביט לבנט לממשלת השינוי? זה גם כן טריו פה, כאילו כל הימין יעלה על הכנסת ולא יעשו קפיטולי. אותו דבר, זה אותו סגנון.
1: אני חושב שזה חרפה, לא פחות מזה. נכון. אני חושב שלקחת את הזכות להטיל דופי בערכים של אנשים כל כך בקלות, בלי שום הוכחה, בלי שדבר כזה אי פעם אירע, בלי ש...
0: אנחנו גם נעלה על ועדת הבחירות, מה יש לנו לעלות על משמר הכנסת?
1: כן, בסדר. תראו אפילו סיפור המאבק המפורסם עם המערכת המשפטית ועם בגץ. תראו לי פה מישהו שהפר הנחיה של בגץ, החלטה של בגץ. גם את זה אני לא מכיר, אוקיי?
2: חבל.
1: לכן אני אומר, זה באמת, מכיוון שלקחנו על עצמנו חלקים מסוימים בחברה, לצערי, בלהטיל רפש בצורה כל כך פשוטה, וכאילו זה כבר יעשה את שלא, מה שנקרא, כבר הנרטיב נקבע, בעיניי זה לא לעניין ולא ישר.
0: שלום, תגיד, אני יכול לבקש ממך בקשה, אתה לא חייב להסכים.
1: אוקיי, תנסה.
0: כן, בפעם הבאה שאתה נמצא באולפנים ההם, שאני לפעמים צופה, אבל אני לא חבר בהם וזה, דבר איתם על ארגון כמו שבק שנשאר חצי שנה ללא ראש, בגלל שהיועמ"שית רוצה לטרפד את המינוי. על אולי ארגון...
1: אמרתי, אם שמת לב, תראה, אחד קודם כל בוא, אני...
0: לא, כי בסוף זה ביטחוני, מדינה, רגע, זה...
1: האולפנים האלה מערכים אותי יפה מאוד. האולפנים האלה מערכים אותי יפה מאוד.
0: כן, כן.
1: צריך להגיד את זה. אבל אני אומר את דעתי. אמרתי שם שהסיפור של גופמן מתחיל לראות מהסיפור של זיני, בוודאי. לך תדע, אמרתי כבר, לך תדע מתי תהיה החפיפה, איך תהיה החפיפה, עם מי תהיה החפיפה.
0: נכון, אמרת את זה, נכון.
1: וכמה זמן אנחנו נבזבז, זה בדיוק מה שהיה בסיפור
0: שזה של אומר, זיני. שלום, שזה אומר בסוף, סכנה לאזרחי ישראל, או סכנה למשימות הלאומיות של המוסד, או סכנה לביטחון ישראל. כי אני מכיר את כל הקושמריאדה הזאת, שם קוד, שהיא רוצה לעשות נאום על פגיעה בביטחון המדינה, ופגיעה בלוחמים, ופגיעה בחיילים שלנו, צהל שלנו, והרמטכ"ל שלנו, ואיך מדברים עליהם וזה, הם יודעים לעשות את זה יפה מאוד. אבל להשאיר ארגונים כאלה חשובים, חצי שנה ללא ראש, זה באהלן אהלן. אם גלי עשתה, אנחנו ניתן לה את הבמה.
1: אני חושב שהאהלן אהלן זה גרם נזק. הוא יגרום נזק גם בעתיד בכל פעם שזה יקרה. זה לא בסדר. אי אפשר כבר שבכל פעם, דרך אגב, גם מי שצריך להשיב על העתירות, כולל היועצת המשפטית לממשלה, אז גם לוקחת את הזמן, יכולה לקחת את הערכות. כי זה בסדר.
2: ועכשיו מבקרים את זיני, כי הוא רוצה לדעת מי אתר נגדו. אתה זוכר, אתה מודע על
1: היום? כן, ולכן אני חושב, כן, על העניין הזה אין לי עמדה, אני גם לא ברור לי למה הוא מתעקב.
2: לא, רגע, זה מעניין, זה מעניין, שלום, שלום, בואו, הנה, עד שמצאתי זווית לוויכוח.
1: באמת אתה... מצאת משהו לחדור את...
2: לא, זה כיף, זה כיף, כי אתה איש הגיוני, זה כיף להתווכח איתך. מה, אתה לא מבין למה בן אדם רוצה לדעת מי אתר נגדו לבית המשפט נגד המינוי שלו? יש לו זכות כזאת בחוק, זאת אומרת, הבסיס של החוק זה מותר לבן אדם לדעת מי אתר נגדו.
1: לא, זכות חוקית זה דבר אחד. והשאלה מה יצא לו מזה זה דבר אחר, אוקיי? אני חושב שהוא צריך להקדיש את האנרגיה שלו לדברים אחרים, יש לו דברים חשובים.
2: לא, זה לא אנרגיה, זה עורך דין שלו מטפל בזה, זה לא מטפל, זה לא מטפל בזה, זה עורך דין שלו. אבל אתה, אם היה יותר, אם נניח רגע, שלום, אם אתה היית, נתניהו היה בוחר בך לתפקיד ראש השב"כ, והיו באים אנשים עלומי שם, מציגים את עצמם כבכירים בארגון, מגישים עתירה מגוחכת, באמת, שבג"ץ צחק עליה. רגע, לא היית אומר, אני רוצה לדעת מי אלה?
1: כל דבר שיציג את עצמו מישהו כבכיר, בין אם זה נכון או בין אם זה לא, בוא נצא מזוכנת אותה נחש שזה נכון, אז מה? על כל דבר עכשיו שמישהו יעשה, על כל פיפס צריך להחזיר בפיפס נגדי, אני לא, אני לא בעד זה. אבל זה עניין של טעם אישי, כן? זו זכותו המדרה.
2: ועוד שאלה אחת קצנה, תגיד, אם אתה היית נבחר לראות שבק, והיית שומע את נפתלי בנט, מועמד לראשות ממשלה, יושב ברעיון ואומר, אני שמה לך עין, שלום. אם אני אחשוב שאתה עושה את מה שהמלך רוצה ולא הממלכה, אתה בחוץ. מה היית מרגיש?
1: אחד, זה היה עובר לי ליד האוזן. אני מבחינתי, שיעשה מה שהוא רוצה, מה שנקרא. לא נכנס לדיונים כאלה.
2: למה? אתה לא חושב שאם בנט ינצח והשמאל ינצח, הם יפטרו את זיני? אתה לא חושב שהם יעיפו את זיני אם הם ינצחו?
1: אני לא יודע, ואם זה יקרה, זה יהיה חמור מאוד. אני לא יודע אם זה לא מדובר בהתלהמות של טרום בחירות, כל האיומים האלה. אני לא יודע אם באמת באמת יהיה להם את האומץ לעשות את הדבר הזה, אבל אם זה יקרה, זה יהיה חמור מאוד, זה יהיה תקדימי. ואתה יודע מה, מהיכרותי את נפתלי בנט, אני לא מאמין שהוא באמת מתכוון לזה.
0: כן, צריך לתת לקפלן את המנה השבועית של איזה קמפיין שהם יכולים להביא.
1: אני לא יודע, אני לא יודע, אבל הסיפור הזה של לאיים על אנשים שכבר נבחרו, שברגע שתיבחר ממשלה אחרת הם יודחו, בעיניי זה תקדים מאוד מאוד מסוכן, ובעיניי זה משהו שאסור לעשות.
0: תגיד, סתם שאלה אחרת, התפקוד של דוד זיני כראש הבק, כי אני רואה, אתה יודע, בוא נגיד חצי שנה, סדר גודל, פו-פו-פו, יחסית טובה מאוד, נקרא לזה בביטחון ביהודה ושומרון.
1: פתחי, אתה לא מצפה שאני אתן לו ציונים. אני מאחל לו בהצלחה, אבל אני מקווה שהוא עושה טוב בתפקיד. כי אני לא, אני לא. אין מה.
0: לא, אולי אני טועה.
2: אתה יכול לתת ציון במילים, כמו שנותנים לילדים היום, כי לא רוצים להעליב אותם.
1: אני חושב שיש לו, אני חושב שיש לו משימה כבדה.
0: כן, לגמרי.
1: אני חושב שצריך לתת לו לעבוד.
0: אז עזוב את זיני, איך השבק מטפל בחצי שנה האחרונה באיומים ובטרור ביהודה ושומרון? יחסית בסדר, לא?
1: זה השבק, עם זיני ובלי זיני, הוא ארגון בסופו של דבר חזק, שכשל כישלון חמור, אבל לא התפרק לגמרי. גם לאחר הכישלון של השביעי באוקטובר, ועוד טרם בון של זיני, מדובר בארגון, באמת, של אנשים מצוינים.
2: מה בסוף מחליט ראש שבק, שלום? שלום, זה מעניין, מה בסוף מחליט ראש שבק? אתה אומר נכון, אתה אומר, בסוף המערכת עובדת ברובה. מה בסוף ראש שבק חדש משנה בארגון תכלס?
1: תשמע, ראש שבק חדש, ובוודאי ובוודאי ראש השבק הזה, צריך להידרש הרבה יותר מאשר בעבר ל-DNA הארגוני שקשל בשביל אוקטובר. זה חתיכת משימה, זה אירוע לא פשוט, אוקיי? בסופו של דבר, כל ראש שבק, וגם ראש השבק שלפניו, מעצב את הארגון על פי ההבנה שלו, והעיצוב הזה שהיה אצל ראש השבק
2: האחרון... אבל מה זה אומר תכלס?
1: זה אומר תכלס לעשות עכשיו איזושהי חקירת עומק על הכשל.
0: קונספציה.
1: לוודא את סיבות השורש של הכשל הזה, ואחרי שלוקחים את סיבות השורש האלה בצורה, מה שנקרא, שקופה ואמיתית, לוקחים אותם ומטפלים בהם בתוכנית שהיא תוכנית רב שנתית, איך בונים את הכוח של שבק לשנים הבאות מול האתגרים, גם הנוכחיים וגם העתידיים. זה דבר שראש שבק צריך...
0: אני אגיד לזימרי, למשל הנושא הזה של יומין... יומין מול...
1: ברור, זה אחד מהדברים.
0: נגיד, זה החלטה של ראש שבק.
2: מה השאלה?
1: מה השאלה? אז קודם כל צריך לבוא ולשאול את השאלה, איפה היה היומית הזה?
0: בדיוק.
1: במה הוא קשל? מה עשינו לא טוב בשנים שאחרי זה, וזה כנראה הרבה בשנים שלפני זה, וזה כנראה לא מעט שנים, וצריך לבוא ולשאול מה עכשיו צריך לעשות בעתיד, כדי שהדבר הזה לא יקרה שוב, אבל יש שם עוד... המון המון השלכות שצריך לבדוק מהתוצאה של...
0: מחלקה יהודית זה אתגר לאחד כזה, ברור, הכל טוב, בקיצור...
2: טוב.
1: יש לא מעט אתגרים.
2: שלום בן חנן, לשעבר בכיר בשבק, תודה רבה לך.
0: תודה רבה איתן.
2: תודה רבה.
1: תודה לכם, יום טוב.
0: אתה רוצה שאני אמנה לך את כל הנקודות או שאתה פחות?
2: לא, אם זה בא ממני, זה פחות. לא רציתי, כאילו, איפה חפת היומינט וסיגיד. אני רוצה לדעת מה עושה בתכלס. הוא אומר, סתם אני אומר, הוא אומר, תחליפו לי את כל הסוכנים, הוא אומר...
0: למשל, הגדלת, סתם אני אומר, הגדלת המחלקה היומינטית שעוסקת בגיוס מקורות בעזה להיה ותהיה עוד פעם תכנון של פשיטה כזה.
2: אתה יכול לתת לי גם תשובה מעניינת?
0: אם היה לנו נגיד 3 סוכנים, אז עכשיו יש לנו 15 סוכנים. אני לא יודע מה מעניין אותך, מה אתה רוצה?
2: אני רוצה משהו מגניב. הכנסת שונביס. אני אומר לך, אתן לך דוגמה. מעיף את כל השמאלנים, כי הם לא מבינים מה זה אויב.
0: טוב, זמרי, אין לי.
2: לא מבינים מה זה אויב. אתם שם, אין לכם תודעת אויב. הביתה, הביתה, הביתה, הביתה, הביתה.
0: אתה רוצה משהו כזה?
2: זה אני רוצה.
0: מתלהם?
2: כן, אני רוצה גוזמבות. אני רוצה שכנס ראש שבק יגיד, חבר'ה, אני רואה פה חדר, אין פה גוזמבות. אני רוצה 20 גוזמבות בחדר.
0: לוקח את כל השמאלנים, שם אותם על קיר, לוקח צינור.
2: אל תגיד את זה.
0: אוקיי. לא, אמרתי,
2: אל תגיד את זה.
0: אוקיי.
2: קיצור, זה מה שאני רוצה. אני מגדיר את זה מחלקה יומינטית.
0: לא, חשבתי שאתה...
2: אוי, אני אגיד יומינטית, אז אני אשמע חכם, תן לי משהו מגניב.
0: לוקח את כל הטנביס.
2: מקים פלוגת חמורים, אוקיי?
0: דולפיני.
2: אבו עלי אקספרס, כזה אבו עלי אקספרס, מכניס אותו לשבק.
0: אתה יודע מה אני שואל את עצמי?
2: מי יותר טיפש? אני או אתה? הרבה פעמים, אני שואל את זה הרבה.
0: זו שאלה טובה, אתה רוצה לדבר על זה?
2: כאילו, אני חושב שכל...
0: אני מוכן, תראה, אני מרים את הכפפה, אני מוכן שנעלה פה השבוע מומחה טריוויה כזה, וישאל שאלות
2: טריוויה. טריוויה זה לא חוכמה.
0: זה לא חוכמה? פתרון בעיות? מה זה סידור?
2: טריוויה זה לא חוכמה.
0: מה זה חוכמה בעיניך?
2: אני בטוח שמחת ידע נניח שקמה ברסר יותר חכמה ממך. ימה, אבל. ימה. אמה לא יעמיק, כמו שאנחנו אומרים. אמה לא תעמיק.
0: נראה לי אנחנו באירוע.
2: לא, אנחנו לא באירוע. מה, אני גם ידעתי את כל הטריוויה סגול בזה, שזה השאלות על מדעים, וטריוויה כחול היה
0: סגול. אתה יודע מה, אולי אתה יותר חכם מני, אין לי דרך לבדוק, איך אתה רוצה שנבדוק?
2: לא, זהו, אני לא צריך שצריך לבדוק, אני חושב שהתשובה די ברורה לרוב, אבל כאילו באופן כללי...
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע מדי יום למעל מיליון מאזינים. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
1: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים.

0: יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
3: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי ובחדרי חרדים. בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
5: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
6: כוכבית 8096.
7: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
8: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אפליקציית גלי ישראל החדשה, תורידו, תתחברו, תתאהבו.
12: גלי ישראל,
13: תוכנית הנדלן של ישראל. בואו להבין את מה שחשוב בענף עם הנבחרת. תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג, כל שישי באחת בצהריים בגלי ישראל.
14: אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל, www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: טוב, חזרה לסערת הפאץ' משיח ו-30 יום העונש שניתן ללוחם שלנו. מי שאומר דווקא העונש הזה ראוי, מוצדק, חכם, מקורי ומדהים, הוא איש שלום עכשיו לשעבר יריב אופנהיימר. בוקר טוב.
1: הלאה, גאוני, עונש גאוני.
0: גאוני, חבר, כן. בוא נשמע רגע קטע שתפס אותנו ונדבר על זה.
2: אוקיי. גאוני. למה זה עונש גאוני? כי כולנו מדברים על זה עכשיו. הרי אם הוא היה מקבל שעה ביציאה או משהו, לא היינו מדברים על זה, ואף אחד לא היה יודע שהרמטכ"ל דופק על השולחן ואומר, הגיע הזמן לעצור את המרד בצה"ל. ולמה אני אומר מרד? כי זה לא רק הפאץ', זה הגרפיטי, זה הפאץ', זה הביזה. הרמטכ"ל דיבר על זה, לא אני, הוא אמר, אנחנו לא יכולים להיות צבא של בוזזים, וזה נועל פתיחה באש, כולל הקאה וירי בפלסטינים. כי כשאין משמעת בצבא, גם אין יכולת, אין יכולת להשיג את המטרה, ואין
0: את השאר הוא ישלים פה.
3: אני בביזה הייתי יוצר.
0: יריב, מה נשמע?
1: מה הולך? מה קורה?
0: עצוב, עצוב.
1: מה, אני לא צודק?
0: הכפיות טובה שלכם היא מדהימה. אני אעשה את זה, אני אעשה ארגון, דיון רגוע היום, אבל כאילו, בסוף, כן, יש לך זווית פה, שאם מדובר בעונש כבד, אז כולם מדברים עליו, וזה מה שנקרא הבמה והקמפיין על גבו של הלוחם. אבל יש את גבו של הלוחם.
3: רגע, זו רק שאלה, הבנות שקיבלו, רגע, הבנות שקיבלו 21 יום על האש בשבת, גם דיברנו על זה הרבה. אתה בעד אופנהיימר?
1: רגע, קודם כל דיברנו על זה הרבה ובצדק. אני לא חושב שיש מרד חילוני בצהל. אם הייתי חושב שיש מרד חילוני, לצורך העניין,
3: לא, אבל העונש הוא היה גאוני.
1: לא, אבל בוודאי שלא.
3: למה?
1: כי
3: עונש
1: הוא לא רק על המעשה, הוא גם על ההקשר. אני אומר ככה, אם עכשיו היו חיילים חילוניים מכניסים בשר לא קשר למטבחים צהליים, והיו עושים דברים שפוגעים ביכולת של חיילים דתיים להיות חלק מהצבא, הייתי אומר, עונש לא פרופורציונלי, אם זו תופעה.
0: מה, 30 יום בכלא? סתם להגיד.

0: להיות, אתה יודע, באמת? אבל אם יש, אבל מה הבעיה?
1: מה, היית במשטרה הצבאית? איפה שירתת?
0: אני שירתי, הייתי מקשת טירונים, ואחרי זה הייתי במילואים בגדוד הביקה. עשיתי הכל, הכל. שטחים, כל מקום.
2: לא קורה, זה יהודה ושומרון, בטעות אמרת שטחים.
0: מעצרים והכל. הייתי סוער של בכלא אופר.
1: זה קלאסי,
2: זה קלאסי, זה קלאסי לאופנהיימר. תגיד לי, אופנהיימר.
0: אני, כשהמדינה קוראת לי, אני בא, אבל במשמרת שלי אני רוצה שדברים יהיו כמו שצריך. אני אומר לכם שיש מרד בצבא. וזה הסיפור הגדול פה.
1: מה, סרבנות?
0: סימפטום. ומי ש, מי ש, מי שמנהיג את המרד הזה, זה אנשים כמוכם, נכון. שמעודדים את הגרפיטי, ומעודדים את הפאץ', ומעודדים אחר כך את הצבא להפוך להיות צבא של מיליציה, ולא צבא של מדינה.
2: יריב, בוא נפריד שנייה, בוא נפריד שנייה. אף אחד מאיתנו לא בעד ביזה, אתה אמרת כבר שאנחנו צבא של בוזזים, בוא. גם אם מישהו עשה משהו...
0: זה הרמטכ"ל, ציטטתי אותו. הוא אמר, אנחנו לא יכולים להיות צבא של בוזזים, זה הרמטכ"ל אמר.
2: נכון, אבל...
1: התבטאות עגומה.
2: אבל קודם כל אנחנו לא מסכימים עם ההתבטאות. דבר שני, אתה יודע, גם אם 10 חיילים בזזו, עדיין הופך את זה לצבא של בוזזים, זה דבר ראשון. דבר שני, אני מנסה להבין, זאת אומרת, כשאתה רואה נניח את כל השטחי כינוס עם התפילות, וכמות הכנסות ספרי תורה, ואת זה שהציצית היא הדבר, האביזר הכי מבוקש במהלך המלחמה הזאת, אתה לא מבין שזה מגיע מלמטה ממשהו אותנטי? זה לא רק של דתיים, גם החיילים החילונים, בגלל זה אין הרבה עימותים בתוך הצבא על זה, בין חיילים. הם מרגישים חלק מזה, הם מרגישים חלק מהאירוע היהודי של צבא הגנה לישראל. ישראל, ישראל. אתה חושב שזה מרד? אתה לא חושב שזה המהות של, הצבא?
0: אני עושה הפרדה בין האמונה של החייל באופן פרטי לבין ממי אתה מקבל את הפקודות. Okay. וכשאתה מקבל את הפקודה שלך מהמפקד שלך, ולא מהרב שלך, ולא מהחברים שלך, אז זה בסדר.
2: איזה רב נתן פקודות?
0: מה זה הפאץ'? הפאץ' בעצם אומר, מי שהמפקד שלי האמיתי זה בורא עולם, זה המשיח.
1: זה קשקוש.
0: זה אני, זה לא המפקד.
1: זה סך הכל תוסף לדלק, זה סך הכל איזה...
2: מה, שמעת חייל פעם אומר, לא אחי, אני לא מקשיב לך, מדון מפקד, אני מחכה לבורא עולם, שייתן לי הוראה.
0: בוודאי.
2: באמת, איפה?
0: בוודאי, כי בוא ניתן לך דוגמה. אם לא היה את העונש הזה שמגיע פחות או יותר מהרמטכ"ל, שמפקד מחלקה היה אומר לחייל תוריד את הפאץ', שהוא היה מסתכן במרד. כל המחלקה הייתה אומרת, אנחנו לא חוזרים לפה, אנחנו לא מוכנים.
2: לא יודע, זה קרה, רגע, זה קרה. אבל תקשיב, הפאץ' הזה, לא, אתה שומע מחלקות של אמות שמסרבות? שנייה, רגע, תפריד. לא, בוא נלך על הפאץ', רגע, בוא נלך על זה. אני רוצה להבין. באמת, יריב, תראה, יש מעטים הפעמים שאני באמת מנסה להבין אותך. אתה יכול להגיד לי במה המילה משיח? תראה, אמרתי לי קודם מפתח, אם היה כתוב שם נניח למחות את זכר המלאק, אני מבין למה זה יכול לפגוע בך, יריב, יש לך חיבור להמלאק, אתה לא לך אישית, אתה מגן עליו לפעמים. אבל מה העניין שלך עם משיח? מה הוא פוגע בך? מה המילה הזאת כל כך כואבת לך?
0: זה לא המילה הזאת, אני אומר לך, כי גם אם היה כתוב שם משהו אחר, אבל שחייל שם פאץ' משיח, הוא בעצם אומר, אני לא צבא הגנה לישראל, אני צבא השם.
1: מה פתאום הוא בעל?
0: זה האמונה שלי, והצבא והמדים והנשק שקיבלתי,
1: לא שמעתי חייל אחד שאומר את זה, אגב, לא מה...
0: חסרים?
1: יריב, אבל זה לא נכון.
0: חברים, אתם מנותקים. עכשיו תראו, למה אני רוצה לדבר על הגרפיטי? כי בגרפיטי היה ניסיון לנסות ולמנוע את העניין הזה, ומה ש קרה בגרפיטי זה שאנשים כמוכם, כולל בערוץ 14, אתם הסתתם את החיילים להמשיך ולרצה.
1: לא, אני אגיד לך מה אנחנו עושים, אופן
0: איימר. וצחקתם על המפקדים.
1: יריב, תקשיב. אנחנו, יש לנו מחלה, יכול להיות שאגב שצריך לטפל בה לפעמים, והיא חורגת. אני אדבר בשם עצמי, לא זמרי, לא עניינים דתיים וכו'. אני שלחתי חייל לקרב, עם משפחה דואגת מאחורה, ועם סכנת חיים כדורים שורקים לו ליד הזה בסג'איה, פחות מעניין אותי אם הוא כרגע עבר על החוק בגרפיטי, או כתב על איזה פצצה, או הסתובב עם פאץ' משיח. העיקר והתפל שלי משתנים לגמרי. מבחינתי, הוא חייל במלחמה.
2: אתה יכול לחבוט את
1: הסיור שם? סיור אנטישמי הזה
0: שם? בסיור בזה, אני
2: מנסה למצוא במקום. מי זאת? זה טל אססון?
1: שוברים שתיקה.
2: זה טל אססון?
0: אני לא רוצה שיימינג פה לאנשים, תבואו לסיום, תראו מי מגיע. אני בבורין דרך אגב.
1: יריב, אני אגיד לך, פשוט אני אומר לך באמת באופן אישי, זה יכול להיות הכי, אגב, לא יודע מה, מטומטם, שתחשוב שזה מטומטם, אני המוד שלי משתנה, העיקר והתפל שלי משתנה. אני אומר, חייל שעשה גרפיטי, יש מפקד שיכנס אותם, יורדו הוראות וזה, אני לא מתחיל בקמפיין על הראש שלהם, ואומר להם, אלה לכלא.
0: בואו ננהל שנייה שיח רציני. אתם מבינים שלא סתם הרמטכ"ל אסף את הפיקוד הבכיר ודיבר שם בצורה מאוד ברורה, כי הדברים קשורים. זה גרפיטי ופאץ', ואחר כך זאת ביזה, ויש תופעה של ביזה, בעיקר לבנון, היה כתבה גדולה, והצבא נלחם בזה. ואחר כך זה גם נהלים של פתיחה באש, ואלימות כלפי פלסטינים.
2: אבל רגע, מותר לרמטכ"ל לעשות את זה, ולנו מותר להתווכח עם המשמעות שהוא נותן לזה.
0: רגע, תנו לי, בסוף זה גם גורם לזה שיש דוצים, ושיורים את כל מה שזה.
2: לא נכון, לא נכון. אל תלך את התחקיר ההוא הבדיחה.
0: וכשאין משמעת ושאין חוקים ושאין נהלים וכל חייל הוא מלך, אז חוץ מזה שמבחינתי מוסרית וערכית אנחנו טועים, גם מבצעית זה פוגע ביכולת של הצבא להתנהל כמו צבא.
2: אני לא יודע, אני לא ראיתי שמישהו קבע את זה, ראיתי דרוקר עושה צ'ירקס מדבר. אבל שנייה, תסביר לי שוב, אתה כל פעם אומר לי את זה. תגיד, צבא הגנה לישראל, אוקיי? לישראל, נכון? זה הראשי תיבות. מאיפה המילה ישראל?
0: מדינת ישראל.
2: מאיפה המילה ישראל?
0: אני יודע מה, מה זה עכשיו
1: אתה...
2: לא, שנייה, זו שאלה חשובה. אבל שנייה, אבל שנייה, אבל זה חשוב, זה חשוב. זאת אומרת, אם אתה מנסה לנתק, אם אתה מנסה לנתק כל קשר, כי אם המילה משיח פוגעת בך, כי היא בעצם אומרת שאני חייל של החייל של הקדוש ברוך הוא, סליחה שאני אומר לך, גם המילה ישראל פוגעת בך, גם המילה ישראל לקוחה מאותו מקום, מאותה נקודה, זה לא עכשיו, ישראל זה לא איזה שם שהמצאנו אליעזר בן יהודה וכתב, זה הגיע מספר הספרים שהוא, למה זה כל כך מפריע לך מילה, אני לא כועס, אני באמת נעשה למה,
1: כי הדתיים הכניסו את זה, זה מה שמפריע לו.
0: לא, מכיוון שאני חילוני, ואני ליברל, ואני לא מתחבר לחלק גדול מהפרשנות שיש לאנשים דתיים את הדת, ואני מתעקש שצבא הגנה לישראל, צבא הגנה למדינת ישראל, ולא צבא הגנה לספר הספרים.
2: אבל מאיפה מגיעה המילה ישראל? אני לא מצליח להבין את זה. מה זה הניתוק הזה בין צהל ליהדות? מה זאת אומרת?
0: סליחה, הבעיה
2: היהדות,
0: הבעיה
2: הפרשנות
0: של
2: היהדות. אין בעיה, אין בעיה.
0: הפרשנות של היהדות שלך, שונה
2: משלי. אבל הפרשנות של המילה משיח יכולה להיות אצלך שונה. ואז תשים את הפץ משיח עם פרשנות, מה הבעיה שלך? למה המילה הזאת פוגעת בך?
0: רגע, קודם כל, זה לא המילה הזאת, זה עצם זה שאין מדים ושכל אחד שם מה שהוא רוצה על המדים.
2: מדים טקטים.
1: גם אם אני נכנס לחנות ריקושט, אני יכול לקנות מאות פריטים. שיראו אחרת על כל חייל וחייל, רק סתם שתדע, אבל...
0: גם מי שמאמין בבואו של משיח שעשה את זה עם עצמו, ולא על מדעי הצבא, כי הצבא הזה הוא לא צבא של המשיח,
2: תגיד, יריב,
0: זה פוליטיקאי שמנהלים אותו של אנשים בשר ודם.
2: דגלי להטה בבסיסים, דגלי להטה בבסיסים. והיו, והיו הרבה, והיו אירועים, זה משהו... בטח, מה מלא, מה...
1: מה, דגל בתורן?
2: לא, אני ראיתי אירועים של אמן, אני ראיתי הרבה, בטח. תגיד, זה בעיניך לגיטימי שיהיה נניח סתם, אני מחייל שתולה במגורים שלו, או על הקיטבק, דגל גאווה, זה מקובל עליך?
0: דגל שמדבר על שוויון בין אדם, מה הבעיה על דגל שמדבר על שוויון?
1: לא, תקשיב.
0: אני לא חושב שזה צריך להיות על המדים, רגע, רגע.
1: לא, על הקיטבק הצבאי שלו.
2: על הקיטבק הצבאי שלו.
0: אבל מי שבעד שוויון, מה רע בשוויון?
2: לא, מה רע במשיח? שנייה, רגע, מה רע במשיח?
0: משיח זה לא בעד שוויון, משיח
2: זה מסוכן. זה הבעיה, אם המשיח יודע בפניך אופן אייבר, אם המשיח יתקשר אליך ויגיד לך תקשיב אחי אני בעד שוויון, זה יהיה בסדר? אתה מכיר את המשיח? איך אתה יודע שהוא לא בעד שוויון?
0: שהוא יתקשר.
2: משיח לא מתקשר, משיח גם לא מצלצל.
1: שלא תהיה חמורו של משיח. יריב, תגיד, שאלה אחרונה ברשותך, תגיד רגע, אם אנחנו כאלה מחמירים ושלא נהיה צבא של פלנגות וצבא של בזיזות וביזות ושביזות, מה קורה עם הבן של היועמ"שית שגנב אפוד מלא בנשק? לא, רגע, רגע, שנייה, כפרה, שנייה. ולא קרה לו שום דבר בצבא שלנו, ואיפה הזעקות שלכם, ואפרופו ביזה, ואפרופו נהלים, ואפרופו משמעת. איך זה קורה? תגיד, איך?
0: אני מאחל לכל הורה שהילדים שלו יהיו כל כך מסורים להגנת המדינה שהם הלכו לקרבי והם יצטרכו שיהיה להם מפות שיגן על החיים שלהם.
1: לא, היום זה סטנדאפ. מה זה, בדיקת חומרים? אתה עושה לנו בדיקת חומרים לסטנדאפ?
0: ואני חושב שאתם שניכם, במקום להרדת עליו, אתם צריכים להגיד לו תודה שהוא הלך לקרבי.
1: תודה רבה. קודם כל, יריב, קודם כל אני...
2: אבל רגע, הוא לא לקח את הבס מיכאל קרבי אחר, אני רק אומר, זה לא שהוא...
0: אני לא יודע, אני מעולם
2: כאילו תחושתי שאם הוא היה בן של זיני זה היה קשור אליו.
1: לא, יריב, אני אומר
0: כל מי ששירת בצבא כן, כל מי ששחרר צבא יודע שלפעמים אתה לוקח מחסנית לא שלך, לפעמים אתה לוקח קטן שלך, אני לא יודע מה היו
3: הנצולים שלנו.
2: אחי, זה דבר אחד. אופנהיימר זה מצולם, רואים שהוא לוקח, אה, אתה מודה, וואו, איזה מדהים.
1: תביא לי סאונד של כפיים ממועדון סטנדאפ. לא, יריב, היום זה מצחיק, באמא שלך, תהיה
2: לי. לא, האמת
0: לפעמים משעשע.
1: לא, יריב, בני ובנק, בני ובנך בתל אביב זה אומרים את זה.
2: אתה יודע ערבית, יריב?
1: לא, עזוב אותך, רגע. שנייה, יריב, אבל באמת, כל הנאום הזה של צבא, לא של בוזזים, צבא של משמע, צבא של לא כל אחד, לא יושב על אירוע גניבת אפוד קרמי מחייל אחר,
0: וחמיקה
1: ללא עונש.
0: אני אגיד לך על מה הוא יושב. הוא יושב על זה שיש חיילים שביקשו מהם לחתום על מסמך, כך פורסם ולא הוכחש, ועל מסמך שאומר, אתם נכנסים ללבנון, אתם מתחייבים לא לקחת שום דבר לכי. הדבר הכי בסיסי.
1: לא, אני נגד זה גם, כפרה. אגב,
0: לשם הגענו, חברים.
1: יריב, אגב, אני נגד זה.
0: על כמות הירי שאתם רואים שלא היה מוצדק.
1: יריב, רגע, אל תקטע אותי שני הזמרי, עשה לי טובה. יריב, קודם כל אני אומר לך, אני גם נגד הביזה, ואני גם נגד השחטה של הבובות ישו וכל זה, גם את זה ראינו, אבל זה לא בהיקף כזה. אני חייב להגיד לך, ירי ללא הצדקה, ללא הבחנה וזה, תקשיב, מה שעשו, שוברים שתיקה וכל הדבר הזה, כל המלחמה בעזה והשלוש שנים של זה, לא רואים אירועים כאלה. החיילים שלנו ממושמעים, הרבה פעמים מפוחדים מההוראות פתיחה וירי וזה, אתם סתם מחפשים אותם מתחת לאדמה. מה?
0: פתחי, כנס לטוויטר שלי,
2: לא, השם ישמור, אתה יודע מה קורה שם?
0: ששם יורים שם בלי שום סיבה באנשים, למוות, כולל המוות, בין כוונות, על מה אתה מדבר?
2: זה יהודה ושומרון, זה יהודה ושומרון, ויש שם חבורת ברברים שקוראים לפלסטינים, ולכן צריך לנהוג ביד קשה.
0: לא יודע מה יש שם, יורים שם למוות באנשים בלי סכנת חיים.
2: לא, אין דבר כזה בלי סכנת חיים ליד פלסטינים. תסתכל
0: בטוויטר שלי.
2: לא, אין דבר כזה, אין דבר כזה. טוב, אופנהיימר, אבל היה מעניין היום,
1: תודה רבה. באמת היה מעניין,
2: תהיה בריא, דש לטליה ששון. דש לטליה ששון.
1: זה באר שהוא רעלה על ידי מתנחל.
2: זה מה עכשיו? ובא אומר לך שאין לי כוח לזה.
1: לא, זמרי, פונה, אל תהיה אפס בנמלוך. לא, אל תהיה אפס. אני אמרתי לך, אני רוצה להביא את האייטם, הוא היה אייטם מעניין, הוא היה אייטם מעניין. אז תיתן לי קרדיט. די. יותם, די.
2: חבר,
1: עברת את
2: הלימשים.
1: עברת כל גבול.
2: אפשר לצאת להפסקה? אתם צריכים לצאת להפסקה? עוד לא.
1: כן, צריך בטח.
2: לא, אתה אומר שכן, יב?
1: אני אומר
2: שכן. יש לנו אבאמים. אני הבאתי אייטם על הבאמים.
1: מצוין, הנה, אני מפרגן לך.
2: שלא קשור ליריב אופנהיימר, משום מה, אבל...
1: מצוין, זהו, הוא חייזר, הוא לא הבאם.
2: לא יפה, לא יפה, ממש לא יפה. דונלד טראמפ פרסם את כל מסמכי הבאמים הידועים של ארצות הברית, וכל התקריות הבלתי מואפנות. עוד מעט נדבר על זה.
1: תצטרך לאפס אותי על האירוע, זה הולך לפתוח פנדורה, כי?
2: אתה לא חייב להתערב.
1: די, יתם, תגיד, אתה מוכן להפסיד?
2: אני כוח, אני עייף.
1: אחי, אני בן אדם אלים, אני בסוף יוריד לך איזה אחת. אתה
2: בן אדם ברדרד.
1: אני יוריד לך איזה דניאלה.
2: צא להפסקה ולחזור.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע 50% הנחה על הכרטיס השני במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
9: הלו, צ'רי?
10: אני שומעת.
9: מה זה החלפת תצוגות?
10: במילה אחת, הזדמנות.
11: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
10: נו, מה אומרת?
9: במילה אחת, לרוץ.
11: צ'רי מבית פריזבי.
12: עכשיו במנור המבטחים, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ועד 20% הנחה נוספים לנהגים זהירים.
13: כוכבית 9699.
12: מנור המבטחים, ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.

0: אוקיי, זמרי, תאפס אותי רגע על אירוע הבאמים.
1: האמת שזה קרה לפני כמה שבועות, לפני שבוע? לא, לפני שבועיים לדעתי. פותחים בארצות הברית אתר שנקרא, איך הוא נקרא? ניב, תעשה לי את התחקיר. לא יודע, משהו מגניב כזה, UFO נראה לי כזה, ומוציאים שם את כל התקריות הבלתי מוסברות שיש בארצות הברית.
0: אבל ראיתי דוקואים על זה, ראיתי כבר.
1: כן, אבל זה תמיד היה, כאילו, הדברים שאנשים כאילו אמרו, פה זה הממשלה מוציא. הממשל מוציא,
0: אחרי חקירה שלו.
1: אחרי שנים שהוא בעצם היה את כל ה-Area 51, כל הדברים האלה.
0: ולכן הממשל אומר, כן, יש אירועים?
1: לא, הוא אומר, חבר'ה, אנחנו יש אירועים שאנחנו לא מבינים.
0: שקיפות.
1: שקיפות. בואו תראו, תחליטו לבד. בואו נראה מה יש שם, ומה בדיוק חשפו, ומה יש עם טל עקרוני, מייסד ומנכ״ל מופון ישראל. מה קראת?
0: מופון ישראל, ארגון חקר הבאמים ותופעות בלתי מוסברות. אלן טל, מה עניין?
1: טל, מה קורה?
2: היי, בוקר טוב.
1: תאשר אותם?
2: כן, אני אשר אתכם קודם כל מה זה מופון. דקה. אז מופון זה ארגון בינלאומי שקיים כבר 57 שנה. 90 סניפים ברחבי העולם. מה שהוא עושה הוא אוסף מידע מכל העולם. אפשר להגיע לאתר של mufon.com. ולדווח על משהו שראית, נחטפת או כל דבר אחר.
0: נחטפת.
2: חוקר, כן, גם
0: כן, נחטפים. היה במודיעין את השלושה חבר'ה האלה, שאחת מהם עלתה על קרן לייזר לחללית, נכון?
2: לא ניכנס לכל הפרטים, אבל יש המון המון אירועים גם בארץ, הרבה במצפה רמון וקדימה.
0: קדימה, כן, קדימה.
2: ונסגור את המעגל על מופון, אז לפני שש שנים פתחנו את הסניף הישראלי פה בארץ.
1: אוקיי.
2: אז מה שאנחנו עושים זה חוקרים, אם יש דיווחים מהארץ, אז מגיעים אלינו דיווחים, מנסים לחקור כמה שאפשר.
1: נחמד.
2: הדיווחים גם מגיעים לאתר העולמי, ואנחנו מלמדים.
0: אוקיי, חשוב.
1: זה מאוד מעניין, וזה לא רגע, שנייה, אבל זה מאוד מעניין, וזה האייטמים שעשינו שנים, כאילו על האנשים, חטיפות. מה קרה חדש עכשיו בממשל האמריקאי? אתה יכול להסביר לנו מה הם פרסימו?
2: כן, מאוד, בוא, בתכלס זה לא חדש. למה? כי היה את פרויקט גרוץ' וסי ובלובוק והפרויקט של ארו והאי-טיפ לפני זה, וכל הזמן ארצות הברית חקרה את התופעה הזאת, כי האם זה מהווה איום על ארצות הברית, כן או לא. עכשיו המון המון ממצאים נמצאו, אבל הדברים המיוחדים, שזה בין 7-12%, תלוי באיזה פרויקט, סופגו.
1: ולא פרסמו
2: לציבור.
1: אוקיי.
2: לא פרסמו.
1: ועכשיו פרסמו?
2: איך אנחנו? אז זה השינוי. טראמפ בבחירות שלו אמר שבקדנציה השנייה שלו, שאנחנו כרגע בקדנציה השנייה, הוא הבטיח להוציא מסמכים כמה שהוא יכול וכמה שהוא יודע בנושא של הבאמים וחוצנים.
0: אוקיי.
2: ולפני בערך שבועיים הוא נתן את ההנחיה, בשבוע שעבר קיבלנו 162 מסמכים, שחלקם זה מסמכי PDF, חלקם זה צילומים, חלקם זה סרטונים. רוב הסרטונים הם באינפרה אדום, זאת אומרת השחור זה לבן ולבן זה שחור, זה הכל הפוך, והם מראים כל מיני תופעות מוזרות. עכשיו, מבחינתנו, מבחינת הארגון של מופון, מופון ישראל, דרך אגב, חפשו אותנו בגוגל, אז זה לא משהו שהוא כזה, לא חידשו לנו.
1: אבל לא, עזוב, אתה בקיא בזה וחי את זה. בוא תסביר, נניח, למאזינים שלנו ולאנשים שלא בקיאים בזה. תן לנו כמה אירועים שהממשל האמריקאי חשף, ואנשים לא מכירים.
2: אז תראה, המון המון צילומים היו או מארצות הברית או מהמזרח התיכון, הרבה מעיראק. אוקיי? כי היו להם כל הזמן צילומים על כל מיני יישובים וערים, ולראות מה קורה שם בעיראק, ואתה פתאום רואה איזושהי נקודה לבנה, שזה בעצם משהו שחור יותר, כן? כן. כי אנחנו באינפרה אדום, רץ לך ומטיילת לך, והם צילמו את זה באינפרה אדום, אז אתה רואה איזשהו עיגול, כמו זה יכול להיות חללית וזה, בעין רגילה אתה לא רואה את זה, אתה רואה את זה רק באינפרה אדום, שזה גם כן אחד הדברים המעניינים, שטס לך מעל איזשהו יישוב, אתה רואה את הבתים למטה, אתה רואה אנשים מסתובבים, ובאיזשהו שלב זה יכול לייצר, ולקחת 90 מעלות ולעוף למעלה.
0: כן.
2: אנחנו לא יודעים על איזושהי טכנולוגיה על גבי כדור הארץ שיכולה לעשות את הדבר הזה.
1: אולי כאילו סיפור לך, אולי יש טכנולוגיות חסויות של צבאות ארצות הברית וכל מיני כאלה שלא מספרים לציבור, והם כאלה.
2: נכון, זו אחת ההשערות. הקטע הוא שאם יש לך טכנולוגיה כזאת, אז אתה סופר פאוור. אז אתה יכול בעצם
0: להשתמש.
2: אתה יכול להשתמש בזה לכל מיני דברים אחרים ולהרתיע את
0: האויבים שלך. לא, זה שזה מעניין זה בתור
2: טכנולוגיה.
0: רגע, טל, אני רוצה להבין, אתה באופן אישי מאמין שיש חזרים, יש חטיפות, יש עלייה לחללית האם וירידה חזרה וכל זה, אתה מאמין בכל הפולקלור הזה, נכון? נקרא לזה.
2: אני מאמין בזה כי העובדות, בוא נאמר ככה, אני, עד שאני לא אפגוש חוצן ושיגיד לי שלום, אני ננו ננו ואני טל, אתה יודע, עדיין יש את 5% שאתה סקפטי.
0: כן.
2: אבל אני נכנסתי לדבר שנקרא הלם אונטולוגי. הלם אונטולוגי זה מצב שאתה מקבל ומראים לך עובדות. כן. ועדויות של אנשי נאסא ושל אסטרונאוטים ושל
0: נציגים. Area 51 וזה, כן, נכון?
2: וגם Area 51, אנשים שעבדו שם כמו בוב לזר, כן. ואמרו, אני פירקתי חלליות, אוקיי? כן. ואנשים, אורי גלר, שאומר, אני ראיתי גופות של חוצנים.
1: לא בטוח שהייתי משען על זה, זאת אומרת,
0: לא, יש שם אנשי חיל נכון, אוויר אמריקאי אבל... שהם פרשו ו...
2: אנשי חיל אוויר אמריקאי, דיוויד גראש, איש מודיעין, עם סיבוק מאוד מאוד גבוה.
1: תן לי את העדות על בעיניך שהיא העדות החותכת
0: בארץ, אבל לא
1: בעולם, לא משכפתי, את העדות החותכת ביותר מקרה ספציפי שהוא בעיניך אתה לא יכול להתווכח.
0: אמיר חצרוני לדעתי זה העדות הכי
2: אז זה בארץ. יש לי את פרופסור חיים אשד, אוקיי? פרופסור חיים אשד אבי תוכנית החלל הישראלית, הוא המציא ועבד על אופק 1 ואופק 3 ובראשית חללית שהתרסקה.
1: כן, לא,
2: הוא הוציא, הוא הכיר אנשי נאסא והכיר אסטרונאוטים ונשיאים, כי כל המידע שהיה צריך כדי לבנות לנו את החלליות ואת הבראשית שבסביבותקה. בשורה התחתונה הוא החליט שהוא פורש מהתחום הזה, הוא הוציא ספר על כל ההיסטוריה, מי עשה, מה עשה, איך וכולי, ובספר שלו שדרך אגב פורסם עליו גם בידיעות אחרונות לפני כמה שנים, כתבה מאוד גדולה, אז הוא כתב, חבר'ה, אני יודע בוודאות שאנחנו חלק מדבר שנקרא קונפדרציה גלקטית בינלאומית, יש חוצנים שמגיעים אלינו לארץ, זה שאין לנו טכנולוגיה להתגבר על מהירות האור ולצאת מכדור הארץ, זה לא אומר שטכנולוגיה ש... תראה, השאלה איזה הוכחה אתה רוצה?
1: לא, מה ההוכחה שלו? למה הוא אמר שהוא מאמין בזה? מה הוא ראה? מה הוא שמע? מה הוא ידע? מה הוא גילה?
2: הוא פגש מלא אנשים, כולל אסטרונאוטים שמעידים לך ואומרו, אנחנו לא היינו לבד על הירח. יש כל מיני אורות, אל תסתכל על הירח, הירח מגיב, גם הוא מתנהג בצורה מוזרה.
0: הירח הזה...
1: כן, מה הסיפור עם הנקודות על הירח, שזה גם זה פורסם, שיש איזה סיפור עם נקודות על הירח, נכון?
2: נכון, אז כן, אז יש חלק שאומרים, נקודות על הירח, שאנחנו רואים לשבריר שנייה נקודת אור על הירח, אנשים אומרים, לא, זה כל מיני אסטרואידים שמתפוצצים, נוחתים, אז הם נשרפים, והפגיעה אתה רואה את האור הזה. אבל יש כל כך הרבה... אז זה משהו פה לא יקרה.
0: לא, אני אוהב דווקא את הסיפורים מקדימה, לקדימה צורן, למשל, שהפכה להיות...
1: מה יש בקדימה
0: צורן?
1: מה יש בקדימה צורן?
2: יש שם מיוחד. אחד המנהלים. כן, כן.
0: יש שם קהילה. נתן לי רגע להגיד לו, טל, יש שם קהילה, ואנשים שאומרים, כן, אנחנו גם הגענו פעם לשדה, נשלחה קרן לזה וחטפה את נילי.
1: דווקא בקדימה צורן אבל?
0: איך קראו לאיש שחטפו אותה? נילי, הילי, יש לה איזה שם מוזר כזה.
2: כן, לא זוכרת השם שלה כרגע.
0: והיא עלתה למעלה על הקרן וחזרה, והחייזרים, they checked her out, משהו.
1: תגיד לי, מתוכה יצא אור חזק, אתה לא
0: תגיד. זה התפצל על זה.
2: אחד המנהלים שלנו שגר בקדימה, המנהלים לשעבר, לקח אותי לסיור בקדימה. זה אחד המקומות שיש שם הכי הרבה תצפיות של אורות, אורבס, שמסתובבים
1: שם. למה? מה מיוחד בקדימה טל?
2: אנחנו לא יודעים.
0: מה אתה תגיד לחייזר איזה מקום הוא רוצה?
1: לא, כי נצפה בחייזר, סליחה שאומר, אם זה תבונה אילאית, והוא כבר יורד מלמעלה, והוא בא, קדימה?
0: הוא רוצה מקום איכותי ולא לנקר עיניים.
1: אני לא הייתי גר בקדימה. בוא תגיד לי תלמונד.
0: הוא לא רוצה לנקר קרניים.
2: יש משהו שכנראה באדמה הוא יותר אלקטרומגנטי, והם נשאבים למקום הזה.
0: זה בדיוק
2: מה שכן נמצא בקדימה, וזה משהו מוכח, ואנחנו יש לנו עדויות, כי לקחנו את זה למעבדות בירושלים וכולי. נכון, אבנים מיוחדות שנמצאו בקדימה לאחר לילה של תצפיות, ששם נצפה
1: איזה אבנים?
2: איזושהי חללית.
1: ממה הם עשו עם העשויות האבנים?
2: שנחתה שם ביער. האבנים האלה נלקחו למעבדות, אוקיי, עם מיקרוסקופ אלקטרוני, ונמצאו שם חומרים שהם נדירים על, על גבי כדור
1: יש
2: הארץ.
1: יש עדות, וואי, סליחה, זה לא במומנט, יש עדות למישהו שנשאב, כאילו, שנלקח בקרן לחללית והחייזרים התאכזבו ממנו, כי אני אומר לך, פתחי, אם הם לוקחים אותך, אם הם לוקחים אותך, פתחי,
0: זורקים
1: הם מחזירים אותך לתלמוד.
2: הם יחזירו אותו.
1: הם יחזירו. אה, יש כאלה שלא חזרו?
0: טל, על סמך הידע שלי של האבנים ושל הקדימה וזה, נראה לי שיהיה לי מה לדבר עם החייזרים האלה יותר מזימרי, שבטח יגלגל להם עיניים ויגיד, בסדר, ראינו אתכם ב-Man in Black, יאללה.
2: נכון, אני מאמין שכל מה שאנחנו ראינו ב-Man in Black מבוסס על חלק מהמציאות.
0: מה הסרט החייזרים הכי טוב? עזוב אותך אחר כך.
1: ולא הייתי, לא הייתי, עזוב אותי.
2: מפגשים מהסוג השלישי.
1: עם האורגן המעצבן הזה?
2: עם האורגן המעצבן הזה. יש פה המון המון, אנחנו יודעים המון על תקשורת טלפתית, שאנשים מרגישים ורואים דברים. יש את פרויקט אי-סטי וכו'.
1: אני גם טלפתי, אני יודע שהפרסומת הראשונה תהיה דני מזרחי.
2: התחום הוא גדול. אנשים יש להם נניח חלומות כל הזמן שהם נחטפים וכו'. אבל אתה יודע, אתה בן אדם, יוצא גבעתי, יחידה קרבית, מהנדס.
1: אתה מגבעתי?
2: לא אני, אני מדבר על אנשים שאני מכיר.
1: מה הסיפור? אוקיי.
2: והם לא ישנים בלילה על הדברים האלה, עד שהם עוברים מפנוזה. ובהיפנוזה, והכל מצולם, ויש עדויות, ופסיכיאטרים, ובלשנים גם, כי יש כמובן סיפורים מוזרים. ובן אדם מתאר שם, תחת היפנוזה, איך הוא נחטף.
1: פחיד. טוב. טל, בסוף, שאלה לסיום. שאלה לסיום, בסוף. הם רוצים להרוג אותנו, או שהם כאילו סבבה?
2: בדיוק ההפך.
1: כן, סבבה.
2: יש לנו מלא עדויות, שהם עוקבים אחרי, בייחוד הפעילות האטומית.
1: בקדימה.
2: של הטילים הבליסטיים, okay. בייחוד מהתקופה של המלחמה הקרה. Okay. הם הצליחו להשביט בסיס okay. עם 10 טילים. הם הצילו את הכור ביפן, בפוקושימה. פוקושימה okay. יפן.
1: הם פוצצו? זה רעידת אדמה.
2: נכון, הייתה רעידת okay. אדמה בים. היה צונמי ענק okay. שהרס שם חלק מהכור שנמצא no. על חוף הים
1: איך בפוקושימה. איך הם קשורים אבל?
2: כי הרדיואקטיביות הייתה מאוד מאוד גבוהה. והממשלת יפן לא ידע איך להתמודד עם זה, כי כמה מלט שאתה שופך שם ומנסה להוריד את הרדיואקטיביות, זה לוקח שנים, כמו מה שקרה לנו בצ'רנוביל, להזכיר
1: אותם. חייבים לסיים, עוד שנייה חוטפים אותנו, חייבים לסיים.
0: טל, את מי היית שולח לדבר עם חייזרים ראשון, מכל הישראלים או האנשים שאתה מכיר?
1: מישהו הכי מתאים.
0: אני טלי גוטליב.
2: אני מגיע. אני מגיע.
1: טל קרוני, מייסד ומנכ״ל מופון ישראל, תודה רבה לך, אוהבים אותך, יאללה ביי.
2: תודה,
1: מופון ישראל. שים להפסקה, קבל טלפתיה, כבר חוזרים.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: כל יום בארבע וחצי.
1: ערב טוב לך, עורך דין דוד פטר.
2: איך אתה רואה את הדיון היום?
1: מה קרה שם?
3: אנחנו רואים מסתיו של ראש המוסד מאחורי גבו של ראש הממשלה לשופטים, כאילו אנחנו מדברים במסירת פתקאות לרבה, אבל זה קורה אצלנו בבית, ואף אחד אפילו לא מרים גבה או לא פותח בחקירה על הדבר הזה. הלכנו לאיבוד, מוקדי הכוח, כל אחד מושך לכיוון שלו. אנחנו מאבדים את החוק והסדר במדינת ישראל, זה דבר מדאיג מאוד.
0: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל.
4: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע מדי יום למעל מיליון מאזינים. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
5: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
8: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
9: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
10: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
11: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
12: Crazy Mai בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
13: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
14: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
15: כוכבית 8096.
16: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
17: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.

האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

טוב, ממש ממש חרגנו עם כל החייזרים והחטיפות והאורות והמנצנצים. אנחנו נגיד תודה רבה לכל מי שעזר לנו, לעורך והמפיק ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאי השידור משה רחמקין ולאורן שטיבקז, לאיש הדיגיטל שלנו איציק זר. שיהיה טוב, שנהיה בשקט ושלא יחטפו אותנו חייזרים. נפגש מחר, ביי.

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע מדי יום למעל מיליון מאזינים. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
1: כל יום בין 2-4
2: דיבורים.
3: בוא נשמע את אלון בן דוד, פרשן בכיר של חדשות 13.
4: איראן יוצאת חזקה מהמלחמה הזאת. איראן יוצאת כוח אזורי חדש.
5: גם אנחנו יכולים לצאת חזקים. אנחנו נבקש מארצות הברית
3: שיפציצו אותנו,
5: שיפציצו אותנו,
3: שיערסו את הצבא.
5: קודם כל יורידו את כל ההנהגה. חיל האוויר שלנו להשמיד,
3: להשמיד.
5: חיל ים להשמיד.
6: ישראל יוצאת מהסכסוך הזה.
1: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי, ראשון עד רביעי בין 2-4. צוחק חכים על כולם.
7: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
8: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: הלו?
11: בוקר טוב.
10: בוקר טוב.
11: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
10: אם זה משהו טוב, כן.
11: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
10: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
11: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
14: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
15: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
16: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
17: למה לא מספרים למיכאל?
18: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
19: הלוואה זה מני טיים.
18: ובמני טיים רק ישראכרט.
20: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
21: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8090.
22: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
23: כוכבית 8096.
24: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
25: אפשר יותר נמוך?
24: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
25: אז תגיד מחסן החשמל.
26: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
0: גלי ישראל החדשות.
3: שלום רב, השעה 12 באולפן טל אליהו עם החדשות. לוחמי שייטת של חיל הים השתלטו על המשט הימי שיצא לדרכו מטורקיה לרצועת עזה, מאות קילומטרים בלב ים. בהודעת משרד החוץ נאמר כי ישראל קוראת לכל המשתתפים בפרובוקציה לשוב לאלתר לטורקיה. המשט משרת את ארגון הטרור חמאס ואת סירובו להתפרק מנשק ומסכן לתוכנית השלום של הנשיא טראמפ, נאמר בהודעה. על המשט מאות פעילים אנטישמים פרו-ערבים שהפליגו מטורקיה על 57 כלי שיט. הנהלת בית המשפט נהנתה הבוקר לבקשת ראש הממשלה בנימין נתניהו לבטל את עדותו מטעמים ביטחוניים ומדיניים שלא מאפשרים את התייצבותו. בית המשפט הודיע כי הדיון היום מבוטל, חרף דרישת הפרקליטות לקיים את הדיון מבלי להתחשב בבקשת ראש הממשלה. במהלך היממה האחרונה צה"ל תקף יותר מ-30 תשתיות טרור של ארגון חיזבאללה בלבנון. בין התשתיות שהותקפו, מחסן אמצעי לחימה, עמדות תצפית ובבנים שמהם פעלו מחבלים. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תוקף את הייעוץ המשפטי לממשלה ואת פרקליטות המדינה. במהלך דיון בוועדת חוקה של הכנסת על פיצול תפקיד היועץ המשפטי, התייחס השר סמוטריץ' לפרשת שדה תימן ואמר כי חלפו כמעט 200 ימים מאז שפורסמה עלילת הדם הגדולה שנעשתה בידי יהודים נגד חיילי צה"ל, ואין דין ואין דיין. השר סמוטריץ' תמה היכן היועצת המשפטית לממשלה שדואגת להגן על חברתה, הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר. לציבור מגיעה תשובה איך מתקדמת החקירה, האם נקבעו לוחות זמנים, מי עוד מעורב בהדלפה הפלילית ומי זוכה להגנה משפטית מהמדינה. בהמשך דבריו האשים השר את היועצת המשפטית לממשלה ברדיפה פוליטית של אלופים שמונו לתפקידים בכירים במערכת הביטחון. בית המשפט המחוזי בחיפה הרשיע היום את ראש מועצת רמה, שוקי אבו לטיף, שהודה במסגרת הסדר טיעון בעבירות של סיוע לסחיטה באיומים, מרמה והפרת אמונים. הוא נחקר בפרשה שעסקה בגביית מחסות פרוטקשן מבעלים של מפעל באזור רמה על ידי גורמים עברייניים. הפרקליטות דורשת לגזור על אבו לטיף 11 חודשי מאסר בפועל, כנס כספי וקביעה שיש קלון במעשיו. לראשונה לאחר 2000 שנה נערך בהר סרטבה שבבקעת הירדן חודשה מסורת הדלקת המשואות מתקופת המשנה. על ידי הדלקת המשואות בהר התאפשר בעבר לפרסם את ההודעה על קידוש החודש לכל רחבי הארץ ועבר הירדן. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד גם את החדשות?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: היום ומחר נאה מידות החום רגילות בעונה, ביום רביעי תחול התקררות, בצפון הארץ ירד גשם קל.
9: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
10: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
11: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
12: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: מרכז העצבים עם איציק בונצל.
1: שלום לכם, שלום לכולם. טוב, אנחנו כולם שומעים את החדשות, אנחנו הולכים לפיזור הכנסת בימים הקרובים, אולי כבר השבוע הקרוב, תונח על שולחן הכנסת הצעת החוק לפיזור הכנסת, ואני יודע בדיוק מה עובר לכם בראש עכשיו, מה עובר לכולנו. אנחנו מרגישים את המועקה הזאת בגרון, את התחושה שמישהו לחץ על כפתור הריפליי, ושוב אנחנו באותו סרט. אבל אתם יודעים מה? אני באמת שמח, אני שמח שאנחנו מתחילים להתקרב לסוף הסאגה הזאת, כדי למשוך את הסיפור הזה, כי למשוך את הסיפור הזה עוד חצי שנה, עוד שבעה חודשים של כסיסה פוליטית, זה כבר הפך להיות בלתי נסבל, בלתי נתפס. המדינה הזאת נמצאת בסוג של שיתוק, המערכת כולה מסתובבת סביב בחירות, ואנחנו נראה את זה לאט לאט חודר לחיינו, כל הסוגיה הזאת של הבחירות עצמם. השרים עסוקים במי ירכיב את הרשימות הבאות, המערכת כולה טובעת בסקרים שמבלבלים את כולנו. אבל שוב, כמו שאמרתי, הכנסת מתפזרת ואנחנו יוצאים לדרך. שואלים אותי אם זה נכון לומר שהפעם הבחירות הן קריטיות עבור כולנו. אם אני לא טועה, אנחנו אומרים את זה תמיד. מאז קום המדינה, כל מערכת בחירות בישראל הייתה הכי קריטית שיש. תמיד היה על הפרק נושא כזה או אחר שהרעיד את המדינה ושיגע אותנו לאורך שנים. אבל השאלה האמיתית שצריכה להישאל היא, האם אנחנו נוכל להגיע הפעם לתוצאה ברורה שתסתיים בסבב אחד, ולא כמו בפעמים הקודמות שבהן נגרענו למרתון של סבבים שפשוט חיסלו וגמרו אותנו. פה, איך אומרים, אני נושא תפילה לשמיים ומבקש מבורא עולם, אנא ממך רחם עלינו, שלא יהיו לנו יותר ממערכת בחירות אחת, שלא תהיה לנו יותר ממערכת בחירות אחת. וכדי שזה יקרה, הכל תלוי בנו. הכל תלוי בנו המצביעים. אני פונה אליכם דווקא למצביעי גוש הימין, שאני חלק מהם. אל תשליחו את האחריות על האחר ביום הבחירות. אל תגידו לעצמכם שהשכן כבר יצא להצביע, אז אתם יכולים להישאר בבית. אנחנו רואים את הנתונים המדהיגים בשנים האחרונות, את אחוזי ההצבעה במעוזי הימין. בערים שהן הלב של המחנה שלנו בקושי עוברים את ה-50%. כן, אתם שומעים טוב. בערים ימניות בקושי עוברים במערכות הבחירות את ה-50%. איך זה ייתכן? איך זה יכול להיות? שבמשך שנים אתם כועסים, אתם דורשים מהממשלה שינוי, אתם מאוכזבים מהביצועים, אתם צועקים על חוסר משילות ועל השליטה המלאה של בגץ בחיים שלנו, וברגע האמת, ברגע היחיד שבו הכוח עובר לידיים שלנו, לידיים שלכם, אתם יושבים, פשוט יושבים בבית ומחכים שמישהו אחר יעשה את העבודה בשבילכם. ברור לכם שאם במועזי הימין אנחנו נגיע ל-80% הצבעה במקום ל-53% בממוצע, אנחנו ניקח את הבחירות האלו בהליכה. זה לא יהיה קרב על החיים ועל המוות, זה יהיה ניצחון מוחץ שלא יאפשר לצד השני שום מרחב תמרון לגנוב את התוצאה. הרי אם נגיע למצב שבו נזכה בקושי ב-61 מנדטים, שיהיה לכם ברור, הבחירות האלה יגנבו לנו מתחת לאף. תראו מה היה עם השופט מלצר בבחירות הקודמות. איך בגלל פסילה של כמה קלפיות, איבדנו הכל ונאלצנו ללכת לעוד סבב מיותר. אני אומר לכם את זה הכי ישר שאפשר. אי אפשר מצד אחד להתבכיין, להתלונן ולשקוע בייאוש, ומצד שני לא לצאת מהבית. זה לא נאום של גנרל שמנסה להעליב את החיילים. אני אומר ככה, זו המציאות הפשוטה שדופקת לנו בדלת. שיהיה לכם ברור, אם אתם לא תיצאו הפעם מהבית בהמוניכם, אם לא תביאו את ההורים, אם לא תעברו בבניין ותדפקו דלת דלת לשאול את השכנים אם כבר יצאו להצביע, אנחנו פשוט נחזור על אותן טעויות. אם תמצאו מישהו מיואש, מישהו שאומר לכם שאין כבר טעם, אל תוותרו לו. או אם אתם מיואשים, אל תוותרו לעצמכם. תסבירו לעצמכם ולאותו אחד שמצאתם שהוא כבר מיואש מהכל, שהכל שלו הוא ההבדל בין הכרעה לבין עוד שנים של דריכה במקום. רבותיי, זה בידיים שלכם. זה בידיים שלנו. תזכרו את הנתון המדויק. בערים שהם מועזי הליכוד, בת ים, נתניה, ירושלים, באר שבע, אחוזי הצבעה שלא עוברים את 60% של בעלי זכות הצבעה שהגיעו לקלפי. שוב, אם לא נצא בהמוננו, כל הבכיינות, כל העלייה לתוכניות, אני מתעצבן, כועס, אין משילות, בגץ מנהל פה את הכל, יועמשית, הבן שלה גנבת, פצרית, כל ההתבכיינות הזאת לא שווה כלום. ובסך הכל, מה אנחנו נתבקשים לעשות? לצאת מהבית, לקחת את המשפחה, להגיע לקלפי, להצביע לגוש הימין ולנצח בגדול. סך הכל, סך הכל, כמה דקות של השקעה כדי להציל את המדינה הזו ממה שעומד להתרחש פה. זו הקריאה שלי אליכם היום. מקווה שהיא מגיעה לכולם, ואתם מעבירים אותה גם הלאה, ותדאגו שביום הבחירות כולנו נצא להצביע, כי הייאוש לא ינצח. והנה אנחנו כבר עם שולה מחיפה. שלום לשולה.
2: שלום לך, מר בונצל היקר והנכבד. ושבוע טוב, וחודש טוב.
1: חודש טוב.
2: ואני ממש רוצה לתקן טעות, מבקשת, לגבי הליכוד. זה לא נכון שהליכוד לגמרי עבוד, ויש דיבורים שאנשים מדברים, ורוב חברי הכנסת והשרים הם נפלאים ונהדרים. אנחנו, האנשים שבוחרים ומתפקדים לליכוד, לא עדר צון ולא אידיוטים, אנחנו בוחרים בעצמנו את האנשים. אף אחד לא מכתיב לנו, אף אחד לא עושה לנו רשימה מראש, אנחנו לא טיפשים, כולנו יודעים בדיוק את מה אנחנו רוצים. יש אולי עולים חדשים שלא יודעים, אז הקבוצה שהם משתייכים אליה אולי מכינה להם רשימה כזו או אחרת. אני ראיתי את זה פעם אצל הרוסים או אצל אהוד ברק, שם עם האתיופים, ועוד כל מיני...
1: שולה, שולה, את מבטלת לך, קודם כל, כל מה שאמרת, אני איתך, אבל זה קצת לא מסתדר לי עם המציאות, ואולי אני טועה. את מתעלמת מהדבר הזה שנקרא הארגזים,
2: לא, ארגזים אין אצלנו בליכוד, אף פעם לא היה, אני בת 71.5, בחיים לא ראיתי
1: ארגזים. רגע, אנחנו מדברים על אותם ארגזים, אני לא מדבר על ארגזים שנמצאים בחוץ ברחוב.
2: אין דבר כזה ארגזים בליכוד.
1: מה זה אין כדבר כזה עצבאים? יש הרבה גופים, אני שואל, אני רוצה להבין, אולי אני והמאזינים טועים ואת מחדשת לנו.
2: לא, איתו אותך.
1: לא, רגע, אבל תני לי לשאול את השאלה, אני רוצה לשאול אותך, כן? יש דבר שנקרא דילים, יש כל מיני חברי כנסת כאלו ואחרים שנכנסים פעם אחר פעם, כי הם שולטים על ועדים גדולים.

0: שאלה ברשותך.
1: כן, תודה.
0: ואני שואל, מה, קמת היום בבוקר, ומה גילית? כי אולי כולנו טועים, אני מכיר, אני מכיר באופן אישי, גורמים בתוך הליכוד, שמחכים בכניסות לקלפיות.
1: יש מעט גורמים שליליים, יש, אולי 4-5 אנשים שאני הייתי מוציאה, אבל כל הליכוד הוא ממש...
0: לא, את מערבבת פה שתי נושאים, לא, שנייה.
1: כן, אני יודעת.
0: בוא נדבר על הארגזים, שאת אומרת שלא קיימים.
1: אני לא ראיתי ולא שמעתי אף פעם על הארגזים.
0: אוקיי, בסדר, אני...
1: ואני רוצה לדבר עם עוד נושא, אתה תפתח את זה, אני סומכת עליך אחר כך, תבדוק עם עוד אנשים. אני כפעילה ובאמת כמתנדבת בתוך הסניפים ומטות הריב וכו'.
0: אז קודם כל, שולה, כל הכבוד לך שאת פעילה במשך שנים.
1: אני רוצה להגיד לך עוד משהו חשוב מאוד, שכבר תקוע לי גם השבועות ואני לא מצליחה לומר אותו, לגבי הנושא של מר פייגלין. מר פייגלין איש מאוד אהוב עליי, אני מכירה אותו עוד כשהיה בקהנה וזו ארצנו, אחר כך חטיבה למנהיגות יהודית פה בחיפה, עשינו לו כנסים, גייסנו אנשים, הרבה אנשים התנדבו בשבילו ופותרו מהעבודתם מאז הפעילות ההיא, בגלל שהם עבדו במקומות ש... לא קיבלו את הפעילות שלהם וכהן נעזוב את זה. מה שלי כואב שמר פייגלין עזב את הליכוד, כי עשה לו הדרך לשבת בכיסא, כמו רבים, כמו ליברמן וכל מיני כאלה שחושבים שהם מיד מתאימים לשבת בכיסא המיוחל הזה. מה שלי כואב, ואני אוהבת את מר פייגלין, ובן ארי בשבילי אני משתחווה לרגליו. אני חילונית, אבל אני אוהבת הציונות הדתית כולה, אני חולה עליהם, ואני ממש ממש הייתי רוצה שהוא היה נשאר בליכוד. לי כואב שהוא עזב את הליכוד, הקים איזו מפלגה מצחיקה בבחירות הקודמות, התרפס בפני השמאלנים, תסלח לי.
0: הוא טוען שיש לו, יכולת לעבור את אחוז החסימה.
1: לא, לא, לא, אני פגשתי אותו ואמרתי לו אפילו בפנים, ממש, אני ממש בוכה מזה, כי זה עצוב שהימין, כל החיים שלי, הימין תוקע את עצמו בעצמו. היו הרבה מפלגות שאני לא יכולה לזכור את שמותיהם כרגע.
0: שולה, אני רוצה להספיק איתך עוד שאלה חשובה, כן? קודם כל אני אומר ואגיד, פייגלין הוא איש חכם, חריף.
1: נכון.
0: הוא עומד על שלו, ואני מעריץ אנשים שלא מתבלבל...
1: רגע, רגע, בסדר. אבל להשיג נגד הליכוד, אני לא מסכימה.
0: לא, לא, לא, שנייה, אבל שנייה, שנייה, שנייה.
1: ולהשיג נגד מר בנימין נתניהו, אני לא מסכימה.
0: שולה, שנייה אחת, שנייה. קודם כל התחלתי ואמרתי, פייגלין הוא אדם מאוד חריף, מאוד מדויק, אדם שמאוד משכיל, אדם שכל פעם שאני שומע אותו, הוא מחדש לי, הוא מחדד לי את הדברים, ואת יודעת מה? אני גם מאוד מכבד את זה שהאיש הזה לא מוותר על מדינת ישראל, וגם הוא... נכון, הוא גם ממשפחת השכול, הוא שילם מחיר כבד, הוא משלם, הוא שילם מחיר, שולה, רגע, לא ניכנס אחד בדברים של השני ברשותך, הוא שילם מחיר כבד מאוד במלחמה הזאת, והוא ממשפחת השכול, צריך גם את זה לומר לזכותו. כן, אבל אנחנו, אבל לא מדברים עליו. עכשיו יש לי שאלה.
1: נגד הליכוד, ואתה לא מחפיץ את מר בנימין נתניהו.
0: לא, לא, לא, שנייה, שנייה.
1: אם הוא חושב שככה ינערו אחריו אנשים שאוהבים אותו, הוא טועה.
0: שולה, שאלה לסיום.
1: שולה,
0: שאלה לסיום, וברשותך, אנא ממך תתרכזי רק בתשובה ולא לדברים אחרים. את חושבת שהפעם הרשימה לליכוד תיראה שונה לחלוטין, או תישאר אותו דבר עם תיקונים קלים?
1: צריכים לעשות תיקונים, זה ברור. יולי ביטן, הוא מנערי, ממתן, שכחתי את שמו, יש כמה שצריכים להיות בחוץ, זה ברור וזה בטוח. אני גם, אני אגיד לך, יש לי עוד עיקרון, אני יודעת שהזמן קצר, ובקושי יש לנו זמן לדבר, כי הרבה ממתינים.
0: נכון.
1: אז קשה לי ואני מתרגשת, כי יש לי המון להגיד, אבל אני, אין לנו זמן. מה שאני רוצה, שאנשים יפעלו לפי השכל. אני רואה אנשים שעובדים, שפועלים, ש... מתאמצים, שעושים עבודה קשה בשטח. אלה אנשים שאני אכניס.
0: אוקיי, שולה יקרה.
1: שאנחנו עם הירח פתאום.
0: שולה יקרה, תודה רבה. פשוט אופר מחולון כבר מחכה לנו, לא נעים לתת לו לחכות כל כך הרבה זמן. אבל תודה רבה על מה שאת עושה עבור הליכוד, תודה רבה על מה שאת עושה עבור עם ישראל, ותמשיכי בכל הכוח, לא לעצור. ובעזרת השם נשמע בשורות טובות.
1: אמן, אמן, ושהימין יפסיק לתקוע גלגלים לעצמו.
0: נכון מאוד, נכון. טוב, תודה שולה. כן, ואנחנו עוברים לאופר מחולון. שלום אופר.
2: הלו, שומעים
0: כן,
2: אותי?
0: כן, שומעים אותך אופר, מצוין.
2: שלום לך. אני רוצה לדבר על היכולת שלנו, של, נקרא לזה של הממשלה, לבוא ולקבוע עובדות.

0: לנצח סופית ולבוא ולהגיד, אוקיי, עשינו מהלך וסיימנו אותו עד הסוף. למה אני מתכוון? אנחנו רוצים לנצח בבחירות, אבל עם כל מה שקרה במשך כל השנתיים האלה, אם זה עזה, אם זה לבנון, ואם זה איראן, ואם זה נגיד ההסכמי אברהם המורחבים, אני לא רואה שהצלחנו להגיע לאיזושהי נקודה, נגיד פה, סיימנו. הכל עדיין פתוח.
1: אולי נדרשת עוד קצת סבלנות, אופר?
0: הבחירות הן מעבר לדלת.
1: עזוב את הבחירות, עזוב רגע את הבחירות, דיברת על הישגי המלחמה.
0: נכון, אבל אם אנחנו רוצים לנצח בבחירות, אנחנו צריכים לבוא עם איזושהי תוצאה מוחלטת, באחד מן הנושאים האלה. הנה, עשינו מהלכים, ופה קבענו עובדה, פה עשינו הסכמים. פה חיסלנו את החמאס, לא קיים חמאס. פה לא קיים חיזבאללה.
1: אתה יודע מה?
0: אחד מכל הנושאים שאמרתי שנגיד, אוקיי, פה...
1: אופר, אז אני רוצה להביא את זה ממבט אחר, כן? הדרישה היא להגיע לניצחון, היא כמובן דרישה הכי לגיטימית, ואני זועק אותה בכל במה, בכל פגישה עם נתניהו, הדרישה לניצחון בכל הגזרות, חד משמעי. אבל בואו ננסה לקחת את זה למקום חיובי, כן? אני דווקא רוצה שלא יקבלו החלטות הרות גורל וזירות מלחמה, כי אנחנו מתקרבים לבחירות. לא,
0: נכון,
1: אני רוצה
0: נכון.
1: שאנחנו נפעל... אתה יודע, שואלים למה, תראה, ראינו השבוע שישראל מכה קשות בתוך עזה. ראינו, זה לא אירוע שעלה איזה מטוס, מישהו זיהה את ראש החמאס הנוכחי, עליו השלום, שילך וישרף בגיהנום. עליו השלום, איך יצא לי ככה אוטומטית. שישרף,
0: אתה יודע למה? כי אנחנו בני אדם.
1: נכון, נכון, כן. אז שיסלחו לי כולם, שישרף בגיהנום ויעמוד בתור לקבל איזושהי בתולה מתוך מה שנשאר שם. ולכן אני בא ואני אומר, אני לא רוצה באמת שנתניהו, ואני מקווה מאוד שלא יתקבלו החלטות שיכולות שאולי נשלם במחיר של חיילים שלנו, כי אנחנו מתקרבים לבחירות. ולכן אני כן רואה דווקא הישגים בכל המקומות שבהם אנחנו פתוחים. אני רואה הישגים בעזה, אני מזכיר לך שאנחנו מחזיקים למעלה מ-60% מרצועת עזה.
0: אז אם ככה, אז בוא לא נצא בהצהרות של ניצחון המוחלט.
1: לא, לא, זה לא נכון גם. אני אגיד לך למה, תראה. כשאתה רוצה להחזיק עם, ואתה רוצה להחזיק תקווה, ואתה רוצה להחזיק יעד, זה בדיוק כמו קבוצת כדורגל שהמאמן, לפני שעולים למגרש, מתראיין עוד לפני שהמשחק התחיל, ואומר, אנחנו ננצח את המשחק.
0: אתה צודק, אבל זה גם נותן כלים לאלה שמנגד, הנה, לא הצליחו בזה, ולא הצליחו בזה, ולא הצליחו בזה.
1: בסדר, אבל הם תמיד יגידו את זה. גם אם נצליח, גם אם נצליח, הם תמיד יגידו את זה.
0: הם תמיד יגידו, אני לא אומר שלא, אבל עדיין אני חושב שאנחנו צריכים להגיע באיזושהי נקודה, להגיד, פה עשינו את ה-100%, פה הגענו ל-100%.
1: טוב, אני מצטרף לדברים שלך, אמרתי, מהמקום של הדרישה הלגיטימית לנצח את המלחמות שלנו, אבל אני אומר באותה נשימה, וגם שמעתי אותך, מסכים איתי שלא יהיו שיקולים של בחירות בתוך החלטות של מלחמה.
0: חד משמעית.
1: תודה רבה שעלית, אופר, כל טוב.
0: יום טוב.
1: אנחנו עוברים לאיגל מראשון לציון. שלום, איגל.
2: מדבר מציניות או מ...
1: איגל, אנחנו איתך.
2: היי, שלום, איציק, מה נשמע?
1: אנחנו נשתדל לא לדבר מציניות, אלא בצורה הכי אמיתית שיש. אז אנחנו איתך.
2: יאל, סבבה.
1: כן, יגאל.
2: תראה, לפי דעתי, הגיע הזמן שאתה, עם הקשרים שלך, תעביר בחדרי חדרים שיגיע עד לבנימין נתניהו, פעם אחת ולתמיד. הוא משחק טוב בליגת האלופות. הוא בצ'מפיון הוא עושה תוצאות פצצה. אתה מבין למה אני מתכוון?
1: בוא,
2: אבל בליגה, כן. אבל בליגה, פה בארץ, הוא חלש מאוד. אני אסביר לך למה.
1: כן.
2: א', הוא לא מספיק דופק על השולחן לכל החברי הכנסת, אלה המתנדנדים האלה. אגיד להם, חביבי, אין אצלי אפור. אתם או שחור או לבן, או שאתם איתי, אני רוצה להעביר את החוק של החרדים. זה אחד. שתיים, לגבי הרפורמה המשפטית, הוא צריך לתת מעכשיו, לתת רמזים לכל מצביעי הליכוד ולכל מצביעי הימין שאין להם מה לחפש במפלגות קטנות כמו המפלגה החדשה שיוצאת של פייגלין וכמו עוד איזה כמה ליברמנים כאלה שרוצים ללכת אליו. בנימין נתניהו צריך לדפוק על השולחן, לצאת בשלטי חוצות ולומר להם, חבר'ה, הפעם אולי זאת תהיה הקדנציה האחרונה שלי או לא, אני לא יודע מה, אבל את הרמורמה, את הרפורמה אני הולך עליה בכל הכוח. הפעם תבואו לקלפי, תצביעו, ואני
1: אני מעריך שבתשדירי הבחירות ונתניהו עוד יחרוש את הארץ לאורכה ולרוחבה ויגיע לכל הנקודות שבהם יהיה חשוב להגיע, והוא יגיד את הדברים האלה. אבל רגע, אבל רגע, רגע.
2: רגע, שיאמר, שיאמר.
1: אבל אני רוצה יותר מזה. אתה אמרת מקודם הקשרים, נכון, יש לי פגישות עם תה, אני אומר יותר ממך, שים לב. לא רק שיגיד, שיעשו, אבל כדי שבסוף יעשו, לא רק כסיסמת בחירות, הוא לא יכול...
2: לא,
1: רגע, רגע, רגע, רגע, שנייה, שנייה. אבל רגע, איגל, שנייה, אני איתך, אני זורם איתך קדימה, אני אמרתי יותר ממה שאתה אומר, אתה אמרת שהוא יודיע שזה מה שיהיה בבחירות, לא, אני דורש שגם זה יבוא לידי ביצוע, ולא רק כאמירה, אני דורש בנימין נתניהו, אבל כדי שזה יקרה, ואני אומר לך, מחדרי חדרים, הוא חייב להחליף, איך נגיד את זה, את כל בעלי המלאכה שנמצאים סביבו.
2: תגיד לי, אדון רוטמן, אני מדבר איתך עכשיו על חוקים שאנחנו רוצים להעביר. למה אף חוק לא עובר?
1: לא, לא, לא, זה לא נכון, זה לא נכון.
2: לא, לא, לא. תגיד לי מה עבר.
1: קודם כל, אני יכול להגיד, תקשיב, אני יכול...
2: שלושה ארבעה חוקים עברו, תגיד לי, זה נראה לך רציני.
1: אני אגיד לך.
2: אנחנו שלוש וחצי שנים בזה. מה רוטמן
1: הזה עושה שם? תקשיב, תקשיב, תקשיב. זה לא חוכמה ככה לשפוך ולזרוק באוויר, כן? בוא, עברו חוקים, חוקים חשובים מאוד. אני לא אמנה לך, לא כי אני לא יודע, כי אני חושב שאני מחזיק מעצמי אדם רציני, ואם תרצה אני אכין לך רשימת חוקים על מאות חוקים שעברו בכנסת. פעם זה נוגע לך אישית, פעם זה נוגע למדינה, פעם זה נוגע לדברים אחרים. עברו חוקים, היו פה ארבע שנים של חקיקה. אתה יודע מה, אני אגיד לך אחרת, אני אגיד לך אחרת. כשאתה זועק את הזעקה שלך, אני ממליץ לך ללכת ולחפש מי אלו שהעבירו את החוקים. אוקיי, מי חוקקו חוקים? אתן לך שם שאין לי משהו אישי איתו, כן? חבר הכנסת אושר שקלים, שמעת עליו?
2: כן, כן.
1: יפה, הבן אדם הזה, הבן אדם הזה, אדם, הוא העביר קרוב ל-50, קרוב ל-50 הצעות חוק שהונחו על ידי האיש הזה בכנסת ישראל.
2: כמה התקבלו?
1: לא, שנייה, אבל זה לא עובד. לא, זה לא עובד בשיטה הזאת. עברו חוקים. עברו חוקים וחוקים טובים, לא רק שלו. שלא עוד חברי כנסת, האנשים, אני אומר לך באופן אישי, כמי שביקר בוועדות הכנסת, עברו הרבה מאוד חוקים בכנסת הזו. היו חוקים שלא עברו, ויש חוקים שהם חוקים שקשה להעביר אותם, כמו למשל חוק הגיוס, שזה חוק מאוד מורכב, בלי לצלול עכשיו לתוך החוק עצמו ולמהות שלו, שאני שונא את החוק הזה, כן? אני שונא אותו כי החוק הזה מדבר רק על חרדים, ולא מדבר על כלל אזרחי ישראל שצריכים להתגייס לצהל, לרבות ערבים לשירות אזרחי, ולרבות משתמטים אחרים וכל מיני כאלו וכאלו אחרים.
2: ההתמקדות...
1: וזו השגיאה פה, ההתמקדות, okay, רק, רק אני אתן נכון, לך, אני אתן לך, איגל, אני אתן לך דקה.
2: טוב, כן,
1: ההתמקדות okay. הזו, רק בחרדים לגייס, היא הפשע הכי גדול שנעשה פה, והרמאות הכי חזק, הכי גדולה שיש. יש פה משתמטים על גבי משתמטים, יש פה מגזר ערבי, מגזר ערבי שלא עושה פה כלום, ובגיל 18 מתחיל ללמוד רפואה ורוקחות, וחי פה חיים של מלאכים, והם גרים בארמונות, וכל אחד שמתחתן בונה עוד קומה מעל הקומה של האבא שלו, של אח שלו, של הדוד שלו, ואנחנו מתבייתים רק בגיוס חרדים. שיהיה ברור לכל אלה, רגע, אתה תקבל, איגל, תקבל. אני עכשיו אני אומר לכל אלה שישלחו לי הודעות, לא רבותיי, יש משתמטים בציבור החרדי שעובדים בחנויות, מסתובבים ברחובות, אלו צריכים להתגייס. אבל יש ציבור שיושב ולומד תורה. ואם יש ציבור שנקרא ספורטאים מצטיינים, כי הוא שחיין חתירה בינלאומי והוא לא הולך לצבא, אל תגידו לי שיש חוק אחד לחרדים וחוק אחד לחילונים וחוק אחד לכיפות סרוגות. כולם צריכים להתגייס למעט מי שהחוק הכיר בהם. נקודה סוף. יגאל, תמשיך.
2: אלפי פציפיסטים מצפון תל אביב שם, אני יכול למנות לך עוד מאות כאלה שיוצאים להפגנות של קפטה וכאלה.
1: אלפים, לא מאות.
2: עכשיו נושא אחר, וגם אם תתן לי 2-3 דקות, אני אתקתק את זה.
1: 2 דקות שלך, לא מפריע לך, תקתק.
2: אני לפני הבחירות האחרונות שהיו, אמרתי לעצמי בלב, אני צפיתי את ההפיכה הזאת, ואז אני אמרתי לעצמי, הלוואי ובנימין נתניהו, קודם כל, ימנה לעצמו רמטכ"ל טוב, שר ביטחון טוב, מפכ"ל טוב, ושר לביטחון פנים טוב. שר ביטחון פנים היחידי שעובד זה בן גביר. עם כל הכבוד לבנימין נתניהו, עם כל הכבוד לכולם, בן גביר הוא תותח. תותח על שהביא את כל השאיפות שלו לידי מעשה. עכשיו, אני אמרתי לעצמי, למה השב"כ לא מתחיל לעצור את כל מי שעושה מפר חוק? אני לא מבין. מה, אי אפשר לעצור לחקירה את היועמ"שית? היא עוברת על החוק, למה לא עוצרים אותה? למה השב"כ, כמו שהוא עשה חקירה שהביאה את הפצרית, למה לא עוצרים את היועצת המשפטית?
1: להכניס
2: אותה לשב"כ, להכניס אותה למעטפים ולחקור אותה.
1: יגאל, נשאר עם הסימן שאלה הנכון הזה, למה ולמה, שאלה נכונה מאוד ומדויקת. תודה רבה שעלית, היה כיף לדבר איתך, יגאל.
2: תודה רבה.
1: ביי, להתראות. שלום לטמי מהגליל, טמי היא צופה שלנו דרך הפייסבוק.
3: שלום איציק יקר.
1: כן.
3: אנחנו נפגשנו קודם כל בנבל דוד, אנחנו דיברנו, ואתה חידשת לי שעמית הבן שלך היה בן משחררי נוער גמני, אז זה גם כן כדאי שכולם ידעו את זה.
1: נכון מאוד.
3: את הסיפור הזה. אבל אני התקשרתי לך.
1: את באת ככה, את יורה בי ככה את החץ האהבה הזה, את מזכירה לי.
3: לא, שכולם ידעו את זה, שכולם ידעו את זה.
1: כן, נכון, עמית, הבן שלי והצוות שלו חילצו את נוער גמני.
3: כן.
1: נכון, זה פורסם גם כן, ביחד עם יחידות מובחרות נוספות.
3: כן.
1: שם בשטח הכיבורים האלה העלו אותה למסוק וליוו אותה למקום מבטחים.
3: כן.
1: כן, כן, דברים...
3: אבל אני...
1: תודה שהזכרת את זה, תמי. כן.
3: כן, כן, אני התקשרתי בעניין אחר. בעניין פאץ' משיח,
1: כן.
3: שהחייל נכנס ל-30 יום, ואני רציתי להציע לשים פאץ' משיח לכל החשמונאים, לכל נצח יהודה, כל החיילים החרדים, כאיש אחד, שישימו פאץ' משיח ויראו לרמטכ"ל ושיעיז להכניס את כולם לכלא. בזה נגמר כל הסיפור עם גיוס חרדים.
1: תמי, אני דיברת מקודם על בני עמית, כן? למה אני מעלה את זה שוב? לפני שנכנסתי לשידור, קיבלתי תמונות מהחיילים של עמית, שנמצאים באחד הזירות המאוד חמות, ויש להם פאוץ' על הכתף, שכתוב בו לזכר עמית בונצל. והם כותבים לי, הם כותבים לי, אם יבוא לפה הרמטכ"ל, אנחנו כולנו מוכנים לשבת בכלא ולא נוריד את אותו הפאוץ'. זה פרסמתי את זה גם בפייסבוק, ובפייסבוק שלי אפשר לראות שם את התמונות. אבל אני רוצה לשאול אותך במקביל שאלה אחרת. אם נגיד, ואני רק שואל, כן, כדי לפתח את את הסיפור הזה, מה תגידי אם יקומו חיילים נוצרים בצבא ההגנה לישראל שיחליטו לשים פאוצ'ים של צלב? האם יופי. תוכלי לקבל את זה?
3: יופי. אנחנו מדינה יהודית, והמדינה היהודית הזו היא גם לא דמוקרטית.
1: אבל הם לא יהודים. אבל הם לא יהודים.
3: רגע, רגע, תן לי לסיים. שאלת שאלה, אני אסיים אותה. אנחנו לא מדינה שוויונית ולא דמוקרטית. רק ליהודים יש את זכות השיבה.
1: מה הקשר?
3: רק יהודים... כי אותו דבר.
1: לא, מה הקשר? אני חייל, אם אנחנו מאפשרים למישהו ואני בעד, שאף אחד פה לא יתבלבל. אני שואל אותך, אבל מה נגיד? מה נגיד? יש חיילים, רגע, רגע. יש חיילים מוסלמים, יש חיילים נוצרים. יבואו החיילים הנוצרים ויגידו, תשמעו, אתם מאמינים במשיח, זה שלכם, אנחנו איתכם לא אומרים מילה. אנחנו רוצים לשים צלבים, 3-4 צלבים, אחד ליד הלב, אחד על החזה, אחד בצד ימין, אחד בצד שמאל, ואת יודעת מה? בא לי גם על הכסדה. אחר כך יבואו המוסלמים שמשרתים בצהל ויגידו, מה הסמל שלהם? סהר, אני יודע, משהו כזה. יגידו, אנחנו שמים את תמונתו של מוחמד. מה תגידי אז?
3: הבנתי. ואני אומרת ככה, מאחר, והם קומץ, קומץ מאוד מאוד קטן וזניח, גם המוסלמים וגם הנוצרים. יוצרים. סבבה. הם ממש קומץ.
1: בגלל שזה קומץ, את מסכימה שיהיו צלבים בכל מקום?
3: לא בכל מקום.
1: זה יתחיל, רגע, את יודעת, זה מתחיל, אני רוצה לספר לך, את בטח גם יודעת, רק לחדד את הדברים, כשמתחילים, המשיח, הפאוט של המשיח, ואני אומר עוד הפעם, בפעם המיליון, שאני אין לי בעיה עם זה, הפאוט של המשיח והסמן של המשיח, לא, הפאץ', כן, של המשיח, לא מופיע רק בדמות של פאץ', הוא מופיע בגרפיטי, בכל מיני בסיסים, הוא מופיע על גבי הטילים לפעמים שהם מכניסים לטנק וכותבים עליו משיח לזכרו של חייל כזה ואחר, ואנחנו נתחיל לראות גרפיטי, רגע, לא, אבל זה לא, לא, אבל זה, תמי, לא, אני לא, תמי, זה ממשיך לשם, את כנראה לא ראית, כשאת מסתובבת בבסיסים, במיוחד, את יודעת איפה זה היה חזק? במקומות כמו בעזה, שנכנסו החיילים הגיבורים שלנו לבתים, הם עשו שם כתובות קעקע הכי יפות שיש, לזכרם של חיילים, וירושלים הבנויה, ומשיח והכל, ואז אנחנו נתחיל לראות צהל עם צלבים, או תמונו של מוחמד, אני שואל, זה לא נעצר רק בפאץ'.
3: ואני עונה,
1: כן. כן.
3: פאץ' זה רק על הכתף.
1: אוקיי.
3: זה משהו רק על הכתף.
1: אוקיי.
3: לא בשום מקום, לא קסדה, ולא נעליים, ולא על החזה.
1: אוקיי, אבל זה לא נעצר שם. אוקיי, בוא נסכם את הדברים. את מסכימה מבחינתך שיהיה פאץ' של משיח, של צלב, של מוחמד, ואם תקום קבוצה מאוד מאוד מאוד גדולה בין חיילי צה"ל שיחליטו לשים גולגולת כמו של שודדי הים, גם הכל בסדר.
3: אם אנחנו נהפוך למדינה של גולגלות,
1: בסוף זה יקרה.
3: אז יש לנו בעיה.
1: את לא, לא. רואה סביב... מה לא? מה? תראי סביבך אנשים, ואין לי שום עניין או ביקורת למי שעושה קעקוע, מאזינים יקרים זה שלכם. אבל תראי, אנשים, יהודים, מסתובבים עם קעקועים, כאלו ואחרים, כל אחד זה גופו, זה שלו. אני תמיד שואל אנשים, מישהו שיש לו, אוי, אלא איזה פינה, אני נכנס, לא, עזובי, לא נכנס לזה.
3: לא, אנחנו מדברים על הפאץ'.
1: כן, אבל זה לא יעצר שם, זה לא יעצר שם.
3: אז אני אומרת לך, אם הוא רוצה לשים בפאץ' איזשהו קעקוע, תמונה של קעקוע, תמונה של היטלר, אני הולכת איתך על ה... אוקיי? תמונה של היטלר, אני הולכת לקיצוניות, בסדר?
1: כן, כן, אנחנו חייבים לסיים עוד משפט ברשותך.
3: כן, ואני אומרת, אם רוב מדינת ישראל ירצו פאץ' של היטלר על המדים שלהם, אנחנו בבעיה. מאחר וזה לא מתקרב לשם.
1: לא, זה לא יקרה, זה לא יקרה.
3: רוב היהודים מסורתיים.
1: לא, גם לא יקרה אצל החיילים הנוצרים. לא, מי שבא לצבא הגנה לישראל לא ישים פאץ' של היטלר. תמי,
3: אז אני אומרת,
1: תמי, אנחנו חייבים לסיים. אני מודה לך מאוד. איך בגליל, המזג האוויר, האוויר?
3: ברוך השם.
1: איזה כיף לך. איזה כיף לכם. תמיד אני מקנה בכם כשאני מטייל שם ועובר באזור ההוא. יופי, תשמרו על עצמכם שם בצפון. גם לך, כן, ושואלים אותי, מאזינים פה בוואטסאפ, מה הכתובת של השם של העמוד פייסבוק, וזה, אנחנו קראנו לו נועה איציק בונצל. תיכנסו, יש שם הרבה מאמרים, כתבתי שם מאמר לאחרונה שנקרא מבצע 9 השופטים, שמביא את הפתרון לכל הצרות שלנו בתוך בגץ, איך משנים שם את המאזן הכוחות. שוב, נועה איציק בונצל, זה השם של הפייסבוק, אנשים שכותבים לי ומבקשים להיכנס וגם לראות את התמונות של הפאץ' של עמית. כן, אנחנו נצא למקבץ פרסומות קצר וכבר נחזור.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: שלום, אני מדברת עם רונן.
4: כן.
3: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
4: כן, הלו. השם.
3: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
4: באמת? את יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
3: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
5: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים סל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
7: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
8: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
9: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
10: Yes I do. בתכשיטי צבן. טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים. כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
13: הלוואה זה מני טיים.
12: ובמני טיים רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
15: הלו, צ'רי? אני שומעת.
16: מה זה החלפת תצוגות?
15: במילה אחת? הזדמנות.
17: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
15: נו, מה אומרת?
16: במילה אחת, לרוץ.
17: צ'רי מבית פריזבי.
18: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
19: כן, חזרנו, ואנחנו עם בני מירושלים. שלום בני.
20: שלום, אני דיברתי איתך שבוע שעבר בקשר ל... אני חרדי שדיברתי איתך בקשר לצבא, הקצין הוא שאמר לא להגיד שמה ישראל, זוכר דיברנו?
19: בסדר, אני מצטער, לא זוכר, אבל אתה יודע, הרבה מאזינים, הרבה שיחות כל יום. אבל אין ספק שיש לך, אין ספק שיש לך סייעתא דשמיא מירושלים, שעלית לשידור למרות שהיית שבוע שעבר, כי יש פה תור ארוך ארוך, אז כל הכבוד.
20: טוב.
19: אז כן, בוא נתמקד.
20: אני, אוקיי, בוא נתמקד. מה שאני מנסה בעצם להעביר מסר, הוא שאני בא מתוך הציבור, ואני יודע, אנשים מאוד רוצים להתגייס. זאת אומרת, אנחנו, ודאי שאנחנו פחדנים, ודאי שאנחנו לא, ואנחנו רוצים להיות חלק, ואין ספק, ארץ ישראל, להושיב את ארץ, הכל נכון. פה מתחיל הבעיה, מתי שאנחנו מרגישים שמנסים לחנך אותנו. זאת אומרת, לנו יש, אוקיי, אפשר להסכים את זה, לא להסכים את זה, כל אחד עם השקפה שלו, עם איך שהוא חי בעולם, בסדר גמור, כל אחד בעולם שלו, אנחנו מגדלים, אנחנו מאוד מאוד שמורים ורוצים להישאר שמורים. זה לא רק שאלה אם יש בנות בצבא או אין בנות בצבא או אוכל כשר או לא כשר. אנחנו, כל החיים שלנו, אנחנו מוכנים להתאבד על הדבר הזה, להישאר שמורים בתוך המסגרת שלנו, אנחנו עוקדים במוסדות, אנחנו שוכים את הילדים, מי הילדים, עם מי הם מדברים, זה חשוב לנו. עכשיו אני אספר לך סיפור. היה איזו קבוצה של ישיבת בלז, שהם כבר... זה היה במהלכים מתקדמים, ממש הלכו לסגור פלוגה, לא יודע איך קוראים את זה, של סייבר, מעל 400 תלמידי ישיבה. אוקיי? הכל היה כבר סגור, חתום, האדמו"ר מבלז הסכים לבנות מבנה לעניין. מבנה, הוא אמר, אנחנו רוצים שזה יהיה בשלנו, ילמדו שם, ישרתו, יעשו כל מה שצריך וזה. הכל היה כמעט סגור, בסוף, על מה זה נפל? כי התברר לאיזה קצין, פתאום לא יודע מאיפה הוא הגיע, שסוכם שם שהם לא ילבשו מדים. מה הם צריכים ללבש מדים? הם גם ככה במקום נפרד, אף אחד לא רואה אותם, אף אחד לא שומע אותם. מה, עושים את העבודה, מה זה משנה? אמר, לא יקום ולא יהיה, מה זה, חייל צריך שיהיה במדים, וזה וזה, טרח, הכל נשבר, הנה, ישראל הפסידה עוד 400 לוחמים. אתה מבין? זה גישה...
19: לא, אני לא מבין, אני לא הבנתי, הם ביקשו לא לעלות על מדים.
20: כן, לא רוצה לעלות על מדים, בלי מדים, ישרתו...
19: מה זה בלי מדים? מה זה בלי מדים? לא הבנתי את הדרישה הזאת, מה זה בלי מדים? אם אתה מתגייס לצבא, והצבא... תארגן מול קבוצה של 400 לוחמים לכשרות מתאימה, לשיעורי תורה, עומד נגיד בכל הדרישות שאותה קבוצה, רק שנייה, לא, אתה אחי, אתה לא מחובר, סליחה על האמירה. מה זה לבוא לצבא בלי מדים? מה זה,
20: מחר... אתה רואה שרוב הסכימו לזה.
19: לא, מה זה הם הסכימו? זה חמור מאוד שהם הסכימו לזה. מה זה? מה זה התנאי הזה? לא, תקשיב, אני נגד... לא, בני, תקשיב. אני נגד, ואני צורח את זה במיקרופון כל הזמן. אני נגד הסיפור שנקרא חוק גיוס החרדים. חוק גיוס הוא לכולם. יש משתמטים חילונים בכמויות ובמספרים אדירים, אנשים רק לא יודעים, רגע, זה הבנו, שנייה, לא, שנייה, תן לי להבהיר את הדברים, כי לפעמים מאזינים קצת מתבלבלים, אחר כך הם כותבים לי, אז אני חייב תמיד לפני עמדה להבהיר גם איפה אני אוחז. אבל אני עוד לא שמעתי כזה דבר בעולם, שמישהו שמתגייס לצהל, אחרי שכבר הגיעו להסכמות עם האדמור מבלץ שיעריך ימים, והכל בסדר, ולא רוצים לחנך אתכם, ולא רוצים לפגוע בכם, ולא נשים, ולא שירת נשים, ולא הכל בתי כנסת מדרשיות, מה שאתם רוצים. פעם ראשונה שאני שומע שעלתה דרישה מקבוצה של 400, אני מקווה שאתה יודע מה אתה אומר, כן? 400, 400 חיילים שהתגייסו לצהל, חיילים, לא חרדים. השנייה שהתגייסת, אתה חייל. אתה חרדי בבית, בצבא, אתה חייל שמתאים את עצמו לדרישות שלך כי הוא רוצה בגיוס שלך. בלי מדים, זה פעם ראשונה בחיים שאני שומע שהייתה כזאת דרישה, ובגלל זה אותם 400 לא התגייסו לצבא. אני מאוד מקווה, בני, שיש משהו אחרי הסיפור הזה.
20: זה בדיוק היה ככה, ואני חולק, סליחה, מכבודך.
19: לא בסדר, אתה יכול לחלוק.
20: אני חושב שבדיוק פה מונח הקץ', כן? כי בעיניי, כל עוד שאין בזה, תשמע, אני מבין שבקרבי ובזה צריכים לראות אותו דבר. בחיית, בסייבר, הם נמצאים שם, בתוך, זה כמו ישיבה. הם משרתים את המדינה ועושים את מה שצריך. למה צריך לבוש מדהים? למי זה טוב? אם זה הדרוסות שלהם, זרמו עם זה, יאללה, מה,
19: טוב,
20: מה קרה?
19: לא, אז אנחנו קודם כל, אני אגיד לך גם יותר מזה, גם אני גם לא אומר תודה לאלו שהתגייסו, כי זה החובה שלהם, אף אחד לא שלח לי, כשקיבלתי צו גיוס והייתי מגיע למילואים, כשהייתי ילד,
20: אבל זה, לכן,
19: לא, שנייה, מי שמתגייס לצבא, עולה על האוטובוס בלשכת הגיוס, מאותו רגע, ובמיוחד אחרי שהסדירו להם את כל הדרישות שלהם, וזה לגיטימי, ואני אשמח מאוד לשמוע שהצבא בא עוד ועוד לתחתם, אז אני עונה לך, יש
20: חכם או צודק?
19: לא, יש כללים בצבא, אין דבר, שנייה, אני אגיד לך, אתה יודע מה, אני אגיד לך גם כשאנחנו מדברים, ואני חושב את זה בהגינות, כן, בשיא ההגינות, יש הרבה חיילים שמשרתים על אזרחי, כן, צריך גם להגיד את זה, אוקיי, במסגרת השירות שלהם, יש חיילים שמשרתים על אזרחי בכל מיני יחידות כאלו ואחרות, אבל להגיד, כן, כולם יודעים את זה, אבל להגיד, אני לא מתגייס כי אני לא מוכן ללבוש מדים, זה להגיד, אני באתי לפה, אני לא מכיר בכל הוראות הצבא, בספר החוקים של הצבא.
20: לא, הוספת כבר דברים.
19: לא, זה להגיד, זה האמירה. טוב, בני, תשמע, קודם כל אני שמח שעלית וחידשת לנו.
20: הבנתי,
19: אני לא חושב שצריך לקרב אתכם. אני חושב, לא צריך לקרב אותך. שנייה, שלא יעבוד, בסדר, אבל אני אומר לצורך הדיון, בני, בוא, קודם כל יש כללים, אני לא צריך לקרב אף אזרח ישראלי, שנייה, תקשיב לי עד הסוף.
20: אנחנו יהודים, אנחנו אחים.
19: בני, זה לא קשור, בוודאי שאנחנו אחים. לא אמרתי משהו, לא אמרתי משהו נגד, אבל את קשה לשמוע. שנייה, אני לא צריך לקרב אף אזרח ישראלי, שים לב, כי אני לא אוהב את האמירה הזאת, חוק גיוס לחרדים. יש חוק גיוס לכולם. אמרתי את זה 200 פעם. שנייה, אני לא צריך לקרב אף אדם שקיבל מעטפה בדואר הזמנה לצו ראשון, צו שני ולגיוס. אני לא צריך לקרב אף אחד. כל אחד צריך לפתוח את העיניים, לראות פה כמה אנחנו צריכים לוחמים, כמה אנחנו צריכים שכולם יישאו בנטל, ולכן אני לא צריך לקרב, רק שנייה, תן לי להשלים, אני עם המיקרופון, דקה. שמעתי את הסיפור שהעלית, וזה חשוב מאוד, וזה חידש לי. אבל אני רוצה לתקן את השיח, לבקש ממך להבין שאנחנו לא צריכים לא להתחנן ולא לקרב אף אחד, אנחנו כן צריכים לעשות הכל, להתחשב, והנה באו והתחשבו בהם, אנחנו נשאיר את הדיון הזה פתוח, כי אני גם, אתה יודע מה, מסקרן אותי מאוד, האם היו 400 איש, שים לב למה שסיפרת, 400 איש, אני אפנה היום, היום אני אפנה ללשכת שר הביטחון לשאול את השאלה הזאת, אם היו 400 איש שלא התגייסו, שלא התגייסו לפני שנה וחצי, בגלל שהם לא הסכימו ללבוש מדים. אתה יודע מה, ויש לי גם, אתה יודע מה, ובזה נסיים גם, כי אני חייב לעבור לרמי מנתניה שמחכה בסבון. יאללה, קדימה, שלך.
20: אוקיי, דבר ראשון, קודם כל, אתה רואה ש עד שהגיע אותו קצין, רוב האלה שהיו מעורבים, זאת, כל מי שהיה מעורב, עד אז הסכים.
19: אמרת את זה, אמרת את זה.
20: אז זה דבר אחד. ודבר שני, אני רק זורק את זה, כן? תאר לך, יום אחד הצבא הוא יהיה חרדי, כי אנחנו דמוגרפיה, אנחנו עוד 30 שנה. עכשיו, תאר לך שיום אחד אנחנו נחליט, כי אנחנו נהיה הרוב, שצריכים לבוש כובע וחליפה בצבא. נראה לך זה הגיוני?
19: נחכה לאותו יום בעזרת השם שכל אתם תנהלו את הצבא. בוא נראה, איך, תודה, איך סבתא שלי הייתה אומרת, אמא שלי גם עליה שלום.
20: אני לא אתן למי
19: ש... אז אני אומר לך אחרת, בני, בעזרת השם, עד שנגיע למצב הזה, יהיה שלום. בני, תודה רבה. ורמי שחיכה בסבלנות רבה, שלום לרמי מנתניה.
0: אהלן, איציק, צהריים טובים.
19: גם לך.
0: איציק, רציתי לדבר על נושא ש... אני חושב שקשה לך לדבר עליו, אתה תמיד אומר אחים אנחנו, אחים אנחנו, אני אומר אנחנו לא אחים, ואני אומר העולם התחיל קין והבל גם היו אחים, ואחד הרג את השני, ואני אומר שצריך להבין שאתה במלחמה, שיש לך מצד אחד אויב שנלחם בך בכל הדרכים, הכל קשר, הוא רוצה למוטט את הבנקים, להוציא כסף מהמדינה, מעודד סרבנות בצבא, הוא משלט מערכת המשפט, הוא לא רואה בעיניים, הוא מדבר איתך על ליפול על החרב, הוא מדבר איתך על חרוזי רעל, הוא מדבר איתך על טנקים, אחד אומר אלימות, אחד אומר ידיים, אחד אומר מרי. יאיר גולן לא אח שלך. ודן חלוץ הוא אח שלך. אין שום דבר שהם רואים בך אח, הם רואים בך אויב. הם נלחמים ביהדות, בדת, בזה שהם מבינים שמבחינה דמוגרפית אין להם סיכוי לזכות בבחירות, כל האמצעים קשרים, אתה מבין? ומצד שני יושב הימין.
19: אז על מה, רגע, אז על מה הדיון? כן. הדיון אם הם, הוא אח שלי או לא אח שלי? כל מה שאמרת עליהם...
0: רגע,
19: שנייה, כן. תן לי שואל אותך שאלה. כן. כל מה שאמרת לגביהם והאשמות שאתה מתיח בהם, אני איתך ב-100%. 100%, אוקיי. לא חולק עליך. על מה הדיון? כן. אם אני, אתה אומר, אני לא אוהב את הדיון הזה. אני, אתה אומר, אל תקרא להם אחים שלי, זה מה שאתה אומר?
0: לא, אני אומר שכל עוד שאתה לא מבין שהם האויב שלך ולא האחים שלך, אתה לא נלחם בהם. אתה יושב מתדיין איתם באמצעים
19: אז בוא
0: של...
19: אז בוא נתקדם.
0: בסלון.
19: בוא נתקדם.
0: אני אומר, בוא
19: שנייה,
0: תבין.
19: רגע, בוא נתקדם. אמרת את המילה להילחם בהם. תן כן. לי תוכנית לחימה באותם אנשים. מה, איך נלחם בהם?
0: בדיוק איך שהם נלחמים בך. שמה? בדיוק איך שהם נלחמים בך, תילחם בהם. תראה מה הם מוצאים לך. הם באו למוטט לך בנקים, הם באו לעודד סרבנות בצבא.
19: אז אני מוטט להם בנקים? לא הבנתי.
0: אני רוצה שאתה קודם כל...
19: מה אתה רוצה שנעשה?
0: כל עוד שבגץ נותן לך הוראות ואתה מקיים אותם, שב בשקט, אל תלך לקלפי. בשביל מה אתה הולך לקלפי?
19: לא.
0: רמי,
19: תקשיב, בוא אני אעשה לך, תשמע אחר כך את עצמך ותבין מה אני אומר. אתה בא ואומר, אל תקרא להם אחים, אחד. שתיים, תילחם בהם, אתה אומר.
0: תדע מי האויב שלך ותדע
19: רמי, תן לי רגע להשלים, אני אתן לך את כל הבמה, אל תדאג.
0: אני
19: אומר, אתה אומר, תילחם בהם. ואני שאלתי אותך שאלה, איך להילחם בהם, מה ענית לי? אתה יודע מה ענית לי? אל תקשיב לבגץ. אל תקשיב, זה לא, אתה אמרת להילחם בהם. אני שואל אותך, איך להילחם בהם?
0: רגע, מלחמה, יש רק סוג אחד של מלחמה?
19: לא יודע, אתה תגיד לי איזה, איך להילחם בהם.
0: הנה, אני אומר לך.
19: לא, זה לא להילחם בהם. כשאתה אומר יאיר גולן ואחרים, ואתה אומר לי, אל תכבד את החלטת בגץ, זה לא להילחם ביאיר גולן.
0: אז במי זה?
19: לא,
0: אבל יאללה.
19: עזוב, זה ניתוח אחר. של סוגיה האם לכבד החלטת בית משפט או לא. אתה אמרת מקודם, אני לוקח אותך, לאיך פתחת, איציק, אל תקרא להם אחים, הם אויבים. אתה אמרת, הם אויבים, סבבה, שלך.
20: הם אומרים שאתה אויב.
19: לא, עזוב הם, עזוב הם, הם. אני רוצה להתקדם איתך. לכן אני בא ואני אומר, מה אתה תילחם בהם, בהם, לבוא ולא לכבד.
20: מה שאיציק, מה השאלה?
19: לא, אני לא הבנתי אותך, אני לא הבנתי ממך. אתה אומר, הם רוצים לפגוע לנו, אני שואל איך להילחם ביאיר גולן. יאיר גולן, אתה הזכרת אותו, בוא נצמצם.
20: אני יכול לענות?
19: בבקשה.
20: בשלב ראשון, מספיק להתבחין בערוצים ובפטריוטים וברדיו.
19: זה לא להילחם.
20: על כמה...
19: זה לא להילחם.
20: אני אומר, מספיק. אני אומר, מספיק להתבחין.
19: זה לא להילחם, רמי, זה גם אני אומר.
20: רמי,
19: אני רוצה להילחם ביאיר גולן, תעזור לי. אני איתך.
20: זה לעזור, אתה רק, תסיים את הטיעון, אני אתחיל.
19: הפסק, לא, אתה אומר, להפסיק להתבחין, זה לא להילחם ביאיר גולן. אני איתך, תן לי תוכנית עבודה בדקה, כי אנחנו חייבים לסיים.
20: הנה, אני נותן לך תוכנית. קודם כל, שיהיה משבר חוקתי, צא לרחובות. תראה למי מקשיבים הארגונים החמושים. למה לא? אבל הוא בג"ץ מייצג אותו, לא?
19: לא, לא, לא, לא. אז אתה עכשיו רוצה לדבר על בג"ץ, בג"ץ זה משהו אחר. אתה אמרת, צריך להילחם ביאיר גולן.
20: יאיר גולן ודן חלוץ
19: דם חלוץ הוא לא בגץ, בגץ זה צרה צרורה, זה דבר נורא והיום, צריך להתאמת איתו, אמרתי מקודם, רגע, אמרתי גם, אמרתי, אתה צודק, אנחנו עכשיו מלטפים אחד את השני, אתה צודק, אוקיי, אנחנו שתינו מסכימים.
20: מי ששולט בך זה לא יאיר גולן, מי ששולט בך זה בגץ, מי שקובע מה יהיה במדינה הזאת.
19: אבל אתה צודק, עוד הפעם, בפעם המאה אתה צודק, ואמרתי וכתבתי שוב, אני מזכיר גם לך ומציע לך לקרוא את המאמר שלי, מבצע תשעת השופטים, איך מנצחים את בגץ בקלי קלות. אוקיי, זה בפייסבוק שלי, נועה איציק בונצל, בפייסבוק, תקרא. עכשיו, אחי, אמרת להילחם ביאיר גולן, לא נתת לי כלים איך להילחם ביאיר גולן, ברחת לבגץ, זה בסדר. לצערי הרב, הזמן שלנו תם, זה פה, אנחנו
20: רואים.
19: וואלה, בשמחה רבה, רמי. רמי, ותודה רבה שעלית. זה הכי כיף לי להתווכח וככה, שיש אש ותתתתתתם, זה הכי כיף.
20: לא שיחות בסלון.
19: בדיוק, בדיוק, על הכיפק. רמי, שמור על עצמך, תודה, חג שמח. כן, מאזינים יקרים, סיימנו עוד תוכנית מעניינת, אני מתנצל מראש שלא הצלחנו לעלות את כולם, כאן האחראים על השידור, מיכאל אנקרמן עושה הכל, אתם צריכים לראות אותו מנסה לעלות, הוא צועק עליי, ציים, ציים, תתקדם, אבל הדברים נגררים על הדיגיטל איציק זר. תודה רבה למיכאל אנקרמן שהפיק את השידור הזה והיה אחראי על השידור. ולכם מאזינים יקרים שלי, תודה רבה שהקשבתם. מחר בדיוק באותה שעה, מ-12 עד 1, מרכז העצבים, תביאו לתוכנית את כל מה שמעצבן אתכם. נדבר, נתווכח, בסוף נסכים וניפרד כאחים.

0: חלום האליפות של ביתר ירושלים חי וקיים, ואם היא רוצה לשמור אותו בחיים, היא חייבת להמשיך לנצח. המשחק המרכזי מחזור 35 פלייאוף עליון. הפועל פתח תקווה מארחת את ביתר ירושלים באצטדיון שלמה ביטוח, ואנחנו עם שידור ישיר עבורכם משם. לעיני אצטדיון מלא ודחיפה של צבא צהוב שחור. האם ביתר תישאר בתמונה עד המחזור האחרון? מחר ב-8. אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
1: שש בערב.
2: גבירותיי ורבותיי, קבלו את השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ברוך הבא.
3: רגע, רגע, דיברת על פסמים, אני רוצה לקנות לאשתי, מה אתה ממליץ?
2: אני רוצה לתת לבוסם ממני במתנה.
3: מה אתה רוצה שהיועמ"ש תפתח נגדי
2: בחקירה? תשכחו מזה!
3: תן לי מחיר כפול, לא תגיד משהו.
2: אני מעדיף לשתות את הבוסם, לא
3: תגיד. אלעד עמדי מספר אחד.
1: שש בערב, התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
5: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נובו.
7: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו מצאו, סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח, קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: תנורים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: תנורים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: שומעים שזה ישראלי,
12: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
13: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
14: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
12: גלי ישראל החדשות.
16: שלום רב, השעה אחת בחדי החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. מקור פקיסטני מסר בשעה האחרונה לסוכנות רויטרס כי הועברה לארצות הברית הצעה משופרת מצד איראן במסגרת המסע ומתן, זאת בתקווה לעצור את חידוש הלחימה נגדה. לוחמי שייטת 13 של חיל הים פועלים בשעה זו כנגד משט ימי של שונאי ישראל שיצא לדרכו מטורקיה לרצועת עזה, מאות קילומטרים בלב ים. בהודעת משרד החוץ נאמר כי ישראל קוראת לכל המשתתפים בפרובוקציה לשוב לאלתר לטורקיה. המשט משרת את ארגון הטרור חמאס ואת צירובו להתפרק מנשק ומסכל את תוכנית השלום של הנשיא טראמפ, נאמר בהודעה. כאמור, על המשט מאות פעילים אנטישמים פרו-ערבים שהפליגו מטורקיה על 57 כלי שיט. הנהלת בתי המשפט נהנתה הבוקר לבקשת ראש הממשלה בנימין נתניהו לבטל את עדותו מטעמים ביטחוניים ומדיניים שלא מאפשרים את התייצבותו. בית המשפט הודיע כי הדיון היום מבוטל חרב דרישת הפרקליטות לקיים את הדיון מבלי להתחשב בבקשת ראש הממשלה בימים מתוחים אלו. במהלך היממה האחרונה צהל תקף יותר מ-30 תשתיות טרור של ארגון חיזבאללה, בין התשתיות שהותקפו מחסן אמצעי לחימה, עמדות תצפית ומבנים שמהם פעלו מחבלים. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תוקף את הייעוץ המשפטי לממשלה ואת פרקליטות המדינה במהלך דיון בוועדת חוקה של הכנסת. על פיצול תפקיד היועץ המשפטי התייחס השר סמוטריץ' לפרשת שדה תימן ואמר כי חלפו כמעט 200 ימים מאז שפורסמה עלילת הדם הגדולה שנעשתה בידי יהודים נגד חיילי צה"ל, באין דין ואין דיין. השר סמוטריץ' תמה היכן היועצת המשפטית לממשלה שדואגת להגן על חברתה הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר. לציבור מגיעה תשובה, איך מתקדמת החקירה, האם נקבעו לוחות זמנים, מי עוד מעורב בהדלפה הפלילית ומי זוכה להגנה משפטית מהמדינה. בהמשך דבריו האשים השר את היועצת המשפטית לממשלה ברדיפה פוליטית של אלופים שמונו לתפקידים בכירים במערכת הביטחון. בית המשפט המחוזי בחיפה הרשיע היום את ראש מועצת רמה, שוקי אבו לטיף, שהודה במסגרת הסדר טיעון בעבירות של סיוע לסחיטה באיומים, מרמה והפרת אמונים. הוא נחקר בפרשה שעסקה בגביית דמי חסות פרוטקשן מבעלים של מפעל באזור רמה על ידי גורמים עבריינים. בתוך כך ממשיך להיות קשה מצבו של ראש מועצת שטיידה מקר, שנורא הלילה בידי אלמוני. המשטרה ממשיכה לחפש את היורה. ולראשונה, לאחר 2,000 שנה, חודשה בהר סרטבה שבבקעת הירדן מסורת הדלקת המשואות מתקופת המשנה. על ידי הדלקת המשואות בהר התאפשר בעבר לפרסם את ההודעה על קידוש החודש לכל רחבי הארץ בעבר הירדן. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
20: IBI?
19: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
21: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
22: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
16: היום ומחר נאה, מידות החום רגילות בעונה. ביום רביעי תחול התקררות. בצפון הארץ ירד גשם קל.
23: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
22: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
20: IBI?
19: IBI.
17: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: את החדשות מביא לשידור משה רחמקין. עד כאן.
24: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
25: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
26: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוחפל.
27: שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל, תודה רבה לכם שאתם איתנו. הלחימה בלבנון לפני זמן קצר, דובר צהל בערבית, מוציאו דעת עזרה לכפרים בדרום לבנון להתפנות מיד מיושביהם, כיוון שצהל מתכוון לפעול בקרוב באזור הזה. נדבר גם על חיל הים שמשתלט על משט נוסף, שעשה את דרכו לרצועת עזה, בין השאר ספינות ועליהם פעילי ארגון IHH, הארגון הטרור הטורקי, כפי שהיה במשט המרמרה משנת 2010. נדבר גם על ההצעה של פקיסטן במסע המתן בין איראן לארצות הברית, ועל הדיווח שהיה הבוקר על כך שאיראן מגישה הצעה חדשה למסע ומתן, מה זה אומר, לאן זה הולך. גם נדבר על ראש הממשלה בנימין נתניהו ששוחח אמש עם הנשיא טראמפ לפני פגישת הקבינט המצומצם. השניים דנו בביקור טראמפ בסין, גם כמובן בענייני איראן. בשתי המדינות נערכים לחידוש הלחימה באופן כזה או אחר. גם על עדות ראש הממשלה שבוטלה ושלוז ביטחוני של נתניהו. נדבר כאן עוד מעט עם חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, נדבר על המשבר הפוליטי, על חוק הגיוס, וגם על התנהלות מערכת המשפט. אתמול מבקשת היועצת המשפטית לממשלה מבגץ, שוב להכניס חומר סודי לעיונו של בית המשפט, כדי לנסות בכל זאת ולטרפד את מינויו של רומן גופמן לראש המוסד. גם ישראל כהן, פרשן רדיו קול ברמה, יהיה איתנו על משבר חוק הגיוס מהזווית של הסיעות החרדיות. עוד נדבר כאן עם דניאל שרמן, אח של יהודה שרמן, השם יקום דמו, חבר פורום שווים הביתה לאדמות המולדת. בשבוע שעבר הוגש כתב אישום נגד המחבל שרצח את אחיו ופצע את דניאל ליד היישוב חומש. בהתחלה ניסו לטעון שזו תאונת דרכים, אבל אתמול התקבלה הודעה רשמית על כך שמדובר היה בפיגוע. עוד נושאים ככל שנספיק כאן ביומן הצהריים. עורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין. הפקה באולפן מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור בר אמור, עורך הדיגיטל איציק זר. כאן איתכם באולפן יומן הצהריים, עד השעה 2, מתי טוחפלד. מתחילים. שלום אודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום.
28: שלום מתי.
16: בוא נדבר על לבנון ועל ההודעה שמוציא לפני ממש כמה דקות
27: דובר צהל בערבית, על תושבי כפרים בדרום לבנון, להתפנות, כי צהל מתכוון לפעול במקום נוכחי ההפרות הפסקת האש של חיזבאללה.
28: נכון, ושים לב שמהחיזבאללה לא מוצאים הודעות דומות ליישובי הצפון על כל טיל, אותו הם משגרים לעבר ישראל, בצבא שלנו עדיין מנסים להיות יותר רופסים מהכי רופסים בעולם, ואומרים להם, חבר'ה, תתפנו, אנחנו נתקוף אתכם, נותנים גם למחבלים זמן להבין שהולכת להיות תקיפה ישראלית, ולמעשה להתמגן או להימלט מהאזורים האלו. כמובן שאחרי התקיפה, תוך כמה שעות הם כבר יוכלו לחזור לאותם האזורים, בגלל שבצבא בוחרים שלא לפעול בצורה רצינית מול האיום הזה של הרקטות והכתב"מים מלבנון, וכמו שאמרת, באמת דובר צהל בערבית מוציא אותה ליישובים בדרום לבנון, מספר יישובים להתפנות מהמקום בעקבות התקיפה הצפויה של ישראל. שוב, תקיפה נקודתית ממוקדת, לא משהו שיגרום ללבנונים לחשוב פעמיים אם לראות פעם הבאה על ישראל.
27: כן, כך בלבנון. בוא נדבר גם על מה שקורה 400 קילומטר מחופי ישראל, חיל הים שמשתלט על המשט החדש שיוצא מטורקיה לעזה.
28: נכון, אז חיל הים כבר הצליח להשתלט על המשט של הטורקים, המשט שאמור היה להגיע לפי דעתם לרצועת עזה בטורקיה. טענו שהם לא מצליחים ליצור קשר עם חלק מהסירות בישראל, הצליחו כאמור להשתלט על חלק מהאנשים שנמצאים במשט הזה, המשט לרצועת עזה, שיצא כבר בסוף השבוע שעבר. גם הפעם, כאמור, בישראל משתלטים עליו קילומטרים רבים הרחק משטח ישראל. כעת מחכים עד שהם יגיעו לחופי אשדוד, שם יקבלו כמה ימים של שקט, ולאחר מכן ככל הנראה שוב יגורשו חזרה למדינות מהם הגיעו המשתתפים האלו של המשט. אחרי שכאמור חיל הים, לוחמי שייטת 13 הצליחו להשתלט על המשט הזה.
27: כן. אלה הדברים עודי בן דוד, אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
28: תודה, מתי.
27: אנחנו רוצים עכשיו להרחיב בנושא הזה של המשט. נטע בר, כתב החוץ של ישראל היום איתנו, שלום.
0: שלום, שלום.
27: מה הפרטים שאפשר לומר גם על אותם פעילי טרור שנמצאים עליו?
0: טוב, קודם כל, טרור אולי, אני לא... אנחנו נקרא לזה קבוצות אלימות במיוחד, משום שמדובר בכל זאת בקבוצות של אזרחים, כמו ה-IHS והמביא מרמרה, של שתי קבוצות טורקיות שידועות בעבר מאוד מאוד בעייתי, וגם בקשרים מסוימים לארגוני טרור. מה שידוע כרגע, אין בעצם אירועים קשים. כל החבר'ה שעלו על כל הטירות שעלו על סיפונם עד כה, החבר'ה פשוט הרימו ידיים ונלקחו יחד עם הכוחות לאשדוד. צריך לזכור שיש מעל 50 סירות כאלה, ולכן זה תהליך ממושך שמעריכים במערכת הביטחון שימשך לפחות יממה. ואנחנו נמתין לראות אם או אולי שומרים את את כלי השייט הקשים ביותר לסוף, או שבסוף באמת כל זה ייגמר כמו כל המשטים האחרים שראינו בעצם פנייה, מעצר וגירוש.
27: בוא נדבר גם על איראן. לפני שעה קלה הודעה על כך, או דיווח יותר נכון, על כך שאיראן העבירה הצעה חדשה למסע ומתן. הנשיא טראמפ אומר שהם להוטים להגיע להסכם, אבל במשרד החוץ האיראני די מצננים את ההתלהבות. בוא תעשה לנו סדר.
0: כן, אז כמובן פעם היום הראשון בעצם למחול השדים הזה טוען שהאיראנים מאוד מאוד רוצים להגיע להסכם. אני מתאר לעצמי שמה שהוא שומע ומה שהדיפלומטים האמריקאים שומעים מהצד האיראני שונה בצורה קיצונית ממה שהאיראנים משדרים החוצה, ובכל זאת צריך גם לקחת את הדברים שאומרים האיראנים ברצינות. משרד החוץ האיראני פרסם הודעה שלפיו הוא לא מתכוון לדון בסוגיית העשרת האורניום עם ארצות הברית, כלומר לפחות בשלב הזה שהוא בעצם מסע ומתן על המסע ומתן, מה שבסך הכל מבחינת ארצות הברית די משאיר את הצדדים במין פער שלא אי אפשר לחסות אותו. ובעצם כנראה למרות ההצהרות הפקיסטניות שהם העבירו הצעות גם מהצד האמריקאי לאיראני וגם מהצד האיראני לאמריקאי, נראה שיש פה בעצם איזשהו משהו שהם לא מצליחים לעקוף אותו, וסיכוי מאוד מאוד סביר שאנחנו נראה את המסע ומתן הזה מתפוגג.
27: כן, ואתמול כבר היו דיווחים על כך שעם שובו של הנשיא טראמפ, ביום שלישי, כלומר מחר, התקיים דיון ביטחוני שם בנושא איראן.
0: כן, הדיווחים האלה מופיעים שוב ושוב בכלי תקשורת ערבים, אנחנו לא יודעים מתוך מקור בבית הלבן שזה אכן קורה, אבל גם אם זה יקרה, אנחנו נדע על זה רק בדיעבד, ורק מבחינת התוצאה, מה שנקרא.
27: לדברים אני מודה לך, נטע בר, ישראל היום, תודה רבה.
0: כל טוב, מתי.

0: הקבינט המצומצם, הקבינט הביטחוני, ככל הנראה גם כן בנושא הזה של איראן. ולאן זה הולך?
1: כן, אז גם בעצם בדרג המדיני בישראל ממתינים להחלטתו של הנשיא טראמפ, מנסים להבהיר שהמטרות שטראמפ עצמו מציב של הוצאת האורניום לא תלך במסע ומתן. אנחנו רואים גם עכשיו, עוד לא ידוע פרטים, אבל אותה תשובה בעצם דרך פקיסטן והתשובה איראנית, שעדיין רחוקה מאוד מאוד מהדרישות המינימליות של ארצות הברית, באמת המרחק הוא כל כך גדול שלא נראה איך אפשר לגשר אותו. וברור פה בארץ הלחצים הפוליטיים הפנימיים שיש לטראמפ וגם האזוריים שרוצים שהוא יספיק את המלחמה, אבל מנסים להבהיר לו שכדי לעמוד במטרות שהוא עצמו הציב, בכל הנראה אין ברירה אחרת אלא גם לחזור לאיזשהו אקט מלחמתי. בעצם אומר את זה אתמול ראש הממשלה נתניהו בתחילת ישיבת הממשלה, הוא אומר יש הרבה אפשרויות, אנחנו ערוכים לכל תרחיש. בעצם גם הוא מתמצת את העניין הזה של המתנה לאותה החלטה אמריקאית, כשאנחנו רואים באמת גם את הרטוריקה של הנשיא טראמפ במהלך הלילה האחרון עם הטיוטים שלו בטרוף סושיאל, גם עם אותה מפה עם חיצים שמובילים לאיראן, גם הנראה הזו שהשעון מתקתק, אבל ראינו כבר בעבר שלא תמיד דווקא הצהרות הלוחמניות הם מה שמוביל לצעד מלחמתי, או שכן או שלא.
0: כן, או שכן או שלא. אני חושב שסיכמת את הדברים יפה. הודיה קריש חזולי, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: ועכשיו אנחנו למשפט נתניהו, שעדותו בוטלה היום בגלל אילוצים ביטחוניים. שלום, יאיר אלטמן כתב המשפט של ערוץ 14. עוד לא איתנו, רק שנייה, עוד שנייה יהיה איתנו. כאמור, ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש בקשה היום בבוקר, לפני פתיחת עדותו, שהייתה אמורה להתחיל בשעה 9:30, שלא להופיע היום בכלל באולם בית המשפט, בגלל אילוצים ביטחוניים. מה בדיוק היה שם ועל החלטת השופטים, אנחנו רוצים לדבר על כך, כאמור, עם יאיר אלטמן, כתב המשפט של ערוץ 14. שלום.
2: שלום, שלום, צהריים טובים.
0: אז עדותו של נתניהו למעשה לא מתקיימת היום בכלל.
2: נכון, ואנחנו נמצאים באמת בתקופה ביטחונית מאוד מאוד רגישה. הדברים ידועים, לא צריך להכביר במילים. יש את כל הנושא האיראני שמדברים עליו, שכל יום יכולה להתחדש הלחימה, כולם בעצם ממתינים להחלטה של הנשיא טראמפ, ויש גם היום ספציפית את המשט הטורקי שכבר כוחותינו השתלטו עליו, והיה חשש מאוד מאוד גדול, מדובר באותו ארגון, היה קשור עד למשט המרמרה, למשט טורקי, היה חשש שבאמת דברים יצאו משליטה, והוגשה בקשה בבוקר, ממש כשהיינו בדרך לעדות, לדחות את הדיון הזה, והבקשה הזאת היא בסופו של דבר התקבלה. אני רק אגיד שבמסגרת הבקשה, התביעה הייתה צריכה להגיב אליה, ובעצם התנגדה לביטול מוחלט של הדיון, אמרה שככל שהזמנים יאפשרו, ניתן לקיים את הדיון במועד מאוחר יותר, אולי היא כיוונה לאחר הצהריים, ערב, דברים שראינו בעבר. בסופו של דבר, בית המשפט החליט לא לקבל את זה, ולבטל לחלוטין את הדיון היום. כרגע העדות של נתניהו אין קבועה למחר בשעה 9:30 בבוקר בבית משפט המחוזי בתל אביב. אנחנו צריכים לראות אם היא אכן תתקיים.
0: כן. לדברים, יאיר אלטמן, אני מודה לך. תודה שהיית איתנו.
2: תודה רבה.
0: להתראות.

0: קואליציה עורכים שיחות קדחתניות עם חברי כנסת, גם מהליכוד, כדי לבדוק אם יש להם רוב לאישור חוק הגיוס. אתה קיבלת טלפון כזה או שיחה כזאת?
1: לא.
0: למה?
1: אתה שואל אותי, כאילו,
0: אתה הבאת בעבר התנגדות לחוק הגיוס, ורוצים לוודא שיש רוב, זה אני חושב מתבקש שאתה תקבל שיחה כזאת.
1: לא, אז הנה, כנראה ראש הממשלה חושב אחרת ממך.
0: שמה? מה הוא חושב לדעתך?
1: ראש הממשלה יש לו ערוץ, מטבע הדברים, מעבר לפתוח איתי, קו ישיר, ואנחנו בקשר כל הזמן, וראש הממשלה סומך עליי.
0: אהה, שאתה אומר שאתה תתמוך בחוק אם הוא יבוא לעצמך.
1: אני חושב, האירוע, אני חושב שאני תרשה לי ככה לדייק אותך, האירוע הוא בכלל לא אירוע ליכודי. ראש הממשלה בנימין נתניהו באמת עשה כברת דרך לסיטואציה ציבור חרדי לאורך כל הקדנציה, ובצדק. לא כי צריך לתת להם, כי מגיע לציבור החרדי, ויש לנו ברית ערכית, ברית אידיאולוגית, וכמו שבאמת נתנו לציבור החרדי מה שמגיע והוא ראוי, גם הציבור החרדי תמך בנו איתנו בכל המאבקים, לא כי מגיע לנו, כי נתנו להם, כי הוא חלק מזה, הוא בכל המאבקים בהתיישבות, בכל המאבקים. עכשיו אנחנו הצבענו הכנה לקריאה ראשונה בחוק פיצול היועמ"ש, הציבור החרדי כולו הצביע איתנו. מחר אנחנו בהסתייגויות על חוק מחש, שהולך לענות קריאה שנייה ושלישית שבוע הבא, הציבור החרדי איתנו. לא כי הוא נותן לנו את זה במסגרת מסע ומתן, אלא אנחנו חולקים את אותה עולם ערכי. ומהמקום הזה ראש הממשלה בנימין נתניהו באמת, באמת, בניגוד למה שפורסם, עשה הכל ועושה הכל למען הציבור החרדי. איפה הבעיה? הבעיה בכלל כרגע בשני מישורים. אחד, זה חוסר הסכמות שהחרדים לא הגיעו עם הייעוץ המשפטי של הוועדה, של ועדת חוץ וביטחון.
0: כן.
1: וחלק מהרבנים אומרים, אם אין הסכמות עם הייעוץ המשפטי, אנחנו לא רוצים להעלות את החוק, כי הוא יפסה בבגץ, ואני אומר לך, הם צודקים. והחלק השני, שחברי כנסת החרדים מצביעים נגד החוק. הם מצביעים נגד החוק. והם אומרים לנו, אל תצביעו. החוק הזה לא טוב.
0: כן.
1: עכשיו, ולכן זה האירוע. זה לא אירוע של הליכוד. זה לא אירוע של הליכוד. אתה מוזמן להגיע לכנסת, לדבר עם חברי כנסת החרדים, יסבירו לך כמה החוק הזה לא טוב.
0: אז אתה אומר שהם בכלל לא רוצים להעביר את החוק?
1: אני חושב, מה זה, אני אומר לך, שחלק מהחלק הזה לא רוצים, הם מתנגדים, הם אומרים לנו, אל תעבירו את החוק, הם מתנגדים.
0: כן,
1: אבל... תדבר עם גולדקנופ.
0: לא, אל תלך לי לגולדקנופ, כי ברור, עמדתו ידועה, הוא הודיע שהוא מתנגד לחוק. כל השיח הוא עם דגל התורה וש"ס.
1: גם דגל התורה, ש"ס ועד, גם דגל התורה מפוצלים, גם שם אין החלטה עוד, כי אני מסברתי לך למה, כי הסיבה היא כזאת. בצדק אומרים הרבנים, נגיד לחוקק את החוק, נשלם מחיר, כי ביקורת קשה של אגודת ישראל, של האדמו"רים, של גור, ביקורת קשה מהפלג הירושלמי, הפגנות מול הבתים, ואז נחוקק ביום שני בשעה 2, יהיה לנו רגע של נחת רוח, בשעה 2 ושתי דקות הוא יקבל צו ביניים על ידי בגץ, כי הייעוץ המשפטי של הכנסת טוען שהחוק הזה לא חוקתי. לכן הרבנים הורו מלכתחילה, תגיעו להסכמות עם הייעוץ. ממה שאני יודע עד הדקה הזאת, לא הגיעו להסכמות.
0: כן.
1: ולכן מה שיכול לקרוא לציבור החרדי, שגם, אני אומר מטאפורית, גם יאכלו את הדגים הסרוכים וגם יגורשו מהעיר. וזה האירוע. האירוע לא בנימין נתניהו. ואני אומר לטובת אנשים שבאמת חוששים, הגוש הזה הוא חזק, הוא לא חזק כי החיבור הוא פוליטי, כי זה לא ברית אינטרסים, כמו שאתה רואה בפוליטיקה. זה ברית ערכית, זה ברית לאומית, זה ברית אמונית, היא חזקה, היא אגרוף של ברזל, והיא משרתת את כולנו במובן החיובי של להגשים ערכים, כי בסוף אנחנו מגשימים פה ערכים מאוד משמעותיים. תראה את מפעל ההתיישבות. אתמול אני חזרתי מכנס ברותם של תנועת ארצנו. תראה איך המפעל הזה קם וצומח, בזכות מי זה? בזכות האגרוף של ברזל. תראה מה אנחנו עושים מערכת המשפט. חוק מחש, שאתה הראשון שהיית לסקר אותו בתחילת הקדנציה, וכולם אמרו לי, משה, אין סיכוי שהוא יעבור. גלי לא תיתן, ובצדק, היא תרדוף אותך, והיא רתבה. אבל זה קורה, וזה עולה לשקיעה ושלישית, בתמיכת החרדים שבוע הבא. כי מבינים שהאירוע הזה, אבל, זה אירוע שחשוב
0: להם. אבל לפי מה שאתה אומר, תראה, בסופו של דבר, החקיקה נעשתה כן, במקרה הזה, בשיתוף פעולה עם החרדים, אלה שרצו לקדם, כמובן, החלק שרצו לקדם את החוק הזה, ואם הם לא מקדמים את זה בממשלה הזו, מה, איך המשבר הזה ייפטר? בינתיים בחורי ישיבה נעצרים.
1: פשוט
0: כן,
1: מאוד.
0: כן.
1: הרי כל המעצרים שגלי עושה, זה הרי אנטישמיות. הראשי יוצרת מישהו שלומד בישיבה. מה זה מקדם? מקדם גיוס? זה מגייס אדם? זה יוצר שנאה בעולם. זה מה שהיא מביאה. מה שאנחנו עושים, חוק מחש, שהולך בעזרת השם שבוע, וחוק פיצול תפקיד המשמע, מה אותו? לפטר אותה ולחקור אותה. לא יודע מה קודם, כי עבריינית, אני לא יודע מה צריך להיות קודם למה. זאת אומרת, אלו מטרות החוקים הללו. עכשיו, ברור לך שאם היה יועץ משפטי, משפטן, ערכי, לאומי כמובן, ימין על מלא מלא, כי רק אנשים כאלה רואים להתמנות, שלא נתבלבל. ברור שלא היינו בסגה, ברור שהיינו מגיעים להסכמות עם הייעוץ המשפטי לממשלה. ברור לך שבית משפט עליון, מי שהיה מייצג, זה מישהו שהיה מסביר כמה חשוב החוק הזה.
0: שבא, גם, גם, גם כשהיו...
1: ולכן, הבעיה, שורש הבעיה, שורש הבעיה פה, זה הגל היא רודפת אותם, לא רודפת, היא שוויונית. כל מה שקשור לימין היא רודפת, היא רודפת חרדים, אתה רואה. היא רודפת את
0: זה. אז אתה אומר שהפתרון למשבר הגיוס הוא בכלל עובר דרך חוק מרחש ופיצול היועמ"ש.
1: ברור, כי זה... הרי מה יקרה? אני שואל אותך. מה יקרה עכשיו אם החוק ייפסל בבג"ץ אחרי דקה? אתה יודע, זו עוגמת נפש תהיה.
0: אתה יודע, אבל לפי זה, אם מדובר בחוקים שהקואליציה מקדמת, לפי זה לחרדים היה עניין. אחרי כל הדיבורים על פירוג גושי הימין וכו', לחרדים היה עניין, אם היו מבינים מה שאתה אומר, לא רק שגושי הימין לא היה מתפרק, אלא לתת לנתניהו עוד חודשיים, עד סוף אוקטובר, כדי להעביר את החוקים הללו.
1: אני באתי מוועדת חוקה עכשיו, והצפעתי, הרמתי את היד אלעל בגאווה על חוק פיצול תפקיד היועמ"ש, ששמחה רוטמן מוביל ונפרגן לו. מי הצביע איתי? חבר הכנסת החרדים. עכשיו, לפני 5 דקות, למה הם הצביעו איתי? לא כי הם עושים טובה למשה סעדה, לא כי הם מאמינים איתי כמוני מה היא עושה ואיזה אבל, ושאני מדבר עם חבר כנסת חרדי, הוא אומר לי, תקשיב, תראה מה היא עושה לנו, אומר לי, בי, אתם אחים שלי. נכון, היא רודפת כל מה שקשור לימין, כל דבר שקשור לזהות יהודית ובקדושה, היא רודפת. וצריך להגיד את זה בראש גלי, והמנוע, רק אני רוצה לדק, המנוע של הרדיפה הזאת, זה גיל לימון.
0: אבל, כן.
1: ואני רוצה להגיד לך משהו, היום בוועדת חוקה סתמו לי את הפה, היה אסור לי לדבר, אתה יודע למה? לא. בגלל שאמרתי, ועדת האתיקה אסרה לי לדבר בוועדת חוקה, בגלל שאמרתי לגיל לימון שהוא רודף את הימין, שהוא רודף את אנשי כוח 100, והמקום שלו בחקירה פלילית.
0: תגיד, אבל אני רוצה לשאול אותך, בסופו של דבר זה אירוע של בגץ, כלומר גם כשהיו יועצים משפטיים שלא היו עוינים את הממשלות שהם שירתו, כמו היועמ"שית הנוכחית, והרבה פעמים הלכו איתם, גם בנושא הגיוס, בי חוק טל ודרך החוקים שהיו, אני חושב איזה לפחות 3, 4, 5 כאלה, ובסופו של דבר בגץ פסל אותם אחד אחרי השני, זה לא היה קשור ליועמ"ש.
1: קודם כל, נדייק, בגץ היום עובר שינוי. אני קורא לזה שאתה מצאומץ ורואה את החברה הישראלית. אתה רואה את זה בגופמן, אתה רואה את זה בזיני, אתה רואה את זה מינוי תובע חיצוני, אתה רואה את זה עם נציב שירות המדינה, בדיון מורחב שפסל את הפסיקה של המצמד. אתה רואה שינוי בבגץ, אל תשכח ששלושה שופטים הפרוגרסיביים ביותר, חיות, פוגלמן וברון, כבר לא נמצאים. זאת אומרת, היום בבגץ הוא לא אותו בגץ שאתה הזכרת. זה בגץ של דורית בייניש ואהרון ברק. עמית לא נמצא במקום הזה, רוב ההחלטות שלו בדברים המהותיים נפסלים. אתן לך דוגמה הכי פשוטה, בגץ לפני 2 לפני המלחמה קבע שאסור לשים מחיצה בתל אביב כי זה הדתה, הדרה וכל שאר השטויות, והשנה הוא קבע בדיוק הפוך, שזה לשים מחיצה זה כמו לשים כיפה. מה קרה? מה קרה? שאתה מצאומץ, ראה את הציבור, ראה את הזקה, ראה את שמר גלי ישראל, ראה ערוץ 14, ערוץ 7, אנחנו היום במדינת ישראל משנים מציאות. אנחנו בתהליך, זה לא קורה ביום. אבל שנגרם 40 שנה לא מתקנים ביום אחד, אבל אנחנו משנים אותה. ואני אומר לך, שברגע שיהיה יועץ משפטי, שהוא יהיה יועץ, יועץ של הממשלה, שהממשלה תמנה אותו, והוא יהיה איש אמון של הממשלה, זה המהות של פיצול תפקיד היועמ"ש. אני רוצה מישהו שיעץ לי, יעץ לי איך אני מחוקק חוק טוב מצד אחד.
0: אבל שוב, בשביל זה צריך עוד חודשיים כדי להשלים את החקיקה הזאת.
1: אני חשבתי, אז אני חשבתי שהנכון זה קודם כל לאפשר לראש הממשלה להתרכז עכשיו באירוע איראן. יש לנו אירוע מורכב, משמעותי, יכול להיות שאנחנו ערב מלחמה כרגע, מאוד חשובה. ראש הממשלה בנימין נתניהו מוביל ברמה העולמית, יחד עם טראמפ, תחשוב, בנימין נתניהו, מדינה של 10 מיליון, מובילה את אחת המלחמות החשובות לעולם החופשי. בזה אני רוצה שהוא יתעסק כרגע. ראש הממשלה רוצה להמשיך חודשיים, לא בשביל תיקון חוק כזה ואחר, אלא בשביל הצורך להקריס את איראן. וזה יקרה, המשטר האיראני יקרוס. אנחנו סודקים אותו עוד ועוד ועוד, ועלה בהרותחת של, של התושבים עצמם, שלהם. היא תצא ותחלה שם את כולם. ולא יהיה עוד משטר רדיקלי. ולכן זה האירוע החשוב, לכן ראש הממשלה רוצה את הזמן. לחרדים יש אינטרסים אחרים, זה נוגע...
0: אבל לפי מה שאתה אומר, זאת האינטרסים, זה מה שאני לא מצליח להבין.
1: לא, לא, לא, אני אסביר לך. לחרדים יש אינטרסים אחרים שגם הם מוצדקים. הסליחות, הם רוצים להביא, לבוא לבחירות לפני ראש השנה, באלו...
0: זה יותר שס, בדגל לא, אתה יודע, בדגל לא כל כך מסכימים.
1: אבל שס זה המפלגה הגדולה לזכיחה בציבור החרדי, והם אומרים והם צודקים, זה זמן של לך כנוס את כל היהודים, זה זמן של התחדשות, זה זמן של חיזוק זהות יהודית, והם אומרים, זה הזמן שאנחנו יכולים לדבר אנשים, ולהגיד להם כמה חשוב לנו הזהות היהודית שלכם, ואין להם ספק, וגם לי אין ספק שהם צודקים, שהרבה אנשים שאולי חושבים לא להצביע בכלל, שהם מגיעים לפני ראש השנה, ולפני כיפור, ומאמין לבית כנסת, אומרים, אם אתם רוצים זהות יהודית, אם אתם רוצים ללמוד, בואו תצביע. אז ברור לך שזה זה נקודת זמן שבלי קשר אולי בכלל לחוק הזה. ש"ס רצו להקדים את הבחירות כי זה נכון להם.
0: כן.
1: זה נכון, בעיניי אפילו זה נכון גם לגוש, אני חושב. אה. עכשיו, זה האירוע. זה האירוע. והנפקות, אין נפקות האמת בין 15 לספטמבר ל-27 לאוקטובר. אתה יודע מה הנפקות? כיפור וסוכות. שאני מעדיף בזמן הזה להיות בבית כנסת, ואחר כך בסוכות בסוכה שלי, ופחות התעסק בבחירות, כן. לדעת שאני יושב בסוכה שלי, שראש הממשלה החדש הוא בנימין נתניהו, ממשלה רחבה, ואני מקווה שכך יקרה בעזרת השם. לכן, זה האירוע, זה המסגור של האירוע, ואני אומר לך, הברית הזאת, היא לא תיפרן, כי בעבר הברית הייתה ברית של אינטרסים. היום היא ברית ערכית, היא ברית אידיאולוגיה, אידיאולוגיה זה אגרוף של ברזל. תזכור מה אמרתי לך, הברית הזאת קיימת בכנסת הזאת, היא תהיה בכנסת הבאה, ואחרי הבאה, כי זה ברית ערכית.
0: בינתיים דיברת על היועצת המשפטית, והיא מנסה להגיש עוד חוות, עוד מסמך סודי, בעניין רומן גופמן לבית המשפט.
1: תקשיבה, זה פייקים של מסמכים סודיים, בג"ץ מגלגל אותה כבר... אני אומר, תשמע מה אומר לה השופט שטיין לבעי כוחה. מי אתם חושבים שאתם? אתם פריבילגים? מרשים לעצמם לעשות ככל העולה על רוחם, שולחים את ראש המוסד להגיש מסמך לבקשת בית משפט העליון, שמעולם בית משפט העליון לא ביקש את זה בכלל. מבקשים לחסות מסמכים, שבית משפט העליון מסתכל להם ואומר, תגידו, מה אתם חושבים פה? מה סודי פה? מה שיש פה זה משפט רעבה, מה שיש פה זה רדיפה של גופמן, אך ורק דבר אחד. האיש הזה, עולה חדש, שריונר, גיבור ישראל, הגן בגופו בשביל עצרי על מדינת ישראל בגופו ונפצע, הם רוצים אותו בגלל דבר אחד, כי הוא ריב עוז להיות קשור לבנימין נתניהו. וכל מי שקשור לבנימין נתניהו, האנשים הללו, ואני מכיר את החבורה הזאת, אני מכיר אותה ואמרתי בזמן שהייתי שם, הם חבורה עבריינית, הם עבריינים בשירות החוק, אמרתי שאני בתוך מחש, בתוך הפרקליטות, ומה שאמרתי, וכולם אמרו לי, משה, אתה מגזים, אתה מקצין, אתה מדבר לא יפה אליהם, אתם רואים כמה זה נכון, ושזה מגיע עכשיו לגופמן, גיבור ישראל, כי אין להם דין ואין דיין. ואני אומר לך שהאנשים הללו, בעזרת השם, בממשלה הבאה, אני אדאג שכל האנשים הללו ישלמו את המחיר, לא רק גלי, שהיא בקצה, היא הפרונטרית, אלא כל מי שמשף החוטים, כל מי ששתק, ולא אמר שהמלכה האירומטי שלם מחיר על כך.
0: חבר הכנסת משה סעדה, אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
1: תודה רבה לך ולמאזינים.
0: אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומת, עוד מעט נמשיך לדבר על משבר חוק הגיוס ועל המערכת הפוליטית. שובו אלינו.

0: עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לחבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, שלום.
1: שלום, צהריים טובים לך, למאזינים.
0: אנחנו יודעים שראש הממשלה ואנשיו, מזכיר הממשלה ויושב ראש

לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
3: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
4: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים. בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: חלום האליפות של ביתר ירושלים חי וקיים, ואם היא רוצה לשמור אותו בחיים היא חייבת להמשיך לנצח. המשחק המרכזי מחזור 35 פלייאוף עליון. הפועל פתח תקווה מארחת את ביתר ירושלים באצטדיון שלמה ביטוח, ואנחנו עם שידור ישיר עבורכם משם. לעיני אצטדיון מלא ודחיפה של צבא צהוב שחור. האם ביתר תישאר בתמונה עד המחזור האחרון? מחר ב-8. אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.

0: שלום ישראל כהן, פרשן קול ברדיו קול ברמה.
1: שלום, שלום מתי לך ולמאזינים.
0: טוב, בוא נדבר על משבר חוק הגיוס. האם תוכל להגיד לנו מה בעצם הסיעות החרדיות מעוניינות בו, לגבי גם מועד הבחירות, גם לגבי החוק?
1: תראה, לא יודע, כשאתה אומר הסיעות החרדיות זה קצת מורכב. אני חושב שבנושא הזה של תאריך הבחירות, לפחות דגל התורה באגודת ישראל כן מסונכרנות, הן היו מעדיפות שזה יהיה בראשון בספטמבר, אם לא בראשון אולי בשמונה בספטמבר.
0: וגם ש"ס.
1: כן, וגם ש"ס, למרות ש"ס דיברה על 15 בספטמבר, אני מאמין שגם, עוד פעם, אתה יודע, ההבדלים האלו ניואנסים. כמובן שראש הממשלה מעדיף, לפחות כרגע, אנחנו יודעים שהוא מעדיף את ה-27 באוקטובר. עכשיו, תראה, זה קצת מורכב גם לחבר קצת את אגודת ישראל ודגל התורה, כי יכול להיות שוב, כרגע, מה שאנחנו יודעים זה שמחר מביא ראש הממשלה לוועדת חוץ וביטחון, לביסמוט מביא את החוק, את חוק הגיוס. יכול להיות שוב שאם היה מהלך יותר מהיר, זה לא ייתכן במציאות הפוליטית והפרלמנטרית, ואני מתכוון להגיד שבעצם דגל התורה, מה שהיא רצתה כל הזמן זה חוק. בעוד שחלקים באגודת ישראל, מה שהם רצו זה את פירוק הממשלה, ומבחינתם ללכת לבחירות, הם כבר לא מאמינים בחוק, והם בכלל לא רוצים גם את החוק הזה, כי הם חושבים שזה חוק. עם סנקציות. דגל התורה כן, כל הזמן מה שהיא שאפה, לפחות הרב לנדו, זה היה לחוק. וברגע שנתניהו הודיע שאין חוק, אז הוא כתב את אותו מכתב. השאלה מה יקרה כשהם יראו את ההתקדמות הזאת, האם הם יעצרו, יכול להיות שייתכן גם...
0: כרגע, תראה, כרגע העמדה שלהם היא, כמו שאנחנו יודעים, לא מסתפקים בוועדה, לא מסתפקים בשום דבר אחר, חוץ מהמליאה. אבל מה שאני רוצה לשאול אותך, לפניך דיבר כאן חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, והוא אמר שבכלל מי שירד מהסיפור הזה של חוק הגיוס זה בכלל לא נתניהו. אלה הסיעות החרדיות, דווקא אלה שתמכו בו עד עכשיו וקידמו אותו, ש"ס ודגל, הם אלה שבגלל שלא הצליחו להגיע להסכמות עם הייעוץ המשפטי של הוועדה ושל הכנסת, ובגלל כל מיני סיבות כאלה, הם החליטו שהם בכלל לא רוצים את חוק הגיוס, הם לא יכולים לחיות איתו. ולכן אנחנו רואים את המשבר שעכשיו בפנינו. מה אתה אומר על זה?
1: תראה, ברור שהייתה פה התלבטות פנימית, פנים חרדית, על הנושא הזה של האם לחכות בכלל להיות המשפטי. אגב, אני חושב שמשה סעדה או חלקים אחרים, למשל כל מיני חברי כנסת, גם בליכוד, גם בציונות הדתית, אמרו, מה אתם מחכים בכלל להיות המשפטי? עזבו אותם. בואו תחליטו אתם על נוסח החוק ותזרמו, והחרדים כן ביקשו שזה יהיה מעוגן איכשהו משפטי כדי שזה לא ייפסל בבג"ץ. ברור שהייתה פה גם את ההתלבטות החרדית וגם היה פה דיון פנימי בתוך דגל התורה, אם בסוף החוק הזה כן מה שנקרא רע במיעוטו או שעדיף בלי חוק. אבל מרגע שהרב לנדו לפחות החליט, למרות שהוא לא אמר את זה מפורש, הוא נתן כיוון חיובי במושב הקיץ לקדם את החוק.
0: כן.
1: ונתניהו פה פתאום כאילו לפחות הביא את התשובה הרשמית שלו. אז הגיעה ההתנגשות הזאת, אבל מסכים איתך שעד אז היה...
0: לא,
1: היה
0: אז אני רוצה לשאול, תראה, יש את החשדנות כלפי נתניהו, כלומר... שאולי הוא בכלל לא רוצה חוק, ולכן הזמן נמרח ולא קורה כלום וכו'. זה, תשים רגע בצד, יכול להיות שזה הסבר. אבל אני שואל אותך לגופו של חוק, החוק כבר כתוב, כבר הרב לנדו וגדולי ישראל וכו', כולם יודעים כבר מה יהיה בחוק הגיוס אם הוא יאושר. ואני רוצה לשאול אותך, האם לדעתך הם יכולים לחיות עם החוק הזה או לא? עד עכשיו הם נתנו את התחושה שכן, ועכשיו, לפחות משה סעדה פתאום מעורר סימן שאלה סביב זה, זה נקודה מעניינת.
1: נדבר על לפני חודש, לפני חודשיים, גם כשהרביר שנתן ברץ לחוק הזה, וכמובן באגודת ישראל. אני חושב שהרב לנדו, אם יביאו היום את החוק, הוא ייתן לזה, הוא ייתן לזה
0: כן אישור. כן, ייתן אור ירוק.
1: כן, כן, ככה אני חושב. עוד פעם, ברור שכמו שאמרת, היו מה שנקרא עליות ומורדות, והיו תקופות שדגל התורה יותר התנגדה לחוק, והיו תקופות שהתלבטו רק, ואני חושב שבשלב הזה, כן, אתה יודע, אחרי שבאמת, מה שנקרא, אנחנו רואים את הבג"ץ ואת היועצת המשפטית שהיא עושה כל זה, אז החרדים מבינים שלפחות זה אולי מה שיכול היה לעצור ולו חלקית את כל הגזרות הללו.
0: כן, תגיד, ואם יהיה פתרון שהוא בכלל צדדי, שהוא לא חוק גיוס, אלא למשל טיפול בבג"ץ או ביועצת המשפטית לממשלה, להחזיר את המצב לקדמותו מבחינה חוקית, משפטית, גם ללא חוק, זה דבר שהעשיות החרדיות יכולות להשתכנע ללכת עליו?
1: יכול להיות, יכול, תראה, בסוף, בסוף כולם מבינים שמי שהשם פה זה הבג"ץ, מי שהשם זה הייעוץ המשפטי, וזה נכון שנתניהו גרר רגליים, ולא ברור, כמו שאתה אמרת מקודם, האם הוא לא רצה, האם הוא לא יכל, האם הוא התכוון להתחמק, אבל בסוף השמים העיקריים, או אלה שאתה יודע, עומדים בראש החץ, זה היועצת המשפטית, כל מה שנקרא פרקליטיה, והבג"ץ. אני מאמין שאם יבוא איזשהו פתרון כולל, אתה יודע, לא יודע, פסקת התגברות, אולי חוק יסוד לימוד תורה, אולי כל מיני צורות עקיפות, אבל גם, אתה יודע, שזה יועיל לימין, וגם זה יועיל לכל הגוש, אני חושב שהחרדים כן, מה שנקרא, יתפברו לזה.
0: ישראל כהן, אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
1: בבקשה.
0: עכשיו אנחנו רוצים לדבר על עניין אחר. במהלך היום יש רגעים שבהם הגוף שלנו מספר לנו שאנחנו לא במטבנו. למשל, זה קורה כשאנחנו עולים מדרגות ופתאום אנחנו מרגישים מאמץ והתנשפויות ודברים מהסוג הזה. לפעמים זה קורה כשאנחנו קמים בבוקר עייפים, או ככה שעות הצהריים שרוצים לנמנם, או סתם להרגיש חדים בפגישה. ומתקשים ככה להקשיב לדובר שמולנו, או לצומת לב לילדים שלנו, ודברים מהסוג הזה. לפעמים מדובר ממש באיתות של הגוף שיש לו פתרון, ואחד הפתרונות שמגיע מישראל ומעורר עניין מאוד גדול נקרא ויניה. ועל זה עכשיו אני רוצה לדבר עם איתי, שהוא מנהל השיווק של חברת ביו הרברסט. שלום, שלום לך.
2: שלום נועתי, צהריים טובים, מה שלומך?
0: אני בסדר, ברוך השם. אני רוצה לשאול אותך קודם כל, איך ויניה יכול להשתלב באותם הרגעים שעכשיו תיארתי, באותם הרגעים, איך הויניה הזה משתלב ופותר את הבעיה?
2: הכל בעצם מתבסס על הנושא של זרימת דם והספקת חמצן. כשאנחנו מרגישים ערניים, כשאנחנו מרגישים חיוניים, זה אומר שבעצם הספקת החמצן טובה יותר, וזה בדיוק המנגנון שעליו ויניה עובדת. ויניה זה תוסף תזונה ישראלי פורץ דרך, שמביא בעצם את היתרונות של ענבים של יין אדום, בריכוז מאוד גבוה, כל כמוסה מבחינת החומר הפעיל בה, שלוקחים כל בוקר. זה כמו בקבוק יין אדום שלם, או 1,000 ענבים ללא הסוכר, ללא אלכוהול. ומה שבעצם ראינו שויניה עושה במחקרים קליניים, היא מסייעת בשיפור האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, היא מגבירה את זרימת הדם, ואז בעצם הספקת החמצן משתפרת. וכשזה קורה, כי ידוע בעצם שדם מוביל חמצן, המון אנשים חווים את האנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות הזאת במהלך היום, כמו שהזכרת בפתיח, כל מיני סיטואציות כאלה שאנחנו מרגישים במהלך היום, וזה אצל כולנו, אנחנו שומעים את זה המון.
0: כן.
2: וויניה שמה בדיוק כדי להשתלב במקום הזה, כדי באמת לעזור במקומות האלה.
0: אז למי זה מתאים? ואיך צורכים את זה?
2: מוסה אחת כל בוקר, לא משנה לפני או אחרי אוכל, שזה יתרון מאוד גדול, כי לא תמיד אנחנו מספיקים בבוקר. ואני באמת חושב שכדאי להתחיל כבר מהגילים הצעירים, גילי 30, 40, להתחיל לקחת גם כאורך חיים בריא, כמניעה, כתחזוקה של כלי דם. דיברנו באחת השיחות שלנו, מתי, וסיפרתי לך שאם ניקח את כל כלי הדם שלנו ונחבר אותם יחד, אנחנו יכולים להקיף את כדור הארץ פעמיים וחצי, שזה כ-100,000 קילומטר של כלי דם, שזה מטורף, אנחנו חייבים לשמור על כלי הדם שלנו. אז כבר מהגילאים הצעירים, זה גם מאוד עוזר בפעילות גופנית בהספקת חמצן, וכמובן בגילאים מאוחרים יותר, אתה יודע, ככל שאנחנו מתבגרים, כלי הדם שלנו פחות גמישים, יותר צרים, ומאוד חשוב לשמור על נושא של זרימת דם, כי בסוף זה, משם הכל מתחיל.
0: אז מה אתה שומע מאנשים שבאמת התנסו, לקחו את הויניה?
2: ויניה נמכרת בישראל 9 שנים, ויש לנו אלפי סיפורים מדהימים וסיפורי הצלחה מדהימים של לקוחות. אני תמיד אוהב לדבר על הדברים שנראים לנו טריוויאליים הבסיסיים, בין אם זה לצאת להליכה ופתאום אנשים הולכים יותר זמן או יותר מהר, והספקת החמצן שלהם יותר טובה, אנשים שחוזרים הביתה ויש להם כוח עוד לתפקד, ולצאת עם חברים או לשבת ולעזור לילדים, ולתאר איתם, לשחק איתם. המקומות האלה, לעלות במדרגות, הזכרת בהתחלה שזה מאוד חשוב, שזה עולה המון.
0: כן.
2: אנשים שבפעילות גופנית, או איזושהי פעילות, הליכה, עלייה במדרגות, הם מדווחים שיותר קל להם, זה מדהים לראות את זה.
0: וואו.
2: שזה קשור להספקת חמצן, נכון? וזה בדיוק המקומות שויניה עוזרת.
0: כן.
2: היא נותנת לך את הבוסט הזה, שאתה מגיע גם בסוף היום, ולא נגמרת לך הבטריה.
0: בוסט של אנרגיה.
2: כוח, בדיוק, יש לך עוד כוח, יש לך עוד אנרגיה, גם החומר הפעיל, 12 שעות נשאר אצלנו בזרם הדם, שזה מאוד חשוב.
0: כן, זה בעצם כל היום נותן. אז תגיד, אם מישהו עכשיו שומע אותנו ורוצה לנסות, איפה אפשר להשיג את ויניה? ואיזה הטבה מיוחדת יש למאזיננו?
2: מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360, אנחנו נותנים ברכישה ראשונה להתנסות 5% הנחה, שליח חינם עד הבית, תוך כמה ימים, וגם להתנסות, מתי, 90 יום, 3 חודשים, שזה אורך המחקרים, לנסות את ויניה, ומי שלא שבע רצון יכול לקבל החזר כספי, ככה שבאמת אין מה להפסיד, תנסו, זה מוצר שבאמת, זה תוסף שמשנה לכל כך, לאלפי כן. אנשים את החיים, וכבר המון שנים זה הכל מוכח, ויש לנו לקוחות שחוזרים ולוקחים את זה, תנסו, אין לכם מה להפסיד.
0: אז אם גם אתם רוצים שהמדרגות יהיו קצת יותר קלות, ושהפגישה תעבור עם יותר חדות, ושישאר לכם כוח גם לשעות הערב, שווה לכם לנסות את ויניה, זה תוסף תזונה ישראלי, כשרות מעודרת של בדץ העדה החרדית. וזה קורה בטלפון כוכבית 8360. ואם אתם מתקשרים, אתם גם נהנים מהטבה מיוחדת, שאיתי עכשיו הזכיר, אז אל תפספסו, תתקשרו עכשיו כוכבית 8360. איתי, תודה רבה לך שהיית איתנו.
2: תודה, מתי, תודה רבה.
0: כן, אייטם האחרון היה שיווקי, אנחנו עכשיו רוצים לדבר עם דניאל שרמן, אח של יהודה שרמן, השם יקום דמו, שלום.
3: שלום וברכה.
0: חבר פורום שווים הביתה לאדמות המולדת. בשבוע שעבר הוגש כתב אישום נגד המחבל שרצח את אחיך, גם אתה נפצעת ליד היישוב חומש. אני זוכר את הדיווחים בהתחלה, דיברו על תאונת דרכים.
3: נכון, בהתחלה ערבים הוציאו דיווח ש... וגנבנו את הטנדר שבעצם מתנגש בנו, הם ניסו להליל עלינו שגנבנו את הטנדר שבעצם הוא זה שעשה את הפיגוע, הטנדר של המחבל. עוד באירוע עצמו, מיד אחרי שהמחבל נכנס בנו והעיף אותנו, באותו רגע אח שלי נרצח, הגיעו מלא ערבים מהכפר ליד והתחילו לעשות בנו לינץ', לזרוק עלינו אבנים, לצרוק עלינו, לקלל אותנו, הרבית. ושמה, כבר שמה התחילו עם השקרים על הטנדר שניסינו לגנוב אותו.
0: כן.
3: ברוך השם, השבוע הודיעו שמגישים כתב אישום על המחבל, וסגירת מעגל בשבילנו כמשפחה ובשבילנו כעם. הם מסורתיים, המחבלים את הדין, והביא את הצדק לאור.
0: בוא נחזור רגע לאירוע עצמו. תספר איפה אתם הייתם, איך זה קרה?
3: אנחנו עשינו סיור מסביב לחווה, בשטחים מסביב לחווה. סיור ביטחוני, אבל גם בשביל באמת לשמור על האדמה, לשמור על האדמה, על הארץ הקדושה שלנו.
0: ברגל?
3: לא, ברנג'ר, עשינו סיור עם רנג'ר.
0: כן.
3: עם 3 אנשים, אני אחי ועוד בחור מהחווה. במהלך הסיור עבר לידינו טנדר פלסטיני שפשוט ערב לנו בצד הדרך. ברגע שעברנו אותו הוא הסתובב אחרינו ודהר אלינו, הגיח אותנו בעוצמה. אנחנו, הרנג'ר התהפך, אנחנו עפנו ממנו כמה עשרות מטרים, זה היה באיזה מדרון.
0: זה היה על כביש או על איזשהו שביל בשדות?
3: זה היה כביש מאוד מאוד מעפה, נקרא לזה. היה אספלט, אבל מאוד לא...
0: זה כביש שבדרך כלל לא נוסעים בו?
3: לא, לא, זה כביש צדדי בכלל על סתם, על ההר, לא במקום יושב. והוא חיכה לנו שם, וברגע שעברנו אותו דהר אלינו, זה היה בירידה חדה.
0: כן.
3: העיף אותה, נגיח אותנו, ועפנו, אני ואחי עפנו מהרנג'ר כמה עשרות מטרים, בחור השלישי, איך שהוא ברוך השם, נשאר ברנג'ר ולא קרה לו כלום. אני נפצעתי בינוני, עובדה נהרג די במקום, אפשר לומר. ולקחנו לנו 3/4 שעה עד שבעצם הגיע כוחות חילות.
0: לך? אתה היית בהכרה?
3: אני הייתי בהכרה, איבדתי את ההכרה לכמה שניות במכה עצמה, אבל אני זוכר את עצמי נוחת, מקבל את המכות, קופץ, נוחת ונופל, נוחת ונופל.
0: ולך לא היה ספק לרגע על מה מדובר, נכון?
3: לא, אני עוד ראיתי את הטנדר עוד לפני שהוא נכנס בנו, שהוא נוסע אלינו במהירות מעיץ לכיווננו, באמרה ראיתי של הרנג'ר. אמרתי להם, זה יכול להיות מרחיץ אם הוא ייכנס בנו, לא דמיינתי שזה באמת יקרה, אבל כבר זה היה כאילו, זה התחיל להיכנס לראש בצורה שזה נראה משהו חשוד, גם השניות אחרי זה פשוט נכנס בנו, ובאותו רגע ברור לי שזה פיגוע.
0: כן.
3: הייתי גם חמוש, הנשק נשבר מעוצמת המכה.
0: וואו.
3: ולא...
0: נשק קל?
3: לא, נשק M16, נשק ארוך, זה נשבר ל2. לקחנו 3/4 שעה עד שצריכו להגיע לנו כוחות חילוץ, כי זה היה מורכב, הטלפון שלנו עפו גם ונעלמו. היינו צריכים, הייתי צריך להצליח להשיג טלפון ערבי בשביל להוציא שיחה להקפיא תחילות.
0: אז תגיד, ברגע שמתחילים הדיווחים, ברור שמהצד שלהם, על כך שמדובר בתאונת דרכים, הרשויות אצלנו, איך התייחסו לזה?
3: לא, חשוב להדגיש שהמועצה באמת הייתה איתנו על מלא, ובאמת כולם הבינו מיד שמדובר בפיגוע, אף אחד לא היה לו ספק לרגע.
0: אז למה לקח עד עכשיו עד שיצאה הודעה רשמית?
3: אני לא יודע להגיד למה, לא, כבר מזמן הודיע שזה פיגוע, כבר מזמן הודיע השבק שזה פיגוע, בסוף השבעה לדעתי, אם אני לא טועה, עצרו אותו בלילה כבר, ובסוף השבעה כבר הודיעו שזה פיגוע, עכשיו הודיעו על הגשת כתב אישום, זה הליך הליך במהלך המשפטי כדי באמת להרשיע את המחבל, זה הכל. אבל בעזרת השם, אנחנו לא נשברים, אנחנו לא מתכופפים. עומדים הקו, אנחנו חוזרים יותר גבוה בעזרת השם, יותר חזק.
0: מה אתה אומר על כל באמת מהפכת ההתיישבות של השנים האחרונות? במיוחד באזור הזה?
3: אנחנו רואים גאולה בעיניים. אני למדתי בחומש 7 שנים.
0: בישיבה.
3: בישיבה בחומש.
0: כן.
3: ואני מכיר מה זה צפון השומרון ריק, עוד לפני הגירוש גרנו בסנור, גרנו בסנור, הייתי בן 4.
0: כן.
3: אני זוכר את הגירוש, אני באתי לחומש, הרבה שנים זוכר את צפון השומרון ריק, ואנחנו ברוך השם בדור של גאולה, ויש פה ניסים גדולים, אנחנו רואים פה. תודה עצומה, אפשר לומר, לסמוטריץ' על הדבר הזה באמת, וכל ה...
0: כן. תודה רבה לכם, כי בסופו של דבר יש אישורים, מסמכים וניירות, אבל יש גם את האנשים עצמם ואת היהודים היקרים שמוכנים לגור במקומות האלה על אף השם.
3: כל אחד במשימה שלו.
0: כן.
3: אנחנו כל אחד במשימה שלו, יש לנו משימה גדולה. אני אחרי הפיגוע אמרתי שאי אפשר כבר להתייחס לכל השטחים האלה של ה-A, B ו-C, כל ההבדלים האלה. כל הקווים האלה שנחקקו באוסלו, ומאז האדם שלהם רק עולה ועולה, המחיר הדמים שלהם, אנחנו קוראים באמת למחוק אותם, ואנחנו גם נפעל בשטח ופועלים בשטח למחוק אותם.
0: כן.
3: ובעזרת השם אנחנו עוד נשוב לכל חבלי המולדת.
0: אמן, אמן. בעזרת השם, אני רוצה להודות לך, דניאל שרמן, תודה שהיית איתנו.
3: תודה לכם.
0: תודה רבה. ועד כאן דברנו להיום, תודה רבה לכם מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו, תודה רבה בקרב לצוות המשדר, לעורך שלום מנדל המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן מיכאל אנקרמן, לכנאי השידור בארי מור, עורך הדיגיטל איציק זר. אנחנו נשוב ונשתמע אם ירצה השם מחר באחת, בינתיים, אחרינו, דיבורים כמו חול, תישארו, שיהיה לכם המשך, יום טוב, בשורות טובות, להתראות.

0: 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. חלום האליפות של ביתר ירושלים חי וקיים, ואם היא רוצה לשמור אותו בחיים, היא חייבת להמשיך לנצח. המשחק המרכזי מחזור 35 פלייאוף עליון. הפועל פתח תקווה מארחת את ביתר ירושלים באצטדיון שלמה ביטוח, ואנחנו עם שידור ישיר עבורכם משם. לעיני אצטדיון מלא ודחיפה של צבא צהוב שחור. האם ביתר תישאר בתמונה עד המחזור האחרון? מחר ב-8. אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון. קלי ישראל.
1: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע מדי יום למעל מיליון מאזינים. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
2: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
4: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
5: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
6: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
12: עכשיו במנורה מפתחים, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ועד 20% הנחה נוספים לנהגים זהירים.
13: כוכבית 9699.
12: מנורה מפתחים, ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
14: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
18: ספירת העומר היא מצווה ביהדות המופיעה בתורה בספר ויקרא. וספרתם לכם ממחורת השבת מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה. הספירה מתחילה במוצאי יום א' של חג הפסח ועד ערב חג השבועות, כאשר סופרים את הימים והשבועות שחלפו עד 49 ימים שהם שבעה שבועות. הספירה נאמרת בכל ערב בסיום תפילת ערבית, לפני תפילת עלינו לשבח, ולאחר הברכה אומרים, היום יום אחד לעומר, היום שני ימים לעומר, וכן הלאה. מקורו של השם ספירת העומר הוא בכך שהתחלת הספירה היא ביום שבו היו מקריבים את קורבן עומר התנופה, בזמן שבית המקדש היה קיים. הספירה מבטאת גם את ההשתוקקות לקראת חג מתן תורה, חג השבועות, שהוא ביום ה-50 לעומר. בימי ספירת העומר נוהגים במנהגי אבלות מסוימים, לדוגמה אין נושאים נשים, אין לובשים בגד חדש, אין מסתפרים ועוד, לזכר 24,000 תלמידי רבי עקיבא שמתו במגפה בימי ספירת העומר על שלא נהגו כבוד זה בזה. ימי ספירת העומר הם ימים שבהם כל אחד משתדל להוסיף באהבת ישראל כהכנה לחג מתן תורה וכתיקון לאותה המגפה.
17: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
19: שומעים שזה ישראלי.
20: רדיו גלי ישראל 94FM ו-106.5FM שומעים שזה ישראלי.
19: גלי ישראל.
21: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
22: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
23: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
20: גלי ישראל, החדשות.
25: שלום רב, השעה 2 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. מקור פקיסטני מסר בשעה האחרונה לסוכנות רויטרס כי הוא עברה לארצות הברית הצעה משופרת מצד איראן במסגרת המסע ומתן, זאת בתקווה לעצור את חידוש הלחימה נגדה. הנשיא טראמפ אומר למגזין פורצ'ן, האיראנים מתים לחתום על עסקה, אבל אז הם שולחים מסמכים שאין להם שום קשר למה שסיכמנו עליו. ואז אני שואל, האם הם משוגעים? לוחמי שייטת 13 של חיל הים פועלים בשעה זו בנחישות ותחכום כנגד משט ימי של שונא ישראל שיצא לדרכו מטורקיה לרצועת עזה, מאות קילומטרים בלב ים. אין נפגעים. בהודעת משרד החוץ נאמר כי ישראל קוראת לכל המשתתפים בפרובוקציה לשוב לאלתר לטורקיה. המשט משרת את ארגון הטרור חמאס ואת סירובו להתפרק מנשקו, ומסכל את תוכנית השלום של הנשיא טראמפ, נאמר בהודעה. כאמור על המשט, מאות פעילים אנטישמיים פרו-ערבים שהפליגו מטורקיה על 57 כלי שיט. המשטרה עצרה לפני זמן קצר לחקירה חשוד במעורבות באירוע ירי הלילה לעבר ראש מועצת ג'דיידה מכר, סוהיל מלחם וסגנו. המשטרה תבקש להאריך מעצרו. מצבו של ראש המועצה ממשיך להיות קשה. ניסיון ההתנגשות היה במהלך חתונה במועצה. ובתוך כך, בית המשפט המחוזי בחיפה הרשיע היום את ראש מועצת רמה, שוקי אבו לטיף, שהודה במסגרת הסדר טיעון בעבירות של סיוע לסחיטה באיומים, מרמה והפרת אמונים בהקשר לגביית דמי חסות, פרוטקשן, מבעלים של מפעל באזור רמה. הפרקליטות דורשת לגזור על אבו לטיף 11 חודשי מאסר בפועל, כנס כספי וקביעה שיש קלון במעשיו. עוד בעניין, בפעילות של המשטרה הלילה נעצרו עבריינים בכירים מארגון הפשיעה דקה, שגבה דמי חסות מבעלי עסקים. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, אומר לפני הצהריים, אנו מכינים תוכנית היסטורית להילחם בתופעת הפרוטקשן שהפכה למכת מדינה. השב"כ ייכנס לתמונה, גם רשות המיסים, ונפתח תוכנית להגנת עדים למאוימים. הנהלת בית המשפט נהנתה הבוקר לבקשת ראש הממשלה בנימין נתניהו לבטל את עדותו מטעמים ביטחוניים ומדיניים שלא מאפשרים את התייצבותו. בית המשפט הודיע כי הדיון היום מבוטל חרף דרישת הפרקליטות לקיים את הדיון מבלי להתחשב בבקשת ראש הממשלה. כלכלה, בבורסה בתל אביב ירידות שערים, מדד תל אביב 35 יורד ב-1.2% ומדד תל אביב 90 ב-2%. למעט מדד הבנקים שעולה מעט, כל המדדים הענפיים בירידות. מדד הביטוח יורד ב-2.5%, מדד הנדלן והבנייה ב-2%, בעולם מחירי הנפט עולים בצל החשש מחידוש הלחימה באיראן. מזג האוויר מיד.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
5: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
25: היום ומחר נאה, ביום רביעי תחול התקררות. בצפון הארץ ירד גשם קל.
26: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
5: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI.
0: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
25: את החדשות מביא לשידור ליאור דורנשטיין. עד כאן.
27: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
28: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
29: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
30: הלו, הלו, להתעורר.
31: עדיין לא, עדיין לא, עדיין לא.
29: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.
32: עכשיו, עכשיו.

0: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
1: אין צורך. ממש לא, ממש לא. שלום רב, שלום רב. דיבורים כמו חול, יום ב' בשבוע.
2: אכן, יום שני.
1: נכון, יום שני.
2: ב' בסיוון.
1: ב'
2: אני זוכר לי אתמול.
1: ב' בסיוון.
2: וואו, וואו. זה גם שלקלק.

0: אוקיי, בוא נראה מי יתארח אצלנו היום. בן כספית, ערד ניר, נתניהו, אלכס שטיין, אברמוביץ', קושימרו, עם שיר של קושימרו. רונן צור.
1: דיבורים כמו חורה.
0: ועוד דברים רבים וטובים ומעניינים ומצחיקים ורעיונות.
2: ומחכימים, ומחכימים.
0: גם מחכימים. גם מחכימים. גם לוקה תהיה איתנו היום, ונעשה פה פרי סטייל.
2: בכלל חגיגה גדולה.
0: יהיה פה כיף.
2: יהיה פה. יהיה פה כיף.
0: תדע לך.
2: אני חושב, אני כבר מרגיש כיף.
0: אוקיי. אז אגב כיף.
2: כן, בבקשה.
0: אוקיי. אגב
2: בבקשה.
0: הייתה אתמול. אתמול זה היה. חתונת העשור, האלף אפילו.
2: המילניום, כן.
0: המילניום.
2: חתונת, כן.
0: עדן פינס, או פינס? עדן פינס.
2: עדן פינס, כן.
0: עדן פינס.
2: כן.
0: התחתנה עם, איך קוראים לו? אושר כהן.
2: וואו.
0: עדן פינס. וזה, אני רוצה לעשות לך חידון קצר על החתונה.
2: בבקשה, בבקשה, אני אשמח, אני, אתה יודע, השכלה מאוד כללית.
0: אני יודע, אבל...
2: לא התכוננתי.
0: לא, אי אפשר להתכונן לאירוע כזה. בוא נתחיל בדברים הקלים.
2: אוקיי.
0: כמו כמה אורחים היו בחתונה.
2: אני מנחש כאילו?
0: ברור, חידון.
2: וואי, נראה אם הייתי קרוא. אוי, איזה כיף.
0: כן.
2: אוקיי, כמה אורחים היו בחתונה? אתה רוצה לתת לי עומדנים?
0: לא, אתה תנחש. אתה תגיד, אני מנחש. עדן פינס, אושר כהן.
2: אושר כהן, אני מנחש...
0: נו, נו.
2: 1,200.
0: חתיכת... מה אתה... בול.
2: באמת?
0: אתה גנוב?
2: או שהם נורא בנאלים. 1,200, אני יודע.
0: יפה.
2: יפה, אוקיי.
0: 1,200 אורחים.
2: מבטיח שזה הדבר האחרון שאני יודע.
0: בוא, עכשיו, אוקיי, שים לב. הם התחתנו במתחם מרשים, יקר. שעוצב בהשראה של משהו.
2: אוקיי.
0: בהשראת מה עוצב המתחם?
2: וואו.
0: זה לא, זה לא קל.
2: זה לא קל. אתה רוצה לתת לי אופציות שזה, או שאני ממש, כאילו, זה מאוד קשה.
0: תתחיל לזרוק. אני אכוון אותך.
2: אוקיי, בית המלוכה, בית מלוכה, ארמון, משהו...
0: אתה, אתה, אתה, אתה לא, אתה...
2: עולם האגדות של דיסני?
0: לא, לא, לא.
2: הלוטוס הלבן?
0: לא, לא, לא, לא. לא טלוויזיוני, לא טלוויזיוני.
2: לא יקום טלוויזיוני.
0: לא יקום טלוויזיוני.
2: אוקיי, ולא בית מלוכה?
0: לא בית מלוכה.
2: כזה של ארמון כזה, של מרוקאים כזה, של מלך מרוקאי.
0: אנחנו מתקרבים, הנה, הנה.
2: כן, סהרה, עולם המרוקו, צפון אפריקה.
0: לא, יותר...
2: צפון, ספרדי, ספרדי.
0: לא, לא, לא.
2: איטליה.
0: לא, לא, לא, תחזור חזרה, תחזור לערבים, תחזור לאזור הערבי.
2: טוניסאי, לא.
0: לא, אבל תחתוך יותר לכיווננו, יותר אני חושב לכיוון...
2: פירמידות!
0: המזרח התיכון, לא, לא, לא, לא.
2: מה עוד? די, לא.
0: טוב, אוקיי,
2: תעזור,
0: לא הצלחת. המתחם הוא עוצב בהשראת לאונג' יוקרתי בדובאי.
2: וואו, יש השראה כבר של לאונג' יוקרתי בדובאי? יש כאילו איזה סטייל מיוחד?
0: אתה ידעת שיש השראה של לאונג'? מה זה לאונג' בדובאי? מה יש בלאונג' בדובאי?
2: אני לא יודע מה מאפיין במיוחד לאונג'ים בדובאי.
0: ריהוט אור חום.
2: זה מאפיין של דובאי? יש לי בבית ספה מאור חום.
0: כתיפה בגווני חמרה.
2: אוקיי. אוקיי.
0: קירות תקליטים מוארים.
2: אוקיי.
0: מה זה קשור לדובאי? אולי זה זמרים דובאיים.
2: לא יודע.
0: מחמוד חווארה.
2: יכול להיות שזה זמרים אמירותים. אמירותים. אמירותיים. כן.
0: אוקיי. עכשיו לשאלות היותר קשות.
2: אוקיי. אוקיי.
0: זה היה קל.
2: כן, כן.
0: שים לב.
2: בבקשה. בבקשה.
0: כמה...
2: תעזרו לי אתם בפייסבוק ובתגובות, כן.
0: כמה פרחי הורטנזיות?
2: אוקיי.
0: הורטנזיות? אני לא יודע איך קוראים לפרח הזה, תברר לי מה זה פרח.
2: תברר, בדיוק, כן.
0: הורטנזיות. כמה פרחי הורטנזיות קושת האולם? רגע, רגע, רק שנייה.
3: בזמן מערכה קיומית.
0: שב! רגע, לא זה.
2: לא, לא. כמה פרחים קושת כל האולם, אתה אומר.
0: הורטנזיות זה, זה פרח יפה כזה.
2: בוא נאמר ככה, לכל שולחן זר של לפחות 20-22, כפול, נאמר 10 אנשים בשולחן, ויש להם 1,200 אורחים, אני אומר, 1,000 פרחים.
0: איפה אתה ואיפה האורנטזיות? אני מדבר איתך, 3,000 אורנטזיה.
2: 3,000 חתך פרח?
0: 3,000 חתך אורנטזיה. אבל רגע.
2: אוקיי.
0: זה היה רק האורנטזיות. והגענו לורדים.
2: אוי, לא.
0: כמה ורדים היו בחתונה?
2: וואי וואי, אל תשאירו אותי לבד בזה, אני לא...
0: 3,000 אורנטזיות?
2: כן.
0: או איך שלא קוראים להם?
2: 9,000, על כל אורנטזיה אחת, 3 ורדים.
0: מה, אתה ילד?
2: 10 ורדים. 5... באמת?
0: מה, אתה ילד? אומר לך חתונה...
2: 30,000 אורנטזיות, ורדים.
0: תגיד מה, אתה תינוק, אתה ילדה קטנה?
2: 100,000 ורדים, כמה ורדים? מה, 50,000 ורדים?
0: כמעט, 40,000 ורדים!
2: לא נשארו ורדים במדינה, מה זה?
0: אכלו את כל הורדים.
2: מה זה?
0: אם בן אדם רצה לקנות לאשתו אתמול זר ורדים, אמרו לו, סליחה, אז לא הורדים.
2: אלוהים אדירים, אתה עושה כזאת חתונה, זה כאילו להגיד בכוח לאנשים, תסתכלו על הכל חוץ מאשר עליי.
0: כן, תסתכלו כמה הורדים.
2: כן, אני מיותר פה, באמת, אנחנו רק ניצבים, כאילו האירוע האמיתי זה העיצוב.
0: עכשיו, בנוסף, אחרי ה-3,000 אורטננזיונט,
2: ועוד
0: 40,000 הורדים,
2: כן.
0: עוד 20,000 פרחים נוספים. תגידו, מה אתם ג'ונגל?
2: 20,000 פרחים, מה זה? זה
0: קטסטרופה בוטנית.
2: מה זה?
0: מה, איזה הגזמה, אפשר לפתוח שם גן בוטני.
2: סמים, אתה יודע, עבר אחד סמלי בתוך כזה בקבוקון זכוכית על כל שולחן.
0: אין סמלי אצל האנשים האלה.
2: אין, זה לא...
0: אין סמלי. אין טיפת...
2: אתה מבין, אבל כמה עבודה הייתה לדודות בסוף החתונה? אתה מבין, מכיר את הז'אנר האלה שלו, שיוצאים עם הזרים, לוקחות את הסידורי פרחים?
0: הן לוקחות
2: את ה... זה בלי סוף, יש עוד חבר'ה, נשאר שם בערמות, לכו, לכו, קחו.
0: היא שולחת את כולם לקחת, ויש את ה... הם לוקחים עם הספוגים הירוקים האלו. אתה אומר לגבר, מה צריכה את הח...
2: לא, לא, אני לוקחת, אני לוקחת.
0: מה אתה עושה?
2: אחר כך אני יוצא ואני אשים אחרים.
0: אתה מתבייש? לצאת עם זר פרחים ביד.
2: זה במקרה הטוב, יש אנשים שיוצאים עם עוד חפצים.
0: מהחתונה?
2: קורה מאולם, זה מכה ידועה נראה לי בקרב בעלי...
0: שמה, מה יש לקחת מחתונה?
2: אתה יכול לצאת עם סט מפיות, אם אתה עובד מספיק קשה, זה מפיות סטן כאלה, מבעת, אתה יכול לצאת את זה, הנה אור היה לו לא מזמן אירוע, קיבלת דיווחים על סילוקים, בבקשה, היו, היו.
0: איפה גדלת, איפה גדלת, והיו שולחים אותך.
2: חמודי, את אימא ואבא מחכים בחוץ, שים בכיס. אף אחד לא יחשוד, שים בכיס.
0: שים את המעפרה, את המעפרה, אבא מהשם.
2: גם את הסכום, הסכין, הסכין.
0: עכשיו נגיע לתפריט החתונה.
2: אוקיי, שימו לב. ממש יופי.
0: אוקיי, ואתה תפריט.

0: אני המלצר.
1: לא חשוב, מזל טוב, היי.
0: מה תרצו למנה ראשונה? יש לנו תפשיל תחינה חמוצה, עם מסבכה, גרגירים וזעתר.
1: מסבכה יש לכם, אוקיי. התחינה היא חמוצה, אוקיי.
0: זה לא תחינה רגילה, היא חמוצה, חמצצנו אותה.
1: קצת יותר לימון.
0: שמנו טיפה יותר לימון.
1: תבשיל גם, תבשיל.
0: זה תבשיל תחינה חמוצה.
1: אוקיי.
0: בוא נדלג על זה, כי זה לא טעים.
1: זה לא נשמע לי, כן.
0: אני סתם, אני אומר כי זה כתוב, אני אחרת לא.
1: ועוד ל-1200 אנשים.
0: כן, סלט ארטישוק בתחמיץ.
1: מקופסה, בקיצור, עם חומץ, אוקיי.
0: כן, אבל לא חייבים להגיד.
1: בתחמיץ, אוקיי.
0: למה אדוני לא יכול לקבל את הפרטים שלך?
1: אוקיי.
0: סלט בניחוח יווני.
1: סלט בניחוח, סלט, אוקיי. עגבניה, מלפפון, בצל וגבינה, אוקיי. בניחוח.
0: וואי, נפלתי על שולחן קשה.
1: לא, אני מתרגם את זה לעברית איזה.
0: אני טיפ לא אראה פה.
1: סליחה, אדוני, מזל טוב.
0: קרפצ'יו חציל, קלוי ועגבניות צרופות.
1: מה אחו את החציל הקלוי וזה שפכו קצת חינמי.
0: זה שולחן קשה.
1: מה זה כזה? למה לא נקרא לזה פשוט חציל בעלת לי?
0: טיפ אני לא אקבל פה היום.
1: אוקיי.
0: טוב, יש לנו עוד.
1: יאללה. יש עוד מנות? אפשר לבחור שתיים? לא משנה, אוקיי.
0: סלט עגבניות פיקנטי עם זיתים.
1: אוקיי.
0: זה עגבניות.
1: זה לא מרגש במיוחד, אני חייב להגיד.
0: רגע, אדוני, זה רק הראשונות. הנה, אני הולך איתך למתחמם.
1: נורא לא מעניינות.
0: רגע, יש לנו גם בין הראשונות לעיקריות מתחמם.
1: אוקיי, מנות ביניים כאלה. אוקיי.
0: סיגר, דגים, טחינה ושקדים כלואים. דובר אחד. נתחי אימאצ'י.
1: מה זה אימאצ'י, אדוני?
0: אימאצ'י.
1: מה זה הימאצ'י? זה גם סוג של דג?
0: נתחי הימאצ'י.
1: הימאצ'י, אוקיי.
0: הימאצ'י זה, הוא כזה, יש לו את ה... עם ה...
1: מוצ'ו מאצ'י.
0: כן, זה מה שזה. סלט ברווז?
1: סלט ברווז?
0: מה?
1: זה מעניין.
0: מה מעניין? ברווז מסכן?
1: לפחות משהו קצת מיוחד, אוקיי.
0: איך הולכים ברווז ועושים ממנו סלט?
1: לא יודע אם זה... אם זה הולך כמו ברווז ומגעגע בו, אולי זה גם טעים כמו ברווז. כן, אוקיי.
0: שמשמור. טוב, עיקריות, נלך לעיקריות.
1: יאללה, בבקשה.
0: יאללה, עיקריות.
1: אני בחרתי את הברווז ואת הסלט עגבניות עד עכשיו. אוקיי.
0: בסדר. אז בעיקריות אתה יכול לקחת, יש לנו שתי אופציה.
1: פה פתאום אין אופציות. דווקא בעיקריות...
0: בוא נה, אופציה אחת.
1: נו.
0: אומצת פילה בקר?
1: אומצת פילה בקר?
0: ושקדי עגל על מצע פירה סיציליאני.
1: אוללה, מצע פירה סיציליאני.
0: מה זה פירה סיציליאני? זה תפוחי אדמה מסיציליה.
1: פירה סיציליאני.
0: מה זה פירה סיציליאני?
1: אומצת פילה בקר.
0: אומצה, לא סטייק.
1: זו אומצה.
0: זה לא סטייק. סטייק תאכל בעל האש אצל החברים שלך ביום עצמאות.
1: וזה תבשיל טחינה חמוצה.
0: זה לא סתם טחינה מסבכה. מה? איזה אולם? אני רוצה להתקשר לאולם הזה.
1: לאולם, אוקיי.
0: אני רוצה לברר את הפרטים. יש לך את האולם,
1: מה עושים עם 40,000 ורדים בסוף האירוע?
0: תתקשר לאולם.
1: אנחנו מתקשרים לאולם. קודם כל מעניין אותנו לדעת מה עושים עם הוורדים.
0: תתקשר. מה עושים עם הוורדים?
1: זה מה שרוצה לדעת. ועוד 10,000 אורנטזיות ועוד 20,000 ערב רב של פרחים מסוגים שונים. תערובת.
2: התקשרתם. מיד תחוברו.
1: אוקיי.
2: לידיעתכם, חלק משיחות הטלפון מוקלטות לטובת בקרה ואיכות השירות.
1: יקלסה זה. אני מחייג.
0: אוקיי. שימו לב, בוא ננסה לקנות את האורנטזיות.
1: אוקיי, בוא נראה אם הם מוכרים בדיוק.
0: נכון, כי מה...
1: אנחנו נעשה לנו משלוח 100 אורנטזיות ו-50 ורדים.
0: נכון.
1: שלחו לנו לפה מה...
0: שלחו לנו...
1: כמה יעלה, עם פתק ו...
0: כן.
1: אולי גם יכולים, נשאר מהאומצה.
0: דעתי הם לא שם בשעות האלה בכלל.
1: כן, אולי נשאר מה... הוא מתוששים עוד, הם מתוששים.
0: איזה חתונה הייתה. טוב, זה לא, זה לא, זה לא קורה.
1: זה לא נשאר.
0: קיצר, עכשיו בוא נשווה את זה לחתונה שלי. יאללה. 100 אורחים.
1: כן, כנל, 120.
0: ביער, בעמוקה.
1: יפה, בסוכה הלבנה, ביפו, באג'מי.
0: יפה.
1: כן.
0: על האש.
1: על האש גם. שיחים.
0: שיחים על האש.
1: שיחים על האש, או דג פתוח על האש. כל אחד בוחר מה שהוא רוצה. פלט הסלטים לשולחן.
0: פלט הסלטים על השולחן, חומוס פול.
1: אין צורך בצלם, פיזרנו מצלמות חד פעמיות על השולחנות, צלמו את עצמכם ותביאו לנו את הפילים. יפה.
0: תראה זה יופי של הרעיון.
1: הכל נורא פשוט, כן.
0: אתה רואה? ובלי 30,000 קורמנטנזיות.
1: כינוח, אבטיחים ונרגילות.
2: תודה שהתקשרתם.
1: אוי, תודה.
0: בא לי ליפול על החלק שלא מוקלט ואז אני אקלל אותם תביא את השיחות
1: יש לך הוכחה?
0: את של רק חלק הקלטנו ואת של שי לא הקלטנו גם יכול להיות עזוב הם לא נמצאים שם בשעות האלה זה חתונה הם חגגו שם עד 4 לפנות בוקר עזבו את הכל מתונה והלכו לישון הם יבואו בצהריים המנקות יגיעו די שזה לא עובד
1: תלמדו לדעת מתי הדבר

0: לא עובדים ולהמשיך הלאה.
1: בבקשה, כן.
0: אוקיי.
1: אוקיי.
0: טוב, אפשר להתחיל.
1: רק נגיד מזל טוב, מזל טוב לזוג, ושיהיה להם בשעה טובה וכיף, ושמח שהיה מוצלח.
0: והלוואי שכל החיים שלהם יהיו דבש וקוריזמנט,
1: קורטיזנים, ושהילדים שלהם יהיו יפים ומוכשרים כמוהם, אמן.
0: הלוואי שהילדים שלהם יהיו יפים כמוה,
1: ומוכשרים כמוה. וואו, יפה.
0: ומוכשרים בשירה כמוה.
1: יפה, כמוהו, כן. יפה מאוד, שי, יפה.
0: וגם שיועבו ורדים כמו אבא ואמא. שפעם בכמה שנים יקנו את כל סטוק הוורדים.
1: את כל הסטוק הקיים בארץ, כן.
0: האמת, זה מה? יש חקלאי שמגדל ורדים, והוא מאוד שמח.
1: הוא מאוד שמח, לא? על הכיפק, מה זה לך? זה יפה מאוד.
0: נכון. אני רוצה לתת לך את הפותחן.
1: אני אקח את הפותחן.
0: תן לו פותחן.
1: תן לי את הפותחן, אני אקח אותו.
0: תעבירו לו את הפותחן.
1: תביא לי את הפותחן.

0: אנחנו הרוב!
1: אתם השתגעתם!
0: טוב.
2: כן.
0: אוקיי, דדי סימחי הולך לפוליטיקה.
2: דדי סימחי החליט להיכנס לפוליטיקה, כן.
0: ואנחנו שמחים על כך.
2: שמחים, כן, על הצטרפותו.
0: פורגנים, פורגנים.
1: כן.
0: והוא התראיין אצל אופירה וחבריה.
2: כן.
0: והוא מספר על הפגישה שלו עם אהרון ברק.
2: אה, וואו, יפה.
0: שים לב לדברים שאמר לו אהרון ברק.
2: אוקיי.
3: במהלך הפשרה המשפטית נפגשנו עם נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרון ברק.
4: מי זה נפגש?
3: זה יזהר שי, אנוכי ועוד פרופסור מכובד. וסיפרנו לנשיא ברק על הבנים שלנו, על גיא וירון, ואמרנו לו, תקשיב, עץ הרי לישראל, אתה מנהיג פה, בוא נגלה, בוא נעשה פשרה. פשרה, 98% מאזרחי ישראל בכלל לא יודעים מי שופטי העליון. אז ייכנס דוקטור בקשי או דוקטור ביטון, מה הבעיה? 1,700 הרוגים. הוא אומר, אין פשרה. ואז הוא אומר, לפעמים צריך ליפול על החרב.
2: וואו, אין פשרה, לפעמים צריך ליפול על החרב, הבנתי.
0: מלחמת אחים.
2: וואי, וואי.
0: על החרב של מי הוא רוצה ליפול?
2: לא, אבל כאילו, וואו.
0: מה זה ליפול על החרב?
2: ליפול על החרב זה די להתאבד, לא? זה כאילו, אני מוכן להיהרג על זה, אני אהרג על זה, אני אפול על החרב.
0: לא ייכנס פה בקשי, ולא ייכנס פה ביטון, ואני אבוא עם חרב של סמוראי, ואני אתאבד לכם מול העיניים, אם אתם תכניסו לי פה ביטון או בקשי.
2: על גופתי, המטה, ייכנס פה הביטון הזה.
0: הם יצטרכו לעבור, לדרוך עליי בדרך ללשכה שלהם, כשאני שוכב עם חרב בבידי.
2: אני לא אחיה לראות את היום הזה.
0: לא יהיה ולא יקום בקשי
2: ופתאום אצלי בבית אצלנו, איך אתם לא מתביישים לבוא אליי?
0: תביא לי, איפה אשתי?
2: תביא את החרב מהארון,
0: תביא את החרב,
2: אני נראה להם עכשיו,
0: אנחנו נראה להם עכשיו מה אנחנו יודעים לעשות.
2: בואו תסתכלו בעיניים שלכם וזה על הידיים שלכם.
0: תן לי, תני לי את החרב אשתי, תני לי אותה, תוציא את הנדן,
2: אל תעשה את זה,
0: תוציא את הנדן, תני לי את החרב. עכשיו תגיד עוד פעם בקשי, תגיד עוד פעם בקשי.
2: לא חשוב, לא חשוב.
0: תגיד בקשי.
2: אני אגיד משהו, פרידמן, פרידמן. פרידמן זה יעבוד יותר טוב?
0: תגיד.
2: כבוד השופט?
0: תגיד ביטון.
2: חבל על החיים שלך.
0: ביטון.
2: לא ביטון.
0: תגיד ביטון.
2: לא ביטון.
0: תגיד ביטון.
2: לא ביטון.
0: תגיד ביטון.
2: פלדמן. פלדמן. רבינוביץ'. ברקוביץ'.
0: ביטון.
2: פרידמן.
0: תן ביטון אחד.
2: תן ביטון? מה אתם אומרים? לתת ביטון?
0: תן ביטון כבר!
2: אני לא רוצה לראות את זה.
0: תן ביטון!
2: ביטון.
0: ליפול על חרב. איפה אתה מביא בך? כאילו מה אתה רואה? סרטי סמוראים? נינג'ות? מה אתה...
2: כן. שוגון.
0: אוי, שינה מצוינת. ראית את השוגון?
2: כן. נפתח על זה שיחה יום אחד. אני ראיתי אותה פעמיים.
0: פעמיים? אני חכה לעונה הבאה.
2: אני גם. אני גם, אם הבטיחו שתהיה עונה הבאה, שתמשיך את הספר.
0: איזה סדרה.
2: כן, נכון. נכון.
0: זהו, אפשר להחזיר את החרב.
2: כן, ויש להם מילה אחרת לחרקירי שם.
0: זה לא חרקירי,
2: זה נכון. נכון, מילה אחרת.
0: כן, כן, כן, לגמרי.
2: כן, לתוקומית, מה?
0: לא זוכר.
2: לבצע, לא משנה, תכף אני זוכר.
0: אבל זה לא חרקירי.
2: זה לא חרקירי.
0: אני לא יודע למה, אנחנו כל השנים חשבנו שזה חרקירי.
2: זה גם, יש גם המילה הזאת קיימת, אבל זה לא, שכחתי איך קוראים לזה. נכון.
0: אני חושב שהיפנים, הם קצת מגזימנים.
2: אתה חושב ש...
0: אוי, עשיתי טעות, אביא את החרב, אני אחתוך את עצמי מכל הכיוונים.
2: זה ממש ככה, זה כל הסדרה. הוא רק מעליב מישהו, העליב מישהו בתחילת הסדרה.
0: זה היפנים.
2: לקחו לו את הילד, הוא צריך לעשות חרקירי, אשתו מגורשת.
0: מה קרה?
2: רק כי הוא אמר מילה אחת חסרת טקט בישיבת מועצה של הלורדים היפנים.
0: זהו. מחקו את הבן אדם, לך תתאבד.
2: המתתי קלון על כל הזה.
0: גם היסטרי.
2: לא, באמת היסטרי. די, צ'יל, הכל בסדר.
0: לא קרה כלום.
2: ביקשת סליחה, זה בסדר.
0: אתם נתוקים בעצמכם חרבות כל כך מהר. איך הם אוהבים לתקוע חרבות?
2: אוהבים, זהו, אוהבים.
0: ובעצמם?
2: כן.
0: אני גבר, תראו אותי, אני גבר. עשיתי טעות, אז אני מתאבד.
2: ספוקו, ספוקו.
0: ספוקו. נכון, ספוקו. וגם הם תוקעים את החרב.
2: כן, ומזיזים ימינה ושמאל. עזוב, זה מחריד נורא.
0: אחי, תירגע, תקעת כבר את החרב. שכב רגע בשקט, יבואו להציל אותך. לא, אני ארטש את כל האיברים הפנימיים.
2: אתה צריך לבקש מאחד האצילים שהוא... בדיוק. הוא כאילו אסיסט, הוא יעזור לך בזה שהוא יערוף לך את הראש. נורא והיום, סליחה.
0: סליחה על זה.
2: סליחה שנחשפתם לזה, זה לא אנחנו. אוקיי.
0: טוב, חברים, אנחנו נצא לדיבורים כמו חול.
2: לחלק א', בבקשה.
0: בבקשה.
5: דיבורים כמו חול.
6: אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר ולדבר.
0: טוב, והנה הוא יוצא לדרך, כרך א' ליום ב', זה אומר שהכרך הבא יהיה גם שלקלק.
2: שלקלק, נכון, ידוע, ידוע.
0: יש כללים פה, חברים, אנחנו עובדים לפי מערכת מסודרת.
2: מאוד של כללים, חוקים, יש לנו פרוטוקול, יש פרוטוקול. follow protocol.
0: פרוטוקול התוכנית, נכון. מחייב אותנו.
2: ואגב, זה יהיה שלקלק כפול כזה, כי זה גם יום ב', גם כרך ב', וגם ב' בסיוון.
0: זה כבר יותר משלקלק.
2: שלקלקלק. כן.
0: טוב, בוא נתחיל. נתחיל עם בן קספית.
2: בן קספית.
0: מתוך פגוש את העיתונות.
2: אוקיי.
0: האם בן קספית הוא בעד או נגד דדי ברנע? מה אתה אומר?
2: אני אומר שהוא...
0: תשמע ותגיד.
2: בדיוק, קשה.
1: אתה מציע להקשיב לביקורתו? כי לפני שבועיים, כשהוא אמר שקטרגייט זה בעצם לא פרשה ביטחונית, אז התגוללת. אז רגע, אז חוות הדעת של דדי ברנע היא נחשבת או לא נחשבת? אני לא מצליח לשאול את זה ההפך.
4: אני מותר להחזיק בדעה שונה על שתי עמדות שונות של...
0: זאת אומרת, כשהוא בדעה שלי,
2: כן,
0: אז הוא בסדר, אז צריך להקשיב לו.
2: כן.
0: כשהוא לא בדעה שלי, אני בדעה שלא צריך להקשיב לו.
2: כן. זאת אומרת, כשדדי ברנע אומר שאסור למנות את גופמן, שהוא לא בעד, כולם צריכים להקשיב ולהגיד, וואו,
0: כן,
2: תקשיב, אפילו ראש המוסד, דדי ברנע אומר, נכון. זאת הדעה שלו.
0: זה דדי.
2: נכון. זה דדי
0: זה
2: אומר
0: דדי
2: את זה.
0: שלנו.
2: תקשיבו, למען השם אנשים.
0: זה דדי.
2: זה דדי אומר
0: זה
2: את
0: לא
2: זה.
0: זה לא גגי.
2: בדיוק.
0: או פאפי.
2: אבל כשדדי, דדי, דדי אומר לפני שבועיים, קטר גיד, לא היית, אין פגיעה
0: לביטחון המדינה. למה מי זה דדי?
2: פתאום מבין בביטחון המדינה. פתאום הוא מר ביטחון והוא מבין.
0: פתאום דדי, מה הקטע הזה?
2: כן, די, הוא מסיים את התפקיד שלו שילך ויהיה בשקט.
0: אבל דדי אמר גם שהוא מאוד אוהב אותך, בן. הוא מקשיב לך.
2: כן, הוא מקשיב לי. אתה צריך להקשיב לדדי. דדי כנראה יודע מה... דדי כנראה יודע מה הוא אומר.
0: אבל הוא לא מסכים עם כל הדעות שלך.
2: לא, צריך לא כל דבר שהוא... אתה יודע...
0: מי זה דדי? שיקשיב ויגיד אם הוא מסכים או לא מסכים. יאללה, כל דדי נהיה לי פה ברנע.
2: כל דדי נהיה לי פה ברנע.
0: מה קרה? דדי, אז דדי אמר. האמת שדדי אמר זה שם, כאילו, תחשוב.
2: אפשר לוותר על הרצל, אמר מה היום השחקן דדי אמר. בדיוק, דדי אמר להרים ידיים.
0: תרימו ידיים.
2: דדי אמר שאין קטר פייק.
0: תורידו ידיים, אין קטר פייק.
2: דדי אמר לא למנות את גופמן.
0: לא למנות, תרימו למעלה, דדי אמר שלא ממנים, תורידו. יאללה, דדי, דדי. לא, הוא ראש המוסד, בואו נכבד אותו.
2: יפה מצד בן כספית שהוא מודה שהוא מסוגל להחזיק בשתי עמדות שונות ביחס לשתי עמדות שונות. או בשתי עמדות שונות ביחס לו. משהו כזה, נכון?
0: לא הבנתי בדיוק, אבל כן, יש לו את היכולת לחלק את העמדות שלו.
2: לעמדות, כן.
0: דעה שונה על שתי עמדות שונות.
2: דעה שונה על שתי עמדות שונות. בסדר גמור, בסדר.
0: לגיטימי
2: לגמרי. לגיטימי, לפי הנוחות, כן.
0: בדיוק. טוב, נלך לחדשות 12.
2: נלך לחדשות 12.
0: ערד ניר.
2: אוקיי.
0: הוא כנראה לא מעודכן בהתפתחויות של פרשת שדה תימן, שההתפתחות היא שזה היה פייק.
2: הוא לא מעודכן.
0: כנראה, אני לא יודע אחרת איך הוא אומר את הדברים האלה. בבקשה.
6: זו לא העדות היחידה על אלימות מינית כלפי אסירים שמוחזקים בבתי כלא ישראלים. אנחנו זוכרים את פרשת שדה תימן מהמלחמה הזו.
0: אנחנו זוכרים, אנחנו זוכרים חלק.
2: חלק.
0: עד החלק שאמרו שזה פייק ואין כלום. עד החלק הזה אני זוכר הכל.
2: כל פרט.
0: את העלה בטוסיק אני זוכר.
2: כן, או חפץ חד.
0: זה אני זוכר.
2: בנסיבות אינוס, אתה זוכר.
0: כל זה אני זוכר.
2: פה בסרטון רואים אותם מבצעים את זה.
0: אני זוכר שרואים. זוכר.
2: רואים אותם, יש עדות שרואים.
0: אני זוכר. אני זוכר.
2: חסר ישע, שי.
0: אני זוכר.
2: אתה זוכר את זה, נכון?
0: כל זה אני זוכר.
2: לא,
0: זה אני לא זוכר.
2: והוא בוטל כתב האישום.
0: מצטער, אני לא זוכר.
2: אתה לא זוכר?
0: את זה לא.
2: תזכור.
0: לא הייתי בארץ.
2: שהיו ממש שאיך קום לפצר את נלצה להתפטר.
0: לא זוכר.
2: לא, אתה לא זוכר את הדבר הזה?
0: אני לא, כנראה לא הייתי בארץ. מה אני זוכר? שהם באו עם
2: החפץ חד. עם החפץ חד. בנסיבות אינוס, והתעללו בעציר חסר ישע.
0: ודקרו אותו.
2: כן, ובכל העולם יודעים שכוח 100 זה אנסים. הם כולם יודעים את זה.
0: כל זה אנחנו זוכרים. אני זוכר. את זה אני זוכר.
2: זה אתה זוכר. יופי, אני שמח מאוד. אני שמח מאוד. יפה.
0: תחשוב ש. כל אחד זוכר את מה שזכור לו, מה שאתה יודע,
2: כמה
0: נכון
2: נוח,
0: לו,
2: כמה
0: נכון
2: נוח.
0: לו בחיים שלו.
2: כמה נוח, כמה כיף להם. אתה מכיר את הסדרה הזאת? יש באפל טיווי סדרה שכאילו על יקומים מקבילים, שהוא כל שנייה צריך פותח דלת ליקום מקביל.
7: מי זה?
2: שבא, זה באפל טיווי.
7: אין לי אפל טיווי.
2: אוקיי, לא משנה. זה כאילו, זה סדרת מדע בדיוני. אוקיי. תקשיב, זה ממש מגניב. הוא כאילו מוצא את המפתח להגיע ליקומים מקבילים. יש תיאוריה בפיזיקה. ומה הקטע? היקומים, הם זהים לחלוטין ליקומים שלנו.
7: אז למה ללכת לשם? זה אותו דבר.
2: לא, אבל משהו בהתפתחות שלהם.
7: לא הבנתי את ההיגיון של יקומים מקבילים שהם אותו יקום. לא, מה עשיתי בזה?
2: כאילו, תקשיב, משהו שכאילו דרמטי או לא דרמטי קרה או לא קרה באחד היקומים, כן? משנה את מסלול ההיסטוריה
7: של אותו יקום.
2: כן, אז הוא פשוט חי.
7: מה אתה רוצה ממני? מה אתה מבלבל אותי? מה אני, איינשטיין? אתה בא למתור לו את היחסות ועל יקומים מקבילים? אני לא יודע על מה אתה מדבר. הסדרה
2: הזאת יבין מיד. הוא חי פשוט, הוא ממשיך לחיות ביקום שבה הסיפור הזה עדיין קיים. אתה מבין שבה לא, הוא לא נודע. לא נודע לנו. אתה מבין, הוא פשוט ביקום.
7: יכולת להגיד את זה כל כך פשוט.
2: נכון, סליחה.
7: למה הלכת איתי לסדרות? סליחה,
2: אני מצטער, אני מתנצל בפניך ובפני המס.
7: אל תקשס עליי.
2: גם ככה קשה לך היום.
7: גם ככה אתה יודע שאני ביום לא פשוט.
2: פשוט.
7: רמת האינטליגנציה שלי אף פעם לא הרקיע שחקים.
2: משפטים ארוכים היום זה לא היום.
7: כן, תהיה איתי חד, ממוקד.
2: ממוקד וקצר.
7: ואל תטיש אותי עם סיפורים על סדרות ויקומים מקבילים.
2: אני כל כך מתנצל.
7: אתה יודע שאני חי באיזה יקום מקביל. טוב.
2: כן.
7: בסדר. יש לי עוד משהו בשבילך.
2: אני אשמח.
7: זה יפה, זה יפה. כי כשנועם בטון,
2: בטון.
7: בטון.
2: בטון.
7: ככה אומרים,
2: כן?
7: נו מה?
2: אני לא יודע איך אומרים.
7: בטוח אומרים ככה.
2: בטון.
7: תעלה לי צרפתי על הקו. אני רוצה שצרפתי בטון. יגיד לי את השם נועם בטון, ואתם תראו ש...
2: נועם בטון.
7: אומרים נועם בטון. בטון. תעלה לי צרפתי. תתקשר לצרפת. איפה תמצא צרפתי? מה מסובך למצוא צרפתי? מתקשרים לצרפת. יש צרפתים.
2: כן.
7: זה קל.
2: זה קל, כן. אתה לא יודע איך כותבים את
7: בית מלון בצרפת. תמיד יהיה מי שיענה בבית מלון בצרפת.
2: אבל הם לא ידעו, נועם בטון. הם ישאלו איך כותבים את זה. אתה מבין איך כותבים?
7: מה, לא ראו את האירוויזיון?
2: זה יכול להיות, כן.
7: אתה רוצה ישראלי צרפתי?
2: אני חושב שישראלי צרפתי שמכיר את השם.
7: מי אתה מכיר ישראלי צרפתי?
2: בוא נראה. בבקשה.
7: שגרירות צרפת? טוב, בוא נתקשר.
2: בוא נתקשר.
7: מה זה? מה יש לך אתה? צרפתי? מי זה?
8: אני לא
7: רואה. מה? מיכאל. מיכאל אנקרמן? עזוב אותו, הוא טכנאי. אנחנו לא שואלים את הטכנאים שאלות קשות.
2: שאלות קשות.
7: לא, נו, אתה מתקשר, ילד?
2: הנה, הוא מנסה להתקשר, כן.
7: עסקים, ילד, עסקים, כמו שאמר מאיר אריאל.
9: Bonjour, vous êtes en communication avec l'ambassade de France à Tel Aviv.
7: Merci.
9: Welcome to the French Embassy in Tel Aviv.
7: נכון.
2: תודה.
9: Si vous voulez joindre le consulat de France à Tel Aviv, veuillez appeler le
7: 03-763-17-00.
9: To reach the French consulate in Tel Aviv, no. Please dial 03.
7: מה את רוצה?
2: היא אומרת לך, מה לחייק?
7: תעלי אותי לשידור.
9: Pour avoir des informations en français, tapez 1.
2: אחד.
9: To hear the menu in English,
7: תלחץ 1. תלחץ 2.
9: To reach the chancery, please press 1.
7: To reach what?
9: For the press and communication.
2: Press and communication.
9: Press 2.
2: שתיים. יופי. The press
9: for press and communication department, please email us
2: email שכחתי זה צרפתים
7: אנטישמיות אפילו לא נעלה לנו לטלפון
9: aviv@diplomacy.gov.gov
7: זה אמרתי לך
2: לא כי זה בצרפתית גוברנמון
7: זה לא
2: גוברנמון
7: גוברנמון ונתקע עלינו האנטישמים האלה טוב
2: אנחנו נברר אחר כך
7: נועם בוטון אחרי שהוא ניצח נתניהו התקשר אליו
2: לברככו
7: לברככו וככה, אתה יודע, נתניהו לא יפספס את ההזדמנות, ככה להשחיל איזה מסר,
2: להרוויח עוד פונקציה בזה, אוקיי.
7: תקשיב.
10: עשית עבודה נהדרת, וראיתי שהקהל כדרכו תמיד יותר אוהד מהשופטים.
7: כל הכבוד.
2: קץ מסכן, זה הקיצה, מסכן, מה הוא יגיד נועם?
7: מסכן, הקץ
2: מסכן. מה הוא יגיד לו, אדוני צריך, אדוני ראש הממשלה צריך רפורמה במערכת השיפוט של האירוויזיון. צהר, אני רוצה להכריז על רפורמה, להפחית את כוחם של השופטים, לתת יותר כוח לעם. פייר, אבל הוא צודק.
7: אני גם לא בטוח, אבל שאפשר להשוות בין שופטי משפט עליון לשופטים חבורת הגייס ששופטים באירוויזיון.
2: אולי להפך, אבל זה פערי השכלה. אם אני הייתי מחפש צדק, הייתי הולך לשופטי האירוויזיון.
7: היית הולך? כן?
2: לא, אבל זה מדהים שבאמת הוא צודק, אבל נתניהו, כי גם שם יש פער אדיר בין בחירת הציבור. אם זה היה תלוי בציבור, למשל, בשנה שעברה, היינו מנצחים.
7: שנה שעברה כן, אבל השנה גם השופטים שמו אותנו באיזה מקום לא רע בכלל. חמישי או משהו. שישי?
2: שמיני. אפילו שם בשופטים של הרובן יש יותר ייצוג לעם. שם
11: יש שופטים ביטונים.
2: זהו, כן, שם יש ביטונים וזה.
7: יש שופטים באירוויזיון.
2: יש בקשי וביטון שם.
7: אין שם שופטים מזרחים. למה?
2: אני לא יודע מה יהיה, אני לא יודע איך זה נקרא. מה זה אומר השופטים? אני לא... כן.
7: נכנסה לאירוויזיון.
2: The rest of the world. אני לא יודע. עכשיו הם שוקלים את קנדה, אני חושב.
7: למה, מה הקשר?
2: זה קולוניות כאלה לשעבר, אז יש קשר תרבותי, אני לא יודע מה הקטע.
7: מנסים להשתלט, הווק, הפרוגרס.
2: אתה חושב שמנסים להשתלט?
7: שמע, אני בעיניי, אם כבר אנחנו מדברים על זה, בעיניי כל האירוויזיון הזה, מה שלא אהבתי באירוויזיון, שזה, יש שם, איך אני אסביר את זה, אבל יש שם כאילו, של כאילו, אתה מבין אותי מה אני אומר?
2: כן, שי, אני מבין כל מילה, אני הבנתי, כולנו הבנו, בדיוק.
7: יש פה, יש שם מחיקה באירוויזיון, מתקיימת מחיקה של לאומיות ותרבותיות. כל השירים, כולם נשמעים אותו דבר.
2: כן.
7: אין בהם שום אלמנטים ייחודיים למדינה, לתרבות. כמו שהיה פעם, כל מדינה הייתה באה עם התרבות שלה, שרה בשפה שלה, מביאה תלבושות וזה וזה וזה. זה היה איזה אוסף אקלקטי כזה של תרבות. זה מה שהיה יפה בזה. היום אני לא אבדיל בנציגת יוון, או נציגת זאתי שזכתה, עם השיר פופה מהפן הזה, לשיר של האלה שאתה אוהב, הקוקו קוקה קקה האלה.
2: גיאורגיה שלא עלו לגמר.
7: הכל נראה אותו דבר, כולם לבושים אותו דבר, נראים אותו דבר.
2: יש האחדה תרבותית.
7: הפרוגרס הזה שמטרתו למחוק הבדלים בין זהויות, וזה לא מוביל למקום טוב, זה אני יכול להבטיח לך.
2: מעניין מאוד הניתוח שלך, כי על פניו זה הרי תחרות לאומית, זה כאילו כל אחד מגיע עם הכאבה הלאומית.
7: אבל זה לא נכון כבר, זה לא, זה תחרות אירופאית, כבר לא משנה מי זה מי, השירים נשמעים אותו דבר. אין שם לאומיות, אין שם. היחידים שמסיימים ואומרים מעם ישראל חי זה ישראל, יש כל שאר המדינות, אף אחד לא מסיים, אין שם לאומיות, יש שם מחיקה של לאומיות, להפך, כולנו הומואים, כולנו אוהבים פופ, כולנו אוהבים בחורות חצי ערומות, זה פחות או יותר, אין הבדל בין התרבויות. דעתי האירוויזיון היום הוא חלק מהמסע של הפרוגרס והרוק, למחוק זהויות, למחוק זהויות.
2: ועל גבי מה? על גבי הפלטפורמה הכי ברורה של לאומיות, שזה כל איגוד שידור לאומי, לאומי, שולח את הנציג הלאומי שלו לתחרות בינלאומים. אתה צודק?
7: זאת החוכמה. לעשות את זה באופן שאתה אפילו לא יכול להבין שזה מה שמתרחש מתחת לאפך.
2: איזה דברים חכמים אתה אומר. האמת שזה ממש ממש לא חשבתי על זה ככה.
7: כך, תעשה את זה את הדוקטורט שלך. עשית על דוקטורט. רוצה שמישהו יעשה עלי דוקטורט.
2: אתה רוצה שעליך יעשו?
7: כן, עליי.
2: אני לא בטוח שזה כזה מפרח. שאלה באיזה דיסציפלינה, פסיכולוגיה או מדעי התרבות, אתה מבין, זה נורא תלוי.
7: שילוב של דיסציפלינות, זה כל החוכמה, תפתח את הראש, קרוס פלטפורם. אני רוצה שמישהו יבוא לדיקן האוניברסיטה ויגיד לו, אני רוצה לעשות עבודת דוקטורט, ויגיד לו, תודה, יופי. מה הנושא?
2: כן, בבקשה.
7: שי גולדשטיין.
2: וואי וואי, קח את התואר.
7: לא, אני רוצה לעשות את עבודת דוקטורט.
2: שי גולדשטיין. זה הנושא. יאללה. אוף. יפה.
7: אפשר להמשיך?
2: אני מציע שכן.
7: אפשר לעבור לפרסומות?
2: רצוי אפילו.
7: אפשר אחר כך לתת את קרח השלקלקלק?
2: אפילו באמת כדאי.
7: אז בוא נלך לזה.
12: ביי חמוד.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני. במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
4: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
7: הלו, צ'רי,
8: אני שומעת.
7: מה זה החלפת תצוגות?
8: במילה אחת, הזדמנות.
9: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
8: נו, מה אומרת?
7: במילה אחת, לרוץ.
9: צ'רי מבית פריזבי.
10: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
13: הלוואה זה מני טיים.
12: ובמני טיים רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.

0: אנחנו, טוב, בסדר, יאללה, קרח, השלקלק שלנו יוצא לדרך, בוא נתחיל. מתוך הבגץ, גופמן, אליעד שרגה עומד מול השופט אלכס שטיין, ושטיין נותן בו, בבקשה.
1: אדוני יפסיק עם המטאפורות, ירצה לדבר על מטאפורות, ילך לחוג לספרות.
0: יפה.
2: וואי. זה אתה זוכר? וואו.
0: זה השופט
2: שמשבוע שעבר.
0: מה היה איתו שבוע שעבר?
2: ציוץ לא יהיה באולם.
0: שקט פה.
2: שקט.
0: אני מעיף החוץ הכל מדברת.
2: ציוץ לא יהיה באולם.
0: שקט, מה זה דבר פה?
2: אני לא רוצה לשמוע ציוץ עכשיו.
0: מה זה דבר פה? זה בית משפט, זה לא בית, אני לא רוצה לומר מה. שקט כולם, שב. שב, אני אומר לך.
2: שב. אדוני לא ידבר במטאפורות.
0: רוצה לדבר במטאפורות, תלך בקורס לספרות.
2: לספרות, אני מת לשמוע עכשיו את המטאפורה.
0: מה הייתה המטאפורה?
2: מה המטאפורה?
0: שהוא נתן, שכל כך הצפנה את השופט.
2: המטאפורה.
0: כאילו, מה? מה הוא אמר לו?
2: זה שם של סרט, המטאפורה שהצפנה.
0: שהצפנה את השופט. וואו, למה? אני, כן, חבל שלא נתן לנו את ההמשך.
2: את המטאפורה.
0: איך אני יודע מה המטאפורה?
2: המטאפורה.
0: מהי המטאפורה? התקשר לאליעד שרגה. יש לך דבר של אליעד שרגה? של הג'ינג'?
2: כן, בוא נשאל אותו.
0: בוא נשאל אותו.
2: על איזה מטאפורה? הוא לא, אנחנו רוצים לדעת מה הפסדנו.
0: בדיוק.
2: איזה מטאפורות לא הושמעו אחרי הנזיפה של השופט
0: שטיין? זה לא פרס, אנחנו לא יודעים.
2: כן, מה המטאפורות?
0: מה המטאפורות?
2: כן.
0: יאללה, בואו נתקשר לשופט.
2: גם לנו מותר ליהנות, אנחנו מתקשרים לאליעד שרגה.
0: אף אחד לא ענה לנו.
2: אף אחד לא ענה לנו, והוא כנראה גם כן...
0: לא, יש ימים שבהם אף אחד לא עונה, אתה יודע את זה. אבל אנחנו לעולם לא ניכנס, זה שאף אחד לא עונה, לא אומר שאנחנו נפסיק להתקשר, זה מה שאתם חייבים להבין.
2: שיחתנו אליו היא כמו עץ נופל ביער, שים לב, זה היה מטאפורה.
3: שמעתי.
0: מה?
3: הג'ינג'י,
0: עוד נועל איכות השם. הג'ינג'י, ברור, כמה אתה מכיר שם...
2: אליעד שרגה.
0: גם ג'ינג'י וגם קוראים להם אליעד שרגה.
2: בבקשה.
0: אליעד?
4: כן.
0: היי, שלום, מה שלומך, אליעד שרגה, מה נשמע?
4: בסדר.
0: כן, התנועה לאיכות השלטון, שלום. שי גולדשטיין, איתי איתן רוקי בגלי ישראל בשידור, זו שיחה מוקלטת, אבל... הלוואי תקום מחר בבוקר, לא ג'ינג'י יותר. שיער שחור אש. יענו, תלך למראה, לא תזהה את עצמך. זה מה שיקרה לך. שיער פחם.
2: כמטאפורה. כפחם זה מטאפורה. כפחם זה דימוי או מטאפורה? אני כבר לא יודע מה...
0: הפחם הוא מטאפורה.
2: מטאפורה לזה, נכון.
0: והשחור הוא אמיתי.
2: כתום כגזר. זה גם כמטאפורה.
0: בדיוק.
2: בדיוק.
0: ראש גזר.
2: אני רוצה לדעת המטאפורות.
0: יש ספר מצוין, זה נקרא ראש גזר.
2: כן.
0: אנחנו לא נדע את המטאפורות.
2: לא נדע לעולם
0: את המטאפורות. צריך לנסוע לבית משפט, להיות שם כדי. טוב, הוא די פחדן יחסית לגבר שהולך עם הרמה ג'ינג'ית ותובע, מגיש בגצים ותובע את כל העולם.
2: יכול להיות שהתנתק לו בטעות, שי, אולי הוא נכנס למעלית או לחניה. אני לא מאמין שהוא היה מנתק מפחד, שי, אני לא מאמין. אני לא מאמין. נכנס למעלית.
0: לא, מעלית מטאפורית, אתה מתכוון, זה מטאפורה, זה לא אמיתי. טוב, אוקיי, עכשיו נלך לאולפן שישי.
2: אוקיי.
0: יש את הסיפור עם תת אלוף ג'
2: יש.
0: שהוא מגיש זה, הוא כן צבר, אמנון אברמוביץ' יודע לשדר מסר ברור מאוד לשופט, סליחה, לתת אלוף ג'
2: כן, אוקיי.
5: אני חושב שתת אלוף ג' צריך לחשוב טוב טוב, האם הוא לא אמר לאנשים מסוימים שגופמן לא אמר לו, לא אמר לו אמת.
0: טוב טוב,
2: תחשוב טוב טוב.
0: תחשוב טוב טוב על מה שעשית.
2: אתה שומע ג' אתה תחשוב
0: טוב טוב.
2: אל תענה מהר, חכה. קח את הזמן ותחשוב
0: טוב טוב
2: טוב. כי כל תשובה שתגיד תגיע בסוף לשולחן הזה אליי. אז תחשוב טוב טוב מה שאתה אומר.
0: ואם אחר אתה מתעורר עם ראש של סוס במיטה, תחשוב טוב טוב למה זה ראש. מטאפורה, רק מטאפורה. תחשוב טוב טוב, למה הסוס הזה הגיע למיטה שלך, אמנון? תחשוב טוב טוב!
2: תחשוב על זה טוב.
0: אבל טוב טוב, תחשוב על זה. מה אתה מאיים עליו? מה יקרה לו אם הוא לא יחשוב טוב טוב? הוא יחשוב רק טוב אחד, למשל. מה ההבדל בין לחשוב טוב אחד ולחשוב טוב טוב, ואתה חוסיף עוד טוב אחד אם אתה רוצה, ואז זה לחשוב טוב טוב
2: טוב טוב, ושאתה כבר יודע מראש מה תוצאת המחשבה, אתה מבין?
0: טוב טוב טוב,
2: אתה שומע, אתה חושב טוב טוב. כן,
0: טוב טוב טוב טוב טוב טוב טוב טוב טוב טוב טוב. קושמרו,
2: סוף סוף זה הגיע.
0: חיכית
2: שעה שלמה, אני מחכה לשיר.
0: תכף יהיה פה שיר.
2: כן,
0: עם קושמרו, מתוך כמובן
2: האולפן,
0: דרשת הפתיחה של
2: דרשת השישי
0: של כנסיית הכנסייה הקושימרית,
2: 12 השליחים,
0: 12 הקושימרו, עם כנסיית הקושימרו,
2: כן,
0: ברשותו של דני קושמרו, והוא פותח,
2: כן,
0: לשים לב לדברי הפתיחה.
2: אוקיי,
0: בבקשה.
6: רבותיי, זמנים מופלאים, אנחנו בעידן יוצא דופן, עידן אובדן הבושה.
0: עידן הבושה.
2: עידן הבושה.
0: הכריז האיש שלא יודע בושה. עידן אובדן הבושה. אובדן הבושה. לא הבושה, אני דברתי. אובדן הבושה. באמת, אתה עומד ככה כל יום שישי, אדון קושמר, ומוציא דיבתנו, ומתנף, כן, אתה ללא ספק בתקופת אובדן הבושה.
2: אובדן הבושה.
0: ואמנון אברמוביץ' מאיים על זה, תחשוב טוב טוב.
2: טוב טוב, זה כן.
0: עידן אובדן הבושה.
2: עידן אובדן הבושה.
0: אתה רוצה שנמשיך עם עוד עידני אובדן?
2: יש עוד דוגמאות לעידן הבושה?
0: חסר, הרד ניר, שלא שמע שפרשת שדה תימן היא בעצם פייק, וממשיך לפמפם אותה.
2: אובדן הבושה.
0: אובדן הבושה. אובדן הבושה. ואני יכול לעבור פה עוד הרבה. בסדר, גיא פלג, זה כבר לא אובדן בושה, זה אובדן,
2: זה כבר עידן הפוסט בושה,
0: זה פוסט העידן, זה אובדן של כל, אני אפילו לא יודע מה הוא איבד שם מרוב שאני לא יודע מה הוא צריך לחפש.
2: על מי הוא כעס אבל כל כך?
0: מי, דני?
2: כן, עכשיו, אובדן הבושה,
0: על מי? לא, מה זה משנה? זה לא משנה מה, זה לא משנה, אני יכול לתאר לעצמי, בוא, אני יכול להגיד לך, שרי הכנסת של הליכוד, ח"כים מהליכוד, ראש הממשלה, הארסים שברחובות האלימות,
2: נכון,
0: אותו קשקושים מדי יום,
2: מרדכי דוד,
0: הכל זה אובדן הבושה, רק לו יש בושה, רק הוא נשאר עם הבושה. אבל אובדן הבושה מביא לנו שיר, לפחות זה יוצא מדני קושמרו. רבותיי,
6: רבותיי,

קדימה רבותיי, זמנים מופלאים, דני קושמרו, עידן הבושה, נגמר. היי, היי. יאללה.

0: קושי רזי, טכנאי ליאור דורנשטיין, דורנשטיין, איציק זר על הדיגיטל, ואבישי מתיה, איש האינסרטים.
1: המלך.
0: המלך. מתיה הראשון. רבותיי.

0: בורים כמו חול.
1: רדיו גלי ישראל 94 FM, שומעים שזה ישראלי.

0: חלום האליפות של ביתר ירושלים חי וקיים, ואם היא רוצה לשמור אותו בחיים, היא חייבת להמשיך לנצח. המשחק המרכזי מחזור 35 פלייאוף עליון. הפועל פתח תקווה מארחת את ביתר ירושלים באצטדיון שלמה ביטוח, ואנחנו עם שידור ישיר עבורכם משם. לעיני אצטדיון מלא ודחיפה של צבא צהוב שחור, האם ביתר תישאר בתמונה עד המחזור האחרון? מחר ב-8. אור שירזי וגיא עדרי מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הלו, צ'רי.
2: אני שומעת.
1: מה זה החלפת תצוגות?
2: במילה אחת, הזדמנות.
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
2: נו, מה אומרת?
1: במילה אחת, לרוץ.
3: צ'רי מבית פריזבי.
4: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be Jilly.
11: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
14: רדיו גלי ישראל 94 FM שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס
1: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
0: גלי ישראל החדשות.
3: שלום רב, השעה 3 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. בגס גופמן, שופטי בית המשפט העליון לא אהבו בלשון המעטה את התרגיל שניסתה לעשות היועצת המפוטרת בערב מיארה, והורו לה להעביר מיידית את התצהיר החסוי לכאורה של תת-אלוף ג' לגורמים בעלי סיווג מתאים, לרבות ראש הממשלה עצמו ומזכירו הצבאי גופמן. הבקשה מהווה סתירת לחי ליועמ"שית. ובתוך זה, ועדת חוקה, חוק ומשפט אישרה את מיזוג הצעות החוק לפיצול תפקיד היועמ"שית ואימצה את מתווה רביבו לשינוי מנגנון בחירת שופטים בישראל כהכנה לקריאה הראשונה במליאה. לוחמי חיל הים השתלטו בנחישות ותחכום על שורת ספינות של שונאי ישראל לעזה, מאות קילומטרים בלב ים, ואולם לפניהם עוד מספר ספינות גדולות, לפי שהצהל נמנע מלהשתלט על הספינות של שני הארגונים הטורקיים. ההשתלטות על הסירות עד עתה עברה ללא אירועים חריגים. לאחר עליית כוחות של שייטת 13 לסירות, נעצרו הפעילים על הסיפון והם הועברו לנחתות של חיל הים, אשר פועלות כבתי כלא צפים. אין נפגעים. ראש הממשלה נתניהו שוחח עם מפקד השייטת בעת השתלטות על המשט ואמר לו, אתם עושים עבודה יוצאת מהכלל. בשיחה השתתפו גם שר הביטחון והרמטכ"ל. מקור פקיסטני מסר היום לסוכנות רויטרס כי הוא עברה לארצות הברית הצעה משופרת מצד איראן במסגרת המסע ומתן, זאת בתקווה לעצור את חידוש הלחימה נגדה. והנשיא טראמפ אומר למגזין פורצ'ן, האיראנים מתים לחתום על עסקה, אבל אז הם שולחים מסמכים שאין להם שום קשר למה שסיכמנו עליו. ואז אני שואל, האם הם משוגעים? המשטרה עצרה לפני הצהריים לחקירת צעיר החשוד במעורבות באירוע הירי הלילה לעבר ראש מועצת שתי דמקר סויל מלחם וסגנו. המשטרה תבקש להאריך מעצרו. מצבו של ראש המועצה ממשיך להיות קשה. ניסיון ההתנגשות אירע במהלך חתונה במועצה. ובתוך כך, בית המשפט המחוזי בחיפה הרשיע היום את ראש מועצת רמה, שוקי אבו לטיף, שהודה במסגרת הסדר טיעון בעבירות של סיוע לסחיטה באיומים, מרמה והפרת אמונים, בהקשר לגביית דמי חסות, פרוטקשן, מבעלים של מפעל באזור רמה. הפרקליטות דורשת לגזור על אבו לטיף 11 חודשי מאסר בפועל, כנס כספי וקביעה שיש קלון במעשיו. עוד בעניין, בפעילות של המשטרה הלילה נעצרו עבריינים בכירים מארגון הפשיעה דקה שגבה דמי חסות מבעלי עסקים. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אומר לפני הצהריים, אנו מכינים תוכנית היסטורית להילחם בתופעת הפרוטקשן שהפכה למכת מדינה. במהלך היממה האחרונה צהל תקף יותר מ-30 תשתיות טרור של ארגון חיזבאללה. בין התשתיות שהותקפו, מחסן אמצעי לחימה, עמדות תצפית ומבנים שמהם פעלו מחבלים. ועדת חוץ וביטחון תדון לבקשת שני חברי כנסת מהאופוזיציה בסוגיית רחפני הנפץ של חיזבאללה. כלכלה, בבורסה בתל אביב ירידות שערים, מדד תל אביב 35 יורד ב-1.2% ומדד תל אביב 90 ב-2%. למעט מדד הבנקים שעולה מעט, כל המדדים הענפיים בירידות. מדד הביטוח יורד ב-2.5%, מדד הנדלן והבנייה ב-2%. בעולם מחירי הנפט עולים בצל חשש מחידוש הלחימה באיראן. מזג האוויר מיד.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: היום ומחר נאה, ביום רביעי תחול התקררות. בצפון הארץ ירד גשם קל.
10: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
9: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: את החדשות מביא לשידור ליאור דורנשטיין. עד כאן.
7: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
11: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
12: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
13: הלו, הלו, להתעורר.
14: Excuse me, everybody, hey! היי, היי!
12: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.

0: כל זה, כל זה, כל זה.
1: מה הולך פה באמת?

0: דיבורים יאללה, כמו
1: יאללה, חול. יאללה, יאללה, יאללה, שעה שנייה.
0: זה מוכר.
1: דיבורים כמו חול. שלום, שלום, שלום, שלום. שלום. זו השעה השנייה, שני קרחים.
0: שלום, שלום.
1: קו, לוקאץ'.
0: וואו, וואו, וואו.
1: ועוד דברים.
0: וואו, וואו.

0: עם כל קרח אלו קרח תעזור לי היום. אבל אתה רואה בן אדם במצוקה
1: קצת אחרי שלוש,
0: למה אתה לא עוזר?
1: עכשיו אני עוזר. מועד בית, מועד בית.
2: דיבורים כמו חול.
3: עדיין לא, עדיין לא, עדיין לא,
1: עדיין לא.
0: מה העניינים? אתה רואה בן אדם במצוקה.
1: כן, אתה לא נראה במצוקה, אתה נראה טוב, אתה נראה אסוף, אתה נראה נהדר, אתה נראה בשליטה. אני לא מזהה סימני מצוקה.
0: אתה לא מזהה סימני מצוקה, זה הכי מסוכן. שבן אדם במצוקה ולא מזהים את הסימנים.
1: וואו, לא.
0: אתה תתעורר.
1: אוקיי, אני אסתכל.
0: תסתכל עליי טוב.
1: הלו, הלו, להתעורר.
0: תראה את הטיקים בעין, מה זה? זה לא מצוקה. אתה מתחיל להסתכל, אז אתה רואה את המצוקה.
1: כן, מתחיל להטריד.
0: מצוקה פה.
1: מצוקה פה.
0: טוב, שלום רב לכם. שעה שנייה, קרח בית, דיבורים כמו חול, יום בית, בית בסיוון.
1: שעה, וואי, זה מועד בית של בית בסיוון ויום בית.
0: וואו, כמה ביתים, כמה שלקלקים. שמע, אבל רגע.
1: בבקשה.
0: אתה יודע, הרבה פעמים, אני כאילו, אני אומר, אוקיי.
1: כן.
0: בוא, אתה יודע, מלעבוד ברדיו ובתיאל... בטלוויזיה אתה לא תהיה מיליונר.
1: אוקיי.
0: בוא נגיד את זה. זה לא מוביל למיליונריות, העבודה הזאת. לא מוביל. זה לא הכיוון.
1: זה לא. תחשוב עוד פעם, כן.
0: תחשוב, כבר מאוחר מדי. אז אוקיי, אז אמרתי, אוקיי, הבנתי, אני מיליונר לא אהיה, אבל אני נהנה מה שאני עושה. אבל אז אני אומר לעצמי תמיד. אבל תחשוב פעם אחת, זאת אומרת, תצליח פעם אחת למצוא פתרון לאיזושהי בעיה שכולם מתמודדים איתה.
1: כן.
0: ואז אתה יכול להיות מיליונר ככה על הדרך.
1: תעשה את האקזיט שלך, כן.
0: ואני לא מצליח למצוא. וכל פעם זה מצפן אותי,
1: אוקיי.
0: שאני פתאום קורא איזה ידיעה ואני אומר, נו הנה מישהו בצד, תראה.
1: כן, אוקיי.
0: אני אתן לך דוגמה.
1: כן.
0: בעיות יונים.
1: בעיות יונים?
0: הרבה אנשים סובלים מבעיות, אתה אולי לא מכיר את זה.
1: אוקיי.
0: יש לכם יונים בשכונה?
1: לא כל כך, אני לא, בעיות אוקיי. יונים.
0: אנשים... שיש להם נגיד בתים פרטיים,
1: כן.
0: והיונים ומרפסות, והיונים...
1: בקטע הזה,
0: בקטע הזה,
1: אוקיי,
0: כן,
1: אוקיי.
0: לא, זה פה, זה פה.
1: אוקיי, הבנתי, כן.
0: אוקיי, ואתה יודע, אני נלחמתי ביונים, עכשיו כן. אני לא רוצה לפגוע ביונים.
1: חלילה, מה פתאום?
0: חס וחלילה. כן. אבל היה לי נגיד היציאה של המרפסת,
1: כן.
0: של החצר,
1: כן.
0: טריס,
1: אוקיי.
0: אז יש את ה, איך זה נקרא, הבית של הטריס למעלה, נכון?
1: אוקיי, כן.
0: וזה מין מקום כזה שהיונה יכולה לשבת בו.
1: אוקיי, נכון, נכון.
0: והיא בחרה להקים את ה, את
1: הקן שלה,
0: כן
1: להקים
0: שלה,
1: את ביתה שם.
0: את
1: כן.
0: ביתה הענוג.
1: כן.
0: בדיוק, בדיוק שם, שזה על הראש שלי כשאני יוצא ונכנס ויוצא ונכנס.
1: אוקיי, זה הפריע לך?
0: כן, למה זה מפריע?
1: למה זה מפריע?
0: כי יש להם קינים, ואתה לא רוצה ש...
1: הבנתי. אבל יש כל מיני פטנטים,
0: אז רגע, אני אספר לך על הפטנטים. כל הפטנטים לא שווים, היונים יותר חכמות מכל הפטנטים.
1: באמת?
0: ברור, היא התיישבה שם, כל פעם שהיא התחילה לבוא ולשים את ה...
1: כן.
0: את ה... לשים...
1: זרדים.
0: זרדים? אהבתי לה את הזרדים. יאנו, תביני, זה לא המקום, גברת.
1: זה לא המקום,
0: מה את לא מבינה?
1: הוציאו לך זה.
0: זרקתי לך את זה, לא, אחרי חצי שעה, עוד פעם.
1: ממש כועס פה על היונה, אתם לא מבינים.
0: עוד פעם אני זורק, אני לא רוצה לפגוע בך, אני מנסה להסביר לך.
1: אני בא בטוב גם.
0: את רוצה לבנות בית, אני איתך. בואי נמצא מקום ביחד, לא התיישבת לי פה על הראש, אני לא אתן לך.
1: כן, ככה אמרת לה, אוקיי.
0: ועוד פעם היא באה והוא מעיף לה.
1: והיא מעיף.
0: ואז אני נוסע סוף שבוע לצפון, חוזר.
1: יש כבר חצי בית, יצקה יסודות.
0: בית עם ביצים בפנים. היא כבר כאילו, איך אומרים?
1: הטילה
0: ביצים על הראש. עכשיו זהו, זה עבוד, אתה לא יכול להפיל את הביצים.
1: אסור לפנות אותם עכשיו.
0: אני לא אגע לה בביצים.
1: לא, איך גם.
0: לא איך. לא עניין של איך.
1: אולי גם תמיד יש שם גם, תמיד זה גם נחשים אוהבים לבוא לזה.
0: תכף תשמע את הסיפור.
1: אוקיי.
0: עכשיו אני מגיע למסקנה שאכלתי אותה.
1: כן.
0: סוגר את הזה, אומר אני אצא מהיציאה השנייה.
1: אני עוזב את הבית, אני מוכר את הבית.
0: לא.
1: אוקיי.
0: בסדר, היא התיישבה ודגרה שם, ודגרה ודגרה ודגרה ודגרה. ויצא אפרוח.
1: גוזלים.
0: גוזל. אחד. אחד פקל.
1: אוקיי.
0: ואז... איזה יום אחד אני יושב, ואני מאוד שמחתי, כי זה ריגש אותי.
1: ריגש, כן.
0: באתי, שמתי כזה דרגש, עליתי, ראיתי את האפרוח מרחוק, לא נגעתי בו, כזה חמוד, וזה, אמרתי, יאללה, בסדר. ואז איזה ערב אחד אני יושב בבית, ואני שומע,
1: מהגגון של הטריס.
0: אני מבין שמשהו לא טוב קורה.
1: כן, אוקיי.
0: בחתול לקח לה את ה...
1: אוי, לא.
0: אתה כך עצוב.
1: אוי, לא.
0: עכשיו תראה את המטומטמת, סליחה. את כן, מטומטמת.
1: היונה, כן.
0: יומיים אחרי, התחילה לבנות עוד פעם, כן, באותו מקום שבא החתול ואכלה את, את, את הגוזל. הפעם אמרתי, תקשיבי לי טוב. תקשיבי לי טוב.
1: עם ישראל, כן.
0: אני עכשיו, אני מגן עלייך. די.
1: כן, כן.
0: למה את בונה באותו מקום? הרי נכון. הרגע, הרגע שחטו אותו. תרפו לך את התינוק. מה את בונה את אותו דבר באותו מקום? יבוא עוד פעם אותו חתול.
1: למה אתם מתיישבים שם? כן, אוקיי.
0: כמה מטומטמת את יכולה להיות? אמרתי לה, כמה?
1: כן, אוקיי.
0: ציפנה אותי.
1: ו?
0: לא, אהבתי לה, אהבתי לה.
1: זה כבר אהבת באלימות. אוקיי.
0: ואז היום, הנה מתחיל הסיפור. עכשיו אני יכול להתחיל את הסיפור.
1: אני אשמח, כן, לא, אבל זאת הייתה הקדמה מאוד חשובה ומעשירה.
0: ואז, היום אני קורא.
1: אוקיי.
0: סוף ליונים.
1: סוף ליונים?
0: לא, לא, תירגע, תירגע, לא כל היונים. הפתרון הגאוני לבעיה של היונים. שים לב מה מישהו חכם עשה.
1: אוקיי.
0: תראה מה הוא עשה. זה מהנדס, מהנדס שיצר, סוג של, צריך להגיד, כיפת ברזל נגד יונים.
1: כיפת ברזל נגד יונים?
0: תראה מה הוא עשה. הוא התקין, המציא מערכת שיש לה מצלמה, אתה שם את המערכת במקום שבו יש חיונים.
1: כן.
0: שים לב, זה בדיוק זה כיפת ברזל.
1: אוקיי.
0: עכשיו, המערכת הזאת היא בעזרת מצלמה, רואה את היונה.
1: אוקיי.
0: ואז מה היא עושה? נו. יש לה אקדח.
1: אה, רואה יורה כזה? מערכת רואה יורה רק ליונים במקום לעזה?
0: כן, כן, אקדח אוקיי. מים.
1: מה?
0: נשבע לך, הנה, דופקת ביונה.
1: שפריץ קטן.
0: שפריץ של, יא, של מים, והיונה הולך.
1: לא נכון.
0: וזה על בינה מלאכותית, אתה רוצה לעשות כלום. אתה שם את זה, טק, טק, כל היום הוא...
1: משפריץ מים. משפ... אתה רק צריך למלא את המיכל, אחת ליום, אחת ליומיים.
0: והוא יורה,
1: יורה. שפריץ של מים. אז זה גם אקולוגי, מים. וזה גם סוג של משקה, וזה לא הורג אותה, זה רק מבריח אותה.
0: גאוני.
1: תשמע, זה באמת גאוני.
0: גאוני.
1: אבל רגע, אני לא מבין, יש את הקוצים האלה שקונים, אתה קונה משטח קוצים.
0: הן מתיישבות בין הקוצים.
1: באמת?
0: הן יותר חכמות מהקוצים האלה. הן מוצאות פינה שבה הקוץ לא מגיע, הן מוצאות... עזוב, זה לא עובד, כלום לא עובד. מי שמתמודד עם יונים יודע, כלום לא עובד.
1: טוב, אוקיי.

0: אבל זה יונים.
1: וגם יורה מים.
0: זה יורה מים, נכון. זה, וואו, אנחנו, אני ממש צריך כמה דקות לחשוב על זה.
1: לחשוב על זה. לא, אבל זה מעצבן שאני לא חשבתי על זה. כל ההתמודדות הזאת עם היונה הצפנית הזאת.
0: ולא חשבת על פתרות, אבל תקשיב, זה נורא טכנולוגי, מצלמה, זיהוי טרמי, זיהוי של תנועה במרחב, כל מיני דברים שהם לאנשים חכמים, כאילו,
1: מהנדס. זהו. מה אני מבין בתחום הזה?
0: דברים פשוטים.
1: אבל סתם, מבאס אותי.
0: מאוד מאוד יפה ההמצאה הקטנה הזאת.
1: צחקן בעיניך?
0: אני מקווה שהוא יעזור לאנשים כמוך להתגבר על בעיות היונים שלהם.
1: היום כבר אין לי בעיות יונים.
0: אוקיי.
1: אני גר במקום שבו אין יונים. זאת אומרת, יש יונים, אבל הם לא, אין להם איך... אין להם איך להטריד אותי.
0: יכול להיות שהן נמצאות ואתה לא שם לב.
1: לא, הן באות למרפאת, אני מת על ציפורים. אני אחד הציפור זה הכי אוהב.
0: כולנו זוכרים את הקשר האמיץ שאתה רקמת עם זוגי.
1: בוני וקלייד.
0: קראו להם בוני, היה להם גם שמות למיינות האלה.
1: בטח, זוג מניו, מיינות.
0: בוני וקלייד.
1: כי הם היו ארסים, הם היו פושטקים.
0: פורעות חוק, אאוטלוז.
1: פורעות חוק, החפתי אותם.
0: הם גם הפרו את חוקי הטבע, אני זוכר, נכון?
1: הם הכל הם הפרו.
0: כן.
1: הם לא הפרו את חוקי, אתה יודע מה, זה הקטע.
0: לא, היה איזה קטע עם גוזל אחד שלא, לא, נכון, אבל היה בעיה, נכון.
1: גם נטרף, הוא היה גוזל אוטיסט.
0: נכון, היה להם גוזל על הרצף, נכון.
1: גוזל על הרצף.
0: אתה סיפרת לי, מתמודד כלשהו, נכון.
1: היו שלושה או ארבעה, שלושה אפו, ואחד נשאר לי בהורים.
0: נשאר, נכון.
1: זה היה מדהים. זה היה מדהים. נשאר איתם כמה, והוא היה מסתובב בגינה, הוא לא אף ולא כלום, פשוט היה מסתובב בגינה, בא אליי עד הרגל, ואז אמא שלו הייתה מתחילה לצרוח, כאילו אני תכף לדרוך עליו, היא הייתה היסטרית, והוא לא הבין מה היא רוצה, הוא טיסט, מה את קוראת לי, אני לא בא. ואז הוא נעלם יום אחד, אני מקווה שהוא אף.
0: אני גם מקווה.
1: אני לא יודע. טוב, חברים, מה אתה רוצה מני עכשיו?
0: הפסקת ציפורים, כי דיברנו על זה כל כך הרבה, בואו ניתן טריביות יפה, כדי לסיום החלק הזה.
1: הפסקת ציפורים, ואז ישירות, הפותחן. תכין לנו את הפותחן, אני אסמן לך. מספיק לך?
0: כן, זה מספיק.
1: אז תן פותחן. הפותחן! פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם. יפה, טוב, יאללה, בוא נראה מה יש לנו היום בפותחן של חלק ב' שלנו. אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, שים לב, יובל קצה בפודקאסט.
0: אוקיי.
1: פרובוקצה.
0: אוקיי.
1: אוקיי, הבנת? זה פרובוקצה שנקרא פרובוקצה.
0: לאט לאט אני משלים את הפערים.
1: עם יובל קצה.
0: כן, אוקיי.
1: אוקיי. לירי אלבג, שורד את ה...
0: שבי, כן.
1: אני לא יודע מה להגיד שבי, החטיפה.
0: נכון, כן.
1: חטופה משוחררת.
0: נכון, אתה אוהבת, כן.
1: לירי אלבג.
0: כן.
1: היא הולכת עכשיו לספר לכולנו. כן. איזה שיר?
0: כן.
1: הוא יותר גרוע מהשבי אפילו.
0: מעולה.
1: בבקשה.
2: איזה שיר בעינייך יותר נוראי מהשבי?
3: שיר?
2: שיר.
3: הביתה...
2: אוי, איזה... זה השיר שהוא הקושי. תקשיב, אני תמיד אמרתי את זה. אני בא לתת לך חיבוק. השיר הזה זה אונס. אונס! תקשיבי, אני כל כך אוהב אותך. יואו, תודה עלייך.
3: הייתי כאילו, זה קרינג' ברמות, כאילו הייתי שומעת את זה בעזה בלילה.
2: שמעת את זה בעזה? ועוד יוצאים על בן גביר, מה הוא עשה לחטופים? תראו מה אתם התקשורת הישראלית. מה עשיתם לפאקינג חטופים בשבי? שם היו נאלצים לשמוע את זה ברדיו.
3: זה היה קשה.
1: וואו.
0: שיו. זה חוסר טקט.
1: מי היה משמיע? הם היו משמיעים להם את זה בעזה?
0: אני לא יודע איך הם היו...
1: מה, הם השמיעו להם רדיו בעזה?
0: כל הזמן הזה הם היו מחוברים לתקשורת יותר ממה שחשבנו כנראה.
1: זה סביר להניח, אבל...
0: עוד לשמוע את השיר הביתה?
1: הביתה.
0: זה באמת שיר קשוח.
1: לא כיף.
0: לא כיף.
1: אתה יודע גם איזה שיר אני פחות גם כן לא עמדתי עליו שרץ במלחמה?
0: איזה?
1: איך אני אוהב לחזור הביתה.
0: יש כזה, אני לא מכיר. זה גם שרץ במלחמה.
1: זה היה אלאית בתחילת המלחמה.
0: כן? אני לא יודע.
1: של המילואים, איך?
2: תקווה 6 מה ששאר. איך אני אוהב לחזור.
1: זה לא התקווה 6. זה תקווה 6?
0: כן? כן. אוקיי, אני לא... יש שיר שהוא יותר גרוע מהשבי חוץ מהביתה? זה באמת שיר כזה גרוע? מי שרוצה? זה ירדנה ארזי?
1: ירדנה ארזי, כן.

0: אז ותמיד הובלתי עליה. עופרה, כן עופרה, איפה את היום? אני עדיין שרה ומובילה. אני... אתה חושב שעוד מבחינת ירדנה ארזי, המאבק מול עופר חזה עוד קיים?
1: אני בטוח שזה משהו שכן, בטח.
0: כן?
1: אני לא יודע, קודם כל שאלה.
0: היא עדיין או...
1: קודם כל זה באמת היה באמת או שזה רק בדמיון של המעריצים?
0: ירדנה אמרה, אבל זה לא

0: חוכמה, כי אופרה מתה, אז אופרה לא יכולה להגיע. דנה אמרה שזה סתם היה, זה לא היה אמיתי, והם היו חברות והכל.
1: הם היו חברות?
0: זה כבר הגזמה.
1: זה כבר הגזמה, הוא יכולה להגיד, תקשיבו, זה לא, זה הייתה אולי יריבות, תחרות של שתי זמרות מובילות, אבל לא היה עוינות ומריבה בינינו.
0: לא, היא אומרת, גם ירדנה, אופרה דמר, איך קוראים לה?
1: שושנה דמר
0: באותו סיפור.
1: אני לא יודע אם זה נכון.
0: כי יפה ירקון היא סיפרה אחרי ששושנה זה, שהם היו חברות.
1: מיודדות.
0: עכשיו, מה היה להם לעשות ביחד? בוא.
1: אני לא חושב שזה מתאים כל כך ביחד.
0: מה הם יושבות?
1: זה לא מתאים. מה הם יושבות?
0: לא, כי אחת היא תימניה, סופר תימניה.
1: נכון.
0: שושנה דמארי.
1: כן.
0: והשנייה היא אשכנזיה.
1: מה היה שושנה? אני חושב שהיא גיאורגית במוצא שלה, אבל...
0: איך היה השיר הזה?
1: לא זוכר.
0: נו מה? פופופו של ירדנה רזי.
1: של יפה ארקוני?
0: כן, פופופו. מה, הוא לא זוכר?
1: לא זוכר.
0: לא, לא, לא יכול להיות.
1: אבל...
0: זה היה אחד המצחיקים.
1: תדע לך... אני לא יודע אם בסוף עלה המחזמר על חייה.
0: איזה?
1: אבל על חייה של יפה ירקוני, אבל הייתה תקופה שאמור היה לעלות מחזמר, יכול להיות שהוא עלה ואני מזה.
0: על חייה של יפה ירקוני?
1: כן, עם עינת צרוף אני חושב, הייתה אמורה לגלם אותה. כן, ואז ברעיונות עם עינת צרוף, פתאום גיליתי כמה עמוקים היו החיים של יפה ירקוני ולא טריוויאליים, והתחלתי לגלות גם את הרפרטואר, והתייחסנו אליה תמיד במין כזה, אוקיי, זמרת מלחמות, זמרת של פעם וזה. אבל אם יושבים פעם אחת ומקשיבים ברצינות לכמה מהשירים שלה, אתה קולט ש... תשמע...
0: לא, אין לי את זה. היה לה שיר פו.
1: כן, למרות שאני טים שושנה דמארי בסוף.
0: איך?
1: אני בעצב, כן.
0: גם אני בעצב שושנה. כן, ברור, הגילי דמר.
1: כן.
0: איך גנבו לה את הגילי דמר?
1: כן, פשע.
0: טוב.
1: כן.
0: איפה הייתי? יאללה,
1: כרך, כרך, כרך, יאללה,
0: רבוצאי. רבוצאי.

0: Excuse me.
1: Mehr, mal.
0: Everybody.
2: Hey.
1: טוב, חברים, יאללה, בואו נתחיל את כרך ג' שלנו להיום.
3: יאללה.
1: אוקיי. אני פשוט אקרא לך מה כתוב פה, כי אני לא מבין מה כתבו פה.
3: בוא נראה, אני אסתכל.
1: תקרא אתה, insert
3: a show. מיכאל אנדלזץ, שהוא מבקר תרבות כזה ותיאטרון, אני חושב, והוא מדבר בתוכנית של רועי כץ, או בפודקאסט של רועי כץ מערוץ הכנסת. הוא מדבר איתו על ענייני תרבות, מה נזכור ומה לא נזכור בעולמות התרבות בעתיד. מה נזכור? את מי נזכור? בוא נשמע.
1: בבקשה.
4: אני לא בטוח שלהציל את שולי ישרוד כלפיד תרבותי בעוד 100 או 200 שנה. המחזות של חנוך לוין, כן. והמחזות של עוד כמה מחזאים, כן. נו, מה לעשות?
5: יש יותר ישראלים, יש יותר ישראלים שמצטטים, יהודה ברקן או זאב רווח, משהו, מצטטים חנוך לוין.
4: יש יותר ישראלים שמצטטים את גבעת חלפון אינה עונה, וזה בסדר גמור כקטעי הוואי.
1: אבל לא כתרבות.
3: כקטעי הוואי.
1: כקטעי הוואי סביב המדורה.
3: אבל לא כתרבות.
1: אך לא כתרבות.
3: אתם יכולים כהלצה, אולי אגב פיצוח גרעינים או שתיית בירה.
1: זה כן.
3: זה אין לי בעיה. אתם יכולים לצטט לכם מעט קטעי הומור ופולקלור.
1: אבל כשמדובר.
3: אבל במונחים של תרבות שתישאר לשנים. כן. האמת שכאילו.
1: זן זן זנט.
3: תשמע, אני אגיד לך, לא יודע לגבי שולי, אבל כאילו ראיתי.
1: גם אני לא.
3: אבל א', גם אני חושב בגדולי מחברי הקומדיות של פעם, אני חושב אפילו, נאמר, על הפר, כאילו, אפילו מולייר וזה, לא בטוח שכאילו בני דורם חשבו שהם נכסי צאן ברזל,
1: לא,
3: אתה יודע.
1: לא, ברור, נו,
3: זה לוקח זמן, אבל היום אתה מבין את הגאונות של אפילו, תסלח לי רגע, באמת, לא שאני מזלזל בחנוך לוין, גם אותו הציבור אוהב מאוד.
1: מאוד אוהב.
3: מערכונים שלו.
1: מאוד אוהב.
3: אני יודע מה, חיה לי מיום ליום, שרים שירים שלו, אוהבים, זוכרים.
1: נו.
3: לא?
1: מה?
3: אבל אוהבים, קודם כל, אני לא אוהב את ההבדלה הזאת וזה, אבל יש גם ניצוצות של גאונות בגבעת חלפון, סליחה.
1: גבעת חלפון היא כולה גאונות.
3: מה? אני לא מבין את הדבר הזה.
1: זה הקומדיה הישראלית הכי טובה שנכתבה.
3: בדיוק, בדיוק.
1: איך אפשר לזלזל בגבעת חלפון?
3: נכון.
1: זה נכס צאן של התרבות הישראלית. אבל האנשים האלה, הם לא ניזונים מהתרבות הישראלית. הם רוצים אירופה. אירופה הם רוצים, הוא רוצה בחלומו אנדלזלץ אוכל שטרודל בווינה ואז הולך לגרנד ויאנה תיאטר ורואה שם הצגה, או הולך לקונצרט בקונצרט חבאו
3: של...
1: זה האנשים האלה, אתה מבין? די, וגם הוא כתב עליי פעם.
3: כן?
1: כן.
3: נו,
1: הוא כתב עליי פעם אנדלזלץ.
3: מיכאל אנדלזלץ. הרי,
1: בשנת 2012 כן. עלתה הצגה שלי בתיאטרון הבימה.
3: כן.
1: שרי המלחמה. והוא כיסח אותי.
3: באמת?
1: נו, ברור. אמש בתיאטרון הוא כותב.
3: אוקיי.
1: על ההצגה שלי.
3: אוקיי. אוקיי.
1: תיאטרון לאומי חרטה.
3: למה?
1: שי גולדשטיין, בדרן רדיו וטלוויזיה.
3: בדרן, זהו, כי אתה בדרן רדיו וטלוויזיה.
1: אני לא מחזאי.
3: זה לא מחזאי,
1: אני בדרן.
3: מי הכניס לפה בדרן?
1: הכנסתם בדרן לתיאטרון?
3: וזה מה שקורה.
1: אתם רוצים אולי להביא לוליאן לתיאטרון? אולי אתם רוצים להביא ג'אגלינג? אתם בדרן רדיו וטלוויזיה? איך אני אמור להכיל את זה? עכשיו, מישהו שהיה באותה הצגה שהוא היה, אמר לי שהוא יושב בהצגה ופותח סוכריות ומעצבן את כל מי שמסביבו, אנדלזץ. נשבע לך, מישהו אמר לי, תגידו לו שיפסיק לפתוח סוכריות באמצע הוא שם.
3: איזה מייאש.
1: הוא היה עושה אסמר, איך זה נקרא?
3: מה זה?
1: אסמר?
3: מה זה אסמר?
1: אתה לא יודע מה זה, אסמר קוראים לזה, נכון? לכם, אתם לא חלק מהתרבות המודרני?
3: לא.
1: יש הרי גם ברשתות, יש ז'אנר שלם, זה נקרא אסמר, אני חושב אסמר או אסמר.
3: נו.
1: שכל מה שעושים זה נגיד לוקחים כזה, ועושים...
3: לא, אני לא מכיר את זה.
1: אתה לא מכיר?
3: לא.
1: זה מדהים. פתאום אנשים עושים רבע שעה כזה. ואתה יושב ואתה מתמכר
3: להשתירות הרחשים, רחשים וממכרים.
1: טוב, מתוך ערוץ 15, רונן צור.
3: בבקשה.
1: מעוז צור שלנו, האהוב, מסביר איך מפילים שלטון.
6: שלטון לא מפילים בטוב. שלטון מפילים ברע.
1: מה לא מובן? לא בטוב, בחירות זה טוב.
3: בחירות זה, פעם היה נהוג, אתה זוכר שהיה פעם את הקטע הזה שכאילו היינו רוצים להחליף שלטון?
1: נו.
3: אז היה בדרך כלל, זה היה בימי שלישי תמיד.
1: נכון, היה יום שבתון.
3: בדיוק,
1: יום שבתון. נכון.
3: עכשיו, שלושה חודשים לפני היו מגישים
1: הגשת רשימות. נכון.
3: ואז נתחיל, היה בטלוויזיה.
1: אנשים היו נרשמים.
3: נרשמים, היית מקבל הביתה פתק שאתה יכול לבוא.
1: אוי, נכון, מוועדת הבחירות.
3: זהו, ועדת הבחירות המרכזית.
1: אומר לך לאן לבוא, מתי לבוא, נכון.
3: איזה בית ספר או מתנ"ס.
1: כן,
3: נכון. כולם היו יכולים להשתתף, כולם.
1: נכון.
3: זה היה תקופה אחרת, כולם היו יכולים להשתתף.
1: כולם היו יכולים לבחור, זה מדהים.
3: הלך פה פעם,
1: איזה דמוקרטיה.
3: הזה, שלכולם היה אפשר ללכת, וואו, לא, זה מאוד משוגעים. עכשיו כל אחד וואו. היה בא, גם אנשים שהם, אתה יודע, הם לא מבינים כלום. אנשים שלא מבינים כלום, באים והם קובעים, אתה שם פדק, מי אתה מצביע כאילו, אתה זוכר את הקטע הזה? כולם היו מצביעים.
1: וואי, כמעט לא זוכר את זה.
3: נאמר, אתה רוצה ימי, אתה רוצה שמאל. זה היה מזמן. אני אולי הספקתי פעם אחת או פעמיים, ראיתי את ההורים שלי וזהו. זה היה עידן אחר.
1: יש דברים שהיו פעם.
3: פרימיטיבי.
1: והיום מורידים לשלטון, ברע.
3: ברע, היום יודעים שזה רק ברע.
1: רק באלימות.
3: למה?
1: איך הורידו את זה? תגיד לי, סליחה רגע.
3: בואו, זהו, בבקשה.
1: לואי ה-14.
3: כן, מת בסביבה טובה. אתה מתכוון
1: ל-16, סליחה רגע. 14 מת בסביבה טובה? לא חושב שמישהו שם מת בסביבה טובה.
3: לא, הוא היה שנים.
1: 14?
3: לא יודע אם טובה, אבל סביבה כן.
1: ה-16.
3: כן, כן.
1: איך הורידו אותו מהשלטון? בטוב?
3: תן לי רגע להיזכר. לא, אני לא חושב שזה היה בטוב.
1: הורידו לו את הראש.
3: נכון, נכון.
1: ככה מורידים.
3: אין דרך אחר. נכון. יפה, כן.
1: לא שאני חז וחלילה.
3: באיזה עולם הוא מדמיין?
1: בעולם שבו מפילים שלטון ברע.
3: רק ברע.
1: כן. שלטון נבחר. אם היית אומר, אנחנו באיראן...
3: גם אז המונח הזה מפילים שלטון, מחליפים ממשלה.
1: לא, לא, לא.
3: מפילים שלטון, הם קודם חושבים שם במול איזה משטר, דיקטטור, צריך להפיל את הדיקטטור.
1: תפילו, שימו רגל לשלטון.
3: תנצח בבחירות, זה הכל, רונן צור, יצביעו לך אם תהיה משכנע, אבל אתה לא משכנע. זה הבעיה שלך, אין לך טיעונים.
1: זאת הבעיה.
3: אז אתה מדמיין שאתה מפיל שלטון. סליחה.
1: תצפנת.
3: ממש.
1: מה זה?
3: לא, כי באמת...
1: זה קריזה חטף, לא ראיתי אותו ככה אף פעם. אני מתחיל לפחד, אני לא יודע שאני מפחד מה אני אגיד עכשיו, שהוא לא יקום עליי. טוב, רגע, שנייה. בוא נמשיך. יאללה. נמשיך לשחר חסון.
3: יש, בטח.
1: שהוא מכיר, הוא מכיר.
0: תקשיב. אני מכיר גורם בכיר שמכיר בכיר גורם שמכיר גורם בכיר שמכיר בכיר בכיר מכיר שאתה רואה חדשות, אני מכיר גורם בכיר שמכיר בכיר שהוא גורם שבכיר שהוא מכיר גורם בכיר שמכיר בכיר שמכיר גורם בכיר שמכיר בכיר שמכיר בכיר שגורם בכיר בכיר בכיר חד גדיה של חרדה.
3: זה כל כך נכון,
1: זה כל כך נכון. שחר נהיה כל כך מדויק עם השנים, זה פשוט מדהים.
3: כן, האמת שכבר לאט לאט
1: שחר,
3: אתה קולט שכאילו יש שם אלמנטים של סאטירה
1: לגמרי,
3: ממש כאילו מתייחס לכל האלמנטים שמעצבים את תודעתנו.
1: נכון, והוא צודק,
3: לא רק הוואי מחיי היום יום, הוא צודק גם.
1: צודק,
3: בטח שהוא צודק.
1: כל אחד מכיר, אני לא מכיר בכירים. אף בכיר לא מדבר איתי, בכיר רואה אותי, מתרחק ממני.
3: גם אני, אלה שאני מכיר שהם בכירים לא מדברים, לא יענו לי לטלפון.
1: אני מכיר כמה בכירים.
3: או שאני לא ארצה לדבר איתם. מה זה גורם בכיר בכלל? מה זה גורם בכיר?
1: מה זה גורם לא בכיר? בוא נתחיל מזה.
3: תדע לך שיש קודים כאלה של...
1: אם הבן אדם הוא גורם...
3: זהו, מה זה גורם?
1: הוא כבר בכיר, הוא גורם, הוא במערכת. הוא גורם!
3: גורם.
1: אם הוא לא בכיר, הוא לא גורם לכלום. הרי רק גורם בכיר יכול לגרום.
3: נכון.
1: גורם שהוא כלומניק,
3: נכון.
1: הוא לא בכיר. אז מי מקשיב לו בכלל?
3: אז אין גורם לא בכיר.
1: אין!
3: אז המקורות יודע דבר. אז זה מקורות יותר דבר.
1: מקורות בסביבת ראש הממשלה, אני אוהב שאומרים, בסביבת. עכשיו, תתן לי רדיוס, אם הסביבת הוא 200,000 קילומטר, ודודה שלך מברצלונה אמרה לך, זה נחשב בסביבת?
3: תלוי, זה יכול להיות סביבת.
1: הוא לא הגדיר.
3: הוא לא הגדיר איפה הסביבה ומה הרדיוס, נכון?
1: בדיוק.
3: והיא גורם, מקורבת, כן.
1: תגידו, מה הרדיוס? גורם בסביבת ראש הממשלה.
3: פעם אחת נצטרך להביא לפה את כל ההגדרות המדויקות, אני אתייעץ עם חבריי העיתונאים, אתה יודע, כל הכתבים הפוליטיים והמדיניים. ואני אעשה לך, נעשה כמו מילון כזה, אוקיי, מה זה אומר גורם, גורם בכיר, גורם מדיני בכיר, גורם בכיר ביותר.
1: בוא נעשו את זה בעיתון.
3: הם יודעים למה הם מתכוונים, הקודים, בגלל זה נורא מתעצבנים על זה עכשיו, כי הם, בינם, הם יודעים מה הקודים האלה. כל צרכן אקטואליה, לכאורה, אמור לדעת, שאומרים, גורם מדיני בכיר מאוד, יודעים מי זה, אתה מבין?
1: זה העניין, שאתה לא אמור לדעת.
3: אתה לא אמור, בדיוק.
1: אתה אמור כמאזין, ברגע שאומרים לך גורם בכיר, אתה אמור להוריד את הכובע ולהגיד, אני לא יודע מי זה, אני לא יודע אם זה, אבל הוא אמר גורם בכיר. זהו, נגמר, הוא גורם בכיר.
3: כן.
1: טוב. יש לנו פינת אינסרט היסטורי.
3: באמת?
1: כן.
3: זה נחמד.
1: בוא נשמע רגע פתיח.
2: אני שואל את החברים,
7: מי בעד חיסול הטרור?
8: אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה.
9: אני אנבד.
10: אני הפסדתי.
11: מהפך.
12: התרגלתם לשלוט.
13: שם! שם!

0: אוי, זה חמור. זה נקרא לקחת חזרה.
1: לקחת חזרה, אנחנו נותנים לכם קצת.
0: זה ילווה אותנו במערכת הבחירות, זה נהדר, חוזרים קצת אחורה. זה כיף.
1: אז בואו נתחיל בקלאסיקה.
0: יאללה.
1: חיים יבין.
0: כן.
1: מבשר לעם ישראל שהלך עליו. בבקשה.
2: כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך. מהפכה חלה בישראל. עלייתו של מחל למקום ראשון, סיום ההגמוניה של תנועת הפועלים.
1: תולט עצמו.
2: מזה שנים רבות. נחל המערך בעצם מפלה ניצחת.
0: וואה.
2: היסטורית, אני חושב שלא נסתכן יותר מדי אם נאמר שזאת מפלה בשיעור היסטורי. יום כיפורים, רעידת אדמה, אלקטורלית נאמר.
0: חיים, אולי... בשביל זה, בשביל המפלגה, בשביל הזה, תשמע, בשבילהם זה היה דרמטי.
1: זה נשמע כאילו גם הוא, ירד לו כל האנרגיה, שים רגע את ההתחלה, רק את ההתחלה,
0: תקשיב. הנשימה הזאת שהוא לוקח, נכון?
1: כן, זה כאילו הרגע הוא קיבל טלפון, אמרו לו, חיים, כל המשפחה...
2: לא פחות מאשר מהפך, מהפכה חלה בישראל, עלייתו של מחל,
1: עלייתו של מחל,
0: סיום ההגמוניה, אם אתם עומדים, אני מציע שתשבו, סיום ההגמוניה, ואז הם אומרים אחר כך, אבל אנחנו הגמוניה?
1: מה פתאום, זה הסתיים, והנה חיים אמר שזה הסתיים, ב-77 חיים אמר נגמר, חיים אמר, חברים, פרסומות.
0: אוי, זה מקסים.
1: ולוקאצ'י יהיה פה.
0: יופי. דיבורים.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אז איך מסירים שיער היום?
3: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
6: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי, שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין היברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
12: עכשיו במנור המבטחים, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ועד 20% הנחה נוספים לנהגים זהירים.
13: כוכבית 9699.
12: מנור המבטחים, ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
14: קלי ישראל,
15: דיבורים כמו חול.
16: קצר, קצר. למה עושה את ה...
17: זה אומר הכל.
16: שים את זה עוד פעם, שים את זה, שים את זה עוד פעם. אני חייב לשמוע את זה עוד פעם.
14: דיבורים כמו חול.
16: טוב, שבנו אליכם ואיתנו באולפן.
18: זה אני, כן. ועצבני, כן. ופולני, כן.
16: בוא נפולין, נתנו לנו דטווה,
19: כל הכבוד,
17: כל הכבוד, כל הכבוד.
19: אני יודע שהם פחות מדינה סבבה יחסית עכשיו.
16: כן,
19: אפשר לנסוע לשם.
17: פולין, כן, כל הגוש המזרחי פחות או יותר, לא?
19: כן, הייתי בבודפשט.
16: אני לא סומך עליהם, אני חייב להגיד לך, אני לא סומך עליהם. אתה יודע מה הם עשו לסבים וסבתות שלנו, האנשים הרעים האלה?
19: לא, תספר לי, סתם.
17: שמעתי משהו.
16: לא, ברצינות.
17: בסדר, לא קצור, אנחנו מדברים על עכשיו על אירוויזיון.
19: לא, לא, בוא, יש בעייתיות בפולין, אבל אפשר לטייל, אפשר לטייל.
16: לא, לא, אפשר, אפשר לטייר, והאנטישמיות יש בכל מקום בעולם.
19: כן.
16: גם פה, דברים, גם אצלנו.
19: רפ גם יש בכל מקום בעולם.
16: מה איתך, אתה רוצה לרפרפ לנו היום?
19: בוא נעשה חרוזים.
16: יאללה, בוא נתחיל לחרוז. יאה.
19: אוקיי.
16: יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, look at she's in the house.
19: אולי תזרקו לי את המילה ואני מבקש במחילה. מעניין מי אני מצהלה ומה תהיה המילה תחילה.
16: המילה, המילה, המילה, נועם בטן.

0: אחלה פשוט גבר וגם אחלה חבר'ה מן.
1: אירוויזיון, אירוויזיון.
0: אוקיי. האירוויזיון, אני הולך לחפש אותו בווי, זוהי אחלה תחרות ובעיקר בשביל הגייס. מדינות כל העולם לא אוהבות את ישראל, אני שולח לכם בחזרה, שילחו לה עזאזל.
1: מישל.
0: Je m'appelle איתי, קומון טו טפל. אני עכשיו הולך עליה לזבל את המוח כי אני אוהב את השיר לעזאזל. זה שיר ממש נפלא, נכון. שזכה מקום שני, ובלי אנטישמים הוא היה כמו אייל שני. לוקח מקום ראשון וחציל גם בתור פיטה, וחבל שנועם בטן שר יותר יפה מריטה. רונן צור, יש תביעות, הוא לא יצור, נקווה שהוא ייקח

0: שימו על טוסטון זה די אדיר.
1: יפה.
2: דדי ברנע, כך.
0: דדי ברנע, תקשיב, אתה שומע, זה הקטע בתוכנית שאני גם לא יודע. אז במקום גם להגיד, אני פשוט פה אנחש, הייתי עושה יותר תחקיר אם היו נותנים לי קש.
2: נכון, צודק, צודק. עזיז אל חדד.
0: או, עזיז אל חדד. זה עזיז, זה עזיז, זה עזיז אל חדד. כשאני רואה אותו אני צועק כאחי דד. יש שם אחלה בלגן, הוא הגיע מבגדד, הוא רוקד ריקוד. אני לא זוכר גם מי זה, אסתכלי פעמיים, אני לא כזה רואה, אז שמתי משקפיים. אני אעשה עוד תחקיר פעם בה. דווקא התחלתי טוב, ידעתי אותך.
2: זו, אני אתן לך משהו קל, אתן לך משהו קל. המסת מטורקיה, בבקשה.

0: יגלו שהוא ימני בסט.
1: וואי וואי וואי וואי, ליכודניק אמיתי
2: בוחר בנט,
0: ליכודניק

0: זה נכון.
1: לוקאץ', תודה רבה.
0: תודה לכם, תודה לכם.
1: תעשה עלינו איזה פרי סטייל.
0: תחזיר לי את הביט, תחזיר לי
1: את הביט. תן לו את הביט, יאללה. תן משהו עלינו, על התוכנית.
0: יש לנו תוכנית דיבורים פועם כמו חול. אני תמיד מגיע לפני שעצרתי לאכול. יש פה אחלה אולפנים, יש פה אחלה של פי...

0: תודה לכם, תודה לכם.
1: יו יו יו, נהדר, נהדר, נהדר.
2: נפלא, פשוט נפלא.
1: איזה כיף, איזה כיף, לוקאץ'. מה, זהו, אה?
0: כן, אבל נשתמע שבוע הבא, נהיה פה.
2: בטח, איזה שאלה.
0: כל שבוע.
1: כל שבוע. אנחנו לא מבטרים עליך.
0: גם נוח, יש פה חניית נכים, אני לא משלם כסף.
1: אתה לא נכה.
0: יש לי 15% נכות ברגל, חביבי. יש לי מקל הליכה.
2: יש לו מקל.
0: אתה לא מכיר שנפלתי בבור?
1: אבל...
0: אני תמיד אומר, לא, אבל זה בגלל שזה ברגל, יש לי תמיד.
1: אוקיי, אתה לא יכול ללכת יותר מדי.
0: אני יכול קצת, אבל זה מצחיק, אני תמיד אומר, הלוואי שהיה לי איזה סיפור, וואה, מנעתי פיגוע, וזה לא, הלכתי ברחוב.
1: נפלתי לבור.
0: גם הלכתי לבית קפה, כי לא הלכתי כזה, הלכתי לתרומה לילדים, שלא, לא, הלכתי
2: לשוחות האספרסו.
1: כן, הלכתי לבית קפה, חזרתי עם תעודת נכה. זה שיר על זה.
0: הלכתי לבית קפה, חזרתי עם תעודת נכה. עכשיו אני מחכה.
1: איפה שאני רוצה. מי אותי יעצור, אני הכי גיבור, אני נוסע מתי שבא לי, חוזר מתי שלא אכפת לי, אני חונה פה, פה, פה, מוציא את התעודה, תקפצו לי את רללה.
2: בבקשה, יפה מאוד.
0: יפה, יפה. עכשיו אתה עוקבי.
1: כן, כן, כן, כן, כן, כן, איתן.
2: שבוע הבא, שבוע הבא.
1: כל פעם אתה אומר, כל פעם אתה אומר שבוע
0: הבא. אתה יודע מה זה השבוע הבא שאתה, זה ממחר דיאטה.
2: כן.
0: זה ממחר דיאטה.
2: גם זה יש בחיים שלי.
1: זה האות שהפינה הסתיימה. לוקאץ', תודה, נשתמע שבוע הבא.
2: בוא ניקח ממך את הציוד.
1: עכשיו הגיע הרגע הנהדר שאנחנו כולנו מחכים לו, כרך הגרנד פינאל. פתח בקבוק, בוא נתחיל ללגום, בוא נתחיל ללגום.
3: מדאם או מסיו,
1: לקרש
3: le grand final.
1: יאללה, יאללה, כרך ירד עלי, יאללה.
3: אמורים כמו אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר
1: כן, זהו, אנשים אוהבים לדבר, אנחנו אוהבים להביא לכם את מה שהם אומרים. בוא נתחיל. אתה רוצה עוד קצת שחר חסון? מה יש לו נגד תמרים?
2: אני אשמח לשחר חסון.
1: מה יש לו נגד תמרים?
2: למי יש משהו נגד תמרים?
1: לשחר חסון.
2: בוא נשמע.
4: למה אתם לא מוענקים את האבק מהתמר? תעשה לי טוב. מי שאתה הורס את התמר, תעביר על אביש, כפר עליה, אפילו בפה. יש לו טעם של כמה דברים שהוא
1: שכב
4: עליהם
1: לפני. למה
4: כל תמר,
1: אין לה
4: אפילו
1: תולעים,
4: הם לא נכנסות
1: התולעים,
4: למה?
1: כן, תמרים מגיעים מתנפים.
2: מה רוצים? מתמרים.
1: הוא צודק אבל.
2: מה? לא נתקלתי בתמר מלוכלך.
1: הם תמיד, הם מגיעים, הרי הם עומדים על העץ ואוספים שם אבק.
2: נו.
1: ואז הם מגיעים, כאילו הם עכשיו...
2: רגע, הם נקטפים, באמת, אני לא... אף פעם...
1: גדיד.
2: זהו, זה גדיד תמרים. הם נקטפים, ואז מתייבשים, או שכאילו, אתה כותב...
1: תמר מיובש? לא, יש...
2: נאמר, תמר שאני קונה עכשיו, קניתי עכשיו קופסת תמרים קטנה שיהיה לי בבית. זה דבר כל כך משעמם, תמר, נכון?
1: תמר? איזה שם, בגלל זה, במימון הם ממלאים את זה בקוקוס, ושקדי, ואגוזים, כי התמר בפני עצמו...
2: זה כאילו אחד הדברים הכי, לא יודע למה.
1: אין בו, אין בו ערך.
2: הוא לא מעניין.
1: הוא גם לא, הוא משמין. הוא מלא סוכר.
2: לא, הוא כאילו מאוד, הוא נחשב בריא, ויש בו דברים טובים, לא?
1: אני לא יודע, האמת, אני לא יודע, אבל...
2: אבל הוא מייבשים אותו אחרי הגדיד.
1: תגיד לי, אני, מה אני נראה לך? אני נראה לך בדואי, אני חי במדבר עם תמרים.
2: אתה נראה לי אדם חכם. מאיפה אני יודע? שאני מפנה לך ידע כללי, אני אומר, אם מישהו ידע, זה בוודאי שי.
1: אני אמור לדעת על תמר, אם מייבשים אותו על העץ או מתחת לעץ.
2: לא רק כועס על כל שאלה שלי היום, אני בסך הכל שואל.
1: לא, כי אתה, יש לך שאלות שאין לי תשובות, וזה מכעיס אותי.
2: אני נתעניין לדעת.
1: ילד, תשאל שאלות, שאלה יש תשובות. כמו הילד הנודניק שבא לאבא שלו עם שאלות. עכשיו, האבא, הוא לא יודע את התשובה, אבל גם לא נעים לו.
2: כן.
1: כי הוא לא רוצה לצאת טמבל, אז הוא ממציא תשובה, ואז גדל ילד טמבל.
2: אבל לא, יש מלא דרכים לצאת מזה. אומרים, יא, זו שאלה ממש טובה, בוא נבדוק יחד. אתה מבין?
1: תגיד, אתה חושב שילד טמבל? ברגע שאתה אומר לרני, בוא נבדוק יחד, ועכשיו הוא אומר, זה אבא טמבל יש לי, הוא לא יודע, הוא פשוט לא יודע. הוא רוצה להגיד לי, אבא, בסדר, עזוב, אני אבדוק לבד. למה הוא צריך אותך בשביל לבדוק יחד, הוא יכול לבדוק לבד.
2: הבנתי.
1: אין לו באמת צורך בך, שתגיד לו, בוא כנס לגוגל, תכתוב תמרים, בוא נראה. לא, הוא את זה יודע לבד.
2: אוקיי, טוב, בסדר, אני אמנע מזה.
1: אל תעשה את זה.
2: אני לא אעשה את זה.
1: תן תשובה.
2: אוקיי.
1: וגם להגיד אני לא יודע, זה לא בושה.
2: זה אני אומר חופשי.
1: אתה אומר?
2: חופשי? שאני לא יודע, אני לא יודע מה.
1: לא, גם אל תגזים עם זה, שהוא לא יחשוב שאבא שלו לא יודע כלום. משהו תדע, אחת לחמש שאלות תשובה, גם אם היא לא נכונה, שהילד בראש...
2: הוא לא שואל כל כך הרבה שאלות, זה בסדר.
1: זה יופי, זה ילד שלא שואל הרבה שאלות.
2: לא עד כדי כך, לא עד כדי כך.
1: אבא. טוב, צח רוקח, הסטנד-אפ איסט.
2: אוקיי.
1: כמה, הוא ככה ראה חדשות 12, והוא גם קצת 13 ו-14, בקיצור, בוא תקשיב.
5: התפצלנו לערוצים. תראו, אני אגיד לכם, 12 הם לא אוהבים יהודים. מתוך 10 כתבות על חרדים, 9 היו שליליות, וזאת שחיובית זה על חרדי שיצא מהארון. בקורונה אני לא אשכח, הם שמו תמונה של מלא חרדים ביחד כזה, מצטופפים כזה ביחד, וכתבו, מפיצים את המגפה. זה לא קצת... שנות השלוש, כאילו... יחדם להגיד מפיצים את הקורונה לפחות. אני אומר לכם, אתה רואה ערוץ 12, אתה באלם, הם כל הזמן ככה. גם אם היטלר היה צופה בחדשות 12, הוא היה באלם. בוא נה, איזה אנטישמים. קצת מתינות.
1: וואו, מה, מה, מה, מה אומרים?
2: זה קשוח, מי זה? צח, איך קוראים?
1: צח אורקח, נכון? צח אורקח, כן, כן, כן.
2: קשוח מאוד.
1: קשוח. אנחנו לא מזדהים עם הדברים.
2: לא, אנחנו לא.
1: אנחנו לא תומכים, לא תומכים.
2: משמיעים אותם.
1: זה לא הדעה שלנו.
2: לא.
1: לא הדעה שלנו.
2: לפני שנייה לא השמענו, לא יודע מה, רונן צור.
1: דני קושמרו, לא השמענו.
2: אנחנו משמיעים, אנחנו משמיעים.
1: אתם תחליטו.
2: אתם תסיקו בדיוק.
1: זה שלכם.
2: זה בדיוק.
1: מה שאתם חושבים זה שלכם.
2: בדיוק, ויפה שאצלנו לא מנסים להנדס לכם.
1: לא, לא, לא, רק משמיעים.
2: אתם תגבשו את הדעה שלכם בעצמכם.
1: בדיוק. אנחנו לא נגיד לכם מה לחשוב.
2: אנחנו לא נגיד לכם שהוא צודק קצת, או שיש משהו בדבר.
1: אנחנו לא נגיד לכם, תקשיבו, כל מה שהוא אומר, זאת האמת.
2: זאת האמת.
1: לא נגיד לכם את זה.
2: ולא, או דברים, אתה יודע, כל מיני דברים, בכל צחוק יש טיפה אמת.
1: לא נגיד את זה.
2: או אין אשן בלי אש.
1: לא נגיד את זה.
2: או בכל זאת יש בזה משהו, לא תשמעו.
1: כדאי להקשיב, כי אולי יש שם...
2: כדאי להקשיב, זה נשמע סטירה, אבל בתוך זה יש גרעין של צדק. לא נגיד דבר כזה.
1: כי זה לא אנחנו, זה לא סגנון שלנו.
2: זה לא סגנון שלנו, זה לא מה שאנחנו אוהבים לעשות.
1: ואגב, בהמשך הוא גם מדבר על 13 ועל 14.
2: אוקיי.
1: ואנחנו נביא גם את הדברים האלה, שתראו שאנחנו... איך זה נקרא?
2: אובייקטיבים.
1: אובייקטיבים. אובייקטיבים. טוב, טוב, נסיים עם דודו ארז שיוצא למשאלי הרחוב שלו.
2: אוקיי.
1: ומבקש בקשה פשוטה ממישהי, שם של שיר שייצג אותנו באירוויזיון. בבקשה.
6: זה שיר, גברתי, זוכרת שיר ישראלי שייצג אותנו באירוויזיון.
7: ברבה אבא.
1: מה? ברבה אבא, יש לי בעיה להגיד עוד. שים לב, ברבה אבא, ציפית פוט. החדר של חני
2: הקטקטים
1: הקטקטים שכחתי, תודה שאתה מוסיף לי, תודה שאתה מוסיפה לי, היה קטקטים
2: רכבת ההפתעות, הנה בר
1: רכבת
2: ההפתעות, זה היה
1: בבאזל
2: בבאזל,
1: בטח בטח, וזהו זה השירים שזכו
2: זקנה התכוונה להבני ביו בוי
1: ארבעה ארבעה יצא להבני
2: זה חמידות
1: מסכנה, אנחנו צוחקים עליה
2: היי שי, אנחנו לא צוחקים עליה אנחנו צוחקים איתה.
1: בישל! טוב, חברים, צחקתם?
2: נהניתם?
1: ספרו לחבריכם. כל אחד מכם
2: בדיוק.
1: צריך ללכת לחבר
2: עד מחר.
1: שלא שומע את התוכנית.
2: נכון.
1: ולהגיד לו...
2: ולרתום אותו.
1: ולהגיד לו, אחי, בין 2-4 אתה חייב לשמוע את גלי ישראל.
2: אל תשמעו את זה לעצמכם.
1: בדיוק, תפיצו את הבשורה.
2: תשתפו, תחלקו.
1: במיוחד בתקופה הזאת.
2: ויש מספיק לכולם.
1: תכף נערך סקר הזנח של החצי שנתי השני.
2: נכון, אז בכלל, בכלל.
1: הראשון, לא, הראשון של 2026. אז זה הזמן, חברים, להפיץ את הבשורה ולצרף אלינו את כל הרבים וטובים שעוד יכולים להצטרף. אנחנו נהיה פה מחר בשעה רגיל 2.
2: כן.
1: נאמר תודות לנדב רוזמן, העורך, לאור שירזי המפיק, לליאור דורנשטיין הטכנאי ולאיציק זר על הדיגיטל ואבישי מתיה הוא מחולל האינסרטים שלנו. ולסיום לכבוד החתונה של עדן פינס יחד עם אושר כהן, שיר כיפי ושמח של אושר כהן,
2: שיהיה להם מזל טוב,
1: מזל טוב, יהיו שלום.

0: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע מדי יום למעל מיליון מאזינים. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, רטים באתר העירייה.
2: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע מדי יום למאות אלפי מאזינים. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים, רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך?
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: חלום האליפות של ביתר ירושלים חי וקיים, ואם היא רוצה לשמור אותו בחיים היא חייבת להמשיך לנצח. המשחק המרכזי מחזור 35 פלייאוף עליון. הפועל פתח תקווה מארחת את ביתר ירושלים באצטדיון שלמה ביטוח, ואנחנו עם שידור ישיר עבורכם משם. לעיני אצטדיון מלא ודחיפה של צבא צהוב שחור. האם ביתר תישאר בתמונה עד המחזור האחרון? מחר ב-8. אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
14: שש בערב.
15: גבירותיי ורבותיי, קבלו את השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ברוך הבא.
16: רגע, רגע, דיברת על פסמים, אני רוצה לקנות לאשתי, מה אתה ממליץ?
15: אני רוצה לתת לבוס ממני במתנה.
16: מה אתה רוצה שהיועמ"ש תפתח נגדי
15: בחקירה? צודק, תשכחו מזה.
16: תן לי מחיר כפול, מה תגיד משהו?
15: אני מעדיף לשתות את הבוס.
16: אלעד עמדי מספר אחד.
14: שש בערב, התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
17: שומעים שזה ישראלי,
14: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
17: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
18: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
14: גלי ישראל החדשות.
20: שלום רב, השעה 4 בחדר החדשות. כאן איתכם יוסי ריבלין. הזקות במטולה ובקריית שמונה, כ-10 רקטות שוגרו על ידי חיזבאללה לעבר כוחותינו. 2 מן הרקטות חצו לשטח ישראל, אחת יורתה ואחת נפלה בשטח פתוח. רחפן נפץ נפל בשטח הארץ סמוך לגבול לבנון, מבלי שהופעלו התראות. אין נפגעים או נזק. צהל חיסל בלבנון את מפקד הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני של מרחב הבקה, וואיל אל-חלים, שם רשעים ירכב. במהלך היממה האחרונה, צהל תקף יותר מ-30 תשתיות טרור של ארגון חיזבאללה. בין התשתיות שהותקפו, מחסן אמצעי לחימה, עמדות תצפית ומבנים שמהם פעלו מחבלים. וועדת חוץ וביטחון תדון לבקשת שני חברי כנסת מהאופוזיציה בסוגיית רחפני הנפץ של החיזבאללה, המאתגרים חדשות לבקרים את צהל. פרשת היועמ"שית נגד גופמן. שופטי בית המשפט העליון לא אהבו בלשון המעטה את התרגיל שניסתה לעשות היועצת המפוטרת בערב מערה, והורו לה להעביר מיידית את התצהיר החסוי לכאורה של תת-אלוף ג' לגורמים בעלי סיווג מתאים, לרבות ראש הממשלה עצמו ומזכירו הצבאי. הבקשה מהווה סתירת לחי ליועמ"שית. ובתוך זה, ועדת חוקה, חוק ומשפט אישרה את מזוג הצעות החוק לפיצול תפקיד היועמ"שית ואימצה את מתווה רביבו לשינוי מנגנון בחירת שופטים בישראל, כהכנה לקריאה ראשונה במליאה. אלוף משנה במיל, חזי נחמה, אומר בריאיון לערוץ 14, הנס המשמעותי ביותר שהרה למדינת ישראל במערכה האחרונה הוא שאלוף גופמן הוא זה שלוחש על אוזנו של ראש הממשלה. לדבריו, בניגוד לעמדות כושלות ותפיסות פרוגרסיביות שהובלו על ידי רמטכ"לים ואלופים אחרים, רומן יודע להוביל להכרעה, הוא קצין יוזם, החלטי ומכריע. לוחמי חיל הים השתלטו בנחישות ותחכום על שורת ספינות של שונאי ישראל לעזה, מאות קילומטרים בלב ים, ואולם לפניהם עוד מספר ספינות גדולות. לפי שעה צהל נמנע מלהשתלט על הספינות של שני הארגונים הטורקיים. ההשתלטות על הסירות עד עתה עברה ללא אירועים חריגים וללא נפגעים. לאחר עליית כוחות של שייטת 13 על הסירות נעצרו הפעילים על הסיפון והם הועברו לנחתות של חיל הים אשר פועלות כבתי כלא צפים. ראש הממשלה נתניהו שוחח עם מפקד שייטת 13 בעת ההשתלטות על המשט ואמר לו, אתם עושים עבודה יוצאת מהכלל. בשיחה השתתפו גם שר הביטחון והרמטכ"ל. מקור פקיסטני מסר היום לסוכנות רויטרס כי הוא עברה לארצות הברית הצעה משופרת מצד איראן במסגרת המסע ומתן, זאת בתקווה לעצור את חידוש הלחימה נגדה. והנשיא טראמפ אומר למגזין פורצ'ן, האיראנים מתים לחתום על עסקה, אבל אז הם שולחים מסמכים שאין להם שום קשר למה שסיכמנו עליו. ואז אני שואל, האם הם משוגעים? המשטרה עצרה לפני הצהריים לחקירה צעיר החשוד במעורבות באירוע ירי הלילה לעבר ראש מועצת שדידה מקר, סויל מלחם וסגנו. המשטרה תבקש להאריך מעצרו. מצבו של ראש המועצה ממשיך להיות קשה. ניסיון ההתנגשות היה במהלך חתונה במועצה. בעקבות ניסיון ההתנגשות במלחם, פרשיות המקומיות הערביות הכריזו על שביתה של שעתיים מחר. התעוררו מאוחר. מזג האוויר מיד.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
22: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
24: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
25: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
20: היום ומחר, נאה. ביום רביעי תחול התקררות בצפון הארץ, ירד גשם קל.
26: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
25: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
22: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
22: IBI.
0: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: את החדשות מביא לשידור ליאור דורנשטיין. עד כאן.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
27: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
28: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
1: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות.
1: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
1: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
6: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
7: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע מדי יום למאות אלפי מאזינים. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
10: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
12: הלו צ'רי,
13: אני שומעת.
12: מה זה החלפת תצוגות?
13: במילה אחת, הזדמנות.
14: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
13: נו, מה אומרת?
12: במילה אחת, לרוץ.
14: צ'רי מבית פריזבי.
15: למה לא מספרים למיכאל?
16: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
17: הלוואה זה מני טיים.
16: ובמני טיים רק ישראכרט.
18: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
19: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

0: שלום שלום, אחר הצהריים טובים, נמצא איתי כאן השר לשעבר סילבן שלום.
1: שלום וברכה, אבל צריך להבין, בדרך כלל נמצא כאן עם יעקב ברדוגו, דורון היום נמצא כאן במקומו. אנחנו כמובן משתתפים בצערו של יעקב ברדוגו
0: על פטירת
1: אמו, ומאחלים באמת שלא ידעו עוד צער, ושינחמו מן השמיים, אמן, רק בשורות טובות.
0: אני נכנס
1: ויעקב ברדוגו יהיה פה כמובן בשבוע הבא, בתום השבעה, אז כולנו משתתפים בצערו ובצער המשפחה כולה.
0: נכון. כן, והיום אני נכנס לנעליים גדולות, גם שלך, גם של ברדוגו, מקווה שאני אעמוד
1: סומך עליך.
0: במשימה הזאת. מה, איך עבר עליך היום? מה, כל שעתיים, אתה יודע, קוראים פה דברים. אני רואה שעכשיו עניין גופמן נראה כאילו הער הוליד עכבר, כן?
1: תראה, מלכתחילה זה בכלל לא היה צריך לבוא. וההחלטה שהכל שפיט היא פשוט החלטה לא סבירה בעליל. הכל שפיט לטובת המאזינים שלנו, זה אומר שכל נושא יכול להיות נדון בבגץ ובבית המשפט. היו תקופות שבהם נושאים ביטחוניים ונושאים מדיניים ונושאים פוליטיים, היו נשארים בזירה הפוליטית, בזירה הביטחונית ובזירה המדינית, ובית המשפט לא היה מתערב. אבל לאורך עשרות שנים בנגיסה מצטברת, פעם אחר פעם נכסו לעצמם עוד נושא ועוד נושא ועוד נושא, והיום הפך להיות כל נושא שפיט ונדון בבית המשפט. עוד דבר, אני אומר לך את זה כעורך דין, פעם היה גם מה שנקרא זכות עמידה. מה זה זכות עמידה? אפשר היה לפנות לבגץ רק אם אתה נוגע לעניין.
0: היום לכולם יש
1: זכות עמידה. היום יש, כי מה שקורה, המציאו מונח שנקרא עותר ציבורי, וזה מאפשר לכל העמותות, לכולם.
0: מאפשר להם לשלוט בכל דבר.
1: להגיש את הבגצים, ואז בעצם לא משנה שהממשלה מחליטה או ועדה ציבורית מחליטה, בסופו של דבר המילה האחרונה היא לבגץ. וזה הדבר כמובן שאנחנו רואים אותו לאורך כל הדרך. אבל כל פעם עצם העובדה בכלל שהם דנים, גם אם הם לא מקבלים את ההחלטה לפסול, בסופו של דבר הם אומרים יש לנו סמכות לדון. אז הם דנים במינוי ראש שבק ודנים במינוי ראש המוסד.
0: רק דבר אחד לא שפיט.
1: מחר יהיה גם דיון האם מותר לצאת למלחמה או לא.
0: נכון. יש רק דבר אחד לא שפיט. הם עצמם לא שפיטים. הם מעל החוק. אבל אני רוצה לשאול לך שתי שאלות, אחת במקרו ואחת במיקרו. במקרו, תגיד, אנחנו יודעים שהיועמ"שית הזאת היא לעומתית, והיא הולכת נגד הממשלה הזאת, אבל תשמע, התחושה שלי, סילבן, שבכל מה שקשור למינויים ביטחוניים, הלעת שלה, אפילו הלעת שלה, הוא מאוד מוגזם. יש לך הסבר לזה?
1: תראה, קודם כל, כשאתה רואה את השלטים במרפסות, גל יעם איתך, או כשאתה רואה את זה איילון, כל מיני שלטי חוצות ענקים, הרבה אנשים היו מסתחררים מהעניין הזה. ואני חושב שהעובדה שהיא כל דבר לוקחת והופכת להיות לעומתית לממשלה.
0: לא, אבל הפעם זה היה משהו עלת מיוחד.
1: תשים לב. הרבה פעמים היא מגיעה לבגץ, ובגץ בעצם, איך אומרים, מעיף אותם מכל המדרגות. ואני חושב שהעניין הזה היה צריך מזמן להביא אותם ליותר צניעות, ליותר הבנה של מגבלות הכוח, לדעת מה אפשר ומה לא אפשר, איפה להתערב ואיפה לא להתערב. אבל אנחנו רואים לאורך כל הדרך שההתערבות הולכת ונעשית בוטה יותר ויותר ויותר.
0: עצם זה שגם כשהם דוחים אותה, הם למעשה אומרים אנחנו פה בעלי הבית, הנה אנחנו דחינו אותה. בתחומים שהם בכלל לא צריכים לגעת בהם.
1: אז זה בדיוק התחיל עם
0: העניין. וכאן אני מגיע למקרו. האם אתה רואה סוף לתופעה הזאת במדינת ישראל?
1: כרגע אני לא רואה לזה סוף. אני חושב שהשיטה שבה לבית המשפט העליון יש וטו על מינויים בבית המשפט העליון בגלל אותה החלטה או בגלל אותו חוק שעבר שמחייב 7 מתוך 9, ולבית המשפט העליון ישנם 3 נציגים, שדרך אגב, מקיימים דיון מוקדם במי הם הולכים לבחור. אם היו עושים את זה בוועדת מכרזים אחרת, אנשים היו בבית סוהר. אם היו עושים דיון מוקדם למי הם הולכים להצביע, זאת כמובן עבירה פלילית מהשורה הראשונה. ופה 7 מתוך 9 גורם לכך ששלושה שופטים של בית המשפט העליון לא מאפשרים לשר המשפטים כבר תקופה ארוכה מאוד למנות את שני המועמדים שלו, גם את בקשי וגם את ביטון. שני מועמדים מצוינים, שני דוקטורים למשפטים, שיכולים לעשות גם גיוון.
0: מה כל כך קשה להם עם הדבר הזה?
1: שום דבר.
0: הסבר לזה?
1: שאלו פעם, למה לא מצאתם מרוקאי לבית המשפט העליון?
0: אמרו שאין עורכי דין, אבל עכשיו יש. אז מה הבעיה?
1: היו גם אז, אבל בסופו של יום, אתה יודע...
0: להגיד דבר כזה, זה נורא.
1: בסופו של יום אתה בוחר את הקהילה הקרובה לך. ואת האנשים הקרובים לך, ואלה שחושבים כמוך, ואז מתחילים לא קורץ מהחומר המתאים, אתה מכיר את זה? לא קורץ מהחומר המתאים, ומי קורץ מהחומר המתאים? רק מתי מעט.
0: מזג שיפוטי.
1: מזג שיפוטי זה צריך לגבי כל שופט.
0: אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? אני חושב שלאהרון ברק אין מזג שיפוטי. אני יכול להוכיח לך את זה גם.
1: טוב, תשמע.
0: אתה יודע איך אני, איך?
1: נו.
0: שופט שבא לתוכנית טלוויזיה, ואומר לדנה וייס, היועץ המשפטי לא יאכזב אותי, הוא יגיש כתב אישום נגד נתניהו, זו התערבות בוטה בהליך משפטי, ואדם שיש לו מזג שיפוטי לא היה עושה דבר כזה.
1: אתה יודע שהוא גם היה היועץ המשפטי לממשלה.
0: שהדבר, ודבר שני, ששואלים אותו לאחרונה, מה התקווה שלך? הוא אומר הבחירות. תגיד, אתה מתאר לעצמך, אנחנו שנינו עדי כדורגל וצמחנו בעיתונות הספורט, אתה מתאר לעצמך ששופט היה מצעיר על העדה לקבוצה מסוימת לפני שהוא שופט דרבי?
1: טוב, עכשיו הוא כבר לא שופט.
0: לא, אבל, לא, אבל אתה
1: אבל,
0: יודע.
1: אבל תראה, בוא נלך צעד אחד קדימה.
0: כן.
1: ביום רביעי הקרוב, הכנסת אמורה להצביע על הצעת חוק לפיצול תפקיד היועמש.
0: כן.
1: קרי שיהיה יועמש, יועץ משפטי לממשלה, ופרקליט המדינה, שני תפקידים נפרדים, בעצם פרקליט המדינה הוא זה שיחליט, אם מגישים כתב אישום או לא מגישים כתב אישום. מה אתה חושב על זה? זה לא בעצם אולי מייצר לנו שתי מפלצות? זאת אומרת, עם כוח כמעט בלתי מוגבל, במקום שיהיה גורם אחד, אנחנו עכשיו נותנים חיזוק לגורם נוסף, דרך אגב, הצעת החוק הזאת, כן. באה מטעם הקואליציה.
0: כן.
1: מה אתה חושב על זה?
0: תשמע, אני רציתי לשאול אותך, אתה היית שר בממשלה והיית חבר בקואליציה, מה אתה היית עושה עם הדבר הזה? אני יודע מה אני הייתי עושה. אבל אני לא ישבתי במקומות שאתה היית.
1: אני כל השנים הייתי נגד העניין הזה של הפיצול. אני חושב שזה מייצר לנו פרקליט מדינה שבכלל לא בא במגע עם הממשלה.
0: אז הם עושים את זה בשביל כאילו
1: להחליש את כוחו של היועמ"ש.
0: אבל זה לא להחליש.
1: של היועץ המשפטית לממשלה.
0: אז זה לזרוק עצם לציבור.
1: זה כאילו אמור להחליש, אני חושב שלא. אבל בוא נראה ביום רביעי...
0: תגיד סייבל, אבל מה הבעיה? מה הבעיה? אני באמת שואל. לממשלה להחליף את היועמ"שית, מה הבעיה?
1: אבל החליטו כבר להחליף
0: אותה. לא, אבל הם עשו את זה כנראה בפרוצדורה לא נכונה.
1: תמיד אפשר לבוא ולהתעלות בפרוצדורה, בסופו של דבר יש הגנה אחד על השני, ובגץ לא מאפשר לעשות את הדבר הזה. בגץ הוציא צו על תנאי, לחם מכן צו מוחלט, צו על תנאי שהפך להיות צו מוחלט, נגד פיתורי היועמ"שית. והיום היועמ"שית נמצאת שם מכוח הגנה של צו של בית המשפט העליון.
0: ואם ניצחון גדול של הקואליציה הזאת בבחירות, זה יישאר אותו נבע?
1: תראה, קודם כל, הטענה שלהם הייתה שבבחירות האחרונות לא אמרו לציבור נכון. שהולכים לעשות רפורמה משפטית, נכון. או מה שהם קוראים מהפכה משפטית. שזה גם לא היה נכון, כי לא דיברנו נכון. על זה בלי סוף ודיברו על זה בלי סוף. Mm-hmm. עכשיו... זה אמור להיות, הייתי אומר, בליבת העניין. זאת אומרת, חלק מרכזי מהבחירות הקרובות.
0: כמו משאלם.
1: כמו משאלם. Mm-hmm. מעבר לעניין של איראן, של עזה, של חיזבאללה, לבנון, שהם דברים כמובן חשובים מאוד, אולי אפילו יותר. אבל הנושא המשפטי יהיה בליבת העניין. ואז אי אפשר יהיה לבוא ולטעון, לא אמרתם, עשיתם משהו שהציבור לא היה מודע לו, אם הוא היה יודע, הוא לא היה נותן לכם תמיכה. אני חושב שכל הדברים כאן יהיו על השולחן. הציבור יודע בדיוק מה היה בארבע שנים האלה, הוא יודע מה הולך לקרות לאחר מכן, ואני חושב שהאמירה של הציבור תהיה אמירה די ברורה. לכאן או לכאן, אבל היא תהיה אמירה. משאל עם, אין לנו שיטה של משאל
0: עם. לא, למה שהבחירות עצמן, אין לנו משאל עם. אם יהיה רוב לקואליציה...
1: חשבתי שאתה רוצה להביא את זה
0: למשאל עם. לא, אני אומר שהבחירות עצמן יהיו משאל עם,
1: הבחירות הן תמיד משאל עם, דרך אגב. לא, רק אם יש מישהו שלא מקבל את התוצאות.
0: כן, העניין הוא שזה כל הקטע, וזה מה שמרתיח אותי, שהם לא... זה לא דעה או משהו, כל אחד זכאי לדעתו ואני מכבד את כל הדעות. הם לא מכבדים את כללי המשחק, זה כל העניין, הם לא מקבלים את תוצאות הבחירות. ואז יש להם כל מיני מנגנונים, היועמ"שית וזכות העמידה וכל הדברים האלה, וזה העניין.
1: זה לא רק בתחום הזה. בוא נשים את הדברים על השולחן. אם אנחנו נראה בכל מערכות השלטון והחוץ השלטוני, אנחנו רואים שליטה מוחלטת של גופים ואנשים שלא נבחרו. זה יכול להיות באקדמיה, כמובן, בתקשורת,
0: בכל דבר,
1: במשפט, בכלכלה, בהרבה מאוד דברים, בהרבה מאוד מקומות, שאנחנו רואים שהשליטה היא בעצם שליטה כמעט אבסולוטית, וזה דבר שלא מאפשר הרבה מאוד צעדים שרוצים לעשות. היום קראתי דבר נוסף, ש... אותם ארגונים, ארגוני מחאה, מתכוונים להשתלט גם על ההסתדרות. ועכשיו הם כבר צירפו 4,000 חברים חדשים להסתדרות, והם רוצים להגיע לעשרות אלפים. אבל מה שהם לא מבינים, שאם זה מה שיקרה, חלק גדול מהוועדים יעברו להסתדרות עובדים הלאומית, ואז הסתדרות עובדים הלאומית יהיה הארגון היציג, ולא הם. ולכן, כמובן זה יהיה... דבר שלא תהיה לו שום משמעות, אבל עצם העובדה שרוצים גם להשתלט על ההסתדרות מטענה שיושב ראש ההסתדרות ארנון בן דוד לא עשה את מה שהתבקש ממנו, וזה להשבית את המשק כדי לעצור את הפעילות של הממשלה הנוכחית. זאת אומרת, לא מספיק להם האקדמיה, התקשורת, המשפט, הכלכלה, רצו גם את ההסתדרות, ולכן הם עכשיו עושים מעשה גם כדי להשתלט
0: כן,
1: על ההסתדרות.
0: גם אני קראתי את זה, אבל השאלה הם יכולים לעשות דבר כזה, כמו שאתה אומר, שהם ימשכו את השטיח מתחת להסתדרות, וההגמוניה תעבור להסתדרות הלאומית, אבל אתה יודע, הם עושים את זה בשתי שיטות. שיטה אחת זה השיטה החוקית, המהפכה החוקתית של אהרון ברק, דיברנו על זה, דיברת, פירטת את זה, ושיטה שנייה זה דלגיטימציה למצביעים, של הקואליציה. זאת אומרת, אתה יודע, אני לא רוצה להשתמש במילים שהם משתמשים, אתה יודע שכשאני הייתי נער וזה, הדברים האלו נאמרים בלחש. צ'חצ'חים, ברברים, בבונים, זה היה נאמר בלחש. שדודו צופז לא סתם הוא קרא על איזה פליטת פה, שזה נפלט לו, הוא כמה שנים ישב בבית, כן? זה פגע לו אתה יודע. היום, אתה יודע, זה יוצא, אומרים את זה חופשי על הבר. כאילו, תראה, זה מדהים.
1: בוא אני אגיד לך, התחושה של הצד השני, ואני חושב שזו צריכה להיות גם תחושה של הצד הזה, שהבחירות האלה הן בחירות גורליות. אמנם על כל בחירות אומרים שהן בחירות גורליות, אבל הפעם זה באמת בחירות גורליות. אם חלילה וחס הצד השני יהיה זה שינצח, הדברים שהם יעשו כאן, בחסות בית המשפט,
0: ברור.
1: יהיו דברים שפשוט... הציבור לא יכול להאמין שהם עלולים לקרות. ולכן, אם הציבור לא יצא בהמוניו, בסופו של דבר, המחיר שנשלם כחברה כאן, הוא פשוט מחיר בלתי נסבל. למה אני אומר שזה בחירות גורליות מבחינתם גם? כי הם מבינים את התהליך הדמוגרפי. התהליך הדמוגרפי של החרדים, של המתנחלים, של הספרדים, אבל יש גם דבר נוסף. גם העולים שמגיעים, מארצות הברית, מצרפת וגם מחבר העמים, הם ברובם המכריע ימניים.
0: אבל אתה יודע, הם המציאו מושגים חדשים. עריצות הרוב, הרוב לא קובע.
1: זה בדיוק מה שקורה היום, הרוב לא קובע.
0: זה המושגים
1: של המציאו. יש 68 מנדטים. האם אתה מעלה בדעתך שבבחירות הקרובות אפשר, יש שיהיה 68 מנדטים לגוש הזה, כאשר איווט ליברמן לא נמצא בגוש הזה? הרי צריך להבין, הימין, הוא 70-72 מנדטים כל הזמן, מתוך 110 יהודים, מתוך 110 יהודים. למה? כי איווט ליברמן, שחלק גדול ממצביעיו הם עדיין שייכים לגוש הימין, באיזשהו שלב, בגלל ביבי, כן ביבי, לא ביבי, בגלל החרדים, בגלל שיקולים כאלה ואחרים, בעצם לא מצטרף לגוש הזה, ואז יוצא מצב, שהימין מגיע על הקסקס. הרי בבחירות האחרונות מרץ לא עברו, ובלד לא עברו.
0: אחרת התוצאות היו אחרות לגמרי.
1: אחרת התוצאות היו 60-60.
0: לא, אני חושב שכל, מה שהתחיל את כל הכאוס בחברה הישראלית, זה ההחלטה של ליברמן לא להצטרף לממשלה ב-2019. פה התחיל המפץ.
1: ומאז יש לנו כל הזמן מצב שבו הציבור הימני פחות בא לידי ביטוי בכנסת, בגלל העובדה שישראל ביתנו, שהיא כמובן נהנית מתמיכה של מצביעים מחבר העמים שהם אנשי ימין, וגם אנשים אחרים שהם אנשי ימין, שנמצאים כאילו בצד האחר. הטענה שלהם תמיד תהיה שאם לא יהיה את נתניהו, או שאם זה לא יהיה עם החרדים בעתיד, אז הם יחזרו למה שהם נמצאים.
0: בשיחות שלי רבות עם יוצאי ברית המועצות לשעבר, אני חושב שאני זיהיתי שם איזה סנטימנט. אם הסנטימנט הראשי אצלם לפני 10 שנים, 15 שנה, היה לאומיות ואנטי ערביות,
1: היום
0: זה אנטי חרדים. היום זה אנטי חרדים, ואני חושב שליברמן הלך אחריהם. זה לא שהם הלכו אחרי ליברמן לשמאל, ליברמן הלך אחריהם.
1: אני חושב שבסופו של יום זה אולי פעל משני הכיוונים, אבל אנחנו בבחירות האלה נהיה במצב שאם חלילה תהיה תוצאה שהמחנה הלאומי לא ירכיב את הממשלה הבאה, אנחנו נראה כאן באמת לא מהפכה שלטונית, הפיכה שלטונית.
0: לגמרי.
1: אנחנו נראה הפיכה לגמרי עם שינוי דרמטי של אופייה של המדינה, שבסופו של דבר היא מדינה יהודית. אתה יודע, שאלו פעם סוקר מאוד ידוע, שהיה עבד עם ביבי הרבה מאוד שנים, ושאלו אותו, איך אתה עושה את האפיון, הוא סוקר מארצות הברית.
0: כן.
1: ושאלו אותו, איך אתה עושה את האפיון של השמאל והימין? הוא אומר, אין שום בעיה. תשאלו כל ישראלי, מה אתה מרגיש קודם? קודם ישראלי ואחר כך יהודי, או קודם יהודי ואחר כך ישראלי?
0: ואחד לאחד.
1: אם הוא אומר לך קודם יהודי, הוא שייך למחנה הלאומי. אם הוא אומר לך קודם ישראלי, הוא שייך לצד השני. ואני חושב שיש בזה באמת מתאם יוצא דופן.
0: אתה יודע שדניאל בן סימון הרי כתב ספר על בחירות 96, אז הספר נפתח בזה שהוא בא לפרס, והוא אומר לו, מה קרה? אז הוא אומר לו, מה קרה? היהודים ניצחו את הישראלים. זה פרס אמר, אתה יודע, אם פרס אומר מותר לו, אם אני הייתי אומר דבר כזה, או אתה היית אומר דבר כזה.
1: אופייה של המדינה הוא דבר שבאמת עומד על פרק היום, על סדר היום, ויש לזה משמעות עצומה. היום הייתי בניחום אבלים, אצל אלי ישי, אח שלו נפטר, זיכרונו לברכה, והוא הזכיר שם לאנשים, איך אני סייעתי בהקמת מעל 100 מקוואות, במדינת ישראל, כי יש צורך, יש אנשים שבאמת צריכים את המקוואות האלה, ולכן זה הביא לכך שהיו לי באמת קשרים מיוחדים עם הרב עובדיה יוסף. אבל אני אומר, אופייה של המדינה הוא כזה שגם הכותל יכול להיפגע, הרבה מאוד דברים, השבת, הרבה מאוד דברים יכולים להיות במצב שונה לחלוטין, כמובן נישואים אזרחיים, הרבה מאוד דברים שיכולים להשתנות ולהשפיע על אופייה היהודי של מדינת ישראל, ואני מאוד מקווה שבסופו של יום זה לא יעלה בידם.
0: אבל איך אתה מסביר את אנחנו רואים הדישות של הציבור הימני עד היום? איך אתה מסביר את זה?
1: אני אסביר לך. תמיד שלא היה את גלי ישראל, ולא היה את ערוץ 14, תמיד הסקרים הראו שהימין הולך להפסיד. תמיד. וכשהימין הולך להפסיד, האנשים בימין רצו בהתגייסות כדי לבוא ולעצור את העניין הזה. היום אני לא אמרתי את זה, אבל בסופו של יום, כאשר מומו פילבר מציג את העניין של רוב מכריע לגוש הימני, מצד אחד זה נותן, אתה יודע, נחת רוח, הנה לא הולכים להפסיד וכדומה, מצד שני, כאילו אנשים אומרים, יאללה, בכל מקרה הולכים לנצח, אז יש פחות את התחושה של הסכנה, את התחושה של הבהילות, של הדחיפות.
0: נתניהו יצר ב-2015. כן. אבל לא, אבל השאלה שלי היא, כי אנחנו רואים את השמאל ברחובות, ואיך אומר אהרון ברק, אמר להם בפירוש, לא תילחמו על הדמוקרטיה שלכם, למרות שזה לא דמוקרטיה, שנינו יודעים, זה סיסמה שאין מאחוריה כלום. לא תלחמו על הדמוקרטיה שלכם, לא תלחם דמוקרטיה. עכשיו, שאומרים את זה למחנה הימין, אתה לא רואה שזה מעורר אותו. זאת אומרת, הוא לא יוצא לרחובות, הוא לא נלחם על הדמוקרטיה שלו, והוא בסכנה. הוא בסכנה להפוך פה לאזרחי סוג ב'.
1: אנחנו צריכים גם לבוא ולהבין. אנחנו אחרי 3 שנים של מלחמה, ויש גם תחושות, הייתי אומר, מעורבות. ההצלחה היא הצלחה מסחררת. גם באיראן, היום היה פרסום בתקשורת בינלאומית, עד כמה ההצלחה באיראן הייתה גדולה. אבל כשאומרים לו כל היום כאן שתוכנית הגרעין לא נפגעה, ומתקני הגרעין לא נפגעו, ובעזה החמאס שהוכרע לחלוטין, בעצם עדיין עם כל כוחו, והחיזבאללה ממשיך לראות וזה, אז התחושה של האנשים היא שזה לא יסתיים. אני מאוד מקווה שבחודשים הקרובים נגיע לפעולה בסופו של יום, פעולה כזאת שתוביל להכרעה עוד יותר ברורה ויותר גדולה, למרות ההישגים הגדולים, תראה סינואר ואח שלו ומוחמד דף, רק השבוע חדד, ראש החמאס בעזה, איך קראו לו, איך קוראים לו שם, הנייה, שהצליחו אפילו
0: אף אחד לא זוכר את זה בכלל.
1: הנייה, ונסרלה, והמחליף של נסרלה, והמחליף של המחליף, וחמנאי, ופשוט שורת הצלחות יוצאת דופן, ובעצם פגיעה אנושה ביכולות של כל אויבי ישראל, ולכן אני חושב שגם הדבר הזה צריך לבוא לידי ביטוי, מצליחים להכניס לציבור כל היום, שזה לא מספיק, שלא נעשה מספיק,
0: שזה כישלון.
1: ובעצם אפילו שזה כישלון. למרות שזה רחוק מזרח ממערב, מהאמת ש...
0: כי הם בבעיה, כי ניצחון של ישראל, זה התפרש כניצחון של נתניהו, ואת זה הם לא מוכנים להקל.
1: אז אנחנו נמצאים כאן כדי לבוא ולומר את האמת,
0: כן.
1: ולומר שבעצם יש הישגים יוצא דופן, הישגים שכמובן ילכו ויעמיקו עם הזמן.
0: כן, סיימנו את החצי השעה הראשונה, יהיו לנו אחרי זה 4 רעיונות בשעה השנייה, אתם מוזמנים להישאר איתנו, תודה רבה.

0: ביטוח התנועה בחסות.
1: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
1: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: בכביש 1, עומס ממחלף גנות ועד שפירים, עומס גם ממחלף לטרון ועד מחלף שורש. בכביש 2, עומס מהכניסה ליקום ועד מחלף פולג, ובכביש 3, מצומת חטיבה 7 ועד מחלף לטרון. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות.
1: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
1: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
4: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע מדי יום למאות אלפי מאזינים. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.
7: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
8: אז איך מסירים שיער היום?
9: ככה מסירים היום.
10: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
11: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
12: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
13: כוכבית 80-96. שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
15: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
16: חלום האליפות של ביתר ירושלים חי וקיים, ואם היא רוצה לשמור אותו בחיים, היא חייבת להמשיך לנצח. המשחק המרכזי מחזור 35 פלייאוף עליון. הפועל פתח תקווה מארחת את ביתר ירושלים באצטדיון שלמה ביטוח, ואנחנו עם שידור ישיר עבורכם משם. לעיני אצטדיון מלא ודחיפה של צבא צהוב שחור. האם ביתר תישאר בתמונה עד המחזור האחרון? מחר ב-8. אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
17: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך?
17: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסני חשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: שומעים שזה ישראלי,
21: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
22: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
23: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
24: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
21: גלי ישראל, החדשות.
26: ערב טוב, השעה 5. בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. הזקות במטולה ובקריית שמונה. כ-10 רקטות שוגרו על ידי חיזבאללה לעבר כוחותינו. 2 מן הרקטות חצו לשטח ישראל, אחת יורתה ואחת נפלה בשטח פתוח. רחפן נפץ נפל בשטח הארץ סמוך לגבול הלבנון, מבלי שהופעלו התראות. אין נפגעים. צהל חיסל בלבנון את מפקד הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני של מרחב הבקע, וואל אל-חלים, שם רשעים ירכב. במהלך היממה האחרונה צהל תקף יותר מ-30 תשתיות טרור של ארגון חיזבאללה. בין התשתיות שהותקפו, מחסן אמצעי לחימה, עמדות תצפית ומבנים שמהם פעלו מחבלים. וועדת חוץ וביטחון תדון לבקשת שני חברי כנסת מהאופוזיציה בסוגיית רחפני הנפץ של החיזבאללה, המאתגרים חדשות לבקרים את צהל. מקל היועמ"שית המפוטרת בערב מיארה. התצהיר הסודי בו נופפה ביממה האחרונה כנשקע האחרון במאבקה נגד המינוי, מגבה למעשה את גרסת האלוף רומן גופמן באופן מוחלט. עוד קודם לכן, שופטי בית המשפט העליון לא אהבו בלשון המעטה את התרגיל שניסתה לעשות היועצת המפוטרת, והורו לה להעביר מיידית את התצהיר המדובר לגורמים בעלי סיווג מתאים, לרבות ראש הממשלה עצמו ומזכירו הצבאי. אלוף משנה במיל חזי נחמה אומר בראיון לערוץ 14, הנס המשמעותי ביותר שהראה למדינת ישראל במערכה האחרונה הוא שאלוף גופמן הוא זה שלוחש על אוזנו של ראש הממשלה. לדבריו, בניגוד לעמדות כושלות ותפיסות פרוגרסיביות שהובלו על ידי רמטכלים ואלופים אחרים, רומן יודע להוביל להכרעה, הוא קצין יוזם, החלטי ומכריע. לוחמי חיל הים השתלטו בנחישות ותחכום על שורת ספינות של שונאי ישראל לעזה, מאות קילומטרים בלב ים, ואולם לפניהם עוד מספר ספינות גדולות. לפי שעה צהל נמנע מלהשתלט על הספינות של שני ארגונים טורקיים אלימים. ההשתלטות על הסירות עד עתה עברה ללא אירועים חריגים וללא נפגעים. לאחר עליית כוחות של יתת 13 על הסירות, נעצרו הפעילים על הסיפון והם הועברו לנחתות של חיל הים אשר פועלות כבתי כלא צפים. ראש הממשלה נתניהו שוחח עם מפקד שייטת 13 בעת ההשתלטות על המשט ואמר לו, אתם עושים עבודה יוצאת מהכלל, אני מצדיע ללוחמים. בשיחה השתתפו גם שר הביטחון והרמטכ"ל. מקור פקיסטני מסר היום לסוכנות רויטרס כי הוא עברה לארצות הברית הצעה משופרת מצד איראן במסגרת המסע ומתן, זאת בתקווה לעצור את חידוש הלחימה נגדה. והנשיא טראמפ אומר למגזין פורצ'ן, האיראנים מתים לחתום על עסקה, אבל אז הם שולחים מסמכים שאין להם שום קשר למה שסיכמנו עליו. אז אני שואל, האם הם משוגעים? בדקות האחרונות מתפרסמת ידיעה מפי האיראנים, הגורסים שדווקא ארצות הברית היא שמוכנה להתגמש בסוגיית הגרעין. לידיעה זו אין אישור רשמי. פוליטיקה, נפתלי בנט נפגש היום בארבע עיניים עם הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט. השניים דנו במהלכים הנדרשים לקראת בחירות 26. פרשננו מתי טוכפלד מוסר כי מקורבי אייזנקוט ציינו בפניו כי גם אחרי הפגישה עם בנט אין כל שינוי בעמדתו לגבי ריצה משותפת. מזג האוויר מיד לאחר החסות.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI.
4: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
26: מחר יום שלישי יהיה נאה, ביום רביעי תחול התקררות. בצפון הארץ צפוי גשם קל.
27: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
6: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI.
4: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
26: את החדשות הביא לשידור בר המור. עד כאן.
15: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
28: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
22: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: כן, חזרנו, השעה השנייה, כאן סילבן שלום לצידי, אני דורון כהן, נמצא איתנו על הקו, חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה, השרה גילה גמליאל, ערב טוב לך.
1: ערב טוב, שלום לסילבן שלום.
2: ערב טוב, ערב טוב, גימל גימל, גילה גמליאל.
0: גימל גימל הפקות.
1: כן, אתה זוכר ממש.
2: ממש, ממש כך.
1: רק התחלתי ככה את הקדנציה ונתתם לי מיתוג זיהוי.
2: נו, מה את אומרת? עכשיו ממש בדקות האחרונות, גורם אמריקאי אומר בצורה מאוד מאוד ברורה, סבלנותו של הנשיא טראמפ הולכת ועוזלת בגלל חוסר ההתקדמות במגעים עם איראן. לאיראן יש ימים, לא שבועות, להציע לנשיא טראמפ הצעה שתשבור את הקיפאון. הנשיא נוטה לפעולה צבאית, אלא אם מקבל הצעה טובה מהאיראנים תוך ימים. זה עוד איום, או שבעצם יש איזה שינוי וזה הולך לקראת עימות?
1: כן, אתם מכירים את הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ בעצם תמיד מאפשר גישה מדינית, הסכמים, דילים, עסקאות, אבל ברגע שזה לא מתאפשר, היד הצבאית עושה את מה שצריך. הוא הציב לעצמו מטרות מאוד ברורות, הוא אומר את הדברים בגלוי, יצאו הכל נמצא על השולחן, ועל פי זה הדברים התקדמו או לא התקדמו.
2: אבל אני שמעתי אתמול, למשל, הדבר המרכזי, ושמעתי אותו בקולו, הוא אומר תמיד, לאיראן לא יהיה גרעין, הם יוציאו את הגרעין, ושאלו אותו, האם הקפאת התוכנית ל-20 שנה זה דבר שמקובל עליך? הוא אמר כן. זאת אומרת, הקפאה ל-20 שנה.
1: אבל הוא מדבר על הוצאת האורניום המאושר מתוך איראן, שזה הדבר של ההיבט הקיומי ממשי מבחינת האיום.
2: אבל בעוד 20 שנה יש גם ילדים, נכדים, נינים.
0: לא, הוא כמו אובמה, בונה על זה שהמשטר יתחלף.
2: אבל הוא לא יהיה. הוא לא יהיה בוודאות, הם יכולים להמשיך.
1: זה נכון, והמשטר בוודאות גם לא יהיה. מה שעושה רושם, היום המצוקה של כל התושבים, בעצם העם האיראני היום נמצא במצוקה מאוד מאוד כבדה עוד לפני המלחמה. הרי כל הסחרים שלהם שם מתייבשים. ההשתלטות העוינת של איסלאם רדיקלי שהונחת על כל האוכלוסייה בתוך איראן, זה דבר שהוא פשוט הופך להיות פצצה מתקתקת מבפנים, שבסוף תתפוצץ על המשטר הזה. היום המשטר הוא הכי חלש שהיה אי פעם מאז המהפכה האסלאמית של הרפובליקה האסלאמית.
2: אז את חושבת שהוא עומד ליפול?
1: לטעמי זה, אין לי ספק.
2: ואת מוקלטת כמובן.
1: אין לי ספק שהמשטר הזה ייפול.
2: עכשיו, בתור אחת שקרובה ליורש העצר, בנו של השאה האיראני, ואולי אנשים לא יודעים מספיק, שאת בקשר קבוע איתו, הרחת אותו בארץ, את מדברת איתו, את שומעת ממנו, מה הוא חושב שצריך לעשות? כי אני רואה שהנשיא טראמפ לא בדיוק משדר איתו על אותו גל.
1: ראשית, אני בקשר רציף איתו אכן, אבל אפשר גם לשמוע את הדברים שהוא אומר בגלוי ובכל, כמי שהוביל את המחאה הזאת מול העם האיראני, היחיד שקראו בשמו בתוך המחאות שהיו בפנים, זה היה יחי השב, רזה פעלבי, כשהוא אמר להם לצאת בשש בערב, הוא יצאו בשש בערב, הוא אמר להם לצאת בשמונה, יצאו בשמונה, צריך לזכור שבהקשר הזה, בכל המקומות, בתוך איראן, בכל המחוזות פנימה, במחאות הוא הנחה אותם, אבל גם עכשיו רואים את זה בזירה הבינלאומית. הוא מוביל את כל המהלך הזה, כולם מתאחדים סביבו מכל הגולים האיראנים, כולל זוכת פרס הנובל והרבה מאוד בתחום העסקי, בתחום האקדמי, בתחום המדיני, כבר כולם סביבו. כי מבינים שהוא הכתובת שיכולה לגשר על כל המיעוטים בתוך איראן ולהיות המוביל את המהפכה. ורואים את זה גם על בסיס זה שמתוך איראן הם הפילו להם את האינטרנט ועד היום הוא לא עובד, כי כל ההיבטים שמשהו תקשר מולם ישירות הוביל בסופו של דבר את היציאה שלהם החוצה. ואני אין לי ספק שבפעם הבאה גם כן שיראה לנכון ובזמן הנכון שהוא יקרא להם לצאת, הם ייצאו כולם בהמוניהם.
0: כן, אבל צריך לזכור פה שני דברים. דבר ראשון, שהסירוב האיראני המתמשך, כמו ההשפלה של נשיא ארצות הברית, נותנת לטראמפ את הלגיטימציה לתקוף, מה שלא תמיד היה לו. יש לו עכשיו את הלגיטימציה לתקוף.
1: זה דבר מבורך.
0: כן, ודבר שני, שגם שעון הזמן, יש ב-12 ביוני מונדיאל, וכל הסימנים מראים שהתקיפה...
2: יש כמה דברים. 4 ביולי 250 שנה לארצות הברית.
0: כן, אז כל הסימנים מראים...
2: נובמבר זה בחירות האמצע.
0: אז בוא נאמר שאם הוא לא יתקוף בימים הקרובים, אז כנראה שהוא כבר לא יתקוף. אז כנראה שזה יקרה בימים הקרובים. זה הניתוח שלי, כן? צריך לקחת את זה ברבו מוגבל מאוד.
1: תראה, אתם מציגים תמונה שמבחינת הלוחות זמנים, אלה האירועים שבאמת כרגע נמצאים על השולחן ועל הפרק, ומבחינת הנשיא טראמפ הוא יעשה מה שנכון, אבל הוא בסופו של יום, כשמסתכלים על זה, עצם העובדה שיש את המונדיאל ועצם העובדה שיש את החגיגות והכל, הוא גם מציב לעצמו יעדים שהוא צריך לעמוד בהם מבחינתו. ולהשאיר את האיום הגרעיני זה משהו שהוא לא יעשה, וצריך לזכור את המערכת היחסים המופלאה שיש לו עם נתניהו. תקשיבו, כל יום מדבר איתו ממש בשגרת היום, ושם באינטרסים המשותפים, תראה איך הוא התגבר על המצור שהם עשו לו בזמנו באורמוז, והפך את זה על הפנים שלהם, הפך להם את זה ממש ברמות הכי גבוהות עם המצור שהוא עושה. היום לאיראנים אין להם אפילו איפה לשים את כל הנפט שלהם, הם לא יכולים לייצא את הנפט, אין להם אפילו חוויות לבוא ולממש את מה שהם צריכים לעתיד לבוא ולשלוח. פגענו להם במפעלי הפלעדה וגם במפעלים הפירוטכניים, מה שגורם להם למצוקה כלכלית עוד רגע. משמרות המהפכה בהקשר הזה, הם לא משלמים להם מזכורות, אתה יודע, יכולים להתהפך ברגע. ועל כן אני אומרת שכשמסתכלים על כל המכלול הזה, הזמן מהבחינה הזאת... רק הזמן פועל כנגד המשטר, לא לטובתו. ועל כן הם יצטרכו לתת או פתרון מבחינתם לטראמפ, כדי שהם יוכלו להינצל מהמערכה הזאת, או שתגיע המערכה הצבאית בסופו של תהליך.
2: בוא נעבור קצת למה שקורה בארץ. תראי, אנחנו רואים מצב כמעט בלתי אפשרי. ממנים את זיני, ראש הממשלה ממנה את זיני, יש התערבות משפטית, למרות שבסוף מאשרים, אבל העובדה שבית המשפט, שבגץ, מאפשר לעצמו לדון, זה כבר לקיחת טריטוריה נוספת. לאחר מכן, יש את העניין של המינוי של גופמן, אותו דבר, ראש הממשלה ממנה את מי שהוא חושב, הרי צריך להבין, גם ראש השבק וגם ראש המוסד כפופים ישירות לראש הממשלה, והחלטה על המינוי שלו אישית. כמובן, באישור נכון. הממשלה, אבל הוא מביא את זה נכון, לאישור הממשלה.
1: נכון, מי כמובן יודע שהיית סגן ראש הממשלה, היית סגן ראש הממשלה והיית בקבינט כל הזמן.
2: זה נכון.
1: שזה בלתי אפשרי לחשוב שראש ממשלה לא, יכול, לא צריך להיות במערכת יחסים בשגת יום.
0: יחסי אמון, ראינו מה קרה בשבעה באוקטובר.
2: אז ראש ממשלה נתקל פעם אחר פעם בבעיות. היום הוא צריך לטפל במשט, לעבר עזה, ויש לו את המשפט, זה מצב שכמעט הוא בלתי אפשרי מבחינתו, לא?
1: אני אומרת אותה, המצב הזה צריך להשתנות, וכשמדברים על שינויים צריך...
2: אז אם אחד השינויים זה מה שיבוא... אז אם אחד השינויים זה מה שאמור לבוא ביום רביעי, וזה פיצול תפקיד היועמ"ש, את חושבת שזה דבר נכון? פיצול התפקיד זה אומר שיהיה יועץ משפטי לממשלה ופרקליט מדינה... שניהם תפקידים נפרדים וסמכות הגשת זה... כתב האישום תהיה של פרקליט המדינה ולא של היועץ המשפטי לממשלה.
1: קודם כל אני אמרתי כבר את זה ממש בתחילת הדרך שאנחנו צריכים לפעול לפיצול המשרה שלה, זו הייתה דרך הכי קלה גם לזה שלפטר אותה מיד אחרי, כי בהקשר הזה היא ידעה מראש שהיא באה לתפקיד, שהתפקיד שלה ממשית אמור להיות מפוצל.
2: אבל יש צו, יש צו, יש צו של בית המשפט העליון, יש צו של בגץ, הצו היה צו על תנאי, עכשיו הוא צו קבוע שלא מאפשר את פיתוריה. אז מה אתם עושים?
1: אז אני אסביר לך ממה זה נובע. זה נובע כתוצאה מזה שיש לקוח בלתי מוגבל, זה מצד אחד, ומכיוון שהיא גם התובעת, ובתור תובעת, היא תובעת כבר כמעט את כל הממשלה על כל נציגיה, אז כאן...

0: שתי מפלצות עם כוח כמעט בלתי אפשרי.
1: בלתי מוגבל.
0: בלתי מוגבל, סליחה, לא בלתי אפשרי. בלתי מוגבל.
2: בגלל זה צריך לחלק את זה גם לשלוש, גם הנושא של הטיפול בבגץ, זה צריך להיות בעל תפקיד שמי שמייצג את הממשלה בבגצים, ולשם גם לשאוף כדי שלא הכוח הזה הוא כוח משחית בסופו של דבר. אנחנו רואים כיום לא יוצאת משפטית, אנחנו רואים יושבת ראש אופוזיציה תמידית על כל דבר ועניין, לא ראיתי כזה דבר בחיים שלי.
1: לא, השרה גמליאל, יש לה יותר סמכויות מראש הממשלה, צריך להגיד את הדבר הזה, יש לה סמכויות בלתי מוגבלות.
2: זה לא, היא לקחה לעצמה, זה לא הייתה כוונת המחוקק, היא לקחה לעצמה סמכויות לא לה, ועל כן מה שצריך לעשות זה קודם כל לפצל משרה כזאת שלעולם לא יהיה כוח כזה בלתי נגמר בידי בן אדם אחד. זה קודם כל. בלי קשר כרגע למצב שלה, באופן עקרוני
0: החרדים יצביעו בעד ביום רביעי? החרדים יצביעו בעד?
2: תראה, הם הסובלים ממנה בעיקר.
0: השאלה אם הם יצביעו, או שעדיין יש את חרם ההצבעות בגלל שלא מביאים את חוק הגיוס.
2: תראה, הם צריכים להבין שזה אינטרס, קודם כל זה אינטרס של כלל אזרחי מדינת ישראל, כי ההפקרות הזאת היא בלתי, בלתי נסבלת. זה דבר אחד. דבר שני, אני מאמינה שלפחות לזה הם יוכלו להתכנס כדי לבוא ושנוכל לעשות בממשלה הבאה, במידה ונצליח עכשיו להעביר בקריאה ראשונה, לא נצטרך לעבור את כל התהליך הזה בהקמת הממשלה הבאה, אלא נוכל לשאול, אתה יודע, לקחת את הקריאה הראשונה וכבר
0: להתקדם. זה נקרא להכיל את הרציפות. להכיל רציפות.
2: את הרציפות.
0: ולכן בכנסת הבאה זה מתחיל מקריאה ראשונה ולא מקריאה טרומית.
2: וזה יחסוך את הזמן לסבול את ההתנהלות שלה לאורך פרק זמן.
0: האם ביום רביעי הקרוב יהיה את החוק לפיזור הכנסת או שבסוף לא יהיה?
2: תראה, ראש הממשלה מנסה למצוא פתרונות, מכיוון שכמו שאתה אומר וכמו ששאלתם קודם, ההיבטים הביטחוניים כרגע נמצאים על השולחן וצריך לנצל כל שנייה בהקשר הזה עם הנשיא טראמפ לפני הבחירות אמצע שלו, אבל אי אפשר לדעת, אתה יודע, השיקולים לא תמיד הם שיקולים של שיקולי ביטחון או שיקולים ענייניים, לפעמים הפוליטיקה גוברת.
0: לא, כי לפי הספירה שלי, כל עוד ש"ס נמצאת בקואליציה או תומכת בקואליציה, והקואליציה מונה היום 68 חברי כנסת, גם אם שבעת חברי הכנסת החרדים האשכנזים מצביעים בעד פיזור הכנסת, עדיין ישנם 61 נגד. ואם ההצעה נופלת, כמו שאת יודעת, לא ניתן להביא אותה בחצי שנה הקרובה.
2: במשך חצי שנה,
0: אלא, נכון. אלא אם, כמובן גם לזה יש סייג, מאחר ואני הפלתי פעמיים, ממשלות ופיזרתי כנסת, אלא אם יש 61 חברי כנסת שחותמים על הצעת חוק חדשה שמאפשרת להביא את זה גם אם זה בתוך תקופת 6 חודשים. אבל כאן, נכון לעכשיו, האם החרדים יצביעו בעד הצעות החוק של ליברמן ושל יש עתיד, או שהם לא יצביעו? אני מדבר על החרדים האשכנזים, בעיקר על דגל התורה של גפני.
2: תראה, נכון לכרגע יש להם את ההנחיה של הרב לנדאו להבנתי שהם מצביעים בעד פיזור הכנסת.
0: אז החוק עולה? או שאת לא, את לא יודעת כרגע?
2: אז אנחנו עדיין אין לנו תמונה בהירה, מכיוון שראש הממשלה בימים הקרובים עד יום רביעי ינסה בכל דרך למצוא פתרונות כדי שיהיה
0: ניתן
2: להוריד אותה מהעת.
0: הם צריכים עד יום שני בישיבת נשיאות הכנסת שכבר הסתיימה להגיד אם הם מביאים או לא. הם תמיד יכולים בסוף לא להעלות את זה להצבעה.
2: כרגע להבנתי
0: השאלה אם זה על סדר היום, הבנתי.
2: כרגע זה על סדר היום, אלא אם כן יש שינוי, וחוץ מזה אתה יודע שהאופוזיציה יכולה להגיש את זה בכל מחיר, כלומר מבחינתם יכולים להעלות את זה כהצעות חוק פרטיות של יום רביעי מטעם האופוזיציה ולאתגר את הקואליציה ואת החרדים בנקודה הזאת. עד אז אנחנו נצטרך לעשות השיעורי בית בתוך הבית הקואליציונית שלנו.
0: משפט אחרון רק, יהיו בחירות, יהיו גם פריימריז, איך את מרגישה עכשיו בתקופה הזאת, שהיא תקופה לא פשוטה?
2: כן, תראה, קודם כל הפריימריז זה חגיגה לדמוקרטיה שלנו, אנחנו מפלגה יחידה שיש לה את הבחירות הפנימיות ולא ממונים וממונות רק, ובהקשר הזה יש לנו כיום כ-150 אלף מתפקדים ומתפקדות שהם ייתנו את הטון, ויש פה חגיגה לדמוקרטיה.
0: בעד השריונים, ראש הממשלה רוצה רשימה שתהיה יותר אטרקטיבית, שתביא קולות או בוחרים נוספים שהיום לא רוצים להצביע. מה את חושבת על זה?
2: יהיה לראש הממשלה גם

0: מספר שריונים, יגיעו בסופו של דבר להבנות וחתך חוכבי לגבי הכמויות ולגבי כל שאר הדברים. אנחנו צריכים להציג את הרשימה הטובה ביותר, כדי שנוכל באמת לנצח את הבחירות הללו,
1: הן
0: קריטיות לעם ישראל.
1: שיהיה לך בהצלחה, בהצלחה רבה, גילה. השרה גילה גמליאל, בהצלחה ותודה רבה.
2: כן, ועכשיו בעניין לעניין, באותו עניין, העניין החרדים, אנחנו שמחים לארח את אבי מימרן, מגיש המהדורה המרכזית בקול חי, ערב טוב לך.
3: ערב טוב לכם, סילבן.
1: ערב טוב, אבי, שמח לשמוע אותך פעם נוספת. תגיד, ביום רביעי הקרוב, מצביעים בעד?
3: קודם כל, תנחומים ליעקב.
1: כן, כן. קודם כל, תנחומים ליעקב, אתה צודק, אמרנו את זה בפתיחת התוכנית, וכמובן משתתפים בצערו. על מות אמו, כוכב הזיכרונה לברכה, ומשתתפים בצערו ומוסרים את תנחומים. לא, לא, כוכבה, כוכבה.
3: אני איתכם.
1: כוכבה. יום רביעי הקרוב, זה עכשיו מעניין את כולם. החרדים תומכים בהצעת החוק לפיזור הכנסת, או לא תומכים בהצעת החוק לפיזור הכנסת?
3: תומכים.
1: תומכים. עכשיו ישנם 68, רגע, כולל ש"ס?
3: יהדות התורה.
1: יהדות התורה. יפה. עכשיו ישנם 68. בקואליציה, גם אם השיבה יצביעו בעד פיזור הכנסת, שזה כולל דגל התורה, כל שיבת החרדים האשכנזים,
3: כן.
1: עדיין 61 נגד, בעצם זה נופל. במידה וש"ס הם נגד כמובן.
3: נכון, בסופו של דבר, בדגל התורה נפלה החלטה, שכבר נפלה אצל אגודת ישראל לפני כמה חודשים, וגולדקנופ היה הראשון, האדמו"ר מגור, נפלה החלטה שלא תומכים בשום דבר שישאיר את הממשלה הזו על כנה, ותומכים להליכה לבחירות.
1: למרות הניסיונות הבלתי פוסקים של ראש הממשלה, להביא גם את חוק הגיוס. מה אתה אומר?
3: נכון, ראש הממשלה כבר קיבל היום תשובה מדגל התורה, על הניסיון הזה להביא את חוק הגיוס, והתשובה של דגל התורה אומרת, קצה נפשנו, מיצינו, מאוחר מדי.
1: זאת אומרת, הדרמה ביום רביעי היא דרמה גדולה מאוד.
2: זאת אומרת שה...
1: אתה יודע ש... אני אגיד לך למה. אם זה עובר ב-61, כי אפילו למרות שזה בקריאה טרומית, בשנים האחרונות מיד יורד המסך. זאת אומרת, לא ניתן יותר לעשות מינויים, ובעצם הממשלה עד הבחירות
3: כן,
1: היא ברווז צולע.
3: חד משמעית.
2: אז אפשר יהיה לחסות את גופמן עד אז?
1: גופמן זה התחיל כהליך קודם, ולכן הוא כן יכול להיות.
3: כן, רציפות, כן, לא, גם יש הבדל בין...
2: אבל תגיד לי, לאן החרדים רוצים ללכת? הם רוצים לעבור לממשלת השמאל?
3: לא.
2: לאן הם רוצים ללכת?
3: או אופוזיציה, או אופוזיציה, או ממשלה שתתחייב שלפני שהיא משביעה את עצמה, היא מעבירה את חוק הגיוס.
2: אבל אפשר להעביר עכשיו את חוק הגיוס.
3: לא, עכשיו הוא לא עובר.
2: למה?
3: כי אין רוב, נתניהו לא יודע להביא היום רוב לחוק הגיוס, נקודה. הוא לא יודע להביא רוב, אין רוב היום לחוק הגיוס בקרב חברי הכנסת של הליכוד, הציונות הדתית ועוצמה יהודית, מלבד המפלגות החרדיות, שם אין התגייסות מלאה, ונתניהו, אם היה יודע להביא את הרוב הזה, היה מביא את החוק הזה מזמן כבר להצבעה. הדיונים שאנחנו רואים מבנת חוץ וביטחון זה משיכת זמן, זה לא באמת דיוני עומק, אני עוקב אחרי הדיונים, לא מתקדמים שם באמת בסעיפי החוק, לא פותחים שם את הסעיפים לדיון, זה פשוט דיונים ארוכים שכל אחד צועק את עמדתו, מביאים כמה ארגונים מכאן ומשם וצועקים אחד על השני ונגמר הדיון.
2: Okay.
3: ופה ושם מגיע שר הביטחון, הרמטכ"ל, כאילו באמת יש דיונים, אבל בשלושה חודשים האחרונים זאת סחיבת זמן.
2: אוקיי, אז מה שאתה אומר...
3: אנחנו שומעים מסרים...
2: אוקיי, הבנתי, מה שאתה אומר שגורל הממשלה ביום רביעי הקרוב, שזה מחרותיים, תלוי בש"ס.
3: תלוי בש"ס, וכרגע המחלוקת בין ש"ס לליכוד, אם תרצה, זה על מועד הבחירות. זה לא האם מפזרים את הכנסת, כי זה כבר גמור ומוגמר. ש"ס רוצים ספטמבר, נתניהו רוצה אוקטובר, מה ההבדל? ספטמבר נופל על חודש אלול, ימי הרחמים והסליחות, בשביל ש"ס לא צריך יותר מזה בשביל קמפיין בחירות מוצלח.
1: מה זה ספטמבר? ספטמבר זה גם ראש השנה, תחילת ספטמבר זה הסליחות. אם אתה עושה את זה, אם אתה עושה את זה ב-15...
3: תחילת ספטמבר זה עדיין לא אלול, לא.
1: רגע, שנייה אחת, מתי ראש שנה?
3: ראש חודש אלול, היום הראשון של א' באלול, הוא בערך ב-15 לספטמבר.
2: מה פתאום? 12 בספטמבר זה כבר
1: ראש השנה. מה אתה מדבר? 11 בספטמבר זה ערב ראש השנה.
2: אין לך שום תאריך בספטמבר, כלום.
3: ההפך, כן. אז הנה, אז אני אגיד לך, לפחות היום, נכון להיום, הדיונים בש"ס, האם באמת הולכים על ספטמבר שזה סוף
2: אין ספטמבר, מתי בספטמבר?
1: 15 בספטמבר, שנייה אחת, בוא, אבי. 15 בספטמבר, לא, הרי צריך ביום שלישי, זה חייב להיות, הבחירות חייבות להיות ביום שלישי.
3: נכון, נכון.
1: רגע, אני אגיד לך למה, כי זה אחרי ראש שנה, ודווקא החרדים, 30,000 ישראלים נמצאים באומן. גם אי אפשר לעשות, רגע. בתור מי שהיה גם יושב ראש מטה בחירות, אני יודע מה זה ההכנות שצריך לעשות בימים שלפני הבחירות. ואם הבחירות הן למחרת ראש השנה, או יום וחצי, זאת אומרת, למחרת ראש השנה זה צום גדליה, וזה יום אחד אחרי, יצטרכו לעשות את כל ההכנות בראש השנה. אנחנו, המחנה הלאומי, לא נעשה את ההכנות האלה בראש השנה.
3: אני ולכן,
1: אני אומר לך ש-15 בספטמבר, איך?
2: בשמיני?
3: לא, לא יודע בחמישמיני, מדברים על השמיני, מדברים על יומיים, שלושה לפני ראש השנה, אבל... אני לא ליד לוח, אבל
2: כן, תדעו כן,
3: לא,
2: זה בשמיני, זה, תראה, ערב ראש השנה זה בעשרה, זה בעשרה בספטמבר, אם אני רואה נכון כאן. אז זאת אומרת, אתה אומר יומיים
1: לא,
2: לפני...
1: לא, 11. זה ב... לא משנה, 8 בספטמבר, מעניין שהתאריך הזה... אף פעם לא צץ, דיברו רק על 1 בספטמבר או על 15 בספטמבר. ואני לא יודע למה, יכול להיות שיש איזה בעיה בעניין של 8 בספטמבר.
3: יש איזושהי התנגדות בגלל שזה ערב חג,
1: אנשים עסוקים בהכנות ובקניות.
3: אני לפחות יודע בוודאות שבשס מאוד מאוד רוצים את התאריך הזה.
1: 8 בספטמבר.
2: למה?
3: שזה ממש שבוע, שבוע של הצרות והתעוררות
1: כי יש את התקופה של הסליחות, גם של, של הספרדים, גם של האשכנזים מתחיל בדיוק וכדומה, ואז
3: תקופה התעוררות שמאוד מתאימה לשעס, ולליכוד זה פחות מתאים
1: בגלל שהרבה אנשים יוצאים
3: לחול, הרבה אנשים יוצאים לחול, לחגים וכולי, ולכן בליכוד רוצים את זה בכלל באוקטובר, אחרי החגים, אחרי סוכות, ממש בסוף אוקטובר, אז זה כרגע
1: בתאריך המקורי.
2: אפשר גם ב-13 באוקטובר.
3: שתיים, נתניהו רוצה לומר, לבוא ולומר לציבור, רבותיי, אנחנו אחרי 30 שנה, הממשלה הראשונה שהשכימה את ימיה. זאת אמירה.
1: כן, אבל זה לא הדבר המרכזי. הדבר המרכזי זה ניצחון בבחירות הבאות. תגיד לי, אבל, האם החרדים באמת מאמינים שהממשלה הבאה או הקואליציה הבאה יכולה להיות יותר לאומית, יותר יהודית, יותר בעד מסורת ישראל, מהקואליציה הזאת? זאת אומרת, איזה היגיון
3: לא,
1: זה?
3: לא, לא, לא, לא. אבל יש הבדל בין, יש הבדל בין תחילת קדנציה, שבה השרים רוצים להיכנס למשרדים, מפלגות רוצות לחתום על הסכמים קואליציוניים, ממשלה רוצה להישבע, ואז בא איזה ברקס, הוא אומר, חבר'ה, אם אתם חייבים את החרדים לממשלה, זה התנאי. זה שונה לגמרי מסוף קדנציה, אחרי מלחמה, שהציבור כל כך משוסע ומפולג בנושא הזה, עם יועצת משפטית לאומתית, שאנחנו גם לא יודעים בסוף מה יקרה גם עם בגץ, גם אחרי שהחוק הזה חוקק היום, אתה לא יודע מה יקרה בבגץ, וזה, עכשיו זה תמיד יהיה. אבל אז יש לך קדנציה שלמה לתקן דברים. כי גם אם בגץ היום פוסל את החוק, אתה צריך לבוא עם חוק מתוקן עוד פעם לקדנציה הבאה. אז מה עשינו בזה? אז אתה גם העברת עכשיו חוק, שלא בטוח שתקבל, וגם תאכל את הדגים המסריחים, וגם תגורש מהעיר. בסוף, אם אתה בתחילת קדנציה מעביר חוק שנוי במחלוקת, והוא יעבור אפילו עם 61, 62, ובגץ פוסל אותו אחרי חודש. אבל אז יש לך קדנציה שלמה, לתקן סעיף אחד שבגץ פסל.
1: זה מה שנקרא, עדיף תפוח אחד ביד, או ציפור אחד ביד, מאשר שתי ציפורים על העץ.
3: עכשיו אתה תעלה את זה להצבעה, אתה כבר לא תקבל רוב, כי אנחנו ערב בחירות.
1: אנחנו חייבים לעבור לפרסומות, אתה מכיר את זה, שיהיה חג שבועות שמח. ותודה רבה לך.
3: בהצלחה לכולם.
1: מעניין כרגיל. תודה.
2: תודה רבה. נחזור.
1: פרסומות.
4: דיווח התנועה בחסות.
5: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: בכביש 1, עומס ממחלף גנות ועד שפירים. עומס גם ממחלף לטרון ועד מחלף שורש. בכביש 2, עומס מהכניסה ליקום ועד מחלף פולג. ובכביש 3, מצומת חטיבה 7 ועד מחלף לטרון. סעו בזהירות. נסיעה טובה.
4: בחסות.
5: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
3: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול, רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
4: אז, איך מסירים שיער היום?
5: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 80-90.
12: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
13: כוכבית 80-96.
14: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע מדי יום למאות אלפי מאזינים. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.
15: הלו, צ'רי.
16: אני שומעת.
15: מה זה החלפת תצוגות?
16: במילה אחת, הזדמנות.
17: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
16: נו, מה אומרת?
15: במילה אחת, לרוץ.
17: צ'רי מבית פריזבי.
18: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע מדי יום למעל מיליון מאזינים. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.
13: גלי ישראל.
19: חזרנו, ועכשיו נמצא איתנו על הקו, שלמה מומו פילבר, אנליסט פוליטי, הוא מי שמגיש את הסקרים בערוץ 14, שלום לך.
20: שלום חברים.
19: ושאלת השאלות, האם אתה מרגיש מוטרד?
20: ממה עכשיו?
19: מדי המדינה.
21: קודם כל בוא...
20: אם אני מרגיש מוטרד, אני כבר כמעט שכחתי את זה. אני אף פעם לא מוטרדתי.
21: זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד, מומו. הציבור צריך לדעת שמומו פילבר מעולם לא הגיש תלונה על הטרדה, מעולם לא הרגיש מוטרד, למרות שלא היה נעים מחוץ לבית וזה, אבל בסופו של דבר, אותו ציבור שאומר, כן, אבל הוא היה שם, מומו פילבר מעולם לא הגיש תלונה על הטרדת עד, ולכן, כשהיום סוגרים את התיק, את זה צריך לדעת. אולי כדאי שתגיד את זה גם אתה.
20: אני אני אגיד את זה בתיקון קל. אתה צודק לגמרי של האירוע שבו יוצא ראש הממשלה, שלחו ליד הבית שלי איזשהו רכב, אני מעולם לא הגשתי תלונה, גם לא הרגשתי מוטרד, גם בזמן אמת עורך הדין שלי שהיום הוא שופט יצא לתקשורת ואמר שלא הרגשתי מוטרד, ויותר מזה כשהם התחילו את התהליך, אני ביקשתי בתור מפגע עבירה במרכאות, לבטל את ההליך. אבל אני כן הגשתי תלונה על הטרדת עד. אני הגשתי 3-4 שנים מאוחר יותר נגד אביעד גליקמן, שצייץ איום מאוד מאוד בוטה וחד משמעי באחד מימי העדות שלי בבית המשפט, שעה לפני שעליתי לדוכן, איום מאוד מאוד מוכוון, מדויק, ועם איומים מוחשיים. אני בזמן אמת מיד אמרתי את זה לשופטים על דוכן העדים, אף אחד מהם לא עשה כלום, לא הם, לא הפרקליטות. מאוחר יותר גם ניגשתי למשטרה, שנה ומשהו מאוחר יותר, הגשתי תלונה, הצגתי את כל המסמכים, ולאחרונה קיבלתי הודעה שמשטרה סגרה את התיק.
21: אז מה אתה אומר, שיש כאן אכיפה בררנית?
20: יש, לא, יש פה פשוט פריבילגיה, כי זאת הרבה יותר מזה, תראה. יש טענה כביכול שחקירת עיתונאי זה דבר מורכב, ושזכותו להגיד בשם חופש הביטוי, וזה בסדר גמור. אבל שאלו אותי במשטרה אם אני חושד שהוא פעל בשליחות מישהו, ואמרתי שכן. בכל מה שביקשתי מהמשטרה,
21: בשליחות מי? או שאסור לך להגיד?
20: בשליחות מי שהיה אסור להם לדבר איתי באותו שלב. זה היה שלב החקירה הנגדית, ושלב החקירה הנגדית, לאנשי הפרקליטות אסור להחליף איתי אף מילה.
19: לא קשור לך, בשליחות מי, בוא נאמר ככה.
21: כן, אבל אתה יודע, לא כל הציבור ער לעניין הזה. כשהוא אומר את הדברים, הוא אומר בצורה ברורה שלדעתו מי ששלח את גליקמן היו אנשי הפרקליטות.
19: תראה, במקרה שלו יש סימנים, אני עדין, יש סימנים ליחסי כחתן. אתה יודע, אפשר לעשות איזה פודקאסט שלם ותוכנית שלמה על הדבר הזה. בטח כשיש ראש ממשלה שעומד לדין לסיקור אוהד, וגורמים מסוימים בתקשורת מנהלים כל היום יחסי כחתן. אבל בוא נעזוב את זה עכשיו. כן, מומו.
20: לא, יש פה משהו יותר דרמטי, כי התרדת עד, אפשר להגיד, כן התרדת עד, לא התרדת עד. אם זה אכן נכון שמישהו מגורמי החקירה או האכיפה שלח אותו, הוא פעל בשליחותם, ואפשר בקלות למצוא את זה, כי כל מה שצריך לראות זה עם מי הוא דיבר בטלפון, ומי שלח לו הודעה בטלפון שעה קודם או חצי שעה קודם, ואם הוא עשה פשוט קופי פס לאיזושהי הודעה שהוא קיבל. כי אם זה ככה, זה כבר ממש שיבוש הליכי משפט והדחת עד לעדות. שקר.
21: כן,
20: וזה אבל, כבר עבירות הרבה יותר חמורות.
21: מה אתה אומר על ההחלטה בעצם לא, לא לסגור את התיק, סילמן. לא לסגור את התיק, אלא החלטה על עיכוב כן. הליכים. הרי עיכוב הליכים, מה שזה אומר, שבעצם, לא, זה לא מילה מכובסת. כי שנה שלמה זה עדיין פתוח. רק כעבור שנה, אם הם לא מחדשים את ההליך, אז התיק נסגר. ועכשיו שנה שלמה מחזיקים את כולם באוויר. צריך לדעת את זה ולהבין את זה.
19: זה לא שמעתי.
21: ברור, התיק לא נסגר.
20: תראה, אותי מחזיקים באוויר כבר 8 שנים ו-10 חודשים. 3,000 ומשהו יום. אני גם סופר את זה מעט לעת.
21: וואו.
20: זאת אומרת, בסוף, וואו. זאת השיטה. זאת השיטה. השיטה היא שהם יודעים שאם ההליך ייגמר, הוא ייגמר או בזיכוי או בכלום. לא, ולכן יש להם את הפריבילגיה בעצם להחזיק אותך בגרון, להחזיק אותך בין ארוכה, תקופה כמה שיותר ארוכה. יש לזה משמעויות. קודם כל יש לזה משמעות נפשית, שאתה יודע שיש איזה הליך פתוח נגדך ואתה לא יודע איך הוא יסתיים. עלויות כספיות. מכל הבחינות שבעולם, חלק מהדברים זה, הנה, כמו אצל אוריך, זה יוצר עליך מגבלות בעבודה מול גופים ממשלתיים כאלה ואחרים. אבל זה, עמית סגל אמר את זה בצורה חפשתה, הוא אמר שההליך הוא העונש. זאת אומרת, אף אחד לא מצפה בכלל, אף אחד לא מצפה פה לעשות צדק, אלא מצפים פשוט להתעלל בך, ובדרך זו לעקוף את בית המשפט ולתת לך את העונש בעצמם.
19: רגע, אבל אם אתה לא התלוננת, אז מי כן התלונן? מי פתח? אני לא משפטן, אז אני שואל שאלות פשוטות. מי פתח את התיק הזה?
21: לא חייבים את התלונה שלו כדי לפתוח בעלי.
19: צריך איזשהו קטליזטור, מישהו, איך אדם שיעשה את זה.
20: יש דבר כזה שנקרא
21: ברגע שהוא נמצא בהליך משפטי והוא עד, הפרקליטות יכולה ליזום באופן עצמאי הליך של הטרדת עד. ברור.
19: זה מישהו מהפרקליטות, זה לא אותו.
21: לא, אבל זה הליך חוקי. זה לא
19: אמרתי שזה לא חוקי.
21: זה שלא היה צריך לעשות את זה, ומומו לא הרגיש מוטרד, ובסופו של דבר זה נסגר בכל ענות חלושה. זה אומר שמלכתחילה לא היה צריך לעשות את זה, ורק עכשיו שמענו על אכיפה הבררנית. אז מהבחינה הזאת ברור שלא היה צריך לפתוח את זה. כן, מומו, בבקשה.
20: אני כן יכול לענות, אני כן יכול לענות לדורון. אני בהסכם שלי עם המדינה, ואני כיבדתי אותו, אני נדרשתי שבכל מקרה של אירוע חריג לדווח להם, במסגרת מודיעינית, במסגרת אינפורמציה, לא במסגרת עבירה פלילית. אז ביומיים אחרי זה, כשנודע לי האירוע הזה, פשוט סיפרתי להם שהיה אירוע כזה. הבנו. משם הם כבר לקחו את זה ועשו עם זה מה שהם רוצים, אבל זה היה ביוזמה שלהם.
21: מומו, בוא בזמן שיש לנו, נעבור לכובע האחר שלך, למקצוע שלך, כסוקר מקצועי. שואלים אותי כולם כל הזמן, איך יכול להיות פער כזה גדול בין הסקרים שלך לבין הסקרים של הערוצים האחרים? ואני אומר להם שמומו פילבר הסביר את זה יותר מפעם אחת, אבל ניתן לך את ההזדמנות לבוא ולהסביר את זה. אני רק רוצה לומר איזה הקדמה קלה. בכל הסקרים האחרים שאתה עשית, הדיוק שלך היה גבוה הרבה יותר משל האחרים. אבל אני אומר את זה רק מאמר מוסגר. אז בוא תסביר לנו, מעבר לעניין הדמוגרפי שהוא כמובן חשוב, מה פשר הפערים העצומים האלה?
20: אני אגיד את זה בשלושה משפטים קצרים, וכמו שאתה אומר, באמת, מי שרוצה להרחיב, אז יש ברשתות החברתיות שלי, בחשבונות שלי, הרבה מאוד הסברים, וגם פה, אפילו בתוכנית הזאת, נתתי הסברים. שלושה סימנים, נגיד ככה, כל אחד שרואה את הסקרים צריך לעשות לעצמו, ולהבין אם זו טעות או הוא נכון. האחד, הוא החרדים במדינת ישראל, קיבלו 18, כמעט 19 מנדטים בבחירות האחרונות, הגידול הטבעי להם הוא כפול משל האוכלוסייה במדינת ישראל. לפי בדיקות אינפורמטיביות של הנתונים של המס, הם לבד תורמים, יקבלו עוד שני מנדטים, מתוך זה תורמים ממש מנדט אחד נוסף לגוש הימין בבחירות הקרובות. אז כל מי ששם את החרדים על פחות מ-9 בעצם סתם מוריד קולות לגוש הימין.
19: מה זאת אומרת? אבל זה אנשי מקצוע, סליחה, אבל זה אנשי מקצוע. הם באופן שרירותי באים ומורידים מהחרדים 3-4 מנדטים, אני לא מבין את זה.
20: כיוון שאני לא מדבר איתם והם לא מדברים איתי, אני לא יודע להגיד לך למה במעריב סתם, כשם קוד יש 15-16 מנדטים לחרדים במקום 18-19-20, וכך גם בערוץ 2 ובמקומות האחרים. אז אני אומר, אלה 4 מנדטים שכבר חסרים בגוש הימין, שהם קיימים, הם לא התפקרו, הם לא עברו צד, הם לא עזבו את הארץ, הם פה. זה אחד. 2, באופן מלאכותי מורידים את סמוטריץ' מתחת לאחוז החסימה, ובדרך הזאת כאילו מוחקים 3 מנדטים או 2 מנדטים של הימין, כשזה עובדתית לא נכון, כי גם אצל סמוטריץ' זה נתון שלא הרבה, אני אמרתי אותו פעם אחת בתכונית עם ברדוגו, אני לא יודע אם היית, אבל שוב, במצביעים ראשונה, קרי בני 18 עד 22, יש בוגרי החינוך הדתי-לאומי, החינוך החמד, 65,000 מצביעים, שזה מנדט וחצי. אז בוא נגיד שלא כולם הולכים לסמוטריץ', גם אם רק חצי מהם הולכים לסמוטריץ', זה לבד מנדט רק מהחבר'ה שנמצאים היום בישיבות, במכינות, בצבא, במדרשות, שהם ודאי לא משתתפים בסקרים, לא נדגמים בסקרים, לא מכירים אותם, זה בדרך כלל הרבה מהם גם במעטפות הכפולות. אז כל מי שחושב שסמוטריץ' נמצא פחות מאחוז החסימה טועה בעניין הזה. זה כבר מביא לנו לפחות עוד 2-3 מנדטים. הדבר האחרון, סילבן, אתה יכול להעיד עליו יותר מכולם, זה מישהו החליט לפני, בתחילת המחאה אפילו, זה היה לפני 3 שנים כמעט, שעשרה מנדטים מתוך הליכוד, מתוך אנשי הליכוד, עזבו את הליכוד ועברו לגוש השנים, אפילו לא מתלבטים, לא יושבים בבית, הם פשוט עברו צד. אז הם עברו לבני גנץ, אחר כך הם נדדו
21: איבט ליברמן, עכשיו אצל בנט,
20: עכשיו הם מכונים אצל בנט, עכשיו יודעים כולם שהליכוד מכל המפלגה בישראל, זאת המפלגה עם הנאמנות הכי גבוהה של הבוחרים שלה. אין אצלהם מפלגה שנייה, הם בוחרים ליכוד ועוד פעם ליכוד ורק ליכוד. וגם כשהם כועסים, אז הם לפעמים יושבים בבית או לא באים, אבל הם בטח לא עוברים צד. עכשיו, המשמעות של 10 מנדטים זה 400,000 מצביעים. 400,000 מצביעים אומר שלא נשאר אפילו ליכודניק אחד בין חדרה לגדרה. כל הליכודניקים בכל מרכז הארץ, פלוס הפריפריה והמטרופולינים, עברו כולם לגוש השני. שזה מופרך, מופרע ולא ריאלי. עכשיו, נשאל גם, פה זה כבר לא בעולם של הסקרים, אלא סתם בעולם של הפוליטיקה. אם 60% מהתומכים של בנט הם ליכודניקים, למה הוא לא בא אליהם? למה הוא לא מדבר איתם? למה לא רואים
21: אותם? הוא מנסה, הוא מנסה. מומו, יש לנו כאן לחץ מעבר מהזכוכית, הזמן שלנו עבר. תודה רבה, היה מאוד מעניין כרגיל.
19: ונשאר
21: 4-5 חודשים כדי לבוא ולבדוק בסופו של דבר את העניין.
19: זה מזכיר סקרים בבחירות קודמות ש... פרס הוביל ב-30 מנדטים, ובסוף 5 מנדטים, מאוד מזכיר את זה.
21: מומו, בהצלחה.
19: תודה רבה לך. תודה רבה.
20: ביי.
21: ערב טוב למאמן הכדורגל אייל לחמן.
19: מאמן ופרשן.
21: מאמן ופרשן, כמובן.
0: ערב טוב, סילבן, ערב טוב, דורון, מה קורה?
21: אייל, תראה, אתה אוהד שרוף של הפועל פתח תקווה, והפועל פתח תקווה מחר משחקים נגד ביתר ירושלים, דרך אגב גלי ישראל מעביר את המשחק בשידור ישיר עם אור שירזי ועם אדרי, אז מי שרוצה יכול כמובן להקשיב. בתור אוהד בעצם מיינקות, האם אתה חושב שמחר להפועל פתח תקווה יש סיכוי לחולל הפתעה, או שבעצם ביתר ירושלים באה ועושה טיול של אחר הצהריים או טיול של ערב?
0: טוב, קודם כל אני יודע שאתם יודעים הכל, אבל זה שאני גדלתי בהפועל פתח תקווה ואתם יודעים את זה, זה הפתעה גדולה. וזה מראה שמוחות קודחים יושבים שם מאחורי המיקרופונים, זה גדול.
21: לא, זה אני יודע לבד.
0: לעצם השאלה, אני מאמין שהפועל פתח תקווה בשלב כזה או אחר, צריכה לחזור לעצמה במשחקי הפלייאוף, כי בסופו של דבר יש גם כבוד של מועדון. ובסופו של דבר גם האוהדים מסביב וגם חברי הנהלה ובטח ובטח עומר וניר לוין, עומר פרץ וניר לוין, שאני רואה שהם קצת לא שקטים בתקופה האחרונה, באיזשהו מקום הם ידעו להרים את השחקנים. אבל שוב, ברגעים כאלה תמיד בכדורגל הישראלי אומרים שלחץ זה האויב הגדול. אז הנה להפועל פתח תקווה אין לחץ, וזה החוסר לחץ הוא האויב הגדול של הפועל פתח תקווה. ולכן אני חושב שבסופו של דבר הדברים תלויים בביתר ירושלים, או ליתר דיוק בברק יצחקי. ולמה אני אומר בברק יצחקי? כי ברק, שאני מאוד אוהב אותו, הוא החניך שלי בקורס מאמנים, מקבל מחמאות גדולות מאוד על ניהול המשחק, ובעיקר על החילופים שלו, ועל התעוזה להוריד את ירדן שואה, וכל חילוף שלו זה בינגו.
21: ואת הצילי.
0: ואני דווקא אומר, עם כל הסימפתיה לברק, שדווקא בניהול אחר של ההרכב, בניהול אחר של ההרכב, ביתר ירושלים הייתה זוכה מזמן בגביע.
21: בגביע או באליפות?
0: באליפות כמובן.
21: באליפות, אמרת בגביע.
0: ואני אתן רק אנקדוטה קטנה, אנקדוטה קטנה. לביתר ירושלים יש את המוסר אולי הטוב ביותר בכדורגל הישראלי, זה ירדן שואה. ברגע שירדן משחק כחלוץ, אז קוראים שני דברים. אחד, אין מי שימסור, ושתיים, אין מי שיקבל. כי ירדן הוא לא שחקן של תנועה בלי כדור, אלא שחקן של לבוא אל הכדור.
19: נכון.
0: ואני חושב שאם היה קורה, רק דבר אחד, שירדן שואה לאורך כל העונה, היה משחק בצד השמאלי, וגם עם הפחד הגדול של ברק יצחקי שהוא לא יחזור עם המגן, עם כל הכבוד לא משחקים כאן בליגה כרווחל ומרסלו, אז הוא לא יחזור עם המגן. ההפך. אמבפה, אני יכול לספר לכם, כמי שמשדר את הליגה הצרפתית, שכשאמבפה היה בפריס סן ז'רמן, תמיד שמו אותו בצד שמאל כדי שהוא לא יחזור עם המגן, וכל חטיפה זה הייתה מתפרצת קטלנית.
19: בגלל זה הם לקחו אליפות רק אחרי שהוא עזב, בגלל זה.
21: לא, את אליפות אירופה, לא את אליפות צרפת.
19: אליפות אירופה, כן.
21: אז מה אתה צופה מחר? גם במשחק הזה וגם במשחק השני של הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב.
19: למה? בוא נלך איתו עד הסוף. מכבי תל אביב
21: אחרי הפסד, וכרגע אין לה שום סיכוי להיות מקום שני. יש לה גמר גביע שבוע לאחר מכן. בוא תיתן לנו את הערכה לגבי המשחק הזה גם, ואז את התוצאות לדעת.
19: לא, אבל בוא נתחיל מהסוף להתחלה. מי אתה מאמר שתהיה אלופה?
21: זה בסוף, בוא נגיד. זה לאט לאט, בוא נבנה.
19: אדמה, בוא נבנה, בסדר.
21: כן, תגיד לנו מחר מה יהיה.
19: נתחיל עם מחר, תשימה צודק.
0: אם דיברנו על ביתר ירושלים, אז נעבור לבאר שבע. יש קולות שאומרים שמכבי תל אביב, כמו שאמרתם, אין להם על מה לשחק, ויש להם גמר גביע, והם באיזשהו מקום קצת ישמרו על הרגליים. אז אני אומר לכם, מתוך חדר הלבשה של צוות מקצועי, אחד הדברים הכי חשובים לצוות מקצועי,
21: להגיע בפוקס.
0: ששבוע בדיוק לפני משחק חשוב, יהיה להם את המשחק החשוב. האויב הכי גדול של קבוצה, זה ששבוע לפני משחק חשוב אין לה כלום. ולכן אני אומר לכם שאם מכבי תל אביב קצת יורידו את הרגל מהדוושה, זה יהיה נגד מכבי חיפה ולא יהיה נגד הפועל באר שבע. ונגד הפועל באר שבע אנחנו נראה מכבי תל אביב חזקה, מכבי תל אביב חזקה מאוד, שיכולה לעשות צרות ויכולה במקרה הרע לעשות טקו. אני אומר שבמקרה הרע זה טקו.
21: זאת אומרת, יכולה גם לנצח לדעתך.
0: בדיוק.
21: ואז, וואו, זה הצנריו, מכריע את האליפות לטובת ביתר, לפי מה שאתה אומר.
0: ואז ביתר ירושלים תנצח את הפועל פתח תקווה, תעבור את הפועל באר שבע, תעבור את הפועל באר שבע.
21: אתה יודע שבאר שבע לא הפסידה כל העונה בטרנר. זאת אומרת, דווקא במשחק הגורלי הקובע, היא תפסיד?
0: אני אומר שמכבי תל אביב הולכים לעשות הצגה בטרנר.
21: טוב, יש לנו 20, יש לנו כמה? 28 שעות כדי לראות.
19: בביתר ירושלים הפועל תהיה מחזור האחרון.
0: אבל אז שביתר ירושלים באה מובילת הטבלה והכל תלוי בה, אתם מכירים את השיר, רבותיי, ההיסטוריה חוזרת, מי כמוכם, היא מורשת, היא מורשת ואהבת ישראל.
21: אותו שער האדיר של משה סיני.
19: כן, אבל אתה יודע שבפועל תל אביב עכשיו לא את סיני ולא את שבתאי לוי ולא את גילי לנדאו, בוא.
0: נכון, אבל יש להם את אליניב ברדה.
21: וזה גם לא אימקה.
0: ויש להם את אליניב ברדה, וזה טדי, ויש בפועל תל אביב לא מעט שחקני הכרעה, שדווקא ברגעים של לחץ, ממה יריב מפחד, ממה בית ירושלים מפחדת? מרגעים של לחץ שבאים שחקני יריב ומכדררים את הכדור ומשחקים עם הכדור ומוצאים אותך משיווי משקל. ואין כמו הפועל תל אביב, עם סתיו טוריאל מצד ימין, ועם לואיזו באמצע, וגם בואטנגה חלוץ שעדיין לא מנפיק קבלות, אני אומר לכם שהוא שחקן ברמה גבוהה מאוד, אין כמו השחקנים האלה להביך את בית ירושלים. אז הנה נתתי לכם סצנריו, בסוף המחזור הקרוב, כמו שאמרתם, עוד 30 שעות.
19: עשית לנו פה איצ'קוק, ביתר עולה, כן, ואחרי זה...
0: עוד 30 שעות, ביתר ירושלים ראשונה,
19: נו.
0: אבל אז ביתר ירושלים מועדת, ההיסטוריה חוזרת, ובאר שבע תהיה אלופה.
21: אם זה התסריט, אתה פשוט גאון.
19: שמה, אבל הוא נראה, עשה פה תסריט, תסריט.
21: בוא נראה, יש לנו עוד זמן. אייל, תודה רבה, כרגיל היה מאוד מעניין.
19: אבל אני כאוהד הפועל תל אביב טוען שהפועל שלהם לא מסוגלת לעשות את מה שעשתה הפועל שלה, אז...
21: בוא נראה, יש לנו עוד סך הכל חמישה ימים כדי לגמור את זה.
19: לא הייתה סיומת כזאת לכדורגל הישראלי.
21: לא, באמת, אבל זה דרמה. איך אומרים, משדרים דרמה, זו דרמה.
19: העיקר שיש דרמה.
0: נכון, ערוץ הספורט משדר דרמה, ומשדר דרמה בכל החזיתות, ואני רק יכול להגיד לכם...
21: מי יעלה מהליגה השנייה? רק משפט אחד, זה גם חלק מהמאזינים שלנו רוצים לדעת. מהליגה
0: השנייה, זאת הדרמה הכי גדולה.
21: במשפט, כן, אנחנו ממש על סיום.
19: אחרי הסיום כבר.
0: אם מכבי פתח תקווה מפסידה השבוע לבני יהודה, רמת גן והרצליה מנצחות את שני המשחקים, המאזן יהיה 65-63-63. כשמכבי פתח תקווה תצא למחזור האחרון לקריית גם
21: מי עולה? אייל, אין לנו זמן.
19: מי הפקיע למי?
0: הרצליה והפועל רמת גן על חשבון מכבי פתח תקווה.
21: וואו, היום אתה נועז.
19: ראו תסריטה.
21: תודה רבה למאמן ולפרשן אייל לחמן, היה מעניין כרגיל.
0: תודה רבה
21: גם לך.
19: אני מקווה שהפוטו פיניש של הליגה יהיה כמו הפוטו פיניש שעשה לנו לחמן פה היום.
21: אמן.
19: טוב, סיימנו, תודה רבה לסילבן שלום.
21: תודה רבה לדורון כהן.
19: ועבדנו ביחד בעיתון חדשות.
21: כן. האמת היא שחלק מהמאזינים לא יודעים מה זה עיתון חדשות.
19: כן.
21: כי העיתון הזה היה לפני עשרות שנים והוא נסגר.
19: כן. אז סגרנו מעגל, כי אני הייתי אז עורך בספורט, ואתה היית כותב טורים לספורט.
21: כתבתי טורים, הייתי כתב בכנסת, כתב כלכלי וזה.
19: מהצד היית כותב טורים לספורט.
21: כן, מהצד הייתי כותב טורים.
19: טוב, עורך שלום מנדל מפיק...
21: התחלנו אצל אבי רצון.
19: כן, נכון.
21: אצל ליעזר לחנה,
19: ואיתך. נכון. עורך שלום מנדל מפיק אור שירזי, טכנאי בר אמור וליאור דורינשטיין, על הדיגיטל איציק זר, מיד אחרינו בשש, התוכנית של אלעד עמדי, שגם לא יהיה מה להגיד על שני המשחקים של בית"ר ירושלים. תודה רבה.
1: דיווח התנועה בחסות.
2: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
22: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
23: בכביש 1 עומס ממחלף גנות ועד שפירים, עומס גם ממחלף לטרון ועד מחלף שורש. בכביש 2 עומס מהכניסה ליקום ועד מחלף פולג, ובכביש 3 מצומת חטיבה 7 ועד מחלף לטרון. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
1: בחסות
2: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
22: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון הייצור, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, רטים באתר העירייה.
3: הלו, צ'רי.
4: אני שומעת.
3: מה זה החלפת תצוגות?
4: במילה אחת, הזדמנות.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
4: נו, מה אומרת?
3: במילה אחת, לרוץ.
5: צ'רי מבית פריזבי.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
8: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
9: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
10: חלס! מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. עם ג'יקה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
11: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
12: למה לא מספרים למיכאל?
13: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
14: הלוואה זה מני טיים.
13: ובמני טיים רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
16: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: חלום האליפות של ביתר ירושלים חי וקיים, ואם היא רוצה לשמור אותו בחיים היא חייבת להמשיך לנצח. המשחק המרכזי מחזור 35 פלייאוף עליון. הפועל פתח תקווה מארחת את ביתר ירושלים באצטדיון שלמה ביטוח, ואנחנו עם שידור ישיר עבורכם משם. לעיני אצטדיון מלא ודחיפה של צבא צהוב שחור. האם ביתר תישאר בתמונה עד המחזור האחרון? מחר ב-8. אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
20: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
21: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
22: לובינסקי טרייד אנד ליז.
21: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
20: גלי ישראל החדשות.
23: ערב טוב, השעה 6 בחדר החדשות. כאן איתכם יוסי ריבלין. ראש הממשלה נתניהו יכנס הערב את הקבינט המצומצם לנוכח ההתפתחויות הצבאיות המדיניות. גורם אמריקני אומר כי סבלנותו של טראמפ פוקעת, ולאיראן יש ימים בלבד, לא שבועות. ועוד מראש הממשלה, בשעה האחרונה תקף זה קשות את היועמ"שית המפוטרת ואמר שהיא עושה כל שלעל ילדה, על מנת לסכל שרירותית את מינוי גופמן. בקרובי ראש הממשלה פנו לבגץ בדרישה שיאשר מיידית את המינוי. לאלוף גופמן נגרם עוול נוראי, ללא כל סיבה, אמרו. עוד קודם לכן התברר שהתציר הסודי בו נופפה בערב מיערה ביממה האחרונה, כי נשקע האחרון במאבקה נגד המינוי, מגבה למעשה את גרסת האלוף גופמן באופן מוחלט. בקשר זה, אלוף משנה במיל חזי נחמה אומר בראיון לערוץ 14, הנס המשמעותי ביותר שהראה למדינת ישראל במערכה האחרונה הוא שהאלוף גופמן הוא זה שלוחש על אוזנו של ראש הממשלה ולא אף אחד אחר. לדבריו, בניגוד לעמדות כושלות ותפיסות פרוגרסיביות שהובלו על ידי רמטכ"לים ואלופים אחרים, רומן יודע להוביל להכרעה. הוא קצין יוזם, החלטי ומכריע. צהל חיסל היום בלבנון את מפקד הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני של מרחב הבקה, וואל אל-חלים, שהם רשעים ירכב. במהלך היממה האחרונה, צהל תקף יותר מ-30 תשתיות טרור של ארגון חיזבאללה. בין התשתיות שהותקפו, מחסן אמצעי לחימה, עמדות תצפית ומבנים שמהם פעלו מחבלים. לוחמי חיל הים השתלטו במהלך היום בנחישות ותחכום על שורת ספינות של שונאי ישראל לעזה, מאות קילומטרים בלב ים, ואולם לפניהם עוד מספר ספינות טורקיות גדולות. לפי שעה צהל נמנע מלהשתלט עליהן והוא ממתין לשעת כושר, מאחר ויש חשש לאלימות מצידן. ההשתלטות על הסירות, עד עתה, עברה ללא אירועים חריגים וללא נפגעים. ראש הממשלה נתניהו שוחח עם מפקד שייטת 13 ואמר לו, אתם עושים עבודה יוצאת מהכלל, אני מצדיע ללוחמים. בשיחה השתתפו גם שר הביטחון והרמטכ"ל. פוליטיקה, נפתלי בנט נפגש היום בארבע עיניים עם הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט. השניים דנו במהלכים הנדרשים לקראת בחירות 26. פרשננו מתי טורפלד מוסר כי מקורבי אייזנקוט ציינו בפניו כי גם אחרי הפגישה עם בנט אין כל שינוי בעמדתו לגבי ריצה משותפת. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
24: פרטנר אולינג פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד גם את החדשות?
25: פרטנר אולינג פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
23: היום היה נאה ומחר יהיה דומה, ביום רביעי תחול התקררות, בצפון הארץ ירד גשם קל, בחג השבועות יהיה נעים.
26: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
25: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
2: IBI.
0: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
23: ועד כאן להיום מחדר החדשות של רדיו גלי ישראל, אותה נביא לשידור בר אמור. ערב טוב ושקט.
27: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה.

0: וואו, איזה יופי, נכון? לפתוח ככה עם אייל גולן ועדן אולצון, עדן בן זקן. שלום לכם וערב טוב, ברוכים הבאים לתוכנית שלנו, התוכנית של המדינה כאן ברדיו גלי ישראל. שלום לכל המאזינים שעכשיו החנייה, אוקיי, תעשו חנייה, יופי, חנייה של האוזניים על התוכנית שלנו. ברוכים הבאים לתוכנית שנועלת את היום, אני משתדל בצורה הכי יפה. עכשיו היום ההתרגשות שלי היא ממש גדולה. שלום מנחם.
1: שלום.
0: רגע, למה לא שומעים אותך טוב? אני אגיד לך למה, אתה לא על דינמיקה בטח, רגע. דבר עכשיו.
1: שלום.
0: שלום. איך אתה מרגיש?
1: ברוך השם.
0: כן, אתה נמוך ממש. עכשיו דבר.
1: שלום.
0: עכשיו שומעים אותך יפה. זה מנחם מן, זה עורך התוכנית שלנו.
1: אמרתי, אתה מושא לי להיות הראשון שאומר לך את זה?
0: לא, אני רוצה פשוט להגיד שאביחי מעון חזר אלינו סוף סוף אחרי הרבה זמן. אביחי! אין ערבות הדדית פה משפחה. כן, מה רצית לומר אחי?
1: רציתי לאחל לך מזל.
0: אשריך, תודה רבה. בוא נעשה רגע סדר.
1: אוקיי.
0: אתה יודע שאני קם כל בוקר בין 9-10 לפנות בוקר. ממש מוקדם. בין 9-10 לפנות בוקר. כי אני עובד עד שעות ממש מאוחרות, בדרך כלל. ברוך השם. היום לא הצלחתי לישון. תראה, יש יום כזה מיוחד. אנחנו יהודים חוגגים בתאריך העברי, ולמניינם זה משהו שזה הרגל, אז אנחנו חוגגים בעצם, אתה יודע, לפי הלועזי לרוב, זה אצלנו, אני מדבר במקום שממנו אני מגיע. חוגגים תמיד לפי הלועזי, אבל אז תמיד שאת סבתא או את אמא שלי שמזכיר לי את התאריך העברי, אז אתה חוגג פעמיים. בסדר, זה... היום אני חוגג יום הולדת עברי ולועזי, בול, פונג, באותו יום. אז אני רוצה לברך את המי. רגע, נכון, אמרת לי שהברכה... תראו דברים שלא ידעתי ביום הולדת, שבעצם אני לא צריך לקבל ברכות, אני צריך לברך. זה מטורף.
1: כתוב בתהילים.
0: כן, מה כתוב? תסביר
1: לי. אני היום ילדתיך. שאל ממני ואתנה. אלוקים אומר,
0: כן.
1: מה שתבקש ממני, יתגשם.
0: כל מה שאתה תבקש ממני, זה יתגשם ביום ההולדת. אז אני רוצה ככה. אני רוצה ביום הולדתי, בשם השם, קודם כל נעשה ונצליח למען עם ישראל, מדבר על כל עם ישראל. כי קודם אתה צריך לבקש לא בשבילך, אלא בשביל אחרים. אז עם ישראל זה לא אחר, זה חלק ממני. אני רוצה לאחל שבעזרת השם יתברך, בבחירות הבאות אנחנו נהיה מינימום 80 מנדטים, וסוף סוף יהיה פה סתימה אמיתית והבנה שהמדינה הזו שייכת לכל עם ישראל ולא רק לחלק קטן. 2. רפואה שלמה לכל אחי בצד הלא ימני של המפה, שלא מבינים גם אחרי 7 באוקטובר שהנזק זה המחשבה שלהם. זה החוסר הבנה שהם גרים פה במזרח התיכון. 3. ביאת המשיח. אני לא יודע מה זה אומר מבחינה דתית, אבל אני חושב שהמשיח זה כשאנחנו נהיה ביחד. זאת אומרת, יקרה פה איזה משהו. אבל המשיח אולי זה לא גוף, אולי זה רק שם של משהו. נגיד מין רעיון כזה שנקרא בנדה. בנדה זה בן דוד. ופתאום שער הרחמים ייפתח ויהיה פה רק טוב. ונראה את בית המקדש, איפה שאנחנו הולכים היום לכותל, ואני מתרגש ברמות פסיכיות. כל פעם שאני מגיע לכותל, כאילו יש איזו ארשת כזו של אווירה שעוטפת אותך, כאילו אתה לא בעולם רגיל. אתה מגיע לאנרגיה קצת מטורפת, זה הבית של אלוקים. עכשיו תחשוב, איפה נמצא אל-אקצה? זה בעצם בית המקדש. שם הניחו את זה, אתה יודע, מסינה ליהודים, אבל מי אני ש... אני רק אומר את מה אני מאמין. ואני רוצה שידעו כאן, בעם ישראל, אין לנו בית אחר בלבד המדינה הזו. הארץ הזו, ארץ ישראל שבורא עולם, אללה, גד, תקראו לו איך שאתם רוצים, החליט שזה ארץ היהודים. ואם יש פה יהודי שחושב אחרת, זכותך לחשוב, אבל תסתום את הפה. אל תתווכח עם ספר הספרים. ואם קשה לכם, תראו כמה מדינות יש. כבר אין מדינות. כן, הלכה אירופה. היו מדינות. בסדר, תקנויים. יש אחלהים בפיליפינים, מיליארדים שלים. אבל בחיית דינקום. זה לא מיקום המדינה. עד לרגע זה, ואתם עדיין מאמינים בשלום מטומטם עם עם שרוצה להכחיד אותנו, דוגמה קטנה 7 באוקטובר. רק דוגמה קטנה, שואה, עשו לנו שואה, דוגמה קטנה. בזכות היום הזה, אני מאחל לכל הרווקים והרווקות שימצאו את הזיווג המושלם. לא יודע אם להתחתן, לא להתחתן, תמצאו את האיש או האישה שהיא תהיה האישה שלכם לחיים. עזר כנגדו ואת הגבר הכי טוב. שאין דבר כזה, אין משהו בשבילי. לכל סיר יש מכסה, וגם למחוות היום עושים מכסה. תהיו רגועים, הכל בשליטה. נכון? מה זה גם? גם אם אין כיסוי לקוס, שים רדיד אלומיניום, זה כמו בהכל אתה תמצא. בעזרת השם, רפואה שלמה לעם ישראל. בהצלחה לבנימין נתניהו, לחיילי צה"ל, למשטרה, מגב כפרה עליכם, הסמויים והגלויים, ושנהיה פה בשקט, ואויבי עם ישראל יפלו לרגלינו כאבק, לא נשים לב, כשליחתה הם יעלמו מכאן בעזרת השם, כל שונאי ישראל מבית ומחוץ, ויאללה פרנסה טובה, ושנחזור להיות אנשים שסומכים ואוהבים אחד את השני, כמו שקורה בתוכנית שלי, שיש לי דוסי אשכנזי, שמגיע מעולמות אחרים, והוא אח שלי, והוא נהנה לעבוד איתנו, והעולמות נפגשים, וזה יוצר פעם, היה דבר שנקרא פיצוץ גלקטי. אתה מכיר, חלקי איתה, נפגש, בום, נוצרים עולמות חדשים, מפיצוץ גלקטי. וזה מה שקורה כאן. אז תראו אותנו כדוגמה מצוינת, אנחנו אוהבים לעשות רדיו, ואנחנו אוהבים את עם ישראל. אני מדבר בשמי ובשם רוב האנשים בתקשורת הישראלית, אלה שבארון ומפחדים להגיד מה הדעה שלהם, ואלה ששולטים ומחליטים מה תחשוב במדינה הזו. אז אני מקווה שנדע ימים ענקיים, וכל מה שאתם רוצים שבהתגשמות שלכם יקרה לטובה שבורא העולם ייתן לכם, שתוכלו להחזיק את הדברים האלו בשתי ידיים, שלא סתם בהגזמה ו... מה שמגיע לכם תקבלו בטוב בעזרת השם.
1: אמן.
0: ובעזרת השם, שלא יהיו לנו עוד פוליטיקאים שהם שקרנים. זה לא אני, ואין לך מילה. היי, ואתם לי אותה ליום הולדת. זה לא אותו הגדה שלא ידע חלל. כן, עוד משהו חולני, אפשר להמשיך בשטויות שלי, מנחם?
1: כדאי.
0: כדאי להמשיך עוד במניפסט הדביל הזה? טוב, אז יש לי יום הולדת היום, ואני מתרגש, ואני אוהב אתכם. ומאזינים יקרים מהבוקר, טיפ טיפ טיפ טיפ טיפ טיפ, הודעות עניתי לכולם, לפחות אני משתדל, זה המונים, והשתבח שמו לעולמים. אני אוהב אותך, מנחם, אני אוהב את כל הצוות שלנו פה, בורא עולם, תודה רבה על הזכות, המשפחה שלי, החברים שלי, המדינה שלי, העם שלי, העיר שלי, הכל. עם ישראל חי, שנדע ימים ענקיים, תודה רבה לכם שבחרתם אותנו, אנחנו התוכנית של המדינה.

0: Yeah. יפה מאוד, אז יקיריי ויקירותיי, ברוכים הבאים. כמו שאמרנו, כל שיר שאתם רוצים לשמוע אתם מוזמנים לבקש אותו. כן, הודעה קולית. עוד מעט אני אתן פה מתנת פתיחה מרשימה, יש לי פה משחק עם מתנות, וואו. קיצור, עמדי, בוא נסתום קצת מוזיקה.
1: ירושלים

0: עמיחי מאון, ליאור דורשטיין, אלו טכנאי השידור שלנו, ביחד עם מנחם מן, עורך השידור, לי קורי בן אדם אדי איתכם עד לשעה 8. כן, כן, כן, כן.
1: לעיר האלוקים, הלילות קרים, הנשק עם חמים, נוצצת...

0: אלה האחים שלנו, הדג נחש. הלהקה הירושלמית האדירה הזו, שבכלל המקור שלה היה נהג חדש, ואז בסיכול אותיות יצא להם הדג נחש. בסדר? זה, במקור זה היה נהג חדש, תדעו לכם. אולי לא ידעתם, אבל עיר האלוקים, לפעמים מוזיקה יודעת לחבר בין בני אדם. אני בטוח שאני והדעות של החבר'ה מי לא לוקח פה אחריות, אבל אנחנו לא באותה דעה פוליטית, אני חושב. אנחנו חברים טובים מאוד כל כך הרבה שנים, עם הערכה אדירה. הלוואי וכולכם תהיו כמו הירושלמים, כולם אוהבים את כולם. זה היה השקר הראשון שלי ברדיו. הרוב אוהב את הרוב, נכון? ככה זה עובד. לא כולם, בכולם אני צריך לתתם. טוב, אנחנו ממשיכים עם עוד משימה קטנה ככה בשביל האווירה, כי אם אני כבר תוכנית רדיו שרוצה לעשות לכם טוב על הלב, והי, שמועות פה מדברות שאנחנו עושים עבודה טובה, טובה, אה? עם ישראל פה איתנו בתוכנית. שמעו, אני, זו גאווה להיות פה ברדיו גלי ישראל, אני מודה ומתוודה, כל כך הרבה שנים אני ברדיו, ומאז שהגעתי לכאן, תקשיבו, אנשים ומגזרים שלא ידעו מי אני בכלל, היום הם חלק אינטגרל מהתוכנית הזו, ואנחנו משפיעים בצורה, וואו, מדהימה, אז רק בורא עולם, אז תודה רבה לו, ותודה רבה לכם, לכל זוגות האוזניים, תודה רבה לכם, כפרה עליכם, פה רק טוב יהיה, רק עם ישראל, רק הצד הנכון של המפה הפוליטית, עם כבוד לצד השני, אבל שגם הצד השני ידע לכבד את הרוב, ובעזרת השם, יש לי סריה של אנשים שאני רוצה לראות אותם נגיד בכנסת, סבבה? בוא, ביבי ראש ממשלה, כל מי שיגיד אחרת, יאללה יאללה יאללה, אנחנו מדברים פה פתוח, מני, אנחנו לא...
1: אני איתך.
0: ראש ממשלה בנימין נתניהו, סבבה?
1: סגור.
0: שר החוץ? שר הביטחון ושר החוץ הייתי נותן לו. אלי כהן הגדול. מכיר?
1: כן.
0: איזה איש מדהים הוא. תשמע, זה אחד האנשים, אם מדברים על חברי כנסת ואנשים, עובדי ציבור, זה האיש. איתמר בן גביר, באותו התפקיד הוא נשאר. מה זאת אומרת? וטלי גוטליב. חייבת, שרת משפטים, או יועמשית, או נשיאת בית משפט עליון. אני אמיתי, מדבר מהלב. סמוטריץ', אתה משאיר את סמוטריץ'?
1: בסדר.
0: מה אתה משאיר את... שר אוצר?
1: שר אוצר.
0: פנון. עשה יפה, היישובים פה בארץ מקבלים פה כבוד גדול. עכשיו, אם אנחנו נדבר על עוד חברי כנסת, נגיד את חבר הכנסת שקלים, אני מאוד מאוד אוהב. יעקב ברדוגו, הייתי רוצה אותו שר התקשורת. וואי, וואי, וואי. וואי וואי, בהזדמנות הזו אנחנו שולחים את תנחומנו מעומק הלב למשפחתו של ברדוגו. יעקב, בצורה אישית, אחי היקר, אנחנו מאחלים לך שלא תדע יותר צער, וזהו, אמו נפטרה, נכון? זה קרה

0: לפני כמה ימים. אז אנחנו ממש, שלא תדע יותר צער, אחי היקר, וליבנו ליבנו איתך, באמת, ברוך דיין האמת. זה, עכשיו נחזור לעניינים, יעקב ברדוגו צריך להיות פה שר התקשורת, אתה יודע מה הוא יעשה פה במדינה? וואי, וואי, טוב, נמשיך, איזה אנשים, מה אתה היית רוצה לראות? אני רוצה עכשיו, סתם רק להגיד לאחי החרדים, כי הם אחי החרדים, שהגיע הזמן להפסיק עם הבולשיט. עכשיו, מצטער שאני אומר את זה במקומות שאולי נשמעים קצת מוזרים, אבל אני זוכר בבית הספר, בשכבה שלי, הייתה כיתה של מצטיינים, נכון? כמו שהייתה גם כיתה לילדים שיותר מתקשים, נכון? יש לך בגרות מלאה, חצי בגרות, זה היה בתקופה שלי. והייתה כיתת מצטיינים.
1: מחוננים.
0: מחוננים. שבכיתת המחוננים, זה בעצם, אני רוצה ככה להטיל, או לתת זרקור לעניין הזה של הדת, ומלחמה, ולוחמים, וחיילים, ודוסים, ו... אנחנו עם אחד. אנחנו עם ישראל. זה לא משנה אם אתה מזרחי או אתה אשכנזי. אנחנו יהודים ומסתובבים עם גאווה גדולה. רובנו. רובנו עם גאווה ענקית להיות יהודי. וכשאני מסתכל על ההיסטוריה שלנו, אני מדבר פשט, פשט הכי פשוט שכולם יבינו. אנחנו עכשיו הולכים לימי התנך, בסדר? ימי ההיסטוריה של העם היהודי. כולם היו לוחמים. הם היו גדולים, אבל גם לוחמים. הכהן הגדול אולי לא היה נלחם. אז בואו נפרש את הדבר הזה. בן אדם כמוני, לא, הקבצה ג' אני בדת, אבל אוהב את אלוקים ומפחד ממנו במקביל. אין עוד מלבדו, הכל זה בורא עולם. אז אני רוצה להגיד לאחי החרדים, תלמידים חכמים, כמו בכיתת מצטיינים ומחוננים, אלה לא נוגעים בהם. אלה רק לומדי תורה. כל היום, וגם צריכים לקבל משכורת, לפנים. לפנים זה מילה שכולם יבינו?
2: כן.
0: לפנים. אוקיי? תודה. נמשיך בשכונתיות? יופי. כל השאר, כל השאר, חייבים, עוד פעם, לא להתגייס לצבא, כי הצבא לא יכול לקבל את החרדים, בואו, בלי בולשיט. מתגייסים כל שנה בין 2,500 ל-3,000 חרדים, אתם יודעים את זה. ולאט לאט זה מתגבר, והם כן רוצים להיות חלק מהעניין. ולכן אני מדבר לאלה שלוקחים עליהם את הפוליטיקה החרדית. די. מספיק. צריכים להתנדב, הם צריכים לקחת נשקים, לחסוך נגיד משטרה. לעשות משטרה של מגויסים לשלוש שנים רק באזורים החרדים. נגיד, בתי חולים, זקה, מדה, איחוד הצלה, כל החבר'ה האלו, זה לא בהתנדבות, יהיו מחויבים שלוש שנים כמו כולם. בתי חולים, אולי ניפטר כבר מכל הטמטום הפרוגרסיבי של אפליה מתקנת, ואחים ואחיות ונהגי אוטובוסים והבטחה בארץ, הכל זה נהיה של ערבים. הבדיחה היא על חשבוננו, ולכן אנחנו צריכים אתכם. לא באמת שתתגייסו רק לצבא, תתגייסו למשטרה, ליחידות מובחרות. אני, ביום ההולדת אני יכול לומר משהו פה שהוא אולי לא יודעים?
1: בקטנה.
0: אני הייתי אחראי על גיוס של חרדים, חרדים, חרדים, חרדים, חרדים, חרדים, חרדים, חרדים, בארדקור, ליחידות מובחרות כאלו ואחרות, ולעולם לא תדעו שהם משרתים. ולכן יש אפשרויות גדולות, והם באמת רוצים.
1: אני זוכר שביום הראשון שנכנסתי לפה, ניסית לגייס אותי. רגע, שנייה, רק הגעתי, רק הגעתי.
0: כן, אבל אתה גם יפה, אתה גם לוחם, אתה גם עם ריבועים בבטן. אופס,
2: אסור היה לומר שראיתי לחרדית הריבועים בבטן.
0: כן, נתתי לו שני גרופים כאלה בכיף. בכל אופן, יאללה, זה הזמן, ברגע הזה, לחבר את עם ישראל, כפרה על כולכם, תתנדבו, תעשו, אנחנו עם אחד, כולנו ביחד, אנחנו מתפללים, אנחנו עם אחד, תסתכלו על הכיפות הסרוגות, תסתכלו על הציונות הדתית, שם אין קשקושים, שם אין לא נתגייס, ולא קיים בעולם חרדי שיגיד את המילים, לא עלינו, נמות ולא נתגייס. זה לא מהתורה, זה לא, אין דבר כזה. אף יהודי חרדי, אם הוא לקח על עצמו להיות חרדי, הוא לא יכול להגיד, נמות, הוא לא יקבע על חייו, הרי בורא עולם מחליט. אז הבנתם את העניין? חייבים. זוהי הקריאה שלי. וברגע שאנחנו ניפתח ונהיה כולם ביחד, ונבין האחד את השני, מה זה 80 מנדטים? זו בדיחה. זו בדיחה. זהו. עם ישראל חי, עמד, יסתום את הפה. אני הולמת. זה שם השיר. חולמת. נתנו מתנת פתיחה בכלל, או שרק אכלתי את הראש? יאללה, יש לי מתנות פתיחה. תקשיבו. אתם יודעים מה, תסמכו עליי. שלחו את המילה מתנה. הנה הכתובת. מני, תעשה את זה רגע בזריז. דבר אליהם, מה הכתובת?
1: 058-36-222-03.
0: עוד פעם, 058-8.
1: 36-222-03.
0: המילה מתנה, לא רוצה את שמכם, לא מאין אתם בארץ. ברוכים הבאים ליום ההולדת שלי ברדיו. אה? אין כן. הנה זמרת שהתחילה את הקריירה אצלי. עודיה!

0: לאה אזולאי. איזו מהממת, הודעה, אני אוהב אותך. טוב, תשמעו, בעוד כמה שניות אנחנו נדבר עם חבר טוב שלי, שקוראים לו גיא. בסדר? עכשיו, בכל פעם יש כל מיני מוצרים מדהימים שיוצאים ככה לאוויר העולם. אנחנו יהודים, השכל היהודי, אני רוצה להשוויץ פה, אם שומעים אותי עמים אחרים, או מיעוטים כאלו ואחרים, דרוזים, דם בדם אנחנו ואתם, עולם.
1: כן, כן.
0: דרוזים זה אחים על מלא, ארמנים, צ'רקסים, בדואים, מוסלמים ונוצרים, יש אנשים, באמת, כמות נאה של אוהבי ישראל שהם איתנו. אבל גם הם יודעים שהמוח היהודי זה המוח, השכל. קיבלנו את זה, זה עובר ככה בתורשה אצל יהודים, נכון? עכשיו אם תלכו לקפלן, יגידו לכם, אנחנו היהודים, אנחנו הקמנו את המדינה. כאילו, זהו, תשתשו, האחרים לא שווים פה כלום. ולכן, קבלו את החבר היקר שלי, קוראים לו גיא צרפתי, ויש לו מכשיר, אימאלה ואבאלה. שלום גיא היקר, ערב טוב.
2: הלאה, מדי, חבר יקר.
0: איזה מלא, תקשיב, אני עוקב אחריך בימים האחרונים, אין ערוץ בישראל שלא רואים את הפנים היפות שלך. תקשיב, מה זה הדברים האלה? אתה בכל מקום, אחי, אתה מופיע, ואתה יפה תואר, ואני אוהב אותך, אני חייב להגיד לך את זה ככה בשביל הכיף.
2: הבא, עמדי על המחמאות, אבל מי שיפה תואר פה זה המכשיר הזה שאני, אתה יודע,
0: איך הרמתי לך, איך הרמתי לך? דבר, סליחה שהפרעתי. מה זה המכשיר? תסביר למאזינים על מה אנחנו מדברים.
2: תראה, אנחנו מדברים כאן בסופו של דבר על עולם הכאב. עולם הכאב, אתה יודע, זה עולם רחב מאוד, שבסופו של דבר נוגע לכולנו, בין אם זה בהווה, ובין אם זה בעתיד חס וחלילה, אבל מה לעשות, אלו החיים. ואתה יודע שאנחנו, כואב לנו משהו, עמדי, יש לנו הרי, אנחנו הרבה דאגות על הראש, בטח אם אנחנו הורים לילדים, הרבה דאגות, ופתאום כשכואב לך משהו, וואלה, יש לך רק דאגה אחת, אתה רוצה שהכאב הזה יעלה.
0: נכון.
2: וזה מה שאנחנו עושים פה. עכשיו תראה, כשכואב לנו, מה אנחנו עושים? אנחנו מקבלים מהרופאת משפחה מרשם למשככי כאבים, המשככי כאבים עוזרים לנו לכמה שעות טובות, אבל מצד שני מייצרים לנו תופעות לוואי מאוד חמורות, אני מדבר על עייפות, על סחרחורות, על חוסר תיאבון ומה לא. מצד שני, אתה קובע לך תור לרופא מומחה, אני יכול לדבר ולהגיד לך ממקור ראשון, אני סובל מכאבים בברך, ואני ממתין לתור שקבעו לי לאורתופד לעוד 4 חודשים. עכשיו בוא, 4 חודשים אתה תמתין לתור הזה בסבל, זה מה שקורה לאנשים היום. והיום, עם המכשיר הזה שאנחנו מציגים כאן אצלך בתוכנית, אגב, הוא לא... זה הדבר, הדור החדש לטיפול בכאבים, זה לא סתם מכשיר.
0: אנחנו מדברים על האינוקר, נכון? כן, האינוקר יש לו שם, זה תפס ככה ב... כמה זמן המכשיר הזה, אגב, נמצא בשוק? כי הוא יחסית, הוא החדש ביותר מכולם, נכון?
2: חד משמעית, כן, הוא נמצא כבר כמה חודשים טובים, אבל הוא נכנס בכל תרועה רמה.
0: כן, כן, אני תקשיב, אני חייב לשאול אותך, כי זה באמת אני חייב לשאול אותך. המכשיר הזה נכנס למדינת ישראל, אין מי שלא מדבר על האינוקר, אינוקר, אינוקר, אינוקר. עכשיו, המכשיר הזה, תסביר לי רגע עליו, זה אותו מכשיר, עכשיו יש לי כאבים, כאבי דורבן, יש לי כאבי ברכיים, יש לי כאבי גב, יש לי כל הכאבים המעצבנים האלה שזה בא עם הגיל, וזה לא בשליטתך. כל דבר כזה זה מטפל?
2: נכון, הוא מטפל בכל כך הרבה סוגי כאב ואזורי טיפול. אמרת כל כך, אמרת כמה אזורים ככה על קצה המזלג, מה שנקרא, אבל אי אפשר שלא להתעלם מכאבי גב התורדניים שיש לאנשים, גם באזור השכמות, גם בחוליות L4, L5, הקרנה לאזור הברכיים. אני מדבר על אנשים, אתה יודע, מדי, שהם כמוני כמוך, אז לפעמים עושים פעילות ספורטיבית להנעתנו, נתפס איזה שריר, צצה לה איזה דלקת, אנשים שמתאמנים בחדר כושר, פתאום יש דלקות במפרק. האינוקר הזה זה מכשיר שהוא מביא עם חדשנות, הוא עובד, זה מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, עובד בטכנולוגיית גלי רדיו. אני מדבר על גלי רדיו שנשלחים עמוק לשורש הרקמות, מייצרים הליך חיפוי טבעי של הגוף. גלי הרדיו מגיעים עם עוד חדשנות, בעצם פעולת הרטט, העיסוי העדין, שבעצם מזרים לך טוב יותר את מחזור הדם באותו אזור שאתה סובל ממנו. ובסופו של דבר יש לך כאן מכשיר שמייצר הקלה מיידית בכאב. אמרתי לך, אנחנו כשכואב לנו, אין, אפשר להתעלם מזה. כל מה שמעניין אותי כשכואב לי, שזה ייפסק כאן ועכשיו. לא מעניין אותי עוד 4 חודשים תור לפיזיותרפ. מעניין, אבל אני רוצה משהו לכאן ועכשיו. והמכשיר הזה, מה טוב בו? מעבר לזה שהוא בעצם מייצר כאן מצב שאנשים חוזרים לשגרת יום, אתה יודע, יש היום מכוני כאב שמטפלים בגלי רדיו, אתה צריך לשלם להם באופן פרטי, אבל נכון, הם קיימים. נכון. פתאום יש לך את זה אצלך בבית, אתה יכול לנסות אותו למשך חודשיים ימים, אנחנו נלווה אותך עם, אתה יודע, יועצים, מומחי כאב, ואם חלילה לא תהיה מרוצה, לא הרגשת הקלה בכאבים, אתה מחזיר את המכשיר, מקבל את זה כסי בחפוף לתקנות, והכל בסדר.
0: רגע, שנייה, רגע. אני רוצה להתחיל בזה שמה המספר טלפון, כי יש אנשים, אתה יודע, שעכשיו כבר רוצים לחייג, הם לא רוצים את התור ואת הבלגן. עכשיו, מה המספר להשיג רגע את המכשיר הזה? אינו קר, לפני שנדבר פה על מבצעים, כי אצלי אני מניח שברגע שאני מדבר איתך, אני כמו תמיד אומר לך, תן לי מבצע ואתה נותן לי את הכי טוב שיש.
2: חד משמעית, אבל אני הולך לתת מבצע והכל טוב, המספר הוא כוכבית, 6233. הטיפ שאני רוצה לתת למאזיני התוכנית שלך ברשותך,
0: כן, בטח.
2: לא משנה מה כואב, לא משנה כמה זמן, לא משנה אם יש במקביל תור לרפואה מקצועית, זה בסדר. ממליץ לכם להתקשר, לעזר בנו, לשאול שאלות, להבין טוב יותר, כי זה מכשיר שחייב שיהיה לנו בבית.
0: נכון.
2: אתה יודע, יש היום בתים עם 6 ו-7 טלוויזיות בבית, אבל מכשיר לטיפול בכאבים, לפחות אחד, כי הוא יכול לטפל בכל המשפחה.
0: אז זהו, במכשיר אחד אפשר לטפל בכל המשפחה, זה בדיוק מה שרציתי לשאול.
2: כל המשפחה... כן, סליחה.
0: אנחנו ממש קצרים בזמן, ולכן, רגע, אני חייב לומר משהו. אני, אתה יודע, אתה מכיר אותי הרבה מאוד שנים. ראשית,
2: נכון.
0: אני אתן את הטלפון כוכבית 6233, שזה אנשי מקצוע שעונים לכם על שאלות רפואיות. זה אנשים ברמה הגבוהה ביותר. אגב, מתי אפשר לחייג? באיזה שעות? מתי הם יענו לכל שאלה? עכשיו, סבתא שלי שתהיה בריאה רוצה לדבר על הכאבים שיש לה ברגליים. היא יכולה לדבר מתי איתכם? בשביל לשאול איך עובדים.
2: כל יום, מבוקר עד הערב, עד שעה 7 בערב, ואני רוצה בהזדמנות זו, אתה ביקשת מבצע ואני לא רוצה להחזיר, אני יודע כמה מאזיני התוכנית חשובים לך.
0: אין יותר חשוב פרט לאלוקים, והארץ הזו המאזינים שלי הכי חשובים.
2: אז בוא נעשה משהו חשוב, נזמין את כולם לחייג אלינו עכשיו, לכוכבית 6233. מי שיעשה את זה, עמדי, גם יקבל את החודשיים ימים התנסות עם המכשיר, אם לא טוב, מחזירים, מקבלים את הכסף בחזרה, בכפוף לתקנון, הכל בסדר. אבל מי שיתקשר מצלך ממש עכשיו, לכוכבית 6233, יתייעץ איתנו ולבסוף יחליט שהוא מזמין לניסיון, ייהנה מהמכשיר הזה, תקשיב, במחיר בלעדי,
0: כן.
2: מיוחד,
0: כן.
2: רק למאזינים שלך שאתה כל כך אוהב, ורק לעכשיו. רק לחייג, כוכבית 6233.
0: ויש להם מחיר פצצה.
2: תמוך עליי, שינסו אותנו, הם פשוט יהיו בהלם, ויותר חשוב מהמחיר, יש להם כאן ערך, סוף סוף מכשיר שישנה להם את החיים, ויגרום להם לחזור לעשות את מה שעשו.
0: תקשיב רגע, תקשיב, אני קצר בזמן, אז זה ככה, זה כוכבית 6233, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלות, אפשר לדבר איתך גם מחר? בוא תעשה טוב, בוא מחר נדבר, אני רוצה לשאול שאלות של מאזינים גם מחר, בסדר?
2: ברצון.
0: אחי, אני אוהב אותך. גיא, אתה תותח. בוא נאחי עכשיו. עזוב רגע עם האינוקר. כוכבית 6233. אתה יפה בטלוויזיה, אחי. כפיים רגע. ביי, אחי היקר, להתראות.
2: תודה.
0: ביי, מלך. איזה אלוף האיש הזה. אתם מכירים אותו, לא? מני, אי אפשר לפספס אותך.
1: גיא.
0: לפני שנצא להפסקת קומרשלס. היי, קומרשלס. היי, זו אנגלית. רוצים לדעת מאין האנגלית שלי?
1: מאמבטיה.
0: לא, חבר'ה שאימו עליי בברזיל פעם, קפצו עליי רק באנגלית, ולא הבנתי מה אז. כן, יקיריי ויקירותיי, מתנת פתיחה, כל מאזין שרוצה לזכות ברשימת מתנות מרשימה לגמרי, שילחו את המילה מתנה באופן אקראי, נחייג אליכם, נעניק את המתנות. שילחו את המילה מתנה לכתובת הבאה, זה בחינם.
1: 058-36-222-03.
0: אה, איך נשמע אתה עכשיו? קלעת?
1: וואו.
0: איזה יפה תואר אתה, מני. טוב, אז ככה, א', זה העניין שלנו מתנה לכל מן דבאי, שלחו לחמכם על פני המים ואולי מחייג. אני מחייג משיחה לא מזוהה. אולי? עכשיו, הדבר הבא, יש לי את משחק הקוביה. וואי, וואי. מני, מה היה פה אתמול? טרור רדיופוני, טרור רדיופוני. יש לי קובייה, שימו לב לדבר המדהים. נתחיל במה אתם זוכים, אנחנו לא עם של פריירים, נכון? מה תמיד ישלח לו הודעה הזה הוא מהרדיו, זה משוגע ימני הזה. זה לא נורמלי, זה גזען זה, נכון? כמה פעמים אמרו לי גזען עד 7 באוקטובר? אחרי 7 באוקטובר, מדי זה הבנדה. אני המשיח, כן, כן, כן. תלמדו להקשיב. מזרחיים... ימניים זו האליטה במדינה. תקשיבו לאליטה, לא לדוברי שטויות. אנחנו האליטה. בונצל, אני אוהב אותך. יש לי קוביה שמחולקת מאלף ועד יוד ומאחת עד עשר. מכירים את המשחק צוללות, מצליבים עוד ומספר? 100 רובריקות קטנות, אבל באחת מהן מתחבות המתנות הבאות. מני, מה הכנסת להם לרשימת מתנות? אתה יודע מה? לסק מתנות שלך היום.
1: לגדולים או לגדול או לקטנים?
0: אני לפרס הגדול רוצה. קטנים אני, רשום לי, אני רואה פה קריות, יין, כרטיסי קולנוע, רוחות זוגיות, בלה בלה בלה. אני רוצה את המתנה הגדולה. מי שיפגע בול בקוביה שמי בחר אותה? אגב, אתם לא אומרים לי אותה, כי מה אני מרגל? מה אני קשקשן?
1: אנחנו מפחדים שתוציא את זה ממנו בעינויים.
0: מה זאת אומרת? אני לא כזה. אני מילה שלי, מילת ברזל, לעומת אחרים שהם...
3: אתה לא אמין, אין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: מי שפוגע בול בקוביה שאתה בחרת, אדוני, מה מקבל?
1: הכנו לו רשימת מתנות, תקשיב, ז'ונגלר.
0: איזה קול יפה יש לך, מי שעשה לך את הסאונד, וואו, דבר אליי.
1: קודם כל, נתחיל בבוסם.
0: זה מתנת את הפרפיום האל?
1: נכון.
0: יפה.
1: יש לנו שני בקבוקי יין וינטג'. מתנת תקווה ירושלים.
0: היקב הירושלמי הכי גדול בישראל, הוא היחיד אמנם, אבל בין הטובים בעולם. ואתם מקבלים שני בקבוקים, אחד אדום, אחד לבן, וינטג', ואתם הולכים לקחת את זה ממרכז המבקרים. אתה יודע איפה? הכי יפה בעולם.
1: נכון.
0: משכנות שעננים, תחנת הרוח, ליד הדליז'אנס, העגלה הקרקרה של מונטיפיורי, זה בפנים, עם מסעדה אל מול החומים, מלא. הלאה, מה עוד, מה עוד?
1: יש לנו גם מוצר חשמלי.
0: הם בוחרים.
1: כן,
0: מתוך רשימה.
1: נכון, מתנת צומת חשמל, רחוב יד חרוץ עם 19, פינת תנופה, ניסים שלנו.
0: אחלה ניסים.
1: וגם נפנק אותם משהו לאכול בכל זאת.
0: חייב.
1: יפה. אז נביא להם ערכת על האש.
0: ידעתי.
1: אבל אתה יודע מה זה ערכת על האש עמד.
0: תקשיב, יא גנוב. מתנות כאלה גם בטלוויזיה לא מחלקים. אתה מבין את העוצמה של מה שהפכנו להיות? זה ערכת על האש שמכילה בתוכה את כל הבשרים לזוג, כולל המנגל, כולל צ'יפס קילו וחצי קפוא. כן. בלי סלטים. אל תגזימו, נו. מה עכשיו הוא יגיד?
1: ישר בשר.
0: ישר בשר, תתפנקו. ואם אתם לוקחים נקניקיות, תקראו לי, כי אני כנפיים ונקניקיות, זהו. צריך לדעת להכין כנפיים, אגב.
1: כן. אז את כל המתנות האלה מקבלים...
0: כולל המנגל, כולל המלקחיים, פחמים, הכל זה מתנת הקצבים מירושלים.
1: מבית אוף ירושלים, נכון. זה אל המשחק שלנו, שישלחו לנו את המילה משחק, נכון?
0: רק את המילה משחק, אבל הפעם הם חייבים את שמם ומאין אתם בארץ, כי אני חייב להשוויץ על הבעלים. אני רוצה להוכיח להם שאנחנו תוכנית רדיו, וואו, ואיזה אימפריה, ואז אולי יעבירו אותנו שעות גם, איך תדע, צביקה! כן, דבר אליי, חתיך, אני איתך.
1: אז הכתובת הוא 058.
0: היא. הכתובת זה בנקבה, כן.
1: הכתובת היא 058-36-222-03, את המילה משחק, השם שלכם, ומאין אתם בארץ, ותעלו אולי לשחק איתנו. יהיה כיף.
0: איך אומרים תודה רבה ביידיש?
1: אדנק.
0: אדנק. אדנק. וואי, אז יש ראפר בשם אדנק. אולי זה גם...
1: יש מצב.
0: יכול להיות.
1: אני בודק.
0: אולי הוא חרדי שמדבר יידיש. אופק אדנק? אדנק? איך אמרת? אדנק, לא אדנק. אדנק. כאילו עשיתי... הטבעה בחדורסל, דנק, נכון? דנק! אפשר לסתום את הפה ולצאת להפסקת פרסומות, אחר כך לא ידלק עלינו עכשיו ליאור. ליאור, אתה בשליטה? בלי אלימות, הנה, כך פרסומת.
4: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע מדי יום למאות אלפי מאזינים. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.
4: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני. במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, רתים באתר עירייה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: אז איך מסירים שיער היום?
7: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
8: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
9: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
10: חופשה בחול, חוט הטוב. טוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: הלו, צ'רי, אני שומעת. מה זה החלפת תצוגות?
12: במילה אחת, הזדמנות.
13: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות יבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
12: נו, מה אומרת?
11: במילה אחת, לרוץ.
13: צ'רי מבית פריזבי.
14: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
15: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be Jilly.
16: Radio Gala Israel, התוכנית של אייל המדי.

0: שלוק מקצב. יפה מאוד. טוב, אני רוצה להגיד כבר שלום למאזין הראשון שלנו במסגרת המשחק שלנו, משחק הקובייה. שלום אביעד, ברוך הבא.
1: אהלן, מה שלומך, מדי?
0: מצוין, כפר עליך, אחי האהוב. מאיפה אתה בארץ?
1: אני מירושלים.
0: אתה, אוי, שם מברך אותך, איך זכית? תשוויץ, באיזו שכונה?
1: מה אתה אומר? בפסגת זאב.
0: אתה גם בפסגת זאב. קודם כל אני חייב לומר שמהשבעה באוקטובר הגיע הזמן, אתם בפסגת זאב, החזרתם את הפי לבסגה, זה פעם היה בסגת זאב בבית, והחזרתם את הפי, וכל הכבוד, עם ישראל חי, שלא יעשו יותר שטויות. אני אוהב אותך, ואני רואה תמונה שלך, אני רואה אותך בתמונה עכשיו, לדעתי אתה נמצא, זה לא בתאילנד, זה ביוון או משהו, נכון התמונה בוואטסאפ?
1: בעל הבול, איך אתה יודע?
0: לפי הסלעים, לפי הסלעים, כי אין סלעים כאלה בתאילנד, זה סלעים יותר מהכיוון שלנו.
1: זה התאילנד של יוון.
0: כן, התאילנד. היי, גדול אתה. תשמע, אתה גם יפיוף אמיתי. למה אתה רווק? כי אתה לבד ביחטה הזו.
1: לא, לא, אני נשוי.
0: אתה נשוי. זה היחטה של האישה, אתה אומר. אני קרוע לך. מה אתה עושה בחיים, אחי?
1: אני סטודנט להנדסה אזרחית.
0: וואו, אז אתה בן אדם אינטליגנט וחכם. האם ביתר לוקחת אליפות השנה?
1: הלוואי.
0: אני חייב להשמיע את השיר של בועז שרעבי, הלוואי, עד למשחק האחרון מול הפועל תל אביב. אוי וואי, מה הם יעשו לנו? ראית? הפועל תל אביב נגד באר שבע, פתאום הפועל תל אביב עדינים, פתאום אין להם שחקנים טובים, נראה אותם באים עלינו בנינג'יצו במשחק האחרון. טוב, הכל בידיים של מכבי תל אביב ומכבי חיפה, שתי קבוצות שאני מאוד אוהב, מועדונים אדירים, נו בראש, ושהטובה ביותר תנצח. תשמע רגע חביבי, מאה אלף עד יוד, מאה אחת עד עשר, מחכות פה מתנות משוגעות, תן לי את האימור שלך. אתה איתי? תן לי את האימור שלך, או את הניחוש למען האמת, כי הימורים מחרבים בתים, מחרבים זוגיות ומחרבים לכם את הבריאות. מהמרים, תפסיקו. ניחושים. מא' עד י', מ-1 עד 10, תצליב עוד במספר, בבקשה.
1: מא' עד י'.
0: בחר עוד. מא' עד י'. בחר עוד שאתה אוהב.
1: ג'.
0: ג', יופי. ומה המספר, מ-1 עד 10?
1: 6.
0: 6. מה אמרת? רגע, אני לא שומע אותו, רגע, אנחנו צריכים רגע שתעצור רגע בצד, תוציא את הדיבורית ותתבע את החברה שלקחת ממנה את הדיבורית, כי ממש כמו בנט, על הפנים ולא אמינה, זה מערכת כמו... רגע, אמרתי בנט, שנייה. טוב אחי, עכשיו אולי נשמע מה אמרת, ג' מה?
1: ג' 6.
0: שמע, שמע רגע, שמע, שמע, שמע. אני רוצה לשאול אותך שאלה. תגיד, מה אתה מחוסן? זה בגימל שש! אני לא מאמין! אתה לא נורמלי, איך עשית את זה? איך? מהרובי, הנה, הנה. חבר'ה! אתם עושים לי בכוונה, מני, מני, רגע, רגע, זה יזום?
2: לא, משחק נקי לגמרי.
0: שנייה, שנייה, שנייה. אביעד, אביעד.
1: לא, באמת?
0: אני... אחי, הכבנו את המתנה בגימל שש, תקשיב, חירבת לי את התוכנית, אבל רגע, רגע. אתה... אמיתי, אתם לא צוחקים עליי. מני.
2: נקי לגמרי. אף אחד לא גילה לו.
0: איך הוא יודע מכל הקוביות גימל שש? מה, אתם גנובים? זה לא יכול להיות.
2: פוקסיונר.
0: כפר אביעד, כל המתנות בדרך אליך, אתה אלוף עולם, לא, אמיתי, אין פה חרטוט.
1: די, נו, אמיתי, באמת, אתה רציני?
0: באין צדק, באין צדק, אני אומר לך, זה בגימל שש, אתה... וואי, וואי, וואי. אני נותן לך את אני נותן לך את איסאווי המתנה. תחזיר לי את המתנות. כפר עליך, הפרסים בדרך אליך, מחיאות כפיים, דבר כזה לא היה לי 30 שנה ברדיו. אחי, וואו, ניחוש ראשון, תקשיב, אתה תותח. אחי, אתה תותח, אתה בלבלת אותי, אתה כפר עליך, תצליח. שיחקת אותה?
1: תודה רבה.
0: אני אוהב אותך, ביי, כפר, ביי. רגע, תן לי לתכנן את התוכנית מההתחלה, רגע, וואי. בהצלחה, אחי, תגיד יאללה ביתר, זה חשוב.
1: אמן, יאללה ביתר, אליפות בעזרת השם.
0: בוא'נה, לא אמרת לי מזל טוב, תן לי את הכבוד, תן לי מזל טוב בשביל האווירה.
1: הלאה, אתה צריך להגיד לי גם מזל טוב, מזל טוב. אתמול היה לי יום הולדת.
0: מזל טוב, כפר עליך, חייתה לוח, שבקורדית זה חיים שלי. אם אברהם אבינו היה בחיים, כל היהודים הם בעצם מוצאם קורדים. כי אברהם אבינו היה קורדי. אז הוא לא היה אומר חיים שלי, הוא היה אומר חייתה לוך, אז חייתה לוך אח שלי היפה, מזל טוב.
1: תודה רבה,
0: תודה רבה, ביי גבר, ביי, ותודה שהחזרתם את הפה לפסגת זאב, הגיע הזמן, תודה רבה. מני, זה לא היה לי.
2: נכון.
0: זה כזה לא היה לי. וואו, תקשיב מה הוא עשה פה.
2: מדהים.
0: תקשיב, אני הייתי בטוח שאתם צוחקים עליי, יום הולדת, עושים על... זה לא יאמן, אה? זו הזיה. טוב, נמשיך. מה שאומר שאנחנו קובייה נוספת. כן, קובייה נוספת, ויאללה.
2: יש לך איזה בקשה שם שאני רוצה שתשמע שנייה.
0: כתוב לי פה במחשב, בקשה מוזרה ממאזינה. אוקיי, אז לפני שאנחנו נשמע את זה, אני רוצה לומר למאזינים. אני מתייחס להודעות שלכם, מיד לאחר הפסקת הפרסומות. תגובות, הערות, השמצות, מילים טובות, אהבת חינם, תשדר לי, תעזור לי, עמדי בוא אלינו, עמדי בוא זה בוא הוא, תעשה שידור חוץ, הכל. הנה הכתובת בבקשה.
2: 058-36-222-03.
0: זה לא יכול להיות איך הוא אמר ג' 6? רק התחלנו את המשחק. אחי, זה לא נורמלי. אבל איזה יופי, אה?
2: כן.
0: אתה רואה, יש בורא עולם?
2: שמיים רוצים לפנק משהו.
0: אה, נשתבח שמו. ראית? זה נס. אז אתה בונה לי רובריקה חדשה.
2: כן.
0: ואת אותן המתנות, אנחנו מחלקים גם בשעה הבאה, בעזרת השם, אם מישהו יפגע. אם הוא פגע, שעה הבאה בטוח, אני מניח שזה גם יקרה.
2: נכון.
0: וואו, זה נגד כל ההיגיון. זה פשוט לא יכול להיות. טוב, זה מנחם מן, תגיד שלום.
2: שלום, שלום.
0: תגיד שלום, אדון מהון. שלום. מיכאל, תגיד שלום. אני אלעד עמדי, והבחור שלנו ליאור דורשטיין.
2: בר המור נמצא היום.
0: אה, זה בר המור היום?
2: כן.
0: אה, אז שוב אנחנו בקריית שמונה. ושליטה מלאה הוא בקריית שמונה, האולפן של גלי ישראל בקריית שמונה. כל הכבוד לך. עבודה יפה, אנחנו שומעים את עצמנו מצוין. טוב, הנה ההודעה שביקשתי ממני לשדר, הנה זה מגיע.
3: אז אבא, מה קורה? זה דניאל, הבת שלך.
0: לא מאמין לך.
3: רציתי לאחל לך מלא מלא מלא מלא מזל טוב ולהגיד לך שאתה אבא מספר אחד באמת, ותודה שאתה איתי בכל התקופות שאני עוברת בחיים ושאתה תמיד נאמן אליי ודואג לי. אתה באמת אין עליך, אבל אני מאחלת לך רק טוב ושרק תצליח ותפרח ותקשים את עצמך, ושאנשים פשוט יבינו כמה אתה מידע מדהים ומה זה חשוב לי שידעו את זה. וזהו, אני אוהבת אותך מלא מלא מלא.
0: כפר עליה. זו הבת שלי.
4: אבא, מזל טוב יום הולדתך. בריאות, אושר, נחת, שלווה. אוהב אותך מאוד, אז הנה היקר שלך וכל המשפחה.
0: כפר עליך, לוחם המויטאי האגדי.
5: מזל טוב אבא, עד 120. כל החלומות שלך יתגשמו. אוהב אותך, בנך בחורך.
6: Happy birthday to you.
0: מני, זה אתה אחי על זה?
2: יחד עם מיכאל.
0: כפרה, איך ריגשתם אותי? אלה היו הילדים שלי. רגע, תנו לי רגע להתרגש, מיד אני חוזר.

0: יש לה תאריך אחלה איתי לוי איתי לוי הגדול
1: הולך להיות מורם כי צנה חילואה ליפה יש לה תאריך צצה
0: יש יש יש לי

0: וואו. טוב, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, שוק אמיתי, לא הם, תראה, קשה מאוד להפתיע אותי, ושיחקת אותה. אני רואה בקשה, זה מתחיל במוזיקה, ואתה כולך באווירה של שידור, פתאום שומע את הילדה שלי ואת הבנים שלי, ואני, וואו! ריסקת אותי, תקשיב.
1: איזה כיף.
0: מני, תודה רבה. בוא לשיחק אותה. בגלל ההתרגשות שלי, אני רוצה לתת עוד מתנה בזמן הפרסומות בלבד. תן לי מסעדה שאנחנו ממש ממש רוצים לפרגן לה, והיא אחלה. בוא נלך על הקילו בשר, סבבה? על
1: פפגאיו.
0: הפפגאיו בתלפיות. יש לנו מסעדה מדהימה שמעניקה לכם קילו בשר עם יינות וכינוכים וכל מה שאתם רק רוצים. ארוחה זוגית מהממת. זה מה שאני רוצה להעניק לכם ככה, רק בזמן הפסקת הפרסומות. יש לי יום הולדת, אני מחלק מתנות, מה יכול להיות? אללה, מה יכול להיות, אה? בכיף.
1: מה הם צריכים לשלוח? מזל טוב, עמדי, תן לי, תפנק אותי. לא, אני רוצה לראות מה...
0: קלישאתי, דווקא אני רוצה הפוך, אני רוצה הפוך. את המילה, תבחרו מילה שלילית לגביי. אני רוצה לדעת מהם הדברים הלא טובים שאני אוכל לשפר אותם. בסדר, נגיד, תרשמו לי, סטופ את הפה, אז אני אבין שאני מדבר הרבה. אהבל, זה, אתה מדבר שטויות. יסמולני, אם אתם רוצים ממש לגמור אותי. יאללה, נו, רוצו על זה, הנה הכתובת למשלוח ההודעות.
1: 058-36-222-03.
0: ירון מדר שלח לי חופר.
2: שש בערב. התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
3: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלב. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מי בימי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
12: אז איך מסירים שיער היום?
13: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
14: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
15: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
16: כוכבית 8096.
17: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך?
17: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסני חשמל.
19: המחיר נמוך מדי.
20: איפה?
19: במחסני חשמל.
20: אוקיי.
21: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל עמדי.
22: היידה, חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות. מצחיק כזה לא היה לנו הרבה זמן. טוב, שעה שנייה, אנחנו 6 דקות אחרי השעה 7, מה שאומר, מה לכם לעשות איזה שעה קצת אחרת? אני רוצה להשמיע לכם מוזיקה שלי. מה אכפת לכם? אני רוצה להעניק לכם מוזיקה שאני דוגר עליה, יושב עליה ורוצה להפיץ אותה לעולם ככה בכיף. מוזיקה שרובכם מכירים אגב, אולי גם גרסאות אהדה ומחוות לאומנים ענקיים כמו יהודה פוליקר, כמו שוטה הנבואה, דברים מגניבים שעשיתי. אני ארבב את זה עם המוזיקה פה בשעה הזו, סתם להשוויץ, ושלהראות לכם שגם אנחנו, האליטה, יודעות לעשות מוזיקה טובה. האליטות יודעות לעשות מוזיקה לא פחות מאשר המיעוט, נכון? אנחנו האליטה. בואו נוכיח לכם שגם הצד שלנו יודע לעשות דברים יפים. אתם תחליטו לבד, אבל מה היה מצחיק בקטע הזה שיצאנו להפסקת הפרסומות? אנחנו ביקשנו שתשלחו עליי מילים שליליות. כאילו דברים, בצחוק, לא בצחוק, תשלחו מה בא לכם. אנחנו פה בזמן הפסקת הפרסומות. אני אומר לכם, אני עם קרבוצילן. זה קרה אותי מצחוק, תקשיב. אתה רוצה רגע נגיד קצת מההודעות של מאזינים?
23: אפשר.
22: קבל. שימון אומר לי, עמדי, אתה שמאלני. אחד אומר לי, זה אהבה.
23: שתוק, יא מפגין בכיכר.
22: שתוק, יא מפגין בכיכר. יא אדום, מישהו שלח לי. תישאר צעיר לנצח עם השמחה בלב, אמן. זה פרוספר וקנין, אשריך. דודו פלח רשם לי קשקשן.
23: ישובך
22: שתיקה, אוי ואבוי לי. כן, אין מילה רעה לך, אומר יונתן עמי שלום, אשריך יא גבר. שלחו לי את הראשי תיבות מזלת, אני לא יודע למה הוא התכוון, אולי מטוס זעיר ללא טייס שיסיים איתי את הסיפור, או מזל טוב. יאללה, מה עוד?
23: קשקשן,
22: קשקשן, שמאל רדיקלי, אתה ליצן.
23: יא קפלניסט מצוי.
22: חיים הטרוף שלח לי שאני ליצן. אחלה, תודה רבה. שני אור רוטשטיין, שטוקי המפגין בכיכר. גדול. תראה את הנשים. אוי, גדול.
23: ישותם אקיאטו, מי ששלח פה.
22: מה זה ישותם אקיאטו? אוקיי, כן, כן. ינח בין 2-4. כן, יא בן 80 שהולך להפגנות משעמום. להגיד שתי מקיאטו תהיים הנחדים.
23: אבל מישהו כתב פה את הכללה הכי מעליבה.
22: מה?
23: יא אוהד הפועל.
22: למה? אני הייתי אוהד, אני אוהד הפועל בכדורסל, אבל הפועל ירושלים. עוד. המדיאט הכי קיצוני ששמעתי, יעל מיישוב האדם. איך זה לא אמין, איך זה לא אמין שמישהו מאדם אומר לך, איזה קיצוני אתה. כן, גדול. מה עוד?
23: יא מופנה, מישהו כתב.
22: מאיר תורג'מן, הרים לי פה, תשמע, חבל על הזמן. טוב, המון המון הודעות, אתם מצחיקים, ואשריכם. הנה מישהו שאולי שלח משהו רציני. יחיאל ברודר שלח לי, המדיה אתה קצת צועק. אוקיי, אנחנו נדבר כמו כולם.
23: ממש בשקט.
22: אנחנו בתוכנית שלנו. יחיאל, יחיאל, אם אני אדבר רגוע, מי יקשיב לי? ירדמו לי פה, יעברו לי תחנה אחרי שנייה. אתה יודע, היום לאנשים אין סבלנות, 15 שניות עוברים. אתה צריך תשומת לב, אז אני משתגע קצת. מה, מותר? אוהבים אותך, כפר עליך, יחיאל ברודר, אתה אלוף. אני קצת צועק. טוב, ממשיכים עם דברים יפים. אתם על השעה השנייה, אנחנו מיד לאחר השיר הבא מעמידים ככה באהבה ענקית את הקוביה שלנו פעם נוספת. מהן המתנות שאותם אתם תקבלו אם תזהו את הנקודה שבחרנו ברובריקה הבנויה מהאותיות א' עד י' ומאחת עד עשר? מצליבים אות ומספר ובא לציון גואל. הבנתם את התמונה? נגיד א' אחת. אני לעולם לא אשים ב' אחת ולא ב' אחת, כי אלה האותיות שבחרתי הכי הרבה פעמים. אלוקים אחד, זה א' וה' זה השתבח שמו לעולמים. סבבה? אז זה לא יהיו האותיות האלה בטוח, אז הורדתי לכם את זה מ-100 רובריקות ל-98 רובריקות בלבד. ועכשיו, לכל מי שמעוניין לנסות את המזל שלו, כמו המאזין הקודם, זה לא נורמלי, נטלי ג' 6, ניכר לי את האווירה, פירק לי את השעה הראשונה לגזרים, אמרתי, אני מושך, מושך. אוקיי, הבא בתור, בחרנו אות ומספר. יקיריי ויקירותיי, כל מי שמעוניין לשחק את המשחק, שלחו לנו את המילה משחק לכתובת הבא.
23: 058-36-222-03.
22: אשריך, אנחנו רוצים רק את המילה משחק, אתם והמזל שלכם, אבל מהן המתנות? אלו המתנות. בוסם, מתנת האתר Perfume.il, שני בקבוקי יין וינטג' מתנת תקווה ירושלים, שמרכז המבקרים בתחנת הרוח מונטיפיורי. כן, מול חומות העיר העתיקה, שכונה הראשונה מחוץ לחומות. תקבלו גם מוצר חשמלי לבחירתכם מתוך רשימה נאה מאוד, מתנת צומת חשמל, לא הרשת, סניף אחד, רחוביית חרוצים 19, פינת התנופה. זה סניף, תקשיבו, קוראים לו ניסים, כל מוצר חשמלי שאתם רוצים במחיר הזול ביותר בישראל, ומגיע אליכם עד לבית. אתם לא מאמינים, לגיטימי, קשה להאמין לתקשורת הישראלית. אני מקווה שעם הזמן תבינו שאנחנו פה אמינים בצורה משוגעת. קחו גם ערכת על האש, מתנת הקצבים מירושלים. כל הבשרים, כולל המנגל, מלקחיים, פחמים, קילו וחצי צ'יפס. כל זה מתנת הקצבים מירושלים בכיף, לזוג. נכון? יופי. מאלף עד יוד, מאחת עד עשר. איפה החבנו את המתנות? לא, זה לא מה שאני רציתי, רציתי משהו אחר. אני רציתי לכל הקלות שמתחתנות את זה.
0: תקשיב טוב טוב, זה הרגע להתחרט. אם אתה שובר את הכוס, אין מנוס.
22: שבור את הכוס, חבר!

0: שלה. לכל הקלות, איזה עונה נפתחת עכשיו, העונה החדשה של האירועים, מזל טוב לעם ישראל, תתחתנו מהסיבות הנכונות, שאתם החברים הכי טובים, ולא בשום אינטרס אחר. בסדר? טיפ ממני. יש לי דבר ריח של גן סאקר, אני כבר מבוגר. איזה מבוגר? מוחית, אני חושב שיש לי הרבה מים בראש.
1: אוקיי.
0: ילד, מה? ילד, אוהב את זה, מה? אני גם עושה קולות בפה של ילד. לא משנה, אתה יודע, כשאנחנו מחוץ לשידור, אנחנו עושים... לא משנה, גיל כזה מוזר, אז צריכים לקבל אותנו. טוב, יקיריי ויקירותיי, מיד אנחנו עם המשחק הבא שלנו, אנחנו מיד נדבר עם אחד מן המאזינים, ונבדוק עכשיו, מני, אם אפשר, בואו ניתן טלפון ראשון ככה, באופן אקראי, אני מחייג אליכם, תענו לנו, אני מחייג במספר לא מזוהה, הקובייה שלנו פתוחה, עם רשימת מתנות, משוגעת לגמרי. וזה קל, אתם בוחרים אות מאלף עד יוד, ומספר מאחת עד עשר, ומצליבים. אולי המזל איתכם, מאיפה אני יודע. יאללה, בואו נבדוק, מי זה? למי מחייגים? שלום, הגעתי לנורית המאממת בסה?
2: דידי, כבר דידי.
0: עד היום דידי, נורית דידי?
2: נכון.
0: שלום גברת דידי, מה שלומך?
2: מעולה, עמדי, מה איתך?
0: עוד טיפה טוב, אני יוצא מגדר הרגיל, הביאו לי פה עוגות, את לא מאמינה, אני שומר סוכר לא נוגע, בגלל שאני מבוגר, שחק אותה, שומר על הבריאות, אומגה 3 בזה, הביאו לנו פה עוגה, אני אומר לך, אנחנו אוכלים אותה, לא עם כפיות, אנחנו אוכלים את זה עם העדר, זה פשוט לא יאמן, איזה עוגות הביאו לפה. מאיפה את בארץ?
2: רמלה.
0: אוי, כפרה עלייך, יש לי מלא חברים שגרים ברמלה, וגם אנג'ל נמצא ברמלה, נכון? המאפיית לחם.
2: לא נראה לי.
0: כן, אני אומר, זה רמלה לוד כזה, זה באמצע, ויש לכם את

0: נשימה מעגלית. שיטת ריפוי דרך נשימה מעגלית.
1: פסוריאזיס זה יכול להעביר?
0: הכל זה מעביר.
1: באמת? את יודעת, אני ראיתי איזה משהו מעניין, אני כבר מדברים על רפואה, שהיא, את יודעת, רפואה קצת שונה, נקרא לזה. יש איזה בחור בשם יובל אשרוף, אני מקווה שאת מכירה, פרופסור יובל אשרוף, שהוא בחור חרדי ומלומד בצורה בלתי רגילה מתורת הרמב״ם. זה מישהו שאני מעריץ אותו ואני גם אשמח לפגוש אותו, רק הבנתי שזה בשביל לדבר איתו או בלגן, אבל אנחנו נשיג אותו. הוא אמר שאם אנשים עושים בצורה נכונה, צריך לדעת איך לעשות את זה, אבל שעושים צום של מים משלושה ימים ועד חודש, זה מרפא כמעט כל מחלה. ואנחנו צריכים לבדוק את זה איתו, כי הוא איש חכם בצורה בלתי רגילה. האם יש משהו בדבריו, הרפואה האלטרנטיבית? האם זה נכון?
0: כן, כן, יש הרבה.
1: ומה זה...
0: אגב, הוא גם מלמד את השיטה הזאת.
1: הוא מלמד את השיטה שלך, וואו.
0: כן, כן.
1: איך אנחנו יכולים להגיע אליי? עכשיו מאזינים שומעים אותי ואומרים, וואו, סוף סוף המדי מדבר לעניין. מי זו האישה הזו ואיך מגיעים אליה?
0: יש לי אינסטגרם פעיל, טיק טוק, אני מעלה שם המון.
1: אוקיי, ואיך מגיעים אלייך? נגיד, אני רושם בגוגל נורית דידי?
0: זה יקפוץ לך אינסטגרם יותר, נורית דידי, כן, נורית מקף תחתון דידי באנגלית.
1: רפואה ובריאות כזה, תראו אוטומטית ישירות, והיא יודעת לרפא כמעט כל דבר. אגב, ילדים שיש להם חרדות, פחד מחושך, אפשר לטפל אצלך?
0: כן, כן, חד משמעית.
1: ילדים שמבועלים מכלבים כי הם קיבלו איזה טראומה לא נורמלית, אפשר לרפא אצלך?
0: כן.
1: אסתמה של האור, פסוריאזיס, המחלות שאין להם, האימוניות, כל המחלות שהן לא ניתנות למרפא. קיים אפשרות להקלה גדולה אצלך?
0: כן, כן, כי זה הכל מתחיל, כל בעיה בגוף מתחילה בנפש, אז זה הכל מחובר, אז כן, חד משמעית, כן.
1: אני מליץ יושר שלך. אחרי מה שדיברת, אני בן אדם שמתעסק בזה המון, המון, המון, את אלופת עולם, ואם אנשים רוצים לחייג אלייך ולקבוע איתך, בואי נעשה להם קצר, אפשר לתת את הטלפון שלך?
0: יואו, זה אלוף אתה, כן, בטח.
1: אני לא אלוף, אני פשוט אוהב אותך, ואני רוצה שלעם ישראל יהיה טוב. אם יש לי פה את הכלי הזה שמלא אנשים רוצים לטוב, בואי ניתן את המספר. אני יכול לעשות לך פרסומת?
0: באהבה.
1: קבלי. כל טיפול ברפואה אלטרנטיבית יעילה עד מאוד. נורית דידי, המרפאה כבר, כמה שנים את בריפוי הזה?
0: 4 שנים בתחום,
1: פסוריאזיס, אסתמה של האור, חרדות לילדים, חרדות למבוגרים. הכל ניתן לטפל דרך הנפש, והכל בצורה פשוטה, שלא פוגעת, לא פולשנית, וזולה יחסית. נכון, נורית?
0: כן.
1: יופי. הנה מספר הטלפון שלה לאנשים שרוצים לדבר איתה, 050-843-3623. אני חוזר, 050-843-3623, נורי דידי. אני אוהב אותך, אבל בכלל לא התעסק, איך הגענו מפה לפה, מאהבת ישראל.
0: אני לא יודעת, אני גם חייבת להגיד לך, אם בעלי יודע שאתה העלית אותי לשידור, הוא נגנם, בעלי אוהד בית השרוף, הוא מת עליך.
1: איזה גבר שיחיה עליי, שימותו שונאים, אני רוצה שהוא יחיה עליי, אני אוהב אותו ואני בריא עליו, איך קוראים לבעלך?
0: תמיר.
1: תמיר דידי. מה, אם היית אומרת הררי, בכלל, דידי הררי. היה בם, היה בא לנו פום. אבל הוא מכבי תל אביב. מה, איך אנחנו מצפים ממכבי תל אביב? מה, איך אנחנו מצפים? בר שבעים, כפר, אני אוהב אתכם. היה לכם ורליפות, תרגיעו. נו לנו פה, נו לנו. אתם רוצים סושי מתנה? אבוקטו? סתם, אני מנסה לעשות את הבעלים של ביתר. כפר עלייך, א' עד יוד, 101 עד 10, תני לנו מספר, תני לנו עוד.
0: 7.
1: וואלה, יש לך מזל על הכיפה, כי עכשיו שם כתוב קריות אורתופדיות. זה מתנת ראיתי הראל, בשווי מינימום 600 שקלים. זה בדרך אלייך, אבל זו לא המתנה הגדולה, ולכן כפרה עלייך, מקווה שתעני מהפרסומת, ושיהיה לך בהצלחה נשמה, מחיות כפר! היי דרמלה! ביי כפרה עלייך, להתראות. כל עוד שיתנו לי, צביקה אוהבים אותך! זה הבעל בית. יאללה, ביי כפרה עלייך, תודה רבה. רונה, נחמד לנו היום, נכון?
2: כן.
1: איי, איי, איי. טוב,
2: הבטחת המוזיקה שלך, מדי, אני רוצה לשמוע את איידה קורדינאיה.
1: איידה קורדינאיה? וואה, אני לא זוכר איפה שמתי את זה, רגע, אני אפילו לא זוכר איך קראנו לזה, רגע. שנייה, אני עשינו קטע לקורדים, שנייה, אני מחפש את זה במקביל. הנה מצאתי! אני אספר סיפור, ואז אנחנו נשמיע את הקטע הזה.
2: אוקיי.
1: האם אתם יודעים שישראל וארצות הברית, אם רוצה להשמיד משהו, בקל. כל עוד אין פרוגרסיבים, מוזרים, שמאלנים, המדינה, העולם כולו יהיה מתוקן. כל עוד יש פרוגרסיבים שאתם...

0: רואים את אלה
1: זכויות אדם.
0: אל תאמינו, אין היום זכויות אדם, זה שמאל קיצוני, ארדקור, שבעת תמיד אויב. ככה זה נראה לי לכאורה. זה בשביל הבידור, אני אומר את זה. עכשיו, כשאתה מסתכל, אתה יודע, על מוזיקה, היא מחברת בין אנשים. נכון? תמיד אני אומר את זה. העם היהודי, מה מוצאו?
2: קורדים.
0: קורדים. אברהם אבינו, העברי הראשון, העברי זה העבר הנהר, אור כסדין זו קורדיסטן, שהיא לא מדינה, זה חבל ארץ, שלגבולותיה יש את עיראק, סוריה, איראן עימך ועידך, וטורקיה עימך עימך עימך עידך עידך עידך שבע פעמים. נכון, טורקים. בקיצור, היהודים יצאנו מאברהם אבינו, ולכן כולנו קורדים. בזמן המלחמה מול איראן, שבהם אנחנו מפציצים מהאוויר וכוחות קרקע וכל מיני עניינים, ולהשמיד את אימך שמם ויעבד זכרם שבורא עולם מקשה את לימם ושנשמיד אותם באמת. ועל מי אנחנו מצפים, למי אנחנו מצפים לעזרה בלי מסופנים? אתם יודעים מי? הקורדים. הקורדים שרוצים מדינה כל כך הרבה שנים, והם פרו-ישראלים, פרו-יהודים, שלא יהיה לכם ספק. והקורדים היום הם לוחמי על שרק הם יכולים לסתום את הפה לטורקיה הזוי המוזרה. אני רוצה לדעת מה הוא מעשן, כי זה נראה לי החומר היחדוי בעולם. חתיכת כלום, נורוגונום בוגוש. זה המוזר הזה שרוצה להיות רעיס גדול אצלם, נכון? יש לזה שם. מה הוא רוצה להיות? סולטן? סולטן הוא רוצה להיות השבור המנוטץ הזה. בכל אופן, הטורקים עושים הרבה פוזות. הם יהיו הצרה העולמית הבאה אחרי איראן, את זה אתם יודעים. ומי שלא קולט את זה, נו, תמשיכו לבחור בבנט ובשטויות שלכם. אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. מי שבגד באלעד עמדי ובקולו, לא ראוי לרוץ להיות בממשלה. אתה בגדת בקול שלי, אתה ירקת עליי. כל זה, אני לוקח מילים קשות, אבל זה מה שאתה עשית לי. זוהי ההרגשה שלי, שבחרתי בך וביזית אותי, ואתה בשיא חוצפתך עוד ממשיך לרוץ אני רואה גם שלטים בירושלים. ממשלה חזקה זה בנט. אתה לא אמין ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. טוב, אחרי כל העצבים הללו, למה אני כל כך מבסוט על הקורדים? א', מוצאי קורדי, סבי ממקימי חירות, משפחת עמדי, העיר עמידיה, הברשי, וכל החבר'ה הקורדים שאתם רואים אותם בישראל, הם מבוני הארץ, אלה עלו ברגל ארצה. בסדר? שלא יקשקשו לכם בקפלן. ראיתם את הסרטונים האחרונים של רואי סטאר? של אשכנזים פריבילגיים בני 70 וצפונה? המדינה היא שלנו, אתם בורים. כולכם, כל מצביעי ביבי בורים. אז אני מוכיח לו שבורים אנחנו לא, ומוצאו של העם היהודי הוא מהקורדים. אברהם אבינו היה קורדי, אז אדוני בקפלן, תוכיח לי אתה את יהדותך.

איזה בקשה, לא בקשה, איזו ברכה קיבלתי. רגע, רגע. גולדנאיה. גולדנאיה. היי, דנה מדיקורדי. נו, אז מה, אנחנו... יצאתי מביצית אחרת?

0: יפה מאוד. כן, אז מוזיקה מעניינת. אתה ביקשת את היידה קורדנאי, נראה לי שזה מגניב, לא יודע, אני מקווה שאנשים אוהבים. טרוקים, הקורדים בטוח יאהבו. מעניין אותי שאר עם ישראל. חשוב, איזה גאווה יש לקורדים פתאום, נכון? המדיה הזה. כן, אבל אני קורדי בלי, אני אפילו קובה לא אוכל, אתה מבין? מוזר, איזה קורדי. זיפת אל-עמה אני. מכיר את זה? שמעת פעם את המשפט? זיפת אל-עמה.
1: לא.
0: טוב, אולי זה רק בירושלים. טוב, יש פה הודעה מניר גולן. שים לב איזה ברכה שעושה לי טוב על הלב. א', כי אני ירושלמי במהות שלי, ברמה חבריי ושסה גידיי. אני אוהב את ירושלים, כל נקודה ממנה. גם אנשים שהם פחות, אני אוהב, כי הם, נגיד עכשיו יש מישהו בירושלים, איזה הזוי מגיל, שמאלני קיצוני, שונא ישראל, אני אוהב אותו יותר מכל הקפלניסטים. תשאל למה?
1: כי הוא ירושלמי.
0: כי הוא ירושלמי, יש קטע כזה. אז אני אוהד ביתר, ואני גם אוהד את הפועל ירושלים בכדורסל, כי אין לנו עוד קבוצה, אתה יודע, אין לנו עוד קבוצה מצליחה, ויש חיבור כזה בין הביתרים להפועל בכדורסל, זה קטע אדיר. ואז מגיע העניין של הכדורגל. שהסימפתיה הגדולה שלי גם לקבוצת הכדורגל של הפועל ירושלים, וגם אצלם עשיתי הרבה מאוד דברים מעניינים, עוד בימי ססי, אתה זוכר, הייתי, הם עלו ליגה, הייתי בא, אתה יודע, נותן מעצמי כזה לירושלים, ומאמרים להם וכאלה. אז יש סימפתיה אדירה בירושלים גם לקבוצות, חוץ מבדרבי. בדרבי, מה זה קרבות, אבל ביום יום, שכל קבוצה ירושלמית תצליח ותעלה מעלה מעלה ושפו להפועל ירושלים כי היא נשארה ליגה, מגיע לה מחיאות כפיים. וזה היה להם מאוד קשה, אבל היא נשארה ליגה, ברוך השם. ואז אתה מקבל את ההודעה הבאה, בבקשה תקריא אותה.
1: אני אוהד הפועל ירושלים, רוצה לאחל לך בריאות, אושר ושמחה. תמיד ובעיקר שתמשיך לעשות טוב לעם ישראל.
0: אשריך ניר, אתה איש מדהים, גם אם היית אוהד לא משנה מה, אתה פשוט איש מדהים. ובהצלחה להפועל ירושלים בכדורגל. ויש להם שחקן אחד אדיר שהם נתנו אותו למכבי חיפה. אני לא זוכר את השם שלו. סדריק דון? סדריק דון, נכון? סדריק דון יכול להיות בביתר. כפפה ליד. כפפה ידית לדלת. קמח ומים. אחי, זה מושלם. אבל הוא במכבי חיפה.
1: נעשה.
0: אוהבים אותך ניר, תודה רבה. טוב, מיד לאחר השיר הבא, משחק נוסף בקוביה שלנו, בינתיים נתנו לנו פה מיקום אחד, אני לא אחזור עליו, כי המשחק שלנו אומר, יש הרבה מתנות שהכבנו, אבל המתנות הגדולות נמצאות ברובריקה מסוימת. אם פגעתם ברובריקה הזו, קיבלתם 4 מתנות, אבל זה בוסם ובקבוקי יין וינטג', מוצר חשמלי וערכת על האש, כל זה יש שלכם. כמובן, חייבים לומר שהבוסם של האתר Perfume.il, אתר הבשמים של ישראל, כל בוסם שאתן רוצות ורוצים, תראו את המחיר באתר, דברו איתי אחר כך. שני בקבוקי יין וינטג' של יקב ירושלים, שהם אלופי עולם, מוצר חשמלי, לבחירתכם, מתנת צומת חשמל, וערכת על האש, מתנת הקצבים מירושלים. בכדי שתוכלו לזכות במתנות, שילחו את המילה משחק לכתובת הבאה.
1: 058-36-222-03
0: ביידיש
1: 0-8 דרייזקס 222-0-DRY
0: באנגלית 058-36-222-03
1: בערבית
0: לא צריך. יפה מאוד, אתם יותר ממוזמנים. אם ערבי גר בארץ ולא מבין עברית, יש פה בעיה. אנחנו מדבר, אתה לא יכול לגור בארצות הברית ולדבר, בעצם היום כן, הם עושים שם דעווה, גם בצרפת, הם לא יודעים בכלל לדבר, הכל, זהו, זה, נתת לערבית האצבע, לקח לך גם את התספורת. מי שנכווה ממרק חם, עושה פועל יוגורט. כן, אתה לא, מי שנכווה ברותחין, נזר בצוננין, אז שיניתי את זה למי שנכווה ממרק חם, עושה פועל יוגורט. יותר קל, לא?
1: לא מגרה.
0: כן, כן. מני, האם זה, האם שולחים לי טיפול?
1: אני ממש מקווה שזה בקרוב.
0: נמשיך. רוצים להגיד מזל טוב לאושר כהן שהתחתן אתמול עם בחירת ליבו ששמה
1: עדן.
0: עדן פינס, נכון? היא כבר לא פינס, היא עדן כהן. מזל טוב לזוג. והנה השיר הכי יפה שהוא הוציא מתוך האלבום החדש לטעמי. מזל טוב אושר, אחי היקר והאהוב. מוכשר ויפה. עדן, הלך הפינס. זהו, נגמר. אין יותר פינס לעדן. יש לקור.

איזה יופי. אני מקבל הודעות של מאזינים, עמדי, על הפינס, מה שדיברתי על עדן פינס ושם המשפחה שלה, שזהו, היא כבר לא פינס, היא היום כהן. אבל תשמע, זה, לפעמים זה קצת לא נעים, אתה יודע, יש לך שמות משפחה פה בעברית שלפעמים הם קצת... לא נעים, אבל... הנה, עדן הרוויחה. עדן כהן.

0: סילוק, אתה אחלה גבר.
1: הסדרות שלך זה כואב גם לי, הדמעות שלך, ואולי כל זה גומל וכלך, אז למה?
0: איזה יופי. טוב, הבחור המבקסים הזה, יש פה הרבה מאוד מאזינים ששומעים לפעמים שפה שהיא קצת שונה ממה שהם רגילים פה. נגיד פינס, שזה שם משפחה נפוץ פה בישראל, נכון? יש את עדן פינס עד אמש, גיא פינס, שיהיה, ועוד כל מיני כאלה, נכון? עכשיו, אם אנחנו רוצים לצחוק בהומור, פינס, יופי. עכשיו, יש פה אנשים שזה קשה להם לשמוע, מדי, לא מדברים ככה ברדיו, כאילו, למה אתה מספר את הבדיחה על הפינס? כי זו בדיחה! הומור, כפרה עליכם. טוב, גם דוב זמין. מדי, שמת לב מה אמרת עכשיו? לא יפה ברדיו. מה ברדיו? מה, דודה? פינס ברדיו? זה רק שומעים, לא רואים. דוב, אני אוהב אותך, כפרה עליך. קח את הכל בכיף, קח הכל בקלות. אל תהיה רציני כזה. אוהב אותך, כפרה עליך, דוב, אתה איש יקר. מה עוד? זהו, אנחנו חייבים לצאת תכף להפסקת פרסומות, אז אתה יודע מה? בוא ניתן עוד משחק, בוא תחייק באופן אקראי למאזינים שרוצים לזהות את הקובייה. רובריקה אחת, שמחזיקה בתוכה ארבע מתנות ממש, ממש מבוקשות. כל מי ששלח את המילה משחק, אני עכשיו מחייק. שיחה לא מזוהה על צג הטלפון, רוב הסיכויים שזה אני, או מרגלי מאיראן. או נוכל שבא לעבוד עליכם בטלפון. יש, נזוק. למי אני מחייב?
2: הלו.
0: שלום, גברתי.
2: שלום.
0: הגעתי לחדווה?
2: נכון.
0: שלום, חדווה, זה עמדי מהרדיו, הוא הקשקשן.
2: היי, עמדי.
0: שלום, כפר עלייך, מאיפה את?
2: אני באר שבע היום.
0: יואו, ומאיפה במקור?
2: אבל מינוס.
0: אני לא שומע אותך.
2: בירושלים.
0: את ירושלמית במקור? את ירושלמית במקור והיום גרה בבאר שבע.
2: נכון.
0: את נשמעת מקוטע ממש, אני צריך לדבר עם ראש העיר של באר שבע, אולי הבדואים שם עושים פוזות על הקליטה, אני לא יודע מה קורה בדרום.
2: לא, הכלב פשוט שגע אותי, הנה, נדאזה.
0: וואלה, מגניב. טוב, אז רגע, אני הבנתי שאת ירושלמית, שהיום גרה בבאר שבע, זה מה ששמעתי.
2: נכון.
0: מאיפה בירושלים?
2: בירושלים מוסררה.
0: אני גדלתי שם, ליד העין חץ.
2: אני שמעתי.
0: וואי, רגע, את ליד בית ספר קולנוע, את גרה ממש קרוב לבית הספר לקולנוע?
2: בדיוק ליד.
0: יואו, ליד הרב פרוספר, נכון?
2: נכון.
0: יואו, איזה כיף, כמה שנים את בבאר שבע?
2: באר שבע, אני מ-2002, תודה
0: רבה. זה בזכות היפה תואר הזה שמצמיד את הלכי שלו ללכי שלה?
2: היפה תואר הזה עבד איתך באנדרגראונד.
0: מי זה?
2: פיטר, מדרום אפריקה.
0: לא נכון!
2: נכון!
0: אני לא מאמין לך!
3: מה נשמע?
0: בוא נאחי, אתה לא נורמלי, אתה לא יודע מה קורה פה בשידור הזה היום. תקשיב אחי, אתה יודע כמה שנים עברו מהאנדרגאונד? 30 שנה, ואתה יודע שאיציק בונצל, האיש המאמם הזה, היה די-ג'יי במועדון הזה, אתה זוכר?
2: וואו. האמת היא שהיום הבנתי את זה, נכון.
0: הוא ירושלמי, בונצל הוא ירושלמי, והיום גם זכיתי שהוא אח שלי פה בתחנה, הוא משדר פה איתנו ביחד. מני, מתי משדר בונצל?
4: 12 בצהריים ו-6 בבוקר בימי שישי.
2: אני יודעת, אני מקשיבה לו.
0: איזה אלוף, אז פה בהזדמנות הזו, בונצל, תראה איך זוכרים את האנדרגאונד. אני ואתה תראה איזה טרור עשינו בתקופה, זה היה פשוט מדהים. מה שלומך?
2: אני שם הכרתי את פיטר, דרך אגב.
0: רגע, פיטר? כמה שנים אתה צדת את היפה הזאת ממוסרר הנשמה שלי? איך עשית את זה, פיטר?
3: ראית, ראית?
0: מה זה ראיתי, בונה, אתה לא פרייר. תראה איזו מהממת אשתך, כל הכבוד. אגב, ילדים עניינים כמה?
3: 3.
0: וואלה, בן כמה הגדול?
2: הגדולה,
0: 23, 22, 23. 22, 23, תחליט, מה, אתה לא זוכר? אבל גם אני, תשאל אותי בת כמה הילדה שלי? 20, 21.
2: יש 22.5, 21, והבן שלי בן 19.
0: תקשיבו, אתם זוג מהמם, אתם יפייפים. איפה בבאר שבע? אתם אגב אוהדי ירושלים או באר שבע היום? איך זה עובד?
2: לא, בלי לדרוך על פצעים. הבן שלי אוהד באר שבע, אחי אומר לי שאני בוגדת, אני לא יודעת איפה לשים את עצמי.
0: וואו, באמת קשוח. תני לילד שלך לבלות איתי שעתיים, אני מחזיר לך אותו עם מנורה הביתה. מחזיר לך אותו עם מנורה הביתה. טוב, לענייננו, קודם כל, כפרה עליכם, מא' עד יוד, מ-1 עד 10, תבחרו אות ומספר, ושהשם מברך אתכם בהצלחה.
2: נעשה עוד חטא של השם שלי.
0: ו-5. וואי, וואי, וואי. זהו, אני אומר רק... וואי וואי וואי, לא מעבר לזה, אין כלום פה, אבל תקשיבי, את אני אוהב אותך, זהו, אין לי מה להגיד. פיטר, כל הכבוד, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אתם לא יוצאים בידיים ריקות, ארוחה זוגית מאיתנו, תשארו על הקו, תודה רבה לכם על הניסיון, קרבתם את המאזינים.
2: תודה, מזל טוב.
0: תודה כפרה עליכם. פיטר, להתראות, אחי היקר, להתראות. וואו, וואו, דרום אפריקה, אנחנו ביחד, יודע כמה שנים עבדנו באנדרגראונד, זה היה המועדון הכי טוב במדינת ישראל, רק תיירים מכל העולם, אוהבי ישראל.
4: בירושלים,
0: וזה היה... פעם הימים היו יותר טובים, הייתה מדורת שבט, כולם הכירו את הכל, זה לא היום אתה נוסע, אתה אומר, אתה לא יודע מי נגד מי בכלל. פעם הייתה תרבות בילוי שכולם פוגשים את כולם, אלפי אנשים. היום הכל קטן, מיניאטורי, בקושי חברויות. זה דברים שהם שגעים אותי, צריך להחזיר עטרה ליושנה, מועדונים, מפגשים גדולים של אנשים, לחבר את עם ישראל מה... כל אחד ברח לפינה שלו, זה... פעם היה יותר טוב לדעתי. טוב, בוא נצא רגע להפסקת פרסומות, יקיריי ויקירותיי, לפני הפסקת הפרסומות, בוא נבחר רגע מתנה, מהון, תן לנו מתנה שאתה אוהב. אין לי אחת, אחת, שאתה אוהב ממש. מה בחרת?
5: יין.
0: יין. יאללה, יין. אנחנו מחלקים פה מארז יין, בוטיק, שני יינות וינטג' מתנת, יקבי ירושלים, המאממים. כל מי שמעוניין בבקבוק אדום, בקבוק לבן, וינטג' ברמות הגבוהות ביותר, שילחו את המילה עכשיו, יקב, יוד קוף בית, יוד קוף בית, 058-36-222-03, אין עוד הרבה זמן, בבקשה, בא לי לפרגן, נו מה, יום הולדת, תשלחו את המילה יקב, סגרנו מני?
4: סגרנו.
0: אתה רוצה לעשות ג'ינגל כזה בפה לפני הפרסומות? כאילו בואו, אלה אתה מדי, בואו, ברד את
6: הולך. אתם מאזינים לתוכנית של אלה דמג'י.
7: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: אז איך מסירים שיער היום?
4: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
6: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע מדי יום למאות אלפי מאזינים. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.
7: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
8: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
7: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
8: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה.
9: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: לילה לבן באוטו סנטר. 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
11: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
12: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
13: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.

0: וואו. יפה מאוד, נכון? אדיר גץ המאמן, והנה הטלפון שלנו. אנחנו מעניקים לכם את היין. אתה יודע מה? חכה רגע, חכה. מאזינים אולי שלא מאמינים לרדיו. בוא ניתן רגע עוד דקה. מעניין אותי לדעת אם יש מאזינים שמצטרפים ממש, שאנחנו אוטוטו משחררים אותנו בבולה פה מהאולפן, כי מגית הביבי. פאפאפאפאפאפא! איך אני אוהב את מגית הביבי, וואו. וואו, מגי, אני מעביר לך את השידור. עוד לא? עוד לא. מגי. אין על מגי, אין על מגי, נכון? איזו יפה, איזו אינטליגנטית, איזה יופי לצפות בחדשות. סוף סוף אתה שם יהבך לקריינית חדשות. מי שלנו, טובת לב. אתה יודע כמה היא תורמת בחוץ? אתם לא ירושלמים, אז אתם לא יודעים. אתם לא יודעים מה היא תורמת לחיילים. לא משנה, מיד אחריי כל הפרומו, כי מגי תביבי המהממת מיד אחרינו. ואם אתם שולחים עכשיו את המילה יקב, אתם יכולים להיכנס להגרלה. שני בקבוקי יין וינטג' של יקבי ירושלים, שזה בין היקבים הטובים ביותר בעולם. והם נמצאים פה, בירושלים, מרכז המבקרים, בתחנת הרוח, במשכנות שעננים. אז הנה הכתובת, בואו נבדוק, ניתן דקה אחרונה. מני, תיירת את המילה יקב, לאן שולחים? זה וואטסאפ בחינם.
1: המספר טלפון הוא E. 058-36-222-03-5.
0: למה הסתברת? מספר זה בזכר, וכשאתה אומר כתובת זו היא, הבנת? מספר זה בזכר.
1: אני אתחיל לדבר רק ביידיש פה.
0: עברית יפה שפה, מה קשה?
1: קשה מאוד.
0: קשה? לא קשה. כן, דבר אליי, עוד פעם.
1: אז הכתובת היא
0: 058-36-222-03. הייתה לנו אחלה תוכנית, נהניתי ממש. יכול להיות שאכלתי את הראש היום יותר מדי, וזה מהתלהבות של יום הולדת. אז תודה רבה לכולכם על כל הברכות. ואשריך מנחם על ההפתעה שעשית לי עם הילדים. תקשיב, אתה ריסקת אותי. אתה יודע, אני מצפה, אתה מצפה, יום הולדת, כן, יאללה, הוגה לפנים, זה מה שעושים ברגיל. פתאום אני שומע את הילדה שלי, שהיא גיבורה, אסור לי לדבר יותר מן, אבל גיבורה, גיבורה. וזה ריגש אותי ממש, אז תודה רבה שריגשת. שפור,
1: הילדים שלך, הם זרמו ממש.
0: כן, כפר עליהם. זה העולם, אחי, תמיד, זה נקרא שאתה, יש לך המשכיות בעולם, ואני מאחל בעם ישראל, במיוחד לאנשים מדהימים, שההמשכיות תבוא במהרה, בימים האלה, ממש עכשיו, ושכל אנשים שקשה להם להיכנס להיריון, יעוברו מהר, וזה הכל יבוא להם בלטובה וחלק ונקי, ושימצאו זיווג בעם ישראל, ובריאות הגוף ובריאות הנפש, ושבורא עולם ירחם על עם ישראל מכל הצרות, והסיטרה אחרה מולנו, ועם ישראל חי, ואני גאה להיות ירושלמי, והיידה! זהו, זה היה הברכה. לא לשלוח יותר את המילה יקב. הנה הטלפון שלנו. בואו נבדוק. למי מחייגים? איך עובר הזמן? ברקע, ברקע אני אשים משהו מגניב. רבה, אני רוצה לשים את... טוב, הוא לא עונה לנו. אפשר לנותק. קדימה, טלפון נוסף של מישהו אחר. ברקע. הנה גרסה שלי כמחווה ליהודה פוליקר הענק. אתם זוכרים את טרנס אוריינט? תכף אתם תזהו. אז לקחתי את הנעימה ונתתי ביצוע מחדש כמחווה לענק שבענקים, יהודה פוליקר, you are the man.

0: שלום אדוני, זה עמדי מהרדיו, מה שלומך?
1: בסדר.
0: שלום ממקום של כוח אצלנו, אומרים בצד שלי. שלום ממקום של כוח.
1: שלום, שלום.
0: מאיפה אתה בארץ?
1: רחובות.
0: כפרה, כתוב אייקון קריאייטיב. מה זה, אתה יוצר סמלילים?
1: לא, אני מאייר ספרים.
0: אתה מאייר ספרים? אני יכול להיות חבר שלך?
1: אני מת עליך.
0: לא, אתה חייב לחיות עליי. מאיפה בירושלים?
1: שכונת הקורדים.
0: כפר ההורים שלי, עדיין, שם.
1: הייתי שם, שכונת הקורדים, אחר כך בית וגן, אחר כך רמת שרת, אחר כך הולילנד.
0: אתה ירושלמי אותנטי. פרקת את ירושלים לגזריה ונסעת לרחובות.
1: כן, אתה רואה מה זה?
0: טוב, תשמע, להיות, היית מאייר ספרים מאוד בירושלים?
1: כן, כן.
0: מכיר
1: אותך שנים.
0: באמת? ואתה נהנה לפחות או שאני כזה מהמוקשות?
1: מה זה?
0: עזוב, עזוב, אני מדבר שטויות מהיום הולדת, אני מתלהב, אני חייב לומר לך, זכית בשני...
1: מזל טוב, לי יש עוד יומיים יום הולדת.
0: מזל טוב, אני מזל שור, אתה מזל תאומים כבר, אתה קופץ ל-20.
1: לא, לא, שור, היום האחרון של שור.
0: ה-20 זה היום האחרון?
1: 20 במאי.
0: פנן, איזה מזל כיפי זה שור, נכון? הקשנים, קיר, נכון מה שאומרים? הוא מדבר עם הקיר, נכון? הקיר עונה לי. אם הוא לא יענה לי, הקיר לא יקיר. זוג בקבוקי יין, מתנת תקווה ירושלים בדרך אליך, אשריך אחי ותודה רבה.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: מזל טוב לך, מזל טוב גם לך, תודה רבה.
1: תודה.
0: אשריך, איזה כיף. טוב, נגיד, אין לנו זמן, אבל בפפגאיו, מי עולה לנו בגורל? הנה השם שקופץ, והשם הוא מקבל ארוחה זוגית בפפגאיו. הנה זה בר, רובי
2: לנדסמן.
0: לנדסמן.
2: הוא שלח דברים שליליים, ביקשנו.
0: נכון, הוא שלח דבר שלילי ופוגע, אבל זה כמעט פגע, כי היית עמדי בשביל לפגוע. לא, כי היית קרוב. היה קרוב. יש לנו 15 שניות ללכת מפה. אז אני רוצה להגיד משפט אחד לפני הפרסומות, וממש אני מסיים אותו פרסומות, בלי ג'ינגל, בסדר?
2: אוקיי.
0: שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, תודה על כל הטוב שאתה עושה לי, לעם ישראל, לעיר ירושלים ולרדיו גלי ישראל. שלום ולהתראות ותודה לכולם. פרסומות!
3: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
4: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be Gilly.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: אז איך מסירים שיער היום?
7: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
8: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
9: לא מאמינה.
8: איפה אני תופסת אותך?
9: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
8: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
10: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
12: מקררים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מקררים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: שלב מאוחר יותר והדרגתי, כלומר, הם לא מתקרבים שוב לדרישות הסף של הנשיא האמריקאי, בוודאי לא מה שישראל הייתה רוצה לראות. אלו דברים ששולחים מסר מאוד מאוד ברור, כשברקע אנחנו יודעים מחר פגישה דרמטית של הצמרת האמריקאית בחדר המצב עם הנשיא טראמפ, שר המלחמה הקסט ומזכיר המדינה והיועץ לביטחון לאומי מרקו רוביו. בפנטגון מתדרכים ארצות הברית וישראל ערוכות לחזור למלחמה בזמן אפס. אנחנו נמצאים שם, ובואי נראה את אחד האנשים שמקורבים לטראמפ, וגם יודע להעביר את המסרים בדרך שלו, הסנטור הבכיר לינדזי גראהם, שמצייץ לפני זמן קצר, תגובה קצרה, אך עוצמתית, תאפס את הסכסוך מחדש, חיוני שננהל מסע ומתן מעמדה של כוח ודומיננטיות, עלינו לסיים את מה שהתחלנו. הסנטור גראהם ממליץ לדונלד טראמפ, אם אתה רוצה להמשיך במסע ומתן עם האיראנים, אתה חייב לעשות את זה רק תוך כדי שאתה מפעיל אש ובעוצמה גדולה כלפי הרפובליקה האסלאמית של איראן.
1: ובצד הישראלי, אלי ביטון אורזן, אתה עם הערכה המעודכנת לקראת אפשרות, יש לומר, של מתקפת פתע מצד איראן.
2: נכון. תראי, אנחנו באמת צריכים כמה שיותר להיזהר בדברים שלנו, יש הרבה כוח למה שקורה כאן. בסופו של דבר, ממה שאני מבין, אנחנו קרובים מאי פעם לחזרה ללחימה עם איראן, זה יכול להיות גם מימים, וכמו שאת אומרת, יש איזושהי דריכות מסוימת, אף אחד לא רוצה שהאיראנים חלילה יפתיעו את ישראל. לא שיש להם באמת איזושהי יכולת שוברת שוויון, אבל עדיין נערכים לכך, מגבירים מוכנות בעיקר בהגנה, אבל גם מערכים התקפיים. השותף האמריקני, אנחנו משוחחים איתו לא מעט, גם בדרג הצבאי וגם בדרג המדיני. אפשר להגיד שכרגע המערכת דרוכה מאוד לקראת האפשרות הזאת. הפעם חשוב לציין, ממה שאני לפחות מבין, רוצים ללכת על אירוע הרבה יותר מצומצם ממה שהיה בשאגת הארי, לפגוע קשה מאוד במתקני האנרגיה של האיראנים, בעצם לנסות להכניע אותם, להפיל את המשטר עם כל מיני אמצעים כאלה ואחרים. נקווה שזה יקרה כמה שיותר מהר ומוצלח.
1: ואז עולה השאלה, תמיר מורג, האם איראן לקראת פיצוץ יזום מתוך מצוקה אסטרטגית?
3: כך זה נראה, מגי. המשטר האיראני מתנהל כמי שמעוניין בחידוש הלחימה עם ארצות הברית. לא פחות. זה בא לידי ביטוי הן בדרישות המופרכות שהאיראנים מעלים במסע ומתן עם וושינגטון, כגון פיצויי עתק בעבור נזקי המלחמה, ריבונות דה פקטו על מיצר הורמוז וכיוצא בזה, וגם בפעולות שאיראן נוקטת בשטח, כמו למשל המתקפה הפראית על תחנת הכוח הגרעינית באיחוד האמירויות שלשום. ונשאלת השאלה, מדוע איראן מעוניינת בחידוש הלחימה? התשובה היא, ככל הנראה, האפקטיביות של המצור על הורמוז. בטהרן הגיעו למסקנה שהנשיא טראמפ נחוש להתמיד במצור לאורך זמן, וללא שינוי כיוון דרמטי של מהלך העניינים כבר בזמן הקרוב, בתוך כמה חודשים הכלכלה האיראנית תגיע לנקודת קריסה שתסכן את עצם קיומו של המשטר. לכן, הרעיון המסדר של האיראנים כרגע הוא לקצר את לוחות הזמנים באמצעות חידוש הלחימה. הערכה היא שאיראן תשגר טילים באופן חסר הבחנה לתשתיות הנפט של מדינות המפרץ, כדי לייצר משבר אנרגיה עולמי שיביא את מחירה של חבית נפט ל-150, אולי אפילו ל-200 דולרים, וכך מקווים האיראנים לייצר לחץ על הנשיא טראמפ להגיע איתם להסדר שיכלול את הסרת המצור על הורמוז כבר בתוך כמה שבועות ולא בתוך כמה חודשים. כך או אחרת, בין אם מסתכלים לטהרן או לוושינגטון, הדינמיקה נעה בכיוון ברור של חידוש הלחימה בקרוב.
1: ובעוד איראן משחקת על זמן, ברחובות איראן הלוחמה הפסיכולוגית נמצאת בשיאה, מאחורי ההצהרות הלוחמניות, המציאות הכלכלית קשה מתמיד. התיעודי בכתבה של דרור בלזנה.
4: משחק הפינג פונג בין ארצות הברית לאיראן נמשך. אמש האמריקאים שוב הגישו את רשימת התנאים שלהם לאיראן. והיום האיראנים טוענים כי המתווך הפקיסטני כבר העביר לוושינגטון את ההצעה הנגדית שלהם.
5: ببینید آمریکا یکی از ابزارهاش همین تهدید و فشار اقتصادی بوده. ولی به خوبی دیدید و دیدن که در رابطه با جمهوری اسلامی ایران با ابزار تهدید و فشار اقتصادی نمیتوانند ما را منصرف بکنن از پیگیری منافع و حقوق حق ایران.
4: ברשת הסנים דווח מפי מקור המקורב לצוות המסע ומתן כי איראן העבירה למתווך הפקיסטני טקסט מותקן בין 14 סעיפים אחרי חילופי מסרים ותיקונים מול האמריקאים. לפי הדיווח, ההצעה האיראן מתמקדת בעיקר בסיום המלחמה ובצעדים לבניית אמון מצד ארצות הברית. האיראנים כמובן עובדים חזק גם במישור הדיפלומטי, ובימים האחרונים ערכו משלחת בכירים שהגיעה מפקיסטן. בין היתר דנו הצדדים בניסיון לקדם הבנות שהובילו להסכם עם ארצות הברית. ובינתיים, בתוך איראן, המשטר מנסה לשדר לציבור תחושת ניצחון. ברחובות נתלו בימים האחרונים תמונות וקריקטורות נגד ארצות הברית ונגד הנשיא טראמפ. בין היתר, קריקטורה של טראמפ ישן לצד בקבוקי אלכוהול, תמונות של מיצרי הורמוז עם ספינות מלחמה, ותמונה נוספת שבה מיצרי הורמוז סותם את פיו של טראמפ לצד הכיתוב, בנקודת שבירה. בתמונה נוספת נראים מטוס וספינה של הצבא האמריקאי לכודים ברשת במיצרי הורמוז לצד הכיתוב. מיצרי הורמוז יישארו סגורים, כל המפרץ הפרסי הוא אזור הצייד שלנו.
6: איזה חובי לא אדם מדי, תמיד שעליית ג'יינג יאלון, בעבורי יש אולי איזה בודרץ באדם מדי, ומה חושב משם מבינה משהו.
4: ולא רק בתעמולה הפסיכולוגית, גם בזירה הדיגיטלית האיראנים מגבירים פעילות. הבוקר נפתח חשבון X חדש בשם רשות ניהול נתיבי המים של מיצרי הורמוז. בהודעת הפתיחה נכתב, בשם אללה, הרחמן והרחום, החשבון הרשמי של מנהלת נתיב המים של המפרץ הפרסי החל לפעול ברשת ה-X, במטרה להתקן על פעילות הארגון, לעדכונים האחרונים על מצב מיצרי הורמוז, עקבו אחרינו. ומאחורי כל הניסיונות לשדר כוח, ביטחון ורשמיות, גם בטהרן מבינים היטב את המצב האמיתי. הנשיא מסעוד פזשקיאן נאם היום שוב, ובדברים שלו רמז פעם נוספת, עד כמה, מצבה של ארצו קשה.
7: לא היא כבחות תפרק איג'וד קונה בפריזים, אמו ווגיית הורם מבינים. אינג'ורי ניס מוסד מנדידים. אינג'ורי ניס דולת. امکاناتی داره خوابش برده مردم تو مشکلن
4: נדמה שפזשקיאן מבין היטב שבמציאות הנוכחית תקיפה נוספת של ארצות הברית וישראל באיראן קרובה ולא פחות חשוב הוא מבין מה יכולות להיות ההשלכות שלה על ארצו
1: כן ובדקות אלו ממש בין חזרה אליך הנשיא האמריקני טראמפ מחריף את הטון
0: כן הוא משוחח עם כתבת הניו יורק פוסט והוא אומר לה איראן יודעת מה עומד לקרות לה בקרוב והוא ממשיך ואומר שהוא אינו פתוח לויתורים עם איראן לאחר שהוא אומר שהוא קיבל את ההצעה החדשה מהאיראנים הוא תיאר אותה כלא מספקת הוא ממשיך להגיד שהאיראנים שהוא משוחח אותם רוצים נואשות לעשות איתו עסקה אבל המסרים הללו שהוא אומר שאיראן לא יודעת או כן יודעת מה עומד לקרות לה בקרוב ושהוא לא פתוח לשום ויתורים whatsoever, מעביר לנו מסר מאוד מאוד ברור, ממשיך את קו המסרים שלו מסוף השבוע מאז הביקור בסין, הוא אגרסיבי, הוא תוקפני, השאלה אם בסופו של דבר זה מתרגם גם בקרוב לחזרה ללחימה.
1: ובכל זאת שמענו, אפשר לומר נועם, טקסטים די דומים לפחות בשבועות האחרונים, לאן כל זה מתכנס להערכתך?
8: אני חושב שזה מתכנס בין היתר גם לביזוי בתשובה שהאיראנים מחזירים היום. עד עכשיו הם דיברו בשפה אחת, האמריקאים דיברו בשפה אחרת, ניסו באמצע איכשהו לחבר את זה, זה לא באמת עבד. אבל התשובה שהאיראן שולחת הערב היא לא פחות מיריקה בפרצופו של הנשיא האמריקני, ואם זה לא מהיר את הנשיא טראמפ, אז האמת, מגי, אני כבר לא יודע מהיר.
1: ואתה מוסיף את דרור בלזל הפרטים חדשים על אותה עמדה איראנית.
4: כן, מגי, אנחנו מבינים, יש פערים גדולים בין האמריקאים לבין האיראנים. למרות כל הדיווחים על כך שאולי ארצות הברית תגלה גמישות בנושא הגרעין, אני מצליח להבין שהאמריקאים אפילו... פעילו את הטלפון שהם שמעו באמת הדרישות האיראניות ואמרו להם שאין מצב שזה יקרה. מבחינת האיראנים בנושא הליבה, מבחינת הגרעין, מבחינת הכספים המוקפאים של האיראנים, הם לא מוכנים לשמוע שום דבר. האמריקאים וגם האיראנים אומרים, אם אתם לא באים לקראתנו במצב הזה, אנחנו לא יכולים לבוא לקראתכם. האיראנים באמת מייצרים תחושת ניצחון, ומה שאני מצליח להבין, האיראנים השלימו עם זה שהאמריקאים הולכים לתקוף אותם. מבחינתם יש צדדים בתוך המשטר האיראני שמאוד שמח מהמקרה הזה, הוא אומר אין בעיה, המשטר האיראני יתקוף, האמריקאים יתקפו אותנו, הכל בסדר, אנחנו נחיה עם זה, הם לא יתקפו אותנו, תקיפה משמעותית, התקיפה תהיה קטנה מאוד, ולאחר מכן הם יכריזו ניצחון. זאת המטרה של האיראנים, שבמקרה של הכרזה ניצחון מבחינת האמריקאים, האיראנים גם יוכלו להכריז הניצחון שלהם, זה התסריט של האיראנים, התסריט המדומיין, כל מה שנותן לנו לכבוד זה שנוכל לשכתב את התסריט של האיראנים, וככה להראות לכולם שהם טעו.
1: דרור, תודה רבה. לוחמי חיל הים החלו בשעות האחרונות במבצע מורכב להשתלטות על משט הטרור סומוד הטורקי באזור קפריסין, מאות קילומטרים מחופי ישראל, הלל ביטון רוזן, ואתה עם החשש במערכת הביטחון.
2: כן, תראי, כוחותינו מחיל הים עובדים כבר להערכתי מהשעה 10:30 בבוקר, הצלחנו ללכוד כ-25 כלי שיט, שזה יפה מאוד, למעלה מ-100 פעילים, אבל להבנתי עדיין לא הגענו לגרעין הקשה, שאלה כנראה פעילי חמאס טורקיים, ואותם ייתכן שמשאירים מה שנקרא לסוף. מפקד חיל הים אייל הראל נמצא בבור בקריה כבר למעלה מ-12 שעות כמעט ברציפות. מנהל את הלחימה, גם שר הביטחון וראש הממשלה היו שם. אני מבין שהאירוע הזה, זה האירוע שובר שוויון, נצליח לטפל בו כנדרש. כנראה שלא יהיו עוד משטים, יכול מאוד להיות שזה גם ייגמר באלימות. עוד פרטים בכתבה שהכנו. אחר מספר ימי הפלגה, משט הטרור שיצא מטורקיה נעצר על ידי לוחמנו מחיל הים. 58 כלי שיט הפליגו מטורקיה, מתוכם כמחצית כבר נעצרו, והשאר יעצרו בקרוב, כשמטרת 500 פעילי הטרור האנטישמים שעל סיפונם לייצר עימות פומבי תחת כסות של סיוע הומניטרי לרצועת עזה.
9: חיילי הכוח, אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה, ובעצם מעיינים, מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה.
2: כוחות חיל הים זיהו את המשט מבעוד מועד ופעלו מאות קילומטרים מחופי ישראל כדי לבלום את התקדמותו ולמנוע את הגעתו לאזור. סביב השעה 10:30 בבוקר הצליחו לוחמי חיל הים להשתלט על כלי השיט הראשונים במהלך מבצע ימי מורכב שנמשך גם בשעות אלו בהובלת שייטת 3 שמפקדה נמצא כעת עם לוחמיו בים ומפקד על המבצע בפועל. פעילות משתתפים גם לוחמי שייטת 13 הפועלים בתיאום מלא מהבוקר תוך השתלטות מדורגת על כלי השיט ופינוי פעילי הטרור. אחר ההשתלטות, הספינות ננטשות בלב ים, המשתתפים מועלים על נחתות של חיל הים, שם חיכו להם לוחמי שירות בתי הסוהר, המשך טיפול ובקרה ביטחונית. המשט שהובא על ידי ארגונים בינלאומיים רבים מוכרים כארגוני טרור, ובשיתוף כלי שיט אירופאים וטורקים, מוגדר בישראל כמהלך פרובוקציה תקשורתית, שחמאס מעורב ותומך בו.
10: To the people of Palestine, I love you. We are coming for you. Whether it's this mission or the next, we will be there and we will be delivering life-saving humanitarian aid to your shores.
2: ביממה הקרובה השתלטות צפויה להסתיים, והפעם בהובלת מפקד חיל הים אייל הראל והדרג המדיני הבכיר, התוצאה לאחר שני משטי טרור שטופלו בנחישות, בלי סנדוויצ'ים ובלי חיוכים, עם מסר ברור למחבלים. אינכם רצויים פה.
1: בהיבט המדיני, תמיר, איך המהלך הזה משרת למעשה את האינטרסים של ארדואן בעת הזו?
3: אז למרות מצג השווא שנועד להראות כאילו מאחורי המשט הזה עומדת שורה של ארגונים בינלאומיים, בפועל מי שעומדת מאחוריו היא ממשלת טורקיה וליתר דיוק נשיא טורקיה ארדואן, הוא עושה זאת באמצעות ארגון ה-IHH שכפוף לחלוטין להוראות מאנקרה וזכור לרע ממשט המרמרה בשנת 2010, אבל כדי להבין את המניעים של ארדואן צריך להסתכל אל תוך הפוליטיקה הטורקית. ארדואן נמצא כעת בקדנציה השנייה שלו כנשיא, הוא לא יכול להתמודד לקדנציה שלישית, כך קובעת החוקה הטורקית. הבחירות יערכו בשנת 2028, אבל אם ארדואן יקדים אותן ולא ישלים את הכהונה הנוכחית, הוא יוכל להתמודד פעם נוספת, וזה ככל הנראה מה שהוא מתכנן לעשות. לכן הוא צריך לקרוץ עכשיו לבייס האיסלאמיסטי של תומכיו, והוא עושה זאת באמצעות פעולות מטריסות נגד ישראל, כמו המשט לרצועת עזה. מניע נוסף הוא כנראה אקט של נקמה בישראל על כך שהיא מונעת מטורקיה דריסת רגל משמעותית ברצועת עזה ביום שאחרי חמאס. בכל מקרה, נראה שהאמירה של הנרי קיסינג'ר שנאמרה בזמנו בנוגע לישראל נכונה בהקשר הזה גם לגבי ארדואן. לטורקיה אין מדיניות חוץ, רק מדיניות פנים.
1: אז אם נסתכל על הדברים בפריזמה קצת יותר רחבה, נועם אמיר, הזרוע של חמאס טורקיה, או לפחות הניסיון של אותה זרוע לשלוט במשטים לעזה.
8: נכון, וזה מה שפחות או יותר רואים במערכת הביטחון, מזהים דריסת רגל מאוד ברורה של ארגוני הטרור בתוך אותם משטים שבהתחלה הם נעו על רכיב של הומניטרי ומשהו שהוא עוד איכשהו אפשר לקבל אותו בעולם בצורה לגיטימית, אבל לאט לאט האירוע הזה הופך להיות אירוע ביטחוני מורכב. והחשש הגדול, מגי, מאירוע מהסוג הזה, זה שכשאתה כבר משתלט על ספינה שיש בה מחבלים, אתה באירוע אחר לחלוטין. לחלוטין. זה כבר לא סיפור של לחלק מים וסנדוויצ'ים, זה משהו אחר. זה מה שאומר לנו ערב גורם ביטחוני במהלך הפעולות השתלטות. בואי נראה את הדברים. על הספינות יש פעילי טרור, וכאלו המזוהים עם ארגוני טרור, בראשם חמאס. זה לא המשט הראשון שאנו מזהים את זה, וזה גם לא המשט האחרון. בעוד אנו מסכלים את המשט הנוכחי, כבר מתארגנים משטים נוספים. עוד מוסיף לי אותו גורם ביטחוני, אין לנו כוונה להיגרר לפרובוקציה הזו, ולצד זה אנחנו לא נאפשר פריצה של הגבולות של מדינת ישראל. יש קשר ישיר בין הפרסום של הליל הערב על הסיפור של המחבלים, לבין הסיפור שתמיר מביא הערב עם הקשר הישיר של ארדואן וריצוי הבס האיסלאמיסטי בטורקיה, לעובדה שחמאס יש לה תת טרור משמעותי, ממומן היטב, בין היתר על ידי מדינת טורקיה, באדמת טורקיה, ומשם מגי יוצאים המשטים לכיוון מדינת ישראל.
1: ואגב, חמאס, לאחר שורה של חיסולים ממוקדים בצמרת חמאס, ראש מערך המודיעין של הארגון, מוחמד עודה, מונה למפקד החדש של הזרוע הצבאית. עמרי חיים, האם ישראל מבחינתה סימנה כבר את היד הבא?
11: תראי, אם מקשיבים לדברי הבכירים הפומביים כאן בישראל, נראה שישראל סימנה כבר מזמן את כל היעדים, ושהגעה אליהם היא רק עניין של זמן, אבל בינתיים אנחנו יכולים להבין, אף ארגון טרור, גם לא מדינת טרור כמו איראן באזור, אף אחד מהם לא קופה על השמרים. מקורות בארגון הטרור חמאס, באופן ספציפי, אומרים היום לאחד מכלי התקשורת הסעודים, שהזרוע הצבאית של חמאס כבר מינתה רמטכ"ל חדש לחמאס, צריך לומר, הרמטכ"ל הרביעי במספר במהלך המלחמה, והיא מנוהלת עכשיו בידי מוחמד עודה, מי שנחשב היה לרמת ראש מטה המודיעין של חמאס. זה אחרי שחוסל עזדין חדד לפני כמה ימים, הוא למעשה מונה בלי מתחרה, כי אין כבר המון מתחרים לרוץ מולו. ושלושה מקורות בארגון הטרור אומרים לאותו כלי תקשורת שעוד היה מן המקורבים לחדד, ובייחוד סביב הנושא הזה שחדד הוביל מאז למעשה השבעה באוקטובר, תוכניות חידוש השלד הארגוני של חמאס. הוא עבד על זה בעיקר אחרי חיסולו של מוחמד דף ושל עוד גורם, מוחמד סנואר למעשה, שהיה בתפקיד עוד קודם לכן. זה עוד עדות למאמץ הבלתי פוסק של חמאס למלא את החוסרים בשורותיו, בעיקר בחסות הפסקת האש או אי הלחימה העצימה ברצועת עזה. אנחנו מדברים על אדם שלפי חלק מערכות הוא בשנות ה-40 לחייו, שירת בשורה של תפקידים בתוך ארגון הטרור חמאס, בין השאר צד משתפי פעולה, והוא בעיקר, לשאלתך הראשונה, אדם שצריך לעבור מן העולם, לא שונה בשום דבר מכל אותם אדריכלי השבעה באוקטובר. השורה התחתונה, רמטכ"ל חדש לחמאס, כמה ימים אחרי שהרמטכ"ל הקודם חוסל, כנראה שהגורל שלו יהיה אותו גורל.
1: נבא על הכוונת, אומרי, תודה רבה. בזמן שבלבנון מנסים לקדם הסדרה בלחץ אמריקני, חיזבאללה מסרב להתחייב לשקט מוחלט, אך מאחורי התגברות הירי לצפון עומדת מצוקה עמוקה. הלל, ואתה עם דברים של גורם מודיעין לחדשות 14 בפרסום הראשון.
2: נכון, תראי, בסופו של דבר כולם מבינים שכנראה כל מה שהתפתח באיראן ישליך מיד על לבנון, ואלה הדברים שאומר לנו גורם מודיעיני מוקדם יותר. חיזבאללה מגביר את הירי בעיקר כדי לשמר תחושת רלוונטיות ולשדר תמונת ניצחון לאזרחי לבנון ולפעילי הארגון, מתוך איזושהי תחושה אולי שנלך איתו להפסקת אש. הוא מתקשה מאוד לייצר פעילות קבועה למרות עומק הפגיעה.

0: מלחמה. ממה שעוד מצליחים להבין במודיעין שלנו, במטרה לשמר את ההרתעה לתפיסתם, הם כרגע מנסים להימנע מחשיפה ותקיפות שלנו מהאוויר. איך הם עושים זאת? כל הזמן נעים ממקום למקום ולא מצליחים לייצר דפוס פעולה קבוע, מתקשים, כמו שאמרנו, כרגע להפעיל את הדברים האלו, כמו שהם אפילו בשלבים מוקדמים יותר של הלחימה, וזה הסיפור כולו. אם ישראל תצליח לייצב את השליטה כרגע בקו הנונטט, וכמובן במרחב הליטני, אפשר להגיד שאולי יש מי שבישראל כבר יחתור לסמן איזושהי תמונת ניצחון.
1: ובהמשך ישיר לדברים של הלל עומרי, אתה עם עדות לאותה אסטרטגיה של חיזבאללה, כשברקע לבנון מנסה באיזשהו מקום לרשום הישגים בזירה הדיפלומטית.
2: תראי, באופן שעולם לגמרי את מה שהלל מביא כאן הערב, בכל הנוגע לשיטת הלחימה של חיזבאללה, עכשיו לסתגלנות שלו, לאור התנאים שנוצרו לו בשטח, ואופי ההפעלה באמת נקודתית, מה שהם מכנים שם קר ופר, במילים פשוטות, לעקוץ ולברוח בדיוק באופן תואם לדברים האלה. האלה מנהיג חיזבאללה נעים קאסם מתאר רק באחרונה את שיטת הפעילות הזאת של חיזבאללה בדיוק, הנה כך זה נשמע במילותיו שלו.
3: יוקטל אל-מוג'אהדון בלקר ואל-פר וליס בלת'באת פי אל-ג'וגרפיה לא מעיאר לזמן עינדנה ולא לחג'ם אל-תדחיית מעיארנא אן נסמוט ואן תבקא רואוסנא מרפועה وان نوقف العدوان ونحرر الارض
2: במילים פשוטות, מלחמת התשה שחיזבאללה מנהל נגדנו, הופיעה הסתגל לתנאים ולהיחלשות של הארגון, ובינתיים כשלהם אין שום כוונה לסגת מהשטח. נשיא לבנון עוסק במחוזות שלו מולנו בעניין המסע ומתן, הוא שב ומחדד היום בדיוק על מה מדברת לבנון שם בחדרים הללו בוושינגטון, וכך הוא אומר, המסגרת של לבנון היא ניחה למסע ומתן, מתבטאת בנסיגה ישראלית, הפסקת אש, פריסת הצבא הלבנוני בגבולות, חזרת העקורים וסיוע כלכלי או כספי ללבנון, כל מה שעוסקים בו חוץ מזה בתקשורת, הכוונה שלו הוא לא נכון. הדבר המעניין הוא שבדיוק כפי שאנחנו מתארים כאן כבר זמן רב, אומר היום מקור שמקורב לחיזבאללה, אנחנו מסכימים למטרות המסע ומתן של מדינת לבנון, אבל חלוקים על הדרך. נגיד לסיום, בשדה הקרב חיזבאללה מסתגל אלינו, מקדם את המאמץ בשטח להביא הישגים, ובמקביל מדינת לבנון עושה את המאמץ הדיפלומטי שלה, כשהמטרה היא אותה מטרה, הם רק חלוקים על הדרך.
1: אם אכן חיזבאללה נמצא בנקודת שבר, למה אנחנו לא מנצלים את העיתוי שנוצר?
4: שאלה מצוינת. תראי, בלחימה יש כלל ברזל שאומר, אם האויב שלך על הרצפה, מתחנן על החיים שלו והמפרקת שלו סדוקה,
1: והפשוטה.
4: יש לך דבר אחד לעשות, וזה לשבור לו את המפרקת, לגמור אותו סופית. מה שחיזבאללה מנסה לעשות, בעיקר זה להרוויח זמן, לתת לאירוע להסתיים, לא משנה כרגע מבחינתו באיזו תוצאה, לא משנה איך תיגמר המלחמה מולו, הוא ילך ויחריז ניצחון. ואז לעשות את המובן מאליו, מה שהוא עושה עוד מתחילת שנות ה-90. פשוט להשתקם. להשתקם כמו שהוא השתקם לשנות 2000, כמו שהוא השתקם אחרי 2006 וכן הלאה. זה מה שחיזבאללה רוצה. ישראל רואה את הארגון הזה חבוט ושבור על הרצפה. הדבר האחרון שהיא צריכה לתת לו זה לחזור חזרה להשתקם. ולכן, מגי, לא תהיה ברירה. ללבנון נצטרך לחזור ולפרק את ארגון הטרור הזה. הסיפור הזה של כניסה לתוך לחימה באיראן יכול להיות טריגר בהחלט מצוין לחזור גם ללבנון.
1: כן, יותר מעשים, פחות מילים לפחות בשלב הזה. שינוי דרמטי במדיניות אכיפת הגיוס של משטרת ישראל. לאחר חודשים ארוכים שבהם שוטרים נמנעו באופן גורף מעיכוב עריקים, מפכ"ל המשטרה דני לוי מורה בהנחיה חדשה על עיכוב מיידי של כל עריק שיתקל בשוטר. מילנה אמר כתבתנו, ואת מפרסמת לראשונה על אותה פגישה שקדמה לאותה החלטה בין לוי ליועמ"שית.
5: נכון, אז אתמול בעצם מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי נפגש עם היועמ"שית המודחת, ושם לפי יודעי דבר בעצם מתנהלת שיחה על מעצרי עריקים. לטענת היועמ"שית, המשטרה לא מקדמת את החלטת בג"ץ ולא עוצרת עריקים. נזכיר שהמשטרה, כפי שאמרת, נמנעה מלעצור עריקים, אבל לפי ההנחיות החדשות שמוריד בעצם מפכ"ל המשטרה, מעתה יצטרכו השוטרים לבצע את ההנחיות הבאות. כל עריק בו יתקלו השוטרים יעוקב בשטח, המשטרה הצבאית תידרש להגיע לטפל בעריק תוך חצי שעה. אם המשטרה הצבאית לא תגיע בתוך חצי שעה, העריק ישוחרר ויקבל זימון למשטרה הצבאית. כמובן שבמשטרה מגיבים בגיחוך להנחיות הללו. מפקדי משטרה שאני מדברת איתם היום טוענים שזה לא ריאלי לאור העומסים הכבדים שמוטלים על השוטרים בשטח, וכך אומר לנו היום גורם בכיר במשטרה. אחר כך יבואו בתלונות על העלייה בפשיעה, מבלי להבין שלמשטרה אין מספיק כוח אדם. זה מה שחשוב היום לבג"ץ וליועמ"שית, גם אם זה בא על חשבון כוח אדם שמנותב לטיפול בפשיעה ואכיפה שוטפת. עוד אומרים לי,

0: יש עשרות אלפי עריקים, אנחנו לא רואים את זה קורה בפועל. תתארו מצב שמאה ניידות מעקבות בו זמנית מאה עריקים. האם יהיו מאה ניידות מושבתות? ההנחיה לא ריאלית ולא תבוצע בפועל. נגיד שמטעם המפכ"ל מאשרים שאכן התקיימה אתמול פגישה כזאת, אבל טוענים שנושא מעצרי העריקים לא עלתה לדיון.
1: נכנע ללחץ היועמ"שית סימן שאלה גדול, מוטי קסטל, ואתה כמובן עם התגובות במערכת הפוליטית.
2: דני לוי הצטרף רשמית לקפלן. זו התחושות, זו התחושה בקרב המפלגות החרדיות. הוא מנסה להאיץ את הפלת הממשלה בכל מחיר. האירוע הזה שאנחנו מתקרבים לבחירות, וההוראה הזו המפתיעה של דני לוי, זו המשמעות מבחינתם, ובשס תוקפים בחריפות את דני לוי. אריה דרי מוציא הודעה שבה הוא כותב, במקום שהמשטרה תטפל כראוי בביטחון הלאומי, היא מחליטה להפנות משאבים כדי לרדוף אחר לומדי תורה יקרים, כך ארוני העבריינים, בושה וחרפה שכך קורה במדינת היהודים. גם משה גפני, יושב ראש דגל התורה, מצטרף, והוא אומר עד כמה תדרדר היועמ"שית את החברה הישראלית לעמקי התאומות, ודווקא המפכ"ל יאלץ להתעמת עם לומדי תורה, ולו תהיה על זה תפארתו, כך במפלגות אחריות, החרדיות, כאמור, מתקפה חריפה מאוד על דני לוי.
1: מה שבטוח, המהלך הזה מאיץ את דחיפות הקואליציה לקדם את אותו חוק גיוס.
2: נכון, אני יכול לומר לך, מגי, שממש בשעה זו, ראש הממשלה נתניהו, בין הפגישות הביטחוניות, עורך פגישות עם חברי כנסת, סוררים בקואליציה, בכיר בקואליציה אומר לי היום, בהמשך למה שאמרנו כאן אתמול, הדרך חוק הגיוס, חמור בהרבה אם נעביר אותו, אין שום משמעות אחרת לאירוע הזה, ועכשיו בונים תמונת מצב בקואליציה, כרגע אחרי כל הבחינות, תקו, 58 חברי כנסת בעד, 58 חברי כנסת נגד, ואלו המתנגדים בתוך הקואליציה מגי לחוק הגיוס, מהם כבר נואשו בקואליציה. חבר הכנסת דן אילוז, חברת הכנסת שרן אסכל, אופיר סופר, יולי אדלשטיין, יצחק גולדקנופ ויעקב טסלר, אלו שהודיעו כבר על התנגדותם לחוק הגיוס, ויש ארבעה שמסומנים כמתנדנדים, עליהם, רובהם יותר נכון, תולעת הקואליציה את יהבה. חבר הכנסת מאיר פרוש, שנחשב לעצמאי יחסית למפלגות החרדיות, חבר הכנסת אלי דלל, חבר הכנסת משה סולומון, וחבר הכנסת אבי מעוז. הערב נתניהו ייפגש עם לפחות חלק מהארבעה הללו. אני יודע שמשה סלומון אמור להיות שם בזמן הקרוב, למשל. נתניהו יגיד להם, חברים, אנחנו רוצים להעביר את החוק הזה, זה חוק היסטורי, זה חוק טוב, ועכשיו ביום רביעי, כמו שאמרנו, חוק הפיזור יעלה בקריאה טרומית למרות ההתחממות הביטחונית, זה מה שאני שומע, אבל אחרי שחוק הפיזור יעלה, ינסו להעביר את חוק הגיוס בקריאה שנייה ושלישית, ב-60, אפילו ב-61 חברי כנסת, מספיק אחד מהארבעה הללו, שלא, שיתמוך פיזית ואחרים אפילו יימנו, כדי שהקואליציה תנצח, ואז יהיה שהוא תמלא את ימיה, בדרך לשמירה על גוש הימין.
1: מוטי, תודה רבה. בחירות 2026 בליכוד משיקים בימים הקרובים מבצע לאומי רחב היקף בכותרת הרוב קובע, שמטרתו היא העלאת אחוזי ההצבעה בפריפריה ובמעוזי הימין. אברהם חסון כתבנו דברים שאתה מפרסם כאן לראשונה.
3: נכון, מגיע, אז בזמן שיש ויכוח על תאריך הבחירות, נראה שבימין ובליכוד כבר נערכים למערכת הבחירות. אחרי שדיווחנו בעבר על התארגנות של ארגוני שמאל ואחים לנשק להטיס אזרחים מחוץ לארץ לישראל ביום הבחירות, גורמים בליכוד החליטו שלא להמתין לרגע האחרון ולהתחיל באחות ליום הבחירות כבר בימים הקרובים. צריך להגיד, זה הרבה לפני המועד המקובל במערכות בחירות רגילות, ובאמת אנחנו מדברים על שורה של חברי כנסת מהליכוד בהובלתו של חבר הכנסת עמית הלוי, שבימים הקרובים יצאו בקמפיין, כפי שאמר, תחת הסלוגן הרוב קובע, שהמטרה שלו זה להתמקד במיצוי מקסימלי של אחוזי הצבעה בגוש הימין בכלל, ובעיקר בפריפריה, שם הם מעריכים שיהיה את הקושי הרב ביותר להוציא מצביעים לקלפיות, בעיקר בגלל קושי לוגיסטי. על כן, הקמפיין הזה התמקד בכמה פעולות, בראש ובראשונה להקים מערך מתנדבים שיעזור לקשישים להגיע לקלפיות, להקים מערך שינוע וסעים שיעזור להעביר מצביעים ממקום למקום, ולהקים גוף מרחק. שכל מטרתו זה להדהד ולדחוף מסרים בתוך הרשת בפלטפורמות הדיגיטליות, על מנת בעצם להעביר את מסרי הגוש. גורמים בכירים במפלגה אומרים לי היום, מגי, כי התשובה למי שמנסה להביא קולות מחוץ לארץ, זה דווקא להוציא את המוני המצביעים מהבתים כאן בישראל.
1: כן, השאלה אם הנוסחה החדשה אכן תוציא את אותם מצביעים החוצה מהבתים. אברהם, תודה רבה. בצעד חריג ובניגוד לעמדתה, בג"ץ הורה היום ליועמ"שית גלי בהרב מיארה למסור את התצהיר הרגיש של תת אלוף ג' לשעבר ראש חטיבת ההפעלה באמ"ן, לראש הממשלה ולראש המוסד המיועד האלוף רומן גופמן. יראה אתמול כתבנו, איך זה צפוי להשפיע הלכה למעשה על אותו הליך מינוי.
4: טוב, אז ההחלטה הזאת מתקבלת היום על ידי בגץ, היועמ"שית נמנעה מלהעביר את התצהיר הזה בטענה לסיווגו כסודי ביותר. בגץ היום מעביר בצורה שלא משתמעת לשתי פנים, שהיא צריכה להעביר אותו ללא דיחוי לראש הממשלה ולראש המוסד המיועד רומן גופמן. אולי נראה קודם את ההחלטה. עוד לפני שתתקבל החלטה בעניין סיווג התצהיר שהוגש במעטפה סגורה, יש להעבירו בדרך המתאימה לגורמים המשיבים, שלהם הסיווג המתאים ללא דיחוי, הכוונה כאן לגופמן ולראש הממשלה, לאחר מכן יוחלט על המשך הטיפול בתיק. עכשיו, התצהיר הזה שנכתב על ידי גימל, שהוא בכיר במוסד, עוסק במעורבותו של גופמן בהפעלתו של הנער אוריאל מקייס, ומגבה את גופמן. בעקבות הדברים האלה, דרש ראש הממשלה מבגץ לדחות את העתירות בנושא, בבקשה שהגיש באמצעות באי כוחו. הוא טוען שהיועמ"שית תעשה כל שיכולה בשביל לסכל את המינוי, ושמיד תצהיר עולה שלא נפל רבב בהתנהלותו של גופמן. גם מזכיר הממשלה יוסי פוקס התייחס היום לדברים בציוץ. אמרנו שהאלוף גופמן צח כשלג, וצדקנו לאחר קריאת תצירו של תת אלוף ג' אשר אין בו דבר מסווג, ומסמך צהלי שצורף אליו של סיכום האירוע בזמן אמת, ומתה במלואה גרסתו של האלוף גופמן לאירוע. אחרי שנתיים של עבודה צמודה עמו בעיצומה של מלחמת תקומה, לא היה לי ספק כלשהו בתואר מידותיו. עכשיו צריך להחליט להמתין להחלטת בגץ בנושא, אבל אין ספק שהתציר הזה מחזק את גופמן ומחליש את היועמ"שית, ובסופו של דבר אם המינוי הזה יאושר, אנחנו מדברים על שני מערכות ביטחון חשובות, ראשי מערכות, אנחנו מדברים על המוסד והשב"כ, שאושרו בהצלחה על ידי ראש הממשלה.
1: יאיר, תודה רבה. אנחנו עכשיו עם דיווח של הדקות האחרונות על תאונה קשה, קשה מאוד בתל אביב, מילן אמר, ואת גם עם הטרגדיה במקום.
0: נכון, אז נגיד שבמקום הרוגה נערה בת 15, ישנו פצוע באורך אנוש נוסף ועוד מספר נפגעים. אנחנו מבינים שכנראה מדובר בתאונה, למרות שבמשטרה טוענים שכל הכיוונים נבדקים. אנחנו כאמור נעדכן, האוטובוס פגע כנראה בעמוד חשמל, כרגע ישנו לחוד נוסף מתחת לגלגלי האוטובוס. אנחנו נהיה כאן עם העדכונים.
1: נמשיך לסוף עוד ועוד פרטים בהמשך לתיעודים שאנחנו רואים על גבי המסך. מילן, תודה רבה. בשלב הזה אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד אחריה, האם מידע ביטחוני מסווג חשוף להקלטה בתוך כותלי בית המשפט העליון? מיד הפרטים בפרסום ראשון. המחדל החינוכי, מדוע מאות תלמידים בישראל לומדים בתנאים פשוט מחפירים, וגם העיניים של גיא, הלוחם שנפל, והקרניות שנתרמו ללוחם שאיבד את הראייה וזכה לראות שוב מחדש.
5: אני באמת חושב שיש לי הזכות להוביל ולהמשיך את האור של גיא בחיים האלה. בזכות הקרניות של גיא אני אחזור לראות בעזרת השם.
1: הפסקת פרסומות ומיד עוד כותרות יישארו איתה.
6: עולם הדוקו בוער בכם.
7: הוא ברח משם עכשיו.
8: מבחינתי עם התופעה של חמאס.
9: צריך לשאול פה של מי הקמפיין.
10: לא ידענו מגיעה
11: בשביל התסוד. אתה חושש לחייך?
6: מחלקת הדוקו של ערוץ 14 מחפשת אתכם. צלמים, עורכי וידאו, תחקירנים מפיקים.
12: חג שמח, רבנו, שבועות הגיע.
13: או, זה חג שמח.
12: אז נפגשים בחמישי, ואז במוצאי שבת השידור חוזר. בסדר? אז דבר גם משבועות וגם קצת מהפרשה. אולי זו פרשה קצת דברים לא נעימים, אבל אולי כדאי לדבר עליהם סוף סוף לראשונה פה בטלוויזיה.
13: כן.
12: נעשה את זה בשיבור.
14: לחדודי לקראת קהלה, מי שבת נקבלה.
15: יש לי חבר כמו אח. אח. ה-VIP האמיתי של משפחת אדם.
16: תקשיבי.
15: אז בסדר, הוא עדיין הוא ממלא את אצטדיון למדגן, אבל כשאצטדיון למדגן מלא, לא יש תיעדו גלישה עם הפייג'י מק של טלפון. ככה זה כשאתה לפני כולם.

0: הטלפון לפני כולם. בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים בכמה מסלולים על פי חלוקה גיאוגרפית. הפיצויים ישולמו לעסקים שעומדים בקריטריונים ובהתאם לעומק הפגיעה ולהיקף הפעילות העסקית. עסקים ביישובים הנתונים להגבלות מחמירות וממושכות, יישובי קו עימות בצפון או יישובי ספר, זכאים לפיצוי מוגדל כולל אובדן רווח. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים.
1: המהפכה הזאת לא רועשת, אבל היא בכל מקום, והיא חסכונית מתמיד. תראו את משפחת כהן שהחליפה ספק חשמל, והוא כבר משלמת פחות. נעים כל החיסכון הזה, אה? גם אבן דרור ומיכל פותחים כל חודש בחיסכון של עד 20% בחשבון החשמל בדירת השותפים. או משפחת גרמן, שנהנית מהמהפכה גם כשהדוד עובד שעות נוספות. והלוגסים חוסכים עד 1,000 שקלים בשנה וכבר מסתכלים קדימה אל עבר העתיד של כולנו, שבוודאי יהיה חסכונים מתמיד. יותר מ2 מיליון ישראלים התנתקו כבר לחברת החשמל והצטרפו למהפכה. גם אתם יכולים להתקשר לספק חשמל חדש ולהצטרף לרפורמה של נוגה ומשרד האנרגיה והתשתיות. המחירים כבר ירדו, ואתם יכולים רק להרוויח.
2: אמא, אפשר 20 שקל אחרי החוג?
1: קחי נעמי מיקרו.
0: בלו רויאל הארנקה, דירות נופש מעוצבות, 2 עד 3 חדרים, תנאים מימון נוחים, ניהול 24/7, מגוון מתחמי וולנס, כל מה שאוהבים במקום אחד. בואו להבטיח את המקום שלכם. לתיאום פגישה חייגו כוכבית 3921. בלו רויאל הארנקה.
3: בוקר אחד אתם תתעוררו ממש ממש מוקדם לאחד הימים הכי מרגשים בחיים שלכם. יום של התחלות חדשות. וקצת אחר כך, כשתתחילו לשמוע את המילים הכי יפות בעולם.
4: אמא, אני בבית.
5: יואי, בבית.
6: אמי, מתי את בבית?
3: תדעו שבחרתם נכון, ותהיו בטוחים. יש לכם בית.
7: אבל אחי, אני...
8: אמא!
3: אני בא! שיקום ובינוי מזמינה אתכם למצוא את הבא

0: נתוני הציונים של תלמידי ישראל הגיעו לשפל חסר תקדים, כך קובע דוח חמור של מרכז רמה, הגוף הרשמי האחראי על מדידת מערכת החינוך, אלא שבכירים במערכת החינוך ועובדים לשעבר שעבדו ברמה, טוענים כי המניעים של מנכ"ל המרכז הם פוליטיים לחלוטין. ישי פרימה, כתבנו דברים שאת מפרסם לראשונה כאן הערב.
1: כן, אז אי אפשר לתאר את היחסים בין שר החינוך למנכ״ל רמה, אלא כיחסים אחורים במיוחד. נזכיר כי רמה זו הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, ובבחינות המיצב שהם ערכו, תלמידי ישראל הגיעו להישגים דלים במיוחד. נטען גם ששר החינוך ביקש שלא לפרסם את תוצאות המבחנים. אבל במשרד החינוך מתעקשים שרמה, בהובלתו של דוקטור גל אלון, מנכ״ל מרכז רמה, מעוותים את התוצאות. עובדים לשעבר בארגון רמה מספרים שיש בעיה עם שיטות המדידה של דוקטור אלון, ובכל מקרה יש אי אמון מטורף בין שני הצדדים. עוד פרטים בכתבה שהכנו.
2: מה רמת הידע של תלמידי ישראל במקצועות ליבה? זו השאלה שעומדת בלב שערה במשרד החינוך בימים אלה.
1: רמה היא הרשות הארצית למדידה והערכה, גוף עצמאי במשרד החינוך שבוחן ומודד את הישגי תלמידי ישראל במערכת החינוך.
3: אלן, אני גל, המנכ״ל של רמה, אנחנו מהמיצבים.
2: לאחרונה טען מנכ״ל רמה, דוקטור גל אלון, כי משרד החינוך והשר יואב קיש פעלו למנוע ממנו לחשוף את ההישגים הדלים מאוד של תלמידי ישראל במקצועות כמו אנגלית ומדעיים, ממצאים ששר החינוך שלל בתוקף.
4: יש פה אירוע מקצועי על מלא, טענות קשות כלפי רמה, ייבדקו במישור המקצועי. דרך אגב, לו אני רמה, במקום לעשות ספינים ולצאת ולנסות לטייח את הדבר, הייתי שמח לבדיקה הזו, בואו תראו למה אני צודק, ומפה ניישר קו ונצא קדימה.
2: הנתונים לפי רמה מראים שרק 22% מתלמידי ישראל הגיעו להישגים נדרשים באנגלית, ואילו במדעים רק 3% בלבד. באופן טבעי, פרסום הנתונים עורר סערה רבה וביקורת קשה על משרד החינוך.
1: אלא שבתוך משרד החינוך ישנה ביקורת קשה להתנהלות של מנכ״ל רמה, ואף נטען כי שיטות המדידה והערכה שלו מחמירות וממילא מעוותות את התוצאות. כך למשל הודגש לתלמידים כי על המבחן לא יינתן ציון, מה שמעורר את החשש שהרבה תלמידים פחות השקיעו בלענות על התשובות ואולי העדיפו לחתוך להפסקה.
2: מנכ״ל רמה, דוקטור גל אלון, מונה בימי ממשלת יאיר לפיד, כאשר מנכ״לית המשרד היא דלית שטאובר. עוד לפני כן הוא שימש כיושב ראש הקבינט האזרחי, ביחד עם גברת דלית שטאובר, גוף אזרחי שהוקם בימי הקורונה. וכבר אז ידע דוקטור אלון להתעמת מול ממשלת נתניהו.
5: צריך לומר, יש כאן דור שלם של מנהיגות, שאתה מסתכל עליו ואומר, אחרי האנשים האלה אי אפשר ללכת במצבי חירום. ועכשיו השאלה, מה עושים מכאן?
2: לטענת גורמים במשרד החינוך, דוקטור אלון ממשיך את המאבק הפוליטי שלו מימי הקורונה, גם בתפקידו הנוכחי במשרד החינוך. אבל מעבר לכך, דוח מבקר הפנים שמשרד החינוך קבע כי ביום שנכנס דוקטור אלון למשרדי רמה, עזבו מעל 50% מעובדי המרכז. הסיבות לכך הן יחסי אנוש גרועים במיוחד וביקורות קשות של עובדים על ההתנהלות המקצועית ושיטות איסוף המידע של דוקטור אלון.
6: הוא התחיל לאסוף את המידע. לנו יש בעיקרון דרכים לאסוף מידע בשרתים של משרד החינוך. והוא החליט שהוא שומר הכל בגוגל דרייב הפרטי שלו. הכל, הכל זה כולל מידע פרטי ואישי על עובדים, לא רק נושאי חינוך. כלומר, גם מידע פרטי שקשור לשכר של עובדים, שקשור למצבם האישי. לא נתקלתי במישהו ששומר את המידע של הממשלה ומידע פרטי של העובדים שלו. בדרייב הפרטי שלו.
2: ביקורת נוספת הושמעה נגד אלון בטענה שהוא היה חוסם גישה למידע מחוקרים של רמה, ובנוסף דרש דרישות לא מקצועיות. כך אחד מבחירי רמה נאלץ להתפטר בעקבות שינוי הדרישות המקצועיות.
6: הוא היה עושה אצלנו מחקרים בתחום המחקר האיכותני. בחור מאוד איכותי, מאוד רציני. עכשיו, מחקר שלו, מחקר איכותני רציני, זה משהו כמו 150 עמוד המחקר. זה משהו באמת רציני, עם שיטת מחקר, עם כל הזה. גל אמר לו, מחקר שהוא יותר משני עמודים לא נחשב מחקר. הבחור עזב את רמה בגלל זה. הוא אמר, אני מקצועית לא מוכן לזייף מחקרים ולעשות מחקרים של שני עמודים. לא שמעתי על מחקרים כאלה שהם רציניים.
2: בעקבות תלונות אלו התבצע בדיקה פנימית במשרד החינוך, ונקבע כי הבדיקה זיהתה עזיבה של יותר מ-50% עובדי רמה מאז כניסת המנכ״ל לתפקידו בספטמבר 2022. במהלך תקופה זו התקבלו שני מכתבי תלונה על ידי מספר עובדי רמה. במכתבים הללו תיארו עובדי רמה כי הייתה התנהלות מזלזלת ופוגענית של מלכ"ל רמה מול העובדים, אשר הובילה לכרסום בסמכויותיהם, וכן נטען כי קיימת פגיעה בסטנדרטים המקצועיים שרמה אמונה עליהם. אז מה מצב ההישגים של תלמידי ישראל? תלוי את מי שואלים. אין ספק שהוא טעון שיפור. השאלה, האם אפשר לסמוך על נתוני רמה שבראשה עומד דוקטור גל אלון במשרד החינוך, ולא רק שם, משוכנעים שאי אפשר לסמוך.
0: חזרה אליך אישה, אתה עם התגובות המלאות לכתבה.
1: כן, ואנחנו מפרסמים שהאי האמון הזה בין שר החינוך למנכ״ל רמה מגיע לכך שמשרד החינוך פונה לנציבות ודורש לפתוח בחקירה משמעתית נגד דוקטור גל אלון, כך שהאימות בין הצדדים ימשיך ללוות אותנו, וזאת תגובת מנכ״ל רמה דוקטור גל אלון. דוח מבקר הפנים נפתח במחמאות על השיפורים המשמעותיים בעבודת רמה שהוביל המנכ״ל החדש בגיבוי ובתמיכת שר החינוך ומנכ״ל משרד לשעבר. בשנה וחצי האחרונות עזבה את הרשות עובדת אחת נבחרה לצוות המוביל את מחקר פיזה ב-OECD. 7 מתוך 10 עובדים ברשות אומרים שהיא הארגון הכי טוב לעבוד בו. רמה היא הראשונה שקיבלה אישור להשתמש בחונן גוגל דרייב ממשלתי, והיא תמשיך להיות הארגון החדשני ביותר בממשלה.
0: ישי, תודה רבה. 6 שנים אחרי ששרה ניסיון חיסול, ראש מועצת ג'דיידה מכר סואל מלחם שוב נלחם על חייו, לאחר שנורה אמש מטווח 0 בגליל המערבי. מצבו מוסיף להיות קשה. המשטרה פתחה בחקירה ועצרה במהלך היום 2 חשודים במעשה. עוד פרטים בכתבה של גל טובי.
7: ראש מועצת ג'דיידה מכר סואל מלחם שוב על הכוונת. פעם זה קרה ביציאה מחתונה. היורה הגיע אל קורקינט, פתח באש מטווח קצר, תחילה לעבר סגנו של מלחם אביד אביד, ואז לעבר ראש המועצה עצמו ונמלט מהזירה.
8: לפתע רוכב קורקינט מגיע אל השניים, יורה בהם מטווח 0 וגורם לפציעתם הקשה. ניתן לראות כאן את כתמי הדם שלהם, והמשטרה עדיין מנהלת מצוד אחר החשודים.
7: שני הפצועים הובלו על ידי מד"א למרכז הרפואי לגליל.
9: ראש המועצה הגיע במצב קשה, עם סכנה לחייו, עם פגיעה קשה בכלי דם ובשתי אגפיים. נותח במהלך הלילה ניתוחים, צריך להגיד, ארוכים מאוד, מצילי חיים. סגן ראש המועצה מאושפז במחלקה האורתופדית. מצבו בינוני.
7: הבוקר עצרה המשטרה 2 חשודים במעורבות בירי, צעיר בן 18 ובן 25, תושבי הכפר. בעבור מלחם זו אינה הפעם הראשונה שבה האלימות מגיעה עד אליו. בנובמבר 2019 נורו יריות אל עבר ביתו, ברכב שחנה בסמוך הוצת. זמן קצר לאחר מכן נורה מאבטחו מחוץ לביתו של ראש המועצה ונפצע קשה. על פי ערכות המשטרה, הרקע לאלימות קשור במאבק על תוכניות בנייה ביישוב.
10: החקירה נמצאת בראשיתה, ה-15 נקרא לו חד משמעי. אנחנו לא נשקוט עד שנגיע לאותם עבריינים נפשעים ונמצא את המתדים. נשתמש בכל האמצעים העומדים לרשותנו, ולא ניתן שהעבריינים יצליחו לפגוע במרקם החיים התקין של התושבים הנורמטיביים.
7: אין מדובר במקרה בודד של פגיעה בסמלי שלטון. לפני כ5.5 בערבה, ראש העירייה דוקטור אחמד נסר וסגנו אנואר יסין ישבו במאפייה. מתנקש נכנס, שלף אקדח וירה מטווח קצר. נסר היה מוגדר מאוים מדרגה 6, רמת ההבטחה הגבוהה ביותר של המשטרה, גם זה לא מנע את הירי.
11: אנחנו מדברים פה על עליית מדרגה, שבמסגרת מכרזים לפינוי אשפה שמתנהלים מול רשות מקומית, אותו אדם מחליט לקחת את החוק לידיו, לשלח עבריין, לבצע ירי.
7: בג'דיידה מכר הכריזו על שביתה ביישוב. במקביל, השלטון המקומי בראשות חיים ביבס ישבית מחר את קבלת הקהל בכל הארץ במשך 2 שעות, בדרישה להכניס את השב"כ למאבק בפשיעה המאורגנת, ושתהיה הבטחה אפקטיבית לראשי הרשויות המאוימים.
12: המקרה הזה, אז מחזיר אותנו אחורה לתקופה שהיה בה הרבה ירי והרבה אלימות ביישוב. אין אף אחד ביישוב שהוא חסין מבחינת האלימות.
7: מול זלת היד של המשטרה, וכשאין הרתעה בשטח, ניסיון הרצח הבא הוא כנראה רק שאלה של זמן.
0: בעוד במעלה האדומים מתגאים במוסדות חינוך חדישים, יש מי שטוענים לאפליה קשה. מאות תלמידים ברשת החינוך נוות ישראל נאלצים להתמודד עם צפיפות בלתי נסבלת, מחסור במיגון בסיסי ומבנים מוזנחים. ההורים כמובן יוצאים למאבק נגד העירייה. עוד פרטים בכתבה של אורנית פורן סוויסה.
13: 100 ילדים על מגלצ'ה אחת זה כאב אמיתי, זה דבר שהוא לא ראוי, לא ניתן, ילדים לא יכולים להתקיים ככה.
14: זו חצר המשחקים של ילדי רשת החינוך נוות ישראל במעלה אדומים. מאות ילדים שמחכים בתור למגלשה אחת. זה כל מה שממתין להם בהפסקה.
15: לא כיף לך בחצר?
16: למה?
15: כי אין מה לעשות שם.
16: אז מה אתה עושה כשאתה בחצר? חוץ מלהיד?
15: כלום.
14: התנאים קשים, רעש, צפיפות, שירותים לא ראויים מחוץ למבנה. בגיל שבו הסביבה והמרחב קריטיים להתפתחות תקינה, הילדים מעדיפים לפרק אבנים מהחומה.
17: אתם עושים שם? שחקים באבנים?
15: לא, יש לה, אנחנו עשינו כאן אבן חדשה.
14: בחלק האחורי גדר החצר גובלת בכפר הפלסטיני הזריה, והילדים חשופים בלי מיגון ובלי תחושת ביטחון.
18: בואו תראו מה הטרקטור רוצה, לכו תראו את המטרקטור שחופש.
19: מספיק שאני לא רוצה להגיד לכם, מישהו שם יקפוץ לכאן, זה הגדר של הילדים שלנו, הגדר שלנו הם הגדר של מעלה אדומים. הילדים שלי צריכים להיות הגדר של מעלה אדומים, תשים פה משטרה, תשים פה ביטחון, תשים פה הכל, למה את הילדים שלי?
14: קירות המבנים המאולתרים לא מצליחים לבודד את הרעש בין הכיתות. כל מילה נשמעת בבירור בכל המתחם ומקשה על הילדים ללמוד.
15: אנחנו בכיתה שומעים עוד ילדים, הם במסדרון, הם...
20: זה מפריע לך ללמוד?
15: כן.
20: מה, קשה לך להתרכז?
15: כן, מאוד. אנחנו לא שומעים את המורה.
21: רוב הכיתות ורוב הבית ספר זה עשוי מברזל, זה לא מאבן. זה משהו שהוא מאוד משפיע, כי זה קשה לנו ככה להתרכז, כי אנחנו שומעים את הקולות מהכיתות השניות.
14: ובחורף המצב רק מחמיר.
22: גהנה גהנם, גהנה גהנם.
14: הכיתות מוצפות, ילדים הולכים לשירותים בגשם עם מטריות וחוזרים ספוגים במים.
15: הייתי ספוגה במים.
20: היית ספוגה במים?
23: אז התקשרת לאבא ומה אמרת לו?
15: שכולי זכותה ושבו לקחת אותי.
14: ובתלמוד התורה המצב חמור עוד יותר. כשיש גשם, מאות תלמידים לא יוצאים לחצר. הם נדחסים בהפסקות למסדרון צר וצפוף. ובימי הקיץ, בשמש, מגרש החנייה והאספלט הלוהט הופכים לחצר המשחקים.
21: רק פה משחקים על החניון עם החניית נכים, וזה גם די מלוכלך. המקום לא כזה משהו. אנחנו רוצים לעבור מפה.
14: ברשות המקומית ניסו במשך השנים למצוא פתרונות, אבל ההורים אומרים שבפועל שום דבר לא באמת השתנה. מכתבים, פניות, עצומות וחתימות. בלי התקדמות אמיתית.
19: היי, שלום.
24: רגע, גל.
19: מה נשמע? אנחנו רוצים לדעת מתי כבר יהיה לנו את הפתרונות לילדים שלנו.
24: אבל דיברו אתכם.
19: אמרו לנו הרבה זמן כבר, אנחנו כבר 10 שנים בתשובות האלה. יש לנו פה, אנחנו רוצים תשובות. לא, נמאס לנו כבר מהדבר הזה שכל פעם אתם זורקים אותנו מהעירייה.
13: אנחנו פנינו לרשות המקומית על מנת לקדם תהליכים. אמרו לנו, אנחנו נעזור. לצערנו הרב, כנראה שזה נתקע בפקידות.
19: אני ממש מרגיש מקופח, מרגיש לא סוג ב', סוג ד'. וזה דבר שאותי מרתיט, למה? כי אני כל הזמן מגיע לפה, אני מרגיש אבא שהוא לא טוב לילדים שלו. כל הזמן אני צריך להגיע לכאן, ואני רואה את הילדים שסובלים, ואני יוצא, הלב שלי איתם.
14: בזמן שבמעלה אדומים נבנים מוסדות חדשים, בנוות ישראל המצוקה רק גדלה. ההורים נאלצים לאלתר פתרונות, ובינתיים, מי שמשלם את המחיר הם הילדים.
0: תמונות לא קלות, אורנית, ואתם התגובות לכתבה.
25: כן, בהחלט יוצא דופן חריג, הייתי אומרת. אנחנו פנינו אין ספור פעמים לרשות המקומית כדי לקבל תגובה, וקיבלנו אותה ממש ברגעים אלה. חשוב לציין שראש העיר לא ביקר בגנים ובבתי הספר אפילו פעם אחת מאז שהוא נכנס לתפקיד, למרות שזו...

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: אני מדברת עם יוסי ש...
4: נכון.
3: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
4: תמיד מדברים איתך.
3: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
4: תודה רבה.
3: יפה לך. תוך שנתיים. נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
6: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע מדי יום למאות אלפי מאזינים. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.
5: ברגעים של אי ודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
7: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבוע שבועות של חוויות, והשבוע 50% הנחה על הכרטיס השני במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
8: הלו צ'רי,
9: אני שומעת.
8: מה זה החלפת תצוגות?
9: במילה אחת, הזדמנות.
10: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
9: נו, מה אומרת?
8: במילה אחת, לרוץ.
10: צ'רי מבית פריזבי.
11: אז איך מסירים שיער היום?
12: סנסי לייט פרו, ככה מסירים היום שיער.
13: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
14: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו קול חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
15: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
16: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
17: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: חלום האליפות של ביתר ירושלים חי וקיים, ואם היא רוצה לשמור אותו בחיים, היא חייבת להמשיך לנצח. המשחק המרכזי מחזור 35 פלייאוף עליון. הפועל פתח תקווה מארחת את ביתר ירושלים באצטדיון שלמה ביטוח, ואנחנו עם שידור ישיר עבורכם משם. לעיני אצטדיון מלא ודחיפה של צבא צהוב שחור. האם ביתר תישאר בתמונה עד המחזור האחרון? מחר ב-8. אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
19: גלי ישראל.
6: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע מדי יום למעל מיליון מאזינים. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.
19: גלי ישראל.
20: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
21: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
22: אתם מאזינים לאורחות חיים, עם הרב אריאל לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה, על ידי פסקי מרן, רבנו עובדיה יוסף זצל, כוכבית 5293.
0: שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו עמכם בתוכנית נוספת בין חומש ויקרא לחומש במדבר, וגם החג שמתקרב אלינו לחיים טובים ולשלום, החג הקדוש, חג השבועות שקיבלו עם ישראל בו את התורה, חג הכי הכי הכי בעולם, הכי שמח לעם ישראל, מבדיל אותנו מכל אומות העולם, כבר נדבר בזה. אני רוצה להודות בראש ובראשונה לצוות פה על המלאכה, אלון גיל ובארבסל האביהו, תודה רבה לשניכם, תודה רבה לעוזרים שלכם שמצאים איתנו כאן באולפן, תודה רבה לכם המאזינים שהתגובות שאתם שולחים ממש מחממים את הלב, וגם נהננו לבקשה שלכם, שבוע שעבר היה איתנו ידידנו היקר, העוזר של הרב אורי זוהר, הרב שמעון שחר, וביקשו כל כך שיבוא שוב פעם, אז הזמנו אותו שוב פעם, שלום הרב שמעון, שלום לך.
1: שלום וברכה, הרב אריאל, שלום לכל המאזינים.
0: השם ישמור אתכם, שמעון, השם ישמריך, התרגשו מאוד מהתוכנית שבוע שעבר, אז וביקשו שהרב יוכל להגיע לכאן גם השבוע, ונענית, אני מודה לך מאוד שבאת לאולפנינו, תודה רבה לך.
1: תודה לך.
0: אחים יקרים, הפרשות האלה בחומש ויקרא ובמדבר וגם החג הקדוש שבא לעם ישראל, ובאמת יש לנו שלוש מועדים, יש לנו את חג הסוכות ואת חג המצות ואת חג השבועות, ובאמת כל חג מסמל משהו, כל חג מסמל חג הסוכות, זכר לענני כבוד שיצאנו ממצרים, הקדוש ברוך הוא כיתר את עם ישראל בענני כבוד, ארבע רוחות השמיים, מטה ומעלה, ולזכר זה אנחנו יושבים בסוכה. בחג המצות, שבציקם לא יחמיץ, אוכלים מצות שבעת ימים, ציווי של השם יתברך, גם חג הסוכות, וגם חג המצות, חג הפסח, בוודאי, אבל חג שבועות, חג מתן תורה, תראו את ההבדל ביניהם, כל חג יש לו את החול המועד שלו, וחג השבועות אין לו חול המועד. ובאמת שאלו למה חג שבועות אין לו חול מועד, שיהיה לו גם חול המועד. אומר, הסמל של חג השבועות זה סמל התורה. סמל התורה אין לזה חול המועד. כל הזמן, התורה מחויב אדם ללמוד כל יום, כל יום, שימו לב, כל יום אדם חייב לקבוע על עצמו עיתים ללמוד תורה, כל יהודי, וזה זכות שאי אפשר לתאר אותה, זה באמת, זה מה שמבדיל אותנו מכל אומות העולם, זה גם מה שמבדיל אותנו בתוכנו, לאנשים שעובדים על עצמם, בבחינה של עבודה עצמית, במידות, ביראת שמיים, בעבודת השם, ותמיד חושבים שבאו לעולם הזה לפרק זמן מסוים, והתפקיד העיקרי לסגל בו תורה, מצוות ומעשים טובים, לבין אנשים שחושבים, באתי לעולם ואני אשאר פה, אומר רבי שמעון בר יוחאי, יש אנשים שחושבים, אז ילבר נשבעי אלמה, אדם בא לעולם וחש יבדדילהו, חושב שזה שלו, וישתאר באל לדרי דרים, וישאר פה לדורי דורות. אבל לא, זה יצרה מטעה את האדם, זה לא כך, אנחנו רואים שזה לא כך. והראיה, מי נשאר פה לפני 120 שנה, אין פה אף אחד. כולם, זה דור הולך ודור בא, ויש אנשים שלצערנו הגדול, גם לא הגיעו לזמן הזה, שישנימו את שנותיהם בעולם הזה, ונקטפו בדמי ימיהם, מכל מיני סיבות, אבל אדם צריך לדעת, המטרה שהשם הביא אותי לעולם זה שאני אסגל לעצמי תורה ומצוות מעשים טובים. אתם יודעים, הרמב״ם הוא ראשי תיבות, בזמן רבי שמעון בר יוחאי אמרנו, ראש המדברים בכל מקום. מי זה היה ראש המדברים בכל מקום? רבי יהודה, מכיוון שהוא דיבר טוב על המלכות, אז נתנו לו את הגושפנקה הזו, את הכוח הזה, שהוא ראש המדברים בכל מקום, ומכיוון שהוא ראש המדברים בכל מקום, אז גם הרמב״ם, הרמב״ם ראשי תיבות, ראש המדברים בכל מקום. כך, זהו זה, הרמב״ם ראשי תיבות, ראש המדברים בכל מקום. וכמה אדם צריך לדעת שהדבר הזה בנפשנו, למה הרמב״ם הוא הפוסק הגדול של עם ישראל, והרמב״ם מורה לנו הלכה, אחים יקרים, שימו לב, זה בהלכות תלמוד תורה, כל אחד יכול לפתוח, ראש המדברים בכל המקום, כן, הרמב״ם, היד החזקה. אומר הרמב״ם, כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בעל יסורין, בין בחור, בין שהיה זקן גדול שתשש כוחו. אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה, הוא מחזר על הפתחים, ואפילו בעל אישה ובנים, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר והגית בו יומם ולילה. זה הרמב״ם מפורש. דעו לכם, הדבר הזה, באמת אבל, הדבר הזה, זה לא, אדם לא ירגיש את זה כעול, חס בשלום, זה זכות. זכות גדולה מאוד שזכו בעם ישראל, זכו בבניו של אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, זכינו בזכות הגדולה הזו, ולקבוע עיתים לתורה, זה דבר לא רק שהוא הכרחי, אחים יקרים, זה לא רק שהתורה מחייבת אותנו, זה דבר שנותן לאדם חיים. אין בעולם, אין בעולם מתיקות ועריבות כמו התורה הקדושה. באבות כתוב, 10 דורות מהאדם הראשון ועד נוח. וכן, מנוח לאברהם אבינו עוד 10 דורות. הנה לנו 26 דורות. עכשיו בואו נספור יחד. אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, כן, כל אחד זה בניו, ויעקב לוי, ואחרי לוי עמרם, ואחרי עמרם, משה רבנו, בדיוק 26 דורות, שם הוויה ברוך הוא, שמו של הקדוש ברוך הוא, קיבלנו את התורה ממשה רבנו. מתן תורה היה אחרי, לדעתו של אברהם אבינו, 500 שנה אחרי. אברהם אבינו נולד בשנת 1948 לבריאה, ומתן תורה היה בשנת 2448 לבריאה. בדיוק, הכל מדויק, הכל מדויק, שבזכות האבות הקדושים קיבלנו את התורה הקדושה, אבל תראו, כל העולם בעצם נבנה בשביל התורה הקדושה. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. אין דבר שהוא נעלם מהעולם הזה שלא כתוב בתורה. על כל דבר, דבר דבור על פניו, כל אחד בראייה שלו, בסדר לימוד שהוא קבע לעצמו, הזמן שהוא הוגה בתורה. אבל העיקר, אדם צריך לזכור, בכל יום קביעות עתים לתורה, ביום ובלילה. בואו נאמר לכל הפחות כשעה ביום, ועוד שעה בלילה, שיהיה לאדם איזה משהו, שאדם ייקח לעצמו. אחים יקרים, אדם בלי תורה, זה קשה מאוד, קשה מאוד. איך אפשר לעבוד על המידות, איך אפשר לעבוד על הרצונות, איך אפשר להתגבר, איך אדם ידע גם מה לעשות, איזה מעשה הוא יעשה, איזה דרך הוא ילך. רק התורה הקדושה היא זו שמורה לנו את הדרך שנלך ואת המעשה שנעשה. השבוע, היה לנו אירוע ממש מעניין מאוד. בית ספר מוריה, אתם יודעים עכשיו לפני שבועות, בקורך השם עם ישראל, יש מלא הכנסת ספר תורה, ואיזה משפחה שהם הם רחוקים, והם החליטו להכין ספר תורה לבית כנסת, והיינו שם, היה התלהבות גדולה, המשפחה של אנשים שהם רחוקים משמירה על תורה ומצוות ומעשים טובים, אבל בעלי אמונה, והם באו לשם, והוצאנו רמקולים, והיה כל כך, תהלוכה היה מכובדת, אולי 1,000 איש. אני אומר לכם, אולי 1,000 איש. אומר לי, אחד מבעלי השמחה, ניגש אליי, אומר לי, תשמע, לא ידעתי שככה יש שמחה כל כך, ששמחת התורה. נכנסנו אותה עם הספר תורה לבית כנסת, לבית מדרש גדול מאוד, מוריה, בשמואל הנביא. ואני אומר לכם, התחילו לרקוד שם, כמה זמן רוקדים? כמה זמן אתה יכול לרקוד? אומר לכם, אולי 1.5 שעות, שעתיים ריקודים, באיזה שמחה, שמחת התורה. המשפחה, הם קצת רחוקים, ככה, פחות התחברו, אבל לאט לאט חיברנו אותם, הוצאנו את כל הספרי תורה, יש שם 10 ספרי תורה, וכולם רקדו עם הספרי תורה, והם גם התחברו איתנו. אחרי זה אומר לה, תודה, אני ראיתי שהם הביאו את כל, הם עשו את הכל, המשפחה הזו, משפחה מיוחדת, עשו את הכל. וגם הביאו ארטיקים לילדים. אבל כמה הביאו ארטיקים? בערך 400. יש שם 700 ילדים. אז איך יהיה? למי זה יספיק? אז הוא אומר, אני הייתי, הרגשתי מובך, לא ידעתי מה לעשות. אז הוא אומר, אני מסתכל, איך הילדים מבטרים אחד לשני, אומר, לא, קח אתה, אני מבטר, אני מבטר, תיקח אתה, אני מבטר. הוא אומר, אני לא ראיתי דבר כזה. מה זה, יש דברים כאלה, ילדים, כבר משחר נאוריהם, לומדים לבטר אחד לשני. איזה מידות טובות, אחים יקרים, כל זה קונים רק בתורה הקדושה. רק בתורה הקדושה, שהילד מתחנך נכון, וההורים מטווים אותו בדרך הנכונה. ובאמת, באמת, בדביקות, במטרה ללכת בדרך אבותינו הקדושים, וכל הזמן לשמור את הבית בקדושה, בטהרה, כמו כל בית ישראל, בואו נגדיר את זה כך, במשך כל הדורות, באלפי שנים שהיינו גם בגלות, גם שם שמרנו על האש היוקדת הזו של קדושה וטהרה בתוך הבית. ובאנו לכאן, יש לנו איזה מידע קטנה, אבל בעזרת השם אנחנו, עם ישראל מתגבר על זה, ואנחנו תמיד כולנו שווים למקורות. והנקודה היא שהזמנו פה את הרב שמעון לבקשתכם, דיברנו שבוע שעבר בעניין של רישום ילדים, ודיברנו גם בעניין של החינוך בתוך הבית במסגרת הזו, לראות באמת נחת מהילדים, נחת, אתם יודעים מה זה נחת מהילדים? נחת, ילד טוב, ילד טוב שמרצה את הוריו ושומר על כבודם, כמה דברים האלה בנפשנו, כמה ההורים שלנו חנכונו על הדברים האלה וגדלנו עליהם, השם זיכה אותנו. בנוסף לזה, גם השבוע הזה חלה פטירה של אדם הגדול, הרב אורי זוהר, דרס צדיק וקדוש לברכה, ממש בסוף ימיו היה בגדר של צדיק וקדוש, ככה, כל כך היה מחטט רגליו ממקום למקום, להקים עול של תורה, לקירו, ועיקר העבודה שלו היה בנושא של ילדים, לשמור על ילדים שיגדלו בקדושה וטהרה. נמצא איתנו הרב שמעון, כמו שאמרתי, רב שמעון, אני רוצה גם דברי פתיחה בעניין של הרב אורי זוהר, איזה מעשייה איתו, וכך ומקד יותר במטרה שבאנו אליה.
1: תראה, אתה דיברת בנקודה מה שנקרא, זה הנשמה של עם ישראל, זה החינוך, זה הילדים. זה באמת, זה מעל הכל, זה הנשמה. והוא ראה בזה אתגר חייו. דרך אגב, מה שאמרת לגבי התורה, המעלה של חג שבועות, הוא נפטר סמוך לחג השבועות, וזה לא במקרה. כי הייתה לו אהבה ושקיקות לתורה, דבר פילי. הוא אמר לי פעם אחת בדרך, נסענו, הוא אמר לי, אם עכשיו יגידו לי, לוקחים לך את הספרים, לא, אין לך ספרים ללמוד תורה, או שמים אותך בצוהר עם ספרים של דימי שחזים, ספרי לימוד של תורה, מה אתה מעדיף? הוא אומר, אני עכשיו חותם, זה לא שאלה, שים אותי בכלא מעשה עולם, הרי שיהיה את הספרים ללמוד. ככה מאהבת התורה שלו, אבל באמת, ככה הוא אמר, מאהבת, הוא אמר באמת, אין לי טעם בחיים. הוא אמר לי עוד משהו מצחיק, אמר אם פעם נגיד לא יהיה לי פרנסה, אבל אני רוצה ללמוד. אני אשב בזיכרון משה על ספסל, יקום ללמד כמה שעות, ינוח, יוציא את היד החוצה, יגיד צדוק, שימו לי איזה שקל, יקנה איזה לבי, אני אוכל להמשיך ללמוד. מה אני צריך בחיים?
0: זה אדם שראה הכל, חזה הכל, היה, אולי תספר לנו קצת על האישיות שלו, יש מאזינים שלו, הדור הצעיר פחות מכיר אותו, אבל...
1: תראה, מי שהכיר אותו, גם מי שלא הכיר אותו, מי שהכיר אותו, זה אדם שבאמת הוא היה סמל ומנהיג של תנועת התשובה, מהקיצוניות, מהעולם הכי גדול שהיה לו, בית ביפו, 4 קומות על הים, ויחתה, וכבוד, והיה ראש המדברים, מה שנקרא בעולם ההוא, במעמד גדול, ושחקן והערצה, ואדם מלומד, ולעשות שינוי כזה קיצוני, אבל ברצינות, להתחבר לתורה ולאמת שלה בצורה יפה וללמוד בהתמדה ולהרביץ תורה ברבים, אבל מעל הכל העניין של הנוער, של הילדים, זה היה חשוב לו. שהייתי אומר לו, הרב, יש ילד במשפחה, נגיד דוגמה, מעלה אדומים, איזה אמא רוצה לשמוע על תורני, בוא ניסע אליה. אני אומר, לא, בוא ניסע, תדליק את האוטו, נוסעים. אתה יודע, אדם מאיפה שהוא בא, הלכת לדפוק הדלתות. אנשים רואים אותו, מסתכלים, נבהלים, הרב אורי זוהר, הרב, בוא נשב, נשב בנחה, אסביר לכם, יש לכם ילד, אני אעזור לכם, אני אקח אותו. דעה לך שהיו הרבה הרבה ילדים, הבחורים, שהלכו מעצמם, שרצו בגיל צעיר להיכנס למסגרת ישיבה, למסגרת ישיבה, אמרו, אני כמו אבא שלכם, תבוא לפה. והיו כאלה שההורים אפילו התנגדו, והם היו באים לצוא הביתה, הוא היה דואג להם לאוכל, דואג להם לפרנסה, דואג להם מזה, דואג להם מזה, וממש היו באים, הבית שלו היה פתוח לאנשים, הדלת של הבית שלו, ב-20 שנה האחרונות הייתה פתוחה, לא היה שם מפתח, ראית את זה? ברחוב, כמעט ברחוב הוא היה גר.
0: לא ידעתי את זה, אני חושב, אתה מחדש.
1: היה גר בקומת קרקע, בדירת חדר וחצי. פעם, דירת חדר, הוא עזר, היה גר בסורוצקי לפני זה, בבית יפה, גדול, והוא החליט שהוא רוצה לעבור לגור בדירת חדר וחצי. אמר, דירת חדר וחצי, לעשב למד שם בתוך הבית שלו, והיו נכנסים חברות, יוצאים ונכנסים משך כל היום, והבית יכל להדפוק, לתשים את היד, הדלת פתוחה, נכנסים אנשים ויוצאים, נכנסים ויוצאים, ככה הוא היה חי. היה חי את הנצח, את מה שחשוב באמת, לבדות את העולם הבא שלו, ככה הוא חי. אבל העניין של הילדים, זה ברמות שקשה להבין עד כמה, בן אדם מעל גיל 80. היה מקטט את הרגליים שלו, כבר כאבו לו הרגליים, הרב אריה. היה מסתובב עם הליכון והולך למשפחות לחזק ידים, עוד ילד ועוד ילד ולא, וטלפונים וזמן, אבל זה לא היה מוותר. זה היה ממש כאילו מפעל של החיים שלו, הוא ראה בזה, הוא ראה בזה כאילו שליחות מהשמיים.
0: אתה ממשיך לעסוק בתחום הזה, רבי שמעון, הצלת ילדים בעניין של מסגרת של חינוך בגמוח ישראל סבא, בכל הארץ?
1: אני ממשיך בכל הארץ, זה ממש כמו היה כאילו היה צבא שלו, והוא משך אותי והרגיל אותי לזה, כאילו, זה החיים שלנו באמת, מה יש לנו בחיים?
0: כמה שנים אתה מתעסק בזה, רבי שמעון?
1: שלושה, אני חושב שיש מגיל מאוד צעיר, הוא יום אחד התקשר, עבדנו ביחד באיזה ארגון, הוא ביקש ממני שאני ידו, ואז הוא משך אותי לזה, אמרתי לו, הרב, מה לי? הוא אומר, תבוא, תהיה איתי. ואתה יודע, למדנו ממנו את הדרך, ולכוון אנשים.
0: יש לך תולדות ותולדות, אני מתאר לעצמי. בוא תספר לי, אנשים שבאו אליך וקיבלו באמת את ההשראה הגדולה של התורה הקדושה, מה ההורים שלהם מספרים?
1: אני אגיד לך, הרב, אני מתחיל לספר, לא נגמור הזמן, אבל באמת, באמת, אני יכול לומר לך.
0: תן לי משהו, תן לי, אני רוצה לגעת.
1: אני, אתה יכול לבוא לסיור ברחובות, בכל עיר בארץ, בכל מקום, זה אנשים זה לא אני כלום, אבל זה מפעל של הרב אורי זוהר, אבל אתה רואה היום דור שלם, זה ממש דור שלם, שהיו 10,000 של תנועה, שהפכו את החיים שלהם, פשוטו כמשמעו, בחורי ישיבה, שהקימו בתים וילדים, אתה פתאום מדבר עם אנשים, אני אגיד לך, אני לא מכיר אותם בכלל. לפעמים אני רואה מישהו, קורא לי, מסתכל וקורא לי ברחוב, וזה קורא לי כל הזמן, הוא מתחיל להגיד לי, ואני מתחיל לשחזר, לא יודע מי זה. אתה לא זוכר אותי? מכאן, ומשעכשיו ליד הבית שלי בא מישהו, אומר, אני לפני 12 שנה, הייתי עצתי בבית, בקטמון, וכאן, ותשמע, ברוך השם, משתבח שמו לעד, אני אומר, מי שכל הורה ששומע אותנו כרגע, בוא תשמע, רק תתקשר, יש לנו גם מספר של וואטסאפ, או מספר של אס-אמס, אתה יכול גם להתקשר, נסביר לך מקרוב בנחת, בכל מקום בארץ הרב אריה, יש אפשרות תורנית, לא צריך להיות חרדים, לא צריך פחד מזה, בואו תשמעו יהדות, תשמעו דברים בסיסיים, בכל מקום בארץ, בית ספר, שהילדים שלכם יהיו מאושרים, אין העניין של האלימות והנעימות שם, אין את המתח הזה הרב אריה, אתה יודע, מה נתכוון הרב אריה? כן. הנקודות של המתח הזה בתוך
0: כן, לצערי גדול, כן, אני מקושר להרבה הורים שמדברים איתי על זה גם. ההורים במתח, אני לא מדבר על התלמידים.
1: ההורים במתח גדול, הראש שלנו במקום, והילדים נכנסים למקום שמכבדים אחד את השני, ובעולם של היום, של ענווה, של לוותר, זה, אני אומר לך, זה דברים שבונים את העתיד של הבן אדם.
0: ודאי.
1: מי שמבין שמקבל מידות של ענווה ודעת לוותר שהוא קטן, הוא ימשיך הלאה עם החיים שלו. לקבל את השורשים האלה, וזה הנקודה שצריך שימה לה את הלב. אין תחרות, אין אני ואני, וכל היום מדיה וענייני ורעש. הרב ארי, בזכותך, אני נאמר את המספר טלפון. מספר טלפון זה 058-661-0026. אפשר להשאיר הודעת וואטסאפ, אפשר להשאיר הודעת אס-אמס, אפשר גם להתקשר. 058-661-0026. ואלה ששואלים,

0: זה יבוא, אין הורש, אני אומר להורים, בואו רק תשמעו, יש כאלה שחוששים, תשמעו, יכול לבוא אליכם פעיל הביתה, ישב, נשתה כוס קפה ביחד, ידבר איתכם מקרוב, יראה לכם כמה דברים נעימים, ותדעו לכם את זה, מעל הכל, הילדים רוצים את זה. אתה יודע, רברי, היום הילדים רוצים את זה.
1: נכון,
0: תשים
1: נכון.
0: לב, יש תופעה אצל צעירים שהם בעצמם רוצים את זה.
1: נכון, אני אגיד לך יותר מזה, רבי שמעון, אנחנו מדי פעם מדברים גם פה, מעל גלי היתר, בעניין של, יש ספר שנקרא פלא יועץ, ספר קדוש, שנכתב לפני כ-200 שנה על, רבי, על ידי רבי אליעזר פאפו, ידוע מפורסם, ספר שמחולל פלאות בכל מקום שהוא נכנס, ספר הזה, אדם שהוגה בו, באמת, ועוד פעם שונה, ושוב פעם, וחוזר, האדם הזה, הוא מגיע למקומות אחרים בבחינת עצמו, החיים שלו מגיעים למקומות אחרים, לדרגות אחרות, עבודה על המידות, וזה עיקר העיקרים. כותב הרב, דיברת על ותרנות, רבי שמעון, אני מקריא לכם ממש בתוך הספר, מידת הוותרנות בבית צריכה רבה. ככה הוא כותב הרב. תראו, ניגע בזה ונחזור מיד לעניין שלנו. אבל כותב הרב שמידת הוותרנות בבית צריכה רבה. והיא גזירת יעלום לעניין השלום. ואבן טובה לעניין האהבה. ומה טוב הוותרנות לכל אשר איתו. משים שלום בין אדם לחברו. ובין איש לאשתו. ומבריח קטטה ואיבה. ועל כל פשעים תכסה האהבה. וגם מתן אדם ירחיב לו, ולא תאונה אליו רעה, ונגע לא יקרב בעולו. תראו מה זה, לפעמים שמידת הוותרנות תחיה בעליה, ותצילהו מצרה וצוקה, מטוב חלקה, לא ידע אנוש ערכה, וחילק אליו רעים. וזה, אם חס ושלום אדם הוא לא כזה, אז הוא בדיוק הפוך, רע לשמיים, רע לבריאות, ורע לביתו, ורע לעצמו, ויחיק ממנו אוהב ורע. תראו, התורה היא נותנת שכר טוב למי שהולך בה. המידות האלה שאנחנו מדברים בהן, אדם רוכש אותן. אדם בא פגע בי. אני יכול עכשיו לעשות מזה בלגן שלם. זה יכול להגיע למקומות שידענו כבר לא יודעים לאיפה איזה מחשבות יכולות להיות. וחס ושלום למצב כזה, או מצב הפוך. ויתר. סליחה, סליחה, סלחתי, נגמר. לא, אני לא אבטר. מה פתאום? ועל זה הדרך. וכל הדברים האלה הכי מיקרים, מלמדים אותם בבתי ספר האלה שאנחנו מדברים לילדים שלכם. לילדים שלכם. תראו, הרב כותב פה מילה, הדבר דבור על אופניו, הוא גם חירס את הדברים כל כך שמתיישבים על הלב. ותרנות, בבית היא צריכה רבה, בן אדם חתן את הילדים שלו. אני, הכלל הראשון, שהילד ידע להסתדר עם בת זוג, עם בן זוג, ידע להסתדר. מה, מאיפה לוקחים את הדבר הזה? זה כלי שאדם צריך שהוא יצמח בתוך עצמו. והיא גזירת יעלום לעניין השלום. זה הוותרנות, ותרנות. זה אחד המפתחות לחיים שלווים, אחים יקרים. אבל איפה לומדים את זה? באיזה אוניברסיטה? מאיפה קונים את הכלים האלה? זה רק ביהדות. והיהדות נותנת לנו את כל הדבר הזה בחינם, בחינם. רק תיקח, רק תיקח. תבוא, תלמד, תהנה. תראה, תגיע לדרגות טובות, תהיה שמח. דיברנו כאן על מידות הקנאה, התאווה, הכבוד. באבות כתוב, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. יכול להיות שאתה רואה אותו הולך, בא והכל הוא מתפקד, אבל הוא לא בבחינה של חי בעולם הזה. הוא מפסיד את החיים בעולם הזה. עיקר החיים של האדם בעולם הזה זה התגברות. התגברות שאדם ידע לשלוט בעצמו. ידע לשלוט בעצמו, הקנאה. זה היום בנורא, תארו לך, אבל מי שיש לו את החולי הזה, כולנו יש לנו, שאדם לא יחשב שבא לכאן לעולם הזה, הוא בא לכאן מתוקן, לא. אדם בא לכאן לעולם הזה עם מידות מסוימות, והתפקיד שלו לעבוד עליהם. אחים יקרים, המפתחות לעבודה, הם רק דרך התורה הקדושה. רק דרך התורה, אף אחד לא ישקר עליכם, לא אפשר על ידי שום דבר, רק התורה הקדושה. היא לוקחת את האדם וביאה אותו למקומות אחרים. אנחנו רואים, אתם מדברים עכשיו בכבודו של הרב אורי זוהר, פרס צדיק לברכה, אתם יודעים איזה שינוי האדם הזה עשה בחיים שלו. איזה שינוי שהוא זיהה את האמת. הוא היה איש אמיתי וחכם מאוד מאוד. הוא היה במאי, היה מפיק, היה שחקן, הכל הוא היה. מה הוא לא היה? מי שבן גלי, הוא הכיר אותו, הוא לא היה מקום שהוא לא היה מככב. ואחד האנשים הגדולים בעולם הפואמה, הוא עשה דברים גדולים מאוד. אבל כשהוא הגזיע את האמת, הוא עזב את הכל. הוא עזב את הכל, וכל הזמן עבודה על המידות, סבלנות, אורך רוח,

0: ענוותנות שאין דוגמתה, אין דוגמתה. גם בפלא יועץ הרב גם כותב, אני אולי אפילו עכשיו אני אחפש את זה פה, רבי שמעון תן לנו את המספר, אני אחפש את זה בספר, אני אקרא לכם בפנים, בבקשה רבי שמעון.
1: המספר שאנחנו אפשר להתקשר לכל הורה, 058-661-0026, 058-661-0026. הרב אריה, ספר לך משהו, הרב אורי זוהר, בשנים האחרונות הרופא אמר לו, תעשה כל יום 10-15 שעה הליכה קצת, בשביל להזיז את הגוף קצת, תעשה הליכה. אז הוא אומר, מה, אני עכשיו 10 דקות, תראה את הזמן, היה חשוב לו הזמן, הוא אומר, 10 דקות, 15 שעה אני אעשה הליכה, אני רוצה ללמוד גם בזמן הזה, מאוד ככה, תראו, הדקות והזמן, כמה ערך הזמן היה חשוב לו. אז הוא אומר, מה אני אעשה? אני קיבל על עצמו להגיד לכל אדם ברחוב שלום. אז הוא הלך עם הראש למטה, והם לכל בדם שמגיע, לא משנה, באדם, ילד, אפילו ילד קטן, שלום עליכם, שלום עליכם. סרב, הם מקדים שלום לכל אדם, אבל נקיים את זה. ככה הולך ברחוב. אנשים השתגעו, התפעלו. זה הרב אורי זוהר הגדול, של לראות אותו חתימה ממנו. ככה הולך עם הראש למטה, כלפי מטה, וכל אחד אומר לו שלום.
0: כן, חזק. אחים יקרים, גם בערך הענווה, הרב כותב, אני גם קורא לכם בתוך הספר, גם עכשיו. אומר הרב, ענווה היא מידה טובה, שאין כדוגמתה. כך הרב כותב, תשמעו מה שהרב כותב פה. ענווה גדולה מכולם, והיא אב התורה, ומידות טובות, וראותיה מובאות אחריה. מי הם ראותיה? מי הם חברות של המידת האהבה, של הענווה? אז הרב כותב, אהבה ואחווה, שלום וראות עם כל אדם, ואינו כועס כלל. הוא מעביר על מידותיו, ורוחו רוח נשברה, וליבו לב נשבר ונתקע, ואינו מקפיד על דבר, הוא בורח מן הכבוד, ואינו מבקש גדולה, ואינו חומד כבוד, ואינו מחזיק טובה לעצמו, וכהנה רבות מידות טובות וישרות, הן נגררות מן הענווה באמת. אז תגידו לי, איפה קונים את זה? כמה זה עולה? איפה קונים את זה? עם רכב חדש אני יכול לקבל את זה? 100 שקל, מיליון שקל, כמה עולה המידה הזו? אחים יקרים, רק אדם שיושב ולומד, הוא יכול להגיע לדרגות האלה. אין כאן לא אוקוס פוקוס, ואין כאן שום מעשה קוסמות. עבודה עצמית, יומיומית, בדרך התורה והיראה. וזה ההבדל בין חכמי ישראל לחכמי אומות העולם. אתם יודעים, פרקי אבות, זה אחד הספרים, המתנות הגדולות שקיבלנו מאבותינו. כן, כאב את בן ירצה, נתנו לנו אבותינו את הדרך שילך, את המעשה שיעשה, כל דבר, כמה, במינון, הכל, הכל, הכל, באיזה מתיקות ואיזה נועם של תורתנו הקדושה. פרקי אבות, כל אחד, זה מצוי בדרך כלל בסדורים, בסוף אפשר למצוא את זה, ואם לא, כל אחד יכול להשיג את זה. בשקלים בודדים, אפשר להביא לבית פרקי אבות ללמוד, עם הילדים זה חשוב, כל אחד, כל כך קל וכל כך נעים, בלשון השווה לכל נפש. ושם, כל דבר שנאמר בשם אותו חכם, זה מופיע כך, הוא היה אומר, כך זה מתחיל, הוא היה אומר. אצל אבותינו הקדושים זה הוא היה אומר, כל דבר קודם אני, אחרי זה היה אומר. הוא לא אומר בלי שהוא, כן? הוא לא אומר בלי שהוא. קודם הוא היה אומר, שאדם למד אותך מידות, צריך שהוא עצמו יהיה בעל מידות. צריך שהוא עצמו יהיה בעל מידות. כשאדם מלמד מידות, הוא בעצמו משתפר מאוד כל פעם שהוא מדבר בזה, השם זיכה אותנו, אנחנו קרובים לספר הזה, פלא יועץ, אני אומר לכם, למעלה מ-30 שנה. כל הזמן. אני כמעט כל יום עסוק חצי שעה בספר הזה. ברוך השם, השם זיכה אותי, יש שם מאות ערכים שהרב כותב לכל דבר, לעצה, לתושייה, כל מה שאדם צריך. ספר שקל להשיג אותו, בכל חנויות הקודש אפשר להשיג אותו. הוא נקרא פלא יועץ, ספר ידוע. חשוב שיהיה בכל בית, לעצה, לתושייה, להשקפה, השקפת עולם בדרך התורה הקדושה, וזה המשקפיים האמיתיות שלנו של התורה. וכל אחד, כל יהודי באשר הוא, חייב את זה. חינוך הבית, איך הגישה לבנים, הגישה לבנות, בנושא של רפואה, בכל דבר, עצה, בכל דבר שאדם צריך, יש את המידות, הכל מובא שם בצורה כל כך, כל כך מתוקה, כל כך ברורה, וכל כך שמביאה את האדם באמת בקרבה גדולה מאוד, שינוי מהותי בחיים שלו, בהתגברות על המידות. אמרנו, דיברנו במידת הקנאה. תחשבו, אדם נולד בצורה שהוא קנאי, מה הוא יעשה? קנאי, יש כאלה אנחנו מכירים בחיים. אין שום רצפט לזה, אחים יקרים. לא כדור אקמול ולא 100 כדורי אקמול, זה לא יעזור, ולא אנטיביוטיק, זה לא יעזור, גם אינפוזיה לא יעזור לדבר הזה. אדם שרוצה באמת להתגבר על המיטה הזו, רק דרך התורה הקדושה. לא ניתן, אי אפשר להתגבר על המיטה הזו בלי התורה הקדושה. אדם שמתחזק באמונה לדעת את השם, לדעת את השם, שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, מלך מלכי המלכים, שולט על כל העולם והכל בידו והכל מידו. הכל מידו. אני חייב לספר לכם, רבי שמעון, אני אספר לכם את הסיפור. תשמע, אני, יש לי חבר שהוא סובל, אתם יודעים, יש פצעים בגוף, לא מכנס לפרטים, כן? והמקום של זה מחלים, זה ידוע מפורסם, זה אזור ים המלח, כן? זה שם התרופה של הפצעים האלה. כן, זה פצע לא נעים, וגם לא נעים, בקיצור. והוא, יש לו משקפיים, המשקפיים האלה הם נהיים צבע שחור, המשקפיים הופכות להיות כהות, יש קרן כזו UV, ככה זה נקרא, זה אולטר סגול. ותקשיבו אחים יקרים, אני יושב איתו בים המלח, ככה מערך לו חברה, אנחנו מדברים, ואני מסתכל, אני אומר, שמע, המשקפיים שלך, אני חושב שהתקלקלו. וצוחק, אמרתי, למה? תראו, כל מקום שאתה איתם, זה שאנחנו בשמש, זה משחיר. ועכשיו זה לא, זה נשאר לבן. אומר, לא, פה זה, אין את הקרן הזו, ה-UV, זה לא מגיע לפה, זה עם קרן כזו שיוצאת מהשמש, דבר שהוא פלא פלאות, כן? אונטרסגול, טוב. נו, אז אני אומר לו, אז אומר לי, לא, פה אין, אמרתי, מה זאת אומרת אין? לא, זה לא מגיע לעומק הזה, לכאן זה לא מגיע. ואני, סתם אני, ועניין אותי, והתחלתי לשאול שאלות בנושא הזה. מה זאת אומרת לא מגיע לכאן? אנחנו יושבים בשמש וזה לא מגיע לכאן? למה זה לא מגיע? אנחנו קרים בירושלים. ים המלח זה לא רחוק, זה 20 דקות, 25 דקות נסיעה. מה, בירושלים זה השמש סכנה ושם? אומר, לא, פה זה לא סכנה. תשמעו מה זה הכי מקרים. אני קצת ביררתי, אני אתן לכם קצת נתונים מדעיים, אבל כולכם יודעים, אבל בואו ככה בשביל שתראו כמה הקדוש ברוך הוא על כל דבר השם מדגדג בעולם, זה אי אפשר לתאר איך השם שולט על כל דבר, על כל דבר, השליטה של השם יתברך, זה שליטה אבסולוטית, לא רק שהוא מחיה אותנו, הוא גם שולט עלינו בהכל, בכל דבר ודבר. השמש נמצאת מפה מרחק של 150 מיליון קילומטר. הדברים יכולים להיבדק, כל אחד יכול לבדוק את זה, עשיתי שיעורי בית, אני לא מדען ולא חוקר, אבל ככה סתם, בדקתי את העניין הזה. 150 מיליון קילומטר מכדור הארץ. הירח לעומת זאת, נמצא מפה 400 אלף קילומטר. זה הכל. בסדר? קל מאוד, נכון? השמש 150 מיליון, והירח 400 אלף קילומטר. המרחק שלנו מפה לירח, כלפי השמש, זה פי 357. כן? זאת אומרת, זה מרחק עצום. מפה לשמש זה מרחק עצום. אבל תראו איזה פלא. מהירח לשמש זה 356. כאילו אחד עלינו, וצריך עוד פעם, עוד 356 פעמים, כאילו מרחק בין כדור הארץ לירח, בשביל להגיע לשמש מהירח. תראו איזה מרחק שאי אפשר לתאר אותו, זה משהו, זה לא נתפס בשכל. הקדוש ברוך הוא ברחמיו, שולח את קרני השמש האלה, לירח. במקום שהשמש פוגעת בירח, הוא מגיע לטמפרטורה של 130 מעלות. אבל בצל, בגב של הירח, כאילו, כן, בצד שני של הכדור של הירח, שם הטמפרטורה 170 מעלות מינוס. 170 מעלות מינוס, הכי מקרים, תקשיבו. עכשיו, 365 שלבים כאלה, זו הטמפרטורה, זו התוצאה. שזה עובר עוד שלב אחד, זה מגיע לכדור הארץ, זה מגיע לכאן, וכאן הוא מבוסד בצורה שאי אפשר לתאר. אפשר לחיות פה. אפשר לחיות פה, אנחנו חיים פה. אנחנו לא עם בגדים של אסטרונאוטים, אנחנו חיים פה בצורה רגילה, עם חולצת טריקו, ואיזה בגד נעים, והכל בסדר, ובחורף עם איזה דובון, והכל בסדר, שנותן לנו את החיים האופטימליים לחיות פה בצורה נורמלית. עכשיו רוצה לומר לכם דבר, וזה כל כך, כל כך, זה צמרר אותי, לראות את השגחת הבורא על הבריאה, התברך ויתעלה שמו לעד. כתוב שם, גבול שמת בל יעברון. כל דבר, הקדוש ברוך הוא שם גבול לכל דבר. תראו גלי הים, יש בין בחורף ובין בקיץ, הם יותר גועשים, פחות, יותר גבוה, פחות גבוה, לא משנה, זה יותר נמוכים, זה לא משנה, זה מגיע לחוף, שם זה נעצר. כן, זהו, יש לו את הגבול של הים, זה עד פה, זהו זה. מעבר לזה אפשר כבר לבנות בתים, הכל בסדר, וכך עושים כל העולם. כן, צמוד לים, רואים, יש בתים, הכל בסדר. השמש שולחת את קרנותיה במרחק של 150 מיליון קילומטר. שימו לב. הקרניים האלה מגיעות עד גובה הים. ומעבר לגובה הים, שזה מתרחק עוד קצת, עוד כמה אחים יקרים, אתם יודעים, ים המלח זה סך הכל בערך 400 מטר מתחת לפני המים. זה הכל, 400 מטר, לא 400 אלף קילומטר, 400 מטר, 400 מטר, זה הכל. והקרניים עם האולטרסיגול לא מגיעים לשם. זה נעצר. והמקום הזה הופך להיות מקום של בריאות להרבה אנשים שחולים במחלה הזו, וגם דברים אחרים, מקום שידוע מאוד, מקום שבריא מאוד. תראו את השגחת הבורא. אבל רגע, אבל מה עוצר את זה? איך זה נעצר שם? אני מדבר עכשיו מדעית, איך זה נעצר שם? ודאי שהסבירו את זה בפילוסופיה כזו ואחרת, אבל אז בואו, אנחנו מדברים פה יחשב אמונה. תראו את ההשגחה של השם יתברך. כשאדם רואה את ההשגחה של השם יתברך על קרניים שיוצאות בכדי להגיע לכדור הארץ, לוקח לשמש למעלה משמונה דקות, הם יודעים את זה? קרן שיוצאת מהשמש להגיע לכאן, לוקח לדרך של שמונה דקות, וכל שנייה של אור זה 300 אלף קילומטר, אחים יקרים. 300 אלף קילומטר בשנייה, זה מהירות האור. ולהגיע לכאן לוקח לה שמונה דקות, תבינו מה שהולך פה. השגחה של הבורא התברך, והיא מגיעה עד פני הים, והיא נעצרת, זהו זה. אני לא ממשיכה מפה מילימטר, עד פה יש לי רשות, מפה אין לי רשות. זה בבחינה של גבול סמת בא לי עברון. אז מה יש לך לקנות בחבר שלך? מה יש לך סיבה לקנות בחברה שלך? אין דבר כזה, יש השגחה של השם התברך על הכל. תראו, תראו מה זה, תראו את השם התברך. היום המדע כל כך התפתח, אדם ייקח את הדברים האלה, בכדי לעזור לעצמו, בכלים, לחזק את עצמו באמונה, בידיעת השם, בהתקרבות להשם התברך. אחים יקרים, דעו לכם, שאדם חי כך, הוא חי חיים נוחים, חיים שמחים, הוא שמח בחלקו, טוב לו, הכל בסדר, הכל בסדר, אבל איפה מלמדים את הדברים האלה? רק במוסדות האלה, שימו לב, רק במקום שיש תורה, יראת שמיים, עבודת השם, אהבת הזולת, כבוד המשפחה, כבוד ההורים, כבוד החכמים, כל הזמן התורה בנתה אותנו בצורה שהשרבית הזו עברה מדור לדור, וברוך השם, עם ישראל חי וקיים. היה לנו לחשוב לשנות איזה שיטה או לשנות איזה דברים, למרות שיש אנשים שבתוך המערכת הזו נסים להפריע מכאן, למשוך לגזירות חדשות. עברנו את הרומאים, כל מי שנגד לתורה, הוא העתיק, הקדוש ברוך הוא העתיק אותו מהעולם. והשם העתיק אותה מהעולם. השם השתבח שמו, השאיר פה בעולם, בעולם השם השאיר את עם ישראל שדבוק בתורתו. רבי שמעון בר יוחאי היינו עסוקים בכבודו, כן, לפני כשבועיים, 1800 שנה עברה מרבי שמעון בר יוחאי. דיברנו עכשיו על אברהם אבינו. 3400 שנה, על מה מדובר פה בכלל? אדם יחשוב, יחשוב, יראה מה זה. מי שדבוק בתורה, התורה ישתבח שמו איתו. התורה הגונה מגנה והצלילה מצלילה, כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא הסתכל בתורה, ואחרי זה ברא את העולם. זאת אומרת, הקשר לתורה, זה קשר שהוא בעצם הכרחי לקיום שלנו. זה הקיום של עם ישראל. הדביקות בתורה זה הקיום של עם ישראל. וזה אפשרי. רבי שמעון בא לכאן, אני מודה לך מאוד רבי שמעון, אני אתן את הטלפון 058-661-0026. אפשר לשלוח שם הודעת וואטסאפ, או הודעת אס-אמס, או להתקשר. רבי שמעון יענה לכם, יעזור לכם. הכל נעשה לשם שמיים, אנחנו, הם פה לא התרמות, ולא זה, לא לבעל, הכל בסדר, רוצים שבאמת לראות נחת מהילדים, הכי מיקרים, והבית ספר הזה, דווקא, דווקא, דווקא, שם לומדים את הדברים האלה, שם לומדים יראת שמיים, כבוד הזולת, כבוד המשפחה, כבוד לכל יהודי באשר הוא, אהבת הזולת, ואהבת לרעך כמוך, התורה מלמדת אותנו, והמצוות של בן אדם לחברו, כל כך מקפידים בשמיים, שאדם לומד את הדברים האלה והוא שונה בהם, ועוד פעם ועוד פעם אדם מתעורר, שים לב, שים לב, יש סביבי אנשים, אני צריך לשים לב על כבודם, לא לפגוע, חס ושלום בצורה כזו, לא בעקיפי, חס ושלום, לא לדבר דברים שאסורים, לשון הרע, רכילות, הוצאת שם רע, ביהדות יש ספרים שמכוונים את האדם לדרך שילך, כי האדם מתרחק מהיהדות, הוא מתרחק מהספרים האלה, דעו. ונכנס לו רעיונות אחרים בראש, דרך המדיה, דרך חוכמות הגויים, חס ושלום, אבל תדעו, זה נגד השם. זה נגד השם. אדם שרוצה להיות קרוב להשם, באמת, רק בדרך התורה. רק דרך התורה. ולמה שחס ושלום נעשה לנו, ליקר ביותר לנו? מה זה היקר ביותר לאדם? זה יוצא על הצו. להם נשקר? להם לא נשקר. להם נעשה את הרע הכי גדול, להרחיק אותם מהשם? לא, להם לא, להם אנחנו נשמור עליהם. ההפך, יותר מכל אחד אחר, תן להם מנה אחת אפיים, כדי שבאמת יהיה להם מתיקות התורה ואהבת התורה. אני אומר לכם, בתים שהשתנו, בתים שאני נמצא אצלהם, שאני רואה את השינויים בתוך הבית. הוא אומר לי, בעל הבית, תאמין לי אריה. מה עשית לנו בבית? הם התחילו משמירת שבת. משפחה שהתחילו משמירת שבת. הוא אומר, כל המשפחה השתנתה. כל המשפחה הכי מיקרים, הכל השתנה שם. הוא אומר, אני בא לבית. אני הולך לבית כנסת, אתה לוקח את הילדים שלי. הוא אומר, תשמע, אני כל כך שמח. אני, יש לי בגדים מיוחדים לשבת, הוא אומר לי. אז לא היה לו בגדים מיוחדים לשבת, השם ירחם עלינו. הולך לשבת, הולך לבית כנסת, עושה מנחה, קבלת שבת, בא לבית, ואחרי ערבית, ואשת חיל ממצא, ושלום עליכם, מלאכי השלום, מלאכי עליון, עושה קידוש על הכוס, ואשתי בשלנית, הוא אומר לי, בוא תראה מה היא עושה בבית, כן, נותן לה להתבטאות במטבח, מה שהיא יודעת, וברוך השם, שמחים, יש לנו שמחה של שבת, שירי שבת, הכי מיקרים, זה המסורת, זה היהדות, זה התורה הקדושה, מתוקה, מתוקה, מתוקה. בבקשה רבי שמעון.
1: רבי אריה, חיזקת אותנו מאוד. אין, אתה יודע מה, אתה הדגשת פה כמה נקודות נכונות. איזה חוכמה יש לנו בתורה שמלמדים את הילדים, לצערנו הרב, זה אחד הדברים, אתה יודע, שכואב לך בלב לשמוע, הם יודעים מזה רבותינו. מאות ואלפי ספרים, כל אחד חכם יותר מהשני, מבריק. ואיזה יצות, הרב אריה אמר פה דבר נכון, והרב אורי, להבדיל בין החיים לחיים, הרב אורי זוהר הרבה דיבר על זה, בהרצאות שלו, מה מלמדים את הילד? מי מלמד אותו ענווה? כמו שהוא אמר פה, אין אוניברסיטה, אין תואר ראשון ולא תואר שני ולא פרופסור כלום, זה לומדים מהתורה. וזה הדברים שנותנים לאדם את מה שנקרא את המצפן הנכון לחיים, ושהוא קטן. שאדם גודל קשה מאוד לשנות, הרגל קשה, הרגל נפח טבע. אבל שיש חיילת קטן שהוא מגיע למקום, שנלמדים אותו שם בבוקר, קצת לוותר לחבר, להוריד קצת הראש, קצת ענווה, חבט ההורים, חבט השני, זה הבסיס הגדול להצלחה. המספר טלפון של המוקד, של המספר טלפון שאפשר להתקשר, זה 058-661-0026. אפשר לשלוח הודעות, ובעזר השם יחזרו לכולם.
0: אחי מקרים, אומר דוד המלך, עוד בעניין הזה רבי שמעון, תורת השם תמימה משיבת נפש. עדות השם נאמנה מחכימה פתי. פיקודי השם ישרים מסמכי לב. מצוות השם ברא מאירת עיניים. שימו לב, החיים יקרים. שימו לב, דרגות אחרי דרגות, אדם עולה ומתעלה. אחרי זה יראת השם תאורה עומדת לעד. משפטי השם אמת צדקו יחדיו. הנחמדים מזהב ומפז רב, שאדם מגיע לדרגות האלה בשלימות בעבודת השם, הם נחמדים מזהב ומפז רב. דוד המלך לקח גם זהב ומפז רב, כן, אבנים טובות, מרגליות, ומתוקים מדבש ונופת צופים. כמה אדם יכול לאכול דבש? כמה אפשר לאכול דבש? כפית אחד, יש לנו, אוהבים את דבש, בדי טעים מאוד, אבל כפית אחת, שני כפיות, תודה רבה, דבש אכלת דייקה, זהו, כמה אדם יכול לאכול? אבל בילות לממון, יש לנו תאבון גדול, אוי אוי אוי, כמה, איזה רדיפה אחרי ממון, רדיפה כל הזמן, בתורך, בעמל ויגע. נפגשתי עם איזה יהודי, יהודי טוב, השם ישמור אותו, שמתן לו בלב לעשות דברים טובים. הוא עשיר גדול, יושב על כמה מיליארדים, ברוך השם, ואמרתי לו, עכשיו אנחנו לפני פרויקט גדול מאוד, בעזרת השם, להעביר את כל המערך הלוגיסטי יותר למרכז את זה ביותר בארץ, ליד בית שמש שם, איזה מבנה משמעותי מאוד שצריך לבנות אותו, בעליות שם גבוהות מאוד, אספר לכם את האוזן, אולי מי שירצה לקחת זה על שמו, 50 מיליון, מי שיש לו, אנחנו נשמח לקחת, שיבוא יבנה לנו, זה מחסן לוגיסטי של עזרה ושולמית, רוצים להקים את זה שם, כבר רכשנו את הקרקע, בעזרת השם אנחנו עוד אותו נכנסים לעבודה. אז נפגשתי איתו, אמרתי לו, תשמע, אני צריך עלויות, העלויות הם כאלה, אמרתי, 50 מיליון. אז לא, אני כל החיים שלי עמלתי, יגעתי, תאמין לי, בבוקר קמתי מוקדם, עכשיו הוא אדם מבוגר, כן? אמרתי, תראה מה זה. מה שאמר דוד המלך, אמרתי לו את הדבר הזה, אמרתי לו, מה שאמר דוד המלך, שהתורה הקדושה היא נחמדה מפז ומזהב רב, כן, יקרה, אין כמו אין כמו התורה, כמו שאדם בהול לממון, תראו מה זה, אדם יושב כל כך על הרבה כסף, אם כל יום הוא יבזבז 10 מיליון שקל, הוא יפטר בגיל 120 יש לו עוד כסף, יושב על הרבה מאוד כסף שיהיה לו לבריאות. ביקשתי ממנו שיעזור לנו, לא, אבל העניין שלנו, אבל, אז אתם רואים, הוא אומר לי, אני קמתי מוקדם היום, אומר לי, אני קם, כל כך הוא זריז, מה, אתה סובל מרעב, ממה אתה סובל? למה אתה צריך לקום מוקדם? יש את הדחף הזה הפנימי, התאווה הזו, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד. אדם שזוכה למתיקות התורה הכי מיקרים, הוא מרגיש את הערבות התורה, את נעימות התורה, בא דוד המלך אומר, הנחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונפת סופים, התורה יש בה את שני התכונות האלה, גם של זהב, הבעילות אחרי ממון, עוד רכוש, עוד דירות, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, ומעידך, גם את המתיקות של דבש ונפת סופים, יש בתורה את שניהם יחד, והדבר הזה, אם אדם לא מרגיש אותו, אז איזה חיים יש לך? תחשוב רגע אחד, יהודי, יהודיה, תחשבו, אם אין לנו את הנועם הזו, אז זה, להתקרב להשם יתברך בנעימות התורה, וכל מה שהתורה נותנת לנו, זה סך הכל כלים שאדם יכול לחיות פה טוב, להיות שמח בחלקו, להיות עם מידות טובות, לאהוב כל אחד, להתגבר על המידות הרעות, צנאה, קנאה, תחרות, כל הדברים הללו, היא מבדילה אותו, היא מבררת אותו, היא לוקחת אותו, לאט לאט מעלה אותו, מביאה אותו למקומות אחרים, אבל צריך להתחיל משחר נעוריהם, מתחילת הדרך. מי שכבר הגיע לאיפה שהגיע, מה יעשה? כתוב, עדיף מאוחר מאשר בכלל לא. בוודאי שעדיף. בוודאי, מה, אדם לפחות עד עכשיו יפסיד, מעכשיו יתחיל להרוויח, בוודאי. אדם לא יחכה, לא מספיק מה שיפסיד עד עכשיו, גם עוד ימשיך להפסיד, לא. יעשה שינוי. אבל עיקר העיקרים זה ילד קטן, שכולו זך בתאור, נשמה קדושה, שחוצה בה מתחת כיסא הכבוד, לקחת אותה לכנסת תחת כנפי השכינה. והכי מקרים, מי שנהנה מזה, בראש ובראשונה, מי שנהנה מזה, שמעו גם בעולם הזה, וגם בעולם הבא, הראשון שנהנה מזה זה ההורים. הראשונים שנהנים מזה זה ההורים, האבא והאימא. הם הראשונים שנהנים מזה, שיש לאדם בן, שהולך בדרך ישראל, דרך התורה הקדושה, ושומר תורה, מצוות, מעשים טובים, ומתפארים בו הבריאות, הם אשרי שזו, גדלה, אשרי שזו חינכה, מתפארים באמא הזה, מתפארים באבא הזה, זה התפקיד שלכם. עכשיו, כל אחד יעשה מאמץ, וגם לא רק אם יש לכם רואים ילדים שהם כבר גדולים, אפשר לדבר על הנכדים, אפשר שכנים, מכירים, ידידים, כן, כן, זה הזמן עכשיו, זמן הראשון זה עכשיו, אם עכשיו לא נעשה, אז מתי נעשה? תרשמו את הטלפון, יש שם, יקבלו אתכם באהבה גדולה, בחיבוק גדול, זה, אמרתי לכם, זה ללא עלויות. 058-661-0026. אני חוזר. 058-66-100-26. אני אחזור עוד פעם. 058-66-100-26. תקשרו, הרב שמעון ניתן לכם מענה לכל מה שאתם צריכים. השם ישמור אתכם, השם יברך אתכם בכל ברכות התורה יחולו עליכם. רבי שמעון, עוד כמה מילים על הרב אורי זוהר, זה הזמן שלו עכשיו, אני רוצה לשמוע.
1: טוב, בעזרת השם, השבוע, כמו שהזכרתי, נסיים בזה, השבוע, כמו שהזכרת, זה ההזכרה שלו, 4 שנים, הזמן, מה שנקרא, אף, אני אגיד לך, כאילו, הערך של הזמן היה דבר גדול אצלו. היה לו חבור, ומי שמבין מה אני מתכוון, הוא היה מתפלל כל בוקר בנצח חמה, והיה מי מגיע הביתה עם תפילין, עד הלילה, והיה חברות היוצא, חברות הנכנס. יום אחד חזרתי איתו, היה כבר 2-3 פעות בוקר, מאיזה כנס והרצאות, אבל כבר עייפים. אמרתי לו, אתה עוד שעתיים קם, איך אתה יכול? הרב אריה, זה צריך הגוף שלי לצריך כוחות, זה לא פשוט.
0: ודאי, ודאי.
1: איך אתה יכול? הוא אומר, אתה רוצה לחיות? תמות לפני שתמות, שבור, אתה רוצה חיים? תשבור את הגוף שלך, אל תפחד, תדחם. הוא היה איש חזק, אתה יודע?
0: נכון.
1: הוא היה נלחם, איש של מלחמות הוא היה.
0: כן.
1: לא ויתר.
0: כן.
1: הוא היה אדם נלחם על האמת. אבל הוא אמר לי, תראה, כלום לא יכול להשתבות בכיף של התורה. אני לומד אותם בשביל זה גן עדן, הוא היה לומד בקדושה ובתארה. וחי את הצדיקים שלמד אותם. יש גם עניין, כמו שאתה הנה עכשיו, אתה לומד את הספר פלא יועץ, אתה מתחבר לשם של הצדיק הזה, אתה מרגיש אותו בעניין האישיות שכתבה את זה, איזה דברים, אתה מתלהב מזה, הוא היה אהב ללמוד בצורה כזאת, להתחבר לנשמה של מי שלומד, את הספר שהוא לומד, וזה כל כך יפה, וזה נמצא אצלכם, מה שהרב אריה אמר פה, יש ספר פלא יועץ, כנסו לחמוד ספרים, תבקשו את זה, כל מקום. באמת, זה דבר מקסים.
0: שקלים בודדים, רבישים.
1: בוד, מה זה? זה חיים. כן. זה מקסים. ותדעו לכם, שמעו משהו מעניין. הצדיק הזה נפטר בגיל 38.
0: וואי.
1: פלא יועץ נפטר בגיל 38, ספריו התקבלו.
0: וואי.
1: אני הייתי בציון שלו פעם בבולגריה מהשמיים, לא הייתי צריך לנסוע לשם, אבל נסעתי בבין רומניה לבולגריה, ונהגו אמר לי כל מה, תצא לרב, תצא לרב. הוא אומר לי לפלא יועץ, אני אקח לך. אמרתי לו, לא, לא באתי לפה, אני צריך להגיע לרומניה. כל מה אומר, אשתי אומרת לי, באמצע הדרך, הוא אמר לך לנסוע לרב מהשמיים? סע לרב. ככה גוי לקח אותי לשם. איך התרגשנו, וכתוב על הקבר שלו, שימו, קפצה לו הדרך מסיליסטריה לברונה, בערב שבת היה צריך להגיע, היה לו קפצת הדרך, כתוב על הקבר שלו. בן 38, איפה בן אדם יכול להגיע? מה יש לנו בתורה? בואו תהנו איתנו ביחד, תתקשו למספר 058-661-0026, באהבה ובנעימות נבוא, נשמע, נתקדם עליו בעזרת השם.
0: כן, בעזרת השם. אתם יודעים שהמחותן שלו זה היה אריק איינשטיין. כן, הוא כתב עליו גם שיר, אני זוכר. והוא נפטר בדיוק, אריק איינשטיין נפטר בבר מצווה של הבן שלי, והוא שמנו את השיר שלו. הוא חזר בתשובה, יש לו שיר כזה של אריק איינשטיין.
1: כן, כן.
0: כן, אחים יקרים, יהיו ברוכים. הטלפון, אני חוזר, 058-661-0026. תודה רבה לצוות פה על המלאכה, אני רוצה להודות לאלון גיל וגם לברסלה אביו, תודה רבה לכם העוזרים, וגם תודה רבה לכם המאזינים על ההקשבה. המשך ההזנה הרבה, לילה טוב לכולם, ושיהיה לכל בית ישראל חג שמח, חג תורה שמח. השתמע, שלום לכולם.
2: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה, על ידי פסקי מרן, רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, כוכבית 5293.

0: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה, על ידי פסקי מרן, רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, כוכבית 5293. האזנתם לאורחות חיים, עם הרב אריה לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. ועכשיו פינת סגולת השבוע, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים והמאזינות היקרים, כן, אנחנו בפינה של הסגולות, ויש לנו סגולה נפלאה היום. סגולה להינצל מעין הרע. אנחנו יודעים שהבאנו המון סגולות דווקא בעניין העין הרע, כי המון המון דברים שקורים איתנו, אנחנו לא יודעים ולא מודעים, שהם דווקא מעין הבישה, מאנשים שפותחים עלינו עיניים, ולא תמיד אנחנו באמת אנשים שנדרשים לעיניים, לא תמיד המעשים שלנו הם מעשים שיוצאים מן הכלל, אבל יש לפעמים אנשים שמסתכלים, ולא אמרנו תמיד שעין הרע זה בא ממקום של אדם שרוצה שיהיה לי רע, חס ושלום. הגמרא אומרת, אפילו אדם שאוהב את חברו, יכול לעשות לו עין הרע. אפילו הורים שאוהבים את ביניהם, יכולים לעשות על הבן עין הרע. זה במקום שאדם מתפעל, ואז ההתפעלות הזאת היא מושכת כוח, שיש חס ושלום בכוח, אז זה מקום להזיק, וזה מה שנקרא היום עין הרע. עשית לי עין הרע, נשבר לי הכוס. אז דברים האלה המון קורים, ויש מקום להאמין, כי יעקב אבינו אמר כמה וכמה פעמים לבנים שלו, אל תלכו ביחד, אל תתראום בדרך, שלא יהיה מצב של ענה בישה עליכם. תחלקו את המחנה לכמה מחנות. הדברים האלה, באמת, אנחנו רואים אותם המון במהלך היום, ויש סגולה, יש סגולה ממרן החידה. הוא כותב תפילה שאדם יאמר את התפילה הזאת נגד עין הרע, והוא כותב כך, יאמר 10 פסוקים שמתחילים באותנון ומסתיימים באותנון, והם מסוגלים להינצל מעין הרע ומכישוף, שמשמור ויציל. אלו אותם כוחות שיכולות להזיק לאדם, ועל ידי זה שאדם אומר את אותם 10 פסוקים שמתחילים באות נון ומסתיימים באות נון, אז יש להם כוח לבטל את הכוח הזה של עינה בישה, כישופים. אדם יכול להשתמש בזה בהמון דברים, אז עד פעם אחת ביום, או לפחות פעם בחיים, מי שיודע עכשיו לומר את זה, אנחנו נוגע לכם את זה שזה כתוב, וזה ממש בקלות אפשר להשיג. זה נקרא תפילת נגע צרת. כותב מרן החידה את תפילת נגע צרת, סגולת נגע צרת, איך שתרצו תקראו לזה. אתם יכולים להשיג את זה ברשתות, בכל מקום שיש לכם הנגשה משם. זה מתחיל בנגע צרת, כי תהיה באדם והובא אל הכהן. הנה, פסוק ראשון נון, נגע צרת והובא אל הכהן, מסתיים בנון. נעבור חלוצים לפני השם בארץ כנען. הנה פסוק שני שגם נעבור, מתחיל בנון, ארץ כנען, מסתיים. וכן הלאה, כל הפסוק כולו הוא עניין של תחילת הפסוק באות נון, ומסתיים גם באות נון. יש שם 10 פסוקים שהביא לנו מרן החידה, תפילה מסודרת שאפשר להשיג אותה ברשתות, בכל מקום. תפילת נגע צרת, אתם יכולים לכתוב את זה וזה יעלה לכם, וזו תפילה שיש גם אחרי זה יהי רצון, שמרן החידה כתב את התפילה הזאת, ואדם צריך לחשוב באמת באותם רגעים, אותה סגולה בעזרת השם יכולה לבטל המון המון דברים. אני זוכר שפעם משפחה אמרה לי, שתקופות קשות הן עוברות בעניין של החולאים לילדים, זה מסיים וזה מתחיל וזה מתחיל וזה, וממש מאחד לאחד תוך כדי השני, והם לא מצאו. אז אמרתי להם, תקחו את הסגולה של מרן החידה, לקרוא נגע צרת כי תהיה באדם, תקראו את זה בבית, תדליקו נר למרן החידה, תקראו את הסגולה הזאת, ככה תעשו כמה פעמים ביום שאתם יכולים, לפחות כמה מהם רצופים, ומספרים לי שברוך השם פעילי פלאות, השתבח שמו לעד, הבריאים הקדוש ברוך הוא התמיד בריאותם, וגם אלו החולים התרפו, והכל פרח כלא היה. וזה דבר נפלא, כי אני גם מצאתי המון פעמים בחיי, על המון המון פעמים שיכלתי לראות אנשים שזקוקים לאותם אלו הישועות, אבל רגע לפני ממש כך, רגע לפני הם מצאו את עצמם שברוך השם כן יכלו לעשות את אותם מעשים נפלאים של אלו אותם אלו התפילות של נגע צרת, וזה הביא המון ישועות. לכן מאזין יקרים, אני אומר לכם, זה בדוק ומנוסה. אפשר שבעזרת השם נוכל להתחזק בדבר הזה, אפשר שבעזרת השם נוכל לעשות את זה בצורה טובה, כי הדבר הזה הוא דבר שהוא פועל. אז אני מסכם, יש לנו את אותם 10 הפסוקים שמתחילים באות נון ומסתיימים באות נון. כל מי שרוצה להשיג אותם, אפשר להשיג אותם בנקל בסידורים. תפילת נגע צרת היא נקראת של מרן החידה, וזה בדוק ומנוסה להסיר כל מיני פחדים, או כל מיני עין הרע, או כל מיני כישופים, כל מיני רוחות רעות. אדם קורא את זה, וזה מותר לקרוא גם בבוקר, גם בצהריים וגם בערב. אין פה איזה דבר מסוים, אלו אותם פסוקים שמרן החידה גילה לנו עליהם, שהם מסוגלים מאוד לאותם אלו הרוחות, לסלק אותם, את אותם אלו הרוחות שרוצות להזיק לאדם, על חפציו של האדם, על הכלים של האדם, על חיי האדם, אז בוודאי שנוכל להשתמש בסגולה הזאת, ויהי רצון שהשם יאמר סוף וקץ לכל צרותינו. נשמע ונתבשר בשורות טובות, ואותם אלו הסגולות שאנחנו אומרים, זה רק בגדר ההשתדלות שבעזרת השם יביאו פירות טובות לעם ישראל. אמן, כן יהי רצון.
0: האזנתם לפינת סגולת השבוע עם הרב אברהם דניאל. בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע מדי יום למעל מיליון מאזינים. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
2: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
3: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. יומן לילה, סיכום חדשות היום, עם זיו מאור ומנחם מן.
4: כן, מסבירים בגלל ישראל, לילה טוב מזנות, לילה טוב מזנים, לילה טוב מנחם.
5: לילה טוב זיו, אנחנו ביומן לילה, נגיד תודה לבר אמור. שהטכנאי שלנו, ועמיחי מעון חזר אלינו ממילואים הבחור.
4: וואו.
5: ועדיין אותו גובה, זה לא, הגובה לא השתנה. ומה שקורה זה שהוא הטכנאי והמפיק שלנו, כיום הוא מעלה את כולם, ונגיד לו על כך תודה, זה מעלה לגלי ישראל, וזיו, אתה קצת ניסר פה לפני השידור, בוא תשתף אותי ואת המאזינים למה.
4: טוב, אז פרשת רומן גופמן בעצם התפוצצה בידיים של היועמ"שית. הסיבה שאני ניסר היא בגלל שאני רואה שוב את הנבחרים שלנו לא מפספסים הזדמנות לפספס, ומקטינים את האירוע הזה פשוט מעל ומעבר למה שהוא צריך להיות. קודם כל נסביר את מה שקרה היום למי שלא עקב. יש איזשהו קצין שמעורב באירוע הזה, שמו חסוי, הכינוי שלו זה גימל, והוא זה שיפעיל את רועי אלמקייס כסוכן תודעה, לא בטוח שהשם שלו רועי, את אלמקייס הזה כסוכן תודעה, במסגרת מבצע שעליו פיקד מלמעלה, רומן גופמן ביותו מפקד אוגדה, אותו אלמקייס עשה שימוש במידע שהצבא סיפק לו כדי לבצע את המוטל עליו, מישהו בשבק עלה על זה, הבחור נעצר חודש וחצי, היה נתון לעינויים של השבק, ובסוף התברר שהוא באמת הופעל על ידי יחידות מודיעין שהיו נתונות לפיקודו של רומן גופמן, ושהמידע שסופק לו ונחשד על ידי שבק כמידע מסווג למעשה הוכשר והולבן על ידי יחידות שהיו מוסמכות לבצע את הדבר הזה. אבל כנראה שזה לא עבר את כל הצינורות, מישהו באמן, מישהו בשבק לא ידע, ולכן אלמקייס סבל מכך מאוד, ועל כך הייתה עתירה. אבל העתירה הזו לא הייתה צריכה להיות מטופלת בבגץ, היא הייתה צריכה להיות מטופלת בוועדת גרוניס, שם היא אכן נבחנה, ואחרי שהוועדה נחשפה לכל המידע הרלוונטי, היא החליטה שהוא קשיר להתמנות, לשופטים זה לא הספיק, הם דרשו לדעת מי נתן את ההוראה, האם היה מדובר באותו גימל, או שמה ברומן גופמן עצמו, לא שזה היה משנה מבחינה משפטית, אבל השופטים עושים מה שהם רוצים, והיום הוגש התצהיר, ולתצהיר צורף פרוטוקול, שממנו, אנחנו לא יודעים את פרטיו, הפרוטוקול עצמו חסוי, אבל ממנו עולה חד וחלק, וללא שום ספק, שרומן גופמן לא היה אחראי למעט התקלות שהיו מצד היחידה שלו באירוע הזה. מי נתן את ההוראה לחקור את אלמקייס בעינויים ולמה? זו שאלה אחרת שעוד צריכה לדון, והשאלה אם היא תדון זה מורכב יותר.
5: אוקיי, אבל... okay, אז אם נצא שנייה אחת מהאירוע המשפטי, בעצם אם אני מסתכל על זה כאדם שלא מבין משפטי, אז יש כל מיני גורמים שהתאספו יחד בשביל להתרפד בעצם מינוי של ראש מוסד.
4: של ראש המוסד, כן.
5: לא צלח להם כרגע, אבל על המעשים שלהם אמורים לשלם, לא?
4: זהו, עכשיו השאלה היא מי הם האנשים האלה, ומה המחיר שהם אמורים לשלם. יש פה עוד רובד רק שצריך לומר שהוא ממש ממש קומי. אנחנו זוכרים, השופטים רצו את התצהיר, מגיעים עורכי הדין של ראש הממשלה, ואומרים, אנחנו לא יכולים שהתצהיר יוגש דרך גלי ברב מיירה, כי היא נוגעת בדבר, ולכן אנחנו מבקשים שזה יוגש דרך ועדת גרוניס, שגם היא צד לאירוע, השופטים אומרים לא. ואז גלי ברב מיירה מגישה היום את התצהיר, וגיל לימון חותם על הודעה לשופטים, שאומרת, אסור להעביר את התצהיר לראש הממשלה, כי אין לו סיווג ביטחוני מספיק כדי להיחשף למידע.
5: על ראש הממשלה, כן?
4: כן, על ראש הממשלה. עכשיו,
5: היא אמורה להכיר חוק. לא תפקידו של גיל לימון להכיר חוק?
4: גם גיל לימון וגם גלי ברב מיירה מכירים את החוק היטב, אבל בתפיסה שלהם, ודיברנו על כך, חוק זה מה, מה שהם חושבים שנכון. מה שהעבירה הכנסת בשלוש קריאות זה לא חוק, זה משהו, זה טקסט, פרוזה, לא יודע מה זה. עכשיו, רק נבהיר את מה שאומר החוק. חוק שבק אומר שהסמכות העליונה במדינת ישראל בענייני סודיות זה ראש הממשלה. זאת אומרת, הוא הסמכות העליונה. להגיד לראש הממשלה אין לו סיווג ביטחוני, לא, כי לגיל לימון וגלי ברב מיירה יש סיווג ביטחוני, זה פשוט מביך. אבל יש פה עוד רובד. אני רואה את התגובות. יריב לוין פרסם הודעה שאומר, היה צריך להדיח אותה ואני לא משלב אותה, ואני קורא להפסיק לשלב אותה בישיבות ממשלה וקבינט. ואפילו טלי גוטליב, ועוד אחת סמנים, אני אומרת, צריך להפעיל נגדה, היא נוקבת באיזשהו סעיף מחוק המדינה משמעת, שמאפשר ליריב לוין, למרות שידיו גבולות והוא חייב להמשיך להסיק אותה, מאפשר לו להשעות אותה, כי היא עברה עבירה חמורה. ואני אומר ליריב לוין ולטלי גוטליב, חבר'ה, די, נקדשה הסיעה. גם באירוע הזה היא עברה עבירה ביטחונית חמורה. היא השתמשה בסמכויות שלה כדי לנסות לחבל ביכולת של הממשלה למנות את ראש המוסד, שהוא רשות ביטחונית של מדינת ישראל. מי שעושה את הדבר הזה, מי שמתערב בליבת שיקול הדעת הביטחוני של הממשלה הנבחרת, הוא עבריין ביטחוני.
5: על איזה סעיף היא עברה?
4: יש
5: לא ניכנס ממש משפטי, כי אנחנו לא רוצים שכל המאזינים יברחו, אבל תן את זה בכותרת.
4: קודם כל, יש סעיף שימוש לרעה בכוח המשרה, זה אחד. יש סעיף של סיווג מידע שאינו חסוי כחסוי. שוב, צריך לומר, התצהיר של ג' הוא חסוי, אבל הוא לא חסוי בפני ראש הממשלה. ואם אני מכסה מטעמים של ביטחון מידע, מסמך ממי שמוסמך לראות אותו, זאת אותה עבירה פלילית. אבל מעבר לזה, הסעיף הספציפי הוא לא חשוב. הסעיף החשוב זה אותו סעיף 7 לחוק שבק, שאני כל הזמן חוזר עליו, כי כתוב שם שאחת מסמכויות שבק זה לסכל או למנוע פעולות לא חוקיות שחותרות תחת המוסדות הדמוקרטיים של המדינה, וכל מילה כאן נשקלת בטונות. לא לעצור, לא לאכוף, שזה תפקידה של המשטרה, אלא לסכל ולמנוע. כלומר, התפקיד של השבק, לפי החוק, כל סוכן שבק, כל איש שבק הוא שוטר. יש לו סמכות גם לבצע מעצרים בדיוק כמו שיש לשוטר, אבל לפני זה, יש להם גם סמכות לסכל. נגיד, לדוגמה, כאשר גיל לימון וגלי ברב מיירה סירבו להופיע היום לישיבה של, של ועדת החוץ והביטחון, אני כבר לא זוכר באיזה נושא, או הוועדה לביטחון לאומי, הוועדה של פוגל.
5: הוועדה לביטחון לאומי זה פוגל, כן.
4: כן, היה איזשהו דיון שם שמאוד מאוד חשוב, הם סירבו להגיע, הם זומנו לפי תקנון הכנסת, הם לא הגיעו, הם עברו על החוק, יש סעיף בחוק העונשין שנקרא אי קיום הוראה חוקית, אוקיי, שקובע שחייבים לקיים כל הוראה חוקית, הם זומנו כדין על ידי הכנסת. ואז אומר, פוגל, אני אתור נגדכם לבגץ, הפחדת אותם מאוד. מה כן יפחיד אותם? לפי החוק, שבק מוסמך כאשר הכנסת מזמנת. הכנסת היא אחד מהמוסדות הדמוקרטיים של המדינה. הכנסת מזמנת עובד ציבור להופיע כפי שהיא מוסמכת לעשות. עובד הציבור לא מופיע, השבק צריך לדפוק בדלת, לתפוס את הבן אדם בכתפיים, ולהושיב אותו בוועדת הכנסת, ושיעמדו אנשי שבק חמושים מאחורי הכיסא שלו עד שהוא מסיים להשיב לשאלות. זה מה שאומר החוק. עכשיו, אני קורא לנבחרים שלנו, תתפסו על עצמכם. זה לא עניין של סודיות. וזה לא עניין שהיא טעתה בהבנת האירוע המשפטי, היא ניסתה לבצע הפיכה.
5: מכוון.
4: הפיכה, היא ניסתה להשתלט על הכוחות המזוינים של המדינה. היא ריגלה אחרי השר לביטחון לאומי בקנוניה אחת עם ראש השב"כ לשעבר, רונן בר. היא לא צריכה להיות אדם חופשי, לא היא ולא אף אחד שמקיף אותה. היא אדם מסוכן. הכלים המשפטיים שנקראים מעצר מנהלי וסעיף 7 לחוק שבק נועדו כדי להגן על הציבור הישראלי והדמוקרטיה הישראלית מפני האישה המסוכנת הזו עכשיו. ותפסיקו לבלבל את המוח על השעיה, תפסיקו לבלבל את המוח על הדחה בפעם האלף, פשוט תעצרו אותה, תזרקו אותה למעצר, ולא רק תגנו עלינו מפניה, אלא גם אלפי עובדי מדינה אחרים שכרגע מבינים שהכוח אצלה, כי היא והכנופיה שלה עושים הברו שלהם, ולא קורה להם כלום. לעומת זאת, הממשלה לא מצליחה להזיז עיפרון, מצד אחד של השולחן למשנהו, אז למי יצא את עובד המדינה?
5: אני מסכים איתך, אני חושב שגלי ברב מיירה במובן מסוים עושה לנו שירות מאוד מאוד טוב, למרות ש... את השירות היא כבר עשתה לנו מזמן, וכבר הגיע הזמן להפסיק להתייחס, כי כל פעם שעולה פה חק, אז אתה שואל אותו, אז הוא אומר, בזכות זה מתגלים כל הכשלים, כל הכשלים כבר בחוץ, הכל בדיוק. בסדר, הגיע הזמן להתקדם, אבל עדיין כשאתה מסתכל על זה, אתה אומר, הממשלה אמורה עכשיו לקבל החלטה, כמו שאמרת, לשלוח את שבק וכולי, אין שם מישהו שיעשה את
4: נכון,
5: זה, זה לא באמת
4: אבל יקרה, אנחנו חבל. אנחנו שנייה לפני בחירות, אז זה הזמן לומר את הדבר הזה.
5: אני מסכים איתך, אבל בוא נקווה ש... שוב, מה יעשו? עכשיו תכף יש לנו פה חבר כנסת אביחי בוארון, ועוד חקים וכולי שאנחנו נראיין אותם עד הפריימריז ועד הבחירות, וכולם יעלו ויגידו לך נכון וכולי וזה. ואז שוב יהיה ממשלה.
4: אגב, הם לא יגידו ממשלה. לי נכון, הם לא אומרים לי נכון. זאת אומרת,
5: לסעיף הזה ספציפית של ערבת שבק וכולי, הם חוששים, ואני יכול להבין למה. כן. כי אני משאר לעצמי שגם נגדם מישהו
6: יזרוק להם רמז שאומר להם, הלו, תירגעו.
4: זה אפילו לא הקש בגג הזה, זה יותר מזה. קודם כל ראש הממשלה לא שם. דבר ראשון, כל חברי הכנסת של הליכוד מיושרים בעניין הזה עם ראש הממשלה, גם אם הם חושבים אחרת, ובמקרה הזה אני בכלל לא בטוח שהם חושבים אחרת. הם אומרים לי, אתה קיצוני, זו עמדה קיצונית, אני לא יודע אם לדרוש את קיום החוק יכתבו וחלשונו, זו עמדה קיצונית, לא יודע. אבל
5: זה לקחת את החוק במובן מסוים לידיים ולהגיד הגיע הזמן להתחיל לממש אותו, ואני יכול להבין למה הם חוששים.
4: גם הביטוי הזה לקחת את החוק לידיים צריך להתעכב עליו. החוק בידיים שלהם הם הממשלה. זה לא כאילו אני עכשיו הולך ולוקח את גלי ברב.
5: אבל עלה פה חוקים לא אחד ולא שתיים, והם אמרו שיש חוקים שהם לכתחילה, הם לא מנסים אפילו להעביר אותם, כי הם יודעים שהולכים להיפסל בבגץ. אני חושב שהמהלך שלך אמור להיות הפוך, אתה אמור קודם כל להעביר חוקים ולקוות, מה זה לקוות? בגץ אין לו סמכות לפסול חוקי יסוד וכולי, והיום הגענו למצב היום שבממשלה הרבה חבר'ה אומרים, אני לא אקדם, אני יודע שכתחילה זה חוק שהולך להגיע לפיצוץ, צביקה פוגל עלה פה ברעיון, אני לא זוכר בדיוק על איזה סעיף זה היה, וזה רק משהו שדומה למה שאני אומר עכשיו, של עזוב, לא ניכנס איתם, אני יודע שאין סיכוי שזה... נגמר, הם מנהלים פה את המדינה, זה לא הולך להסתיים.
4: אז זהו, אנחנו עברנו כבר משלב השאלה למי יש את הסמכות לחוקק, לבטל חוק, לשלב שעוסק בשאלה למי יש כוח. כי מה שנחשף גם בפרשת רומן גופמן, גם בפרשת רונן בר ודוד זיני ובפרשת איתמר בן גביר ורינת סבן, זה שאנחנו לא בעולם המשפט ולא בעולם הסמכות, שסמכות היא מושג משפטי בסופו של דבר, אלא בשאלה מי שולט בכוחות המזוינים של מדינת ישראל. זו השאלה של הפרק. אגב, גם השאלה הזו נמצאת בליבת פרשת רומן גופמן. כי הסיבה שבגללה אלמקייס שילם את המחיר, זה כי יש אנשים באמן ובשבק של פעם שסבורים שרק להם מותר לעסוק במבצעי תודעה. זה קשור גם לפרשת הבילד. כן, אנחנו יודעים שארי רוזנפלד ואלי פלדשטיין, וכמובן שיונתן אורך לא עברו על שום עבירה, הם פעלו בשלוחותו של ראש הממשלה וחשפו מידע שראש הממשלה, שהוא בעל הסמכות, קבע שהוא מותר. אבל המידע הזה ומבצע התודעה הזה לא שירת את הנרטיב שרונן בר האמין בו, ולכן הם עברו עבירה. זה אותו דבר בדיוק. בא רומן גופמן, יחד עם הפקודים שלו, ביצע פעולה שהוא מוסמך לבצע, אבל זה לא עבר דרך הצינורות שהם החליטו שהם הצינורות היחידים שדרכם מותר לבצע פעולה. את מודין, ולכן השאלה היא לא שאלה משפטית. שאלה אצל מי נמצא הכוח. ואני אומר שוב, הממשלה צריכה להוכיח שיש אצלת הכוח.
5: הגיע הזמן. בוא שנייה, לפני שאביחי ברון עולה אלינו, טראמפ מודיע, תקשיב, תחזיק טוב, טראמפ מודיע שהתקיפה באיראן הייתה אמורה להתחיל מחר. אבל הוא ביטל לבקשת סעודיה, קטר, ואיחוד האמירויות.
4: נראה לי שהיינו שם כבר. היינו שם כבר.
5: פעם אחת רק?
4: לא, ספציפית הבקשות מהמדינות האלה זה כבר היה. אני כבר לא זוכר אם זה היה לפני או אחרי מבצע שהגעת הארי זעם אפי. טוב, מה נאמר ובא נגיד?
5: ועוד משהו אחד שרציתי לדבר איתך עליו זה, ראית שערוץ 13 הולכים לעשות רעיון עם טאקר קרלסון.
4: אוקיי, מצא מין אנטימינו, מה אני אגיד?
5: ואז מישהו כתב שם, ואז כשטאקר הגיע, הוא עדיין לא יהיה הכי אנטישמי בערוץ. זה בדיחה, יותם זמרי כתב את זה, אז אני מציין שזה בדיחה. אבל התחיל על זה דיון שלם, פה ושם, לא שאני עכשיו רוצה להיכנס ממש לענייני ערוץ 13, אבל אמרו שיש בנים חדשים, מתחיל תנועה חדשה, שום דבר. בגדול, הכל נראה אותו דבר.
4: לא, זה הולך להקצין. אני לא יודע על איזה פנים חדשים מדובר. מי הביאו את מיכאל שמש?
5: היה שמועות עליו שי גרינצק וכאלה, וזה לא קורה כרגע, כרגע
4: זה
5: לא, אבל רגע, מה אתה חושב, עזוב עכשיו את ערוץ 13, לא ניכנס לאירוע הזה. מה אתה חושב באופן כללי פה בארץ, הכלי תקשורת שנותן במה לטאקר קרלסון?
4: תראה, הייתה תקופה ארוכה שירדו על רזי ברקאי בגלי צהל, שהוא נתן ביטוי לרזי, אני חושב שקראו לו רזי ג'יבלי, שהיה דובר חמאס. והוא יראיין אותו, היי רזי, שלום, זה רזי, ככה בבדיחות הדעת, נראה לי שהרזי הזה מחמאס מתישהו, עוד הרבה לפני 7 באוקטובר חוסל על ידי כוחותינו, אבל אצל רזי ברקאי הוא מועדף. יש לנו כבר אורח על
5: כך. כן, חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד איתנו. שלום, ערב טוב.
4: יאללה, טוב.
7: שלום חברים, ערב טוב.
4: כן, טלי גוטליב קוראת להשעות את גלי ברב מיירה, יריב לוין קורא להדיח אותם בפעם המי יודע כמה.
5: לאיזה מונח אתה רוצה להשתמש?
4: לא, אני אשאל שאלה אחרת. למה אני לא שומע אף אחד מחברי הכנסת בליכוד קורא לעצור אותה כי עברה עבירה ביטחונית חמורה בטיפול שלה בתיק גופמן?
7: תראה, הרבה יותר נכון להגיד שהיא עברה עבירה ביטחונית, אני חושב ברור מאליו שצריך לפטר את הגברת הזאת, כיוון שהיא מעלה בתפקידה. מה זה מעלה בתפקידה? למעול מעל, הכוונה לקחת משהו שהוא קדוש, שיש בו ערך גבוה, ולהוריד אותו לשפל המדרגה. דהיינו, הגברת גלי בהרב מיארה לקחה את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, והזנתה אותו באופן שבו היא עושה בו שימוש במקום לשרת את הממשלה הנבחרת, שהוסמכה על ידי הריבון, על ידי הכנסת, שמהווה את שליחי העם לכנסת ישראל, לפרלמנט הישראלי, במקום לשרת את הציבור הישראלי, היא עשתה הכל כדי לקעקע את רצונו ולמנוע את מימושו במדינת ישראל.
4: חבר הכנסת בוארון, היא והכנופיה שלה ניסו להשתלט על המוסד, אחרי שהם ניסו להשתלט על השבק, אחרי שהם הצליחו חלקית להשתלט על המשטרה. היא משתלטת על הרשויות המזוינות במדינה. זה לא לבזות את מוסד היועץ המשפטי לממשלה, זה לבצע הפיכה. ככה נראית הפיכה. כשאתה מסתכל על הפיכות שקרו במקומות אחרים בעולם, בדיוק ככה זה נראה. במקרה יצא שהשופטים עדיין לא חצו את הרוביקון בהקשר הזה. למה היא לא בכלא?
7: אז אני מסכים איתך, זה לא סותר את מה שאני אומר, ידידי זיו. זה לא סותר את זה שהיא באמת ביצעה או לא ביצעה, פשוט מעלה מעל ופשוט בגדה בתפקידה ובשליחותה הציבורית, ולכן צריך להדיח אותה. מה השלב השני? האם באמת מעשיה הגיעו לכדי חתירה תחת אושיות הדמוקרטיה בישראל? אני סבור שכן, אבל אתה יודע, לכך גם נצטרך לגבש, או הרשויות הנוגעות בדבר, בדגש על השבק, יצטרכו לגבש מסכת ראיות מוצקה, כדי להגיע לכדי הגשת כתב אישום, וכדי להגיע לכדי הרשעה, ואין ספק שראש השבק צריך עכשיו לעשות מעשה, ונוכח ההתנהלות בפרשת גופמן, בפרשת רומן גופמן, כשאנחנו מבינים היום שהכל היה שקר וכזב, עורבא פרח, וגלי בהרב מיארה, יחד עם יועצה הבכיר, דין לימון, רקחו ביחד מרקחת כדי לשבש את הפעולה התקינה של ראש הממשלה למנות ראש מוסד בישראל, ופעלו תחת אישות השלטון הדמוקרטי בישראל. פה ראש השב"כ צריך להיכנס, לחקור ולבדוק ולגבש מסכת ראיות ולהגיש כתב אישום נגד האישה הזאת. כמובן אבל שהשלב הראשון הוא בראש ובראשונה להדיח אותה מתפקידה.
4: אוקיי. אז טוב שאמרת את הדברים. אני מקווה שהם לא רק ישמעו, אלא גם יהודדו על ידי אורחים נוספים שלנו כאן. בואו נתקדם הלאה, נדבר על סוגיית הבחירות. אני אשאל שאלה, שאלתי גם אתמול כמה מהאורחים שלנו, ועדיין לא ברורה לי התשובה. למה לראש הממשלה כל כך חשוב החודש וחצי הזה, שבין 15 לספטמבר לסוף אוקטובר, וחודש יש בו חגים, שגם ככה הכנסת לא עובדת? מה העניין?
7: כל, אני חושב שמכובד, אפילו ברמה הצורנית, מכובד ונכון לסיים, שהממשלה הזאת תסיים את תפקידה במועדה, במועדה המקורי, נצל הבחירות במועד המקורי. פעם אחת, זה צורנית, מהותית. ראש הממשלה צריך לנצל ורוצה לנצל, ואני מבין אותו שהוא רוצה לנצל כל יום שהוא בשלטון ולא בממשלת מעבר, כדי לקדם את עניינה של מדינת ישראל. ואם החודש וחצי האלה, שהם המון זמן בזמן הישראלי, נועה זאת כך, הם המון זמן כדי לקדם עניינים כאלה ואחרים, אזי הוא מנסה לקיים את הבחירות ולא להקדים אותם. והדבר השלישי, תראה, חוק הגיוס הוא זה שבעיקיו אנחנו נתבקשנו לסוגיית הקדמת הבחירות. חוק הגיוס ידידי, וכנראה שגם בידור של ראש הממשלה צריך לעבור. משתי סיבות. אחד, אנחנו מסדירים את מעמדם של לומדי התורה ושל הציבור החרדי בישראל, שהולך ונענק תחת גזרותיה של היועצת המשפטית לממשלה. שתיים, או אחד יותר נכון, אנחנו באותה רמה, באותו גובה, אנחנו רוצים חיילים בצבא. כל מי שלא לומד צריך להתגייס כאן ועכשיו. והחוק הזה יוציא לפועל את הגיוס הזה הלכה למעשה, זה גם יאפשר לאלפי צעירים שיושבים על ה...
5: וחבר הכנסת אביחי בוארון, מה הסיכוי של החוק הזה לעבור? אם החוק הזה לא עובר, החרדים מפילים את הממשלה ותם הטקס, לא?
7: גבוה מאוד. גבוה מאוד. יש 58 תומכים בחוק, יש עוד 4 מתלבטים. משכך אנחנו במצב שבו יש סיכוי גבוה שהחוק יעבור.
5: אתה מהתומכים, אני מבין.
7: אני מהתומכים.

0: הצעיר החרדי שהיום הולך לאיחוד הצלה ולידידים ולכל מיני ארגוני חסד כאלה ואחרים, ללכת לחתחיל על הצבא. וזה מה שהוא רוצה.
1: אני רוצה להציע לך, אביחי, אני יושב פה גם מעבר לזה שאני מגיש בגלי ישראל, אני גם חרדי ביום יום, ויש לי איזו תיאוריה שאומרת שחרדים משחקים פה איזשהו משחק כפול. לי מותר לומר את זה. ובסוף, גם בתוך הציבור בפנים, המשפט שאמרת שכל מי שלא לומד צריך להתגייס וכולי, זה משפט שאין עליו קונסנזוס. יצחק פינדרוס יכול להגיע להגיד את זה לפטריוטים, הוא לא יכול להיכנס לשטיבלך בבני ברק ובמודיעין עילית וביתר עילית ולהגיד את המשפט הזה, זה לא יקרה. זאת אומרת, אני לא בטוח שאם אנחנו מגיעים עכשיו למצב שיש 60-61 קולות, החרדים יהיו מבסוטים. זאת אומרת, הם כבר הגיעו לשלב שהם הבינו שכבר אין להם מה להפסיד, ולכן לדעתי יש פיצוץ. ממה שאתה שומע מהם, אתה מתרשם שזה כן רציני?
0: אני חושב שיש פה מצב של אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי. ובשיטה החרדית, היציאה מקופסת השימורים של הגלות נעשית בדיעבד. הנוס רחמנה פטרה. ואנחנו רוצים לדעת אם אנחנו אנוסים או לא אנוסים. אתה רוצה שאני אגזור על עצמי אונס בידיי? לא, המציאות גוברת עליי וגוזרת עליי את המצב הזה של אונס. וזה קורה לאט לאט, והאוילים מצד אחד אני לא רוצה לגייס, לומר זאת כך, מצד שני אני רוצה להסדיר, אני רוצה, הממסד רוצה להסדיר את מעמדם של לומדי התורה וה... מחיר במרכאות זה שחרור אלה שלא עובדים, גם רמה אמונית או דתית, זה עושה שכל, זה מתקבל על הדעת, הם ממילא לא לומדים, אז בסדר, אז הם ילכו וישארו הלומדים.
2: טוב, לסיום, חבר הכנסת בוארון, נושא אחרון.
0: ויותר, רק עוד משפט חזיב, ויותר חזק מזה, ואולי אתה תעיד פה ידידי, יותר חזק מזה, הצעיר החרדי, מה הוא רוצה? ואני מאמין שברגע שאתה תפתח את השער, אז רבים רבים יבואו ויתגייסו, כי זה מה שבאמת הם רוצים. אבל הם צריכים גם עדיין...
1: אני קצת מסופק מהמשפט הזה, אבל...
2: גם אני מסופק. יש דרך לגרום לזה לקרות, אבל אנחנו לא שם.
1: במצב הנוכחי שהצבא נמצא, אני לא רואה את זה קורה.
2: הבעיה היא בצבא ולא אצל הצעירים החרדים. חבר הכנסת בוארון, שאלה אחרונה לסיום, האם אתה סבור שפרופסור דניאל הרשקוביץ הוא האיש המתאים לכהן כמבקר המדינה?
0: ממש ממש לא. אני מחבב ומכבד את פרופסור רשקוביץ, אבל אני חושב שבתפקיד מבקר המדינה אנחנו צריכים אדם שיפעל ללא מורא וללא נשוא פנים, בעיקר מול הדיפ סטייט, ויבקר אותם כדבעי ולא יישר איתם קו. יש ניקוי אורוות מלמעלה עד למטה, מימינה עד שמאלה, מהמערב עד קצה המזרח, שאנחנו צריכים לעשות במדינת ישראל, ומבקר המדינה צריך להיות אדם חזק, נחוש, החלטי, שיודע מה טוב ומה רע. ועם
1: אז את מי אתה כן מציע לתפקיד?
0: אני הייתי שמח שאלרון יהיה בתפקיד, אבל בחירתו של ראש הממשלה את עורך דין רבלו מקובלת גם היא עליי. אין פה סוגיה מהותית במובנה, זאת אומרת, בין אלרון לבין רבלו, שניהם אנשים ראויים, אנשים רציניים, אנשים טובים, אנחנו שחקנים קבוצתיים, אני שחקן קבוצתיים, ראש הממשלה מעדיף את רבלו, אז אני מצטרף לעניין הזה.
1: חבר הכנסת אביחי בוארון, אני רוצה לשאול ממש לסיום, בכמה חוגי בית כבר יצא לך להיות, עד כמה אתה בפנים בתוך האירוע?
0: לא, חוגי בית זה לא השלב עדיין. חוגי בית יהיו ברגע שיוכרזו הפריימריז, אבל יש הרבה חברים שאנחנו מבקרים אותם ובקשרים איתם ומדברים ומתקשרים. יש הרבה חברים בליכוד.
2: טוב, אני אגיד רק לגבי רבלו הרשקוביץ אלרון, שאסור לשכוח לרגע שמבקר המדינה הוא אורגן של הרשות המחוקקת. אני אסכים איתך שהרשקוביץ הוא לא מתאים לתפקיד, אבל רבלו שהוא נאמנו של ראש הממשלה, ראש הרשות המבצעת, ואלרון שהוא בשר מבשרה של הרשות השופטת, שניהם, מלבד אותם אנשים ראויים באופן כללי, לא מתאימים לתפקיד בגלל הערוגות שבהן הם צמחו. צריך או אדם מהמגזר הפרטי, או אדם שכיהן כמה שנים כיושב ראש הכנסת, אני לא יכול לחשוב על אף אדם כזה, אולי יולי אדלשטיין. אבל בסוף צריך לזכור שמבקר המדינה חייב להיות אדם שמזוהה עם הרשות המחוקקת, אחרת התפקיד שלו לא יבוצע כראוי. חבר הכנסת אביחי בוארון, תודה רבה לשיחה, לילה טוב.
1: תודה רבה, לילה טוב.
0: לפחות לדבר אבל הוא בא מהמגזר הפרטי, אבל אלרון גם העיד על עצמו שהוא לא מיישר כאן עם הממסד, כך אני התרשמתי, אבל אמרנו את מה שאמרנו.
2: תודה רבה לשיחה, לילה טוב.
0: תודה לכם, שלום שלום.
1: כן, דוקטור עדי כהן.
2: עדי כהן.

0: מה שלומך?
1: אתה מומחה גדול לענייני ערבים, והוא מונה עכשיו לפרשן לענייני ערבים והמזרח התיכון בערוץ 14, נכון? דייקתי?
2: נכון.
0: אז ברכות על המינוי, ואתה יודע, ממש לפני דקות ספורות, צהל מפרסם הודעה שנשברו חוליות שרשרות הפיקוד של חיזבאללה, והוא מתפקד במצב הישרדותי. כה אמר דובר צהל, איפה זה פוגש אותך?
2: אלוואי, קודם כל אלוואי, צהל יש לו את התמונה המודיעינית שאני אין לה, אני רק מפרשן ואין לי מידע מודיעיני בתוך השטח. קודם כל אלוואי, מה זה אומר? האם רחפני הנפץ ימשיכו ליפול על חיילינו ועל אזרחינו או שלא? בוא נראה בשטח, אלוואי, אני הייתי רוצה להאמין.
0: כן, טוב. זהו, השאלה האם, אתה יודע, כי למה הפניתי את השאלה אליך? אתה יודע, יש לנו פה מדי פעם מומחים צבאיים שעולים, אתה מומחה ללבנון באופן ספציפי ולעולם הערבי באופן כללי יותר. אני חושב שהעולם המושגים שדובר צהל השתמש בו בהודעה הזו ביחס לחיזבאללה היא פשוט לא רלוונטית. גם אתה וגם מוטי קידר בהקשר אחר דיברתם על יחידות הפסיפס, המוזייק, שגם גם משמרות המהפכה וגם חיזבאללה מאומנים לעבוד כל חוליה קטנה גולמית וגרעינית בנפרד ללא פיקוד באופן אוטונומי לחלוטין, ולכן הדיבור על היררכיה פיקודית כשמדברים על ארגונים הללו זה לא רלוונטי. אני צודק?
2: לא רק זה, יש עכשיו, אני מקבל מידע שלא רק אנשי חיזבאללה, אנשים מתימן, מבחרן, שיעים הגיעו בדרכונים מזויפים, וחיזבאללה שולח אותם למות במקום שהוא יקריב את עצמו. אז שולח כל מיני שיעים שהגיעו בדרכונים מזויפים, בחרנים, תימנים, אפילו עיראקים. זה לא יהיה חסר כוח אדם, בוא נגיד ככה. אם יש להם כוח אדם,
0: הם לא יצטרכו לגייס את החרדים בשביל למלא את השורות.
2: כן, תראה, חיזבאללה, אני אגיד לך מה רוצה חיזבאללה. חיזבאללה רוצה לשחזר את הניצחון של שנת 2000. מה זה אומר? זה אומר שאם ישראל, חס וחלום, שלום, תיסוג היום, עכשיו, אתה יודע מה יהיה לחיזבאללה? יחזור כפי שהיה בשנת 2000. כל העולם יסגוד לו אפילו, כמו שעשו לנצרה, כמו שאמר הניצחון האלוהי. חיזבאללה הוא חייב, הוא לא יכול לא ללחם. הוא לא יכול, הוא מוקאומה. מה זה? זה הציבור. הוא מחר לציבור 30-40 שנה כמעט, שהוא ייאבק בכיבוש בישראל. איך? בגלל זה אני לא מאמין שחיזבאללה יפסיק להילחם.
0: זהו, אז השאלה היא, לאור מה שאתה אומר כרגע, שזה מוכר, מה רוצה ממשלת לבנון? מה רוצים הלא שיעים של לבנון? ומתוך מה שהם רוצים, מה ריאלי שבאמת יקרה?
2: מה שרוצה ממשלת לבנון קיבלה. ממשלת לבנון לא סתם הציעה מסע ומתן ישיר, היא הציעה, זה הלבנונים. יש משהו חינה בחיים, תגיד לי, יש? לא. הלבנון הבינו שישראל עומדת לתקוף מתקנים אסטרטגיים. ממשלת לבנון, על פי ארצות הברית, האמריקאים, הם אמרו להם. האמריקאים אמרו להם, אתם לא, אם אתם לא תעשו את זה, הישראלים יתקפו אתכם, יתקפו בעירות, אז מה הממשלת לבנון מרוויחה? זה ווין ווין. בשבילם, אנחנו פוגעים בחיזבאללה, זה אחד, שזה גם טוב בשבילהם. שניים, אנחנו לא פוגעים בשדה התעופה ובמתקנים אסטרטגיים, זה גם טוב.
0: בקיצור, ישראל נתנה ולא קיבלה כלום, זה מה שאתה אומר.
2: אנחנו לא פוגעים בבירות. סליחה, לא שמעתי אותך.
0: אני אומר, לפי מה שאתה אומר, ישראל נתנה ולא קיבלה כלום, משום שאין שום דבר שישראל רוצה, וממשלת לבנון יכולה לתת.
2: לא, לא קיבלנו כלום. לא, אנחנו לא קיבלנו כלום, עובדה.
3: אז למה נתנו?
2: לא רוצה להגיד למילה תקועים. למה נתנו? כי האיראנים בחוכמתם קשרו את הנושא עם טראמפ, עם ארצות הברית, שזה...
3: אבל אני כן זוכר את ההודעה של טראמפ אומר בהתחלה מיד בהפסקת אש של איראן, שזה לא קשור להפסקת אש בלבנון, מתי זה השתנה?
2: לא, לא, לא, ולמה? זה לא נכון. הוא קושר את הידיים שלנו. יש, על פי מה שאני שומע, גם מישראל וגם מארצות הברית, יש הפסקת אש בלבנון. אתה מבין? אז זה לא, וחודשה, לפני, שלשום חודשה. אז זה לא הפסקת אש, אלה הבנות. ישראל לא תתקוף בבירות, אלא באישור אמריקאים, כשעשתה את משבועיים, כאשר חיסלה את מפקד הרדואן, או גם חיזבאללה לא יתקוף מעבר לנהריה, או חיזבאללה יש לו טילים. יש לו טילים שיכולים להגיע לתל אביב. אני כמעט בטוח, יש לו טילים, הוא לא משתמש בהם. אלה ההבנות שיש.
0: אגב, זה הבנות שבסוף הן מבוססות על ענבי זעם 96, לא פוגעים באזרחים, אבל חיזבאללה שומר על כוחות. תגיד, הדיווחים השבוע שעבר על תפיסות נקודות מסוימות על גדות הליטני, גם כן הודעות של דובר צהל, יש להן משמעות אסטרטגית? מדובר בתפיסת שטח בפועל או עוד פעם בתצפיות ומשחקי מילים?
2: אני מבין שהאם צהל שם או שחזר הלכו, הם נשארו. אין לי את המידע, אין לנו את המידע. האם עכשיו כוחות צהל נמצאים שם בלילה כיום? אני לא חושב. ברור שיש את המשמעות סמלית והרתעתית והכל, אבל...
0: לא, שוב, יש משמעות סמלית לכך שצהל לא תופס שטח, שצבא הגנה לישראל עדיין אלרגי למילה כיבוש, גם כאשר יש לזה הצדקה אסטרטגית, גם כאשר...
3: שלא יקבלו אישור מדיני מזה.
0: לפי מה שאני מבין, כרגע הדרג המדיני מורה לכבוש, והצבא לא עושה את זה.
2: גם אלרגי למילת משיח,
3: רגע, אבל מה עמדתך בעניין הזה? איך המלחמה אמורה להסתיים מבחינת ישראל?
2: שצבא לבנון עשרות אלפי חיילים, עשרות אלפי, לא אלפי, יהיו בדרום לבנון, כולל צבאות זרים, כמו אמריקאים, צרפתים, לא אום ולא שום ולא אונרה, כולל גם בגבול צבא של ארצות הברית, צרפת, מדינות ככה נוטרליות, לא מצרים ולא טורקיה ולא ירדן. זה אמור להיות.
0: לא יודע, לא יודע, אין שום סיבה, אין שום סיבה שישראל לא תהיה ריבון בשטח שם.
2: ופגישת לא חינם. גישה גם בין נתניהו ונסיון, כדי לסיים את הסכסוך.
1: הבנתי, אני רואה פה דיווח, יש עריכה בצהל שרחפני הנפץ של חיזבאללה פוגעים בכ-70% מחופש הפעולה של הכוחות בדרום לבנון. יש מה, כאילו, איך, אני לא הצלחתי להבין, כאדם פשוט, אני שואל, איך האירוע הזה תפס אותנו בהפתעה?
2: זה השאלה הזאת שלך, אתה צריך לשאול את המומחים הצבאיים.
0: זהו, זו שאלה צבאית, זה לא שאלה... כן.
2: אני יודע שרחפן פשוט, אי אפשר לשבש אותו, לא רוצה להיכנס לזה, אבל זה רחפן ששום דבר לא יכול לעצור אותו, זה רחפן טיפש, בוא נגיד ככה.
0: כן, הוא עם חוט, אפילו לא אפשר לשבש אותו עם רדיו. אז רגע, אני כן רוצה לחזור לאזור נחות שלך לסיום, דוקטור רטי כהן, ולשאול על העתיד של לבנון. תראה, אני... מרגע שנחשפתי, לדעתי ברעיון איתך לפני מספר שבועות, לכך ששיעורם של השיעים הוא 60%, והוא הולך ועולה גם בגלל ילודה גבוהה וגם בגלל הגירה שלילית וילודה נמוכה של המגזרים האחרים, אני לא רואה איך אפשר לפתור את הסכסוך הזה בלי טרנספר רבתי שהעיף את השיעים מפה, כי אנחנו לא יכולים לחיות במחיצתם. ולא מדובר באוכלוסייה הערבית שקוראת לעצמה פלסטינית מיהודה שומרון ועזה, שהגיעה לכאן לכל המוקדם בראשית המאה ה-19, מדובר באוכלוסייה, בעדה שמאכלסת את הרי דרום לבנון כבר קרוב לאלף שנה. אבל השאלה היא איך באמת, האם יש איזשהו אופק שיהודים יוכלו לחיות במחיצתם של שיעים באיזשהו שלום ובטחה? או ש...
2: אנחנו לא אמורים שתי... לחיות, אנחנו... רגע, אתה יכול, לא אמורים, אין שיעים פה, השיעים נמצאים בלבנון, אז השיעים בלבנון, לא בתוכנו, זה מדינה אחרת, אנחנו לא קשורים ללבנון, אבל השיעים האלה, תאמין לי, הם בוכים כל יום, מאות אלפי שיעים ישנים היום במתנ"סים ובבית הספר, כי אין להם איפה לישון. האם חיזבאללה יעשה את זה שוב? אי אפשר לדעת. אנחנו מדברים על ארגון לא רציונלי שאין לו, שהוא יכול להקריב את הכל. אבל הצבא הלבנוני צריך להיות בדרום, חיזבאללה צריך להתפרק מנשקו, והשליט הוא צריך להיות הממשלה. כעת אין בדרום לבנון, אין סימנים של ממשל, של ממסד. בגלל זה יש הפקרות. אבל ברגע שיש ממשלה חזקה בלבנון, צבא חזק, ולא ארגונים ולא מיליציות, זה יהיה אחרת לגמרי.
0: טוב, אנחנו שומעים את הדברים, אולי אנחנו נעריך בדיבור על
2: ההיסטוריה.
0: אתה יודע, קראתי לפני כמה זמן ספר שאני ממליץ עליו, האימאם הנעלם, על מוסא אל-סאדר, שהוא בעצם המנהיג השיעי שהוציא את הקהילה הזו ממעמד של קסטה מאוד מאוד נמוכה למעמדה הבכיר כרגע בחסות של איראן. וכשאני קורא את הדברים האלה ורואה את הדמוגרפיה של לבנון, אני מאוד מאוד מודאג מהעתיד. אבל אנחנו נרחיב על זה את הדיבור ברעיון נפרד.
2: תשמע, לא, אנחנו צריכים להיות מודאגים, אלא הנוצרים והמוסלמים הסונים.
0: הם בטוח מודאגים, אבל הם לא מעניינים אותי. הם בסוף יברחו, או כנראה שהם יברחו, ולבנון תיחבש על ידי השיעים.
2: לא, לא, לא, יש פתרון, אנחנו לא נכנסים לנו זמן, אבל חלוקתה של לבנון זה יהיה הפתרון. שלבנון תחולק למדינה שיעית ולמדינה נוצרית, כמו סומלי, סומלילנד, תימן, דרום סודן,
0: אנחנו נדבר, זה נשמע רעיון מאוד מאוד יצירתי ומעניין, אנחנו נדבר עליו בעזרת השם.
1: דוקטור עדי כהן.
2: זה לא יצירתי, זה בשנות ה-80 הלבנונים פועלים, אבל לא מצליחים.
0: וזה הצליח יופי. טוב, תודה רבה, לילה טוב.
2: לילה טוב, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: טוב, אנחנו חוזרים לפרשת רומן גופמן, אבל מזווית קצת אחרת, כי אמרתי קודם שהראייה של הממשלה הנוכחית של האירוע הזה, היא לוקה לדעתי בקוצר רואי היסטורי. עכשיו, האורח הבא שלנו, גדעון מינצ'ניק, לוחם המורשת, היסטוריון, אנחנו מערכים אותו פה למעט, הוא ביקש ממני מראש שאנחנו לא נכניס לשיחה איתו את ההיבטים הפוליטיים העכשוויים, ואני אכבד את הדבר הזה, אבל בכל זאת, שלום גדעון מינצ'ניק, אני רוצה לשאול אותך את השאלה שסיכמנו שתשאל, איך אתה רואה את האירוע הזה, גם של הפעלת אל מקייס על ידי גופמן, וגם של הטיפול של היועמ"שית בסוגיית המוסד, בראייה היסטורית, האם זה דומה לאירוע אחר שאתה מכיר בהיסטוריה של המודיעין הישראלי?
1: ערב טוב.
4: אהלן וערב טוב. אז כדי לתת תשובה, ולפני שאני אענה לשאלות, או לחלק מהשאלות ששאלת, בוא נציין שזה לא המקרה הראשון שאלוף בצהל ממונה כראש המוסד. היו 5 אלופים שמונו כראשי מוסד, כלומר מינוי מבחוץ. היוצא דופן מביניהם, או יש 2 יוצאי דופן, אחד שהיה מזכיר צבאי ומונה, דני אטום, וזה מתרחש ב-1996 על ידי שמעון פרס כראש ממשלה, והשונה האחר שהוא ראש אמ"ן שעבר מאיר עמית, שהוא היחיד גם ששימש משך תקופה ב-63 כחצי שנה גם ראש אמ"ן וגם ראש מוסד, שהוא בא מהמקום הטבעי של ראש אמ"ן בתקופה של משבר אחרי שהתפוטר ישראל הראל. את הסיפור של אלמקייס אני מכיר כקורא עיתונים, אירוע שיש עליו כמה וכמה סימני שאלה, אבל לא לי לשפוט, כי אני באמת לא מכיר את הנתונים.
0: אגב, זה מצוין שאתה מכיר אותו רק כקורא עיתונים, בגלל שזה מאפשר לך מצד אחד לדבר בחופשיות, מצד שני לשתף אותנו בתובנות שלך כאיש מקצוע מתחום המודיעין, מבלי להפר סודיות שאולי הייתה חל עליך, אם היית מכיר אותו באופן בלתי אמצעי.
4: אכן, ומהמקום הזה, אבל אני לא בורח, אלא אני הולך למקום של הצניעות, של כשאני לא יודע, אז אני מותיר את סימני השאלה, ולגבי העמדה של היועצת המשפטית, שוב, לא בקי בהתרחשות, וחוזר, רוצה לחזור ברשותך,
1: מבחינה מודיעינית נטו.
4: מול האירועים האחרים. אז כפי שציינתי, היה כבר אירוע קודם של מינוי של המזכיר הצבאי של שמעון פרס כראש המוסד. לכאורה לא הייתה סיבה לעשות, משום שלא הייתה תקופה של משבר במוסד, ושמעון פרס החליט שהוא מביא דם חדש, הוא מביא אדם שהוא שמח עליו ודיווה אותו כמזכיר צבאי. ודני אטום בנה תוכנית עבודה מתוך ראייה שלו, ראייה של איש צבא לשעבר. הוא עמיד בראש סדר עדיפויות את נושאי סיכול הטרור וההצטיידות של איראן ועיראק בנבק. ודני אטום הוא גם חלק מתוך הפרשיות הקשות של המוסד, וגם חלק מתוך אירועים בודדים אמנם, שבהם היו 3 אירועים או של התפטרות או התפטרות של ראש מוסד, או הגשת מכתב התפטרות שלא התקבל. הראשון שהתפוטר מתפקידו היה איסר הראל, זה שגם היה ראש המוסד בקדנציה הארוכה ביותר, הממונה, האיש הכי חזק במערכת הביטחון הישראלית בשנות ה-50 וה-60, בין 1952 ל-1963, הוא היה ממונה גם על השבק וגם על המוסד כראש המוסד, והוא גם ראה את עצמו כממונה על כלל קהילת המודיעין, והסתכסך עם כל ראשי אמן בתקופתו. הוא נאלץ להתפטר ב-1963 בשל אימות עם בן גוריון, אימות חזיתי, כולל מהלכים פוליטיים שעושה מאחורי גבו של בן גוריון, בשל פרשת המדענים הגרמנים וטילי הקרקע במצרים. שתי הפרשות הקשות האחרות מתרחשות פרשת לילמר. 1973, יולי 1973, הכישלון במרוץ אחר
0: ראש סלמה
4: השחור, עלי חסן סלמה, שמחסלים בטעות את אחמד בושיק עם אלצה המרוקאי. צביקה זמיר, ראש המוסד, היה בנורווגיה באותה תקופה, גם הוא וגם אי קררי, ראש יחידת קיסריה. שניהם הגישו מכתב התפטרות לגולדה, וגולדה דחתה.
1: בעקבות הפרשה הזאת?
4: בעקבות פרשת לילמר, גולדה מיר דחתה את מכתבי ההתפטרות, היא טענה שזה לא העת להתפטר, הם צריכים להמשיך במצוד הביטחוני, והיא זו שהטילה את המשימה, אבל צביקה זמיר הגדיר זאת כחטא היוהרה של המוסד, וזה מתרחש להזכיחה כחודשיים לפני יולי, כשלושה חודשים לפני אוקטובר 70. כלומר, יש לנו באותה
0: שנה,
4: נכון, גם חטא היוהרה של המוסד וגם חטא היוהרה של אמן, ולפני זה יש לנו ב-72 את הכישלון של כל קהילת המודיעין בהקשר של מינכן, אבל אני ממשיך איתך לראשי המוסד, והאירוע הקשה, הפרשה הקשה השנייה, שמתרחשת בתקופתו של דני אטום, חיסול ראש החמאס במבצע מאוד מעורר סימני שאלה, במבצע שגם ראש אמן וראש הבק טענו שהם לא הכירו את ההתרחשות הזאת, במבצע שיש אליו הרבה מאוד סימני שאלה, כיצד אתה שולח לחסל בלב מדינה, בלב בירה של מדינה ידידותית, את ראש המחבלים, את משל בחיר החמאס, ששילמנו על זה מחיר מאוד יקר, גם בשחרור מחבלים.
0: דורים על ירדן, 96 או 7, נכון?
4: 97.
0: כן. במצעות רעל, שאחר כך נספר את הסיפור, זה סיפור שהוא קצת נשכח, שנאלצנו להמציא את הנוגדן.
4: באמצעות רעל שנורא לכאורה כספרי מתוך פחית קולה, מבצע שכלל גם פערים מודיעיניים שבשלהם אנשי החוליה, אנשי הצוות המבצעי של יחידת קיסריה נאלצו להימלט, נתפסו ונעצרו על ידי משטרת ירדן, כשהמשטרה הירדנית לא יודעת שהם ישראלים ואנשי מוסד, כי יש להם דרכונים זרים. וסופו של האירוע שהירדני והמלך חוסיין, שכעס ונפגע עד עמקי נשמתו מהמהלך הישראלי שעלול היה להציג אותו כבוגד, כמשתף פעולה עם ישראל, דרש בתמורה לשחרור אנשי המבצעים של המוסד, שחלקם התבצרו משטרה, חלקם התבצרו בשגרירות ישראל, דרש תמורת השחרור שלהם, אלא אם הוא פשוט איים לתלות, איים להוציא להורג את אנשי המוסד שהיו בידי הכוחות הביטחון הירדניים, את השחרור של שייח יסין, ואירוע שאפרים הלוי, ראש המוסד, נאלץ להיחלץ ולנצל את הידידות האישית שלו מול המלך חוסיין.
0: אגב, צריך לחדד את האירוע, זה צריך להתעכב עליו, כי הוא אומר הרבה על תקופתנו, אני חייב להכנס את העניין הזה. כי אתה לא יכול גם להגיד איך אתם מעזים במדינה ידידותית, אני מדבר על המלך חוסיין כרגע, לא עליך גדעון, גם להגיד איך אתם מעזים לבצע את זה במדינה ידידותית, וגם להגיד זה היה מוציא אותי, ראש המדינה הידידותית הזאת, כבוגד כמשטאפ של ישראל. בסוף חלד משל הוא אקבר טרוריסט, בן מוות, וידיד של ישראל צריך לשמוח שמחסלים אותו על אדמתו. והרפיסות הזאת של כאילו להתייחס לסלחנות כלפי אנטישמיות וטרור ערבי כאל איזושהי מין תופעת טבע, כאל משהו שצריך להסכים עם קיומו, מצד ראש הממשלה נתניהו של אותה תקופה, כן? על זה אנחנו מדברים. בסוף מי שנכנע לאיומים היה ראש הממשלה נתניהו. זה חלק מהבעיה.
4: אז אני, שוב, אני לא יכול פה להתייחס מהזווית של המלך חוסיין, אני רק יכול לומר לך שכשאמרת להתאפס כמשטאפ, אז בדיעבד אנחנו מבינים שהמלך חוסיין במשך שנים, לא בהיבט של כינויים של משטאפ, אבל המלך חוסיין היה ביחסים מאוד מאוד קרובים עם בכירים ישראלים. הפגישה החשאית של גולדה מאיר, ראשת הממשלה עם המלך חוסיין, פגישת ההתראה שמתרחשת ב-25 בספטמבר 1973, כ-10 ימים לפני מלחמת יום הכיפורים, שבה המלך חוסיין מטריע, מעמידה את היחסים החשאיים בין ירדן וישראל בצורה מאוד מאוד משמעותית. אבל הסוגיה הזאת היא סוגיה שהולכת לחוכמת המעשה. הרי בסופו של דבר המחיר ששילמנו על פרשת משל היה מחיר מאוד מאוד קשה בהרבה מאוד ממדים, גם ברמה המדינית, גם ברמה של שחרור המחבלים. ובסופו של דבר כשאתה בא ובוחן את האירוע, נניח שמשל היה מחוסל, הרי היחסים בין ירדן לבין ישראל היו נפגעים, וכשאתה בא ונוקט דבר כזה, כולל אותה הפעולה שהייתה בקטר בספטמבר 2020,
0: מבצע קידון,
4: הפעולה שהייתה, סליחה?
0: מבצע קידון.
4: לא, לא, אני מדבר על הפעולה שהייתה פעולת הפצצה שהייתה בקטר. הסיפור, כן. של, הסיפור הקודם של מבחוך הוא אירוע אחר. כן. הסיפור אבל של הפעולה שמתרחשת בקטר, שגם אם אתה צודק לעשות פעולה כזאת במקום הזה, כשאתה בעיצומו של מסע ומתן, בסוף מעשה במחשבה תחילה, למרות שבדיעבד כנראה שזה הניע את התהליך שהביא בסופו של דבר לעסקה שטראמפ היה מעורב בה של שחרור החטופים תמורת העסקה עם החמאס. אבל אם אני בא ומנסה לעשות סדר, אנחנו מדברים על 13 ראשי מוסד עד היום, כלומר גופמן במידה שימונה יהיה ראש המוסד ה-14, שמתוכם כאמור 5 אלופים. אבל בואו אולי נחזור ברשותך להקמה של המוסד. המוסד כחלק מההקמה של קהילת המודיעין הישראלית מתחיל את דרכו ב-30 ביוני 1948 בישיבה שבה בהנחיית בן גוריון מתבטל שירות הידיעות של ההגנה, ואנחנו לכאורה אמורים לעבור מתקופת המחתרות לתקופת המודיעין או גופי המודיעין. ובעצם ראשיתה של קהילת המודיעין הישראלית, השיטה של שלושת הגופים של מודיעין צבאי ומודיעין פנים ומודיעין חוץ, מתחילה אז, אם כי השמות היו אחרים תהליכים היו אחרים לחלוטין. לצד שירות המודיעין הצבאי, מוקמת מחלקה בשם דעת, מחלקה קטנה שפועלת במסגרת משרד החוץ, והתפקיד שלה לאסוף מודיעין בחול. בתהליך הדרגתי של 48-49-51, מוקם המוסד כרשות, רשות לאיסוף מודיעין, שרק ב-1951 הופכת לעצמאית וכפופה לראש הממשלה, ואיסר הראל, שהוא ראש המוסד השני לאחר ראובן שילוח, יועצו של בן גוריון, שהוא ראש המוסד הראשון, שיש הטוענים גם שחתר תחתיו של ראובן שילוח כדי להיכנס לתפקיד של ראש המוסד, הפך להיות גם הממונה, גם ראש השבק וגם גם הממונה על השבק וגם ראש המוסד. איסר הראל מבטא את הנאמנות לשלטון בצורה קיצונית. איסר הראל, שכאמור היה גם אחראי על השבק וגם אחראי על המוסד, כל כך דאג לשלטון בן גוריון, שזה לא רק האזנות ליערי ומפם ולבגין. יש אגדה שאומרת שלאחר הבחירות של מאי 77 השמידו במרתפים ובארכיונים של המוסד את כל ההקלטות ואת כל החומרים על המעקבים אחר בגין. אבל בתקופתו של יערי, כבר בשנות ה-50, נחשף מכשיר האזנה שאנשי השבק התקינו ליערי.
0: יותר מזה, יערי, לפי האוטוביוגרפיה של רפי איתן, הציע בבחירות, אני חושב, 55 לבן גוריון לזייף את הבחירות, לזייף את תוצאות הבחירות, ובן גוריון אמר לו, עוד לא הגיע הזמן, כך העיד רפי איתן, לגבי הסוגיה.
4: בוא נלך למה עשה השבק בראשותו של איסר הראל ב-1956. כן. ב-1956 מוציא השבק בראשותו של איסר הראל, שהיה חבר מפאי, שתבין שאיסר הראל היה חבר מפאי.
0: רגע, אני חייב לעצור אותך גדעון, כי הזמן תם.
4: רק משפט אחד, השבק בראשותו של איסר הראל מוציא את העיתון רימון, שהוא עיתון שנועד להילחם בעולם הזה, מתוך כוונה להגן לממשלת מפאי ובן גוריון. אני אליך.
0: אוקיי, שוב, אני עוד מסוגל לחיות עם רשויות ביון שמוציאות עיתונים, להגיע למצב של לשבש את צפירת הקלפיות, שזה באמת הייתה התוכנית של איסר הראל ב-55-6, זה כבר הרבה יותר מורכב, שוב, לפי עדותו של רפי איתן. בכל מקרה, גדעון, מה שסיפרת לנו כרגע, בהשלכות על פרשת אל-מקייס, זה שעולם הביון ועולם מבצעי התודעה זה עולם סופר מורכב ורגיש, מלא תופעות של חוסר צייתנות, של היררכיות פיקודיות שלא לגמרי מקוימות והסתרות מאחורי הגב של השני, ולכן באופן בלתי נמנע הוא מלא סקנדלים וגם דם שנשפך לשווא לצערנו מדי פעם. זה העולם שאליו עכשיו נכנס רומן גופמן, זה העולם שבתוכו התרחשה פרשת אל-מקייס. כן, משפט סיכום?
4: סמל המוסד הוא בין תחבולות טיפול עם ותשועה ברוב יועץ מספר משלי, אבל המוסד אמור להקפיד על ערכים של יושרה ועל אינטגריטי, אבל באות כן. פרשיות כמו פרשת יהודה גיל, המרגל שלא היה, ואוסטרובסקי ואחרות שמטילות בפעילות המאוד יצירתית של המוסד, שהגיעה לשיא יחד עם אמן בתל אביב ובשגת אביב, וצריך לציין, המוסד הישראלי הוא אחד מגופי המודיעין המובילים בעולם, ויחד עם זאת צריך לראות שאנחנו...
0: צריך לראות איך מרסנים אותו בזהירות, בשביל זה צריך הרבה כוח לראש ממשלה שעומד בראש הגוף הזה כסמכות בלעדית ולא כפי שתכננה היועמ"שית. הייתי חייב לזרוק את ההערה הזו בסוף. גדעון מיצ'ניק, תודה רבה על הדברים, לילה טוב.
4: כל טוב ותודה, לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: יש לנו פתיח.
5: חדשות השטייטל, מה שקורה במגזר, עם
0: יהודה אהרון.
1: יהודה כמעט לא עלה היום, אני אגיד לך למה. הוא מגיע חג שבועות, יהודה כבר לא עומד בזה, הוא ממש כאילו, הוא בלחץ. יש לו את הפלוצס שיש באלול, יהודה יש לו את זה בערב שבועות.
0: למה הוא מדוע? אתה אלרגי ללקטוז?
6: תדברו איתי רק דברי תורה, אנחנו בשלושת ימי הגבלה חברים, ואנחנו כל דקה פה, זה, אתם יודעים, אני מפסיד דימות.
0: טוב, אוקיי, עכשיו ילחץ על מה נדבר, מנחם. אנחנו פה באולטימטום.
1: כן, צריך למצוא איזה משהו. יהודה תכנס, איך באמת אתה מתכונן? החברותא דיברנו שבוע שעבר, מה עוד אנחנו צריכים לדעת, איך נראה חג שבועות אצל יהודה אהרוני?
6: אצלי ספציפית זה לא נראה לי כל כך משנה, אבל אצל עם ישראל זה מאתגר לא מעט גם, אתם יודעים, אי אפשר להתעלם מהעובדה של המצב הביטחוני הרעוע מאוד, אבל הדבר השני זה תחשבו על האנשים שיכולים להתעקע עכשיו יומיים אצל השוויגר או אצל החבר, או במקום שהוא לא אזור הנוחות שלך, זה לא פשוט ולא קל עם השבת והחג המחוברים, כי איך לא, כי אם יש שבת ויש חג אז למה לא שיהיו מחוברים, אנחנו לא מתלוננים, אבל זה בהחלט
0: נשמע כאילו אתה מתלונן ללוח השנה, זה
1: לא, וזה קצת, הוא צודק במובן מסוים,
0: אנחנו באותו אירוע, הכל בסדר,
6: ולהבין מתי אתה בשרי ומתי אתה חלבי ומתי פעם אחרונה,
1: זה בכלל, זה קשה,
6: מהאוגה ומהגלידה ומהגבינה ומהבשר, כי חג בסוף אתה באמת צריך לוח שנה.
0: בואו נדבר על זה תכלס, יש איסור לאכול בשר בשבועות, לא נכון, אז למה להתחיל בכלל עם אירוע החלב?
6: יפה מאוד, אני מאוד את הגישה הזאת.
0: כן, זה כאילו, אתה יודע,
6: מאוד את הגישה הזאת. אגב, חשוב לומר שקווי 402 בני ברק ירושלים מלאים עכשיו בפגושים, מלאים בעוגות גבינה מאימא, עם פתק קטן בהצלחה בלימוד בשתיים בלילה. אותה אימא לא חולה.
0: אגב, אתה יודע, סתם אני סקרן, אתה יודע איך נראה ליל שבועות של מזרוחניקים? יצא לך פעם לחוות החוויה הזו, מנחם, יצא לך?
6: לא. יש לכם, כאילו אתם איזה משהו בספארי, יש לכם נראה לי לילות כאלה מלאים בדרשות, לא?
0: כן, יפה, כל הכבוד על זה.
1: יש אופקים.
0: יש שיעורים, כן? זאת אומרת, דרשן עומד מול...
1: וכל הבית כנסת כאילו?
0: לא, עכשיו, קטע הוא ש... לא, זה לא מחולק לקטגוריות, זה בערך שליש מהבית כנסת, והם כמעט תמיד מנמנמים. ותמיד האתגר של מי שלוקח על עצמו בכל קהילה וקהילה לארגן את הדבר הזה, זה איך לגרום לאנשים לא לנמנם. אז נגיד, לפני כמה שנים היה טרנד שהיו עושים TED, שהיו מביאים אנשים שמדברים עד 8 דקות. זה לא עזר, אנשים בכל זאת נרדמו. לפעמים אפילו הדרשן נרדם ולא התעורר ולא הגיע. ואז מנסים להביא סלבריטאים, ומנסים להרבב קהילות, ומנסים...
1: תהיה בכלל את הקטע של השבת ללמוד בלילה הזה? תיקון ליל שבועות, כמו שאומרים החסידים, או ליטאים, כמו שאנשים מלומדים?
0: בחוויה שלי תמיד יש בפינה איזה חבורה של דוסים שעושים תיקון ליל שבועות. תמיד המזרחים שמתפללים בבית הכנסת האשכנזי, הם תמיד ישבו ועשו את התיקון ליל שבועות.
6: כל מה שאתם מדברים עכשיו, סליחה, פשוט לקחת הספסלים החוצה, ושנעמוד כולנו, לא הבנתי, ואז אף אחד לא נרדם, וכולם מקשיבים.
0: לא, כפרה, הם ישכבו על הרצפה. אתה לא מכיר את האירוע.
1: אתה חושב שזה בחורי ישיבת שבוע מזרוח
6: ניקי. טוב, אבל עכשיו, רגע, עם צחוק בצד, אני ממש עכשיו, לפני חצי שעה, חוזר מאירוע, שהוא מבחינתי לא פחות ממעמד הר סיני, וקיבלו מהאהבה, רגע לפני חג השבועות, רחבת הכותל מתמלאת ב-1,000, תקשיבו טוב, 1,000 גירים, מכל העולם, כן, אירוע מאוד מאוד מרגש בהשתתפות הרב הראשי, רב הכותל כמובן, והיה פשוט אירוע יוצא דופן, ולראות את כל האנשים האלה רגע לפני שבועות, חלקם עדיין בתהליך, אגב 150 מתוכם חיילי צהל לוחמים, היה פשוט אירוע מרגש, אתה יודע, מכניס לפרופורציה, כי אנחנו קצת, אתה יודע, רגילים מחוספסים, ולא באמת מבינים את הזכות העצומה, ופתאום לפני חג השבועות לקבל את הסתירה, את הפוש הזה, היה מאוד מאוד מאוד מרגש ויפה, ממש עכשיו אני חוזר משם, דיברתי גם עם כמה מהם, ריאנתי חלק, והיה פשוט יוצא דופן, יוצא דופן, אז זה ככה, אם זה אני, למשל, אם ישאלו אותי אם אני נכנס לחג שבועות, אני חושב שזה מבחינתי...
1: בכלל, נהיה כזאת תופעה, ערב החג, להוסיף בלימוד תורה, והמון אנשים מתאספים יחד, ועושים יום שכולו תורה כזה, נכון? זה תופעה שהולכת ומתרחבת.
6: היום פתוח בתכניסיות והמדרשות. כן, כי...
0: אגב, אני זוכר את החוויית לימוד הכי משמעותית שהייתה לי, על פי זיכרוני בליל שבועות, שניגש אליי הגבאי בתחילת הלילה, ואמר לי, תקשיב, אצלנו פה קוראים מגילת רות, מקלף, והבעל קורא הרגיל, שיודע, לא נמצא. אז יש לך מעכשיו, 6 שעות עד ותיקין, להיות מוכן לקרוא את מגילת רות מהקלף.
1: למה נפלה דווקא עליך?
0: לא,
1: היה לך פרצוף של אחד
0: שיש... לא, אני אגיד לך מה, כאילו אמרו לי מראש את התקרה, אז אמרתי סבבה, נקרא מהתנך עם טעמים, הכל בסדר, נלמד את זה פעם אחת, ושלום לישראל, ואז בחצות הוא בא אליי ואומר לי, אתה יודע שאתה קורא מקלף. אז שבתי כל הלילה והכנתי את המגילה.
6: אגב, הטראומה הקשה ביותר, הטראומה הקשה שלי ביותר היא שהחברוס שלי בשיעור בית, ישיבה גדולה, נרדם. והוא נרדם.
0: אוקיי, ולא הערת אותו?
6: ולא, ניסיתי. הבעיה שהוא אמר לי מתוך שינה, כבר התפללתי. אוקיי, אני חושב שאני המשגיח לשחריס, אבל אני לא יודע, בקיצור.
3: רגע, ואז מה עושים בעצם? אתה מוצא את עצמך לילה שלם, צריך למצוא מה לעשות, איך להשיג את עצמך, ללמוד לבד.
6: אתה מה לעשות, והשבוע שלך הולך, הרי כל דקה זה בוא, זה כמו, זה כאילו זה, זה אין זמן לבזבז.
3: יש לחץ, צריך לדבר על זה, יהודה, יש בישיבות הליטאיות, יש לחץ.
6: אתה לא תלמד, אז אתה מופקע, אתה פשוט, אין לך, אם אתה בשבוע...
3: הפר פה, תקשיב יהודה, הפר פה בין הציבור החסידי לציבור הליטאי, בחג שבועות מתחדד. הוא מתחדד ברמה אחרת. זיו מסתכל עליי בעיניים של מזרוחניק.
0: אין לי עיניים אחרות, מה אני אעשה? מה זה אומר הפער בין הציבור הליטאי לחסידים בשבועות?
3: הציבור החסידי מה עושה? יושב, אומר תיקון לשבועות. יהודה, תן לי שנייה להסביר לו. אני חסיד, אני לא אציין איזה כדי לא לצדרע. אבל יושבים קבוצת אנשים, אמורים להגיד תיקון לשבועות. יש בחוץ שורות של אנשים שעומדים ומקפקפים.
0: מה זה מקפקפים?
3: יושבים, מדברים כאילו... מדברים על הניוז, יש אוכל ויש שתייה ויש זה, זה אווירה נורא נורא כיפית, ואצלנו בכלל בעלות השחר יש ריקודים, כל הרחבה מתמלאה,
6: יש מקווה,
3: האדמור יוצא, יש מקווה שהולכים, זה טקס של הסמכות, ואז אתה פוגש ליטאי אחרי כל הלילה שלך היה כזה כיף, אתה רואה אותו עם פרצוף של 8 שעות לימוד, לא מבין מה אתה רוצה ממנו, הוא נתקע בך, הוא חושב שאתה עמוד, זה לא נעים.
6: הוא מתמיד את המשקפיים לאף, כי הישונים כבר לא רואים, וצריך את המולטיפוקל, אין ברירה, והעיניים כבר מרוטות, והוא כולו פחד, כי היה לו 5 דקות של בטלה זיו, והוא לא יודע איך ידונו אותו על זה, והיה שלב שהוא רצה להירדם, אז הוא עשה לא חזור מאחורה שם בגלריה או בעזרת נשים או בבית שני, קצת תהילים כי אין ברירה, כי עם ישראל זקוק גם לתהילים, אבל מצד שני בזמן הזה הוא לא לומד. צריך להבין, יש תארים בין החסידים לתאים, ודאי.
0: טוב, אני גם מדמיד את הסיטואציה של הבחור שנרדם לו החברותה, שהוא מתעלק על חברות האחרים, כן?
3: אוי, כאילו, זה הכי מעצבן.
0: נהיה גלגל חמישי בלימוד בסוגיה שהוא לא היה בתחילת הלימוד שלה, זה לדעתי כן. אפשר לכתוב על זה מערכון או שניים.
3: כן.
6: לחלוטין,
0: טוב, לחלוטין. מנחם בחר לנו שיר, אין לי מושג מה הולך פה.
3: אמיך, תן קצת פליי ויודה יסביר
0: מה השיר. ננתח מה אנחנו שומעים.
3: יודה, יש יותר קלאסיקה מזה.
6: יותר קלאסיקה מזה, כמובן בכל עולם הישיבות, אגב, הליטאי צריך לומר, שיר יחסית מודרני, אבל הפך להמנון בציבור הליטאי, חרדי, בעבור אבותינו, נפתלי קמפ.
3: את השם נפתלי קמפ אתה מכיר?
0: אני לא, שמעתי אותו ממך לפני איזה חצי שנה.
3: אתה צריך לשמוע, אתה אוהב אותו.
0: אוקיי, בואו נשמע את נפתלי קמפ, תודה רבה יהודה אהרוני.
3: יהודה, בהצלחה בשטייגן. תלמד גם בשביל החסידים והמזרוח ניקה.
6: חג שמח, תהיה, תודה.
0: בעיקר בשביל המזרוח ניקה.
6: ביי ביי.
3: לילה טוב.

0: אוף, תקציב מתענק פה.
1: לגמרי.
0: כן, נשמע את זה בהמשך בפול ווליום. מנחם מן, תודה רבה שהיית איתנו הלילה הזה.
2: שיהיה לילה טוב, נהנתי מאוד.
0: נגיד תודה
2: להמיכה. רציתי לדבר על המשט, ולא דיברנו על המשט.
0: גם אני לא סתם לדבר כמו שרציתי.
2: אז מחר עם אוריה. לא, מחר יש משחק.
0: מחר לא קיים פסקה, אני פשש בבוקר פה.
2: בדרך באליפות. זה טוב לנו, אז תבואו ברביעי בזמן.
0: כן, אז יש לנו את ברמור, ויש לנו את המיכה מאון. תודה רבה שהייתם איתנו, לילה של
2: ניצחון. ועמיך, זה הזמן להגיד לך תודה על המילואים שעשית למען כולנו. לילה טוב.

0: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע מדי יום למעל מיליון מאזינים. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
1: חלום האליפות של ביתר ירושלים חי וקיים, ואם היא רוצה לשמור אותו בחיים, היא חייבת להמשיך לנצח. המשחק המרכזי מחזור 35 פלייאוף עליון. הפועל פתח תקווה מארחת את ביתר ירושלים באצטדיון שלמה ביטוח, ואנחנו עם שידור ישיר עבורכם משם. לעיני אצטדיון מלא ודחיפה של צבא צהוב שחור. האם ביתר תישאר בתמונה עד המחזור האחרון? מחר ב-8. אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.

ככה, 16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך שימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם מחוק

גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.

0: וואו, איזה יופי, נכון? לפתוח ככה עם אייל גולן ועדן אולצון, עדן בן זקן. שלום לכם וערב טוב, ברוכים הבאים לתוכנית שלנו, התוכנית של המדינה כאן ברדיו גלי ישראל. שלום לכל המאזינים שעכשיו החנייה, אוקיי, תעשו חנייה, יופי, חנייה של האוזניים על התוכנית שלנו. ברוכים הבאים לתוכנית שנועלת את היום, אני משתדל בצורה הכי יפה. עכשיו היום ההתרגשות שלי היא ממש גדולה. שלום מנחם.
1: שלום.
0: רגע, למה לא שומעים אותך טוב? אני אגיד לך למה, אתה לא על דינמיקה בטח, רגע. דבר עכשיו.
1: שלום.
0: שלום. איך אתה מרגיש?
1: ברוך השם.
0: כן, אתה נמוך ממש. עכשיו דבר.
1: שלום.
0: עכשיו שומעים אותך יפה. זה מנחם מן, זה עורך התוכנית שלנו.
1: אמרתי, אתה מרשה לי להיות הראשון שאומר לך את זה?
0: לא, אני רוצה פשוט להגיד שאביחי מעון חזר אלינו סוף סוף אחרי הרבה זמן. אביחי! אין ערבות הדדית פה משפחה. כן, מה רצית לומר אחי?
1: רציתי לאחל לך מזל.
0: אשריך, תודה רבה. אז בוא נעשה רגע סדר.
1: אוקיי.
0: אתה יודע שאני קם כל בוקר בין 9-10 לפנות בוקר. ממש מוקדם. בין 9-10 לפנות בוקר. כי אני עובד עד שעות ממש מאוחרות, בדרך כלל. ברוך השם. היום לא הצלחתי לישון. תראה, יש יום כזה מיוחד. אנחנו יהודים חוגגים בתאריך העברי, ולמניינם זה משהו שזה הרגל, אז אנחנו חוגגים בעצם, אתה יודע, לפי הלועזי לרוב, זה אצלנו, אני מדבר במקום שממנו אני מגיע. חוגגים תמיד לפי הלועזי, אבל אז תמיד שאת סבתא או את אמא שלי שמזכירים לי את התאריך העברי, אז אתה חוגג פעמיים. בסדר, זה... היום אני חוגג יום הולדת עברי ולועזי, בול, פונג, באותו יום. אז אני רוצה לברך את עמי. רגע, נכון, אמרת לי שהברכה... תראו דברים שלא ידעתי ביום הולדת, שבעצם אני לא צריך לקבל ברכות, אני צריך לברך. זה מטורף.
1: כתוב בתהילים.
0: כן, מה כתוב? תסביר
1: לי. בני, אני היום ילדתיך. של ממני ואתנה. אלוקים אומר,
0: כן.
1: מה שתבקש ממני, יתגשם.
0: כל מה שאתה תבקש ממני, זה יתגשם ביום ההולדת. אז אני רוצה ככה. אני רוצה ביום הולדתי, בשם השם, קודם כל נעשה ונצליח למען עם ישראל, מדבר על כל עם ישראל. כי קודם אתה צריך לבקש לא בשבילך, אלא בשביל אחרים. אז עם ישראל זה לא אחר, זה חלק ממני. אני רוצה לאחל שבעזרת השם יתברך, בבחירות הבאות אנחנו נהיה מינימום 80 מנדטים, וסוף סוף יהיה פה סתימה אמיתית והבנה שהמדינה הזו שייכת לכל עם ישראל ולא רק לחלק קטן. 2. רפואה שלמה לכל אחי בצד הלא ימני של המפה שלא מבינים גם אחרי 7 באוקטובר שהנזק זה המחשבה שלהם, זה החוסר הבנה שהם גרים פה במזרח התיכון. 3. ביאת המשיח. אני לא יודע מה זה אומר מבחינה דתית, אבל אני חושב שהמשיח זה כשאנחנו נהיה ביחד. זאת אומרת, יקרה פה איזה משהו. אבל המשיח אולי זה לא גוף, אולי זה רק שם של משהו. נגיד מין רעיון כזה שנקרא בנדה. בנדה זה בן דוד. ופתאום שער הרחמים ייפתח ויהיה פה רק טוב. ונראה את בית המקדש, איפה שאנחנו הולכים היום לכותל, ואני מתרגש ברמות פסיכיות. כל פעם שאני מגיע לכותל, כאילו יש איזה ארשת כזו של אווירה שעוטפת אותך, כאילו אתה לא בעולם רגיל. אתה מגיע לאנרגיה קצת מטורפת, זה הבית של אלוקים. עכשיו תחשוב, איפה נמצא אל-אקצה? זה בעצם בית המקדש. שם הניחו את זה, אתה יודע, מסינה ליהודים, אבל מי אני ש... אני רק אומר את מה אני מאמין, ואני רוצה שידעו כאן, בעם ישראל, אין לנו בית אחר בלבד המדינה הזו. הארץ הזו, ארץ ישראל שבורא עולם, אללה, גד, תקראו לו איך שאתם רוצים, החליט שזה ארץ היהודים. ואם יש פה יהודי שחושב אחרת, זכותך לחשוב, אבל תסתום את הפה. אל תתווכח עם ספר הספרים. ואם קשה לכם, תראו כמה מדינות יש. כבר אין מדינות. כן, הלכה אירופה. היו מדינות. בסדר, תקנו איים. יש אחלה איים בפיליפינים, מיליארדים של איים. אבל בחיית דינקום, זה לא מיקום המדינה. עד לרגע זה, ואתם עדיין מאמינים בשלום מטומטם עם עם שרוצה להכחיד אותנו? דוגמה קטנה, 7 באוקטובר. רק דוגמה קטנה, שואה, עשו לנו שואה, דוגמה קטנה. בזכות היום הזה, אני מאחל לכל הרווקים והרווקות שימצאו את הזיווג המושלם. לא יודע אם להתחתן, לא להתחתן, תמצאו את האיש או האישה שהיא... תהיה האישה שלכם לחיים. עזר כנגדו ואת הגבר הכי טוב. שאין דבר כזה, אין משהו בשבילי. לכל סיר יש מכסה, וגם למחוות היום עושים מכסה. תהיו רגועים, הכל בשליטה. נכון? מה זה גם? גם אם אין כיסוי לקוס, שים רדיד אלומיניום, זה כמו בהכל אתה תמצא. בעזרת השם, רפואה שלמה לעם ישראל. בהצלחה לבנימין נתניהו, לחיילי צהל, למשטרה, מגב כפרה עליכם, הסמויים והגלויים, ושנהיה פה בשקט, ואויבי עם ישראל יפלו לרגלינו כאבק, לא נשים לב, כשליחתה הם יעלמו מכאן בעזרת השם, כל שונאי ישראל, מבית ומחוץ, ויאללה, פרנסה טובה, ושנחזור להיות אנשים שסומכים ואוהבים אחד את השני, כמו שקורה בתוכנית שלי, שיש לי דוסי אשכנזי שמגיע מעולמות אחרים, והוא אח שלי, והוא נהנה לעבוד איתנו, והעולמות נפגשים, וזה יוצר פעם, היה דבר שנקרא פיצוץ גלקטי. אתה מכיר? חלקי איתה, נפגש, נוצרים עולמות חדשים, מפיצוץ גלקטי. וזה מה שקורה כאן. אז תראו אותנו כדוגמה מצוינת, אנחנו אוהבים לעשות רדיו, ואנחנו אוהבים את עם ישראל. אני מדבר בשמי ובשם רוב האנשים בתקשורת הישראלית, אלה שבארון ומפחדים להגיד מה הדעה שלהם, ואלה ששולטים ומחליטים מה תחשוב במדינה הזו. אז אני מקווה שנדע ימים ענקיים, וכל מה שאתם רוצים שבהתגשמות שלכם יקרה לטובה שבורא העולם ייתן לכם, שתוכלו להחזיק את הדברים האלו בשתי ידיים, שלא סתם בהגזמה מה שמגיע לכם תקבלו בטוב בעזרת השם.
1: אמן.
0: ובעזרת השם, שלא יהיו לנו עוד פוליטיקאים שהם שקרנים. הבאתם לי אותה ליום הולדת. כן, עוד משהו חולני, אפשר להמשיך בשטויות שלי, מנחם?
1: כדאי
0: להמשיך עוד במניפסט הדביל הזה? טוב, אז יש לי יום הולדת היום ואני מתרגש. ואני אוהב אתכם, ומאזינים יקרים מהבוקר, טיפ טיפ טיפ טיפ טיפ טיפ, הודעות עניתי לכולם, לפחות אני משתדל, זה המונים, והשתבח שמו לעולמים. אני אוהב אותך, מנחם, אני אוהב את כל הצוות שלנו פה, בורא עולם, תודה רבה על הזכות, המשפחה שלי, החברים שלי, המדינה שלי, העם שלי, העיר שלי, הכל. עם ישראל חי, שנדע ימים ענקיים, תודה רבה לכם שבחרתם אותנו, אנחנו התוכנית של המדינה.

0: יפה מאוד, אז יקיריי ויקירותיי, ברוכים הבאים. כמו שאמרנו, כל שיר שאתם רוצים לשמוע אתם מוזמנים לבקש אותו, כן, הודעה קולית. עוד מעט אני אתן פה מתנת פתיחה מרשימה, יש לי פה משחק עם מתנות, וואו. קיצור, עמדי, בוא נסתום קצת מוזיקה.
1: ירושלים ש...

0: עמיחי מאון, ליאור דורשטיין, אלו טכנאי השידור שלנו, ביחד עם מנחם מן, עורך השידור, לי קורי בן אדם אדי איתכם עד לשעה 8.
1: כן, כן, כן, כן.
0: לעיר האלוקים, הללות קרים.

0: אל האחים שלנו. הדג נחש. הלהקה הירושלמית האדירה הזו שבכלל המקור שלה היה נהג חדש, ואז בסיכול אותיות יצא להם הדג נחש. בסדר? זה, במקור זה היה נהג חדש, תדעו לכם. אולי לא ידעתם, אבל עיר האלוקים, לפעמים מוזיקה יודעת לחבר בין בני אדם. אני בטוח שאני והדעות של החבר'ה לא לוקח פה אחריות, אבל אנחנו לא באותה דעה פוליטית, אני חושב. אנחנו חברים טובים מאוד כל כך הרבה שנים עם הערכה אדירה. הלוואי וכולכם תהיו כמו הירושלמים, כולם אוהבים את כולם. זה היה השקר הראשון שלי ברדיו. הרוב אוהב את הרוב, נכון? ככה זה עובד, לא כולם, בכולם אני צריך לתתם. טוב, אנחנו ממשיכים עם עוד משימה קטנה ככה בשביל האווירה, כי אם אני כבר תוכנית רדיו שרוצה לעשות לכם טוב על הלב, והי, שמועות פה מדברות שאנחנו עושים עבודה טובה, טובה, אה? עם ישראל פה איתנו בתוכנית, תשמעו, אני, זו גאווה להיות פה ברדיו גלי ישראל, אני מודה ומתוודה, כל כך הרבה שנים אני ברדיו, ומאז שהגעתי לכאן, תקשיבו, אנשים ומגזרים שלא ידעו מי אני בכלל, היום הם חלק אינטגרל מהתוכנית הזו, ואנחנו משפיעים בצורה, וואו, מדהימה, אז רק בורא עולם, אז תודה רבה לו, ותודה רבה לכם, לכל זוגות האוזניים, תודה רבה לכם, כפרה עליכם, פה רק טוב יהיה, רק עם ישראל, רק הצד הנכון של המפה הפוליטית, עם כבוד לצד השני, אבל שגם הצד השני ידע לכבד את הרוב, ובעזרת השם, יש לי סריה של אנשים שאני רוצה לראות אותם נגיד בכנסת, סבבה? בוא, ביבי ראש ממשלה, כל מי שיגיד אחרת, יאללה, יאללה, יאללה, נכון, אנחנו מדברים פה פתוח, מני, אנחנו לא...
1: אני איתך.
0: ראש ממשלה בנימין נתניהו, סבבה?
1: סגור.
0: שר החוץ? שר הביטחון ושר החוץ הייתי נותן לו. אלי כהן הגדול. מכיר?
1: כן.
0: איזה איש מדהים הוא. תשמע, זה אחד האנשים, אם מדברים על חברי כנסת ואנשים, עובדי ציבור, זה האיש. איתמר בן גביר, באותו התפקיד הוא נשאר. מה זאת אומרת? וטלי גוטליב. חייבת, שרת משפטים, או יועמשית, או נשיאת בית משפט עליון. אני אמיתי, מדבר מהלב. סמוטריץ', אתה משאיר את סמוטריץ'?
1: בסדר.
0: מה אתה משאיר? שר הוצא?
1: שר הוצא.
0: פונן. עשה יפה, היישובים פה בארץ מקבלים פה כבוד גדול. עכשיו, אם אנחנו נדבר על עוד חברי כנסת, נגיד את חבר הכנסת שקלים, אני מאוד מאוד אוהב. יעקב ברדוגו, הייתי עוצר אותו שר התקשורת. וואי, וואי, וואי. וואי וואי, בהזדמנות הזו אנחנו שולחים את תנחומנו מעומק הלב למשפחתו של ברדוגו, יעקב בצורה אישית, אחי היקר, אנחנו מאחלים לך שלא תדע יותר צער, וזהו, אמו נפטרה, נכון? זה קרה אך לפני כמה ימים, אז אנחנו ממש שלא תדע יותר צער, אחי היקר, וליבנו ליבנו איתך, באמת, ברוך דיין האמת. זה, עכשיו נחזור לעניינים, יעקב ברדוגו צריך להיות פה שר התקשורת, יודע מה הוא יעשה פה במדינה, וואי וואי, טוב, נמשיך, איזה אנשים, מה אתה היית רוצה לראות? אני רוצה עכשיו, סתם רק להגיד לאחי החרדים, כי הם אחי החרדים, שהגיע הזמן להפסיק עם הבולשיט. עכשיו, מצטער שאני אומר את זה במקומות שאולי נשמעים קצת מוזרים, אבל אני זוכר בבית הספר, בשכבה שלי, הייתה כיתה של מצטיינים, נכון? כמו שהייתה גם כיתה לילדים שיותר מתקשים, נכון? יש לך בגרות מלאה, חצי בגרות, זה היה בתקופה שלי. והייתה כיתת מצטיינים.
1: מחוננים.
0: מחוננים. עכשיו, בכיתת המחוננים, זה בעצם, אני רוצה לקחה, להטיל, או לתת זרקור לעניין הזה של הדת, ומלחמה, ולוחמים, וחיילים, ודוסים, ו... אנחנו עם אחד. אנחנו עם ישראל. זה לא משנה אם אתה מזרחי או אתה אשכנזי. אנחנו יהודים ומסתובבים עם גאווה גדולה. רובנו. רובנו עם גאווה ענקית להיות יהודי. וכשאני מסתכל על ההיסטוריה שלנו, עכשיו אני מדבר פשט, פשט הכי פשוט שכולם יבינו. אנחנו עכשיו הולכים לימי התנך, בסדר? ימי ההיסטוריה של העם היהודי. כולם היו לוחמים. הם היו גדולים, אבל גם לוחמים. הכהן הגדול אולי לא היה נלחם. אז בואו נפרש את הדבר הזה. בן אדם כמוני, לא, הקבצה ג' אני בדת, אבל אוהב את אלוקים ומפחד ממנו במקביל. אין עוד מלבדו, הכל זה בורא עולם. אז אני רוצה להגיד לאחי החרדים, תלמידים חכמים, כמו בכיתת מצטיינים ומחוננים, אלה לא נוגעים בהם. אלה רק לומדי תורה. כל היום וגם צריכים לקבל משכורת לפנים. לפנים זה מילה שכולם יבינו?
2: כן.
0: לפנים. אוקיי? תודה. נמשיך בשכונתיות? יופי. כל השאר, חייבים, עוד פעם, לא להתגייס לצבא, כי הצבא לא יכול לקבל את החרדים, בואו, בלי בולשיט. מתגייסים כל שנה בין 2,500 ל-3,000 חרדים, אתם יודעים את זה. ולאט לאט זה מתגבר, והם כן רוצים להיות חלק מהעניין. ולכן אני מדבר לאלה שלוקחים עליהם את הפוליטיקה החרדית. די. מספיק. צריכים להתנדב, הם צריכים לקחת נשקים, לחסוך נגיד משטרה. לעשות משטרה של מגויסים.

0: מסוכנת, ואחים ואחיות, ונהגי אוטובוסים, והבטחה בארץ, הכל זה נהיה של ערבים. הבדיחה היא על חשבוננו. ולכן אנחנו צריכים אתכם. לא באמת שתתגייסו רק לצבא. תתגייסו למשטרה. ליחידות מובחרות. ביום ההולדת אני יכול לומר משהו פה שהוא אולי לא יודעים?
1: בקטנה.
0: אני הייתי אחראי על גיוס של חרדים. חרדים, חרדים, חרדים, חרדים, חרדים, חרדים, חרדים, בארדקור, ליחידות מובחרות כאלו ואחרות, ולעולם לא תדעו שהם משרתים. ולכן יש אפשרויות גדולות, והם באמת רוצים.
1: אני זוכר שביום הראשון שנכנסתי לפה, ניסית לגייס אותי. רגע, שנייה, רק הגעתי, רק הגעתי.
0: כן, אבל אתה גם יפה, אתה גם לוחם, אתה גם עם ריבועים בבטן. אופס, אסור היה לומר שראיתי לחרדית הריבועים בבטן. כן, נתתי לו שני אגרופים כאלה בכיף. בכל אופן, יאללה, זה הזמן, ברגע הזה, לחבר את עם ישראל, כפרה על כולכם. תתנדבו, תעשו, אנחנו עם אחד, כולנו ביחד. אנחנו מתפללים, אנחנו עם אחד. תסתכלו על הכיפות הסרוגות, תסתכלו על הציונות הדתית. שם אין קשקושים, שם אין לא נתגייס, ולא קיים בעולם חרדי שיגיד את המילים, לא עלינו, נמות ולא נתגייס. זה לא מהתורה, זה לא, אין דבר כזה. אף יהודי חרדי, אם הוא לקח על עצמו להיות חרדי, הוא לא יכול להגיד נמות, הוא לא יקבע על חייו, הרי בורא עולם מחליט. אז הבנתם את העניין? חייבים. זוהי הקריאה שלי. וברגע שאנחנו ניפתח ונהיה כולם ביחד ונבין האחד את השני, מה זה 80 מנדטים? זו בדיחה. זו בדיחה. זהו. עם ישראל חי, עמד, יסתום את הפה. אני הולמת. זה שם השיר. חולמת. נתנו מתנת פתיחה בכלל, או שרק אכלתי את הראש? יאללה, יש לי מתנות פתיחה. תקשיבו. אתם יודעים מה, תסמכו עליי. שלחו את המילה מתנה, הנה הכתובת. מני, תעשה את הרגע בזריז, דבר אליהם, מה הכתובת?
1: 058-36-222-03.
0: כן? כן? עוד פעם, 058-36-222-03.
1: 3-6-2-2-2-0-3.
0: המילה מתנה, לא רוצה את שמכם, לא מאין אתם בארץ. ברוכים הבאים ליום ההולדת שלי ברדיו. כן, כן. הנה זמרת שהתחילה את הקריירה אצלי. עודיה! עודיה!

0: אזולאי. איזו מהממת, יודע, אני אוהב אותך. טוב, תשמעו, בעוד כמה שניות אנחנו נדבר עם חבר טוב שלי, שקוראים לו גיא. בסדר? טוב. בכל פעם יש כל מיני מוצרים מדהימים שיוצאים ככה לאוויר העולם. אנחנו יהודים, השכל היהודי, ואני רוצה להשוויץ פה, אם שומעים אותי עמים אחרים, או מיעוטים כאלו ואחרים, דרוזים, דם בדם אנחנו ואתם, עולם.
1: כן, כן.
0: דרוזים זה אחים על מלא. ארמנים, צ'רקסים, בדואים, מוסלמים ונוצרים, יש אנשים, מה, באמת, כמות נאה של אוהבי ישראל שהם איתנו. אבל גם הם יודעים שהמוח היהודי זה המוח, השכל. קיבלנו את זה, זה עובר ככה בתורשה אצל יהודים, נכון? עכשיו, אם תלכו לקפלן, יגידו לכם, אנחנו היהודים, אנחנו הקמנו את המדינה. כאילו, זהו, תשתשו, האחרים לא שווים פה כלום. ולכן, קבלו את החבר היקר שלי, קוראים לו גיא צרפתי, ויש לו מכשיר, אימאלה ואבאלה. שלום גיא היקר, ערב טוב.
2: הלאה, מדי, חבר יקר, מה שלך?
0: איזה מלא, תקשיב, אני עוקב אחריך בימים האחרונים, אין ערוץ בישראל שלא רואים את הפנים היפות שלך, תקשיב, מה זה הדברים האלה? אתה בכל מקום, אחי, אתה מופיע, ואתה יפה תואר, ואני אוהב אותך, אני חייב להגיד לך את זה, ככה בשביל הכיף.
2: הבא,
0: מדי,
2: על המחמאות, אבל מי שיפה תואר פה זה המכשיר הזה שאני, אתה יודע...
0: איך הרמתי לך? איך הרמתי לך? דבר, סליחה שהפרעתי. מה זה המכשיר? תסביר למאזינים על מה אנחנו מדברים.
2: תראה, אנחנו מדברים כאן בסופו של דבר על עולם הכאב. עולם הכאב, אתה יודע, זה עולם רחב מאוד, שבסופו של דבר נוגע לכולנו, בין אם זה בהווה ובין אם זה בעתיד חס וחלילה, אבל מה לעשות, אלו החיים. ואתה יודע שאנחנו, כואב לנו משהו, עמדי, יש לנו הרי, אנחנו הרבה דאגות על הראש, בטח אם אנחנו הורים לילדים, הרבה דאגות, ופתאום כשכואב לך משהו, וואלה, יש לך רק דאגה אחת, אתה רוצה שהכאב הזה יעלה.
0: נכון.
2: וזה מה שאנחנו עושים פה. עכשיו תראה, כשכואב לנו, מה אנחנו עושים? אנחנו מקבלים מהרופאת משפחה מרשם למשככי כאבים. המשככי כאבים עוזרים לנו לכמה שעות טובות, אבל מצד שני מייצרים לנו תופעות לוואי מאוד חמורות. אני מדבר על עייפות, על סחרחורות, על חוסר תיאבון ומה לא. מצד שני, אתה קובע לך תור לרופא מומחה, אני יכול לדבר ולהגיד לך ממקור ראשון, אני סובל מכאבים בברך, ואני ממתין לתור שקבעו לי לאורתופד לעוד 4 חודשים. עכשיו בוא, 4 חודשים אתה תמתין לתור הזה בסבל, זה מה שקורה לאנשים היום. והיום, עם המכשיר הזה שאנחנו מציגים כאן אצלך בתוכנית, אגב, הוא לא... זה הדבר, הדור החדש לטיפול בכאבים, זה לא סתם מכשיר.
0: אנחנו מדברים על האינוקר, נכון? כן, האינוקר יש לו שם, זה תפס ככה ב... כמה זמן המכשיר הזה, אגב, נמצא בשוק? כי הוא יחסית, הוא החדש ביותר מכולם, נכון?
2: חד משמעית, כן, הוא נמצא כבר כמה חודשים טובים, אבל הוא נכנס בכל תרועה רמה.
0: כן, כן, אם תקשיב, אני חייב לשאול אותך, כי זה באמת אני חייב לשאול אותך, המכשיר הזה נכנס למדינת ישראל, אין מי שלא מדבר על האינוקר, אינוקר, אינוקר, אינוקר. עכשיו, המכשיר הזה, תסביר לי רגע עליו, זה אותו מכשיר, עכשיו יש לי כאבים, כאבי דורבן, יש לי כאבי ברכיים, יש לי כאבי גב, יש לי כל הכאבים המעצבנים האלה שזה בא עם הגיל, וזה לא בשליטתך. כל דבר כזה זה מטפל?
2: נכון, הוא מטפל בכל כך הרבה סוגי כאב ואזורי טיפול. אמרת כל כך, אמרת כמה אזורים ככה על קצה המזלג, מה שנקרא, אבל אי אפשר שלא להתעלם מכאבי גב התורדניים שיש לאנשים, גם באזור השכמות, גם בחוליות L4-L5, הקרנה לאזור הברכיים. אני מדבר על אנשים, אתה יודע, מדי, שהם כמוני כמוך, לפעמים עושים פעילות ספורטיבית להנעתנו, נתפס איזה שריר, צץ עלה איזה דלקת, אנשים שמתאמנים בחדר כושר, פתאום יש דלקות במפרק. האינוקר הזה זה מכשיר שהוא מביא עם חדשנות. הוא עובד, זה מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, עובד בטכנולוגיית גלי רדיו. אני מדבר על גלי רדיו שנשלחים עמוק לשורש הרקמות, מייצרים הליך חיפוי טבעי של הגוף. גלי הרדיו מגיעים עם עוד חדשנות, בעצם פעולת הרטט, העיסוי העדין, שבעצם מזרים לך טוב יותר את מחזור הדם באותו אזור שאתה סובל ממנו. ובסופו של דבר יש לך כאן מכשיר שמייצר הקלה מיידית בכאב. אמרתי לך, אנחנו כשכואב לנו, אין, אי אפשר להתעלם מזה. כל מה שמעניין אותי כשכואב לי, שזה ייפסק כאן ועכשיו. לא מעניין אותי עוד 4 חודשים תור לפיזיותרפ. מעניין, אבל אני רוצה משהו לכאן ועכשיו. והמכשיר הזה, מה טוב בו? מעבר לזה שהוא בעצם מייצר כאן מצב שאנשים חוזרים לשגרת יום, אתה יודע, יש היום מכוני כאב שמטפלים בגלי רדיו, אתה צריך לשלם להם באופן פרטי, אבל נכון, הם קיימים. נכון. פתאום יש לך את זה אצלך בבית, אתה יכול לנסות אותו למשך חודשיים ימים, אנחנו נלווה אותך עם, אתה יודע, יועצים, מומחי כאב, ואם חלילה לא תהיה מרוצה, לא הגשת הקלה בכאבים, אתה מחזיר את המכשיר, מקבל את זה כספי בחפוף לתקנות והכל בסדר.
0: רגע, שנייה, רגע. אני רוצה להתחיל בזה שמה המספר טלפון, כי יש אנשים, אתה יודע, שעכשיו כבר רוצים לחייג, הם לא רוצים את התור ואת הבלגן. עכשיו, מה המספר להשיג רגע את המכשיר הזה? אינו קר, לפני שנדבר פה על מבצעים, כי אצלי אני מניח שברגע שאני מדבר איתך, אני כמו תמיד אומר לך, תן לי מבצע ואתה נותן לי את הכי טוב שיש.
2: חד משמעית, אבל אני הולך לתת מבצע והכל טוב, המספר הוא כוכבית, 6233. הטיפ שאני רוצה לתת למאזיני התוכנית שלך ברשותך,
0: כן, בטח.
2: לא משנה מה כואב, לא משנה כמה זמן, לא משנה אם יש במקביל תור לרפואה מקצועית, זה בסדר, ממליץ לכם להתקשר, לעזר בנו, לשאול שאלות, להבין טוב יותר, כי זה מכשיר שחייב שיהיה לנו בבית.
0: נכון.
2: אתה יודע, יש היום בתים עם 6 ו-7 טלוויזיות בבית, אבל מכשיר לטיפול בכאבים, לפחות אחד, כי הוא יכול לטפל
0: בכל המשפחה. אז זהו, במכשיר אחד אפשר לטפל בכל המשפחה, זה בדיוק מה שרציתי לשאול.
2: כל המשפחה... כן, סליחה.
0: אנחנו ממש קצרים בזמן, ולכן רגע, אני חייב לומר משהו. אני, אתה יודע, אתה מכיר אותי הרבה מאוד שנים. ראשית,
2: נכון.
0: אני אתן את הטלפון כוכבית 6233, זה אנשי מקצוע שעונים לכם על שאלות רפואיות, זה אנשים ברמה הגבוהה ביותר. אגב, מתי אפשר לחייג, באיזה שעות, מתי הם יענו לכל שאלה? עכשיו, סבתא שלי שתהיה בריאה רוצה לדבר על הכאבים שיש לה ברגליים. היא יכולה לדבר מתי איתכם, בשביל לשאול איך עובדים?
2: כל יום, מבוקר עד הערב, עד שעה 7 בערב, ואני רוצה בהזדמנות זו, אתה ביקשת מבצע ואני לא רוצה להחזר, אני יודע כמה מאזיני התוכנית חשובים לך.
0: אין יותר חשוב פרט לאלוקים, והארץ הזו המאזינים שלי הכי חשובים.
2: אז בוא נעשה משהו חשוב, נזמין את כולם לחייג אלינו עכשיו לכוכבית 6233. מי שיעשה את זה, המדי, גם יקבל את החודשיים ימים התנסות עם המכשיר, אם לא טוב, מחזירים, מקבלים את הכסף בחזרה, בכפוף לתקנון, הכל בסדר. אבל מי שיתקשר מצלך ממש עכשיו, לכוכבית 6233, יתייעץ איתנו ולבסוף יחליט שהוא מזמין לניסיון, ייהנה מהמכשיר הזה, תקשיב, במחיר בלעדי,
0: כן.
2: מיוחד,
0: כן.
2: רק למאזינים שלך שאתה כל כך אוהב, ורק לעכשיו. רק לחיי, כוכבית 6233.
0: ויש להם מחיר פצצה.
2: תמוך עליי, שינסו אותנו, הם פשוט יהיו באלה, ויותר חשוב מהמחיר, יש להם כאן ערך, סוף סוף מכשיר שישנה להם את החיים, ויגרום להם לחזור לעשות את מה שעשו.
0: תקשיב רגע, תקשיב, אני קצר בזמן, אז זה ככה, זה כוכבית 6233, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלות, אפשר לדבר איתך גם מחר? בוא תעשה טוב, בוא מחר נדבר, אני רוצה לשאול שאלות של מאזינים גם מחר, בסדר?
2: ברצון.
0: אחי, אני אוהב אותך, גיא, אתה תותח. בוא נעשה עכשיו, עזוב רגע עם האינוקר, כוכבית 6233, אתה יפה בטלוויזיה, אחי, כפיים לגיא! ביי, אחי היקר, להתראות.
2: תודה.
0: ביי, מלך, איזה אלוף האיש הזה. אתם מכירים אותו, לא? מני, אי אפשר לפספס אותך.
1: גיא. יופי.
0: לפני שנצא להפסקת קומרשלס, היי, קומרשלס, היי, זו אנגלית. רוצים לדעת מאין האנגלית שלי?
1: מאמבטיה.
0: לא, חבר'ה שאימו עליי בברזיל פעם, קפצו עליי רק באנגלית, ולא הבנתי מה, אז... כן. יקיריי ויקירותיי, מתנת פתיחה. כל מאזין שרוצה לזכות ברשימת מתנות מרשימה לגמרי, שלחו את המילה מתנה באופן אקראי, נחייג אליכם, נעניק את המתנות. שלחו את המילה מתנה לכתובת הבאה, זה בחינם.
1: 058-36-222-03.
0: איך נשמע אתה עכשיו, קלעת?
1: וואו.
0: איזה יפה תואר אתה, מני. טוב. אז ככה, א', זה העניין שלנו, מתנה לכל מן דבאי, שלחו לחמכם על פני המים ואולי נחייג. אני מחייג משיחה לא מזוהה. אורייט? עכשיו, הדבר הבא, יש לי את משחק הקוביה. וואי וואי. בני, מה היה פה אתמול? טרור רדיופוני. יש לי קוביה, שימו לב לדבר המדהים. נתחיל במה אתם זוכים, אנחנו לא עם של פריירים, נכון? מה תמיד ישלח לו הודעה הזה, הוא מהרדיו, זה משוגע ימני הזה. זה לא נורמלי, זה גזען זה, נכון? כמה פעמים אמרו לי גזען עד 7 באוקטובר. אחרי 7 באוקטובר, מדי זה הבנדה. אני המשיח, כן. כן, כן. תלמדו להקשיב. מזרחים... ימניים זו האליטה במדינה, תקשיבו לאליטה, לא לדוברי שטויות, אנחנו האליטה. בונצל, אני אוהב אותך. יש לי קוביה שמחולקת מאלף ועד יוד ומאחת עד עשר. מכירים את המשחק צוללות? מצליבים עוד ומספר. 100 רובריקות קטנות, אבל באחת מהן מתחבות המתנות הבאות. מני, מה הכנסת להם לרשימת מתנות? אתה יודע מה? לסק מתנות שלך היום.
1: לגדולים או לגדול או לקטנים?
0: אני לפרס הגדול רוצה. קטנים אני רשום לי. אני רואה פה קריות, יין, כרטיסי קולנוע, רוחות זוגיות, בלה בלה בלה. אני רוצה את המתנה הגדולה. מי שיפגע בול בקוביה שמי בחר אותה? אגב, אתם לא אומרים לי אותה, כי מה אני מרגל? מה אני קשקשן?
1: אנחנו מפחדים שתוציא את זה ממנו בעינויים.
0: מה זאת אומרת? אני לא כזה. אני מילה שלי היא מילת ברזל לעומת אחרים שהם...
3: אתה לא מילה, אין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: מי שפוגע בול בקוביה שאתה בחרת, אדוני, מה מקבל?
1: הכנו לו רשימת מתנות, תקשיב. ז'ונגלר.
0: איזה קול יפה יש לך, מי שעשה לך את הסאונד? וואו! דבר אליי.
1: קודם כל, נתחיל בבוסם.
0: זה מתנת את הפרפיום האל?
1: נכון.
0: יפה.
1: יש לנו שני בקבוקי יין וינטג'. מתנת תקווה ירושלים.
0: היקב הירושלמי הכי גדול בישראל, הוא היחיד אמנם, אבל בין הטובים בעולם. ואתם מקבלים שני בקבוקים, אחד אדום, אחד לבן, וינטג', ואתם הולכים לקחת את זה ממרכז המבקרים. אתה יודע איפה? הכי יפה בעולם.
1: נכון.
0: משכנות שעננים, תחנת הרוח, ליד הדליז'אנס, העגלה הקרקרה של מונטיפיורי, זה בפנים, עם מסעדה אל מול החום, היא מלא. הלאה, מה עוד, מה עוד?
1: יש לנו גם מוצר חשמלי.
0: הם בוחרים.
1: כן,
0: מתוך רשימה.
1: נכון, מתנת צומת חשמל, רחוב יד חרוץ עם 19, פינת תנופה, ניסים שלנו.
0: אחלה ניסים.
1: וגם נפנק אותם משהו לאכול בכל זאת.
0: חייב.
1: יפה. אז נביא להם ערכת על האש.
0: ידע.
1: אבל אתה יודע מה זה ערכת על האש עמד.
0: תקשיב, יא גנוב. מתנות כאלה גם בטלוויזיה לא מחלקים. אתה מבין את העוצמה של מה שהפכנו להיות? זה ערכת על האש שמכילה בתוכה את כל הבשרים לזוג, כולל המנגל, כולל צ'יפס קילו וחצי כפו. כן? בלי סלטים. אל תגזימו, נו. מה עכשיו הוא יגיד את
1: הסר? ישר בשר.
0: תתפנקו. ואם אתם לוקחים נקניקיות, תקראו לי, כי אני כנפיים ונקניקיות, זהו. צריך לדעת להכין כנפיים, אגב.
1: כן. אז את כל המתנות האלה הם מקבלים.
0: כולל המנגל, כולל המלקחיים, פחמים, הכל זה מתנת הקצבים מירושלים.
1: מבית אוף ירושלים, נכון. זה אל המשחק שלנו, שישלחו לנו את המילה משחק, נכון?
0: רק את המילה משחק, אבל הפעם הם חייבים את שמם ומאין אתם בארץ, כי אני חייב להשוויץ על הבעלים. אני רוצה להוכיח להם שאנחנו תוכנית רדיו ווואו ואיזה אימפריה, ואז אולי יעבירו אותנו שעות גם. איך תדע? צביקה! כן, דבר אליי חתיך, אני איתך.
1: אז הכתובת הוא 058.
0: היא. הכתובת זה בנקבה, כן.
1: הכתובת היא 058-36-222-03, את המילה משחק. השם שלכם, ומאין אתם בארץ, ותעלו אולי לשחק איתנו. יהיה כיף.
0: איך אומרים תודה רבה ביידיש?
1: אדנק.
0: אדנק. אדנק. וואי, אז יש ראפר בשם אדנק. אולי זה גם...
1: יש מצב.
0: יכול להיות.
1: אני בודק.
0: אולי הוא חרדי שמדבר יידיש. אופק אדנק? אדנק? איך אמרת? אדנק, לא אדנק. אדנק. כאילו עשיתי... הטבעה בכדורסל. דנק,
1: דנק.
0: נכון? דנק.
1: זה אותו מילה.
0: דנק. טוב, אפשר לסתום את הפה ולצאת להפסקת פרסומות, אחר כך לא ידלק עלינו עכשיו ליאור. ליאור, אתה בשליטה? בלי אלימות. הנה, קח, קח פרסומות.
4: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המדיה.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל עמדי.

0: אדרי.
1: שלוק מקצב. יפה מאוד. טוב, אני רוצה להגיד כבר שלום למאזין הראשון שלנו במסגרת המשחק שלנו, משחק הקובייה. שלום אביעד, ברוך הבא.
2: אהלן, מה שלומך, מדי?
1: מצוין, כפר עליך, אחי האהוב. מאיפה אתה בארץ?
2: אני מירושלים.
1: אתה, אוי, שמברך אותך, איך זכית? תשוויץ, באיזו שכונה?
2: מה אתה אומר? בפסגת זאב.
1: אתה גם בפסגת זאב. קודם כל אני חייב לומר שמהשבעה באוקטובר הגיע הזמן, אתם בפסגת זאב החזרתם את הפי לפסגה. זה פעם היה פסגת זאב בבית, והחזרתם את הפי, וכל הכבוד, עם ישראל חי, שלא יעשו יותר שטויות. אני אוהב אותך, ואני רואה תמונה שלך, אני רואה אותך בתמונה עכשיו, לדעתי אתה נמצא, זה לא בתאילנד, זה ביוון או משהו, נכון? התמונה בוואטסאפ?
2: בעלה בול, איך אתה יודע?
1: לפי הסלעים, לפי הסלעים, כי אין סלעים כאלה בתאילנד, זה סלעים יותר מהכיוון שלנו.
2: זה התאילנד של יוון.
1: כן, התאילנד. היי, גדול אתה. תשמע, אתה גם יפיוף אמיתי. למה אתה רווק? כי אתה לבד ביחטה הזו.
2: לא, לא, אני נשוי.
1: אה, זה היחטה של האישה, אתה אומר. אני קרוע לך. מה אתה עושה בחיים, אחי?
2: אני סטודנט להנדסה אזרחית.
1: וואו, אז אתה בן אדם אינטליגנט וחכם. האם ביתר לוקחת אליפות השנה?
2: הלוואי.
1: אני חייב להשמיע את השיר של בועז שרבי, הלוואי, עד למשחק האחרון מול הפועל תל אביב. אוי וואי, מה הם יעשו לנו? ראית? הפועל תל אביב נגד באר שבע, פתאום הפועל תל אביב עדינים, פתאום אין להם שחקנים טובים, נראה אותם באים עלינו בנינג'יצו במשחק האחרון. טוב, הכל בידיים של מכבי תל אביב ומכבי חיפה, שתי קבוצות שאני מאוד אוהב, מועדונים אדירים, תנו בראש, ושהטובה ביותר תנצח. תשמע רגע חביבי, מא' עד י', מ-1 עד 10, מחכות פה מתנות משוגעות, תן לי את האימור שלך.
2: הלו,
1: אתה איתי?
2: כן, איתך.
1: תן לי את ההימור שלך, או את הניחוש למען האמת, כי הימורים מחרבים בתים, מחרבים זוגיות ומחרבים לכם את הבריאות. מהמרים, תפסיקו. ניחושים. מא' עד י', מ-1 עד 10, תצליב עוד במספר, בבקשה.
2: מא' עד י'.
1: בחר עוד. מא' עד י'. בחר עוד שאתה אוהב.
2: ג'.
1: ג', יופי. ומה המספר מ-1 עד 10?
2: 6.
1: 6? מה אמרת? רגע, אני לא שומע אותו, רגע, אנחנו צריכים רגע שתעצור רגע בצד, תוציא את הדיבורית ותתבע את החברה שלקחת ממנה את הדיבורית, כי ממש כמו בנט, על הפנים ולא אמינה, זה מערכת כמו... רגע, אמרתי בנט, שנייה. טוב אחי, עכשיו אולי נשמע מה אמרת, ג' מה?
2: ג' 6.
1: שמע, שמע רגע, שמע, שמע, שמע. אני רוצה לשאול אותך שאלה. תגיד, מה אתה מחוסן? זה בגימל שש! אני לא מאמין! אתה לא נורמלי, איך עשית את זה? איך? מהרובי, הנה, הנה. חבר'ה! אתם עושים לי בכוונה, מני, מני, רגע, רגע, זה יזום?
3: לא, משחק נקי לגמרי.
1: שנייה, שנייה, שנייה. אביעד, אביעד. אני... אחי, הכבלנו את המתנה בגימל שש, תקשיב, חירבת לי את התוכנית, אבל רגע, רגע. אתה... אמיתי, אתם לא צוחקים עליי. מני?
3: נקי לגמרי. אף אחד לא גילה לו.
1: איך הוא יודע מכל הקוביות ג' 6? מה, אתם גנובים? זה לא יכול להיות.
3: פוקסיונר.
1: כפר אביעד, כל המתנות בדרך אליך. אתה אלוף עולם. לא, אמיתי. אין פה חרטוט.
2: די, נו, אמיתי, באמת, אתה רציני?
1: באין צדק, באין צדק, אני אומר לך. זה בג' 6. אתה... וואי, וואי, וואי. אני נותן לך את אני נותן לך את איסאווי המתנה. תחזיר לי את המתנות. כפר עליך, פרסים בדרך אליך, מחיאות כפיים, דבר כזה לא היה לי 30 שנה ברדיו. אחי, וואו, ניחוש ראשון, תקשיב, אתה תותח. אחי, אתה תותח, אתה בלבלת אותי, אתה כפר עליך, תצליח. שיחקת אותה?
2: תודה רבה.
1: אני אוהב אותך, ביי, כפר, ביי. רגע, תן לי לתכנן את התוכנית מההתחלה, רגע, וואי. בהצלחה, אחי, תגיד יאללה ביתר, זה חשוב.
2: אמן, יאללה ביתר, אליפות בעזרת השם.
1: בוא'נה, לא אמרת לי מזל טוב, תן לי את הכבוד, תן לי מזל טוב בשביל האווירה.
2: הלאה, אתה צריך להגיד לי גם מזל טוב, מזל טוב. אתמול היה לי יום הולדת.
1: מזל טוב, כפרה עליך, חייתה לוך, שבקורדית זה חיים שלי. אם אברהם אבינו היה בחיים, כל היהודים הם בעצם מוצאם קורדים. כי אברהם אבינו היה קורדי. אז הוא לא היה אומר חיים שלי, הוא היה אומר חייטלוך. אז חייטלוך אח שלי היפה, מזל טוב.
2: תודה רבה,
1: כי גם לך חייטלוך. תודה רבה, ביי גבר, ותודה שהחזרתם את הפי לפסגת זאב, הגיע הזמן, תודה רבה. מני, זה לא היה לי.
3: נכון.
1: זה כזה לא היה לי. וואו, תקשיב מה הוא עשה פה.
3: מדהים.
1: תקשיב, אני הייתי בטוח שאתם צוחקים על היום הולדת, עושים על... זה לא יאמן, אה? זו הזיה. טוב, נמשיך. מה שאומר שאנחנו קובייה נוספת. כן, קובייה נוספת, ויאללה.
3: יש לך איזה בקשה שם שאני רוצה שתשמע שנייה.
1: כתוב לי פה במחשב, בקשה מוזרה ממאזינה. אוקיי, אז לפני שאנחנו נשמע את זה, אני רוצה לומר למאזינים. אני מתייחס להודעות שלכם, מיד לאחר הפסקת הפרסומות. תגובות, הערות, השמצות, מילים טובות, אהבת חינם, תשדר לי, תעזור לי, עמדי בוא אלינו, עמדי בוא זה בוא הוא, תעשה שידור חוץ, הכל. הנה הכתובת בבקשה.
3: 058-36-222-03.
1: זה לא יכול להיות שמתו... איך הוא אמר ג' 6? רק התחלנו את המשחק. אחי, זה לא נורמלי. אבל איזה יופי, אה?
3: כן.
1: אתה רואה, יש בורא עולם?
3: שמיים רוצים לפנק משהו.
1: אה, נשתבח שמו. ראית? זה נס. אז אתה בונה לי רובריקה חדשה.
3: כן.
1: ואת אותן המתנות, אנחנו מחלקים גם בשעה הבאה, בעזרת השם, אם מישהו יפגע. אם הוא פגע, שעה הבאה בטוח, אני מניח שזה גם יקרה.
3: נכון.
1: וואו, זה נגד כל ההיגיון. זה פשוט לא יכול להיות. טוב. זה מנחמן, תגיד שלום.
3: שלום, שלום.
1: תגיד שלום, אדון מהון.
0: שלום, שלום.
1: מיכאל, תגיד שלום. אני אלעד עמדי, והבחור שלנו, ליאור דורשטיין.
3: בר המור נמצא היום.
1: אה, זה בר המור היום?
3: כן.
1: אה, אז שוב אנחנו בקריית שמונה. ושליטה מלאה הוא בקריית שמונה, האולפן של גלי ישראל בקריית שמונה. כל הכבוד לך. עבודה יפה, אנחנו שומעים את עצמנו מצוין. טוב, הנה ההודעה שביקשתי ממני לשדר, הנה זה מגיע.
4: אז אבא, מה קורה? זה דניאל הבת שלך, כמו שאתה שומע.
1: לא מאמין לך.
4: רציתי לאחל לך מלא מלא מלא מלא מזל טוב. ולהגיד לך שאתה אבא מספר אחד, באמת. ותודה שאתה איתי בכל התקופות שאני עוברת בחיים, ושאתה תמיד נאמן אליי ודואג לי. ובאמת אין עליך, אבל מאחלת לך רק טוב, ושרק תצליח ותפרח ותגשים את עצמך. ושאנשים פשוט יבינו כמה אתה מאדם מדהים, ומה זה חשוב לי שידעו את זה. זהו, אני אוהבת אותך מלא מלא מלא.
1: כפר עליה. זו הבת שלי!
5: אבא, מזל טוב ליום הולדתך. בריאות, אושר, נחת, שלווה. אוהב אותך מאוד, אז הנה, הכר שלך וכל המשפחה.
1: כפר עליך, לוחם המויטה יעגדי.
6: מזל טוב אבא, עד 120. כל החלומות שלך יתגשמו. אוהב אותך, בנך וחורך.
7: Happy birthday to you.
1: מני, זה אתה אחי על זה?
3: לא, יחד עם מיכאל.
1: כפרה, איך ריגשתם אותי? אלה היו הילדים שלי. רגע, תנו לי רגע להתרגש, מיד אני חוזר.

0: וואו, טוב, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, שוק אמיתי, לא הם, תראה, קשה מאוד להפתיע אותי, ושיחקת אותה, אני רואה בקשה, זה מתחיל במוזיקה, ואתה כולך באווירה של שידור, פתאום שומע את הילדה שלי ואת הבנים שלי, ואני, וואו, ריסקת אותי, תקשיב.
1: איזה כיף.
0: מני, תודה רבה. וואלה, שיחק אותה. בגלל ההתרגשות שלי, אני רוצה לתת עוד מתנה בזמן הפרסומות בלבד. תן לי מסעדה שאנחנו ממש ממש רוצים לפרגן לה, והיא אחלה. בוא נלך על הקילו בשר, סבבה? על
1: פפגאיו.
0: פפגאיו בתלפיות. יש לנו מסעדה מדהימה שמעניקה לכם קילו בשר, עם יינות וכינוכים וכל מה שאתם רק רוצים. ארוחה זוגית מהממת. זה מה שאני רוצה להעניק לכם ככה, רק בזמן הפסקת הפרסומות. יש לי יום הולדת, אני מחלק מתנות, מה יכול להיות? אללה. מה יכול להיות, אה? בכיף.
1: מה הם צריכים לשלוח? מזל טוב, עמדי. תן לי,
0: פנק
1: אותי. לא,
0: אני
1: רוצה לראות מה...
0: קלישתי, דווקא אני רוצה הפוך. אני רוצה הפוך. את המילה... תבחרו מילה שלילית לגביי. אני רוצה לדעת מהם הדברים הלא טובים שאני אוכל לשפר אותם. בסדר, נגיד, תרשמו לי... סטופ את הפה! אז אני אבין שאני מדבר הרבה. אהבל, זה... אתה מדבר שטויות. יסמולני... אם אתם רוצים ממש לגמור אותי, יאללה, נו, רוצו על זה, הנה הכתובת למשלוח ההודעות.
1: 058-36-222-03.
0: ירון מדר שלח לי חופר.
2: שש בערב, התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל. בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
0: היידה, חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות, מצחיק כזה, לא היה לנו הרבה זמן. טוב, שעה שנייה, אנחנו 6 דקות אחרי השעה 7, מה שאומר, בא לכם לעשות איזה שעה קצת אחרת, אני רוצה להשמיע לכם מוזיקה שלי, מה אכפת לכם? אני רוצה להעניק לכם מוזיקה שאני דוגר עליה, יושב עליה ורוצה להפיץ אותה לעולם ככה בכיף, מוזיקה שרובכם מכירים אגב, אולי גם גרסאות אהדה ומחוות לאומנים ענקיים כמו יהודה פוליקר, כמו שוטה הנבואה, דברים מגניבים שעשיתי, אני ארבב את זה עם המוזיקה פה בשעה הזו, סתם להשוויץ ושלהראות לכם שגם אנחנו, האליטה, יודעות לעשות מוזיקה טובה, האליטות יודעות לעשות מוזיקה לא פחות מאשר המיעוט, נכון? אנחנו האליטה. בואו נוכיח לכם שגם הצד שלנו יודע לעשות דברים יפים. אתם תחליטו לבד, אבל מה היה מצחיק בקטע הזה שיצאנו להפסקת הפרסומות? אנחנו ביקשנו שתשלחו עליי מילים שליליות. כאילו דברים, בצחוק, לא בצחוק, תשלחו מה בא לכם. אנחנו פה בזמן הפסקת הפרסומות. אני אומר לכם, אני עם קרבוצילן. זה קרה אותי מצחוק. תקשיב, אתה רוצה רגע נגיד קצת מההודעות של מאזינים?
1: אפשר.
0: קבל, שימון אומר לי, עמדי, אתה שמאלני. אחד אומר לי, זה אהבל.
1: שתוק, יא מפגין בכיכר.
0: שתוק, יא מפגין בכיכר. יא אדום, מישהו שלח לי. תישאר צעיר לנצח עם השמחה בלב, אמן. זה פרוספר וקנין, אשריך. דודו פלח רשם לי קשקשן.
1: ישובר שתיקה, מישהו כתב.
0: ישובר שתיקה! בואי כבר, בואי לי. כן, אין מילה רעה לך, אומר יונתן עמי שלום, אשריך יא גבר. עמד, שלחו לי את הראשי תיבות מזלת. אני לא יודע למה הוא התכוון, אולי מטוס זהיר ללא טייס שיסיים איתי את הסיפור, או מזל טוב. יאללה, מה עוד?
1: קשקשן.
0: קשקשן, שמאל רדיקלי, אתה ליצן.
1: יקפייניסט מצוי.
0: חיים הטרוף שלח לי שאני ליצן. אחלה, תודה רבה. שני אורוטשטיין, שטוקי המפגין בכיכר. ידוד, תראה את הנשים. אוי, גדול.
1: ישוטה מקיאטו, מי ששלח פה.
0: מה זה ישוטה מקיאטו? אוקיי, כן, כן. ינח בין 2-4. כן, יא בין 80 שהולך להפגנות משעמום. להקצתי מקיאטו תהיים הנחדים.
1: אבל מישהו כתב פה את הכללה הכי מעליבה.
0: מה?
1: יא אוהד הפועל.
0: למה? אני הייתי אוהד. אני אוהד הפועל בכדורסל, אבל הפועל ירושלים. עוד. המדיה, אתה הכי קיצוני ששמעתי. יעל, מיישוב האדם. איך זה לא אמין, איך זה לא אמין שמישהו מאדם אומר לך, איזה קיצוני אתה, כן, גדול. מה עוד?
1: יא מופנה, מישהו כתב.
0: מאיר תורג'מן, הרים לי פה, תשמע, חבל על הזמן. טוב, המון המון הודעות, אתם מצחיקים, ואשריכם. הנה מישהו שאולי שלח משהו רציני. יחיאל ברודר שלח לי, עמדי, אתה קצת צועק. אוקיי, אנחנו נדבר כמו כולם.
1: ממש בשקט.
0: אנחנו בתוכנית שלנו. יחיאל, יחיאל, אם אני אדבר רגוע, מי יקשיב לי? ירדמו לי פה, יעברו לי תחנה אחרי שנייה. אתה יודע, היום לאנשים אין סבלנות. 15 שניות, עוברים. אתה צריך תשומת לב, אז אני משתגע קצת. מה, מותר? אוהבים אותך, כפר עליך, יחיאל ברודר, אתה אלוף. אני קצת צועק. טוב, ממשיכים עם דברים יפים. אתם על השעה השנייה, אנחנו מיד לאחר השיר הבא, מעמידים ככה באהבה ענקית את הקוביה שלנו פעם נוספת. מהן המתנות שאותם אתם תקבלו אם תזהו את הנקודה שבחרנו ברובריקה הבנויה מהאותיות א' עד י' ומאחת עד עשר? מצליבים אות ומספר ובא לציון גואל. הבנתם את התמונה? נגיד א' אחת. אני לעולם לא אשים ב-א' אחת ולא ב-ה' אחת, כי אלה האותיות שבחרתי הכי הרבה פעמים. אלוקים אחד, זה ה-א' ו-ה' זה השתבח שמו לעולמים. סבבה? אז זה לא יהיו האותיות האלה בטוח, אז הורדתי לכם את זה מ-100 רובריקות ל-98 רובריקות בלבד. ועכשיו, לכל מי שמעוניין לנסות את המזל שלו, כמו המאזין הקודם, זה לא נורמלי, נטלי ג' 6, ניכר לי את האווירה, פירק לי את השעה הראשונה לגזרים, אמרתי, אני מושך, מושך. אוקיי. הבא בתור, בחרנו אות ומספר. יקיריי ויקירותיי, כל מי שמעוניין לשחק את המשחק, שלחו לנו את המילה משחק לכתובת הבא.
1: 058-36-222-03.
0: אשריך, אנחנו רוצים רק את המילה משחק, אתם והמזל שלכם, אבל מהן המתנות? אלו המתנות. בוסם, מתנת האתר Perfume.il, שני בקבוקי יין וינטג' מתנת תקווה ירושלים, שמרכז המבקרים בתחנת הרוח מונטיפיורי. כן, מול חומות העיר העתיקה, שכונה הראשונה מחוץ לחומות. תקבלו גם מוצר חשמלי לבחירתכם, מתוך רשימה נאה מאוד, מתנת צומת חשמל, לא הרשת, סניף אחד. רחוב יד חרוצים 19, פינת התנופה, זה סניף. תקשיבו, קוראים לו ניסים, כל מוצר חשמלי שאתם רוצים, במחיר הזול ביותר בישראל, ומגיע אליכם עד לבית. אתם לא מאמינים, לגיטימי, קשה להאמין לתקשורת הישראלית, אני מקווה שעם הזמן תבינו שאנחנו פה אמינים בצורה משוגעת. קחו גם ערכת על האש, מתנת הקצבים מירושלים. כל הבשרים, כולל המנגל, מלקחיים, פחמים, קילו וחצי צ'יפס, כל זה מתנת הקצבים מירושלים בכיף, לזוג. נכון? יופי, מאלף עד יוד, מאחת עד עשר, איפה החבנו את המתנות? לא, זה לא מה שאני רציתי, רציתי משהו אחר. אני רציתי לכל הקלות שמתחתנות את זה. תקשיב טוב טוב, זה הרגע להתחרט, אם אתה שובר את הכוס, אין מנוס. שבור את הכוס, חבר!

0: לכל הקלות, איזה עונה נפתחת עכשיו, העונה החדשה של האירועים, מזל טוב לעם ישראל, תתחתנו מהסיבות הנכונות, שאתם החברים הכי טובים, ולא בשום אינטרס אחר. בסדר? טיפ ממני. יש לי כבר ריח של גן סאקר, אני כבר מבוגר. איזה מבוגר? מוחית, אני חושב שיש לי הרבה מים בראש.
1: אוקיי.
0: ילד, מה? ילד, אוהב את זה, מה? אני גם עושה קולות בפה של ילד. לא משנה, אתה יודע, כשאנחנו מחוץ לשידור, אנחנו עושים... לא משנה, גיל כזה מוזר, צריכים לקבל אותנו. טוב, יקיריי ויקירותיי, מיד אנחנו עם המשחק הבא שלנו, אנחנו מיד נדבר עם אחד מן המאזינים, ונבדוק עכשיו, מני, אם אפשר, בואו ניתן טלפון ראשון ככה, באופן אקראי, אני מחייג אליכם, תענו לנו, אני מחייג במספר לא מזוהה, הקובייה שלנו פתוחה עם רשימת מתנות, משוגעת לגמרי. וזה קל, אתם בוחרים אות מאלף עד יוד, ומספר מאחת עד עשר, ומצליבים. אולי המזל איתכם, מאיפה אני יודע. יאללה, בואו נבדוק מי זה. למי מחייגים? שלום, הגעתי לנורית המאממת בסה?
2: דידי, כבר דידי.
0: עד היום דידי, נורית דידי?
2: נכון.
0: שלום גברת דידי, מה שלומך?
2: מעולה עמדי, מה איתך?
0: עוד טיפה טוב, אני יוצא מגדר הרגיל, הביאו לי פה עוגות, את לא מאמינה, אני שומר סוכר לא נוגע בגלל שאני מבוגר, שחק אותה שומר על הבריאות, אומגה 3 בזה, הביאו לנו פה עוגה, אני אומר לך, אנחנו אוכלים אותה, לא עם כפיות, אנחנו אוכלים את זה עם העדר, זה פשוט לא יאמן, איזה עוגות הביאו לפה. מאיפה את בארץ?
2: רמלה.
0: אוי, כפרה עלייך, יש לי מלא חברים שגרים ברמלה, וגם אנג'ל נמצא ברמלה, נכון? המאפיית לחם.
2: לא נראה לי.
0: כן, כן, אני אומר, זה רמלה לוט כזה, זה באמצע. ויש לכם את המסעדות פועלים במקום השני אחרי ירושלים הכי טובות בארץ. זה אני אומר אמיתי, רמלה. מה את עושה בחיים?
2: אני מטפלת בריברסינג,
0: מטפלת
2: רגשית.
0: מה, דברי איתי רגע מה זה אומר בריברסינג שאני אבין, בכל זאת, אני הקבצה ג' בדברים האלו?
2: טיפול בנשימה מעגלית. שיטת ריפוי דרך נשימה מעגלית.
0: פסוריאזיס זה יכול להעביר?
2: הכל זה מעביר.
0: באמת? את יודעת, אני ראיתי איזה משהו מעניין, אם כבר מדברים על רפואה, שהיא, את יודעת, רפואה קצת שונה, נקרא לזה. יש איזה בחור בשם יובל אשרוף, אני מקווה שאת מכירה, פרופסור יובל אשרוף, שהוא בחור חרדי ומלומד בצורה בלתי רגילה מתורת הרמב״ם. זה מישהו שאני מעריץ אותו, ואני גם אשמח לפגוש אותו, רק הבנתי שזה בשביל לדבר איתו, או בלגן, אבל אנחנו נשיג אותו. הוא אמר שאם אנשים עושים בצורה נכונה, צריך לדעת איך לעשות את זה, אבל שעושים צום של מים משלושה ימים ועד חודש, זה מרפא כמעט כל מחלה. ואנחנו צריכים לבדוק את זה איתו, כי הוא איש חכם בצורה בלתי רגילה. האם יש משהו בדבריו, הרפואה האלטרנטיבית? האם זה נכון?
2: כן, כן, יש, יש הרבה.
0: ומה זה...
2: אגב, הוא גם מלמד את השיטה הזאת.
0: הוא מלמד את השיטה שלך, וואו.
2: כן, כן.
0: איך אנחנו יכולים להגיע אליי? עכשיו מאזינים שומעים אותי ואומרים, וואו, סוף סוף עמדי מדבר לעניין. מי זו האישה הזו ואיך מגיעים אליה?
2: יש לי אינסטגרם פעיל, טיק טוק, אני מעלה שם המון.
0: אוקיי, ואיך מגיעים אלייך, נגיד, אני רושם בגוגל נורית דידי?
2: זה יקפוץ לך אינסטגרם יותר, נורית דידי, כן, נורית מקף תחתון דידי באנגלית.
0: רפואה ובריאות כזה, תראו אוטומטית ישירות, והיא יודעת לרפא כמעט כל דבר. אגב, ילדים שיש להם חרדות, פחד מחושך, אפשר לטפל אצלך?
2: כן, כן,
0: ילדים שמבועלים מכלבים כי הם קיבלו איזה טראומה לא נורמלית, אפשר לרפא אצלך?
2: כן.
0: אסתמה של האור, פסוריאזיס, המחלות שאין להם, האימוניות, כל המחלות שהן לא ניתנות למרפא. קיים אפשרות להקלה גדולה אצלך?
2: כן, כן, כי זה הכל מתחיל, כל בעיה בגוף מתחילה בנפש, אז זה הכל מחובר, אז כן, חד משמעית, כן.
0: אני מליץ יושר שלך, אחרי מה שדיברת, אני בן אדם שמתעסק בזה המון המון המון, את אלופת עולם, ואם אנשים רוצים לחייג אלייך ולקבוע איתך, בואי נעשה להם קצר, אפשר לתת את הטלפון שלך?
2: יואו, זה אלוף אתה, כן, בטח.
0: אני לא אלוף, אני פשוט אוהב אותך, ואני רוצה שלעם ישראל יהיה טוב. אם יש לי פה את הכלי הזה שמלא אנשים רוצים לטוב, בואי ניתן את המספר. אני יכול לעשות לך פרסומת?
2: באהבה.
0: קבלי. כל טיפול ברפואה אלטרנטיבית יעילה עד מאוד. נורית דידי, המרפאה כבר, כמה שנים את בריפוי הזה?
2: 4 שנים בתחום,
0: פסוריאזיס, אסתמה של האור, חרדות לילדים, חרדות למבוגרים, הכל ניתן לטפל דרך הנפש והכל בצורה פשוטה, שלא פוגעת, לא פולשנית וזולה יחסית, נכון נורית?
2: כן,
0: יופי,
2: כן.
0: הנה מספר הטלפון שלה לאנשים שרוצים לדבר איתה, 050-843-3623. אני חוזר, 050-843-3623. נורי דידי, אני אוהב אותך, אבל בכלל לא התעסק, איך הגענו מפה לפה, מאהבת ישראל.
2: אני לא יודעת, אני גם חייבת להגיד לך, אם בעלי יודע שאתה העלית אותי לשידור, הוא נגנם, בעלי אוהד ביתה שרוף, הוא מת עליך.
0: איזה גבר שיחיה עליי, שימותו שונאים, אני רוצה שהוא יחיה עליי, אני אוהב אותו ואני בריא עליו, איך קוראים לבעלך?
2: תמיר.
0: תמיר דידי. מה, אם היית אומרת הררי, בכלל, דידי הררי. היה בם, היה בא לנו פאפום. אבל הוא מכבי תל אביב. וואי, איך אנחנו מצפים ממכבי תל אביב. וואי, איך אנחנו מצפים. בר שבעים כפר, אני אוהב אתכם. היה לכם כבר אליפות, תרגיעו. נו לנו פה. נו לנו. אתם רוצים סושי מתנה? אבוקטו. סתם, אני מנסה לעשות את הבעלים של ביתר. כפר עלייך. א' עד י', מאחת עד עשר. תני לנו מספר, תני לנו עוד.
2: שבע. אמרת שלא
0: איי,
2: נכון? אז לא.
0: וו. שבע וו. שבב שבע. וואלה, יש לך מזל על הכיפה, כי עכשיו שם כתוב קריות אורתופדיות. זה מתנת ראיתי הראל, בשווי מינימום 600 שקלים. זה בדרך אלייך, אבל זו לא המתנה הגדולה, ולכן כפרה עלייך, מקווה שתעני מהפרסומת, ושיהיה לך בהצלחה נשמה, מחיות כפר! היי דרם לי! ביי כפר עלייך להתראות. כל עוד שיתנו לי, צביקה אוהבים אותך. זה הבעל בית. יאללה ביי כפר עלייך, תודה רבה. בונה נחמד לנו היום, נכון?
1: כן.
0: איי איי איי. טוב.
1: פתחת המוזיקה שלך מדי, אני רוצה לשמוע את איידה קורדינאיה.
0: איידה קורדינאיה? וואה, אני לא זוכר איפה שמתי את זה, רגע, אני אפילו לא זוכר איך קראנו לזה, רגע. שנייה, עשינו קטע לקורדים, שאני מחפש את זה במקביל. הנה מצאתי. אני אספר סיפור ואז אנחנו נשמיע את הקטע הזה.
1: אוקיי.
0: האם אתם יודעים שישראל וארצות הברית אם רוצה להשמיד משהו? בקל. כל עוד אין פרוגרסיבים, מוזרים, שמאלנים, המדינה, העולם כולו יהיה מתוקן. כל עוד יש פרוגרסיבים שאתם רואים את אלה זכויות אדם, אל תאמינו. אין היום זכויות אדם, זה שמאל קיצוני, ארדקור, שבעד תמיד אויב. ככה זה נראה לי לכאורה. זה בשביל הבידור אני אומר את זה. עכשיו, כשאתה מסתכל, אתה יודע, על מוזיקה, היא מחברת בין אנשים. נכון? תמיד אני אומר את זה. העם היהודי, מה מוצאו?
1: קורדים.
0: קורדים. אברהם אבינו, העברי הראשון, העברי זה עבר הנהר, אור כסדים זו קורדיסטן, שהיא לא מדינה, זה חבל ארץ, שלגבולותיה יש את עיראק, סוריה, איראן ימח וידח, וטורקיה ימח ימח ימח, ידח ידח ידח, שבע פעמים. נכון, טורקים. בקיצור, היהודים יצאנו מאברהם אבינו, ולכן כולנו קורדים. בזמן המלחמה מול איראן, שבהם אנחנו מפציצים מהאוויר וכוחות קרקע וכל מיני עניינים, ולהשמיד את ימח שמם ויעבד זכרם, שבורא עולם מקשה את ליבם ושנשמיד אותם באמת, ועל מי אנחנו מצפים, למי אנחנו מצפים לעזרה בלי מסופנים? אתם יודעים מי? הקורדים. הקורדים שרוצים מדינה כל כך הרבה שנים, והם פרו-ישראלים, פרו-יהודים, שלא יהיה לכם ספק. והקורדים היום הם לוחמי על שרק הם יכולים לסתום את הפה לטורקיה הזוי המוזרה. אני רוצה לדעת מה הוא מעשן, כי זה נראה לי החומר החזק בעולם. אחת, אחת, כלום. נורוגולום בוגוש. זה המוזר הזה שרוצה להיות רעיס גדול אצלם. נכון? יש לזה שם. מה הוא רוצה להיות? סולטן? סולטן הוא רוצה להיות השבור המנוטץ הזה. בכל אופן, הטורקים עושים הרבה פוזות, הם יהיו הצרה העולמית הבאה אחרי איראן, את זה אתם יודעים, ומי שלא קולט את זה, נו תמשיכו לבחור בבנט ובשטויות שלכם. אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. מי שבגד באלעד המדי ובקולו, לא ראוי לרוץ להיות בממשלה, אתה בגדת בקול שלי, אתה ירקת עליי, כל זה אני לוקח מילים קשות, אבל זה מה שאתה עשית לי. זוהי ההרגשה שלי, שבחרתי בך וביזית אותי ואתה בשיא חוצפתך עוד ממשיך לרוץ אני רואה גם שלטים בירושלים ממשלה חזקה זה בנט אתה לא אמין ואין לך מילה אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה טוב, אחרי כל העצבים הללו למה אני כל כך מבסוט על הקורדים? א', מוצאי קורדי, סבים ממקימי חירות, משפחת המדי, העיר עמידיה, הברשי, וכל החבר'ה הקורדים שאתם רואים אותם בישראל, הם מבוני הארץ, אלה עלו ברגל ארצה. בסדר? שלא יקשקשו לכם בקפלן. ראיתם את הסרטונים האחרונים של רואי סטאר? של אשכנזים פריבילגיים בני 70 וצפונה. המדינה היא שלנו, אתם בורים. כולכם, כל מצביעי ביבי בורים. אז אני מוכיח לו שבורים אנחנו לא, ומוצאו של העם היהודי הוא מהקורדים. אברהם אבינו היה קורדי, אז אדוני בקפלן, תוכיח לי אתה את יהדותך.
3: היינו קורדן היה!
0: לכל הקורדים, שזה כל היהודים, כולם, חייתה לא חואב אתכם.

איזה בקשה, לא בקשה, איזו ברכה קיבלתי. רגע, רגע. קולדנאיה. קולדנאיה. היי, דנה מדיקורדי. נו, אז מה, אנחנו יצאתי מביצית אחרת?

0: יפה מאוד. כן, אז מוזיקה מעניינת. אתה ביקשת את היידה קורדנאי, נראה לי שזה מגניב, לא יודע, אני מקווה שאנשים אוהבים.
1: טרוקים שאני הכי אוהב, כן.
0: טרוקים, הקורדים בטוח יאהבו. מעניין אותי שאר עם ישראל. חשוב, איזה גאווה יש לקורדים פתאום, נכון? המדיה זה... כן, אבל אני קורדי בלי, אני אפילו קובה לא אוכל, אתה מבין? מוזר, איזה קורדי. זיפת אלעמה אני. אה? קירת, שמעת פעם את המשל? זיפת אלעמה.
1: לא.
0: טוב, אולי זה רק בירושלים. טוב, יש פה הודעה מניר גולן. שים לב איזה ברכה שעושה לי טוב על הלב. א', כי אני ירושלמי במהות שלי, ברמה חבריי ושסה גידיי. אני אוהב את ירושלים, כל נקודה ממנה. גם אנשים שהם פחות, אני אוהב, כי הם, נגיד עכשיו יש מישהו בירושלים, איזה הזוי מגיל, שמאלני קיצוני, שונא ישראל, אני אוהב אותו יותר מכל הקפלניסטים. תשאל למה?
1: כי ירושלמי.
0: כי ירושלמי, יש קטע כזה. אז אני אוהב ביתר, ואני גם אוהד את הפועל ירושלים בכדורסל, כי אין לנו עוד קבוצה, אתה יודע, אין לנו עוד קבוצה מצליחה, ויש חיבור כזה בין הבתרים להפועל בכדורסל, זה קטע אדיר. ואז מגיע העניין של הכדורגל, שהסימפתיה הגדולה שלי גם לקבוצת הכדורגל של הפועל ירושלים, וגם אצלם עשיתי הרבה מאוד דברים מעניינים, עוד בימי ססי, אתה זוכר, הייתי, הם עלו ליגה, הייתי בא, אתה יודע, נותן מעצמי כזה לירושלים, ומאמרים להם וכאלה. אז יש סימפתיה אדירה בירושלים גם לקבוצות, חוץ מבדרבי. בדרבי, מה זה קרבות, אבל ביום יום שכל קבוצה ירושלמית תצליח ותעלה מעלה מעלה ושפו להפועל ירושלים כי היא נשארה ליגה, מגיע לה מחיאות כפיים, וזה היה להם מאוד קשה, אבל היא נשארה ליגה ברוך השם. ואז אתה מקבל את ההודעה הבאה, בבקשה תקריא אותה.
1: אני אוהד הפועל ירושלים, רוצה לאחל לך בריאות, עושר ושמחה תמיד, ובעיקר שתמשיך לעשות טוב לעם ישראל.
0: אשריך ניר, אתה איש מדהים, גם אם היית אוהד לא משנה מה, אתה פשוט איש מדהים, ובהצלחה להפועל ירושלים בכדורגל, ויש להם שחקן אחד אדיר שהם נתנו אותו למכבי חיפה. אני לא זוכר את השם שלו. סדריק דון? סדריק דון, נכון? סדריק דון יכול להיות בביתר, כפפה ליד, כפפה ידית לדלת, קמח ומים. אחי, זה מושלם. אבל הוא במכבי חיפה.
1: בעשה.
0: אוהבים אותך, ניר, תודה רבה. טוב, מיד לאחר השיר הבא, משחק נוסף בקוביה שלנו, בינתיים נתנו לנו פה מיקום אחד, אני לא אחזור עליו, כי המשחק שלנו אומר, יש הרבה מתנות שהחבנו, אבל המתנות הגדולות נמצאות ברובריקה מסוימת. אם פגעתם ברובריקה הזו, קיבלתם 4 מתנות, אבל זה בוסם ובקבוקי יין וינטג', מוצר חשמלי וערכת על האש. כל זה יהיה שלכם. כמובן, חייבים לומר שהבוסם של האתר Perfume.il, אתר הבסמים של ישראל, כל בוסם שאתן רוצות ורוצים, תראו את המחיר באתר, דברו איתי אחר כך. 2 בקבוקי יין וינטג' של יקב ירושלים, שהם אלופי עולם, מוצר חשמלי לבחירתכם, מתנת צומת חשמל, וערכת על האש. מתנת הקצבים מירושלים. בכדי שתוכלו לזכות במתנות, שילחו את המילה משחק לכתובת הבאה.
1: 058-36-222-03
0: ביידיש?
1: 0-8-8 דרייזקס 2-2-2-0-דרי
0: באנגלית? 058-36-222-03 בערבית? לא צריך. יפה מאוד, אתם יותר ממוזמנים. אם ערבי גר בארץ ולא מבין עברית, יש פה בעיה. אנחנו מדבר, אתה לא יכול לגור בארצות הברית ולדבר, בעצם היום כן, הם עושים שם דעווה, גם בצרפת, הם לא יודעים בכלל לדבר, הכל, זהו, זה, נתת לערבי את האצבע, לקח לך גם את התספורת. מי שנכווה ממרק חם, עושה פועל יוגורט. כן, אתה לא, מי שנכווה ברותחין, נזר בצוננין, אז שיניתי את זה למי שנכווה ממרק חם, עושה פועל.

0: כהן שהתחתן אתמול עם בחירת ליבו ששמה
1: עדן,
0: עדן פינס, נכון? היא כבר לא פינס, היא עדן כהן. מזל טוב לזוג. והנה השיר הכי יפה שהוא הוציא מתוך האלבום החדש לטעמי, מזל טוב אושר אחי היקר והאהוב, מוכשר ויפה. עדן, הלך הפינס, זהו נגמר, אין יותר פינס לעדן, יש לקוח.

איזה יופי. אני מקבל הודעות של מאזינים, עמדי על הפינס, מה שדיברתי על עדן פינס ושם המשפחה שלה, שזהו, היא כבר לא פינס, היא היום כהן. אבל תשמע, זה, לפעמים זה קצת לא נעים, אתה יודע, יש לך שמות משפחה פה בעברית שלפעמים הם קצת... לא נעים, אבל... הנה, עדן הרוויחה. עדן כהן. ביי.

0: אז למה?
1: איזה יופי. טוב, הבחור המבקסים הזה, יש פה הרבה מאוד מאזינים ששומעים לפעמים שפה שהיא קצת שונה ממה שהם רגילים פה. נגיד פינס, שזה שם משפחה נפוץ פה בישראל, נכון? יש את עדן פינס עד אמש, גיא פינס, שיהיה, ועוד כל מיני כאלה, נכון? עכשיו, אם אנחנו רוצים לצחוק בהומור, פינס, יופי. עכשיו, יש פה אנשים שזה קשה להם לשמוע, מדי, לא מדברים ככה ברדיו, כאילו, למה אתה מספר את הבדיחה על הפינס? כי זו בדיחה! הומור, כפרה עליכם. טוב, גם דוב זמין. מדי, שמת לב מה אמרת עכשיו? לא יפה ברדיו. מה ברדיו? מה, אתה יודע? פינס ברדיו? זה רק שומעים, לא רואים. דוב, אני אוהב אותך, כפרה עליך.

0: אוהב אותך כפרה עליך דוב, אתה איש יקר. מה עוד, זהו, אנחנו חייבים לצאת תכף להפסקת פרסומות, אז אתה יודע מה? בוא ניתן עוד משחק, בוא תחייק באופן אקראי למאזינים שרוצים לזהות את הקובייה. רובריקה אחת שמחזיקה בתוכה ארבע מתנות ממש, ממש מבוקשות. כל מי ששלח את המילה משחק, אני עכשיו מחייק. שיחה לא מזוהה על צג הטלפון, רוב הסיכויים שזה אני, או מרגלים מאיראן. או נוכל שבא לעבוד עליכם בטלפון. יש, בוא נבדוק. למי אני מחייב?
1: הלו.
0: שלום, גבירתי.
1: שלום.
0: הגעתי לחדווה?
1: נכון.
0: שלום, חדווה, זה עמדי מהרדיו, הוא הקשקשן.
1: היי, עמדי.
0: שלום, כפר עלייך, מאיפה את?
1: אני בהרשת היום.
0: יואו, ומאיפה במקור?
1: אבל מינוס.
0: אני לא שומע אותך.
1: בירושלים.
0: את ירושלמית במקור? את ירושלמית במקור והיום גרה בבאר שבע.
1: נכון.
0: את נשמעת מקוטע ממש, אני צריך לדבר עם ראש העיר של באר שבע. אולי הבדואים שם עושים פוזות על הקליטה, אני לא יודע מה קורה בדרום.
1: לא, הכלב פשוט שגר אותי.
0: וואלה, מגניב. טוב, אז רגע, אני הבנתי שאת ירושלמית שהיום גרה בבאר שבע, זה מה ששמעתי.
1: נכון.
0: מאיפה בירושלים?
1: בירושלים מוסררה.
0: אני גדלתי שם, ליד העין חץ.
1: אני שמעתי.
0: וואי, רגע, את ליד הבית ספר של, בית ספר קולנוע, את גרה ממש קרוב לבית הספר לקולנוע?
1: בדיוק ליד.
0: יואו, ליד הרב פרוספר, נכון?
1: נכון.
0: יואו, איזה כיף, כמה שנים את בבאר שבע?
1: באר שבע, אני מ-2002, תודה
0: על השנים. זה בזכות היפה תואר הזה שמצמיד את הלכי שלו ללכי שלה?
1: היפה תואר הזה עבד איתך באנדרגראונד.
0: מי זה?
1: פיטר. מדרום אפריקה.
0: לא נכון! אני לא מאמין לך!
2: מה נשמע?
0: בוא נאחי, אתה לא נורמלי, אתה לא יודע מה קורה פה בשידור הזה היום. מה קורה? תקשיב אחי, אתה יודע כמה שנים עברו מהאנדרגראונד? 30 שנה, ואתה יודע שאיציק בונצל, האיש המאמם הזה, היה די-ג'יי במועדון הזה, אתה זוכר?
1: וואו. האמת היא שהיום הבנתי את זה, נכון.
0: הוא ירושלמי, בונצל הוא ירושלמי, והיום גם זכיתי שהוא אח שלי פה בתחנה, הוא משדר פה איתנו ביחד. מני, מתי משדר בונצל?
3: 12 בצהריים ו-6 בבוקר בימי
1: שישי. אני יודעת, אני מקשיבה לו.
0: איזה אלוף הוא, אז פה בהזדמנות הזו, בונצל, תראה איך זוכרים את האנדרגאונד. אני ואתה תראה איזה טרור עשינו בתקופה, זה היה פשוט מדהים.
1: מטורף.
0: מה שלומך?
1: אני שם הכרתי את פיטר, דרך אגב.
0: רגע, פיטר. כמה שנים אתה צדת את היפה הזאת עם מוסרר הנשמה שלי? איך עשית את זה, פיטר?
2: ראית?
0: מה זה ראיתי? בונה, אתה לא פרייר. תראה איזו מהממת אשתך, כל הכבוד. אגב, ילדים עניינים כמה?
2: 3.
0: וואלה, בן כמה הגדול?
1: הגדולה,
0: 23, תחליט, מה אתה לא זוכר? אבל גם אני, תשאל אותי בת כמה הילדה שלי? 20, 21,
1: יש 22 וחצי, 21, והבן שלי בן 19.
0: תקשיבו, אתם זוג מהמם, אתם יפייפים. איפה בבאר שבע? אתם אגב אוהדי ירושלים או באר שבע היום? איך זה עובד?
1: לא, בלי לדרוך על פצעים. הבן שלי אוהד באר שבע, אחי אומר לי שאני בוגדת, אני לא יודעת איפה לשים את עצמי.
0: וואו, באמת קשוח. תני לילד שלך לבלות איתי שעה. עתיים אני מחזיר לך אותו עם מנורה הביתה. מחזיר לך אותו עם מנורה הביתה. טוב, לענייננו, קודם כל, כפרה עליכם, מא' עד י', מ-1 עד 10, תבחרו אות ומספר, ושהשם מברך אתכם בהצלחה.
1: נעשה עוד חטא של השם שלי. ו-5.
0: ווי ווי ווי. זהו, אני אומר רק, ווי ווי ווי. לא מעבר לזה. אין כלום פה, אבל תקשיבי. את, אני אוהב אותך, זהו, אין לי מה להגיד. פיטר, כל הכבוד, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אתם לא יוצאים בידיים ריקות, ארוחה זוגית מאיתנו, תשארו על הקו, תודה רבה לכם על הניסיון, קרבתם את המאזינים.
1: תודה, מזל טוב.
0: תודה, כפרה עליכם. פיטר, להתראות, אחי היקר, להתראות.
2: להתראות.
0: וואו, דרום אפריקה, אנחנו ביחד, יודע כמה שנים עבדנו באנדרגראונד, זה היה המועדון הכי טוב במדינת ישראל, רק תיירים מכל העולם, אוהבי ישראל.
3: בירושלים,
0: וזה היה פעם הימים היו יותר טובים, הייתה מדורת שבט, כולם הכירו את הכל, זה לא היום אתה נוסע, אתה אומר, אתה לא יודע מי נגד מי בכלל. פעם הייתה תרבות בילוי שכולם פוגשים את כולם, אלפי אנשים. היום הכל קטן, מיניאטורי, בקושי חברויות. זה דברים שהם שגעים אותי, צריך להחזיר עטרה ליושנה, מועדונים, מפגשים גדולים של אנשים, לחבר את עם ישראל מה... כל אחד ברח לפינה שלו, זה... פעם היה יותר טוב לדעתי. טוב, בוא נצא רגע להפסקת פרסומות, יקיריי ויקירותיי, לפני הפסקת הפרסומות, בוא נבחר רגע מתנה, מהון, תן לנו מתנה שאתה אוהב. תן לי אחת, שאתה אוהב ממש. מה בחרת?
4: יין.
0: יין. יאללה, יין. אנחנו מחלקים פה מארז יין, בוטיק, שני יינות וינטג' מתנת, יקווה ירושלים, המאממים. כל מי שמעוניין בבקבוק אדום, בקבוק לבן, וינטג' ברמות הגבוהות ביותר, שילחו את המילה עכשיו, יקב. יוד קוף בית. יוד קוף בית. 058-36-222-03. אין עוד הרבה זמן. בבקשה, בא לי לפרגן, נו מה, יום הולדת. תשלחו את המילה יקב. סגרנו מני?
3: סגרנו.
0: אתה רוצה לעשות ג'ינגל כזה בפה לפני הפרסומות? כאילו, בואו, אלה אתה מני, בואו, ברדיו
4: שלך. אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אלעד המג'יק.

0: וואו. יפה מאוד, נכון? אדיר גץ המאמן, והנה הטלפון שלנו. אנחנו מעניקים לכם את היין. אתה יודע מה? חכה רגע, חכה. מאזינים אולי שלא מאמינים לרדיו. בוא ניתן רגע עוד דקה. מעניין אותי לדעת אם יש מאזינים שמצטרפים ממש, שאנחנו אוטוטו משחררים אותנו בבולה פה מהאולפן, כי מגי טביבי. פאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפא להחזיר לך את השידור. אה, עוד לא? עוד לא. מגי. אין על מגי, אין על מגי, נכון? איזו יפה, איזו אינטליגנטית, איזה יופי לצפות בחדשות. סוף סוף אתה שם יהבך לקריינית חדשות. מי שלנו, טובת לב. אתה יודע כמה היא תורמת בחוץ? אתם לא ירושלמים, אז אתם לא יודעים. אתם לא יודעים מה היא תורמת לחיילים. לא משנה, מיד אחריי כל הפרומו, כי מגי טביבי המהממת מיד אחרינו. ואם אתם שולחים עכשיו את המילה יקב, אתם יכולים להיכנס להגרלה. שני בקבוקי יין וינטג' של יקבי ירושלים, שזה בין היקבים הטובים ביותר בעולם. והם נמצאים פה, בירושלים, מרכז המבקרים, בתחנת הרוח, במשכנות שעננים. אז הנה הכתובת, בואו נבדוק, ניתן דקה אחרונה. מני, תיירת את המילה יקב, לאן שולחים? זה וואטסאפ בחינם.
1: המספר טלפון הוא אי. 058-36-222-03.
0: למה הסתברת? מספר זה בזכר, וכשאומר כתובת זו היא, הבנת? מספר זה בזכר.
1: אני אתחיל לדבר רק ביידיש פה.
0: עברית יפה שפה, מה קשה?
1: קשה מאוד.
0: קשה? לא קשה. כן, דבר אליי, עוד פעם.
1: אז הכתובת היא
0: 058-36-222-03. הייתה לנו אחלה תוכנית, נהניתי ממש. יכול להיות שאכלתי את הראש היום יותר מדי, וזה מהתלהבות של יום הולדת. אז תודה רבה לכולכם על כל הברכות. ואשריך מנחם על ההפתעה שעשית לי עם הילדים. תקשיב, אתה ריסקת אותי. אתה יודע, אני מצפה, אתה מצפה, יום הולדת, כן, יאללה, הוגה לפנים, זה מה שעושים ברגיל. פתאום אני שומע את הילדה שלי, שהיא גיבורה, אסור לי לדבר יותר מדי, אבל גיבורה, גיבורה. וזה ריגש אותי ממש, אז תודה רבה שריגשת. שפור גם לילדים שלך, הם זרמו ממש. כן, כפר עליהם, זה העולם, אחי, תמיד, זה נקרא שאתה, יש לך המשכיות בעולם, ואני מאחל בעם ישראל, במיוחד לאנשים מדהימים, שההמשכיות תבוא במהרה, בימים האלה, ממש עכשיו, ושכל אנשים שקשה להם להיכנס להיריון, יעוברו מהר, וזה הכל יבוא להם בלטובה, וחלק ונקי, ושימצאו זיווג בעם ישראל, ובריאות הגוף ובריאות הנפש, ושבורא עולם ירחם על עם ישראל, מכל הצרות והסיטרה אחרה מולנו, ועם ישראל חי, ואני גאה להיות ירושלמי, והיידה! זהו, זה היה הברכה. לא לשלוח יותר את המילה יקב. הנה הטלפון שלנו. בואו נבדוק. למי מחייגים? איך עובר הזמן? ברקע, ברקע אני אשים משהו מגניב. רבה, אני רוצה לשים את... טוב, הוא לא עונה לנו. אפשר לנותק. קדימה, טלפון נוסף של מישהו אחר. ברקע. הנה גרסה שלי כמחווה ליהודה פוליקר הענק. אתם זוכרים את טרנס אוריינט? תכף אתם תזהו. אז לקחתי את הנעימה ונתתי ביצוע מחדש כמחווה לענק שבענקים, יהודה פוליקר, you are the man.

0: לך את היין? הלו. שלום אדוני, זה עמדי מהרדיו, מה שלומך?
1: בסדר.
0: שלום ממקום של כוח אצלנו, אומרים בצד שלי. שלום ממקום של כוח.
1: שלום, שלום.
0: מאיפה אתה בארץ?
1: רחובות.
0: כפרה, כתוב אייקון קריאייטיב. מה זה, אתה יוצר סמלילים?
1: לא, אני מאייר ספרים.
0: אתה מאייר ספרים? אני יכול להיות חבר שלך?
1: אני מת עליך.
0: לא, אתה חייב לחיות עליי. מאיפה בירושלים?
1: שכונת הקורדים.
0: כפרה, ההורים שלי, עדיין, שם.
1: הייתי שם, שכונת הקורדים, אחר כך בית וגן, אחר כך רמת שרת, אחר כך הולילנד.
0: אתה ירושלמי אותנטי. פרקת את ירושלים לגזריה ונסעת לרחובות.
1: כן, אתה רואה מה זה?
0: טוב, תשמע, להיות, היית מאייר ספרים מאוד בירושלים?
1: כן, כן.
0: תקשיב.
1: מכיר אותך שנים.
0: באמת? ואתה נהנה לפחות או שאני כזה מהמוקשות?
1: מה זה?
0: עזוב, עזוב, אני מדבר שתיות מהיום הולדת, אני מתלהב, אני חייב לומר לך, זכית בשני...
1: מזל טוב, לי יש עוד יומיים יום הולדת.
0: מזל טוב, אני מזל שור, אתה מזל תאומים כבר, אתה קופץ ל-20.
1: לא, לא, שור, היום האחרון של שור.
0: ה-20 זה היום האחרון?
1: 20 במאי.
0: פנן, איזה מזל כיפי זה שור, נכון? הקשנים, קיר, נכון מה שאומרים? הוא מדבר עם הקיר, נכון? הקיר עונה לי. אם הוא לא יענה לי, הקיר לא יקיר. זוג בקבוקי יין, מתת יקבי ירושלים בדרך אליך, אשריך אחי ותודה רבה.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: מזל טוב לך, מזל טוב גם לך, תודה רבה.
1: טוב.
0: אשריך, איזה כיף. טוב, נגיד אין לנו זמן, אבל בפפגאיו מי עולה לנו בגורל? הנה השם שקופץ, והשם הוא מקבל ארוחה זוגית בפפגאיו. הנה זה בר, רובי
2: לנדסמן.
0: לנדסמן.
2: הוא שלח דברים שליליים, ביקשנו.
0: נכון, הוא שלח דבר שלילי ופוגע, אבל זה כמעט פגע, כי היית עמדי בשביל לפגוע. לא, כי היית קרוב. היה קרוב. יש לנו 15 שניות ללכת מפה. אז אני רוצה להגיד משפט אחד לפני הפרסומות, וממש אני מסיים אותו פרסומות, בלי ג'ינגל, בסדר?
2: אוקיי.
0: שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, תודה על כל הטוב שאתה עושה לי, לעם ישראל, לעיר ירושלים ולרדיו גלי ישראל. שלום ולהתראות ותודה לכולם. פרסומות!
3: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.